בדרך כלל כאשר פותחים את הספר הזה, בגלל שהפרשה הזאת, פרשת שופטים, מתחילה במילים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה צריך להיות אחראי לקיים משפט. משפט צדק בחברה זה באחריותך. המשפט הוא משפט אנושי. הוא מונח לפתחך. אף על פי שאנחנו נכנסים, אנחנו בראשיתו של חודש אלול, ובחודש אלול, ובראשית חודש תשרי, כל הזמן יהיו סביבנו הדימויים האלה של האל כשופט הגדול ביום הדין, ואתה יכול מתוכם לחשוב, אם יש איזה שופט שמימי, הוא ישפוט. נשאיר בידיו את עניין השיפוט. ואנחנו, מה אנחנו, בני אדם קטנים, נחיה את חיינו פחות או יותר למיטב הבנתנו או למיטב הצלחתנו. אל תאמר את זאת. נכון שמדובר במקרא לאל בתור שופט כל הארץ, אבל אתה זה שצריך לעשות את המשפט. זו האחריות שלך. אם אתה לא לוקח אחריות על עולמך, אף אחד לא ייקח אחריות בשבילך. משפט צדק, אל תצפה שמשפט הצדק ייפול עליך מלמעלה. אם יהיה משפט צדק בחברה, אם יהיה משפט צדק בחייך שלך, זה יהיה בגללך. יותר נכון לומר, בזכותך. אבל אתה לא יכול לגלגל את האחריות לאף אחד אחר. וזה בכלל כלל החיים. בפרשה הזאת מופיע גם אחד הפסוקים המפורסמים. צדק צדק תרדוף. זו התחלתו של פסוק שממשיך למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. כלומר, אם לא תרדוף צדק, לא תצליח לחיות. אני לא חושב שיש פה איזה איחול שהוא מעבר למציאות המוכרת לנו, אלא בתוך המציאות המוכרת לנו. אם אתה לגמרי מבטר על אפשרות הצדק, העולם הזה הוא לא עולם שניתן לחיות בו, נכון? צדק אנושי הוא בלתי מושלם. תלונות על בתי משפט יש תמיד בארץ ישראל, מכל הצדדים ובכל העולם. אבל המאמץ בכל זאת לקיים את המערכת הזאת, בכל זאת לתת שופטים ושוטרים בכל השערים, הוא מאמץ שבלעדיו אין חיים. וגם זה נוגע לאחריות. חברה שבאופן גורף מסירה מעצמה אחריות, מנהיגיה מסירים מעצמם אחריות, זה בסופו של דבר ממוטט את הקרקע, מקריס את הקרקע שעליה החברה הזאת פוסעת. והמילים צדק צדק תרדוף, אחד הפירושים הכי מפורסמים, צדק צדק תרדוף, מדוע כפילות הצדק, במיטב המסורת של המחשבה היהודית, שמילה לא יכולה להופיע פעמיים רק בשביל, כן, איזו הדגשה. צריך להיות כאן יותר מזה, משהו מדויק יותר. צדק צדק תרדוף, גם את הצדק יש לרדוף בצדק. כלומר, בניסיון לעשות צדק לא הכל מותר. לא כל האזנה ולא כל צעד אגרסיבי, צריך לשמור. גם המערכת שרודפת צדק צריכה לשמור על איזשהו צדק. כמובן שזה דיון עדין מאוד, כי בתוך הכפילות הזאת אתה צריך לרדוף צדק, אבל מקדימים לזה עוד פעם את המילה צדק כדי לומר לך, גם את הצדק רודפים בצדק. אתה תמיד יכול לשאול, רגע, אבל אם הצדק השני הוא כל כך גדול, אם אני רוצה לעשות צדק עם רב פושעים, אז אולי הצדק הראשון יכול להיות עדין יותר, שקט יותר, כי הצדק השני שאני אשיג יהיה כל כך גדול. יש פה באמת הרבה מה לשקול, אבל כאיזו הצהרה עקרונית, גם צדק רודפים בצדק. ובכלל, אנחנו בתוך תקופת בחירות, ואני חושב שתקופת בחירות יהיה איזה רגע שחברה נפגשת בו הכי הרבה בתחושה הזאת, שיש מי שחושבים שהמטרה מקדשת את כל האמצעים. ולא היא, אפילו המטרה של צדק, לא רק קידום איזו תוכנית כזו או אחרת, אלא צדק ממש, אפילו המטרה הזאת, אנחנו רודפים אותה בצדק. ואני חוזר מזה אל ההתחלה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כבר בימי הביניים היו פרשנים שאמרו ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך.

0: הם שמים את הדגש על הלכה, והם אומרים, אתה צריך לשים לעצמך, כאדם יחיד, שופטים ושוטרים בכל שעריך. כלומר, אתה צריך להקפיד על כל פרט ופרט בחייך. אתה צריך להיות השופט והשוטר של עצמך. אגב, זה מופיע, אני זוכר רעיון כזה משמו של האדמור מאישביצה, בעל הספר החסידי המופלא, פורץ הדרך מהשילוח, שהוא אומר, למה שופטים ושוטרים, למה להצמיד? בדרך כלל, כן, מדברים על מערכת המשפט, והמשטרה, יש כאן איזה חיבור, מערכות החיות, אבל להזכיר אותן כאן ביחד מיד על ההתחלה, והוא לוקח את זה באמת, קודם כל, לתחום האישי. כל אדם בחייו, השופט זו ההכרה שלו. אבל השוטר זה כוח הרצון, המשמעת הפנימית. כלומר, יש לנו כאן איזה אימון אישי, שאפשר למצוא מתוך הפרשה הזאת, כן, אני אומר את המילים אימון אישי, יש לי מהן קצת פריחה, אבל לכן, אתה חייב את השילוב הזה בין הכרה לבין כוח רצון, בין שכל לבין כוח רצון. אחרת לא תצליח, גם חברה פועלת כך, גם האדם הבודד. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, גם השערים שלך עצמך, כל הדברים שאתה עוסק בהם. אתה צריך להיות מסוגל לשפוט. אני חושב שאנחנו בעידן אשר בו הרבה פעמים מבקשים מן האדם לשחרר את הנטייה לשיפוט עצמי. היהדות מעולם לא נהגה כך. טוב שהאדם שופט את עצמו. הוא חושב על מעשיו. אם הוא חושב על מעשיו, יש בזה לא רק אמירה מוסרנית, אלא אמירה, אני חושב, שיש בה כדי לתת לנו רוח גבית. המעשים שלך הם משמעותיים. החיים שלך הם בעלי ערך. הרגעים שלך לא לשווא חולפים וחולפים וחולפים. יש בהם טעם, יש להם חשיבות. מוטב לתת עליהם את הדעת, לשפוט אותם. לפעמים גם למשטר אותם. והדבר האחרון שרציתי להזכיר, זהו רבי אלימלך מליז'נסק, אחד ה... באמת ההוגים החסידיים הראשונים, וגם הדמויות, דמויות בסיפורי חסידים, רבי אלימלך עם אחיו רבי זושה, ובספר נועם אלימלך, בספר שלו, יש פרשנות לשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. והוא בעצם אומר שיש כאן השוואה בין האופן שבו אתה מנהל את החברה לאופן שבו אתה מנהל את עצמך, תיתן לך. ואם את החברה, כן, אתה שופט באופן מסוים, יש קטגור ויש סנגור, אז גם בתוך עצמך אתה צריך לקיים מערכת משפט מאוזנת. אתה צריך לדעת להיות הקטגור של עצמך, וגם הסנגור של עצמך. לשפוט את עצמך כראוי, זה לא רק להלקוט כל הזמן את העצמי, אלא באמת לשקול, באופן מאוזן, את מה שאתה מצליח להבין לגבי מקומך בעולם.
1: צדק, צדק, תרדוף, בקש שלום ורדפהו, בקש שלום ורדפהו,

מאיר אריאל, צדק צדק תרדוף. אי אפשר שלא להשמיע את השיר הזה כאשר אנחנו באים אל פרשת שופטים, צדק צדק תרדוף. והפרשה הזאת מבקשת לכונן איזו חברה צודקת, והיא עוסקת בבעלי התפקידים השונים בה, שופטים ושוטרים. היא מדברת על המלך, שיהיה לחברה הזאת איזה מין מלך הוא יהיה. כן, כאן אני מיד אומר, זה מלך שהוא לא מלך אבסולוטי. כמו שהאנגלים שמו על המלכם שלהם את המגילה הגדולה, המגנה קארטה, לא יש את התורה הגדולה, ויש לו את חוק המלך הגדול מעל ראשו. הוא לא באמת מלך במובן אשר בו אמרו במקומות מסוימים מלך. באירופה, במקומות אחרים. הוא שולט. אבל אין אדם שאין דבר מה שלמעלה ממנו. אין אדם שחורג מן האנושי. כולנו אנושיים, בגדולתנו אנחנו אנושיים. במקומות הנמוכים ביותר שלנו אנחנו אנושיים. הפרשה הזאת מדברת גם על מי שהם אנשי הדת. היא מדברת על מי שניהלו את הצד הדתי בחברה, בוודאי כפי שזה מתואר, בחמשת חומשי התורה. הצד הפולחני אולי צריך לדייק. אלו הכהנים, בני שבט לוי. לא יהיה לכהנים הלוויים, כל שבט לוי, חלק ונחלה עם ישראל. אין להם חלק ונחלה. אחר כך נאמר, למה אין להם נחלה? השם הוא נחלתו. הם, מפני שהם עוסקים בפולחן, בטקס הדתי, האל הוא נחלתם. עכשיו, זה יפה מאוד ברמה ההצהרתית. זה משפט נפלא. אני לא אומר זאת עם גרם של ציניות. זה אכן משפט נפלא. אמירה גדולה. ועדיין, בחיים האנושיים, אדם אומר לעצמו, רגע, אני זקוק לשטח. כולם מקבלים נחלה. מה עם הנחלה שלי? ואני חושב שיש פה איזו תורת איזונים שאפשר למצוא בפרשה הזאת ובכלל במקרא. אם אתה משבט לוי ויש לך תפקיד ויש לך מעמד מעצם היותך בן לשבט הזה, אז אנחנו ניקח ממך משהו אחר. ניקח את הנחלה. אתה תהיה סמוך על שולחנם של אחרים במרכאות, אתה תהיה חלק מן הנחלות של האחרים. כלומר, כל כוח בא עם איזה איזון. שבט לוי יכול לראות בעצמו נעלה על כל השבטים כל כך, אז דווקא אין לו נחלה. יש בו איזה מימד של נדודים, נכון? כל משפחה מוצאת לה את מקומה, ועדיין זה לא מקומה ממש. הם עורכים באיזשהו מובן. אם יש להם מקום קבוע כל כך במקדש, נאמר, במשכן, אז אין להם נחלה אחרת. זו איזו תורה של איזון, כמו שתיארנו את המלך. אם הוא מלך, הוא מיד מקבל מעליו את חוק המלך. והוא לא יכול להרבות סוסים, והוא לא יכול להרבות נשים בלי סוף. יש עליו חוק. זה מאזן אותו. הרעיון שאמרנו על כך ש... גם משפטו של האדם את עצמו צריך להיות מאוזן, זה עיקרון שהוא רחב, הוא הולך לכל מקום. ואני אומר את זאת כמישהו בן לשבט לוי, כמישהו לוי. ואומרים לנו בפרשה הזאת, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם. הלוי, אשר בא אל המקום אשר יבחר השם, שימו לב, לא אומרים לנו כאן, בית המקדש בירושלים, שומרים על העמימות הזאת, של ספר דברים, שהמקדש הוא המקום אשר יבחר, בסופו של דבר אנחנו נלמד מהו המקום אשר יבחר, אבל העיקר הוא לא הנדלן, אלא הוא המהות, הבחירה. הלוי שבא, הוא צריך לבוא, בכל אבת נפשו. יותר מזה, המשפט כאן מעוצב, באיזו הבנה, אנחנו יודעים שהוא יבוא בכל אבת נפשו אם הוא לוי של אמת, והוא משרת בשם השם אלוהיו ככל אחיו הלוויים. מה הלוויים, אם מדובר בלוי, מה הם באים לעשות בבית המקדש? הם באים לשיר, הם המשוררים, אולי מכאן אהבתי הגדולה לשירה. אם אתה בא לשיר,
אתה צריך לבוא בכל אהבת נפשך. ובא בכל אהבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם. אם זה שיר של אמת, מה המדד שאתה שר אותו לא מן השפה אל החוץ, אלא אתה מתכוון לזה. הכוח של הלוויים זו הכוונה, זו הבחירה. המקום אשר יבחר, גם אתה צריך להיות מסוגל. זה המבחן שלך. האם אתה בוחר בשירים שאתה שר? ישנו הפסוק המפורסם, הבוחר בשירי זמרה. האם אתה מסוגל לבחור בשיר שאתה שר? כי אני חושב שלפעמים אפשר להרגיש איך מישהו שר לך משהו, וכמובן השירה כאן היא משל לדברים רחבים בהרבה, והוא אומר את המילים הגדולות בעולם. אבל כוונה אין שם. ומשורר נבחן לא רק ביכולתו לכתוב את המילים היפות, אלא באיזה רגש חמקמק לכתוב או לשיר. ישנו איזה רגש חמקמק שאני חושב שאפשר להרגיש אם הוא נמצא בין המילים.

איך הוא שר, בועז שרבי מבצע את מילות שיר השירים, והוא ממש, כן, כשאני מדמיין את שירת הלוויים בבית המקדש, הייתי רוצה לדמיין אותה כשירה כזו. ואנחנו הולכים עם פרשת שופטים, זה יפה, עד כמה פרשת שופטים. אתה חושב מיד על משפט, אתה חושב אולי על איזו שפה לקונית של עורכי דין, או לפחות יצא לשם כזה, כי יש כמה שופטי עליון שנקרו את פסקי הדין שלהם לאורך השנים, זו ספרות ממש, אבל אתה בדרך כלל חושב על שפה שהיא מאוד קונקרטית ולקונית וכולי, והנה, פרשת שופטים, יש בה כל כך הרבה פיוט. ישנו איסור בפרשה הזו. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, כן, זו פרקטיקה של עבודת אלילים, שהיא פוגעת, אתה פוגע בלעדיך, מה נורא מזה? במיוחד ש... באיזה אופן עמוק, בוודאי בכל הקשור לאנושי, המקרא מבקש שהאמונה באל היא תוסיף חיים, ולא תמעט חיים בעולם, אבל מיד אחר כך קוסם קסמים. בהמשך גם מעונן ומנחש ומחשף, ואתה שואל את עצמך, מה הבעיה בקוסם קסמים? קודם כל, כן, נשאלת השאלה, האם לראות זאת... בצורה פשוטה, היו בעולם מי שיודעים לעשות קסמים למיניהם, אולי בלעם או קוסם כזה, אבל אנחנו נגד, זה לא שלנו. או שיש פה אמירה בעצם, שאנחנו מתנגדים לאמונה בזה שיש מי שקוסם קסמים, שהיא אמונה נפוצה, ואנחנו לא מאמינים בזה, זו רוח רמבמיסטית כזאת. אני לא מאמין בהם. אם אני לא אאמין בהם, הקסמים שלהם גם לא יהיו קסמים. ברגע שאני אצא מן המערה הזאת, שאני כלוא בתוכה וחושב שהקסמים שלהם עובדים, אל איזשהו אור אחר, אז לא תהיה לקסמים שלהם שום השפעה עליי. ויש בזה גם אמת. אבל אפילו נניח שיש כל מיני קוסמים. אפילו נניח. לצורך הניסוי המחשבתי, מדוע משה בן אומו אומר ש... הם לא יהיו בקרבנו קוסמי קסמים כאלה. אז אצל הרבה מן המפרשים, אני חושב שזה אבן עזרא והרמב"ן, יש איזו רוח שהבעיה עם הקוסמים הוא שהם מנסים ללכת דרך העיקרון של הבחירה, שאנחנו מדברים עליה כבר שבוע שנים ברציפות, בחירה חופשית היא ביסוד היהדות, וקוסם הוא כביכול מכריח את קסמו על העולם, מכריח את קסמו על בני האדם, כמו שולל את הבחירה, ואנחנו בעד בחירה. אבל אני רוצה לומר משהו נוסף, שזו רוח שקיימת בהגות החסידית, גם אצל הוגים מחכמי ספרד, שהקוסם הוא לא מסתפק במציאות כמות שהיא. הוא רוצה להוסיף עליה כל מיני לחשים, כל מיני קסמים. ובעיניי, אי ההסתפקות הזאת, אז הפרשנים יאמרו שהיא סותרת את תמים תהיה עם השם אלוהיך, אני חושב שאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר כתב זאת. ואני רוצה לומר, שמי שקורא לעצמו קוסם, הרעיון הזה של קוסמים, הוא בעצם אומר שבמציאות הרגילה אין קסם. דבר יום ביומו, לקום בבוקר, לפתוח את החלון, האור מציף את החדר. אין בזה קסם. יופי שאתה יכול לראות בכל רגע, גם כמובן בטבע, אבל גם בבני האדם שלידך, בכל דבר. אתה אומר, זה לא קסם. הקסם, אני צריך להביא איזה קוסם ולהגיד, גבירותיי ורבותיי, אברה קדברה, הנה הקוסם. לא, אתה לא זקוק לקסם הזה, כי יש כבר קסם בעולם הזה ממש. כפי שהוא ממש. בכל חלון שתפתח ותביט החוצה, כן, יימצא קסם גם בכל גרגר של חול.

בוב דילן אהובנו, עם השיר Every Grain of Sand, כל גרגר של חול, בכל גרגר של חול, הוא רואה את האלוהי, הוא רואה את הקסם, הוא רואה עולם ומלואו, והשיר הזה הוא מתוך האלבום של דילן, שהוא לא מספיק זכור, כי הוא אלבום נפלא, Shot of Love, שיצא לאוויר העולם ממש בזמן הזה, לפני 45 שנים, ואני לא יכול, אם דיברתי כאן על משוררים, והנה, שמענו את המשורר דילן, אני לא יכול שלא ללכת אל מישהו בעיניי משורר עצום. הנביא ישעיהו, הנביאים העבריים הם תמיד גם משוררים. וההפטרה של הפרשה הזאת היא עוד אחת מהפטרות הנחמה. בשבוע שעבר בעזריה של בלבול, אני בלבלתי את המספר, יש שלושה שבועות של פורענות, אבל יש שבעה שבועות של נחמה, של הפטרות נחמה, נבואות נחמה. וזוהי נבואת נחמה מפורסמת מאוד, יש בה משפטים כל כך מזוהים, אנוכי אנוכי ומנחמכם. האל בכבודו ובעצמו, הוא ינחם את ירושלים, על חורבנה, את יהודה. התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים. ובהמשך, התנערי מאפר קומי. כל המילים הללו הן לירושלים, אבל בוודאי הן גם ליחיד. אתה יכול לקום, אתה יכול להתעורר. אבל אני רציתי לומר דבר מה על פסוק אחר שמופיע. סמוך להתנערי מאפר קומי. כי כה אמר השם, חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו. האל אומר על ירושלים, חינם נמכרתם. כלומר, אני לא קיבלתי שוחד כדי להסכים לחורבנכם. לא קיבלתי שוחד. חינם נמכרתם. כסף לא היה הסיפור. זה לא העניין. ולכן גם, ולא בכסף תיגאלו. כלומר, אל תחשבו שיש איזו דרך לעשות איזו מניפולציה על המציאות, כדי שדברים ישתנו. את מי משחדים כאן? למי נותנים דבר מה? לא הכל במציאות הוא כך. יש שוחד, ואגב, האופן שבו מתחילה פרשת שופטים, נוגע ישירות בדבר הזה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לא תתה משפט. לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אז גם בנבואתו של ישעיהו, האל אומר, המציאות היא לא דבר מה שאפשר לשחד כל פעם לרצונך. יש דברים שהם גדולים מזה. כי בחינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו, אפשר גם לתרגם זאת באופן הבא. לא בכסף נמכרתם ולא בכסף תיגאלו. יש מקומות שהמפתח הוא אחר. ירושלים תיבנה מחדש, במטבע אחר ממטבע הזהב שהאנושי כל כך מהר מתמכר אליו, גם במטבע אחר מן המטבע של הקורבנות, המחשבה הזאת שהנביאים יוצאים נגדה כל כך, ישעיהו וירמיהו, שאתה כביכול מפתם את האלוהות בקורבנות, בתקסים דתיים, ובזה נגמר הסיפור. צריך פה מטבע אחר. מטבע אחר לחלוטין, והמטבע הזה, יש לו שם אצל הנביאים. שם שמופיע בהחלט בפרשת שופטים, צדק. צדק הוא המטבע היחיד שיאפשר לקנות את בניין ירושלים.

0: Mr. Steve Zirkel on trumpet.
1: אנחנו שמענו את לני קוהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול בהופעה חיה, עם השיר The Law. יש חוק, ישנו חוק. יש איזה חוק, והחוק הוא גם שומר על האיזון של המציאות. אם דבר מה מסוים לא נמכר בכסף, הוא גם לא ייקנה בכסף. כמו שאומר לנו הנביא ישעיהו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, על פרשת שופטים. בפרשת שופטים מופיעות המילים כי האדם עץ השדה. דיברתי עליהן לאורך השנים כל כך הרבה, הסברתי שבמקור, לא בשירו של נתן זך הנפלא, שאימו נסיים הביצוע של נורית גלרון, הלחן של שלום חנוך, אלא במקור יש כאן שאלה, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור? כלומר, האם אתה משווה בין העץ לאדם, אם אתה יוצא למלחמה, ואתה מוכרח לשים מצור על האדם, אל תפגע בעצים, אל תהרוס את הטבע. שוב, יש פה איזה רצון שהאדם ישפוט את עצמו, ישים לעצמו גבולות, יאזן את עצמו, לא ייתן לחייו להיות דבר מה דורס, שאין לו גבול. ידייק את חייו, האדם צריך לדייק את חייו. אבל אנחנו נסיים עם מה שעשה נתן זך, שהבין שבצירוף הזה, כי האדם עץ השדה, יש גם יסוד נכון מאוד של השוואה. ולפני כן אני אקרא שיר אחר של נתן זך, שאני כל כך אוהב, ואני מקריא אותו הרבה פעמים. ולשיר הזה קוראים, שימו לב לסגול הרועד. וזה שיר שלא מחפש קסמים מחוץ למציאות. הקסמים הם ממש כאן, בעצים של העולם הזה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימייג' בהתחלה. אתם יכולים לכתוב לי שם ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי, זה עוזר. גם שם אתם יכולים לכתוב לי. באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, גם כן מאוד מסייע ועוזר. תמצאו את אש זרה בכל אפליקציות הפודקאסטים. יש לאש זרה גם קבוצה בטלגרם. ועכשיו, נתן זך, שימו לב לסגול הרועד. שימו לב לסגול הרועד. מששו את הרוח, היטב גאו בעץ, הוא ירוק ובצמרת מוריק עוד יותר, והגזע מעוקל מעט, אך עודו אוכל בכל פה את לשד האדמה שאיננה נראית כאן לעין בעיר. שימו לב, מששו, גאו היטב, כפליים לשאוף את האור, להאיר כל ענן, הוא עובר, והלילה לא יאחר.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. עפים רחוק למקומות שונים בעולם בשעה הזאת כרגיל מדי יום בכאן תרבות, 6-7. היום אנחנו נתחיל את המסע שלנו באפריקה, במאלי, עם הצמד הנפלא אמדו ומריאם. לצערנו רק מריאם נשארה, אמדו הלך לעולמו לפני שנה בערך. בואו נשמע אותם בשלושה קטעים, אמדו ומריאם, דיארה, הסעלה ותפרומס. שלושה קטעים בשפות שונות שכולן מדוברות במאלי, בבמברה, השפעות גם מוסלמיות בקטע השני, וצרפתית כמובן השפה הקולוניאלית. עמדו ומריאם.

ממאלי לסנגל הסמוכה, אורקסטרה באובב, ההרכב הנפלא, אל סונטיאמה, שיר קובני במקור, הרבה מאוד השפעות מקובה, הגיעו לסנגל ככה בשנות ה... כבר בשנות ה-50, אבל התפתחו מאוד בשנות ה-70 וה-80. ההרכב הזה היה לו חלק חשוב מאוד בהתפתחות הקובנית-אפריקנית הזאת, קובנית-סנגלית. אורקסטרה באובב, אל סונטיאמה, עם הסולן מדונה דיאלו.

ז'אנרו בעולם הלטיני, בעצם מדי יום חמישי, לא תמיד, לא כל יום חמישי, אבל לפעמים אנחנו אוהבים ככה לסיים את השבוע באווירה הלטינית, אז גם הפעם, מניה דה קרנבל, הבוקר שאחרי הקרנבל, שמענו את הביצוע של אדי פלמיירי. אדי פלמיירי, שלא מזמן ציינו את יום הולדתו, וקדשתי לו אפילו תוכנית מיוחדת, כאן 88, מסביב לעולם. אז הנה אדי פלמיירי, ואחריו אנחנו הולכים לשמוע את סנטנה, איך לא, סנטנה יחד עם מנה, קורסון אספינלו.

0: Thank you. Thank you.
1: שרנו עם סנטנה בקטע לייב מוודסטוק, מפסטיבל וודסטוק, ג'ינגו. אז בואו נשאר בפסטיבל וודסטוק. עוד שיר אחד, עוד אחד, אחת הכוכבות הגדולות של וודסטוק, הענקיות, ג'ניס ג'ופלין.

ג'ניס ג'ופלין וסאמר טיים, הקיץ שהולך ומסתיים, לא אולי, בינתיים אנחנו מרגישים בסיוע עדיין מבחינת החום ועומס החום. נחזור לסנטנה בהופעה חיה ולמריה, מריה שלו, מריה מסיפור הפרברים, וממריה נעבור לעוד מריה בביצוע אחר. אז הנה מריה ככה לוקחת אותנו לסיום התוכנית הזאת.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: גם כן תרבות. דרור קרן נמצא איתי הבוקר. שלום דרור.
1: בוקר טוב. אני מרגיש שאנחנו כאזרחים, כאומנים, חוקים אל הקיר, ואם לא נדבר, אז השתיקה כהודעה וככניעה, זה לא ייקח אותנו רחוק. אנחנו במקום הרי גורל, ואני מחפש לצעוק. אין לי אלא. אני מדבר כבן אדם שחי פה. אני אבא, יש לי 5 ילדים, ויש לי ילד קטן בן 4.5, והוא בבית, בלי שהוא יודע, היה כבר במקלטים, בן הסתם, בשנים האחרונות. אני כנכד, שואה ברקע, מרגיש שאין לי אלא לנסות לצעוק את הצעקה. אני בא חשבון עם עצמי ועם חבריי. אני חושב שאנחנו צנזרנו את עצמנו רבות, כי גם אימו עלינו ובפרנסה שלנו, והצנזורה העצמית הזאת הייתה באוכרנו.
2: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: עכשיו, המעבדה.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: תודה שבחרתם להאזין למעבדה וללמוד ביחד איתנו. אנחנו בפרק מיוחד של המעבדה שמציג את ההסקט ציונות באי נחת. הסקט שמשודר אצלנו בכאן תרבות וזמין להאזנה ביישומוני השמע, שאנחנו או אני ממש מזמינות ומזמינים אתכם להקשיב לו. פרופסור גלעד שרביט, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור, מרילנד, עורך ומגיש את ההסקט, והוא איתי כאן באולפן. שלום גלעד.
4: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי.
3: ממש משמח שאתה כאן, ושיש הזדמנות בכלל לראות אותך פנים אל פנים, כי אתה בדרך כלל בעצם בארצות הברית.
4: זה נכון, אנחנו בחופשת מולדת, וזה ממש כיף להיות פה.
3: איזה כיף, יופי. אני שמחה מאוד שיש לנו הזדמנות לדבר על ההסקט הזה, שמשודר אצלנו, ושאתה כבר עורך ומגיש אותו הרבה זמן, נכון?
4: כן, זה בערך שנה וחצי שזה, ההסקט הזה רץ, ובחצי שנה האחרונה הצטרפנו לכאן הסקטים, וזה ממש כיף. זה העבודה עם ה... צוות הופכת את זה למשהו הרבה יותר רציני בעיניי, והרבה יותר עמוק, וצדעת לשמוע גם חוות דעת של מומחים, זה תמיד נחמד.
3: איזה כיף, יופי. אז ציונות באי נחת, יש פה שלוש מילים, שכל אחת מהן נראה לי מצריכה פרק משל עצמה. גם ציונות, גם אי וגם נחת, נראה לי שמצריכות שיחה.

0: זה בגלל שאני חושב שיש לנו בעיה כחברה עם העבר שלנו. אני חושב והבעיה שלנו עם העבר שלנו מבטאת גם אולי חלק מהבעיות שיש לנו היום. כלומר, היא מנבט או גורמת לחלק מהבעיות שיש לנו היום. ואת יודעת, אפשר לתת דוגמה למה שאני אומר. אז אני מאתגר אותך, ואני אומר את זה מתוך הזדהות, לא מתוך התנסות, אני ממש מתכוון לזה, זה מתוך הזדהות עמוקה.
1: כלומר, מצאת את עצמך במצב הזה, ועכשיו אתה הולך להכניס אותי לנעליך.
0: בדיוק. ואני זוכר שהתחלתי ללמוד ציונות ומחשבה יהודית, שזה התחום שמנו אני מגיע, הבנתי כמה אני לא יודע. בואי נחשוב למשל על 10 משפטים, את יודעת מה, המאזינים והמאזינות שלנו, שחשבו על 10 משפטים שאפשר להגיד על האדם הכי חשוב בהיסטוריה של הציונות, הרצל. ורק 10 משפטים. ואני אתן לך את הראשון, יש לו זקן.
1: וואו, משפט ממש פשוט. ממש. אתה לא מבקש ממני לדעת פרטים ביוגרפיים חשובים.
0: בכלל לא, אבל האם אנחנו מסוגלים? ואני אפילו לא מדבר עליי.
1: אז רגע, בוא נראה, אז יש לו זקן זה אחד?
0: אחד.
1: טוב. אז אני מתחכמת ואומרת שהוא עמד במרפסת.
0: שתיים. לגמרי בסדר.
1: ואתה סופר לי את זה.
0: אני סופר לה.
1: אוקיי, השם המלא שלו זה בנימין זאב הרצל.
0: 3.
1: והוא וינאי.
0: 4.
1: והוא חשב על אוגנדה בתור מקום שאפשר יהיה להקים בו בית לאומי.
0: 5.
1: אוקיי. ועכשיו אני מתחילה להסתבך. מה עוד אני... כאילו זה לא נחשב שהוא לבש חליפה.
0: 6.
1: ודיבר על הקונגרס הציוני.
0: 7. ותחשבי, מה זה ששבע משפטים שנראים, זה הרצל, זה כמו וושינגטון שלנו, כמו נפוליאון.
1: זה באמת מטורף.
0: ואנחנו, ועכשיו העניין הוא, ואני חושב שזה העניין, העניין הוא שזה לא את או אני שלא ידענו. ואת יודעת מה, במידה מסוימת זה אפילו לא משרד החינוך שלא ממש עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אני חושב שאנחנו כחברה או כתרבות, לא מכירים את העבר שלנו, אנחנו לא יודעים אותו. ואת יודעת איך אפשר לראות את זה לא רק בכמה שאני או את יודעים על הרצל או על בן גוריון? תחשבי למשל, מתי ראית סרט על הרצל? סרט עלילתי, שהרצל נמצא בו.
1: עלילתי? אני לא חושבת שראיתי סרט כזה.
0: או בן גוריון. מתי ראית סרט עם בן גוריון או על בן גוריון? עלילתי, תיאטרון.
1: מעניין,
0: סדרה.
1: עם בן גוריון אני מרגישה קצת יותר קרבה, אולי בגלל סדרת מעבדה שהוקלטה על בן גוריון, שהיו בה 7 חוקרים שונים, שכל אחד חוקר אותו מאיזה כיוון אחר, ואחת מהן סיפרה על מכתבים שהוא היה עונה ממש לכל הכותבות והכותבים שהיו שולחים לו מכתבים. אז יכול להיות ששם יש לי איזה דמיון קצת יותר רחב, אולי טיפונת יותר פרטי מידע. אבל אתה צודק, לא חושבת שראיתי סרט על בן גוריון.
0: עכשיו, אני אגיד לך משהו שמאוד הפתיע אותי, כי אני חשבתי לעצמי לקראת השיחה הזו, מתי אני ראיתי, ואז נזכרתי שבעצם ראיתי סרט על משפט דרייפוס, אבל זה היה בעצם סרט צרפתי על משפט דרייפוס. וכשראיתי, חשבתי נגיד, הייתה שיחה ממש לאחרונה על המעפילים, ואז אמרתי, כן, יש סרט על המעפילים, אבל הסרט הזה זה בעצם אקסודוס, וזה סרט אמריקאי. וזה לא מוזר שכשאנחנו צריכים ללמוד על ההיסטוריה שלנו, אז הסרטים שאנחנו
1: החוצה.
0: הולכים לשמוע מה האמריקאים אומרים עלינו, או מה הצרפתים אומרים עלינו, אז יש, אבי נשר עשה סרט לאחרונה על מלחמת עצמאות, אבל אנחנו לא טובים בזה, אנחנו באמת לא טובים בזה, ובמידה מסוימת, אני חושב שזה חלק ממי שאנחנו, שאנחנו לא כל כך טובים בלהכיר את העבר שלנו, והפודקאסט הזה מנסה להתערב בנקודה הזאת.
1: אני בשוק ממה שאתה אומר, כי אני הרבה פעמים נמצאת באיזו חוויה שאנחנו מחטטים כל הזמן בעבר שלנו, כי אנחנו רוצים כמו מהן להסביר לעצמנו או להצדיק לעצמנו את הפעולות של ההווה. אתה יודע, הדוגמה הכי קלאסית זה החיטוט בטראומה הכי גדולה של היהודים. אני כמובן מדברת על השואה, אבל בעצם בתקופת השואה, כל שלל הפוגרומים שהיו בעוד מיליון מקומות, לא רק על אדמת אירופה, גם במקומות שהם אדמות של יבשות אחרות, הרי היו מן הסתם הרבה הרבה הרבה מקרים כאלה של אנטישמיות, ואני שומעת אותך אומר את הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, רגע, יש מצב שבעצם שני הדברים נכונים, אנחנו מחטטים המון בתוך טראומה מאוד מסוימת, אבל כמו מעין זונחים את שלל האירועים וה... כמו מעין פילוסופיות ודברים שקרו בעם שלנו, זה מעניין.
0: כן, אני ממש מסכים. אני חושב שאנחנו מאוד טובים בשואה. אני חושב שאינג'י אומר לך, תגידי לי 10 עובדות על השואה, זה ממש בקלות.
1: וואו, ממש בקלות.
0: אבל 10 עובדות על פינסקר. פינסקר זה בעיניי, הדמות אולי

0: היא השלישית בחשיבותה בהיסטוריה של הציונות. אבל אני חושב שאנחנו לא יודעים עליו הרבה. ואת יודעת, בגלל שגרתי בארצות הברית, ואני גר בארצות הברית, וראיתי איך ילדים כן מדקלמים את הנאום של לינקולן, ואת הנאומים של וושינגטון, וקשורים למסורת בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה מאיתנו. זאת אומרת, היה רגע מאוד מצחיק, שאני הקראתי שיחה על הרצל באנגלית, ואז בן של חבר שלי שגר בארצות הברית, אמר לי שהבן שלו אמר שזה מאוד מזכיר לו את ג'פרסון. איזה ידע עמוק צריך כדי שיהיה מישהו שישמע את הרצל ויגיד שמה שהוא אומר דומה למה שג'פרסון אומר. זה ילד בן 8 או 10.
1: וואו.
0: ואני חושב שזה רגע שאני הבנתי שיש איזשהו פער, ועכשיו הפער הזה מתקשר גם לאי נחת. אני חושב שהיכולת שלנו לדבר על הרגע הזה, הרבה פעמים נתקלת בקצת מחסום או, או, או, או צרה מדי, כי אין לנו מסורת ממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים רציניים. למשל, כשאנחנו מדברים על הציונות הדתית.
1: כן.
0: הציונות הדתית זה משהו שאנחנו מבינים אותו היום, נגיד במקרים הקיצוניים שלו, כמשהו שהולך למדינת הלכה. אבל העובדה שיש ציונות דתית בתחילת הדרך, שדווקא חושבת שהציונות היא טובה בגלל שהיא מנותקת מרעיון של מדינת הלכה. למעשה, הציונות הדתית התחילה עם רעיון שאומר שהציונות אפשרית רק בגלל שהיא לא קשורה לדת. אז אין לנו את היכולת לבוא ולפתוח אופקים לרגע הפוליטי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בגלל שאנחנו עסוקים רק בעכשיו. אין לנו מסורת שממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים עמוקים לגבי מה אפשר גם בעתיד. ואני חושב שחברה פוליטית בריאה היא לא רק עסוקה במה שקורה עכשיו, או באסונות שקרו לנו בעבר, אלא גם ברעיונות, כי רעיונות שהיו בעבר יכולים אולי לשרת אותנו בהווה.
1: הם יכולים להתגלגל אל נסיבות ההווה ולעבור טרנספורמציות, אבל אם אנחנו לא נדע למשוך את הקו, נדמה לי שזה מה שאתה אומר, בין הצורה שהייתה לרעיון בעבר לבין איך שהוא מתגלגל אל ההווה, ואולי גם אנחנו נוכל לקחת אותו איתנו אל העתיד באופן שהוא מותאם לנסיבות, אז אם אנחנו לא נדע למתוח את הקו הזה, אנחנו כמו מפסידים חלקים מהרעיונות או את הבחירה שלנו במה אנחנו רוצים לייבא איתנו מהעבר, מה אנחנו רוצות שיישאר שם מאחור. אני מבינה נכון את הטענה שלך?
0: זו בדיוק הטענה. הטענה היא שיש לנו דמיון פוליטי צר מדי. הוא צר מדי כי הוא שקוע בהווה ורק בהווה. אבל אם אנחנו נלך לעבר, אנחנו יכולים לשמוע שם מגוון של רעיונות. תשמעי, כששומעים ויכוחים של אחד העם עם הרצל על מה זה ציונות, אז אנחנו בעצם שומעים ויכוחים שקורים היום, אבל אנחנו עם הידע הזה יכולים לחשוב אולי אחרת על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום. וזה לא רק זה, את יודעת,
1: במובן מסוים זה תוקע אותנו באותם ויכוחים? יכול להיות? יכול להיות שאם היינו מכירים את הוויכוחים האלה היטב, אז לא היינו משחזרים אותם, אלא היינו מגלגלים אותם בהתאמה להווה?
0: ואולי מתקדמים איתם, או מתקדמים מהם הלאה, כן, ממש. אני חושב שהסטגנציה באופן שבו אנחנו מתווכחים, היא מדהימה. אותם ויכוחים כל הזמן, בדיוק בגלל שהם לא רואים שכבר הם נעשו, ושאפשר היה לחשוב אחרת על הרבה דברים שקורים היום, מנקודות מבט שונות שכבר, וזה שוב כבר נעשה. ושוב, זה לא טענה לפוליטיקאים. אני כמישהו שעוסק בפילוסופיה, הטענה שלי לא לפוליטיקאים שאומרים א' או ב', הטענה שלי אלינו כחברה, שאנחנו לא מצליחים לבוא ולפתוח את האופקים של מה שאנחנו חושבים שכאפשרי. אני אתן לך דוגמה, כשבנימין נתניהו פנה למנסור עבאס, אז היה שם רגע שהוא פתח אופק, הוא אמר אפשרי לעשות ממשלה עם ערבים, אבל אנחנו כפילוסופים או אינטלקטואלים או היסטוריונים יכולים לעשות את זה גם, כי ז'בוטינסקי למשל עשה את אותו דבר, הוא חשב למשל שיכול להיות נשיא ערבי וראש ממשלה יהודי, או ראש ממשלה ערבי ונשיא יהודי, כלומר הדברים האלה היו בעבר, ואנחנו, היכולת שלנו לחשוב אחרת על ההווה קשורה גם ביכולת שלנו ללמוד טוב ויותר את מה שקרה בעבר.
1: אתה חושב שיש לזה קשר גם למגמה מאוד מאוד דיכוטומית שתוקפת את העולם כולו וגם את ישראל, או שלדעתך זה ליווה אותנו כבר משנות ה-60, 70, 80, העניין הזה שאנחנו לא מספיק מכירים את העבר או לא מספיק עוסקות ועוסקים בעבר שלנו?
0: אני חושב שזה שינה נהדרת. אני שואל הרבה את עצמי למה זה ככה, מה אני חושב שזה חלק מאיזשהו אידיאל של הציונות, שאולי אחד המאפיינים הכי ברורים שלה זה איזשהו ניתוק מעבר. אנחנו מתנתקים מכל מה שקרה בגלות, אנחנו לא אוכלים.
1: פותחים דף חדש, טאבולה רסה.
0: בדיוק. והכל פה חדש, והכל פה, אנחנו לא לומדים תלמוד תורה, ואנחנו לא אוכלים גפילטה פיש, אנחנו חדשים, אנחנו מייצרים עולם חדש, ובמובן מסוים, המודל הזה הוא מה שאנחנו חיים בו גם היום.
1: זה מרתק. אני חושבת שאחת הבעיות האישיות שאני חווה בחיים כאן בישראל, זה שאני כל פעם אומרת לעצמי, לא צריך לחרב, לא צריך שהכל יתחיל מאפס. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים קורה שמשהו לא עובד, או צריך איזושהי אדפטציה, או איזשהו תיקון. לא צריך לחרב אותו מאפס. אתה יודע, הקיבוצים לא אהבו את הבתי ילדים, או היו מדירים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, טאק, המפרטה, כאילו נמחק. רגע, רגע, לא צריך להרוס את כל הרעיון ולחרב אותו, אלא אפשר גם לעשות לו אדפטציות. ואני חושבת שבמובנים מסוימים אנחנו עושים את זה המון פעמים, וגם מאוד בקלות. אנחנו מחרבים את הרעיון, עושים את תנועת המטוטלת, עוברים לקצה השני, ואנחנו כאילו כל הזמן פותחים דף חדש, במקום באמת לזכור את הפרקים הקודמים. מה קרה לדם מניין באת?
0: כן, זה אני ממש מסכים. ואני חושב שאני לא קורא לשמרנות, במובן הזה שמה שהיה בעבר הוא טוב, הוא אידיאלי, עידן זהב, זה לא זה. זה כן היכולת אבל לראות את הרגע שאתה מתקיים בו, לא במנותק מכל מה שקרה לפני כן, ולאפשר לדבר הזה שקרה לפני כן, ללמד אותנו משהו על מה שיכול לקרות גם בעבר.
1: כן. אני רגע רוצה להבין מה זה פילוסופיה יהודית, רגע מסקרן אותי להבין, ממש תן לי איזה, תצליל אותי לבריכה שבה אתה נמצא רוב הזמן, מה זה פילוסופיה יהודית, ואז איך אתה רואה את הקשר להסקט, כלומר מה אתה מביא מתחום המומחיות שלך לתוך ההסקט, ותכף אנחנו גם נדבר עליו ממש.
0: אז טוב, זה כמו כל פילוסוף, אז השאלה מהי פילוסופיה יהודית ישר נתקלת בשאלה מצידי, אבל אני חושב שהדרך הנכונה לתאר פילוסופיה יהודית, בעיניי לפחות, זה פילוסופיה שלוקחת ברצינות את הרעיונות ואת האידיאלים ואת ההיסטוריה ואת את התנ"ך ואת התלמוד ואת כל הידע היהודי, ומנסה באמצעותם או לעשות עליהם רפלקציה או לחשוב דרכם ובאמצעותם במונחים פילוסופיים על העולם שאנחנו נמצאים בו היום. עכשיו, זה פילוסופיה
1: לא
0: מודרנית.
1: לא בהכרח על סוגיות חברתיות יהודיות, אלא על כל סוגיה. לחשוב באמצעות ההגות, הטקסט, על סוגיות עכשוויות שהן לא בהכרח יהודיות.
0: אז התשובה שלי היא כן, אבל אני רוצה רק להגיד שאני עושה, מה שתיארתי עכשיו זה מה שאני חושב שצריך או צריכה להיות פילוסופיה יהודית מודרנית. אז נגיד, פילוסופיה יהודית במאה ה-13, נגיד משהו כמו הרמב״ם, אז הוא מנסה, הוא ניסה לשלב, נגיד, בין הפילוסופיה היוונית, או רעיונות עקרונים בפילוסופיה היוונית, ובין מה שהוא למד מהתנ"ך ומהתלמוד. אז זה מה שקרה בעבר. אני חושב שהיום פילוסופיה יהודית מעניינת היא כזו שבאה ולוקחת ושואבת משתי מסורות. יש לה עושר שהוא לא רק העושר הפילוסופי הרגיל מפילוסופיה מערבית כמו אריסטו ואפלטון וקאנט, אלא גם יש לה את הרמב״ם, וגם יש לה את סעדיה גאון, וגם יש לה את התלמוד, ומתוכם היא מצליחה לגבש איזה משהו שבעיניי הוא מאוד מסקרן ומעניין. למשל, יש עבודות מאוד מעניינות על אקלים. הרעיון הזה של אנחנו צריכים לשמור על העולם, הוא בעצם כתוב בתנ"ך. בראשית מתחיל בזה שאנחנו שומרים על, על, על, על גנו של אלוהים. אז הרעיון הזה, הבסיסי ביותר, שאנחנו צריכים לשמור על העולם, לשמור על החיות, לשמור על העצים ועל הפירות ועל האדמה, זה מה שהתנ"ך מתחיל איתו. וואו. אז הנה לך דרך שאפשר לבוא ולקחת מתוך רעיונות שנמצאים כבר בתנ"ך, ולעשות להם איזושהי רפלקציה ואנליזה שמאפשרת להם להפוך להיות רעיונות פילוסופיים שאפשר להשתמש בהם גם בהווה.
1: בסוגיות עבודות, חשביות.
0: נכון, ויש גם עבודות על ג'נדר.
1: על מגדר, וואו.
0: כן, ויש עבודות על אתיקה ופוליטיקה, ואני בתחום, אני עסקתי יותר, לפחות בשנים האחרונות, בשאלות של משיחיות. מה זה משיחיות יהודית? ולשאלה שלך, איך זה קשור לפודקאסט,
1: כן.
0: אז מה שהעבודה שלי עסקה בו זה על האופן שבו בדיוק זה איך שאנשים מבינים משיחיות בתחילת המאה ה-20, ואני מדבר על על פילוסופים או הוגים כמו פרנץ רוזנצווייג ווולטר בנימין, ואפילו הסופר קפקה.
1: שהם התייחסו למשיחיות?
0: כן, התייחסו למשיחיות. כן. ומה שהם עשו, הם בדיוק חשבו על איך העבר מפרה את ההווה ברעיונות חדשים. שמשיחיות ביניהם הרבה פעמים, איך אתה שובר את המקום שבו אתה נמצא, את הסטגנציה שבו אתה נמצא, זה באמצעות להפרות את ההווה מרעיונות של בעבר, וזה בערך מה שאני מנסה לעשות גם בעצמי.
1: וואו, be the change you want to see in the world.
0: בדיוק.
1: קראת את הדברים האלה, הם עוררו בך השראה, והבנת שאתה גם רוצה לעשות אותם בעצמך, להפרות את עצמך באמצעות רעיונות עבר, ולהזמין מאזינות ומאזינים להפרות את עצמם באמצעות רעיונות עבר.
0: אפשר להגיד, זה לקח לי זמן לנסח את זה בצורה הזו, בהתחלה זה היה יותר אינטואיטיבי, אבל אני חושב שעם הזמן ראיתי שבעצם זה מבטא איזשהו רעיון שלמדתי אותו די הרבה זמן,
1: כן.
0: ואני עכשיו יכול להציע אותו לקהל הישראלי.
1: אז בהסקט אתה מערך גם אנשים שהם מומחים ברמה העיונית, כמוך, הם אנשי אקדמיה, אבל לא רק, אתה מערך גם אנשי מעשה, שיש להם ידע פרקטי, או מסורת ידע אחרת, כן? שנרכשה בניסיון, ואולי במשפחה, אולי בשושלת, והם מביאים אותה לאולפן, כדי שתוכלו לדבר על המושג המורכב הזה, ציונות.
0: נכון. אז אני חושב שמה שהפודקאסט עושה בצורה מעניינת, זה שהוא מאפשר לאנשים ללמוד על מגוון של דברים. כלומר, זה לא רק היסטוריה, נגיד זה לא רק מה קרה בזמן המנדט, או מה קרה בזמן המעפילים, או מה קרה עם זמן האימפריה העות'מאנית, זה גם שירה, אנחנו מדברים על רחל ועל ביאליק, וזה גם שיחה על ספורט וציונות ואדריכלות.
1: בשירה אגב תמונים מלא רעיונות.
0: נכון.
1: מלא, יש לנו גם סדרות במעבדה שעוסקות בזה, זה לא להאמין כמה רעיונות וכיווני מחשבה ואידיאולוגיות תמונות בתוך שירה.
0: אני ממש מסכים. ובאמת הרעיון הוא לבוא ולייצר מגוון של, באמת ארכיב כמעט, של רעיונות ומחשבות ותיאוריות ומעשים שקרו, ואני חושב שחלק מהשיחות המעניינות הוא לאו דווקא מאלה שחקו את זה, אלא גם אלה שמבטאים את זה בחיים. אז למשל, שיחה מעניינת עם רות קלדרון הייתה על תרבות עברית, היא המנהלת של, והמקימה של אלמה בית לתרבות, והייתה שיחה הייתה על אחד אדם שהוא זה שמייצג את הציונות התרבותית, ובאיזה אופן מה שהיא עושה בחיים היום, מבטא בעצם את הערכים של אחד אדם. אני חושב שזה כחיבור מאוד מעניין לשמוע ממנה לא רק על אחד אדם, אלא גם איך אפשר לבטא את הרעיונות שלו, את האידיאלים שלו, בצורה מעשית היום.
1: אז אתה ממש פוגש אנשים שמממשים את החזון שלך. אנשים שמדברים באיזשהו אופן עם העבר, הם לא בהכרח רוצים לשחזר אותו, אבל הם כן מתכתבים איתו, פועלים מתוכו, אולי העבר מהווה השראה בעבורם.
0: כן, בחלקם הגדול זה ככה. ויש גם חוקרים שעוסקים בדברים האלה בצורה שהיא יותר, נקרא לזה, עיונית, ואז זה באמת עושר וידע שממש תענוג לשמוע, ואני יכול לספר שכמעט תמיד אני גם לומד משהו חדש, יש לי ידע משאני מגיע מהבית, מה שנקרא, אבל תמיד זה משהו שהוא חדש ומסקרן, ואת יודעת מה, לפעמים זה לא רק הידע, זה גם נקודת מבט המאוד מיוחדת שיש לאנשים על העבר, שהופכת את הסיפור הזה לסיפור מרתק. זה לא רק העובדות, זה גם איך לספרים אותם.
1: כן, כן. אני לגמרי יכולה להזדהות מן הסתם, כי כשיושבים כאן חוקרות וחוקרים מהאקדמיה בכל מיני תחומים, הם לפעמים יכולים לדבר איתי על משהו שהיה נדמה לי שהרהרתי בו הרבה מאוד פעמים, אבל הם פתאום מביאים איתם איזו נקודת מבט אחרת, ואז אני מסתכלת על אותו דבר, ופתאום הוא נראה שונה, הוא בצורה אחרת, בצבע אחר, ואז אני אומרת, וואי, איזה כיף שנקודת המבט יכולה להמשיך להתרחב ולהתרחב ולהתרחב, ואז אתה יכול להתחיל לשייט בנקודות מבט ולראות את הדבר הזה במקרה שלך את הציונות בצורה ממש ממש מורכבת, וזה חשוב אני חושבת להחזיק מורכבות, במיוחד בעידן שאנחנו חיות וחיים בו היום.
0: אני ממש מסכים, כן.
1: כן. אז אני רוצה, שמשום שאמרת שאתה לומד דברים חדשים, שתשתף אותנו בגילויים כאלה או אחרים שהיו לך בשיחות שהקלטת עד עכשיו, כי אני חושבת שזה מגניב שאתה גם מצד אחד נמצא ב בריחה שהיא בסך הכל דומה גם לתחומי העיסוק שלך, נכון שהם לא באים לדבר על הרמב״ם, אבל הם כן מגיעים לדבר על עולמות שהם גם יהודיים, אז אני חושבת שזה מגניב שבכל זאת אתה לומד מלא. אז אני רוצה שתשתף אותנו בכמה גילויים, אז תבחר איזה פרק ותספר לי מה למדת.
0: מעולה. אז אני חושב שאני רוצה להתחיל דווקא בפרק שלא למדתי בו, אבל אני חושב שזה פרק מעונה ראשונה שהוקלט עם פרופסור אורית רוזין מאוניברסיטת תל אביב. ומה שהיה מרתק פה, זה דווקא לא הרגע שבו היא סיפרה על עובדה שלא ידעתי, אלא איך שהעובדה הזאת מתפקדת. ואני מדבר על הרגע שבו הפכנו להיות לעם. הציונות, מה שמעניין בה, שזה הרבה סיפורים קטנים. יש אנשים שמגיעים מאוקראינה, ויש אנשים שמגיעים ממרוקו, ויש אנשים שגרים פה, ולא תמיד אנחנו מזהים מתי זה הופך לדבר אחד.
1: כן, בדיוק. רציתי לשאול אותך, איך אפשר להניח את האצבע על הנקודה שהפכנו בה לעם? וואו.
0: ומה שזה קרה, אני לפחות ערכתי את הפרק הזה בדיוק כשהתחילה מלחמת איראן הראשונה, ואני לא יודעת אם לעלות פרק. הייתי מאוד כזה, זה הרגיש לי מאוד רגע קשה לכולם, האם זה צריך לדבר על הציונות, למה זה צריך לדבר על ראשית הציונות, ואז היא אמרה משהו מקסים בניי, היא אמרה, יש רגע כזה, אני מכירה רגע כזה שאפשר לדבר, והרגע הזה היה שכולם התגייסו ב-1951, ותרמו למאבק המלחמתי בכסף, כלומר, יש, והיא אומרת, זה לא רק אוכלוסייה אחת שתרמה, זה היה, זה הייתה אוכלוסייה שנמצאת בפריפריה, ובערים, ואשכנזים, וספרדים, כולם תרמו, והנה לך הרגע שאני כהיסטוריונית מזהה, אפשר לדבר על העם. וזה הרגע נורא מרגש עבורי, כי זה במקום שהפרק יעלה חודשיים אחר כך, העליתי אותו ממש למחרת, כי אמרתי, זה רגע של תקווה. אז לי לפחות, דווקא הפרק שאני אולי הכי זוכר מכל הפרקים, לא היה דווקא רגע של ידע, אלא רגע של אולי של הכרה, איך אנחנו הפכנו להיות לעם.
1: מאוד מעניינת נקודת המבט הזאת, אני תוהה למה היא בחרה דווקא ברגע הזה של תרומה כלכלית, של תרומה כספית, בתור אינפורמציה לזה שהפכנו לעם. כאילו זה נורא מסקרן אותי.
0: כן, אני חשב להגיד שאני לא חקרתי אותה יותר מדי על זה, אבל אני פשוט השתעיתי מזה, שאפשר להגיד שיש פעם אחת שכולם פועלים כקבוצה אחת. כלומר, זה הפסיק להיות אני או אתה או את, זה הפסיק להיות אנשים במחנות עולים ובמעברות ובעיר, זה פתאום כולם הופכים ביחד למשהו אחד. בעיניי זה היה רגע מקסים, ובגלל זה רגע שאני נשארתי לא מעט, כי זה רגע שהבנתי שאולי יש טעם בדבר הזה שאנחנו עושים. זה רגע אחד ששווה להזכיר.
1: מעניין, אז כשאני לוקחת את זה לעכשיו, אני שואלת את עצמי מהו הדבר שכולנו עושות ועושים עכשיו, שאולי עדיין, למרות כל חילוקי הדעות, למרות כל הבלגנים שקורים כאן לפחות בארבע השנים האחרונות, אם לא יותר, ואי ההסכמות וכן הלאה, מה בכל זאת הופך אותנו כאן לעם? כי אני חושבת שמשום שהמערכת הכלכלית היום היא כבר הרבה הרבה הרבה יותר יציבה ממה שהייתה אז, והיא כבר ממוסדת וכן הלאה, אז דווקא היום לא הייתי מניחה את האצבע על זה, ואני תוהה מה הופך אותנו היום לעם, זה מעניין.
0: שאלה שאני צריך לשאול אותך בחזרה.
1: סבבה, אני מוכנה להרהר בזה. חשבתי אולי שפה, אבל זה לא נכון, כי אני חושבת שפלסטינים שהם אזרחי ישראל, הם בעצם דווקא דוברים שפה אחרת, אבל היום דיברתי עם פלסטיני אזרח ישראל שנמצא כאן בחיפה בסביבה, והוא זרק לי, אחרי שיחה מאוד ממושכת, באמת על המצב המלחמתי והאולי מלחמתי וכן הלאה, אז הוא זרק לי באיזשהו שלב בסוף, אחרי שאמרנו דברים קשים על המקום, הוא אמר לי, יהיה בסדר. ואז חשבתי לעצמי, אוי, זה ישראלי. הנה, זה חוצה יהודים ולא יהודים, דוברי עברית ודוברי ערבית. זה ישראלי. ואז אמרתי לו, לא, לא יהיה בסדר. ואז אמרתי לו, יש לנו מלא עבודה לעשות. אז הוא אמר, נכון, נכון, אני מסכים. אבל אני גם רוצה לחשוב שיהיה בסדר.
0: האמת היא שאני מסכים עם זה. אני חושב שיהיה בסדר.
1: הגישה הזאת.
0: כן, האמונה שזה יהיה בסדר, אני חושב שזה משהו שמאוד ישראלי, ואני בתור משהו שגר בחול, אז אני יכול להגיד שלא תמיד זה שורים את זה במקומות אחרים, כן.
1: כלומר שמבחוץ קשה לשים לב לזה.
0: וקשה לראות גם אנשים אחרים מדברים באותה צורה על יהיה בסדר.
1: כן, כן, מעניין. אז אוקיי, זאת אופציה אחת, זאת האופציה הבנאלית שעלתה לי פה בסיר בוחות הקטר שלנו.
0: אני הולך איתה.
1: ספר לי על גילוי נוסף.
0: היה פרק עם יובל עברי, הוא פרופסור להיסטוריה יהודית מברנדייס, על יהודים ספרדים בארץ ישראל. והאמת היא שזה פרק מעניין, כי הוא קצת יוצא מהאופן שבו אנחנו חושבים על הציונות בדרך כלל, כיהודים שמגיעים לארץ ישראל, ויש יהודים בארץ. ושוחחנו על היהודים האלה, אלה שגרים בארץ, שבאופן אולי לא מפתיע, כשיש את הרגע הזה שמתחילה לאומיות ערבית, במקביל ללאומיות היהודית, הם חלקם משתלבים בה, כי הם גרים בארץ, הם דוברים ערבית, השכנים שלהם הם ערבים, הם מזהים את עצמם כבני המקום, והרגע הזה שהם צריכים לבוא ובעצם
1: לקרוע
0: כן.
1: שתי זהויות שאצלם הם כל כך הדוקות.
0: כן, כי הם אומרים, רגע, האם אנחנו חלק מהמקום, והלאומיות הערבית היא שלנו ואיתנו, ויש אנשים שממש מדברים בכנסים של לאומיות ערבית, והם כותבים בעיתונות...
1: אנשים יהודים.
0: כן, אנשים יהודים שכותבים בעיתונות הערבית לטובת הלאומיות הערבית, ובכנסים ללאומיות הערבית.
1: וואו.
0: ומצד שני מגיעים אנשים מאוקראינה שמדברים שפה אחרת ונראים אחרת, ואומרים, לא, אתם איתנו. אז זה רגע, זה רגע מאוד דרמטי, ובעיניי, הוא גם מבטא את המורכבות של הסיפור הציוני, שהוא לא סיפור אחוד. לא כולם עברו אותו באותה הצורה.
1: וואו, העובדה שאנשים שהגיעו לכאן מארצות האסלאם, ואלה שגם היו פה קודם, שפשוט ישבו כאן דורות של יהודים שהיו בני המקום, זה מוכר לי, ואת זה אני מכירה. אבל זה שהיו בהם אנשים שהלכו ובעצם דיברו בזכות הלאומיות הערבית המקומית, זה מדהים, ואני גם באמת לא מצליחה לדמיין בכלל מה זה אומר שאני צריכה כמו לבחור קבוצה כשאני משתייכת לשתיהן, וגם תמיד השתייכתי לשתיהן. אף פעם לא ביקשו ממני לבחור או זאת או זאת.
0: בדיוק, ואני חושב שמה שמעניין היה, כפי שיובל מתאר את זה, זה שיש בעצם רגע שמנסים גם לבוא ולעשות חיבורים. הם אומרים למי שמגיע ממזרח אירופה, בואו, אנחנו נחבר אתכם למה שקורה פה, אנחנו נרצה שהציונות יקרה, אבל הציונות הזאת צריכה לדבר ערבית למשל. היא צריכה להיות מחוברת למקום, היא לא צריכה לייבא את הרעיונות ואת האידיאלים מאירופה, היא צריכה להיות מחוברת למקום שבו אנחנו מתקיימים. והרגע הזה שבו הם מבינים שבעצם הציונות הולכת לכיוון אחר, ושגם חלק מאלה שמגיעים מארצות אחרות חושדים בהם, כמי שמשתפים פעולה עם הצד השני, זה רגע שיש בו הרבה טרגדיה קצת.
1: שברון לב, מה קצת? ממש שברון לב. אני חושבת עכשיו, שוב, אתה הזמנת אותי בפתח השיחה שלנו לעשות משהו, ואני רואה שזה קורה לי בזכות ההזמנה שלך. אני ממש מהרהרת ברגע הזה בהיסטוריה, ואומרת, אם היינו מקבלות ומקבלים על עצמנו את המגוון, את העושר של זהות יהודית שהייתה גם בארץ ישראל וגם בתפוצות, יכול מאוד להיות שהיום היינו קצת יותר קרובים וקרובות אחד לשני, עם פחות פירוד.
0: כן, אני מסכים מאוד.
1: וואו, מרתק.
0: ואני חושב שאולי בצורה דומה, היה פרק שכמעט נדבר על אותם העניינים, אבל בדרך קצת אחרת. זה פרק עם לילך רוזנברג פרידמן מאוניברסיטת בר אילן, והיא דיברה על אנשים בציונות. וגם שם הסיפור הוא קצת דומה, במובן הזה של פספוס, כי אנחנו מתארים לעצמנו הרבה פעמים את החלוצה, כמישהי שמייצרת בעצם דמות נשית, מודרנית, שווה, אבל הסיפור שם הוא לא כל כך סיפור כזה, הוא סיפור קצת אחר. ולמשל, גם בדגניה, כשיש נשים בדגניה, אז הן לא עושות את העבודה כמו הגברים, הן עושות את העבודה שהן עשו בארצות אוקראינה ורוסיה. הן מנקות, הן שוטפות כלים, הן עושות אוכל, הן מטפלות.
1: תומכות חקלאים.
0: בדיוק. ומה שהיה מעניין לי לשמוע, זה איך שדווקא בערים מתרחשת המהפכה האמיתית. כלומר, אנחנו מזהים את המהפכה הנשית, הציונית, דווקא בקיבוצים, או במקומות של העבודה החקלאית, אבל מסתבר שדווקא בערים זה קורה, ולמה? בגלל שיש שם דרישה גוברת והולכת לכוח עבודה מתוחכם, כמו רופאות. אז נגיד, למשל, היא סיפרה לי שאחוז הרופאות הגבוה בעולם, בשנות המנדט הוא בישראל. כי יש הרבה נשים שנדרשות להיות רופאות, או מתאפשר להם להיות רופאות, בגלל שיש דרישה מאוד גדולה, ושאין הרבה רופאים פה. אדריכליות, יש כמות מרתקת של אדריכליות שעבדו פה בתחילת המאה ה-20, ושלא היו עובדות בגרמניה או בשוויץ, בגלל ששם כבר יש הרבה מדי אדריכלים גברים. אז דווקא מהפכה מעניין. מתרחשת לא במקום שבו אנחנו מדמיינים את זה, עם החלוצה שעובדת את האדמה.
1: שאנחנו רגילים לשמוע על המקום הזה.
0: אלא דווקא בעיר. אז, וזה גם כן רגעים כאלה של, גם של הצלחה וגם של פספוס. אפשר היה לעשות את זה בכל המקומות, אבל זה קורה לפחות במקום אחר.
1: כן.
0: ועוד עובדה שהיא סיפרה לי שהייתה מרתקת בעיניי, נשים זוכות בזכות להצביע ולהיבחר בקונגרס הציוני השני, שזה אומר 1898. אם חושבים עליו כגוף מוסדי רציני של מדינה או מדינה לעתיד, זה הגוף השני בעולם.
1: שבו נשים יכולות לבחור ולהיבחר.
0: כן, ניו זילנד הם הראשונים, ואנחנו השניים. אז כלומר, יש הרבה הצלחות גם בסיפור הזה של הציונות.
1: וואו, כלומר, אם מסתכלים עליו, על 1892 ולא על...
0: שמונה.
1: שמונה, סליחה, ולא על 1948, אז ממש מקדים בהרבה מאוד שנים.
0: כן, ממש.
1: אתה מזכיר לי סדרת מעבדה עם דוקטור גילי גופר, שחוקרת גם את, את הפמיניזם ואת המגדר ויחסי מגדר בעליות, בעיקר השנייה והשלישית לישראל, ובאמת יש שם דברים מרתקים על המאבקים הפנימיים, שאולי אחר כך בלימודים ובספרים שאנחנו לומדות ולומדים היום, פחות מדגישים אותם, אבל בעצם הם היו נוכחים שם ממש ממש הרבה. זה כן. היה דיון פורה. כל הזמן. באיזה מזל שזה היה דיון פורה.
0: נכון.
1: ושגם היו מקומות שאתה מספר על הצלחות כאלה, זה מגניב. אז אתה ממש, למרות העובדה שזה קרוב מאוד לעולמות המחקר שלך, אתה מגלם עלי דברים, ואתה מקבל פרספקטיבות מאוד מאוד מגוונות. ואחרי הפרק הזה, שאנחנו מקליטים, שהוא פרק ההיכרות עם ההסקט שלך, אנחנו גם נמליץ למאזינות ולמאזינים להאזין לפחות לשני פרקים שבחרת, נכון? ליקטת לנו שני פרקים כאלה שהם מיוחדים בעיניך, או שהם שווים מאזנה. אז תספר לי על הפרקים האלה, אני אשמח לשמוע מה מיוחד בהם, או למה דווקא הם.
0: אז הפרק, קודם כל, תודה שוב על ההזדמנות לתת לצופים ולצופות שלך, או למאזינים ולמאזינות שלך את האפשרות להקשיב. אני חושב שזה נהדר, ותודה רבה. פרק אחד הוא פרק עם פרופסור הלל כהן מאוניברסיטה העברית, שהוא עוסק באלימות, והוא עוסק באלימות מההתחלה. כלומר, לא בשאלה מי התחיל, אלא איך היא נראית, מה קורה שם, מה רוצים, מה חושבים שהאלימות תייצר, וכשמדבר על אלימות, מדבר על ממש 1920, 21, ואחרי זה 1929, שהוא רואה כשנת מפתח של כל הסיפור של ערבים ויהודים בארץ ישראל, וזה פרק שבעיניי הוא מעניין, בגלל שהוא מאפשר לנו לחשוב על אלימות, לאו דווקא כמישהו שפוגע או נפגע, אלא קצת מלמעלה, ומה היא עושה למקום הזה, ואיך אנשים מגיבים אליה, ואיך אנשים מצדיקים. כי בסופו של דבר, אלימות נמצאת בשני המקומות, אלימות של ערבים ויש אלימות של יהודים, אז איך כל צד למשל מצדיק את האלימות שהוא מבצע, זה בעיניי שיחה מאוד מעניינת, שמאפשרת לחשוב אולי קצת אחרת על על ההתחלה של מה שאנחנו רואים לצריג אפילו עד היום.
1: אתה יודע, אלימות זה מן הסתם אחד הדברים ש... אני חושבת שמעסיקים אולי כל ישראלי וישראלית, אבל אני מאוד עסוקה בזה. גם בשנים האחרונות למדתי תקשורת לא אלימה, ואני מגדירה היום את המושג אלימות מאוד מאוד אחרת, מאלימות פיזית ברורה, או אלימות של כללות מאוד ברורות ומובהקות. זאת אומרת, אלימות יכולה לקרות בכל כך הרבה צורות, ויש כמובן בעולמות הסוציולוגיה מדברים על יחסי כוח וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש משהו היום שאני חווה עם המושג אלימות שהוא כל כך חלחל לכל אינטראקציה במרחב הישראלי, שאני באמת חושבת שזה כבר קריטי להסתכל ולשאול את השאלה אחורנית. כלומר, אני לא יודעת אם אנחנו ממש נצליח לשים את האצבע על איפה זה התחיל, וגם באמת לא חשוב לי מי התחיל, כן? זה לא מה שחשוב בעיניי. אבל אני כן חושבת שמשהו בהתגוננות הישראלית, במהירות של או לחתוך או להשתלט, כן? כאילו יש משהו כל כך קיצוני בתגובות המקומיות שלנו פה, ויכול להיות שוב, גם פלסטינים וגם ישראלים יהודים, יש משהו כל כך קיצוני שזה באמת מזמין התבוננות עומק בעיניי על המושג אלימות. כי זה כבר הפך, אנחנו ממש עוטים שריון לפני שאנחנו יוצאים מהבית. אתה יודע, יכול להיות שיש עוד מקומות כאלה, סבבה, זה לא מנחם אותי. זה שיש אולי בארצות הברית איזה שריון שאתה מרגיש שאתה צריך להטות גם בגלל הכלכלה ואיך שהיא עובדת שם, שהכל שם הישרדותי כזה מאוד, סבבה, זה לא מנחם אותי. אבל זה שאנחנו הגענו למצב הזה, שכל דבר שמישהו אומר לך, זה ביקורתי, אל תיכנס לי, נה, הכל במעין התגוננות כזאת, אז מה אתה רוצה שאני אעשה ככה? לא, אני לא רוצה כלום, כאילו אין מרחבי אמצע. יש משהו בדיכוטומיה ובהתקרבנות לעומת תוקפנות, שהוא ממש אלים כשלעצמו. אובדן האמצע הוא אלים כשלעצמו. זה ממש חיי קצה כל הזמן. והקשבתי אגב לשיחה שלכם, זאת אומרת, אני האזנתי לפרק הזה, ומאוד הציב אותי שכבר בהתחלה, הוא כאילו מסכים עם זה שאלימות היא דבר... שהוא בטבע של האדם, ואתם אחר כך פשוט ממשיכים את השיחה עם זה, ואני נתקעתי על זה, לא הצלחתי, אתה יודעת, היא צריכה לעצור רגע את הפרק, לנשום רגע, לתת לעצמי לחלוט את כל המחשבות שעלו לי בעקבות זה, ורק אז יכולתי להמשיך.
0: אז אני אני דווקא רוצה להצביע על משהו אחר שהיה מאוד מעניין בשיחה הזו. ואני חושב שמה שאותי היה מאוד מעניין, זה הסדרה של הטעויות ואי ההבנות שנמצאות בבסיס של האלימות. אני חושב שהילל מספר סיפור שבעיניי קוראים בו הרבה מקרים של אי הבנה ושל עיוורון. עיוורון למה שאני עושה, ולא משנה זה צד זה, מה שאנחנו עושים, ועיוורון לגבי אפשרויות אחרות שאפשר היה לעשות. ואני חושב שכשרואים את זה מעבר, זה פשוט מעציב. זה מעציב בגלל שהמשפט אפשר היה שזה יהיה אחרת. אני חושב שהוא מאוד ברור, לי לפחות אחרי השיחה הזו.
1: כן.
0: ושוב, זה לא בגלל שהם צודקים, או אנחנו צודקים, או מי התחיל ראשון, אלא בגלל האופן שבו, הדברים היו אז, זה גרם לזה ש... קרו דברים שלא קשורים בעצם העניין, שאלימות, למשל, אחד מהדברים הכי שאותי מפתיעים, כל פעם שאני חושב על זה מחדש, שהמודל הזה של טרומפלדור בתל חי, כשאנשים מגיעים לשם, הם בכלל לא מחפשים יהודים. המאבק הוא ערבים מול צרפתים, כי זה נמצא בגבול עם לבנון, וזה בדיוק מאבק של הערבים מול הצרפתים ששולטים בלבנון. אנחנו נמצאים שם, אבל זה לא אותנו שהם מחפשים. כן. כשנכנסים לתוך החצר של תל חי, הם מחפשים בכלל חיילים צרפתים. ואז קורה מה שקורה, ואנחנו נשארים באיזו תחושה של פוגרום, אבל זה לא מה שקרה שם.
1: לא רק עם תחושה של פוגרום, עם תחושה של פוגרום עם לקח לעתיד, עם מסר לעם שמתגבש כאן, כן? של טוב למות בעד ארצנו.
0: וכל זה קשור באמת בתקרית גבול, שבמובן הכי פשוט שלה לא הייתה צריכה לקרות אם הם היו חפשים את זה במקום אחר. אז שוב, אפשר, זה בטח שלא מצדיק את מה שקרה, אבל האופן שבו אנחנו התייחסנו לזה, ואופן שבו אנחנו בעצם לא הבנו כל כך עד, כן. בכלל בחברה שלנו, מה בעצם קרה שם, לא מאפשר לנו אולי ללמוד קצת אחרת על מה האלימות עשתה לנו, ולא רק לנו, בכלל, המרחב הזה.
1: כן, ולהביא את העין הזאת גם להווה, להבין אחרת קצת, שוב, יותר במורכבות את ההווה. אז הפרק השני שבחרת?
0: הפרק השני הוא הפרק שעכשיו דיברתי עליו על רות קלדרון, אני חושב שזאת השיחה מרתקת, על האופן שבו אחד העם מתרגם להווה, ובעיניי זה היה פרק עם הרבה תקווה, כי דיברנו בעצם על מה זה תרבות עברית, ואיך תרבות עברית היא חשובה, ואיך תרבות עברית היא אפשרית, ולאו דווקא במובן, אולי אני אגיד את זה אחרת, באיזה אופן תרבות עברית היא לא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם דתי, אלא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם חילוני. ובאיזה אופן אנחנו יכולים כחברה לאפשר לנו לא רק לחשוב על העבר הרחוק יותר, נגיד של תנ"ך ושל תלמוד, ובכלל של מעשיות חסידים, לאו דווקא כאקט שהוא דתי, שיגרום לי ללכת לבית כנסת ולהתפלל, אלא דווקא לחשוב על עצמי כעברי, כיהודי, כמישהו שיש לו אופק ומסורת רחבה שהוא יכול ללמוד ממנה, וזה לא אומר שהוא דתי יותר או פחות. אני חושב שהרגע הזה, המקום העדין הזה שאנחנו יכולים לדבר על העבר שלנו, אבל לאו דווקא מתוך נקודת מבט דתית, אלא דווקא מנקודת מבט תרבותית, אני חושב שזה משהו שהיא עושה היום באלמה, ואני חושב שהוא מבטא בדיוק את מה שאחד העם עשה, והיה מרתק לראות את הדיאלוג בעצם שמתקיים בין רות ובין אחד העם.
1: איזה יופי, נשמע לי מרתק, וגם אתה כל פעם מזכיר לי איזה סדרת מעבדה אחרת, אז עכשיו הזכרת לי את פרופסור יאיר ליפשיץ, שחוקר תיאטרון יהודי, וגם את הפילוסופיה היהודית, ואת הטקסטים היהודיים, וגם את האופן שבו יהודים פרשו התראות וטקסטים תיאטרוניים, אז אני ממש ממש שמחה שגם זה קרה במעבדה, וזה קשור לדברים שאתה מעלה. המון המון תודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, לי ממש כיף.
1: גם לי, אני ממש ממש מזמינה אתכם ואתכן להכיר את ציונות באינחת עם פרופסור גלעד שרבית, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור, מרילנד, עורך ומגיש את האסקט. תודה רבה גם לצוות של המעבדה שאפשר לפרק הזה לקרות. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו נשתמר.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הליכוד בוחר היום את רשימתו לכנסת. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין נתניהו לאיזנקוט, 23 מנדטים לכל אחד מהם. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכות כמיליון שקלים. התחזית הקלה בעומס החום.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. היום התקיימו בליכוד הבחירות המקדימות, הפריימריז. במפלגה 142 מתפקדים, 1,000 מתפקדים בעלי זכות בחירה. שרים וחברי כנסת מכהנים לא יורשו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. דובר הליכוד גיא לוי מביע תקווה שהיום תיבחר רשימה מנצחת, תלשונו.
3: יום 142,000 מתפקדים של הליכוד יצאו להצביע ולקבוע כיצד תיראה הרשימה שתוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות. רשימה מנצחת, הרשימה היחידה שבהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו יכולה להשלים את כל המשימות ולנצח בכל הגזרות, בעזה, בלבנון ובאיראן. הרשימה היחידה שתמנע הקמת ממשלה שתלויה באחים המוסלמים.
1: עוד פרטים על הבחירות המקדימות בליכוד מיד לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת ב'. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו לבין מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, 23 מנדטים לכל מפלגה. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים, לגוש הקואליציה 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36%. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד, עולה כי טלי גוטליב מובילה את רשימת המועמדים המייצגים את ערכי המפלגה בדרך הטובה ביותר. פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדבריו, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות לכך שיופסקו הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והמעצרים ביהודה ושומרון. הארגון גם דורש את נסיגת תוכות צהל בעזה לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא בתוכנית טראמפ. גורמי ביטחון אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא בשיקום הרצועה יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו. השר זאב אלטין הגיב אמש על הפגישה בין קושנר לנציגי חמאס והביע ספק רב באפשרות שארגון הטרור ישנה דרכו.
4: אני חושב שזה טעות, אני חושב שמגעים עם הארגון הזה זה לא נכון. אם הייתי מאמין שזה יכול להביא את חמאס לשנות את אורו, להתפרק בנשקו באמת, להפסיק לשאוב להשמדת מדינת ישראל, אז הייתי אומר אולי שווה. העמדה שלי מאוד מאוד ברורה, אני חושב שחמאס לא ישנה את אורו, אני חושב שחמאס אידיאולוגית שואב להשמדת מדינת ישראל והוא לא ישתנה.
1: השר אלטין אמר את הדברים לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. במשטרה מעריכים שחקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה כמיליון שקלים. בין השאר גויסו מאות שוטרים וחוקרים ונפתחו מטות מיוחדים בארץ ובחוץ לארץ. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו הדס גרינברג כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הוגשו בעבר. עם זה מסתמן כי לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
5: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני,
2: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
6: לא, אני לא אמות באלת.
2: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים,
8: פרטים באתר הבנק.
1: בתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד יתקררו קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
7: התחזית בחסות?
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין הידע והמדע של כאן תרבות. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בשעה הקרובה עם מיטב המחקרים שעסקנו בהם בתקופה האחרונה. העורך של התוכנית הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין איתנו. בואו נתחיל.

מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו

0: ראות ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
1: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
0: נכון.
1: אז מה,
0: נכון.
1: מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
0: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
1: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
0: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס, שמה, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
1: אז הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
0: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
1: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
0: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה הם מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם משוו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן?
1: כן.
0: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
1: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
0: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, אנשים ואנשים שם מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, והם מתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
1: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי, על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים, והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם, ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע.
0: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
1: בטח. זה ממש המקום לזה.
0: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש שנה, בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח, אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את

0: הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים, כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
1: כן.
0: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד, כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
1: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
0: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
1: כן.
0: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך. וכולי וכולי.
1: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי או בני נוער, או אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחד לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
0: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
1: ממש.
0: כן, אני מפלצת הסושל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
1: מאוד.
0: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
1: כן.
0: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
1: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
0: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
1: כן.
0: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן? ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה. מאוד לא פשוט.
1: נכון. ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא. כלומר, אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים. אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי. איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד?
0: מעולה. אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו. כן, הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו. כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה, כן. או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
1: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת, באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
0: נכון.
1: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
0: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
1: יום טוב. הסיפור הזה הוא נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, לקחת רקמות אשך מילד בן 10 שחלה בסרטן ועומד לעבור טיפולי כימותרפיה, להקפיא אותן ליותר מ-15 שנה ולהשתיל אותן בחזרה בבגרותו כדי לאפשר לו להיות אבא. אבל זה מה שעשו ממש לאחרונה, לראשונה בהיסטוריה בבלגיה. מה המשמעות המעשית של ההצלחה הזאת, ועד כמה אנחנו רחוקים מהיום שבו הטיפול הזה יהפוך לסטנדרט רפואי? איתנו דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז אולי רגע תצללי איתנו לאיך הדבר הזה עובד, כי זה נשמע מאוד מאוד מורכב.
2: אז קודם כל זה באמת מהפכני, כמו שאמרת.
1: כן.
2: צריך לדעת שבערך באירופה 14,000 ילדים מובחנים עם מחלה לפני גיל הפוריות שדורשת טיפול כימותרפי. ובשליש מהם הם לא היו פוריים. כלומר, הם הגיעו, הם התבגרו, הם יחלימו מהמחלה, ב-80% הם יחלימו מהמחלה, אבל שליש מהם לא יוכלו להביא ילדים מהזרע שלהם.
1: אנחנו מדברות רק על בנים.
2: אנחנו מדברות על בנים.
1: כן.
2: יש טכנולוגיה דומה גם לנשים, אבל נראה לי זה... זה ליום אחר.
1: כן, כן. זה מספיק מורכב הנושא שיש לנו פה, אנחנו לא... אוקיי.
2: אז בדרך כלל אנחנו מדברים על, בגברים, שימור פוריות הוא יחסי פשוט. אנחנו יכולים לאסוף זרע, או מפלטה, או מניתוח מינימלי שאנחנו יכולים לאסוף ולשמור את הזרע. הבעיה, כשאנחנו צריכים לשמור פוריות אצל ילדים שלא הגיעו להתבגרות המינית. ושם אין זרע בוגר, ולכן אין לנו אפשרות... בעצם לשמור את הפוריות שלהם היום.
1: כן.
2: ובמצב הזה, מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שעשו בעבודה הזו פעם ראשונה, לקחו רקמת אשך, הקפיאו אותה, כעבור כ-15 שנה, אחרי שהילד החלים מהמחלה, ורצה להקים משפחה, הם השתילו בחזרה את הרקמה, הם המתינו בערך כשנה, אחר כך הם עשו ניתוח חוזר, וראו ומצאו ובודדו את העזר הבוגרים מהרקמה שהם השתינו.
1: איך, אני לא מצליחה אפילו להבין איך עובד הדבר הזה, כלומר, איך משתילים את זה אחר כך בחזרה?
2: אז מה שהם עשו, הם לקחו, הם פתחו את הרקמה והשתילו בשני מקומות שונים, בשביל להבין איפה האדפטציה היא טובה יותר ואיפה ייצור הזרע הוא נכון יותר, וחסתם את זה די פשוט, פשוט לוקחים את הרקמה, מפשירים אותה, שמים אותה במקום שפחות או יותר מאיפה שלקחו אותה במקור, כלומר עושים השתלה אוטולוגית לאותו אזור, ונותנים לגוף לעשות את שלו. ייצור הזרע הוא תהליך שהוא מבוקר בהרבה רמות, בעיקר ברמות הורמונליות, בהפרשה של הורמונים שמגיעים מהמוח, שצריכים ייצור מקומי של הורמונים בריכוז גבוה. אז בעצם שמו את זה למקום שבו זה... היה אמור לתפקד, אלא אם כן זה היה נפגע מהכימותרפיה, ואפשר לרקמה באמת לתפקד ולייצר זרע בוגר.
1: ובהכרח צריך גוף אנושי כדי לעשות את הדבר הזה, כלומר, או שזה משהו שגם אפשר לעשות במעבדה?
2: זו שאלה מצוינת. אז אני חושבת שבסופו של דבר, הפתרון יהיה מעבדה. כלומר, אנחנו יהיה כנראה אורגן צ'יפ, או יהיה איזשהו איבר על שבב, ואנחנו נוכל לתת את התנאים הפיזיולוגיים והמטופל לא יצטרך לעבור שני ניתוחים, אבל משם אנחנו מאוד רחוקים. כלומר, זה כן משהו שעובדים עליו, יש הרבה עבודות שמנסות לייצר את הסביבה האופטימלית, בשביל שכל התהליך הזה יכול לקרות גם במעבדה, ולא בתוך גוף האדם, אבל שם עוד אין לנו הצלחה של זרע בוגר, ופה באמת אירופה משונה שזה אפשרי. אז זה באמת... משהו שאנחנו באמת מסתכלים קדימה, ואני חושבת שבאמת בעתיד הנראה לעין, זה משהו שאנחנו באמת נוכל ליישם. צריך לדעת שבערך לפני שנה, האיגוד הפוריות האירופאי הוציא הנחיות חדשות, שבו פעם ראשונה הוא כתב שיש המלצה לילדים מתחת לגיל הפוריות לדיין איתם ולשקול השתלה לפני טיפול, שימור של רקמת השח לפני טיפול שעלול לפגוע בו, באמת בהבנה שבעוד 10 שנים, כשזה יהיה רלוונטי לילדים האלה, אז הטכנולוגיה כבר תהיה קיימת שם.
1: נראה לי זה, נשמע לי שילד בן 10 שחלה עכשיו כמה דברים עוברים לו בראש, ואז גם לפתוח איתו את הדיון הזה, זה נראה לי מאוד מאוד קשוח. אני רגע אפילו אשים את העניין הפסיכולוגי הזה בצד. אני תוהה אם יש איזה שהם גם סיכונים להליך הזה, להעביר באמת ילד צעיר, שעוד לא עבר באמת, לא הגיע לגיל הבגרות, כפי שאת אומרת. האם יש סיכונים בריאותיים בהליך הזה, גם בחלק הראשון כילד, וגם בחלק המאוחר כמבוגר?
2: אז קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים. זה מאוד מאוד ראשוני, וצריך לדעת שהמאמר הזה שהתפרסם, זה גם, כלומר, הם תיארו את המקרה, זה גם לא עבר עדיין review, זה עוד לא התקבל לפרסום.
1: הערכת עמיתים, מה שנקרא.
2: נכון, נכון. זה רק משהו מאוד מאוד מאוד ראשוני, מאוד מלהיב, אבל באמת מאוד ראשוני, וצריך באמת להסתכל לעומק, באמת לוודא, כי מתארים מקרה אחד, יכול להיות שהם השתילו 20 ורק אחד, הם הצליחו, כלומר, צריך להבין ולהסתכל בצורה ביקורתית על מה שהם מפרסמים לפני שאנחנו מסיקים מסקנות. אבל שוב, זאת ממש לא עבודה הראשונה, כלומר, אנשים עובדים ויש הצלחות בחיות, אז אנחנו כן מקווים שלשם זה הולך. אז אמרת שני דברים. אחד, שזה מאוד מורכב לדבר מילד בן 10, לדוגמה, על זה שאנחנו רוצים לשמור, אז ההנחיות שיצאו לפני כשנה, אז באמת הם מדברים על זה עד כמה מאוד חשוב שיהיה צוות מולטי-דיסציפלינרי, שבאמת ידע לתווך את, את העניין הזה בצורה מותאמת ונכונה, בשביל שכולם יוכלו לקבל החלטה טובה. דבר שני, ההנחיות אמרות שהמטרה היא לנסות לשלב את זה עם פרוצדורה נוספת שעושים. כלומר, אם גם כך עושים פרוצדורה בהרדמה, אז לעשות את הפעולה הזו, את הניתוח של ההפקת רקמת השח במהלך או פעולה נוספת בשביל למזער את תופעות הלוואי הנוספות. האם יכולות להיות? כן, יכולות. אבל ניתוח מהסוג הזה זה כן משהו שאנחנו עושים בגברים בוגרים ברגע שאין ייצור זרע. זה כן טכנולוגיה ידועה ומוכחת באנשים מבוגרים. כלומר, זה לא איזה ניתוח חדש. זה אז כי כמובן יכולים להיות סיבוכים, אבל הם לא מאוד משמעותיים. בשלב של ההשתלה, מה שאנחנו הכי דואגים ממנו, בעצם אנחנו לוקחים ילד שיש לו מחלה, שברוב המקרים, עם המהירות, החשש הכי גדול זה שכשאנחנו משתלים בחזרה את הרקמה, שלא נחזיר את המחלה. וכאן, גם שם, גם ההנחיות הן מאוד מאוד מדוקדקות, בשביל באמת ללכת ולוודא ולבדוק שאנחנו לא עושים יותר נזק מתועלת בשלב הזה של ההשתלה. צריך לדעת שבנשים אנחנו עושים השתלה של רקמת שחלה כבר שנים רבות, ובהצלחה די טובה, היא מאוד מוגבלת, אבל היא טובה, ואנחנו כן מתמודדנו עם כל השאלות האלה של באיזה סרטן צריך לבדוק יותר, באיזה סרטן צריך לבדוק פחות. אז גם כאן הדרך היא עוד ארוכה בשביל להבין עם רקמת השח מה באמת מדויק ומה באמת נכון, אבל זה אפשרי.
1: וכמו שאת אומרת, יכול להיות שרק עוד כמה שנים אנחנו נוכל לדעת עד כמה הדבר הזה בעצם היה בטוח ועבר בשלום, אם אני מבינה נכון.
2: זה נכון, כלומר, תמיד יש קיים איזשהו סיכון, אבל אני חושבת שכבר בגלל שיש לנו ניסיון עם השתלת רקמת שחלה במצבים האלה, וכבר יש, כלומר, יש מבחנים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות, שיכולים לנבא בצורה כזו או אחרת, לגבי הסיכוי של החזרת המחלה. כמובן יש כמובן סיכון, אבל גם יש דרכים למזער אותו.
1: כן, ובינתיים בעצם אנחנו דיברנו בעצם על היכולת של אותו נסיין לייצר תאי זרע, אבל תאי הזרע האלה עדיין לא נוצלו, בוא נגיד, ועדיין נכון. לא, כלומר, עדיין לא הפרו ביצית, עדיין לא עבר את כל התהליך. אני מניחה, האם אחרי תהליך כזה בהכרח צריך לעשות IVF, הפריה חוץ גופית, או שזה גם לכאורה יש פה פוטנציאל להצליח לעשות הכל טבעי?
2: אז לצערי, כרגע הטכנולוגיה שמהם תארים, אז היא לא תאפשר הריון טבעי, משתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שהרקמה שמשתילים לא מחברים אותה לצניריות הזרע, זה דבר ראשון. דבר שני, כמות הזרע שנמצא היא באמת זרעונים בודדים, ודבר שלישי, הזרע הופק בשיטה ניתוחית. על מנת שזרע בצורה עצמונית יוכל להפרות ביצית, הוא צריך לעבור תהליך של התבגרות באשך באזור אחד, אז באזור אחר, ואז בנרתיק ובצוואר הרחם, אז יש דרך שהוא צריך לעבור, ואם אנחנו פשוט לוקחים אותו בניתוח, אז אנחנו חייבים להשתמש בהפריה חוץ גופית, וממש להכניס אותו לתוך הביצית, בשביל לאפשר התפתחות של עובר.
1: אוקיי, טוב, לפני סיום, אני סקרנית לשמוע איך את מרגישה כלפי המחקר הזה? נראה לי שכמי שחוקרת ועובדת בתחום הזה הרבה שנים, זה בטח פריצה דרך כזו, זה חתיכת דבר.
2: כן, אז קודם כל זה מאוד מרגש, ואני חושבת שזה נותן באמת תקווה, וככה בסיס להאמין שאנחנו ממש קרובים לעידן שבו אנחנו נוכל להציע שימור פוריות, גם לילדים לפני גיל הפוריות. ובאמת, העבודה הזו היא עבודה אחת מיני סריה של הרבה עבודות בכל עולם שעובדים ומנסים לייצר את הדבר הזה. אז כן, זה מאוד מאוד מרגש, ואני מניחה שתוך מספר שנים באמת זה משהו שנוכל לעשות בקליניקה, לנצל את זה ולטובת את הטכנולוגיה הזו לטובת המטופלים. וכן, אני מסתכלת קדימה, כמו שאת אמרת בהתחלה, האם אפשר לעשות את זה בחוץ לגוף האדם? אני חושבת שבסופו של דבר הפתרון הוא לקחת ולייצר סביבה אופטימלית לרקמות האלה שיצליחו לייצר זרע בוגר, גם ללא ניתוח נוסף של השתלה בחזרה.
1: מרתק ממש, ונותן ממש פיזית תקווה לעתיד. המחקר הזה ספציפית, ובכלל כל התחום הזה שהוא... זה דבר באמת מדהים, מדהים שהאנושות הגיעה למצב כזה שיודעת לפעול בצורה כל כך חכמה בתחום הזה. מרתק מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון.
2: תודה רבה, תודה רבה לך.
1: יום טוב. צוללים למעמקים. אז אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיין הארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
3: לא פרגנת,
1: אני מצטער.
3: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד אלמוגים או צדפות או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
1: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה לדמיין.
3: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מחוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
1: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
3: נכון.
1: איך עושים דבר כזה?
3: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה הביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה, נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה? אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים, ואת כבר לא תסתובבי כל כך מהר. נכון, זה נקרא הביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו, הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
1: כן, זה די מדהים, אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
3: אז הם הראשונים בעולם שיראו, שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופכים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק, בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות, וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
1: מה פתאום, מה פתאום?
3: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, אז זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
1: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שלומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
3: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
1: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
3: כן, הם לגמרי, למדו. הם סיימו בהצטיינות.
1: כן, לא, כן, כל הכבוד.
3: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
1: שמה זה אומר בעצם?
3: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
1: כלומר, עכשיו מוציאים לו את המוח והוא פשוט יודע לגדל מוח חדש?
3: כן, בדיוק.
1: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
3: בדיוק, בדיוק.
1: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים
3: לי. זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
1: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש... זה מחקר ההמשך עכשיו.
3: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
1: אוקיי, לא, אז קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש מכיל את הזיכרון
3: גם
1: הזה.
3: גם אני.
1: אז זה בעצם הולכים, אתם הולכים לחכות למוח החדש שהתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
3: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה, יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
1: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אז אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
3: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
1: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
3: בשמחה גדולה.
1: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
3: שגרירת ההצטלנים.
1: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
3: בשמחה, להתראות.
1: ובפינת המוזיקה שלנו, לרגל גרסה עברית חדשה למחזמר סיפור הפרברים, ננסה לפענח את סוד הקסם של המוזיקה שלו גם היום, יותר מ-60 שנה אחרי שהוצג לראשונה, איתנו הקריש, או שמה הג'ט, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: אז מה אתה, קריש או ג'ט? או שמה מריה, אתה יודע, לא שופטת.
4: אני סתם גפילטה פיש, מה את רוצה?
1: חס ושל, אם תשאל אותי, המשובח שבכנופיות.
4: בכנופיות, בדיוק. אז זהו, אז בתוכנית הקרובה, מנגנת התזמורת הפילרמונית, ריקודים סימפוניים מתוך סיפור הפרברים, שהיא גרסה תזמורתית שהלחין ליאונרד ברנשטיין עצמו לפי הלחנים של המחזמר שעל הבמה ב-61. 50 שנה, ובימים אלה גם מוצגת כמובן בעברית על במותינו הגרסה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה הסוד הקסם? הסיפור הפרברים קודם כל הוא גרסה מודרנית לרומאו ויוליה של שייקספיר.
1: כמובן.
4: עוברת לחוצות ניו יורק, מלחמה בין שתי כנופיות שאינה מאפשרת את אהבתם של טוני ומריה, שזה רומאו ויוליה המודרנים שלנו. הוא מביאה בסופו של דבר לקטסטרופה כמו אצל שייקספיר ולסיום טרגי.
1: ברור.
4: עכשיו, בפינה שלנו ננסה להבין מה סוד הקסם של המוזיקה שכתב ברנשטיין ונותן ליצירה את חיי הנצח שלה. אז קודם כל, רוצה להסביר. ברנשטיין הוא ביסודו מלחין ומנצח שבא מעולם הקלאסי. ולכן ההתייחסות שלו לכתיבה של המחזמר היא שונה. לא עוד רצף של להיטים שאינם קשורים אחד לשני כמו ברוב מחזות הזמר, אלא יצירה אחידה, מגובשת, שקטעי המוזיקה שלה איכשהו קשורים במוטיבים מאחדים, מעין אופרה על במת המחזמר. והקונספט הקלאסי הזה מוצג כבר במוזיקה התזמורתית הפותחת המחזמר. הוא מציגה את המוטיב הראשי שילווה אותנו לאור כל היצירה. שימי לב, ככה מנסה למוטיב הראשי שנשמע בפתיחה. מה זה אתר?
1: מה?
4: פתאום שימי לב לציל הזר שנכנס את אור. ופתאום הדיסוננט הזה משביט השמחה הזאת, וזה הופך להיות למוטיב המרכזי שכל בכל השירים ששרים על מריה, אז שרים מריה. שוב המופיע.
1: משהו שהוא לא מאה.
4: זה לא בדיוק, זה יש לנו תמיד את הזיוף הקטן הזה שמאחר שלווה, או ששרים על הכנופיות, בוי בוי, קרייזי בוי, אדילה. איכשהו תמיד המוטיב הזה, שכל כך חשוב לברנשטיין להראות לנו, שאפשר לבנות או מיוזיקל שלם על אותו בסיס. אז בוא נשמע את מוזיקת הפתיחה מתוך סיפור הפרברים.
1: קדימה.

0: אני דרוכה.
1: נכון.
0: אני דרוכה.
1: זה הקצב של ניו יורק עם הפעמה הג'אזית מצד אחד, ועם הדיסוננטים של עירייה גדולה, והמתח שבין המאגרים לתושבים. וככה המוזיקה הזאת פותחת את המיוזיקל הזה. עכשיו, ברנסטיין מלחין היצירה גם קטעי מחול המבוססים על קצבים שמקורם באמריקה הלטינית, מקובה, פוארטו ריקו, קצבים שכבשו את במות הריקודים של ניו יורק באותם שנים בשנות ה-50 ונתנו להם את האנרגיה החדשה למוזיקה האמריקאית. כזה הוא גם קטע ממבו שנשמע מיד. הכנופיה הפורטוריקנית רוקדת את הממבו במלוא האנרגיה. ממבו!
0: איזה כיף!
1: ממבו! ובוא נשמע את הממבו המדליק של ליאונרד ברנשטיין מתוך...

0: מי שלא קם לרקוד פרייר. פרייר.
1: אני קופש שאתם רוקדים באולפן.
0: אני, כולם רוקדים פה בקונטרול, אתה לא מבין מה קורה פה, כן.
1: בדיוק. עכשיו, שנים אחרי שההשגה עלתה לבמות, והפכה גם לסרט, החליט ברנשטיין להקליט גם גרסה אופראית של היצירה עם זמרי אופרה מובילים. הוא לוקח את קירי טקנואה וחוזה קררס, שניים מהגדולים, מכניס אותם לאולפן הקלטות, אבא נשמע את טונייט, שיר האהבה הגדול של שני האוהבים, טוני ומריה, אבל בגרסה אופראית. מה דעתכם? טונייט, טונייט.

0: מה דעתך?
1: דעתי שאני יודעת מה יקרה להם אחר כך, אז עצוב לי כל כך.
0: זהו, אז פעמים את הגרסה, יש מתלונים ואומרים, זה אופרה, מיוזיקל צריכים להשאיר זמרים שחקנים ולא זמרי אופרה. אבל המקרה הזה, כמו שאמרנו, ברנסטיין במקור שלו, כל כך קלסיקן, שזה מצלצל נפלא גם עם קריק הארז ותקנועה.
1: נכון.
0: עכשיו, הוויכוח הגדול בין הפורטוריקנים ובין המקומיים וכולי, יצר איכשהו איזה גרסה נפלאה. סטיבן זונדהיים כותב את הטקסט, לשירי המחזמר, הוא מפליא גם בתיאור הדילמה של מאגרים שגרים שמגיעים לאמריקה. I like to be in America. Okay, I'm in America. Everything free in America. ו... 12 in a room in America. תמיד הוא מוצא איכשהו את הדבר שאומר, זה שטות הגדולה, יבוא free וכולי, אבל אתה מאגר ונשאר מאגר.
1: כן.
0: והמקצב שבוחר ברנסטיין גם הוא ייחודי ולוקח מעולם של המוזיקה הלטינית. שימי לב, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1 2. וזה ריקוד שיוצר איזושהי אנרגיה. ג'רום רובינס יצר את הגרסה לבמה, והמוזיקה הזאת של אמריקה הופכת להיות השלגר הגדול של המיוזיקל הזה. אז אמריקה מתוך סיפור הפרברים.
1: יאללה.

0: Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
1: I know you know.
0: Smoke on your pipe.
2: אני בצער רב נאלצת להפריע על הקטע הזה, כי באמת זמננו תם ואנחנו נאלצים להיפרד, אבל איזה כיף.
3: אבל אמריקה נשמע את אמריקה, כיף.
2: ואנחנו נשמע גם את הקטע האחרון שהכנת לנו, ואנחנו קודם ניפרד ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה לך על פינה, ממש כיף איתו בוקר. והנה הקטע האחרון מסיפור הפרברים.

וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: חדשות ברשת ב' הכותרות. מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת. התוצאות צפויות מחר לפנות בוקר. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בנתניהו לאיזנקוט, 23 מנדטים לכל אחד מהם. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול נדונו בין השאר הדרכים להפוך את הארגון לתנועה פוליטית בלבד. התחזית הקלת מה בעומס החום.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כ-140 אלף מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת, חוץ מן השריונים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות, ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי הקלפיות ייפתחו ב-10 בבוקר ויסגרו ב-9 בערב. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פיתי ההצבעה בפריימריז נספרים ידנית, וכי התוצאות צפויות רק לפנות בוקר. בטוח שהליכוד יצליח להקים את הממשלה הבאה.
3: ראש הממשלה הוא מנהיג התנועה, והשריונים נכנסו כבר כדרך קבע בשנים האחרונות, והפעם יש קצת יותר, זה נכון. אבל השאלה בסוף הבסיסית היא, איזה רשימה אנחנו בונים שתוכל להילחם עם מפלגת אייזנקוט, שצריכה מפלגת ערביות כדי להקים קואליציה. ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה ציונית רחבה ללא הערבים.
1: דוד שרן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי הליכוד נחלש במנדט ל-23 מנדטים, מספר זהה לזה של מפלגת ישר בראשות אייזנקוט. מפלגת ביחד בראשות בנט מתחזקת ל-14 מנדטים, לגוש נתניהו 52 מנדטים, ירידה של מנדט אחד. גוש אייזנקוט התחזק במנדט ל-57. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36%. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד בלבד, עולה כי כחמישית מהם סבורים שחברת הכנסת טלי גוטליב היא המייצגת הנאמנה ביותר של ערכי המפלגה. היא מובילה גם ברשימת המועמדים המועדפים בבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי היא מסכימה שטלי גוטליב היא פני הליכוד.
4: טלי גוטליב, אני לא זוכרת מתי הגישה אי פעם שאילתה או הצעה לסדר או דיון מהיר. הכלים הפרלמנטריים ממנה והלאה, זה מה שקרה לליכוד. הם הסליפו עשייה באצבע בעין. וטלי גוטליב היא הגילום המושלם של הדבר הזה. נתניהו הוא תמיד משתמש ואז מעיף וזורק. אנשים נשכבו בשבילו, השפילו את עצמם בשבילו, ביטלו את עצמם בשבילו, איבדו כל דל של עמוד שדרה, ואז הוא מחליף אותם כי הוא בז להם.
1: פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב חמאס בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדברי המקור, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. חמאס דורש בין השאר שישראל תפסיק את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה ותסיד את תוכותיה לקו המותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בישראל נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא בתוכנית טראמפ. ג'ארד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב צפויים להיפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
5: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
2: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
6: לא, אני לא אמות באילת.
2: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: בתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד התעוררות קלה. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, השר עמיחי אליהו, המשמש שר המורשת, דרש מקיבוץ כפר עזה זכות וטו על הדרך שבה ינציח הקיבוץ את שהתחולל שם ביום טבח ומחדל שבעה באוקטובר. כל זה בתמורה לתקציב תמיכה זעום של 2 מיליון שקלים, כך מדווחים בחדשות 12. נדבר על הדרך שבה הממשלה מבקשת לשלוט בנרטיב ההנצחה ובסיפור שיסופר ויזכר. תושבת כפר עזה שורדת היום ההוא, הבימאית אילנית סוויסה מיד תהיה איתנו. יצירותיו של ריקרד וגנר שנהוג שלא להשמיען בישראל ינוגנו מחר ברחבי תל אביב. כל זה במסגרת צילומי סרטונים שבהם השתתפו שחקנים כמו שרה פון שוורצה ואיתי טירן, והם יוקרנו על במת האופרה של ברלין במהלך הפקת האופרה ההולנדי המעופף של וגנר. הפרטים כולם ושיחה עם אחד משחקני האופרה מיד כאן בשעה הזאת. גם המשוררת אגי משאול תהיה איתנו בעוד רגע ממש. היא מציינת גבורות ושני ספרים חדשים שלה רואים אור. נדבר איתה על העובדה שבישראל איננה נחשבת משוררת פוליטית ובעולם כן, ועל הדברים שהיא מבקשת להשיל מעצמה. אגי משאול תהיה איתנו, וגם נציין עשור למותה של העיתונאית במבי שלג, מהקולות המאתגרים והמורכבים בחברה הדתית, שקראה בקול גדול נגד שלטון הקצוות בחברה הישראלית. מה הייתה אומרת על מצבה של ישראל היום? אלמנה יאיר שלג יהיה איתנו וידבר בה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת.

0: הוא סכום של 15 מיליון שקלים להנצחה. נמצאת איתנו כעת אילנית סוויסה, יוצרת תיאטרון וקולנוע, תושבת כפר עזה שמתגוררת בשפעים. אילנית, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את מכירה את ההחלטה הזו של השר אליהו?
1: כן, אני רוצה להגיד לך שזה באמת בעיניי הרבה הרבה יותר מורכב מהשר אליהו או לא השר אליהו, זה דיני נפשות. צריך להבין שהסיפור הזה מאוד מאוד מאוד מורכב, והוא דיון מאוד משמעותי בכפר עזה. יש פה משפחות, יש פה זיכרון, יש פה הנצחה. אני חושבת שהשר אליהו מאוד מאוד שולי בסיפור הזה. מאוד שולי.
0: מה לב הסיפור בעיניי חילנית? הדרך בה ינציח?
1: לב הסיפור באמת, כן. איך אפשר? איך להנציח? מה הדרך הנכונה? ואני חושבת שכל החלטה שתתקבל, היא תהיה שנויה במחלוקת. כל החלטה שתתקבל
0: שנויה במחלוקת. כי הדעות רבות, ותהיה... נכון? זה מה שאת אומרת?
1: לא, לא, כי הן רבות, כי הן משמעותיות. בין להשאיר את, את הדור צעיר, שהוא לב המחלוקת, במקום שלו, לבין להעתיק אותו ולבנות מרכז הנצחה גדול בכניסה לקיבוץ.
0: שזו השכונה, נכון? תסבירי למאזינות והמאזינים.
1: השכונה של הצעירים, דור צעיר זה שכונת הצעירים, שבה היה הטבח הגדול ביותר, או לא הגדול ביותר, טבח גדול, כי גם בשכונה שלי נרצחו 10 אנשים, ובאמת זה קיבוץ מוכה מאוד.
0: אבל צריך להגיד אילנית, בין מחלוקת, שהיא מחלוקת טבעית, בין אנשים רבים שמתגוררים בקיבוץ, לבין הכרעה שאומרת, אם לא תיתנו לי את זכות הווטו, אני לא אעביר אליכם תקציב, זה כבר סיפור אחר לגמרי. למה לא להעביר את התקציב ולתת לאנשים בתוך הקיבוץ להחליט כיצד הם רוצים לזכור את מתיהם?
1: גואל, זו כבר התנהלות פוליטית של הממשלה הזאת. אני כבר לא יכולה להגיד עליה, באמת לא תפתיע אותי בשום צורה. לא יהיה משהו שהממשלה הזאת תפתיע אותי. ראיתי עכשיו כתבה איך כספים עברו מקטר לחמאס, איך החמאס התחזק בזכות הכספים האלה שהממשלה העבירה. יותר מזה שלא לקחו עד היום אחריות, יותר מזה. אז מיכאל אליהו מתווכח על 2 מיליון, שזה באמת כסף קטן.
0: כן.
1: זה באמת, שני מיליון זה באמת אפילו לא מגרד, בשביל למשל, בשביל לשמר את הדור צעיר במקום שהוא נמצא, צריך מיליונים על גבי
0: כן,
1: מיליונים.
0: כן, כן.
1: 2 מיליון זה אפילו לא בשביל לפתוח את התוכניות.
0: לשים שלט.
1: בדיוק. בשביל השלט של להעביר אותו ממקום למקום, כמו שאנחנו מכירים היטב בתרבות הישראלית, 2 מיליון זה לא כסף. אני חושבת שיש
0: פה... אבל כן זו דוגמה, נכון אילנית? ואנחנו רואים את זה בשנתיים האחרונות.
1: זה דוגמה לממשלה הזאת, זה דוגמה לממשלה.
0: הרצון לנרטיב אחר. הרצון לספר סיפור אחר.
1: אני לא יודעת, באמת אני לא יודעת, איך הם יוכלו, באמת, אני בן אדם שמספר סיפורים, נכון? זה המקצוע שלי. לא רואה איך אפשר לספר סיפור אחר לדבר הזה שהיה בשבעה באוקטובר. מה נגיד? מה, אז יגידו טבח? אז יגידו מה, איזה מילה תרצה את מי שישב באיזו ממשלה, לא משנה. הרי, כאילו לא לעולם חוסן, גם זה גם זה משהו. אז מה, בנימין נתניהו לא יזכר כמי שהיה ראש הממשלה בתקופה הזאת?
0: לא, אבל כיוון שאת אשת מילים, כיוון שאת כן אשת מילים אילנית, את יודעת שיש הבדל, יש הבדל מהותי בין אם בעוד 20 שנים, אנחנו זה כבר לא הסיפור, אנחנו כבר זהו, פגועים, אבל בעוד 20-30 שנים, כשידברו במונחים של קוממיות ותקומה, ולא במונחים של טבח ומחדל, יש הבדל מהותי.
1: אבל אני לא רואה איך אפשר... לא, איך אפשר לטשטש בשום צורה, תקשיב, הדבר הזה, תכף אנחנו נדבר על ההצגה שלי, נגיד שאנחנו קוראים לזה, בהצגה שלנו, אוצלי גוצלי, בסדר? הדבר הזה, שאירה בשבעה באוקטובר, אי אפשר שום נרטיב, שום פוליטיקאי, שום אלוף בשינוי תודעת קהל, לא יוכל להפוך את זה לסיפור אחר.
0: אז אני רוצה להזכיר לך משהו אחר.
1: נכון שעכשיו תומכים בדרום, נכון שעכשיו...
0: לא, אבל אני רוצה להזכיר לך משהו אחר, אילנית. אני רוצה להזכיר לך, אנחנו כאן משדרים כבר עשור, מאזינות ומאזינים, בוקר בוקר אנחנו משדרים. אילנית סוויסה הייתה איתנו לאורך העשור הזה, סליחה, שוב ושוב ושוב, ואת זוכרת עוד לפני הטבח, והיה בו

0: בוקר שהיו שהיו עפיפונים, או איך שקראו לזה, היו, היה בוקר שהיה פצצות, היה בוקר שהקיבוץ שלך עלה בלהבות, והיינו מעלים אותך. בשבע בבוקר מתקשרים אלייך ואומרים לך, אילנית, איך עבר הלילה עלך ועל הבת שלך? אז סיפרו סיפור אחר, עובדה שאפשר לספר סיפור אחר. אמרו טפטופים, אמרו לא חשוב, אמרו היסטרים, אמרו יעבור, אמרו יסתדר.
1: לא עוד. לא עוד. לא עוד. עכשיו אני אומרת לך, בוא תראה איזה מאבק כרגע מתרחש על הגבול. יש עדיין, עכשיו יש קריאה מהתושבים, שגרים על הגבול. אני לא חזרתי, אני יכולה להגיד לך שבכפר הזה עשיתי סיבוב בשבוע שעבר, נכנסו משפחות צעירות, נשים הרות נכנסו לגור בכפר הזה, אמיצות, משהו באמת אי אפשר לתאר, אני לא מצליחה להבין את קצה חוט המחשבה שעובר להם בראש עם העוצמה המשוגעת הזאת. אז יש צמיחה, אז יש אמונה, אבל מצד שני יש כרגע ביקורת מאוד מאוד מאוד גדולה על הצבא שמסתובבת כאן ובחוץ, ולא משתקיטים את זה, וזה מגיע גם לתקשורת. ביקורת מאוד גדולה על הצבא שממשיך להתעלם מפניות התושבים ומפניות התצפיתניות, ויש קשר רציף עם הצבא, והצבא מקבל ביקורת. אבל הבעיה זה באמת שבסוף, בסוף, בסוף, צריך שבקצה של זה יהיה משהו מדיני שקורה, ושלא יודעת מי ינהל, אז זאת הבעיה, שאין מי שינהל את זה, כמו שקודם לא היה מי שינהל את זה. כי צבא זה צבא. כמובן שאני, יש לי כעסים על הצבא מפה להונולולו, ואני באמת לא מצליחה לסלוח לצבא, לא מצליחה לשקם את מערכת האמון ביני לבין הצבא, אחרת אני הייתי חוזרת. אבל עדיין יש פה החלטות שצריך לקבל. אז, אומרים קו צהוב, קו זה, קו זה, קו זה. אבל עדיין הצבא הבטיח דברים ולא מקיים דברים. בעיניי זה פי אלף יותר חשוב מהשני מיליון של השר אליהו, או מה שהשר אליהו עכשיו, תראה, יכול להיות, אני רוצה להיות עדיין כאילו תמימה, ולחשוב שהשר אליהו, לא, איזה בשורות חדשות יהיה לשר אליהו בנושא הנצחה וזיכרון? בוא, גם המשרד שלו היה שותף,
0: כן,
1: למה שקרה בכפר עזה, ולהחלטות בכפר עזה, לדיונים בכפר עזה, וועדת ההנצחה והזיכרון שאני הייתי שותפה במומנה, והפעילות שלה הייתה קשורה למשרד, כן, המורשת.
0: שדרכו עברו הכספים, מה, הוא היה צינור.
1: יכול להיות, יכול להיות שהם לא יעשו דברים שהקיבוץ לא רוצה. אני לא יודעת. זה נטייה של ממשלה לקחת.
0: אבל איך, בואי רגע נשים נקודה, ונשאל אותך, כאדם פרטי, כיוצרת תיאטרון וקולנוע, כאשת מילים, עוד רגע גם נדבר על הדרך בה את מבקשת לזכור, מהו זיכרון בשבילך? מה את רוצה שישאר אחרי 120?
1: תראה, זו באמת שאלה לכל החיים, אני חושבת. ואני חושבת שאני כל יום מחדש שאני קמה, אני מתעסקת עם זה, כל יום. אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר אני אמרתי שאני, ולדעתי יש את זה בארכיון איתך, שאני יותר לא אכתוב, ולא אעשה תיאטרון, ולא אעשה קולנוע, כן. כי אין מילים,
0: כן.
1: כי גודל האירוע הזה, החוויה, האסון, אין באמת מילים להגיד מה היה שם, היה כל כך גדול שאני לא ראיתי, עד עכשיו, היום לא מוצאת איך לתאר את גודל האירוע, ואז לקחת זמן קצת להתאושש. שנה ראשונה שהתעסקתי רק עם קבורות והזכרות וכאלה, ואז אמרתי, אין דבר כזה. רק אני יכולה לספר את זה.
0: כן.
1: זה לא המקום שלי עכשיו להגיד, אני הולכת לעשות, לעבוד עם עמותה בגיל השלישי. זה לא יהיה תוכנית. אבל אני חושבת שגם אני כל יום מחדש קמה, ושואלת את עצמי מה את רוצה שיזכרו. אז בוודאי, אני לא, תראה, התקומה מתרחשת מעצמה. זאת אומרת, לא מעצמה לגמרי. יש פה אנשים מאוד מאוד חזקים. אני מדברת איתך מסדרות, בית של אחותי, אני ברצף של חזרות. העיר פורחת וצומחת ומגיעה לכל, מגיעה לאור הנר, מגיעה באמת עצומה. וגם בכפר הזה שהייתי בשבוע שעבר, וגם בכל הקיבוצים, כבר יש רשימות המתנה, גואל. בכל הקיבוצים, כולל בכפר עזה, יש רשימות המתנה לגור בכפר עזה. אז התקומה הזאת היא מתרחשת. יש פה עם מאוד מאוד מיוחד, הוא הוכיח את עצמו כבר אחרי השבעה באוקטובר בהתגייסות שלו, ויש כוח כזה של עם מיוחד. וגם בגלל זה, גם הוויכוחים אגב, כן לזכור ככה, לא לזכור ככה, זה עם עקשן וחכם, והוא יודע מה צריך לעשות.
0: אבל אני לומד דווקא אחרת, כאשר אני מסתכל על ההצגה החדשה שלך, צוחקות על הגבול, שם ההצגה היא תעלה בבחורה בתחילת ספטמבר, במתנס סדרות. אני לומד מההצגה הזו ש... עדיין נשארת ללא מילים, ועדיין המפלט שאת מוצאת אל מול יום הטבח והמחדל, זה צחוק.
1: כן, אני במשך באמת שנה וחצי לא הצלחתי לחזור לעבודה שלי, ליצירה שלי, ואז בסופו של דבר הבנות של קבוצת האנסמבל תיאטרון שאנחנו עובדות פה כבר שנים ביחד, פשוט אמרו, אנחנו חוזרות, את חוזרת. וגם מנכלית המתנס אמרה די, תפסיקי, כאילו די עם תקסים של יום השואה, די עם תקסים של יום הזיכרון, בואי תחזרי לעבוד. ואני חזרתי איכשהו, לחץ חברתי עובד לפעמים, ואחרי מפגשים עם הבנות שכל המפגשים לא הצלחנו לחזור בשום מקום ואופן לשיחה שהיא אינה שיחה על השבעה באוקטובר. לגעת בחומרים שאינם קשורים לשבעה באוקטובר, אמרתי אין, אנחנו בזה, אנחנו עמוק עמוק בזה, וגם... לא היה, עוד אין, גם בוא נשים, המלחמה לא נגמרה, נכון?
0: כן.
1: אנחנו יודעים את זה שהמלחמה לא נגמרה. פה בסדרות, לפני שנה וחצי, עדיין היו פיצוצים מטורפים, וכל פעם היו בומים כזה שהיה ויכוח גדול, אם זה הבום הכי גדול שהיה, או אתמול היה הבום הכי גדול שהיה.
0: אז הקומדיה היא המפלט?
1: אז הקומדיה היא דרך כרגיל להעביר את מה ש... את הקול שלנו, בדרך שהיא אינה בכי וכאב וצער, שבהם התבססנו שנה וחצי קודם. וגם באמת, הבנות אמרו לי, את לא חושבת שזה מוקדם מדי לצחוק על השבעה באוקטובר. עכשיו, אנחנו התחלנו לפני שנה וחצי חזרות, פשוט הכל התעכב, זה היה צריך להיות במאי הקודם, או אפילו לפני כן. אבל הייתה מלחמת איראן הראשונה, ומלחמת איראן השנייה, ומלחמת לבנון השלישית, אז הכל זז כל הזמן. אבל עדיין חשבנו עצמנו, זה לא מוקדם לצחוק. אז אני באמת את האישור שלי לצחוק מקבלת מהמשפחות השכולות של חברות טובות שלי, ואין משפחה שכולה שאין אצלה הומור שחור בבית, שאין התייחסות יומיומית לאנשים שנרצחו, שיחה איתם, כאילו הם נמצאים ליד. אז אני ראיתי את ההתבוננות הזאת של המשפחות השכולות, ואמרתי, אוקיי, זה יכול לצאת מגבולות של המשפחות השכולות, כי אם הם מצליחים בעצמם להחזיק את זה, אז זה משהו שאפשר להוציא גם החוצה, מה גם שיש בזה המון ביקורת מסוג מסוים.
0: שזה תיאטרון דוקומנטרי בעצם? כל אחת מהאנשים שעומדות על הבמה מספרת את הסיפור שלה?
1: לא את הסיפור שלה, אבל הרבבנו את הכל. זאת אומרת, אנחנו ניהלנו המון שיחות, אז יכול להיות שמישהי מספרת איזה סצנה, יש לנו סצנה של מישהי שעברה לגור אצל אמא שלה, במעלה אדומים. עכשיו אני מסגירה מי זאת, אבל זה לא נשאר אצלה. האמא כל הזמן אמרה לה, אז בואי תעשי לי ניקיון יסודי. אמרה לה, אמא, אני כבר לא בת 16, בואי, אז תתנהגי בית. ויכוח שלם על ילדה שעברה לגור, אישה, שיש לה כבר 3 ילדים, חזרה לאמא שלה, והמערכת יחסים עם אמא שלה חזרה להיות כמו בגיל 16. זה היה מאוד מצחיק, וזה גם נראה עכשיו מאוד מצחיק, כשאמא מנסה להנדס את החיים של הבת שלה מההתחלה, רק בגלל שהיא גרה אצלה. אז המון, המון, יש גם באמת הרבה דברים שהם משעשעים. ביטוח לאומי כאן זה נושא שאפשר לצחוק עליו שעות עם המענקים, אם יש מענק כזה ואין מענק כזה, ואם להחזיר את הכסף לביטוח לאומי, או לא להחזיר כסף לביטוח לאומי. זה דברים שלכאורה הם יכולים להיות גם מאוד קונפליקטואליים, אבל ניסינו להציג את הזווית המצחיקה שלהם, בעיקר כדי להחזיק את זה ולעשות לזה ונטילציה מסוג אחר, כי את כל השיטה של פסיכולוגיה אנחנו גם צוחקים על מטפלות. יש לנו 3 סוגים שונים של מטפלות שמופיעות בה, וכל מטפלת מביאה איזה ביקורת כזאת או אחרת של המטופלות על הפסיכולוגיה שלא הצליחה כל כך להחזיק את האירוע הזה של השבעה באוקטובר. לקח המון זמן לי אפילו להיות מטופלת, רק עכשיו נמצאה המטפלת הנכונה שהצליחה, או אני הגעתי למקום הנכון, אבל כל האנשים שבאמת באו ועטו עלינו לטפל בנו, והיו באמת נפלאים, אבל לא היו כלים לטפל באירוע הזה. כן. לא היו כלים לטפל באירוע הזה, ושום כלי מהעולם הישן לא הספיק.
0: בוודאי. אז...

0: אז כן, אז צוחקים על זה.
1: את רואה...
0: ובעיקר תהליך.
1: אז זהו, את רואה את התהליך אצל האנשים העומדות על, על הבמה? את רואה שם איזשהו ניצן?
0: חד משמעית. תראה, לא רק אצל אנשים שעומדות על הבמה. אני באותו מקום שלהם, אתה יודע. אם פעם היינו עושות, המחזה האחרון שעשינו היה המחזמר משירי ריטה, והוא דיבר על יחסי אמהות ובנות ויחסים בין חברות. בסדר, זה כל אחת יכולה להסתכל על הזווית שלה, אבל פה כולנו בלב הטראומה. כל אחת ואחת יש לה זווית כזו או אחרת של טראומה, כולל אותי.
1: כן.
0: ובגלל זה גם היה מאוד מורכב להעלות את ההצגה הזאת, וכל פעם מחדש אני בתוך, בתוך המסע הזה, ובוודאי שאני רואה המסע, ומה שאני מייחלת זה שגם הקהל יעבור את המסע הזה. בסופו של דבר אנחנו... הדבר היחיד שמצאתי זה לקרוא לדבר הזה עוצלי גוצלי, כי באמת אין לזה שם.
1: אין לזה שם.
0: ואנחנו הולכים עם המטאפורה הזאת של הקש, ואנחנו אומרות, בסוף יש לי מונולוג, שאני שוברת את קירות התיאטרון ועולה למונולוג, ואומרת שמה שאנחנו עושים פה בסוף זה בעצם לטוות קש לזהב. מכל הדבר הזה שאירה לנו, מה שאנחנו מצליחות זה להחזיק את המשפחה שלנו, להחזיק את הקהילות, להחזיק את עצמנו, ולהפוך את הקש הזה שנפל עלינו בדרך איומה כל כך, ולהפוך אותו לזהב.
1: נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, צוחקות על הגבול, הצגת הבכורה בספטמבר, באולם המופעים במתנס דרות, תיכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את הפרטים כולם. רק נוסיף לסיום השיחה עם אילנית סוויסה, פנינו אל משרד מורשת וגם אל השר עמיחי אליהו, ביקשנו כמובן את תגובתם, התגובה לא הגיעה, אם תגיע במהלך השידור, אנחנו כמובן נשמיע לכם אותה. אילנית סוויסה, יוצרת תיאטרון וקולנוע, תושבת כפר עזה שמתגוררת בשפיים. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה גואל, תודה.

שוכבן לי על ספה העולם בידיי מי היה מאמין שהאור ואצל משחקים בתורות את אותו התפקיד שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד תגיד, גם לך זה קורה

0: יסמין מועלם, אם יוצאת מזה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זה אמור היה להיות סיפור סנדרלה, נער שחור על הרצף האוטיסטי, שלא דיבר עד גיל 11, שלמד קרוא וכתוב רק בגיל 18, נוסק והופך להיות פרופסור באוניברסיטת קיימברידג', הפרופסור השחור הצעיר ביותר בהיסטוריה של האוניברסיטה. אבל לפעמים סיפורי סינדרלה מסתיימים בטרגדיה. בסוף השבוע אותו צעיר, הפרופסור ג'ייסון ארדי, מת בביתו שבלונדון. בשבועות האחרונים ארדי עמד על המוקד. הוא הואשם בגניבה אקדמית, בפיברוק קורות חיים, בכלל בפיברוק חיים. הוא התפטר מתפקידו וכאמור כעת נמצא מת. התגובות לטרגדיה רבות. משפחתו אמרה שהוא היה נתון למסע התעללות מתמשך. אוהדיו אמרו דברים דומים וסימנו שדווקא אותו רדפו ולא אחרים לבנים. מתנגדיו כבר סימנו אותו לסמל הכושל של ה-DEI, ה-Diversity, Equality ו-Inclusion, גיוון, שוויון והכלה. איך צריך לקרוא את הסיפור הזה וכמובן את תוצאותיו הטרגיות? נמצא איתנו הדוקטור מוטי גיגי, סוציולוג ומרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. הדוקטור גיגי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב,
0: כהן. גם הוא כמוך היה סוציולוג. איך אתה קורא את הסיפור כולו, כמובן מתחילתו ועד הטרגדיה האיומה שנמצאת, צריך להגיד, בכותרות העולם כולו?
1: כן, אז קודם כל זה סיפור טרגי. בוא נתחיל מזה. ואני רוצה להתחיל באחד הציטוטים לאחר שג'ייסון ארדי התפטר. הוא אמר, אינני רוצה עוד להרגיש כאילו אני תחת אור זרקורים תמידי, שכל היבט בחיי נתון לבחינה ולשיפוט ציבוריים. זאת אומרת, אני דווקא רוצה להתחיל מהמקום הזה, כי אני חושב שיש פה הרבה, יש פה ויכוח לאורך שנים, איך מצמצמים אי שוויון. הרי דיברת על ה-DEI, שזה המשך של affirmative action, העדפה מתקנת היסטורית, שפה לראשונה מזה שניים או שלושה עשורים, מתחילים להגיד שצריך מקום לגיוון, להוגנות ולהכלה של קבוצות שהם לא נמצאים שם. עכשיו בוא נבין את הפרופורציות, כן? הפרופורציות שבבריטניה יש פחות מ-1% שחורים באקדמיה. בקיימברידג' יש גם כן 1.5% שחורים מתוך 6,800 חברי סגל. זאת אומרת, זה מספרים גדולים ועצומים שמעידים על האי הצלחה הדמוקרטית, על אי הצלחה במריטוקרטיה. זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים בשלטון המוכשרים ולכל אחד יש הזדמנות שווה, איך זה יכול להיות שאנחנו מגיעים לסוף הפירמידה ואנחנו לא מוצאים אף אחד ממה שקוראים האחרים, המגוונים?
0: ואז כשמישהו כן, ואז כשאחד האחרים כן מגיע למעלה, אז הופכים אותו לפוסטר בוי, לזה שהעיניים כל הזמן עליו.
1: קודם כל העיניים כל הזמן עליו. דבר נוסף, האוניברסיטאות עושים חיים קלים לעצמם. במובן מסוים הם לוקחים את הנער הפוסטר, את המבריק במיוחד, ואז הם אומרים, הנה, אנחנו דואגים לגיוון. עכשיו בוא נסתכל בנקודת המבט שהוא לא רימה. בסדר? שלא היה פלגיאט, וזה אני דווקא רוצה להסתכל בנקודת הנחה שזה. תחשוב לאיזה רמת לחצים הוא עומד כשהוא לבד. אין לו מערכת שיכולה להחזיק אותו, גם מבחינת התהליכים הארגוניים. הוא בא ללא ידע מה זה קיימברידג', הוא לא בן של, הוא לא נכד של, הוא לא בן מלוכה, הוא לא שום דבר. הוא עולה, הוא בן של מאגרים מדרום לונדון, בן למעמד פועלים נמוך. זאת אומרת, הוא לא מכיר את כל השפה הזאת. ועכשיו בוא נגיד שהוא לא...
0: אז מה, אז לא הייתה לו ברירה? לא, אנחנו חייבים, אנחנו לא יכולים לדמיין דמיונות, כן? כאילו אני לינדה אוונגליסטה. אני לא.
1: ברור, אני רק מניח כמה דברים זה. עכשיו אני לא מצדיק את זה. עכשיו, בתוך שאלת הגיוון, כאשר גם מגוונים, צריך לבדוק את זה כמו שצריך. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה, מסכת שלמה, שלא נעשו בדיקות. לא נעשו בדיקות, היו טענות על פלגיאטים בדוקטורט שלו, בליברפול, וקיימברידג' העבירה את זה לליברפול. היו פה המון המון ניסיונות של השתקה, גם של האוניברסיטה, כי היא רצתה להצדיק את הגיוון. זאת אומרת, יש פה תהליך שבעצם אני רוצה להסתכל עליו גם סוציולוגית, ולא רק פסיכולוגית, ולא רק על הטרגדיה הנוראית שנעשתה פה. עכשיו, אם באמת...
0: כי גם צריך להגיד, נכון, נגיד למאזינות והמאזינים, הדוקטור גיגי, הסיפורים שלו באמת היו סיפורים פנטסטיים. היה פשוט נהדר לשמוע את הסיפורים של האיש הזה שעקבנו אחריו עוד לפני הטרגדיה הזאת.
1: נכון,
0: גם באזורי הגבר הקוויר, גם באזורי הגבר היפה, גם באזורי הגבר השחור, גם באזורי הרצף האוטיסטי, גם באזורי ניצחון אחרי מחלת הסרטן. היה שם אין סוף סיפורים שכל אחד מהם היה תופס יותר מהשני.
1: ברור, וכמות המרתונים בתקופת זמן כל כך קצרה, וכאילו באמת, כאילו...
0: ומדליק משואה אולימפית, צריך להגיד, כן? בלונדון, אולימפיאדת לונדון.
1: לגמרי. אז יש לנו גיבור על, והנה אנחנו ממרקים את המצפון, ואני רוצה להסתכל על השאלות המבניות. והן החשובות בעיניי. המקרה הטרגי הוא מקרה טרגי, והוא מעורר תהיות ושאלות. כי השאלה הגדולה, האם האי שוויון שקיים בחברה, הוא צריך להיות מתוקן באוניברסיטה? או לחילופין, הוא צריך להיות מלכתחילה? אנחנו נעשה מאמצים אינסופיים להקטין את אי השוויון. עכשיו, אי השוויון הוא זועק לשמיים. עכשיו, האוניברסיטאות העילית נמצאות באי נוחות מאוד מאוד, מאוד גדולה. כי הם אומרים רק, רגע, באמת, מה, אנחנו מדברים על שוויון, אנחנו מדברים על הוגנות, אנחנו מדברים על שוויון הזדמנויות, איך זה ייתכן שאנחנו מגיעים לשלב הגמר, וכמעט אין אף אחד. עכשיו, אני רוצה להסתכל על זה בכיוון אחד, ואני רוצה להוסיף עוד היבט. יש פודקאסט מדהים של הדיילי של הניו יורק טיימס לפני שנתיים בערך, The Affirmative Action of the 1%. שבעצם מדבר על העדפה המתקנת של האחוזון העליון, איך הם נהנים מרשתות חברתיות, מכסף, מתרומות, שהם מתקבלים בצורה אינטנסיבית ל-Ivy League. עכשיו, שזה נעשה, אף אחד לא אומר כל האוכלוסייה הלבנה היא כזו, כל הגיוון, כאילו, בעצם כל המאבק הזה שבמהות שלו, הוא נועד להקטין אי שוויון. לתת... מקום גם לקבוצות אחרות, גם את התפיסות שלהם, מעבר לנראות שלהם. ופתאום, אז אנחנו בעצם גורמים לזה שעכשיו כל הסיפור של הגיוון נעלם, כאילו צריך להעלים אותו והוא לא טוב והוא לא תקין ולא זה.
0: כן, צריך, וזאת... והיו מקרים, כן, מאזינות ומאזינים, לכל אחד ואחד מכם יש בזיכרון איזשהו מקרה. אני כשכמובן שמעתי מיד על המקרה הזה, בתחילת האשמות על פלגיאטים והמצאת סיפור חיים שלם, אני מיד חשבתי על הסופר ג'יימס פריי, כן, שישב ישב על הספה של אופרה ווינפרי עם הספר הביוגרפי, האוטוביוגרפי הנהדר שלו, מיליון רסיסים קטנים, סיפר סיפורי אלף לילה ולילה, כן, שום דבר שם לא היה נכון, ואף אחד לא אמר, הנה כל הלבנים משקרים וממציאים לעצמם ביוגרפיה כדי לשבת על הספה של אופרה ווינפרי.
1: בדיוק, אותו דבר עם סיפור של דן אריאלי, זה הסיפור מספרים, זאת אומרת, יש פה, זה לא דבר שלא קורה, הוא צריך, אנחנו צריכים לשלוט על זה, להיות, שזה יקרה כמה שפחות, אבל הוא קורה. אבל אז אנחנו לא מבטלים קבוצה שלמה ותוכניות חשובות מהן כמותם, שבאות להגיד חברים, אתם לא לבד פה. עכשיו, בתוך הדבר הזה, גם כשאני מסתכל על החברה הישראלית, אנחנו גם באותן בעיות. אנחנו באותן בעיות. נסתכל על הייצוג באוניברסיטאות. למה אין מחקרים על זה? למה אין מחקרים על בסיס שנתי שאומר מה האחוז? גברים, נשים, יהודים ערבים, מזרחים אשכנזים, מרכז פריפריה. זאת אומרת, אין. המחקר היחידי שיש של ישראל בלחמן מ-2008, שזאת עבודת תזה. כמעט ואין אף מחקר שמנסה לדבר על המציאות הישראלית. עכשיו, בתוך המרחב הזה, לצד הסיפור הטרגי, יש פה גם קונפליקט בלתי פתיר, איך אתה מביא את הטובים ביותר, ומצד שני, איך אתה נותן, זה לא הנחה, אלא אתה לוקח בחשבון את הכברת דרך שבן אדם עשה, שהוא התחיל ממקום כל כך נמוך והגיע למקום כל כך גבוה. אבל בתוך איגרא רמא הזה, צריך פה מערכת שלמה, שבעצם אמורה לטפל בזה מבנית, שהוא לא יהיה לבד, מה צריך לעשות כדי שהוא יתקדם, איך צריך לטפל בקושי האינסופי, זה תחרות של הצטיינות של האחוזון הגבוה ביותר. עכשיו צריך להסתכל על זה, גם מי היו טענות לאורך השנים, אבל גם מי שפיצץ את זה, זה מישהו שעזב את קמבריץ', שהוא עוזב, שחלק מהמחקרים שלו היא טענה גנטית שיש נטייה גנטית לאינטליגנציה נמוכה יותר לשחורים מאשר ללבנים. זאת אומרת, יש פה מאבק גדול. זה לא רק המקרה הטרגי הספציפי הזה, זאת שאלה גדולה מה המקום שלנו בחברה דמוקרטית, מה המקום שלנו בגיוון, מה המקום שלנו בלתת הזדמנויות שוות לאנשים
0: שידם לא משקת. אבל באמת הזדמנויות.
1: ובאמת הזדמנויות, ואני אגיד גם יותר מזה, שלא רק מתחילה, שההזדמנות לא רק מתחילה באקדמיה, אלא היא מתחילה מכיתה א', כי שם אפילו יש מקומות שיכולים להגיד שהפערים מתחילים כבר בגן.
0: עוד מילה ברשותך לפני שאנחנו מסיימים. אתה מאשים את התקשורת במותו?
1: אני קשה לי לקחת את המקומות האלו. אין ספק שהלחץ עליו היה גדול מדי, כי הוא ידע מה הוא עשה. כאילו בסופו של דבר כשאתה מסתכל לאורך השנים והמערכת בוננה עליו, אז הוא המשיך. כי הוא כבר לא יכל לצאת מזה. זה פרשנות, השני סנט שלי בגרוש לפסיכולוגיה של הדבר הזה. אבל אין ספק שהתהודה הציבורית היא עושה את שלה, אין ספק. אבל זה לא מונע מהתקשורת לבוא ולספר את הסיפור. היא לא עשתה את הטעויות, המערכת עשתה את הטעויות.
0: והוא עצמו,
1: כמובן. הוא עצמו, אבל הוא מקרה ספציפי, וזה בדיוק הסיפור. זה סיפור טרגי וספציפי של האקדמיה, וגם לתקשורת נוח בדבר הזה. אתה יודע, לקחתי את זה למקום שלנו בישראל, משי זהב. אני ראיתי את הסרט הדוקומנטרי שלו, הרצון שלנו בחרדי מחמד, כמו הרצון שלנו בשחור מחמד, כחברה ותקשורת והכל, שהוא התפרסם על קו 450, שהסרט הדוקומנטרי הראה שהוא לא היה שם.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, ואז אתה אומר, מה? איך לא בדקו? זה בשנייה. איך זה לא נעשה? אבל ברצון שלנו, כן,
0: להרגיש טוב עם עצמנו.
1: להרגיש טוב עם עצמנו, כן, לתת מקום לקבוצות החלשות, שהנה, אתם גם נשמעים וגם נראים. זה הטעויות שאנחנו צריכים גם להסתכל עליהן, גם מבחינה תקשורתית, ולהגיד, חברים, בואו נסתכל לעומק, בואו לא נטייח את הדברים, והנה יש לנו נער פוסטר ונהנה ממנו כל עוד אפשר, וזה ממרק את מצפוננו.
0: אז כאמור, מאזינות ומאזינים, בסוף השבוע פרופסור ג'ייסון ארדי נמצא מת בביתו, הסיפור הזה ימשיך ויתגלגל, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. הדוקטור מוטי גיגי, סוציולוג ומרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לכם.
0: ועל הצלילים האלה רק נאמר מאזינות ומאזינים, בימים האחרונים מפלגת הדמוקרטים העלתה קמפיין תחת הכותרת לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה. הקמפיין זכה להצלחה רבה בכל הרשתות החברתיות, ראיתם את הקמפיין אני מניח, חצי פנים מוארות, חצי פנים מושחרות, חצי פנים של יאיר גולן מוארות לצד חצי פניו המוחשכות של בנימין נתניהו, חצי פנים מוארות של נעמה לזימי צד חצי פנים מוחשכות של בן גביר. היום אנחנו מספרים לכם שמשפחתו של אהוד מנור דרשה מהדמוקרטים להסיר את הקמפיין הזה. הדמוקרטים מיד הסכימו, כמובן הקמפיין כבר לא קיים. בוא נשמע, אהוד מנור, אין לי ארץ אחרת.

0: גלי אתרים, אין לי ארץ אחרת, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ב-24 באוקטובר תעלה בדויטשה אופר ברלין, בית האופרה בברלין, ההפקה ההולנדי המעופף שכתב ריקרד וגנר בבימויו של השוויצי מילו ראו. אנחנו איננו עוסקים בווגנר בתוכנית הזאת, כמובן שאיננו משמיעים אותו, אלה כללי תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו עוד מימי רשות השידור ואנחנו פועלים לפיהם. ובכל זאת, הסיבה שאנחנו עוסקים בכך הבוקר היא שבעיבוד החדש של האופרה בחר הבמאי להעלות מוטיבים שנוגעים באנטישמיות, באשמה, בזיכרון ובחרם. החרם התרבותי הבינלאומי על עולם התרבות הישראלי והחרם התרבותי הישראלי על וגנר. הבמאי נמצא בישראל בימים אלה ומצלם סרטונים שיוקרנו על הבמה בברלין במהלך ההצגות, אחד מהם יצולם מחר מחוץ לתיאטרון יפו, שם ינוגנו אריות של וגנר, בין אלה שיצולמו והשתתפו גם שרה פון שוורצה ואיתי טירן, עינת ויצמן ופידה זידן, וגם שלומי מוטו וגנר, שלא רק הצטלם לסרטון באופרה, אלא יש לו תפקיד פעיל בה. נברך לשלום את שלומי מוטו וגנר, שחקן, זמר ויוצר. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל, נעים מאוד.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה, וגנר זה שם המשפחה האמיתי שלך, או שזה משהו שלקחת לעצמך?
1: לא, וגנר זה שם המשפחה האמיתי שמסתובב אצלנו במשפחה כבר דורות רבים. כן, סיפור יהדות אירופה, כחלק מתהליך האסימילציה, גם קיבלה את השמות המקובלים במדינות בהם הם חיו, וחלק מזה אנחנו הפכנו להיות וגנרים, כנראה מתישהו במאה ה-17 או ה-18, ומאז אנחנו נושאים את השם.
0: זה בטח לא שם קל לגדול איתו בישראל של שנות ה-80 וה-90.
1: נכון, אתה צודק, באמת התגלה אצלי הכישרון לשיר בגיל מאוד צעיר, ושרתי ב... מקלות ברחבי הארץ, וכבר אז מוזיקאים ומנצחים שליוו אותי היו מספרים לי בעצם, או שהייתה איזושהי תגובה של הלם, איך יכול להיות שיש יהודי עם השם וגנר בגלל העבר האנטישמי של המלחין של ריכרד וגנר, ומצד שני גם התפעלות, וואו, איזה שם של כזה גאון מוזיקלי. באמת השם הזה נושא איתו את הניבוד הזה, שמצד אחד הכישרון המוזיקלי המאוד גדול, התרומה של האמן הזה בעצם לתרבות האנושית,

0: ולהתפתחות של המוזיקה, ומצד שני, הזוועות שהוא כתב, והדעות, האידיאולוגיה שלו, שהייתה בעצם נוראה, אנטישמית באופן...
1: ובדקתם את העץ המשפחתי? יש סיכוי שאתם גם קרובי משפחה של ליקארד וגנר?
0: כן, יש בעצם איזשהו קשר שהסבא רבא שלי, שהיה גר בווינה, והוא גם היה שחקן בתיאטרון היידיש, היה קרוב, רחוק רחוק מאוד לווגנר, ויצא להם גם להתפגש בשנות, ב-1860, כשווגנר היה בווינה. אבל איפה בדיוק העץ שמתחבר, אנחנו לא יודעים.
1: אז הנה, זה כמובן מתחבר אל השיחה שלנו. איפה אתה נמצא, לפני שניכנס אל ההפקה הזו שאמורה, כמו שאמרתי, לעלות באוקטובר בדויטשה אופר ברלין, איפה אתה בשאלת הניגון וגנר בישראל?
0: אז זו שאלה מצוינת. אז במשך שנים באמת נמנעתי בכלל מלהתעסק בזה. ואני חי בברלין כבר 15 שנה, ו... כשעברתי לברלין, זה בעצם משהו שקשה מאוד להתעלם ממנו. המוזיקה של וגנר, הסיפורים שלו, המיתולוגיה שהוא כתב באופרות שלו, הוא בעצם המלחין אופרות הגדול ביותר בגרמניה, אם לא לומר המלחין הלאומי של גרמניה, עד היום. אי אפשר להתעלם מזה. זה חלק מהתרבות, זה חלק
1: מהזהות הלאומית. אבל פה בישראל כן.
0: ופה בישראל, כן, מתעלמים מזה ויש חרם, זה משהו שהיה, זאת אומרת, היה מקובל אליי והבנתי אותו, אבל ככל שאני נחשף בעצם לרעיונות של וגנר ובעצם לאשמה הגרמנית באופן שזה מתחבר בעצם לשואה, זאת אומרת, אפשר באמת ליצור, למתוח קו ישר בין וגנר והשואה, זאת אומרת, הרעיונות האנטישמיים שלו היו רעיונות ש... עוררו השראה בהיטלר. זה לא משהו שאני מבקש להקטין, ואנחנו ממש לא מנסים לעשות את זה בהפקה הזו. להפך, אנחנו מצביעים על זה, ואנחנו אומרים, אולי דווקא כשאנחנו נסתכל על זה רגע בעיניים, וננגן את וגנר פה, אולי לרגע נפריד בין המוזיקה לבין הדעות החשוכות של הבן אדם. נוכל לבקר את הדעות החשוכות, נוכל לבקר את האנטישמיות. להעריך את המוזיקה בצורה אחרת. ודווקא אולי המקום להחרים את וגנר, צריך להחרים את וגנר בכל העולם. אבל אולי פה אנחנו ננגן אותו, אנחנו ניקח ונעשה reclaiming.
1: כן, ניחוס מחדש, ניקוס מחדש, צריך לומר. ומה אם אפילו האחד, האחת, הבודד, הבודדת, שלא רוצים לשמוע את וגנר בישראל, לא ראוי שנשמע להם?
0: ראוי שנשמע להם, ויש מקום לזה. אנחנו, הרבים איתנו זוכרים את הסצנה, את האירוע שקרה בתחילת שנות ה-2000 עם דניאל ברנבוים, שבמסגר פסטיבל ישראל, ניגן וגנר, והתגובות של הקהל.
1: בלי שהודיע על זה מראש, כן? פשוט הסתובב אל הקהל ואמר, מי שרוצה להישאר, שישאר, אבל אנחנו עכשיו מנגנים את וגנר.
0: בדיוק ככה. ומצד אחד, היו באמת בודדים שביקשו לו וצעקו, ואלה היו באמת מראות שלא רואים באולמות הקונצרטים, ומצד שני, חלק גדול של הקהל שביקש כן לנגן את זה. אני חושב שזה מאוד חשוב שנשמע את הקולות האלה. אנחנו גם לא מבצעים את האירוע במסגרת פסטיבל ישראל, או במסגרת תיאטרון מאוד גדול. זה אירוע עצמאי, אקטיביסטי, אומנותי, שהמטרה שלו בעצם שישתמש כחלק מה...
1: אז רק נגיד ותעזור לי אתה, שלומי, ברשותך, לא רק בתל אביב הסרטונים שיוצגו על הבמה שם בברלין מצולמים, אלא בכל רחבי הארץ. אני מבין שגם הייתם בשטחים?
0: היינו בשטחים, פגשנו...
1: איפה בשטחים?
0: בטורקמיה, היינו אתמול, אבל, והיינו גם בהתיישבויות שונות, ופשוט אנחנו מדברים עם כולם. כרגע אנחנו נמצאים בדרך...
1: מדברים ושואלים מה, שלומי?
0: מדברים ושואלים לגבי החרם התרבותי על ישראל, לגבי המצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, לגבי... מה אנחנו יכולים ללמוד מהגזענות שווגנר כתב עליה, מהאנטישמיות של וגנר היום, אולי... או על הקשר בין אומנות ולאומנות. ואולי איך להתיר אולי את הקשר בין השניים. האם לאומנות באמת יש כרגע מקום, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה פוליטית קשה, ואנשים, המדינה עדיין בטראומה, אנחנו עדיין מתגברים על דברים מאוד קשים. אנחנו עכשיו נמצאים בדרך לקיבוץ נירים, לעוטף עזה, אנחנו הולכים לפגוש ניצולים של טבח השביעי בשביעי באוקטובר, אנחנו הולכים לפגוש לואיס הר, חטוף, ששוחרר במבצע ההירואי, ששחררו את החטופים. אנחנו באמת מנסים ליצור, להבין בעצם מה שקורה פה עכשיו. אני גם בעצם סוג של אורח, אני גר בברלין כבר 15 שנה, אמנם אני ישראלי, אבל אני לא הייתי פה בשלוש שנים האחרונות כמעט בכלל, בגלל שלא היו טיסות, בגלל המלחמה וכולי, אז מבחינתי לבוא ולהכיר ולדבר ולראות ולשמוע בעצם מה קורה, זה משהו שהוא מאוד מעשיר.
1: אולי עוד מילה ברשותך, ואתה לא חושש בסיכומו של יום, אתה לא חושש ב-24 באוקטובר, כאשר תראה את התוצאה של מילו ראו, צריך להגיד מאזינות ומאזינים, באמת אחד מהבמאים, בעיקר הדוקומנטריסטים, היצירות שלו הן שואבות מהחיים עצמם, אתה לא חושש מהתוצאה שתראה על הבמה?
0: לא, מילו ראו הוא מאוד רגיש בעצם לדברים שקורים פה, הוא מוכן לדבר עם כולם, הוא בעצם האמן, אחד האמנים הבינלאומיים היחידים שמגיעים עכשיו לארץ, הוא בעצם בעצמו מפר את החרם הבינלאומי שיש על התרבות הישראלית, שזה משהו שמאוד צריך להעריך, הוא מזמין גם אמנים בפסטיבל ישראל, הפסטיבל הבינלאומי שלו בווינה וכולי, זאת אומרת, מאוד חשוב לו לשמור על המערכת יחסים עם עם אמנים, ובעצם לתמוך באומנות ולתמוך בתרבות, הוא מבין איפה אנחנו נמצאים. אנחנו בעצם יושבים איתו, אנחנו כותבים איתו את הטקסטים, הוא לא שם לי מילים בתוך הפה או משהו מהסוג הזה. הבמה עצמה הולכת להיות מאוד מעניינת, אנחנו הולכים בעצם לעבור מהקמת המדינה דרך סצנה שתתקיים במינכן באיסטדיון, מתי שהיה הטבח בעצם בשנת 72 באתלטים באולימפיאדה במינכן, ועד בעצם סצנה שתתקיים באנדרטה לזיכרון השואה בברלין.
1: וכל זה לצלילי וגנר. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן אחרי ההפקה הזאת באוקטובר בדויטשה אופר ברלין ההולנדי המעופף של ריקארד וגנר. אני רוצה להודות לך מאוד, שלומי מוטו וגנר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, יום נעים, תודה לך לטעות.
1: תודה רבה. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות את הצלילים האלה של דני רובס כאלה, משהו חדש מתחיל. על הצלילים האלה של דני רובס אנחנו מיד שולחים אותך על חדשות השעה 9, אז תהיה איתנו אגי משעול, המשוררת, היא עוד רגע מציינת גבורות, שני ספרים חדשים שלה רואים אור, אנחנו נדבר איתה על העובדה שבישראל היא איננה נחשבת משוררת פוליטית, בעולם כן, וגם בעיקר על הדברים שהיא מבקשת להשיל מעצמה רגע לפני שהיא הופכת בת 80, אגי משעול תהיה איתנו שוב אלינו אחרי החדשות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת. התוצאות צפויות רק מחר. גורמי מודיעין באזורנו אומרים כי המשטר הנוטשה בטהרן מתכנן להרחיב בקרוב את הלחימה ולגבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה במפרץ. גורמים בלבנון אומרים כי מסתמנת הסכמה לבלום את ההסלמה בדרום המדינה. התחזית, הקלת מה בעומס החום.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. כ-140 אלף מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת, חוץ מן המשוריינים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות, ומעריכים שכמחציתם לא יבחרו למקומות ריאליים. הקלפיות ייפתחו בעוד שעה. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן מעריך שתוצאות ההצבעה הסתמנו רק לפנות בוקר, משום שמדובר בספירה ידנית. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש שרן כי אין חשש לתואר הבחירות.
5: יש ועדת בחירות בראשות שופט בדימוס נאמן, שהוא שופט בדימוס ותיק מאוד, שעשה את זה מספר פעמים. מי שמתפעל את הבחירות זה לא מנהלת הליכוד, זה חברה חיצונית שעשתה את העבודה הזו יותר מפעם, היא מקצועית. יש קלפיות במעל 100 אתרים, כ-500 קלפיות, פוסות ברחבי הארץ.
3: ממלא מקום מנכ״ל הליכוד אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הפרת ההבטחה של יאיר גולן לשריין את עיניו צנגאוקר ברשימת הדמוקרטים לכנסת, חברת הכנסת נעמה לזימי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי תעשה כל שביכולתה לשלב את צנגאוקר בפעילות המפלגה.
6: מה שיאיר גולן אמר זה, מבחינתי האמון שהביאו, השתתפות של מעל 90% בהצבעה בפריימרי של כ-113,000 איש, זה דבר שאני לא רוצה לטשטש או להפר. כמו שאני כן את עיניו, את כן גורמים נוספים שהוא דיבר איתם, איני יודעת מי הם, כן? והדבר השני שאני אגיד לך, אני אוהבת את עיניו מאוד, גם אני מצרה על זה. עיניו קרובה ללבי, אני חושב שהיא דמות מופת בחברה הישראלית.
3: המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף תוכנית סודית של איראן להסלמת המלחמה. חומרי מודיעין בהם מסרים שהועברו מאיראן למיליציות עשרות למרותה. בעיראק ובתימן מעלות כי הנהגה הניצית בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולהגביר בין השאר את התקיפות במדינות המפרץ. המטרה היא לגבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שאיראן לא תותקף שוב כפי שהיה בשנה שעברה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקורבים למסע ומתן על הסכם שלום הזהירו שהשיחות עלולות להיות רק הפוגה לפני אימות נוסף. המגעים לבלימת ההסלמה בלבנון, מקור דיפלומטי אמר לעיתון הלבנוני נידה אל-וואטן כי התקיימו מגעים בדרג גבוה בין ביירות לוושינגטון וכי סוכם שישראל תסתפק בתקיפות שהיו עד כה ושחיזבאללה לא יגיב על חיסול שניים מפעיליו הבכירים. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. המלחמה באוקראינה, ברוסיה נהרגו 6 בני אדם ונפצעו 4, בהם נער בן 14, במתקפת טילים על צבא אוקראינה. כך מסר מושל האזור שהותקף סמוך לגבול עם אוקראינה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
4: ואז, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
4: הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים,
10: פרטים באתר הבנק.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד התערות קלה.
9: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
15: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים בעוד רגע משוררת, אגי משעול תהיה איתנו, היא עוד רגע מציינת 82 ספרים חדשים שלה רואים כעת אור. נדבר על העובדה שבישראל היא איננה נחשבת משוררת פוליטית ובעולם כן, וגם על הדברים שלפני יום ההולדת היא מבקשת להשאיר. שיל מעצמה, אגי משעול תהיה איתנו, אנחנו גם לציין עשור למותה של העיתונאית במבי שלג, מהקולות המאתגרים והמורכבים בחברה הדתית, מה הייתה אומרת על מצבה של ישראל היום, נדבר בזה, וגם אורי לוי, איש הספורט שלנו, עם בשורה היסטורית לאוהדי הכדורגל. עוד דברים רבים על שולחננו, ככל שיתיר הזמן, אם אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את השעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים בציון עשור, כבר עשר שנים, לפטירתה של במבי שלג. רק בת 58 היא הייתה כשהלכה לעולמה. במבי שלג הייתה עיתונאית ועורכת משפיעה, אישה דתית שקצוות נפגשו בה. מצד אחד הייתה פעילה בארגון הימין, ממייסדי היישוב עצמונה, שהתנגדה נחרצות לנסיגה מסיני, מצד שני פעלה רבות מיד לאחר רצח יצחק רבין למען חיבורים בחברה. אחת המטאפורות האהובות על במבי שלג הייתה הדימוי של ישראל כמגש של פיצה. כל משולש פיצה ייצג בעיני השבט ישראלי אחר, היא הייתה אומרת, וכולם נפגשים דבוקים זה לזה בגבינה חמה ומנחמת. מצד שני השוליים הקשים שנמצאים בכל משולש, בכל שבט, הם ששולטים בשיח. אנחנו מבקשים כעת לדבר במשנתה, דווקא בראי הקרע ההולך וגובר בחברה, אולי אפילו לשאול מה הייתה אומרת על תקופה זו של חיינו אילו עוד הייתה בחיים. נמצא איתנו כעת אלמנה של במבי שלג, העיתונאי יאיר שלג, עמית מחקר במכון שלום ארטמן ועיתונאי במקום ראשון. יאיר שלג, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אני מבקש כעת אם תרשה לי להשיל ממך את כובע העיתונאי הנחשב והחשוב, היודע דברים, ולדבר איתך בתור האיש, האיש של במבי שלג. הגעגוע מקבל צורה אחרת.

0: נורא. תודה. והגעגוע, כמובן, החצר של במבי באירוע הזה, כמובן קיים. למעשה, היא לא זכתה לראות אף אחד מהנכדים. הנכד הראשון, באופן כמעט מקאברי, אפשר לומר, נולד ביום האחרון של, ביום האחרון של השבעה שלה. אז כמעט, בעצם לא זכתה לראות אף אחד מהנכדים, וברוך השם עכשיו יש שבעה. אז יש את הגעגוע האישי, ויש כמובן גם את הגעגוע הציבורי, שרבים מאוד, פה זה גם הרבה מעבר למעגל המשפחתי ושל החברים, רבים מאוד מתגעגעים לקול של במבי, שהוא היה באמת קול מוסרי, תקיף, ברור, חד, לא מתפשר, אומרת שלא בלי חלוס רק, וכמו שאורי אבנרי אמר בשעתו, ללא מורה וללא משוא פנים, לכל העברים, גם כלפי ימין, גם כלפי שמאל, דתיים וחילונים, ולוחם על האמת שלו, מהרוח הזאת.
1: אז אמור משהו ברשותך, יאיר, על מושג האמת שלו. מה היא ביקשה מאיתנו במבי שלג?
0: היא ביקשה שנראה באמת את העיקר ולא את התפל, את המרכז ולא את הקצוות. כלומר, את מה שהיום הוא הפך כבר לביטוי, שלפעמים אפילו נדמה כמו קלישאה, אבל יש בו אמת, הטוב המשותף. כלומר, שאת זה נשים לנגד עינינו, ולא את את הטובים המגזריים השונים, ודאי לא את הטובים האישיים. באמת את שבו נראה מה, עד כמה שאפשר, מה טוב לנו כחברה. וטוב לנו כחברה בדרך כלל, כמעט לכל חברה, זה איזושהי דרך מאוזנת. דרך מכירה בגרעין האמת שיש בעולמות השונים, בתפיסות השונות, ויוצרת מהם איזושהי תפיסה מאוזנת אחת.
1: אבל כשאתה חושב היום, אני אקפוץ רגע ונחזור אחר כך קדימה ואחורה. כשאתה מסתכל על ישראל של היום, 2026, אנחנו בחודש אוגוסט. אתה אומר לעצמך, במבי אהובתי טעתה לאורך כל הדרך, ושבטי ישראל לא יכולים לחיות יחד, הם לא תחת אותה גבינה חמה ומלטף, או שאתה אומר לעצמך, היא ידעה, היא ראתה את הנולד?
0: לא, אני אגיד לך, במבי, אחד המשפטים הקבועים שהיו לבמבי הייתה שהחברה שלנו נהדרת, אבל ההנהגה רקובה.
1: כבר אז.
0: ואני חושב שבשלוש השנים האחרונות, אולי אפילו בארבע שנים האחרונות, כל המאבק על המהפכה המשפטית, אפשר לראות את זה מאוד חזק. זאת אומרת, יש חברה, בטח בתקופת המלחמה, אתה רואה שהיא נחלצת למאבק שלה, שהיא מתגבשת מול האיומים החיצוניים, אבל ביום יום שלה היא קורסת מול הרצון של שתי אליטות, אגב, גם האליטה הפוליטית, אבל גם האליטה התקשורתית, לדבוק בכיתוב. ופה צריך לומר, במבי לא חסכה שבטה גם מהתקשורת, אף פי שהייתה חלק ממנה. כן, כן. כי היא ראתה את הנגמה התקשורתית לרצות בכיתוב. הרי יש פה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על המתח בין הפוליטיקה והתקשורת, אבל יש בסוף, יש גם אינטרס משותף. אלה שתי ממלכות, שני שדות, שניזונים מרייטינג, והרייטינג מפורש על ידם כרצון בכיתוב, ככה יציגו רייטינג. ואני חושב ש...
1: מה יגרום להאזין לגואל פינטו? הקליק בית שנעשה לגואל פינטו.
0: בדיוק, בדיוק. הקליק בית, הכיתוב, ההנגדה של גואל פינטו עם מישהו אחר, כל דבר שיעשה כיתוב. אני זוכר, זה אני זוכר כחוויה שלי, אבל אני לא קשורה דווקא לבמבי, אבל אני זוכר אותך חזק שפעם הוזמנתי, אפרופו תוכנית שלך, תוכנית גם כן תרבות, הוזמנתי ליומן תרבות בערוץ אחד, לדיון על אתוס מצדה בעד ונגד וזה, ואני זוכר את המנחה עוברת בחדר האיפור בין האנשים, ואומרת, אני רוצה דם. אתה אומר אותך, כאילו, מה דם? על מה את מדברת? כאילו, זה דיון היסטורי על מה, אירוע מלפני 2000 שנה, מה את מבקשת דם? ולימים אותה מנחה שמעתי אותה מתלוננת על תרבות הכיתוב שיש בחברה הישראלית, כן? אז
1: אני אגיד לך איפה הבעיה שלי, אם אתה מרשה לי, יאיר. כשאתה אומר, או כשבמבי אמרה טוב משותף, אתה יודע מה אני מדמיין, יאיר? אני מדמיין ללה-לנד, אני מדמיין מעגלי שיח, שכבס עולה לי כבר כשאני שומע את המילה הזה. אולי הפכתי כאה.

0: אני מודה שאפילו כן. גם אני אז, הפכתי כ... והקומביה הזה של החזקת ידיים, אנחנו יודעים במבחן התוצאה שזה לא מחזיק מים.
1: כן, הדבר האחרון שבא מתאפיינה בו זה בלללנד. כל גיליון של ארץ אחרת היה גיליון נושך, גיליון חזק, גיליון, אולי צריך להגיד פה מילה, ארץ אחרת אולי לא כל המאזינים אפילו יודעים היום, ארץ אחרת היה כתב העת שבמבי הקימה בעקבות רצח רבין. עד רצח רבין היא עבדה בעיתון הילדים אותיות, שהיה עיתון מגזרי, עיתון דתי לאומי, עיתון ילדים מאוד מוצלח, שהקים אורי אורבך, בא מיית הסגנית שלו, אחר כך כשהוא פרש היא הרסה אותו, ואחרי רצח רבין היא הבינה שהיא לא יכולה יותר, היא הרגישה שהיא לא רוצה יותר לעבוד במשהו מגזרי, היא רוצה לעבוד במשהו כלל ישראלי, והקימה אז בעקבות זה את ארץ אחרת, שארץ אחרת התאפיין כבר אז, במערכת שהיו בה את כולם, היו בה אנשי ימין ואנשי שמאל, אנשי חילונים ודתיים, יהודים וערבים, והמערכת הזאת, עכשיו ברור שהיו בה עמדות מאוד שונות, כל אחד היה מזוהה עם תפיסת עולם, אף אחד לא, אבל היה ברור גם שחושבים יחד איך לעשות את החברה שלנו טובה יותר. ואני חושב שזה לא ללה-לנד, הוויכוחים, אני הייתי גם במערכת, הוויכוחים שם לפעמים היו עד לב השמיים, אבל
0: אם היא הייתה היום איתנו, יאיר, היא הייתה בדמוקרטים, נכון? היא הייתה ליד נעמה לזימי. אני זוכר, אני בעצמי זוכר מאמר שהיא כתבה, אי אז, זה נראה לפני 2000 שנים, אתם זוכרים, הייתה מחאה חברתית, דפני ליף, קיץ 2011, היא כתבה שם איזשהו מאמר שבו היא יצאה נגד החברה שלה, נגד הקבוצה שלה שלא השתתפה באותן מחאות. אני זוכר שהיא אפילו כתבה במונחים של הפכנו להיות חברה ששירת נשים חשובה לנו יותר מאשר המצב של האדם ביום יום עצמו. זה לגמרי נשמע נעמה לזימי של 2026.
1: תראה, אני לא יודע, אני לא רוצה פה להיכנס לשמות או למפלגות ספציפיות, אני לא בטוח, אפרופו נעמה לזימי והדמוקרטים, אני לא בטוח, כי יכול להיות שהייתה מזהה אותם, בטח להוריד בטויות של אנשים שם בדמוקרטים, גם כן שוב כמפלגת קצה של פיצה, ולא כמפלגה של השפיצה הממורכז והמקרב. אבל אני לא רוצה להיכנס להערכות וניחושים מה היא הייתה מצביעה היום, אבל אני כן יודע איפה הלב שלה היה נתון. הלב שהיה נתון בעיקר, בוא נאמר ככה, יותר מי שהיה חשוב לה לסמן מפלגה או דבר כזה או אחר, היה חשוב לה הערכים, והערכים היו ערכים של באמת של צדק חברתי, זה בוודאי נלחמה עליו. במאבק החברתי של 2011 היא הייתה בהחלט אחד הקולות הבודדים מהציונות הדתית שהיה שותף לגמרי בעניין הזה, וגם ביקרה באמת את הציונות הדתית שהפכה להיות מגזר שבע וקפיטליסטי, וגם את הנחמה על צדק ונגד שחיתות בכל מגזר שהוא, זה לא משנה מאיפה זה יבוא, תמיד להיאבק על הערכים. הערכים חשובים יותר מאשר הזיהוי המפלגתי או המגזרי, ולכן היא באמת יכלה ליצור, למרות הזהות הציוני דתית שלה, ולמרות שהיא נשארה כל חייה עם כיסוי הראש, כל חייה כנשואה.
0: המאוד מזוהה איתה, כן.
1: כן, הכיסוי ראש. אני לפעמים שאלת, למה את ממשיכה עם זה? הרי את הרבה יותר ליברלית ממה שזה מסמל. והיא אמרה לי, אני רוצה שיזהו אותי כאישה ציונית דתית, ושאני אוכל לדבר גם עם המחנה שלי, אבל גם עם אחרים, מתוך זיהוי ברור שלי. ויחד עם זה, להיות אישה שיכולה ליצור דיאלוג עם כל המגזרים.
0: אז לפני שאשאל אותך לסיום השיחה שלנו, מה הייתה אומרת? כי בכך התחלנו, נכון?
1: כן.
0: מה הייתה אומרת על 2026? אני אשאל עוד לפני כן, איפה יש עוד במבי שלג היום?
1: תראה, זו שאלה לא פשוטה באמת. אני חושב שיש משהו בשקמה ברסלר, בלהט של שקמה ברסלר שמתאפיין בזה. אני חושב, סליחה שאני פה אגלוש לנפוציזם, אני חושב שהבת שלנו טובה שהובילה זמן רב את ההפגנות נגד הממשלה בירושלים, יש בה את הלהט הזה, ורבים אמרו לה את זה גם, שהיא מזכירה להם את אימא, את במבי, עם הלהט הזה שלה. אני רוצה, עוד לפני שאתה שואל אותי על איפה היום, חשוב לי לנצל את ההזדמנות ולומר גם שאנחנו בעוד חודש בדיוק, ב-17 בספטמבר, מקיימים כנס ציבורי לזכרה של במבי, שבו ידונו כמה מהשאלות החשובות ביותר
0: אצלכם במכון הרטמן?
1: במכון הרטמן זה יהיה, כן, בדיוק ב-17 בספטמבר, ידונו שאלות כמו חשבון נפש פנימי של כל השבטים המרכזיים בישראל, דווקא לא להכות על חזה הזולת, אלא על חזה, כל אחד החזה של עצמו, כמו ערבים, חרדים, דתיים לאומיים וחילונים, עתידה של התקשורת, ושאלה שהיא יותר לכיוון העתיד, זה האם באמת החברה האזרחית שהייתה כל כך פעילה, ארגוני החברה האזרחית שהיו כל כך פעילים ב4 שנים האחרונות, האם הם יכולים לעבוד תשתית להנהגה הישראלית הבאה? זה יהיה ב-17 בספטמבר, ואני רוצה לומר לך לגבי היום, השאלה של איפה היא הייתה היום. תראה, במבי אמרה עוד לפני 15 שנים בערך, כשיורם המסך מעל השלטון של ביבי, אנחנו לא נאמין למה שנגלה שם, ולא נאמין שאפשרנו לזה להתרחש. זאת אומרת, היא ראתה את זה עוד לפני 15 שנים.
0: כבר אז היא אמרה את זה.
1: כבר אז, כי כבר השחיתות למי שרגיש, ולבמבי היו חושים רגישים בצורה בלתי רגילה, למי שרגיש את השחיתות, את העדפת האינטרס העצמי על האינטרס הלאומי, את כל האלמנטים האלה, אפשר היה להרגיש כבר אז. והיא אמרה את זה כבר אז, ודבר אחרון שהיא אמרה, זה יומיים לפני שהיא נפטרה, ממש על ערש דווי שכבר הייתה חלשה מאוד בקושי יכלה לדבר, הייתה לנו את השיחה האחרונה שלנו, המשמעותית, כן? ואז היא אמרה לי, אני מבקשת ממך שבלוויה שלי תגיד לאנשים שימשיכו להיאבק למען המדינה האהובה שלנו. וזה גם מסר שלי פה למאזינים, כן? אסור להתייאש, חייבים להמשיך להיאבק למען המדינה האהובה שלנו, להציל אותה, איך היא קרה לזה? להציל אותה מידי הרשעים והטיפשים. יש טיפשים ויש רשעים והם חוברים יחד לפגוע במדינה האהובה שלנו.
0: יאיר שלג, לזכרה עשור למותה של במבי שלג. יאיר, תודה רבה לך שהיית איתי.
1: תודה לכם. תודה לכם, כל טוב.

0: דני סנדרסון עם לא יפריד דבר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בעוד רגע באוקטובר תציין המשוררת אגי משעול את יום הולדתה ה-80 לציון האירוע שני ספרים חדשים פרעיתה רואים כעת אור. הראשון הוא נשל, ספר שירה שבו משעול כותבת בשיר הפותח אני אסירת תודה על שנולדתי משוררת, ובשיר הסיום את המחאה שלנו על חולי, זקנה, מלחמות וסבל אפשר להגיש בתוך דמעות. והספר השני זאת שאף עליה אחור, זה ספר קסום קסום קסום שלוקח את השיר של אגי משעול אווזים, אתם זוכרים, על אותו אפשטיין המורה למתמטיקה שאמר לה שציפור עם שכל כמו שלה הייתה אף אחורה, והופך אותו ליצירה קסומה עם איורים של עובדיה בנישו. אני שמח לארח הבוקר את אגי משעול. שלום אגי.
1: שלום גואל. תודה על ההקדמה. כן.
0: את מרגישה בת 80?
1: אני לא יודעת, זה מין מספר כזה, אבל אני חושבת על המשפט היפה של פבלו נרודה, של הנפש אין אף שערת שיבה.
0: יפה.
1: כן. אני לא יודעת, אני בת כל הגילים. לא יודעת.
0: את מרגישה את זה בגוף? את מרגישה את זה ביומיום? את מרגישה את זה בהתנהלות?
1: לא, תודה לאל, באמת, בגוף לא, אני שוחה כל יום, אני שחיינית. בנפש, תראה, בנפש, כן, תראה, מפסידים דברים וגם מרוויחים דברים, זה עשוי מאוד בחוכמה, כי מתחת לכל מה שנושל, יש גם אור חדש, נכון?
0: כן.
1: יש אור חדש. אני כתבתי בשיר שאני עוד לא הורדתי את התג מחיר, כי אני עוד לא יכולה לדעת מה יהיה. אבל, לא, ברוך השם, אני מרגישה טוב, ממש. ואני מאוד שמחה על השני הספרים האלה, שבגילי ילדתי תאומים.
0: וכל כך יפים, וכל כך יפים.
1: תודה רבה.
0: את מבקשת, זו בקשה שלך מטאפורית לעשות סיכום, או שזה פשוט רגע שחוגגים אותו?
1: אני לא חשבתי על זה בתור סיכום, פשוט זה צירוף מקרים כזה, של צירוף מקרים שיצאו הספרים האלה, וגם נהייתי בת 80, אז זה יצא כאילו, אתה יודע, כאילו מחברים את הדברים ביחד, אבל אני לא חשבתי על זה בתור סיכום, אבל השם נשל אומר משהו על הגיל, בהחלט.
0: כן.
1: גם גופנית, השינויים שיש בגוף, שזה בעצם כל המחזור הראשון שבספר, ואחרי זה גם שינויים נפשיים וגם שינויים מדיניים, גם במדינה קורים דברים שהם משתנים ללא הרף ומדיגים מאוד, אז גם נושרים הרבה דברים טובים שהיו פה, ואני לא יודעת מה להגיד על האור החדש המבצבץ.
0: אנחנו כולנו עוד לא יודעים מה יעלה בגורלו. איזה מין חיים הם היו, אגי משעול, כשאת מסתכלת אחורה?
1: על חיי?
0: כן.
1: תראה, אני בת להורים ניצולי שואה. אני הייתי התשובה הניצחת שלהם לכל מה שהם עברו שם. אז אני כאילו משתדלת להיות התשובה הניצחת הזאת. וזה מעניין כשאני אומרת את זה, שהורים שלי היו בשואה, כי גם החודש יוצא עוד ספר, זה לא כל כך מעניין את הישראלים, אבל יוצא ספר בגרמניה, ספר גדול רטרוספקטיבי שהוא יוצא בגרמניה, היום.
0: לשירייך.
1: כן. וסך הכל, סך הכל טוב, טוב, אני חיה בתוך, אני התמזל מזלי לחיות בתוך טבע, אני גרה בכפר, אנחנו חקלאים, אז יש כאן את את כל הפאונה והפלורה והעצים שמסביב, שגם להם הקדשתי מחזור כן, שירים בספר כן, הזה. כן. ותמיד כשרה במה שקורה פה, אז אני תמיד חושבת לעצמי שיש לי לאן לגלות לתוך עצמי ולחצר שלי, וזה תמיד מפלט, כי הטבע לא שומע חדשות, כמו שכתבתי באחד השירים.
0: כן.
1: ואני מאוד אסירת תודה שאני חיה במקום הזה.
0: לא היה קשה, או אם בכלל עתית על עצמך את תפקיד התשובה שההורים שלך ביקשו ממך לשאת?
1: תראה, זה היה כרוך בהרבה דברים, למשל לא לספר להם שום דבר רע, להיות כל הזמן לשמח אותם, לתווך בינם לבין העולם, כי הונגרים, אתה יודע, לא, הם הונגרים, אז הם לא תמיד יודעים לדבר את השפה, ו... לא יודעת, זה... זה לא היה מאוד קשה, אבל אני גדלתי עם זה, אני גדלתי עם הדבר הזה, כן.
0: כאשר גדלת פה, כאשר את מסתכלת על התוצאה הסופית היום באוגוסט 2026, רגע לפני יום ההולדת שלך, מה את אומרת לעצמך? את אומרת נכשלנו?
1: אתה מדבר בכללי עכשיו?
0: כן, כן, עלינו כמדינה.
1: אני חושבת שאנחנו מדרדרים לכיוון רע מאוד. אני רואה כאן התפוררות של כל כך הרבה דברים, של של של פילוג ושל שנאה ושל אלימות, שאי אפשר לשער בכלל, לא יכולתי לשער כזה דבר. ובאמת התפוררות בכל תחום, של החינוך, אני רואה, יש לי נכדים, אני רואה מה קורה בתי ספר, של העברית, של השפה, של, אני לא יודעת, אני לא רוצה להישמע מין מקוננת כזאת, אבל אני מאוד מודאגת, אני מאוד מודאגת ממה ש, מהכיוון שאליו אנחנו הולכים, מאוד מאוד מודאגת. אנשים עוזבים את הארץ, הבן שלי למשל גם עזב, הרבה עוזבים את הספינה, ו לא יודעת, מאוד מדאיג, מאוד מדאיג. אני מקווה שישתנה משהו בבחירות הקרובות.
0: את לא אישה פוליטית, נכון? או לפחות אני אדייק, אנחנו לא תופסים אותך כאישה פוליטית או כמשוררת פוליטית.
1: לא במובהק, במובן הזה שהשירים שלי לא נכנסים ישר לתוך האש, כמו שכאילו, אל תטילו את הפצצה. אני שומרת על השירה שלי, אני שומרת על השירה שלי, כי אתה יודע, חדשות וכל כל מה שקורה פה, העיתונים מלאים בהם והחדשות מלאות בהם. אני לא רוצה שזה יהיה גם בשירה שלי. יש משוררים שעושים את זה מאוד טוב, זה סוג מסוים של שירה. אני מאוד מתייחסת לדברים, אבל לא מההייווי, אלא מהסמטאות הצדדיות. אני מסתכלת בהזרה מהצד אל האמצע. למשל, אני יכולה לכתוב שיר על כל הסיגריות שאני מעשנת בגלל המצב הזה.
0: כן. את עדיין מעשנת, אגי?
1: אני מעשנת, אני מצטער.
0: עדיין? וואו.
1: עדיין, כן. או למשל, אני יודעת השאלה הזאת של מה שלומך, שכל אחד מוצא לזה איזה וריאציה, אז למשל שואלים, זה שם של אחד השירים, איך עוברים עלייך הימים? נכון, זה וריאציה יפה. אז וגם התשובות הן משונות, אז יש שם תשובה שעד שנלפת פתאום הלב, כי החיים הם חיים, אנחנו חיים את היומיום שלנו, אבל מסביב העננה הזאת, וכל רגע פתאום נלפת הלב, ופתאום אומרים, אוי, אבל, אז אני כותבת על הדברים האלה, אבל מזוויות, מהזוויות, לא מה...
0: כי לא מעניין אותך להגיד את השם המפורש, אל תטילו פציצות, הפסיקו מלחמה, או מונחים כאלה, או שזה פשוט לא יושב לך על הלשון מבחינה שירית?
1: אני משהו בי רוצה לשמור את השירה שלי מהדבר הזה, ואני קצת לשיטתה של לאה גולדברג, על האמירה המפורסמת שלה במלחמת העולם השנייה, שבאו אליה בטענות, למה את לא כותבת שום דבר על המלחמה? תראי מה קורה מסביב, והיא לא כתבה כלום על זה, חוץ משיר אחד, כן, על תלכי בשדות. והיא אמרה, בפירוש, שלא רק זכותו, אלא חובתו של משורר בזמן מלחמה, לכתוב דווקא על אהבה, על טבע, על צחוק של ילדים, כי גדול כוחה של אהבה על כוחו של הרצח, והשירה צריכה להזכיר לנו ערכים, היא צריכה להזכיר לנו מאיפה באנו, מי אנחנו, ולתת איזה אנטידוט.
0: אבל אז אתם מואשמות ומואשמים באסקפיזם, לא, אגי?
1: תקשיב, בגילי אני, ברוך השם, פטורה מחובת הוכחה. זה, כן, ואז אומרים, אז מה, אז אומרים, ואני אומרת דבר אחר.
0: אבל בעולם כן תופסים אותך כאישה פוליטית, כמשוררת פוליטית. מה הם מבינים שאנחנו לא מבינים?
1: זה נורא מעניין, כי דווקא בתרגומים שלי בחול, במיוחד בגרמניה עכשיו למשל, אז הם מתעניינים תראה, הם לא מתעניינים בשירים שיש להם משלהם, שירים על פרחים ולא יודעת, על אהבה, נושאים גדולים. אבל כן מעניין אותם איך המציאות שלנו מחלחלת לתוך השירה, איך היא באה לידי ביטוי בשירה. אז הם מתעניינים דווקא בשירים האלה, דווקא בשירים האלה, השירים על, על, על חסן הפועל הערבי ש, שהיה ב, ב, ב, עבד אצלנו ו, ו, ונרצח. הם מתעניינים בשיר על עץ הזית ש, ש, שעוקרים אותו ושמים אותו ו, ו, ו, ומתעללים בו בעץ המסכן הזה בתור סמל. הם מתעניינים בשירים דווקא מהספר האחרון נשל, הרבה מאוד מתורגם משם, על, על הטבע שלא שומע חדשות, על... על על על אם אם שווה אזעקה מאיראן, יש לי שיר כזה על מה קורה באזעקה הזאת, והם מתעניינים בזה כי אני יכולה להבין שזה
0: כן. אבל את יודעת מה אני למד מזה? אני למד מזה זה שאנחנו העיניים שלנו הפכו כאות, במובן הזה הם רואים אותך כמו שאת באמת, ואנחנו כבר מדלגים בין השורות, כי כל המציאות שאת, שאת מציירת ומייצגת ומביאה לזה, מאוד ברורה מאליו עבורנו.
1: זה נכון, זה מה שרואים משם לא רואים מכאן, זה ממש נכון, כן, אבל אוקיי, כן.
0: אני רוצה, עוד רגע אנחנו נקרא שיר, את תקראי אם תועילי עבורנו מתוך נשל, אבל בואי נגיד מילה באמת על הפלא היפה הזה של זאת שאפה אחורה.
1: השיר אוי, זה קסום.
0: זה באמת קסום, זה באמת באמת קסום. איך הדבר הזה נולד?
1: אוי, זה באמת, הספר הזה משמח אותי במיוחד. אני אף פעם לא עשיתי ספר כזה, ומה שעושה אותו קסום זה, זה האיורים של עובדיה במישהו, שבאמת הם, הם, הם, הם, הם, הם מופלאים, והפורמט של הספר הוא הפורמט הקלאסי של בוא אליי פרפר נחמד. ותראה, השיר הזה, הוא נולד כך, כי פשוט השיר הזה, הוא השתמשו בו כל כך הרבה במערכת החינוך, בסמינרים, למי לא היה מורה שאמר לו משהו נוראי, וכל אחד היה לו מין מורה כזה. ואנשים, כל מקום שאני מופיעה, אז רוצים את השיר הזה, רוצים את השיר הזה. אז גם עכשיו זה נשל של השיר הזה. ופניתי לעובדיה, והוא נילק גם על ה... גם הוא היה לו מורה כזה, אמנם להיסטוריה, אבל כזה. ועבדנו עליו בהנאה צרופה, וזה באמת אף פעם לא היה ספר ילדים שהוא שיר. רוב כל ספרי הילדים הם סיפור. וזה שיר אחד מפורק, וזה נורא יפה, כי מורה יכול להעליב ילד, אבל הילד עושה מזה דווקא מהלימון לימונדה, כמו שאומרים, והציפור שאפה אחורה, עובד יציר אותה בתור יונק דבש.
0: כן.
1: שהאומנים, אנחנו באמת ציפורים שאפים אחורה, ואנחנו יונקי דבש, אנחנו נכנסים לפרחים, יונקים את הצוף ויוצאים ועושים משהו. אז זה באמת כל כך קסום הספר הזה, בזכות הציורים של עובדיה. השיר בסדר, אני יודעת, הוא שיר אהוב. שיר אהוב. אבל זה... נרי אלומה היא שם העורכת של ספרי הילדים.
0: כן.
1: בהתחלה באמת תהו לאיזה גיל, כי זה לא לילדים קטנים. זה ספר ילדים מתנה.
0: כן.
1: שההורים גם מטווחים אותו...
0: זה ספר קפה מבחינתי, זה ספר כל כך יפה שצריך פשוט להיות על המדף, לא משנה, מישהו יציץ בו פעם.
1: נכון, אני החלום שלי שזה יהיה ליד הקופות.
0: כן, בדיוק ככה, הוא כל כך יפה הדבר הזה. טוב, בואי נקרא יחד ברשותך מתוך נשל, מה את קוראת לנו, אגי?
1: אני אקרא את השיר שאני מאוד אוהבת בספר, שקוראים לו טרמפ לגמל שלמה. נכנס כנראה בלילה לאוטו, ועכשיו אני לוקחת אותו מהכפר לירושלים, בלי שהוא מכיר שם אף אחד. בלטרון שאלתי אותו אם הוא יודע שבאנגלית קוראים לו praying mantis, שפירושו נזיר מתפלל. הפנה אליי את ראשו הקטן המשולש, והתנועע כמו יהודי מול הכותל, או יהודי שמתנועע כך גם בלי קשר. אל תדאג, יציר נברא קטן. אמרתי לו כשהתיישב מולי על ההגה, לא אפתח שום חלון, ובערב אחזיר אותך הביתה.
0: יפה, יפה, יפה. למה דווקא בו בחרת, אגי?
1: למה בחרתי בו? כי יש בו חמלה, ואני חושבת שחמלה זה מכל מצבי התודעה המקום הכי, הכי גבוה לכתוב ממנו שירים.
0: לא צריך יותר מזה כדי לסיים את השיחה שלנו. מאזינות ומאזינים, שני ספרים חדשים להגי משאול, שניהם בהוצאת הקיבוץ המאוחד, נשל וזאת שאפה אחורה. אגי משאול, יום הולדת שמח, יש עוד טיפה זמן, אבל יום הולדת שמח. תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה, גואל יקר, תודה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האורחת הבאה שלנו היא אספנית אומנות, שבספריה שוזרת את האהבה הזאת בין המילים. ספרה החדש, הגיליון האחרון, נולד מתוך ציור שרכשה, דיוקן של מיסיה נתנזון, שצייר ז'אן פיקאר לדו. זהו לא הדיוקן היחיד של אותה גברת נתנזון, היא הונצחה בעשרות ומאות ציורים, אפילו טולוז לוטרק התגאה בדיוקן שלה שצייר. הילדות שלה הייתה איומה, רק נישואים עם גבר יהודי עתיר ממון הפכו אותה למלכה של פריס. הספר החדש, הגיליון האחרון, נע בין שתי סוגות, מחקר ופרוזה. סיפור חייה, סיפור חייו של בעלה, וסיפור אוסף האומנות הענקי, והרבה הרבה פרטים של מישהי שבאמת יודעת חן. נברך לשלום את הסופרת, חוקרת האומנות והאספנית, ענת מידן. שלום ענת.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. למה התאהבת בדמותה של אותה אישה?
2: אני התאהבתי בדמותה של אותה אישה, מכיוון שהיא הייתה דמות מרתקת. אבל הספר שלי הוא על תדה.
0: כן, למיסיה, על הבעל.
2: למיסיה, מיסיה כחווה בספרים, בסרטים, ולאחרונה נודע לי שאפילו נחנך גשר באחת הערים בבלגיה שבה היא גדלה, שנקרא גשר מיסיה.
0: וואו.
2: אבל תמיד אומרים, בואו נחפש את האישה כן, מאחורי הגבר.
0: כן, שחשה לפעם, כן.
2: אבל הפעם אני רוצה לחפש את הגבר מאחורי האישה, כי בזכותו היא הגיעה למה שהיא הגיעה.
0: בזכותו היא הפכה בעצם למלכת פריס.
2: למלכת פריס. אם אתה שואל אותי מדוע הלכתי בעקבותיה, אז כי באמת סיפור חייה הוא מרתק. ילדה נערה שהתייתמה בלידתה, היא הייתה פסנתרנית מכוננת, היו לה שתי אמהות חורגות, היא בורחת מהבית, זו בחורה שנולדה ב-1872, ובת 16-17 היא בורחת מהבית, ואז היא מתחתנת, היא פוגשת את עדי נתנזון, והיא ניסית לו. משפחת נתנזון...
0: אבל לפני משפחת נתנזון, מתי את, מתי נופל האסימון? מתי את מסתכלת על הפנים היפות שלה ואומרת, אני צריכה לספר את הסיפור של האישה הזאת?
2: שנתקלתי בקרזה של טולוז לוטרק מ-1894 לירחון שלא ידעתי את השם שלו עד אז, לירחון שנקרא לרוויו בלנץ', שהיה בבעלות משפחת נתנזון, והקרזה הזו מתארת, מציגה דמות נשית באלגנטיות רבה מחליקה על הקרח. ומכיוון שלא ידעתי עליה שום דבר, כשקניתי את הציור שלה, והבנתי שזו מיסיה גודבסקה נתנזון, הבנתי שכאן יש סיפור, כי טולוז לוטרק לא מצייר סתם נשים.
0: כן.
2: או נשים כאלה, כן. או נשים כאלה.
0: כן.
2: ואז הבנתי שיש מאחורי הסיפור.
0: אבל את, גם מבינה, אבל את גם מבינה שהולכת להיות לך וחד עבודה, נכון?
2: בדיוק, זה, זה, בדיוק. זה, זה, זה, אני... לא, רק, זה כן. לא רק וחד עבודה, גואל. ההכרה שזו מיסיה, שאחר כך הייתה מיסיה, אדוארדס וסרט, שינתה באופן דרמטי את חיי, כי בזכות זה קיבלתי מלגת מחקר פרי קולקשן בניו יורק, ובזכות המחקר הזה כתבתי את הספר.
0: מדהים.
2: מי חשב שתמונת דיוקן, תמונה של אישה, תוביל אותי למחקר כזה מעמיק שסחף אותי לעולמות הזויים, ובסופו של דבר הגיליון האחרון.
0: אין כמו תרבות בסיכומו של דבר. תגידי מילה על הבעל, מי זה אותו יהודי חמוד?
2: תדה נתנזון היה בן למשפחה יהודית עשירה. ההורים הגיעו מוורשה, הגרו מוורשה לפריז, הוא זכה לחינוך מעולה, הוא היה עורך דין במקצועו, הוא היה עיתונאי, מבקר אומנות בירחון שהיה בבעלותם, הרוויו בלנץ'. וכאן הוא סולל את דרכם של חבריו, ציירים שהם נמנו על אסכולה החדשה שנקרא אסכולת הנאבי, מהמילה העברית נביאים שאני לא אכנס לזה, הוא סולל את דרכם, והוא תורם תרומה משמעותית לעיצוב דעת הקהל בנושא של אומנות באותה תקופה. עכשיו, הזוג...
0: מה היה לו באוסף? מה נגיד היהלום של האוסף שלו?
2: היו לו 65, שניהם היו אספנים ופטרונים של אמנות.
0: אוקיי.
2: ותחשוב, זוג בשנות ה-20 לחייהם, 20, 22, 23, הם מכתיבים את מה שהיום אנחנו אומרים משפיעני רשת.
0: כן, כן.
2: היו לו ציורים של פייר בונאר, של אדואר ויאר, של סזן, שיש סיפור מאוד מעניין על הציור שנמכר במחירה הפומבית, של סזן. אוסף של 65 עבודות שנמכרו ב-1908.
0: נמכרו? אוקיי, אוקיי, תמשיכי.
2: מדוע הם נמכרו זה סיפור טרגי.
0: כן.
2: מכיוון שהם היו בעלי ירחון, הירחון יהודי, אף אחד לא חשב שתפרוץ לתודעת הציבור פרשת דרייפוס. אף אחד לא חשב שבטרם, לפני שהשופט יחרוץ את גורלו של דרייפוס, גם יחרץ גורלו של הירחון ותדה וניסיה. כעיתון עם כל השפעתו הרחבה, הצרפתים הפסיקו לקרוא אותו. מספר המנויים ירד. הפסיד כסף.
0: פשיטת רגל.
2: פשיטת רגל.
0: פשיטת רגל.
2: ומכיוון שהוא ניצב בפני פשיטת רגל, הוא נאלץ לסגור את העיתון, אבל יותר מזה, הוא גם נאלץ להיפרד ממיסיה. וסיפור הפרידה שלהם הוא סיפור טרגי. ואחרי שהוא נפרד ממיסיה ועוזב את פריז, היא כבר ממשיכה בדרכה. היא ניסית לאל עיתונות, היא נפרדת ממנו אחר כך, היא ניסית לצייר ספרדי חוסה מריה סרט, עוד יותר עשירה, עוד יותר מפורסמת, עם מכונית, עם יחקה, והוא נשאר בלי כלום. ואז ב-1908 הוא נאלץ למכור את אוסף האומנות שלהם. 65 עבודות.
0: ואת הלכת, 65... בעקבות, את הלכת בעקבות העבודות האלה, את מצאת מעלה בגורלם.
2: אני... מלגת המחקר שקיבלתי הייתה לחקור מעלה בגורלן של 65 תמונות. ומצאתי 58 עבודות. וזה היה 10 שבועות שישבתי בפריק, והם היו 10 שבועות מרתקים, חווייתיים. אני לא יודעת אם אתה מכיר את הפריק קולקשן, אבל זה קודם כל מוזיאון נפלא, ואוסף הספרים ואלפי הקטלוגים של מחירות פומביות, פתחו בפניי עולם ומלואו.
0: את בעצם כותבת על, על, על זוג, על זוג גבר ואישה, מאוד מאוד צעירים, כמו שאמרת, ובצדק רב. זה גם תקופה אחרת, אבל זה גם גיל אחר. כן, אני רוצה רגע להכניס עוד משהו עבור המאזינות והמאזינים בשביל החיוך הקל. את במידה רבה משפחה שלנו, למה אני אומר את זה? כי את הסבתא של חברתנו, מאיה רחלין, מכאן 11, לכן אנחנו מרגישים כל כך קרובים אלייך. זה כאילו לכתוב על הנכדה שלך.
2: בדיוק. על הנכדה שלי, אבל גם על הנכדים האחרים, כי הם בני 20 ו-21. וזה בדיוק מה שאני מדברת, שבגיל הזה הם משפיעני, הם משפיענים. אנשים הלכו בעקבותיהם. אני מסיימת את הספר ב-1908, כי זה תאריך המחירה, אבל מיסיה המשיכה הלאה, עם הקשרים שלה לקוקו שנל ולבלט רוץ. זה סיפור מטורף.
0: את בעצמך אספנית.
2: אני אספנית. ומתוך האוסף, בגלל שאני אספנית, קניתי את הציור, ולא ידעתי עליה שום דבר.
0: מדהים.
2: אבל יש דבר מאוד מעניין, כן. שמקשר בינינו, ביני לבינם. הם נשאו את דגל הקדמה. הם הכניסו לביתם פריטים מסגנון ארנובו, שאנשים צחקו אז על האוסף. הם לגלגו, אם אתה מכיר את הכניסה למטרו, עם
0: כן.
2: הפנסים הכתומים, קראו לזה עיני צפרדע. הקווים המסולסלים קראו לזה נודלס, צחקו. ואנשים שהגיעו לביתם וראו גם את אוסף האמנות שלהם, את הציורים של ציירי הנבי שהיו ידועים אז, הדירו את רגליהם מהבית שלהם. כי הם אמרו, אנשים שאוספים עבודות כאלה, אנחנו לא רוצים להיות בבית שלהם. ואילו אלינו, אנשים שמגיעים לבית שלנו, מכיוון שפתחנו אותם לקבוצות, הם מתפעלים מסגנון שהוא לא מוכר להם. סגנון ארנובו לא מוכר בארץ. זאת אומרת, מה שאנשים לא אהבו אצל תדה ומיסיה, הם אוהבים אצלנו.
0: מדהים.
2: וזה איזשהו קשר בינינו. כי הפשן גם שלהם וגם שלנו לאומנות קיים.
0: נגיד שוב למאזינות והמאזינים, הגיליון האחרון של ענת מידן יצא כעת בהוצאת הפרסמון. תודה על כל מה שסיפרת לנו, אני רוצה מאוד להודות לך ענת. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, שלום וברכה.
3: תרבות הספורט עם אורי לוי.
0: והנה אנחנו כבר בפינת הספורט, תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו בשורה לכל אוהדי הכדורגל. אורי לוי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב גואל, מה העניינים?
0: כיף, כיף, כיף לשמוע אותך שלא במסגרת המונדיאל שברוך השם נמצא מאחורינו. מה אנחנו מספרים לאוהדי הכדורגל, אורי?
3: כן, אז לראשונה בתולדות הכדורגל הישראלי קמה לה התאחדות אוהדים, התאחדות אוהדי הכדורגל בישראל. זה קורה בשבוע שעבר באופן רשמי במסיבת עיתונאים באצטדיון בלומפילד. גוף מעניין, מבטיח, שכולל בתוכו, מאגד בתוכו 11 עמותות וארגוני אוהדים מכל רחבי הארץ, והם מתכוונים לפעול ביחד, מה שנקרא, ולייצג את האוהדים מול כל הגורמים השונים בענף הכדורגל בארץ. כן,
0: כשיטפלו במה? יטפלו במה, אורי?
3: יפה, אז זה יכול להיות הכל. מי נושא הבטחה, מחירי כרטיסים, מחירים במזנונים, הסדרה של תפאורות ופירוטכניקה, וגם התורים בכניסה, ואיך שצריך להתייחס לאוהדי כדורגל, שזה נושא, אתה יודע, כל מי שפוקד את אצטדיוני הכדורגל בישראל מכיר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד רגיש. לא נעים תמיד להיות אוהד כדורגל בישראל, אפילו רוב הפעמים לא נעים. אז הנושא הזה לדעתי יעמוד בלב העניין, ובעיקר איך עובדים מול ההתאחדות, מול המנהלת, מול המועדונים השונים.
0: אבל מישהו יקשיב להם, אורי? זה נחמד שהם מגישים, שהם פותחים או מקימים איגוד משלהם, אבל תהיה כתובת?
3: אני מאמין שכן, ככל שעובר הזמן, שבסופו של דבר, אתה יודע, יש כוח ויש לזה תקדימים בעולם. מצד אחד אני לא אוהב לשים את זה במשוואה הזאת, אבל אתה יודע, בסוף האוהדים הם הלקוחות, הם הצרכנים של המוצר הזה, שנקרא כדורגל ישראלי. ואתה יודע, יש המון המון נושאים מאוד חשובים על הפרק שנגענו בהם בשנים האחרונות, אם זה שעות המשחקים, שכדורגל ישראלי לא משוחק בשעות נוחות מספיק בשביל להביא אוהדים צעירים למשחקים בשעות מאוחרות מדי, לא בשבתות, לא בשישי, לא לפני ימי חופש, אין מספיק משחקי צהריים. זה דברים שלגמרי אפשר לקדם וכבר התחילו לקדם, אלא פשוט עכשיו עם ההתאחדות הזו הדבר הזה צריך או עשוי, או יש מי שרוצה שיקבל יותר גב, אם תרצה לקרוא לזה לובי מסוים. וכשבאמת מספר עמותות וארגוני אוהדים מתאגדים ביחד, אז זה כבר, זה מה שנקרא, זה משנה כוח אחר.
0: יפה, לא, זה רגע משמעותי.
3: נקבל לשינוי, בטח.
0: זה רגע משמעותי. אתה רוצה להגיד מילה על ענן חלילי?
3: ענן חלילי, בטח, בשמחה רבה. היסטוריה גדולה בכדורגל הישראלי, מהסוף השבוע האחרון, הישראלי היקר אי פעם, ענן חלילי, יליד חיפה, שגדל במכבי חיפה, ואחר כך עזב ועבר לאוניון סן ז'לואז הבלגית, חותם בקריסטל פלאס תמורת 21 מיליון פאונד, שהקבוצה האנגלית מהפרמייר ליג משלמת לקבוצה הבלגית שלו, זה כמעט 30 מיליון אירו. הוא הופך להיות הישראלי, כאמור, הכי יקר בעסקה אחת, אבל יחד עם מונס דבור, שניהם הכדורגלנים הישראלים ששולמו עליהם הכי הרבה דמי העברה, בינתיים, שזה מעניין לכשעצמו, ובאמת ענן מאוד צעיר, כן? מדובר בסך הכל בין 23, כל העתיד לפניו הוא רק נפתח, והוא חותם בקבוצה מהפרמייר ליג, מחזיקת הגביע, מחזיקת הקונפרנס ליג, באמת מועדון שנמצא בעלייה, הוא גם הגיע לשם כדי להיות שחקן הרכב, אז משהו באמת באמת גדול ומשמח עבורו, עבור המשפחה שלו. אני מכיר טוב את מג'די, את אבא שלו, שככה אימן אותו ואת אחיו מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה באמת סיפור גדול, בטח על רקע העובדה שבתחילת הקיץ הוא כבר היה סגור וחתום ומסוכם עם אינטר מילאנו האיטלקית, מועד פאר שכולם מכירים, אבל בגלל איזשהו הליך בירוקרטי באיטליה שחייבים איזה אישור של גוף נוסף לגבי הבדיקות הרפואיות, שם העסקה הזאת נפלה, ובקלות הקיץ הזה היה יכול ללכת לאיבוד. אבל מילה טובה מגיעה גם לכל הצוות שלו ולסוכן שלו בפס גורן, אני לא יודע איך הם עשו את זה, אבל זו היסטוריה אמיתית לכדורגל הישראלי, ויש לנו שגריר בליגה הכי גדולה והכי נצפת והכי טובה בעולם.
0: אתה יודע, אורי, אתה אומר, יש לנו שגריר, האם הישראלים רוצים בו כשגריר? ראיתי את התגובות שאנשים הגיבו לך כשהעלית התמונה שלו עם תמונה תמונת ניצחון, כן?
3: כן.
0: זה, אתה יודע, זה, אי אפשר לקרוא יותר את האינטרנט של היום.
3: כן, קודם כל ברור, בטח כשאנחנו ניצבים חודשיים לפני בחירות אולי הכי חשובות שהיו פה, יש מי שיגיד אי פעם, בוודאי בחמישים שנה האחרונות, אז הכל סוער יותר, אבל ספציפית על ענן, שחקן נבחרת ישראל, היה הכוכב הגדול של המונדיאליטו, של נבחרת ישראל לנוער, שהגיע למקום השלישי בעולם, ובעצם בזכות הטורניר הזה הוא בכלל פרץ ככה לתודעה שלנו, וגם, אתה יודע, לא שזה מעניין, ולא שזה זה, כל בן אדם יש לו את הזוויות שלו, אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, כתב ושיתף מדם ליבו על למרות האירועים והכל, למרות הרגישות ולמרות כל מה שקורה, שאם יש אנשים שככה מעבירים עליו ביקורת, אתה יודע, על הרקע שלו, על מוצאו, אז באמת, מה אני אגיד לך? זה לא שווה התייחסות באמת. הבחור הזה הולך לעשות שם אדיר לכדורגל הישראלי, ושם אדיר לעצמו ולמשפחה שלו ולחינוך שלו, ומה לעשות, הוא ערבי, הוא מוסלמי, והוא
0: חלק מאיתנו.
3: לגמרי, לגמרי.
0: אז זהו, מאזינות ומאזינים, שתי בשורות יפות הבאנו לפניכם הבוקר, גם סוף סוף התאחדות שתייצג את כל אוהדי הכדורגל בישראל, וגם ההצלחה המשוגעת של ענן חלילי. אורי לוי, אני שמח שחזרת, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: כיף לחזור גואל, כיף לשמוע אותך תמיד, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
0: תודה רבה אורילה. והנה מאזינות ומאזינים, לפני שאנחנו מסיימים כהרגלנו, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו למלטעות ירושלים, מאת המשוררת חיה אסתר. חיה אסתר הלכה לעולמה בשניים באוגוסט 2026. את השיר תקרא לזכרה ביתה, עדיה גודלבסקי.
4: מלטעות ירושלים נפארו בי. ירושלים של מטה לועסת את ירושלים של מעלה. כמים הפנימיים, פני הפנים לפנים, נאכלת, נפארת, הרוח עובר בי, נפרמת, נפארת, מתמסרת, מתקדשת, סוד נימים פורח. רבויה חוטי זהב, הסמלה המשוררת נפרמת. טילי עננים מתעדשים גשמי ברכה, מלטעות ירושלים יולדות אותי, ותשוב הרוח לאשר נתנה.
0: מלטעות ירושלים יולדות אותי, מאת המשוררת חיה אסתר, מי שקראה היא ביתה, עדיה גודלבסקי. נודה, נודה כמובן. והנה מאזינות ומאזינים, על הצלילים האלה אנחנו נפרדים מכם, מדוע דווקא עם הצלילים האלה של יזהר כהן שרת כמו ציפור מטורפת, כי היום הוא יום פטירתו, עשור כבר לפטירתו של המלחין, חתן פרס ישראל, נחום אימן. אנחנו נזכור את היום הזה, ומחר ביתו, סי אימן, תשתתף אצלנו בתוכנית. נודה לכל מי שעשו במלאכה, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שהיו איתנו היום, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: אחרי החדשות, מה שקרוא עם מאיה סלע.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשעה זו אמורות להתחיל הבחירות המקדימות בליכוד, התוצאות צפויות רק מחר. גורמי מודיעין באזורנו אומרים כי המשטר בטהרן מתכנן להרחיב את הלחימה כשיחל האימות הבא ולדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה במפרץ. עשרות חסידות לבנות התחשמלו למוות בבקעת הירדן. התחזית היום ומחר הקלה בעומס החום.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בליכוד נפתחות בשעה זו הקלפיות בבחירות המקדימות. כ140,000 מתפקדים יבחרו את מועמדי המפלגה לכנסת חוץ מן המקומות המשוריינים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. תוצאות ראשונות צפויות במהלך הלילה. העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף תוכנית סודית של איראן להסלמת המלחמה במפרץ. גורמי מודיעין ערבים אמרו לעיתון כי מסרים שהועברו בין איראן לבין המיליציות השרות למרותה בעיראק ובתימן מעלים שההנהגה הניסית בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולהגביר את הפעילות ההתקפית במדינות המפרץ. מדובר בין השאר בהרחבת התקיפות של החות'ים בשטחה של סעודיה. המטרה היא לדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שאיראן לא תותקף שוב. על פי הדיווח, איראן מנצלת את הפסקת האש כדי לשקם בקצב מהיר מן הצפוי את התשתיות שנפגעו בהן דרכי הגישה לבסיסי הטילים. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקורבים למגעים על הסדר עם ארצות הברית הזהירו שהפסקת האש עלולה להיות רק הפוגה לפני אימות נוסף ונרחב יותר. מקור המקורב למשטר בטהרן הוסיף כי הדעה הרווחת באיראן היא שהמלחמה העיקרית עדיין לא החלה. מפקד צבא איראן אמר הבוקר כי ארצו התחילה ליישם את ההחלטה לגרש את האמריקנים מאזור המפרץ הפרסי. הוא הכריז כי כל איראני שיצליח לעצור או להרוג חייל אמריקני תוקפן יזכה בפרס של $30,000. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. הפרת ההבטחה של יאיר גולן לשריין את עיניו צנגאוקר ברשימת הדמוקרטים לכנסת. חברת הכנסת נעמה לזימי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי תעשה כל שביכולתה לשלב את צנגאוקר בפעילות המפלגה.
3: מה שיאיר גולן אמר זה, מבחינתי האמון שהביאו, השתתפות של מעל 90% בהצבעה בפריימרי של כ-113,000 איש, זה דבר שאני לא רוצה לטשטש או לאפר. כמו שאני אתקן את עיניו, אתקן גורמים נוספים שהוא דיבר איתם, איני יודעת מי הם, כן? והדבר השני שאני אגיד לך, אני אוהבת את עיניו מאוד, גם אני מצרה על זה. עיניו קרובה ללבי, חושב שהיא דמות מופת בחברה הישראלית.
1: נעמה לזימי אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בבקעת הירדן נמצאו אתמול עשרות חסידות לבנות שהתחשמלו למוות. יותם בשן, צפר בכיר בחברה להגנת הטבע, סיפר כי מצא כ-30 חסידות מוטלות מתחת לחבלי חשמל ליד אתר הפסולת טובלן שמצפון לצומת פצאל. בחברה להגנת הטבע מציינים כי חברת החשמל טרם מצאה פתרון להתחשמלות של עופות רבים ממינים שונים, תופעה חוזרת ונשנית באותו אתר בכל שנה. החסידות עוצרות במקום במהלך נדידתן, ורבות אף חורפות בו, ועמודי החשמל הסמוכים משמשים להן נקודות מנוחה. חלק מעמודי החשמל טרם עודנו, ומדובר במלכודת מוות לחסידות לבנות ולדיות שחורות. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
4: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני,
2: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
5: לא, אני לא אמות באילת.
2: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד התעוררות קלה. עורך החדשות, רוני סי-אל. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרו עם מאיה סלע.
7: מה שכרוך עם מאיה סלע.
8: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני ארז שלום, שזה לא דבר של מה בכך, שלום לך. עוד מעט נדבר על הסכנות שבחלימה בהקיץ, ונדבר גם עם גיל מרקוביץ' שלנו מהסקט המעבדה, אבל אנחנו מתחילים עם צומת ספרים. בשבוע שעבר חשפנו שמנכ״ל צומת ספרים, אבי שומר, שלח מכתב לכל המולים, שבו הוא מודיע על התנאים החדשים שהתקיימו מעתה מול צומת ספרים. הוא מודיע להם בעצם על שינוי בכל הנוגע לקליטת כותרים חדשים בחנויות צומת ספרים, והארץ סערה 40 שנה, או לפחות המולים וגם הסופרים, בטח אלה שמשלמים עשרות אלפי שקלים, והיו מאוד רוצים לראות את הספרים שלהם בחנויות צומת ספרים. שלום למנכ״ל צומת ספרים, אבי שומר.
9: שלום, בוקר טוב.
8: היי אבי, תודה שבאת. איזה תגובות קיבלת? האם כמה? זה במאות או באלפים של הודעות וטלפונים?
9: לא, קיבלתי המון המון תגובות, אבל באופן מפתיע, לא כל כך מפתיע, רוב התגובות הן מועדות. וזה הכי מדהים שדווקא גם הסופרים והסופרות, גם חלק גדול מהם תומכים במהלך, כי מבינים שהגענו לנקודת אל חזור, שיש יותר מדי ספרים, שאי אפשר לטפל בספרים, והספרים הטובים שאמורים לבלוט נעלמים במסה הכללית הזאת של הספרים.
8: אז מה שאתה בעצם אמרת, כתבת להם במכתב הזה, שמעכשיו אתה תבדוק את הספרים. למשל, ספרים ממומנים אתה לא מעוניין בהם, האנשים האלה שמשלמים.
9: לא, לא אמרתי שאני לא מעוניין בהם, אמרתי שאנחנו רוצים לדעת איזה ספרים ממומנים, ואז נבדוק אותם ונחליט אם אנחנו רוצים והם ראויים להיות אצלנו במדפים.
8: אבל אתה בעצם, אתה בעצם נוזף פה באיזשהו אופן, בהוצאות, אתה אומר להם, תראו, אתם לא עושות את העבודה שלכם. זה עבודה שאתם אמורות לעשות, לסנן, אז אני צריך לעשות את זה.
9: נכון, בהחלט, כי פעם ספר לא היה מודפס, אם הוא לא היה עובר לקטורה של מספר קוראים, ואחר כך היו ישיבות מערכת, כן. שדנים אם להוציא את הספר, אם הוא ראוי לדפוס, אם יש לו... כמובן שיש תמיד שני היבטים, אחד זה אם ראוי לדפוס, זה ההיבט הכלכלי, זאת אומרת, אם הוא היבט המסחרי.
8: אם הוא ימכור, כן.
9: אז נכון, אז פעם זה היה נעשה. והיום הדבר היחידי זה כמה כסף ישלם המחבר, וכמה באמת, אני לא יודע אם את יודעת, בשנים האחרונות הוצאות ספרים, הוצאות ספרים איזוטריות,
8: כן.
9: שכל מטרתם באמת, אתם מפרסים גם הודעות, נכתוב לך ספר, יש לך ספר, כתב את הספר, נעזור לך לכתוב אותו.
8: נכון.
9: הסופר שולח להם את כתב היד, בלי לבדוק אותה, אומרים, הספר מצוין, הוא ראוי, גם נקדם לך אותו, וגם נעזור לך להכניס, מוכרים לו חלומות, להכניס אותו לאמזון, עם קור מאות אלפי עותקים באמזון.
8: נכון.
9: ובאמת מוכרים לו חלומות. הסופר משלם עשרות אלפי שקלים, לפעמים...
8: לפעמים 80 אלף שקל, לפעמים 100 אלף שקל.
9: לפעמים גם יותר מ-100 אלף שקל, גם שמעתי על כאלה.
8: אוקיי.
9: ואז גם הוא בא אליי בטענות, הוא אומר למה, נכנסתי לחנות שלך וראיתי ספר אחד זרוק במדף למטה, הבטיחו לי להפיץ אותו.
8: כן.
9: זה לא אני הבטחתי, אני לא הבטחתי לאף אחד. שום דבר.
8: Okay.
9: אבל הדבר הכי...
8: אבל אני רוצה להגיד משהו רגע, שנייה, לפני שנמשיך, okay. שגם ההוצאות הגדולות, כמה מהן לפחות, לוקחות כסף מסופרים בשביל להוציא ספרים. זה לא רק הוצאות כאלה שקמו. התופעה הזאת קיימת ברוב ההוצאות.
9: את צודקת, את צודקת. זה לא רק, זה גם הוצאות הגדולות לוקחות יותר כסף.
8: נכון.
9: כמו שאתה יושב במסעדת פאר, אתה משלם יותר.

0: מנהלי הקטגוריות שלנו ביחד יושבים עם המוציאים לאור. השלב הראשון באים המוציאים לאור, ביקשנו גם שכולם יופיעו פעם בחודש או פעם בחודשיים, יביאו את רשימת הספרים שלהם, אנחנו נדון על כל ספר, ונחליט במשותף, אנחנו רוצים לעשות במשותף, אנחנו לא נגד אף אחד.
1: כן.
0: איזה ספרים אנחנו רוצים לפתוח אצלנו בחנויות? אגב, את כל הספרים, כל ספר שרוצים, אנחנו נפתח אצלנו באינטרנט, ויהיה אפשר לרכוש אותו דרך האינטרנט, כי זה לא משפיע לנו על המקום במדע, ולא משפיע לנו על כל התנועה בחנויות. אגב, נכנסים לפעמים לחנויות שלנו, רואים מלא קרטונים כשולחים, ספרים באמת בלי הכרה, והעובדים לא מצליחים אפילו לפרוק אותם לפעמים.
1: אבל יש את העניין הזה שאולי זה קשור לעובדה שאתם עובדים בקונסיגנציה. זאת אומרת שאתה לא צריך לשלם לאף אחד, אם אני צריך לשלם לסופר על הספרים, אז באמת אתה בוחר היטב. וכשזה בקונסיגנציה, מה אכפת לך ששולחים לך ספרים? אז הם שולחים.
0: אבל אין לי מקום ל-7,000 ספרים חדשים בשנה.
1: אוקיי, אז אני רוצה...
0: יעלה על הדעת אפילו מקום כמו סופרסל, שהוא ענק. שהוא יפתח 7,000 מוצרים בשנה, זה לא, אין מצב שיפתחו ל-7,000. כשהם פותחים 200 מוצרים בשנה, בשבילהם זה חגיגה. 7,000 זה מספר ענק. מה זה אומר? שספרים טובים שהיו אמורים להיות במדף, לא יהיו במדף. זה אומר שספר טוב, קשה מאוד מאוד לקדם אותו, הוא נעלם בתוך כל ים הספרים הגדול הזה.
1: כן.
0: ואז, וגם הסופרים הטובים, באמת שיש סופרים טובים, הם נפגעים מזה.
1: נכון, אבל חשבת לעשות פשוט לקטורה אמיתית, לקחת אנשי המקצוע שיעשו לקטורה ויגידו, זה הספרים שאנחנו רוצים בחנויות. צומת ספרים, אוקיי. אלה הספרים שאני רוצה שיוצאים בחנויות.
0: אז אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להגיע לזה באמת.
1: כן.
0: זה גם נטל כלכלי, אבל אנחנו נגיע לזה לאט. יש המון כאלה שפנו אליי ואמרו, אנחנו מתנדבים להיות בוועדה כזאת. אנשים באמת מעולם הספרים, מעולם הספרות, כי גם הם רואים...
1: למה מתנדבים אבל? הם מתכוונים שתשלם להם, אתה יודע, אתה לא, זה לא יכול להיות שהם יתנדבו.
0: קודם כל נשלם, אין בעיה, אני גם לא אוהב מתנדבים.
1: כן, התנדבות זה לא טוב.
0: תראי, הדבר החשוב, אני רוצה להגיד איזה משפט שכולם חושבים, אני לא רוצה לפגוע בסופרים, להפך, אני חושב שיש סופרים וסופרי ביקורים מצוינים, ודווקא אותם אנחנו רוצים להבליט ולקדם, ולכן אני גם מתכנן איזה כנס גדול של סופרים כאלה, מי שירצה ויבוא יופיע, נשמע אותם, נראה ביחד איך אנחנו יכולים לקדם גם אותם. כי חשוב באמת שיהיו סופרים חדשים. המטרה שלנו זה לא לפגוע בסופרים חדשים. המטרה שלנו זה לקדם ספרים טובים. וזה צריך להבין.
1: אני הרגשתי, נכון, אבל אני הרגשתי שבצד הזה שלך, אתה בעצם באיזשהו אופן פונה לסופרים שמשלמים 80,000 שקל בשביל שיוציאו להם ספר, ואומר להם, תקשיבו, לא יצא לכם מזה כלום. לא יצא לכם, תדעו לכם שעובדים עליכם. ואני חושבת שגם הרבה מהתגובות שאני ראיתי בפייסבוק, היו א' של אנשים כאלה, שהם מאוד התקוממו, מה יהיה, איך זה יהיה עכשיו, וגם של המולים שלהם, שנבלו, כי בעצם אתה מפרק להם פה את העסקאות האלה.
0: בואו לא נהיה תמימים, עדיין יהיו את אותם 6,000, 7,000 שרוצים להוציא ספרים, יוציאו. כן. אבל בגדול, כן, אני אומר להם, תיזהרו, זה שרלטנים שעובדים עליכם, אומרים לכם לקדם את הספר, הספר הוא ראוי לדפוס, ולא תמיד הדברים נכונים. אז כדאי שתשימו לב ותבדקו, תבדקו לדע מאין באת ולאן אתה הולך.
1: אני רוצה לשאול אותך על משהו שקראתי בפייסבוק, שכתב המול של 9 נשמות, אוריאל קון, שכתב שהמחירות הישירות גדולות בהרבה מכלל המחירות בחנויות הרשתיות.
0: סבבה, שהמשיך למכור בזה, קראתי את זה, זה...
1: ושרשת צומת ספרים מהווה כאן רק 10% מהמחירות שלהם. האם אתה מרגיש את האיום הזה של המחירות האלה, הרשתיות, כמו שנקרא, זאת אומרת שאנשים הולכים לאתר של ההוצאה וקונים שם ולא באים לצומת ספרים או לסטימצקי?
0: קודם כל, אם האנשים רוצים לנות באתר זכותם, אני שמח על כל מי שקונה ספרים. ואם הוא חושב שזה טוב לו וזה עוזר לו, אז אני מחזק את ידיו. ועדיין, אני חושב שלמעלה מ-90% מהספרים בישראל נמכרים בחנויות הספרים. אנשים אוהבים לשוטט בחנויות, להעלל בספרים, להריח את הספרים ולקנות אותם.
1: אתה לא מרגיש מאוים מהדבר הזה?
0: ממש לא. בעובדה ש... המחירות שלנו עולות, מחירות הספרים עולות, הן לא יורדות.
1: בתוך כל הסיפור הזה של, וגם דיברנו על זה בפעם הקודמת שדיברת אצלנו במה שכרוך, בתוך כל הסיפור הזה של הנאי והבכי על עולם הספרות ועל קריאה, אתה אומר שהמחירות עולות. אתה יודע להגיד שזה המחירות מספרים ולא משאר המוצרים בחנות?
0: לא, אני מדבר רק על ספרים. Okay. אנחנו, יש לנו קטגוריה של ספרים, קטגוריית הספרים אצלנו היא לא יורדת אף פעם מ-70% מהמחירות שלנו, והיא עולה, וזו תופעה עולמית דרך אגב, שחזרה לקרוא.

0: קריאה, גם סלבים, יש איזו תופעה היום בארצות הברית, שכל סלב או סלבת מסובבת עם ספר שמציץ מהתיק שלה.
1: כן.
0: אנחנו רואים שאנשים חוזרים לקריאה, זה קצת איזה אנטי למסכים, להשתעבדות למסכים, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה כמויות גדולות, וגם כל הנושא הזה שדיברנו כבר עליו, של הצעירות שחזרו לקרוא, זה לא משנה מה הן קורות, קורות רומנטיקה,
1: כן.
0: אבל הן חזרו לקרוא, והן לומדות לקרוא, והן ימשיכו לקרוא. והן קורות אחר כך דברים אחרים, וגם צעירים היום קוראים, אומנם ספרים כלכליים, חשוב ויתעשר, כסף קל.
1: אבא, אני אבא, עשיר.
0: השקעות להצלנים, השקעות להצלנים שהפך לליד גדול מאוד, אבל בסדר, זה מחזיר לקריאה, ואנחנו בעד, שלא לדבר על כל, גם אצלנו בישראל, ספרי החטופים, המון המון ספרי עיון, מה שקשור באמת לישראל, לאויבים שלנו, לא חסר. אני לא אגיד שאנחנו בסיד, תראו, 2008 ו-2009, היו שנות הכי טובות, שנים הכי טובות לקריאה בכל העולם.
1: כן? למה דווקא 2008-2009? מפולת הכלכלית?
0: בדיוק השנה שבה, לא, בדיוק השנה שבה הפייסבוק, הוואטסאפ, הנטפליקס, כל אלה חדרו לעולם, האינטרנט הפך למאוד דומיננטי ומשפיע, וזה השנה שהמסכים חדרו בהם.
1: הבנתי.
0: ומאז הייתה ירידה גדולה מאוד עד 2018-19, ומאז אנחנו רואים עלייה. העלייה היא לא בקפיצות חדות, אבל היא עלייה, היא מתונה, אבל היא עלייה, וזה מעודד.
1: אחת הבעיות שמדברים עליהן, מעבר לבעיה הזאת של הספרים הממומנים, שזה אצלנו פה מיוחד, אבל בעולם יש את העניין...
0: זה לא מיוחד.
1: מה זאת אומרת, בארצות הברית יש מולות, יש את הדבר הזה, שנקרא מולות, מול שלוקח סופר, ומשלם אפילו מקדמה.
0: לא, זה בסדר, אנחנו מדברים על הגדולים, על הקטנים, יש להם תרגיל אחר.
1: כן.
0: אומרים לו, אתה רוצה שנדפיס, תתחייב לקנות 2,000 ספרים. זה אותו דבר, זה מימון בצורה אחרת.
1: הבנתי. הוא מתחייב, הוא קונה את של עצמו, הבנתי.
0: כן, הוא קונה 2,000 ספרים ב-$10, אז הוא נותן $40,000, זה אותו דבר. לא המצאנו את הגלגל. אנחנו שכללנו אותו, אבל לא המצאנו אותו.
1: אנחנו תמיד משכללים את הגלגלים. אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של ספרים שנכתבים על ידי AI, שזה גם איזה מין בעיה, שלפחות בעולם כבר מתעסקים עם הדבר הזה, של איך לעלות על זה, ואם זה בכלל מפריע לנו. זה משהו שאתה גם חושב עליו?
0: כן, אני חושב עליו הרבה. אני חושב שצריך באמת לראות איך אנחנו מונים, או לפחות, גורמים לגילוי נאות, שבספר כתוב, הספר הודפס, נכתב בעזרת או בסיוע או על ידי AI, כי אנחנו צריכים לנטר את זה. בסוכמו של דבר, אנשים יפסיקו לכתוב אם הכל יכתב ב-AI. ויש דרך למנוע את זה, זאת אומרת, אפשר להריץ כל ספר בתוך AI שיגלה אם הוא נכתב על ידי AI, אפשר, זאת אומרת, AI יכול לסייע בזה. ומה שבארצות הברית פועלים, שיהיה גילוי נאות, שעל הספר יכתב,
1: כן.
0: נכתב NDLI או בסיוע AI, זה בעיה, כן, הבעיה שתראי, אנחנו מתמודדים איתה בכל הממדים, לא רק בספרים, זה איום, כרגע זה עלול להיות איום קיומי, אז שה-AI, הגולם יקום על יוצרו, אנחנו נמצאו את המשפט הזה, לא? הגולם קל על יוצרו, זה משפט יהודי.
1: נכון.
0: אז כן, אז גם בספרים כמובן, היום פגשתי מישהו, אומר, נתתי את הספר שלי ל-AI, והוא עשה לי את הפסיקים ואת הנקודות. בסדר, זה מתחיל בפסיקים ובנקודות, ובהגעה, ולאט לאט, ואחר כך זה עובר לעריכה, ובסוף יהיה לכתיבה.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם בסופו של דבר זה יראה כמו רשימה שגיבשת, תהיה את הרשימה של צומת ספרים? כמה ספרים יש עכשיו בכל חנות?
0: לא, קודם כל זה לא תהיה רשימה, אנחנו מדברים על 7,000 ספרים, אז זה לא תהיה רשימה של צומת ספרים. אגב, אני מניח שגם אחרים ינהגו כמונו, אם הם לא נוהגים כבר כמונו. אף רשת לא מסוגלת להכניס 7,000 ספרים. אגב, בדקתי, בארצות הברית הייתי לפני 20 שנה בביקור בברנס אנד נובל, שם בכלל השיטה האחרת, לכל קטגוריה יש שעורך, מביאים לו את הספר, הוא מחליט אם להכניס אותו או לא. זה כבר היה לפני 20 שנה, ואף אחד לא מתווכח איתם בכלל.
1: אנשי מקצוע, זה בסדר, אנחנו בעד שיהיו אנשי מקצוע מעולם הספרות.
0: לא, אנשי מקצוע, מי שמחליט שם לא, זה
1: כל אנשי שיווק?
0: קטגוריה מנהל, כן, מנהל קטגוריה, הוא מחליט לבד, אין לו ועדה ואין לו שום דבר, והוא היה מחליט, וגם היום מחליטים. זאת אומרת, בארצות הברית אני ראיתי, וזה ב-AI בדקתי, ששנה שעברה יצאו 642,000 ספרים, זה מספר דמיוני.
1: מטורף.
0: אז תארי לך שהם היו מכניסים את זה לחנויות של ברנס אנד נובל, לא היה מקום לאנשים.
1: האמת היא שאני חייבת להגיד לך שזה קצת מוזר בעיניי, שבכלל זה מפתיע, כי באיזשהו מקום ברור הרי או הייתי חושבת לעצמי שזה צריך להיות ככה, שכל חנות בוחרת איזה ספרים למכור. זה לא דבר מוזר, זה לא ייתכן שאתה תמכור את כל הספרים, אז מה מוזר בהחלטה הזאת בעצם? האם הופעל עליך לחץ? האם הופעל עליך לחץ של מולים שמבלבלים לך את המוח ומתחננים, ואני לא יודעת מה? למה הוצאת את המכתב הזה? מה רצית להגיד להם בעצם?
0: לא, רציתי, תראה, מוציאים היום, מפיצים מדי חודשיים את הספרים. מגיעים אלינו כמויות עצומות.
1: אה, מפיץ מביא מה שבא לו בעצם? זה מה שאתה אומר?
0: מה שבא לו, מה שבא לו. אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם זה. חנויות שלנו מלאים קרטונים, וכל אחד מנסה לשלוח כמה שיותר כותרים, וכמה שיותר מכל כותר. אנחנו כבר לא מסוגלים להתמודד עם זה.
1: הבנתי.
0: אנחנו כל הזמן מתעסקים להוריד מהמדף, לשים על המדף, לשלוח חזרות, למלא קרטונים, למלא את המחסנים, ההתעסקות הזאת היא במקום להתעסק במחירת ספרים.
1: כן.
0: אז אנחנו חייבים, המולים גם צריכים להבין, גם לרסן את עצמם. יש להם נטייה, הבעיה שהם לא סומכים אחד על השני, דרך אגב, זה אותו דבר, כמו שלא מוצאים מי שיניק את האופוזיציה, גם שמה.
1: מה זאת אומרת?
0: הם לא מצליחים לרסן את עצמם. כל אחד אומר, אנחנו צריכים להוציא פחות ספרים,
1: כן.
0: אבל הוא פוחד שאם הוא יוריד את הספרים, השני לא יוריד, ואז הם לא מצליחים לרסן את עצמם.
1: אוקיי. אתה חושב שהמהלך הזה יכול לגרום להם לרסן את עצמם? זאת אומרת, אם כאילו לא יהיה להם איפה למכור, אז...
0: אני מקווה שגם הם יקיימו דיון ביניהם, באיגוד המולים, המולים עצמם, ויחליטו אולי שהגיע השעה באמת לעצור, לא להוציא כל כך הרבה ספרים. לא להוציא. זה לא תורם כלום. גם הכסף שמממנים להם את הספרים, בסוף זה בומרנג, זה בסוף שבמקום של שכול לבוא ימכור 90 אלף עותקים, הוא מוכר רק 30 אלף, אז זה הפסד שלהם.
1: כן, הבנתי. טוב, אבי שומר, אז מה נאחל לצומת ספרים ולכל הענף הזה לשנה החדשה?
0: שתמשיך להיות שנה של קריאה, שנה פוריה של סופרים, ושכולם יענו מהספרים. אבל פחות ספרים.
1: בדיוק, תוציאו פחות. אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים, תודה רבה לך.
0: תודה, ביום טוב.
1: להתראות.

0: שמענו את יואב יצחק ושלומי שבת בגרסה שאני מאוד אוהבת של עד סוף הקיץ, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. האם לברוח אל החלומות ואל החלומות בעקיץ זה דבר טוב או אולי מסוכן? איפה עדיף לנו להיות? אולי עדיף לנו לחיות בחלום בעקיץ? שאלות מהסוג הזה עולות כשקוראים את הספר החדש של הדס שלב, ללמוד עצים. זה השם שלו, ללמוד עצים. הספר הזה ראה אור בהוצאה 9 נשמות, הדס שלב כותבת על אישה בת 40, כמעט, שקוראים לה נטע, שחיה חיים די רגילים, אולי בינוניים, היא התפשרה על כל מיני דברים. האם יותר חכם להשלים עם החיים האלה ולחיות עוד חיים בדמיון, או שמוטב לטלטל את הספינה? ובכלל, איך אנחנו בוחרים? למשל, הדס שלב. אני רוצה לדבר על ועם הדס שלב. הדס שלב בחרה להיות סופרת ומשוררת, על אף שהיא רופאה, שזאת בחירה משונה למדי, לא? אבל אולי לא הייתה לה ברירה, אולי נבחרה להיות סופרת ומשוררת. שלום הדס שלב.
1: היי מאיה, בוקר טוב.
0: בוקר אור, תודה שבאת. את מבינה למה זה מדהים אותנו? אנחנו אומרים על עצמנו, אבל את רופאה, איך זה יכול להיות?
1: נכון, רפואה זה בהחלט פסגת השאיפות של כל אימא פולניה.
0: נכון. ואז מה השתבש, הדס?
1: אני חושבת שמה שהשתבש זה ש... בלי לדעת, באופן מודע, נכנעתי לתכתיב הזה של כן. אם כולם רוצים ללמוד רפואה, אז זה כנראה המקצוע שאני צריכה ללמוד. ותוך כדי הלימודים ובמהלכם, הבנתי שכדי להיות רופאה בארץ צריך המון תשוקה, בארץ או בכלל.
0: כן.
1: ובלי התשוקה הזאת, באמת היא בכל מקצוע, אי אפשר באמת להתמסר. ומתוך המקום הזה שאלתי את עצמי, מה בכל זאת אני רוצה להיות? אז בוא נגיד שהדיי ג'וב שלי עדיין קשור לרפואה, אבל אני מצליחה למצוא את הזמן לעשות את מה ש...
0: את גמרת את ה... אני צריכה לקרוא לך דוקטור או משהו, את גמרת לימודים, את לא אחרי שנה, שנתיים החלטת שלא. את בן אדם רציני ויסודי. נכון?
1: וגם כשמתחילים צריכות לסיים.
0: יש לנו את כל הדבר הזה בראש, אם מתחילים צריך לסיים וצריך איך ללמוד רפואה. אני רוצה להגיד בהקשר של נטע, הגיבורה שלך, שבניגוד אלייך, אולי לא בניגוד, כן, בניגוד אלייך, היא מוותרת על הדבר האמיתי, שזה, אני חושבת, בשבילה הספרות והשירה, ככה זה נראה בהתחלה במסלול שלה, כדי להיות סתם מזכירה, כאילו אם, את יודעת, יש בה אולי מפחדת מהחיים או משהו, אני לא יודעת למה היא עושה את זה, אבל זה מה שהיא עושה.
1: אני חושבת שהיא עושה את זה כי קודם כל החיים מפחידים, ולבחור ללכת על מסלול אומני, בייחוד במדינת ישראל, זה משהו שיש בו סיכון.
0: כן.
1: ואני חושבת שבדומה אליי, אני גם הרבה שנים זנחתי את החלום הזה, והשקעתי את עצמי גם בלימודי הרפואה, ואחר כך בעבודה בתחום, כי צריך הרבה אומץ, לא תמיד הוא בנמצא.
0: זה לא רק עניין של אומץ, זה גם עניין של פרנסה, את יודעת, כל הזמן נכון? מדברים על הרומנטיקה הזאת, מה זאת אומרת, בסוף בן אדם צריך להתפרנס, נכון, אז אם את משוררת, עדיף שתהי רופאה, בין רופאה למשוררת, כדאי רופאה.
1: כדאי רופאה ביום ומשוררת בלילה.
0: נכון, נכון, נכון, את צודקת. אני רוצה לשאול אותך, למה את חושבת שכל כך קשה לנו לחיות באמת את החיים שלנו? למה זה כל כך קשה לנטע, וזה לא רק לה קשה, לא רק מבחינה מקצועית גם, את התשוקות שלנו, להיות את מה שאתה באמת, לפעמים זה נראה שזה הדבר הכי קשה.
1: אני חושבת שבזרם של החיים והתכתיבים של החברה, קודם כל, הרבה פעמים אנחנו לא יודעות בכלל מה אנחנו רוצות.
0: כן.
1: לוקח זמן להתחבר לאמת הפנימית שלך, לילדה שהיית ושאלו אותך מה את רוצה להיות שתהיה גדולה. כי בדרך קורים דברים, קורים החיים עצמם. את מבינה, כמו שאמרת, שצריך פרנסה וצריך מקצוע בטוח וצריך, גם אם זה לא נכון, לפעמים את העין שמסתכלת על הבחירות שלך בצורה מקבלת.
0: כן.
1: ולעשות את הצעד הזה לעבר הפנטזיה, העולם שאת באמת רוצה, אחרי שאת מבינה שזה מה שאת רוצה, כשאת כבר שקועה במציאות, זה צעד, שהצעד הראשון הזה הוא קשה.
0: צריך לפרק הכל לפעמים, בעל, ילדים, מקצוע, הורים.
1: נכון, וזה משהו ש... אחרי שאת עושה אותו, לפעמים מסתכלת אחורה ושופטת את עצמך בחומרה, איך לא עשית את זה קודם.
0: נכון.
1: אבל צריך גם למצוא את המקום החומל, כי כמו שאמרת, הרבה מאיתנו נמצאים במקום הזה, וזה לא פשוט לצאת החוצה.
0: עכשיו, הפתרון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אולי תקראי לזה אחרת, או הדרך של נטע, גיבורת הספר הזה, לגלות עצים, ללמוד עצים, סליחה, הוא החלוימס, כמו שאימא שלי הייתה קוראת לזה. היא חולמת בהקיץ, היא מפנטזת, יש לה פנטזיות, זה כאילו, היא גרה שם, יש בזה באמת משהו מאוד מנחם, פשוט להיות בתוך הפנטזיה.
1: מאוד. אני למדתי לא מזמן לתופעה הזאת של חלימה בהקיץ, שהיא לא חלימה בהקיץ רגילה, שהמחשבות שלך נודדות באופן לא מודע, זה ממש בחירה להיכנס לתוך עולם הדמיון, ואפשר להגיד שזה כמו לכתוב, לביים ולהיות השחקנית הראשית בסרט שאת ממציאה לעצמך.
0: כן.
1: וזה סוג של... של ניתוק, כלומר, זה איזשהו מנגנון של הנפש, שהחיים כפי שהם הם בלתי נסבלים, והיא מוצאת מפלט בעולם הזה.
0: דיסוציאציה כזאת.
1: לגמרי, כן. לגמרי דיסוציאציה, וכמו שאמרתי, בניגוד לחלימה בהקיץ, זו בחירה, אבל הבחירה הזאת עלולה להיות מסוכמת, כי ברגע שאת מבלה יותר זמן בעולם הזה, הפנימי שלך, זה עלול לבוא גם על חשבון החיים בחוץ, וגם... מרחיק אותך בעצם מהאי הנחת, שזה מה שקורה לנטע, היא בסוג של איזה אי נחת, אבל...
0: בעצם היא לא צריכה לפתור את זה, אם היא בדמיונות, כן.
1: בדיוק, זה איזשהו סוג של חרב פיסויות שמוצאת לך מפלט, אבל את לא עושה שום פעולה בחיים האמיתיים כדי להגשים אפילו בצורה חלקית את הפנטזיה הזאת. זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי, כמו... וזה בדיוק אחד הקשיים, כי בראש אנחנו... בונים את הסנריו הכי מרהיב,
0: כן.
1: והבחירה לשינוי, יהיה לה קשה מאוד להשתוות למה שדמיינת לעצמך.
0: נכון. בעצם אפשר להגיד שהיא עושה לעצמה מין דלתות מסתובבות קצת, חוץ מהפנטזיות של נגיד האירוטיות, יש לה מין דלתות מסתובבות בדמיון גם של מה היה קורה אם בנקודת זמן כזאת,
1: נכון.
0: הייתי בוחרת ככה.
1: זה נכון מאוד, אני חושבת שהחזרה הזאת בזמן לכל מיני נקודות שהן הרות גורל מבחינתה, אותה דלת מסתובבת, יש לה גם זיכרון וגם פנטזיה, במובן מסוים שתי האפשרויות האלה, הקשר שלהן למציאות הוא קלוש ביותר, כי גם כשאת נזכרת במשהו, זה הופך להיות משהו פלסטי, את יכולה לעצב את הזיכרון הזה ביותר למה שאת רוצה, וגם לבחור באמת פניות אחרות, ולכן שני הדברים האלה, שתי הדרכי בריחה שלה, משאירות אותה לפחות חלק מהזמן בסטגנציה, במקום הלא טוב שהיא נמצאת בו.
0: נכון, אבל זה מנחם לרגע אולי.
1: כן,
0: נכון?
1: זה מנחם
0: להיות
1: מאוד.
0: שם, להיות בתוך החלום לרגע, בפנטזיה. בוא נדבר על השם הזה של הספר, ללמוד עצים. שם טוב, yeah. שאפשר לקרוא אותו בכלל, לשהות עליו קצת זמן, לפני אפילו שמתחילים לקרוא, ללמוד עצים. למה קראת לספר ככה?
1: האמת היא שהשם המקורי של הספר היה המוות בא בשלל צורות. הוא נכתב לפני 6 שנים, עוד לפני שהיינו בתקופה של ניסים, וכשאוריאל קון ערך אותו לפני כשנה, הוא אמר, השם טוב, אבל בימינו כותרת עם מוות זה...
0: כן, זה פרגני.
1: זה עלול להציע את הקוראים. כן, כן. בואי נחשוב על שם אחר. ואז היה כזה תהליך של פרידה מהשם שמאוד אהבתי. אבל אני חושבת שהשם שנמצא הצליח לספק אותי כמעט באותה מידה, כי הוא גם מדבר על חרדת המוות. הזכרת את הפנטזיות והזכרת את הדלתות מסתובבות, אבל עוד דבר שמאוד מעסיק את נטע, זה... בעצם יש לה איזשהו פטיש, משיכה לזוועות מכל הסוגים.
0: כן.
1: שמבחינתה ככל שהיא מתוודעת לעוד ועוד אסונות, היא בעצם מכינה את עצמה לאסון שעלול להתרגש עליה. ואחד מהאסונות האלה זה בעצם הסכנה שכשהיא עם הילדים שלה בגן שעשועים, היא פול עליהם ענף על הראש.
0: כן, היא פול העץ. כן.
1: היא פול העץ. והיא רוצה ללמוד להיות מצד אחד חזקה כמו עץ, היא רוצה לסמוך על העצים שהם יודעים שיהיה להם שורשים מספיק עמוקים, ושההסתעפויות של הענפים שלהם יעמדו ברוח. ומצד שני, השם הזה מכיל כבר את הכישלון בתוך עצמו, כי גם עצים נשברים, וכשזה קורה, זה קורה בהפתעה. אז בעצם השם מדבר גם על השאיפה להיות חסינה מפני מוות, וגם בעצם ההבנה שאין דבר כזה. לא משנה כמה תתכונני.
0: כן, אבל אנחנו כהורים, זה באמת דבר שאנחנו עושים המון. אנחנו, זאת אומרת, תלוי, אולי יש הורים שלא עושים את זה, זה רק אלה מאיתנו שיש להם חרדות, שהם דואגים כל הזמן מהכל.
1: תראי, אני התקשרתי שנה שעברה לעיריית הרצליה, כן, שבה אני גרה, כן. וביקשתי לדבר, גיליתי שיש איש כזה שהוא אחראי על העצים בעיר. כן. ואני וידאתי איתו שהעצים בבתי הספר עוברים בדיקה, וזה מאוד הרגיע אותי.
0: והם עוברים בדיקה?
1: הם עוברים בדיקה כל שנה, הוא נתן לי את מילתו שהעצים אכן חזקים, והסכנה שהם יפלו היא...
0: אני חייבת לומר לך שאת בכלל לא נשמעת לי מטורפת, זה נשמע לי ממש דבר נורמלי לעשות.
1: לגמרי.
0: אם הייתי יודעת שיש אדם כזה שאחראי, אני גם הייתי מתקשרת אליו.
1: נכון, שעכשיו תשני יותר טוב בלילה?
0: כן, זה מאוד משמח, כי זה באמת מטריד. בעיקר שרואים פה ושם פתאום באיזה דבר כאילו נדיר, שבאמת עץ נופל על מישהו רנדומלי, ואז הוא מת. אז את לא רוצה שזה יקרה?
1: חרדה שיש לה סוג של פתרון, זה חרדה מדהימה.
0: בדיוק, נכון.
1: יכולה להשקיט אותה.
0: לא, אבל איך זה קרה? מעניין אותי האירוע הזה שבו התקשרת לעירייה ואמרת, סליחה, מי אחראי על העצים? או איך זה קרה? השיחה.
1: כשכתבתי את הספר לפני 6 שנים, אז דיברתי על כל מיני סוגי מיטות משונות. בכל זאת, בתור ילדה, הסדרה הובה הייתה Six Feet Under, שכל פרק שם נפתח באיזה מוות, כל אחד יותר נורא מהשני. וזה אכן מקרה, עם כל הצחוק, מקרה מצער שקרה מתישהו למישהו, לנער בטיול שנתי.
0: כן.
1: וכשישבנו לערוך את הספר לפני שנה, פתאום אמרתי לעצמי, רגע, עדת, שכחת מהחרדה הזאת שלך? את גם פוחדת שזה עץ ייפול לך לילד. וזהו, ב-106, לעיריית הרצליה, באמת שים שירות מעולה, ותוך כמה דקות חזר אליי הבן אדם, והבטיח לי שהכל בסדר.
0: פשוט נפלא. כל הכבוד לעיריית הרצליה.
1: לגמרי.
0: וגם לך, באמת. זה פשוט נהדר. אני רוצה לשאול אותך, את עשית את המהפך הזה, נחזור. אני חוזרת להתחלה, עשית מהפך בחיים שלך, או אולי רק כשמדברים ברדיו, בעיתונות, ואז הוא צריך כותרת, אז קוראים לזה מהפך. אולי זה לא כזה דרמטי אצלך. ויתרת או הלכת מהעניין הזה של הקריירה כרופאה, כדי להיות סופרת ומשוררת. איך לך העולם הזה שלנו, של הסופרים והמשוררים והתרבות? איך את מוצאת אותנו?
1: קודם כל, אני אגיד שהפנטזיה לא הוגשמה במלואה. כן? זה לא אני יושבת כל היום וכותבת ספרים ושירה ו...
0: טוב, כולם מתפתחים להתפרנס ממשהו אחר. כן.
1: נכון. כן. אז אני עדיין קשורה לעולמות הרפואה, ואני עובדת בחברת תרופות, אבל אין ספק שהרבה יותר כיף אצלכם. אני הייתי שמחה שהשיפט שלי ילך ויתה לכיוון עולם הספרות.
0: את יודעת, הרבה פעמים אומרים שנגיד סופר או משורר שאתה מאוד אוהב, עדיף שלא תפגוש אותם. בגלל זה נראה לי קצת מוזר שאת אומרת שיותר כיף אצלנו. כי את יודעת, אם את מוכזבת נגיד, אם הם לא נראים לך כאלה מדהימים, זה גם בסדר להגיד.
1: אבל את שמחה שפגשת אותי יותר בגלל שאני רופאה ויכולה לתת לך מרשמים, או כי אני סופרת?
0: כי את סופרת וכי את אדם שהתקשר לעיריית הרצליה ודיבר עם הבן אדם שאחראי על העצים. וזה מאוד מרשים אותי.
1: חרדות ורפואה זה הולך יחד. זה ממש מקצוע לאנשים שהם עסוקים במוות ומחלות.
0: נכון, וגם ספרות בעצם.
1: נכון.
0: זה ככה הולך. אז אוקיי, אז דיברנו על ללמוד עצים. מה הדבר הבא? את כבר כותבת את הדבר הבא?
1: האמת שכן. אני כותבת את הדבר הבא. טבעה בשבילי זה סוג של דחף. זה... לא באמת נשלט, ואני נמצאת בעיצומו של כתיבת הספר הבא שלי, אבל נראה לי שאני אשהה קודם עם הספרים שכבר יצאו. הם אמנם נכתבו על פני תקופה של כמה שנים, אבל יצאו ככה אחד אחרי השני. זה קצת לנוח על הזירי הדפנה האלה.
0: אני חייבת להגיד שזו תשובה של סופר אמיתי, שהוא אף פעם לא מוכן לדבר על מה שהוא כותב עכשיו.
1: אז אני לומדת,
0: רואה,
1: יש ללמוד עצים, יש ללמוד סופרים.
0: כן. אז ללמוד עצים, הדס שלו, ספר יצא בהוצאת 9 נשמות. הדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. היום בשעה 19:00, וסקט המעבדה המופתי שמגישה גיל מרקוביץ' שלנו מגיע למוזיאון הטבע. אתם יכולים ללכת ממש לראות אותה שם, סקט לייב. שלום גיל מרקוביץ'.
1: שלום, מאיה
0: סלע. אני שמחה לדבר איתך גיל, לא רק במסדרון. אני רוצה להבין מה, ספרי לי הכל, על מה מדובר כאן. אני ראיתי שקוראים לזה האבקה, הסיפור המלא, זה סדרה. ואני כמובן, כשקראתי את זה לראשונה, קראתי האבקה, ואמרתי לעצמי, במה היא התחילה להתעסק, הגברת הזאת? אבל אוקיי, האבקה, ואנחנו במפגש השלישי היום.
1: איזה פתיח מעולה, את יודעת, כי זה בדיוק הכוח המופלא של מילים. למילים יש כוח מופלא, הן מעצבות את המציאות, הן מעצבות את התודעה, לא ברור מה היה קודם, קודם התודעה שפלטה את המילה, או קודם המילה שסדרה לנו וכמו מהן יצרה אדריכלות לתודעה שלנו, באמת, אז כמו נכון. קודם כל כבר מהאבקה לאבקה זה... כבר בעיניי עושה חלק מהעבודה של מה שאנחנו נעשה הערב.
0: והערב הכותרת שלך זה שזורים לנצח. מה זה אומר?
1: נכון, נכון. האבקה, הסיפור המלא, זה השם של תערוכת האבקה, שעוסקת בתהליך המופלא הזה, בתקשורת המופלאה הזאת, שבין מאביקים לבין פרחים, צמחים בטבע. זאת תערוכה שכבר נמצאת מספר חודשים במוזיאון, והמפגש השלישי באמת עוסק בהיבט נוסף של האבקה, שהוא קו-אבולוציה. קו-אבולוציה זה התהליך המופלא הזה שבו א' וב', יהיה זה נגיד רפרף וסחלב, הם ביחד משתנים ומתפצלים במשך מיליוני שנים, באופן שהוא מקביל ובעצם מעצבים אחד את השני, כך שהם נשארים במעין יחסים סופר קרובים, מאוד מאוד צמודים.
0: כן.
1: זאת קו-אבולוציה במובן הביולוגי שלה. אבל כשאת לוקחת את זה למרחבי חברה, מרחבי אדם, לוקחת את המושג המופלא הזה, שהוא באמת גם, באיזשהו אופן גם אפשר לראות אותו בסקלות יותר קצרות ממיליוני שנים, למשל באבולוציה של חיידקים, שאורך החיים שלהם הוא קצר, כשאת לוקחת את המושג הנהדר הזה, את התופעה המופלאה הזאת, לוקחת אותה לחברת האדם, ואת מסתכלת איך אנחנו מסתכלות על הקשרים בינינו, ואיך אנחנו קוראות להם, איזה שמות אנחנו נותנים לקשרים בינינו. אנחנו קוראות לזה תחרות, אנחנו קוראות לזה שיתוף פעולה, אנחנו קוראות לזה שותפות.
0: אהבה!
1: אוהו, אהבה.
0: זאת עוד פעם עם האהבה, אני תמיד מנדנדת עם האהבה, אין מה לעשות.
1: מאיה, אני, מה זה איתך? ובאמת אחת האורחות שלנו הערב, עם מור קדישזון,
0: שאני אוהבת.
1: ממש מכירה מקרוב.
0: נכון, אני אוהבת את מור קדישזון. אז ספרי על מור קדישזון, למי שלא מכיר.
1: כן, אז אני אגיד שמור קדישזון, קודם כל היא חוקרת עצמאית, והיא מתרגמת ועורכת ספרות, והיא יצרה, ועדיין יוצרת לשמחתנו, את סדרת אנימה מונדי בהוצאת בבל.
0: נכון.
1: ותחת השרביט שלה יצאו ספרים נפלאים לאור, תורגמו או נאספו, יש כל מיני סגנונות של הספרות שהיא עורכת, כמו סיפורי התחבים, כמו למשל אוצר הפרם, מחשבות על מרחבי הבר, אוצר המים, מחשבות על נוזל החיים, ולמה היא בעצם נקשרת בצורה כל כך טבעית לשתי ביולוגיות שישבו שם איתה בפאנל, שאלה פרופסור תמר קיסר ופרופסור איילת שביט, כי היא מדברת על הרעיון הזה של באמת, כמו שאת ואני התחלנו להגיד, איך אנחנו קוראות לקשרים שלנו. אם אנחנו מסתכלות על קשרים של השפעה הדדית כמזיקים, כן? כמו שאנחנו לפעמים קוראים לזה בחקלאות.
0: כן.
1: מזיקים, או אם אנחנו קוראות לזה תחרות בין מינים. האם אנחנו בעצם מעצבות ככה משהו גם לגבי איך שאנחנו פועלות בעולם, ואיך שאנחנו רואות את עצמנו? אבל אם נקרא לזה למשל מוטיבציה לעונג, אולי לצמחים, לפרחים, למאביקים, לזבובים, לדבורים, יש בעצם מוטיבציה שהיא נראית לנו רק אנושית, אבל אולי היא לא רק אנושית, לעונג, לאסתטיקה.
0: מעניין. אבל את אומרת יותר מזה, שהשם שאנחנו קוראים לדבר, זה משפיע על, על, על ההתרחשות של הדבר בעצם.
1: כן,
0: זה, זה הסיפור. כלומר, שאם נקרא לזה אהבה, אז יש לנו, אז זה אהבה בעולם.
1: בעולם שלנו.
0: בעולם שלנו, כן.
1: אנחנו יכולות להשפיע על הסביקט. אנחנו יכולות להשפיע על עצמנו. יש לנו אך את המציאות שאנחנו יכולות לתפוס בחושים שלנו. היא לעד סובייקטיבית. והשאיפה הזאת שאנחנו נוכל לפעמים קצת להגדיל את המרחב התבוננות שלנו, קצת להגדיל את מרחב התפיסה שלנו, אולי לראות משהו קצת יותר גדול מעצמנו. ואנחנו מדענים הרי נורא מקווים שכשהם מסתכלים על זה, יספר לנו משהו גם על עץ אלון, אבל גם על מאיה וגיל.
0: כן.
1: ויש משהו באמת מופלא בדיוק במה שאת אומרת, כי אין לנו אלא את הסובייקטיביות שלנו להתבונן בה בעולם, למרות כל המכשירים שבאמת עוברים לנו, והמדע הרי עושה עבודה מופלאה, אבל אחר כך כדי לתרגם את זה למאמר, את השפה הבינארית, או את הכמות, או את המספרים, אנחנו נצטרך להשתמש במילים. והמילים שנבחר, כמו שאת יודעת היטב, הן מתארות, הן רוצות להיות הכי הכי הכי נאמנות, במקרה המדעי, לתופעה שנגלית לעינינו, לחושינו.
0: כן.
1: אבל היא לא יכולה להיות ריקה לחלוטין, או קלה, כן, קלה, קל לעומת כבד, מכל המטען שיש למילה הזאת בעולם שלנו. לתחרות יש מטען אדיר לחקיינות, לרמאות, שזה היה הנושא של המפגש השני, יש מטען אדיר בעולם. אבל אולי באבולוציה, החקיינות הזאת, היא לא רק לצורך הישרדות, אולי מדהים בנו, כמו שאמר הפילוסוף הרברמי.
0: אולי מה? סליחה, אנחנו לרגע היית קטועה?
1: אולי הדברים מהדהדים בנו.
0: אוקיי.
1: ואנחנו הופכים גם דומים, לא רק בשביל חקיינות, לא רק בשביל לקחת משהו למישהו אחר. והטרמינולוגיה הזאת, האופן שבו אנחנו יכולות לקרוא את המציאות, להבין אותה ולהבין אותנו, זה כל הזמן רפלקטיבי. זה מה שמור וגם הילד שביט, שהיא פילוסופית של הביולוגיה, הן מתעסקות במילים כל הזמן. ולכן זה נדבך מאוד חשוב מהמפגש שלנו הערב.
0: מרתק. אני רוצה לשאול אותך גיל על עצם זה שאת עושה, את יודעת, אנחנו בדרך כלל מה עושים? את הסקט, אני תוכנית, יושבת באולפן, מקליטות, או אני משדרת לייב, לא משנה. לעשות את זה מול קהל, זה משנה את הסקט?
1: כן, כן.
0: ספרי, איך זה, איזה מין חוויה הזאת?
1: בתור פרפורמרית, בתור מישהי שמגיעה מאומנות הבמה, את יודעת, אני למדתי אופרה ואני רקדנית ו... אין, כן. אין מופע שהוא שלם בלי העיניים, בלי הפעימות לב, בלי הנשימה של הקהל.
0: לי יש את נועם ישראל ואת ארז שלום עכשיו מולי, אני מסתכלת עליהם באמת. כן.
1: נכון. בדיוק, כן. בדיוק. הם נותנות לך, הם נותנים לך עיניים בחי, והדבר הזה הוא מחזיר לנו, כמו שלאה גולדברג כתבה, וגופך לי מבט וחלון וראי. אין לנו אלא להיות יצור חברתי, ולכן, לעשות הסקט באולפן, אז העיניים שלי יושבות רק עם האורחת בדרך כלל, כן. אבל אני חושבת שאת יכולה להזדהות שאנחנו מאוד מיומנות בלהחזיק את העיניים ואת הלב הפועם, את האוזן של המאזינה שנמצאת במקום אחר.
0: כן.
1: אולפן, אבל במידה מסוימת, נתח ממנה הולך איתנו בעולם, ואני חושבת שזה דוגמה למה שאמרתי קודם, להגדלה של הסקופ, של היכולת שלנו לראות לא רק את המציאות מהחושים שלנו, וכמובן שהדבר הזה גדל בלא יודעת כמה, כשיושבים איתך עוד 30-40 אנשים בחלל התערוכה.
0: כן.
1: וגם חלל התערוכה יש לו נוכחות, לחלל יש אופי, יש לו נוכחות, את מחזיקה גם את הפרחים והצמחים שאת מדברת עליהם, זה אחד הדברים היפים, ואני מודה לך ששאלת אותי את השאלה הזאת. הדברים היפים בלשבת עם אנשים, וגם באמת לאפשר להם לשאול שאלות במהלך הדיון או בסופו, ובאמת להידבר איתם, כן? לא לצאת ידי חובה, באמת להידבר.
0: כן.
1: יש בזה משהו שאני קוראת לו להיות משטח רגיש למפגש. כמו משטח רגיש למה? אז אנחנו, בני אדם, אנחנו משטח רגיש למפגש. והמפגש יהיה פעם עם 30 אנשים בתערוכה, פעם עם פרח, פעם עם ספר מופלא שאת קוראת והמחשבות של מי שכתבה אותו, ופעם את ואני משוחחות על גלי האתר. ויש משהו במפגש הזה שהוא לנצח מעצב אותנו, הוא לנצח פלסטליני, והוא, אם אנחנו מרשות לעצמנו, להיות גמישות לשינוי שמתרחש, למרחב של הבן, אז אנחנו מגדילות סובייקט למשהו שהוא קצת יותר גדול, בתקווה אולי גם אובייקט, כלומר, של כולנו, מציאות של כולנו, וזה מבחינתי אחד הדברים המענגים בלצאת מחוץ לאולפן.
0: אז בוא נגיד שוב שכל הדבר היפה הזה, וזה ממש מדהים אותי איך לאורך כל השנים, את כולך אש כל הזמן. אש ולהבה, נלהבת, זה פשוט מקסים. אז זה קורה היום בשבע, נכון? בוא ניתן פרטים למי שבאמת רוצה לבוא. שבע במוזיאון הטבע.
1: נכון, שבע במוזיאון הטבע, על שם שטיינהרט, שהוא צמוד לאוניברסיטת תל אביב, הוא נמצא בצד המזרחי שלה. זה מוזיאון מקסים, ובכלל מומלץ להכיר אותו למי שעוד לא ביקרה בו או ביקר. זה קורה משבע עד תשע, בשבע עד שבע וחצי, אנחנו נצא לסיור קצרצר בתערוכה, 30 דקות, 25 דקות עם גל סייג, שהוא המדריך שלנו, ואחר כך אנחנו נשב לשיחה של 47 דקות.
0: 47 דקות דווקא, אוקיי, יפה מאוד, מאוד מדעי.
1: עם פרופסור תמר קיסר, ביולוגית מאוניברסיטת חיפה, עם פרופסור איילת שביט, פילוסופית של הביולוגיה, מאוניברסיטת תל חי, קריית שמונה שבגליל, ועם, כמובן, כמו שאמרנו, מור קדישזון, עורכת ומתרגמת.
0: כן, עורכת אני מאמונדי, בהוצאת בבל. פשוט אנחנו אוהבים את הספרים שהיא מוציאה, זה הכל. ואותה גם. היא רואה את הנס, זה הקטע, זה מה שאני אוהבת בה, שהיא רואה את הנס כל הזמן, וזה יפה. ונדמה לי שגם את.
1: אני, תודה לך שאת אומרת את זה, זה נדיב ונעים לשמוע, ואני רוצה להזמין אנשים לחוות את הנס.
0: גיל מרקוביץ', מגישת האסקט המעבדה אצלנו בכאן אסקטים, אלכו היום בערב, אבל אם לא, בכל מקרה, האזינו למעבדה.
1: כן, זה ישודר.
0: וזה גם ישודר כל היופי הזה. תודה רבה, גיל.
1: תודה, מאיה, להתראות.
0: להתראות, ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לך, עורכת המשנה נועם ישראל, ותודה לך, ארז שלום, על הביצוע הטכני, כבוד גדול שהיית איתי היום. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החלו הבחירות המקדימות בליכוד, הקלפיות ייסגרו בתשע והתוצאות צפויות במהלך הלילה. איראן מבהירה כי אינה ממהרת לחתום על הסכם עם ארצות הברית גם בתום 60 הימים שהוקצבו למסע ומתן. הבוקר דובר כי המשטר בטהרן מתכנן להרחיב את הלחימה כשיחל האימות הבא. התחזית היום ומחר, הקלה בעומס החום.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בליכוד נפתחו לפני כשעה הקלפיות בבחירות המקדימות. כ-140 אלף מתפקדים בוחרים את מועמדי המפלגה לכנסת שאינם משוריינים. הקלפיות ייסגרו בתשע בערב והתוצאות הראשונות צפויות במהלך הלילה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ההצבעה בקלפי המרכזית בתל אביב החלה באיחור ניכר בשל תקלה טכנית. דובר הליכוד גיא לוי אמר לפני זמן קצר לכתבנו כי נפתרו כל הבעיות.
5: קלפי נפתחה ונכנסים כבר להצביע, גרגיגה לדמוקרטיה, תמונים שהגיעו, דוכנים של המתמודדים. לא חושב שיש עוד דבר כזה בארץ באמת מיוחד. אנחנו בונים פה נבחרת מנצחת, וזאת הנבחרת שגם תנצח את הבחירות.
3: חבר הכנסת לשעבר מהליכוד אורן חזן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקפות בתקשורת על טלי גוטליב עזרו לה לחזק את מעמדה בבחירות המקדימות.
6: טלי גוטליב, שאם היית מדבר איתי לפני שלושה שבועות הייתי אומר לך שהיא לא תיבחר, דווקא הציבור הליכודי, גם זה שאוהב את נתניהו והולך עם נתניהו, כשמישהו בתוך הליכוד פוגעים בו בריש גלי, מעל גלי התקשורת, דווקא בפנים של האנשים מתהפך והם יתנו לה קולות. ואני אומר לך עוד פעם, הפער בין מה שדיברנו לפני שבועיים למה שהיום, אני גם רואה את זה בקרב האנשים בחוץ.
3: אורן חזן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. המתיחות במפרץ. סגן מפקד משמרות המהפכה באיראן אומר כי מצר הורמוז ייפתח רק כאשר ארצות הברית תעמוד בהתחייבותיה בהסכם שהוסד בפקיסטן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אמר במסיבת העיתונאים השבועית שלו כי התפיסה שלפיה אפשר ללחוץ על איראן ולסחוט אותה באיומים נידונה לכישלון. עוד אמר כי במזכר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית אין שום סעיף המגביל את המסע ומתן ל-60 יום. הדובר הדגיש כי איראן תפעל על פי האינטרסים הלאומיים שלה בלי לחץ לעמוד בלוח זמנים. כך מוסרים תשבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. העיתון וול סטריט ג'ורנל חשף הבוקר תוכנית של איראן להסלמת המלחמה במפרץ. גורמי מודיעין ערבים אמרו לעיתון כי מסרים שהועברו בין איראן לבין המיליציות הסרות למרותה בעיראק ובתימן מעלים שההנהגה בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שלא תותקף שוב. אלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, אינו מופתע מן הדיווח הזה, אף שלדבריו, מצבה של איראן בחירה.
7: המצב של איראן הוא ממש ממש מתחת לכל ביקורת, מבחינת כלכלית ומבחינה חברתית, סוציאלית. אני לא חושב שמחר בבוקר מתח אש, לא מצד האמריקאים ולא מצד האיראנים. אף אחד מהצדדים אין לו רצון לעשות את הדבר הזה. האמריקאים כרגע עברו למלחמה כלכלית לחלוטין.
3: אליעזר מרום אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
8: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
4: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
4: הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
12: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
3: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
15: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
16: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
17: אני תמיד התייאשתי בשביל האנשים שעובדים פה במשרדים, כי זה נראה לי חוויה נורא משמימה לעבוד במקום הזה.
18: היי, אתם על חיות כיס. שלום, שאול אמסטרדמסקי.
19: שלום, צליל אברהם.
18: שאול, איפה היית כשרוסיה סיפחה את חצי האי קרים?
19: מה?
18: זה היה ב-2014, איפה היית?
19: לא יודע, בעבודה? איזה יום זה היה?
18: אוקיי, הנה משהו יותר קל. איפה היית כשהיה הפיגוע בשרלי אבדו בפריז?
19: צליל, זה מאוד אקראי, איך אני אמור לזכור את זה?
18: אז כשנחתם הסכם הגרעין עם איראן.
19: לא הבנתי, את זוכרת איפה היית בכל הדברים האלה?
18: ברור, אני הייתי ברמת החייל.
19: אוקיי, כשאת אומרת את זה ככה, אז גם אני כנראה הייתי ברמת החייל.
18: לטובת מי מהמאזינים שלנו שאולי פחות מכירים את הגיאוגרפיה של תל אביב, אם נלך מחוף הים על הגדה הצפונית של הירקון, ונמשיך מזרחה עם הנחל לאורך פארק הירקון, ועוד מזרחה, ונעבור את קניון איילון, שם בצפון מזרח תל אביב נמצאת רמת החייל.
19: השכונה עצמה, שנקראת רמת החייל, היא שכונת מגורים שקטה, אבל היא לא עומדת בלב הסיפור שלנו היום, אלא האזור שצמוד לה. אזור תעסוקה של בנייני משרדים שבנויים לאורכם של שני רחובות מקבילים וארוכים, רחוב הברזל ורחוב ראול ולנברג. אבל כשאני אומר מגדלי משרדים, אני לא מתכוון למגדלים כאלה גבוהים מזכוכית כמו שבונים היום, אלא לבנייני משרדים של פעם, שלפני 20-30 שנה, שזה אומר בנייני משרדים נמוכים יותר, חלקם אפילו רק 4-5 קומות, מבנים קובייתיים גדולים ואטומים. בין השנים 2009 ל-2015, אני עבדתי ברמת החייל. המערכת של כלכליסט הייתה שם, כי המקימים של העיתון מיקמו אותו דווקא שם, בקצה רחוב הברזל, כי הם החליטו שעיתון כלכלי צריך להיות איפה שכל ההייטק.
18: אני נחשפתי לקסם של רמת החייל רק ב-2014. הייתי אז בת 27 והתחלתי לעבוד במאקו. המערכת של מאקו יושבת בבניין של קשת, ברחוב ראול ולנברג, ואת העבודה מאוד אהבתי, אבל לא את הדרך אליה וממנה. זה היה לוקח לי שעה ורבע באוטובוס מפלורנטין לרמת החייל, ושעה ורבע בחזרה כל יום. וזה אם אין פקקים. אם היו, וכמעט תמיד היו, זה היה יכול לקחת בקלות אפילו 3 שעות.
19: בתקופה שאנחנו עבדנו ברמת החייל, בשנות ה-10 של המאה הזו, רמת החייל הייתה אזור תעסוקה פופולרי, עמוס ואינטנסיבי. יכול להיות שאפילו רבים מהמאזינים והמאזינות שלנו עבדו שם, או לפחות עברו שם. מתוך 365,000 מטר רבועים של מסחר, יותר מחצי היו בידי חברות הייטק. ברמת החייל ישבו בעשור הקודם המשרדים של קבוצת רד בינת וקומברס ואלווריון ומלנוקס, שבהמשך נרכשה על ידי אינווידיה.
18: חוץ מכלכליסט וקשת, גם המשרדים של רשת יושבים שם, ולכן מסביב נמצאות גם חברות הפקה ויחסי ציבור, ומישהו צריך להכיל את כל העובדים האלה בצהריים. המסעדות בקומות הקרקע של בנייני המשרדים ברמת החייל התמלאו כל יום ב-12:00 בעובדי הייטק עם כרטיסי טנביס.
19: לפני כמה שבועות הזדמן לי לשוב אל רמת החייל אחרי הרבה שנים שלא הייתי שם. הייתי על האופניים שלי והקדמתי, הגעתי זה חצי שעה לפני הפגישה שהייתה לי, ורציתי לשבת עם עצמי על בירה. אז דיוושתי לבניין המשרדים שזכרתי שיש בו פאב למטה, וגיליתי שאין יותר פאב. הוא כבר לא שם, הוא נסגר. לא התייאשתי. עליתי שוב על האופניים ועשיתי סיבוב בין כל המקומות שזכרתי שנחמד לשבת בהם, ולתדהמתי גיליתי שהם כולם נסגרו. לא כי זה היה 6 בערב, אלא כי הם פשוט לא קיימים יותר. הם הלכו משם.
20: אגב, פה היה מוזס נדמה לי, וגם הוא כבר לא פה. ופה היה גם בורגרים, והוא גם לא פה.
21: הארומה נשאר.
20: הארומה נשאר, כן.
19: במקום כל המקומות המגניבים האלה, צצו פתאום כל מיני מרפאות ומשרדים של עורכי דין ומתווכי נדלן.
18: היום אזור רמת החייל הפך להיות עיר הרפואה הפרטית. את הרחובות והמגדלים שלה ממלאים בתי חולים פרטיים ומרפאות, ועל השלטים של מה שהיו פעם מסעדות יש היום שמות של מומחים למדרסים והחלפות ברכיים.

0: הסיפור של רמת החייל זה סיפור בשלוש מערכות. שאנחנו נמצאים במערכה האחרונה, או השלישית של הדבר הזה.
1: כשחיפשנו מומחים לתכנון עירוני, חיפשנו אנשים שממש מבינים את הנפש של אזורים עירוניים ואיך הם משתנים. כל מי שהתייעצנו איתו המליץ על שרון. כי שרון, כך הם אמרו, היא הפסיכולוגית של מרחבים עירוניים.
0: שמי שרון בנט, אני מתכננת ערים ומנהלת שיווק, מתעסקת בתכנון אסטרטגי, בפיתוח עסקי, קהילתי, תיירותי, מרחב ציבורי ותהליך החדשנות. מגורים אפשר לשכפל בכל מקום, הם כמעט יהיו סטנדרטים בכל מקום באותה מידה, אבל מה שיוצר את השונות בין ערים ובין מקומות, זה התוכן ומה שקורה במרחב הציבורי, ולכן מה שאני מתמחה בו זה ההתחדשות של המרחב הציבורי, ואני פשוט נוטה להשכיב את המרחב הציבורי על שפת הפסיכולוג, ולנסות רגע להבין מה עובד בו, מה לא עובד בו, ואיך אנחנו מייצרים את הקסם הזה.
2: נפגשנו עם שרון בנט ברמת החייל ביום קיץ חם, מחוץ לסניף של אר קפה בטבורו של רחוב הברזל, ממש מול אסותה.
0: הסיפור מתחיל בכלל בשנות ה-50 וה-60, עם שכונה לחיילים משוחררים, שלידה בונים איזשהו אזור תעשייה מלאכה, כי תמיד דוחפים את אזורי התעשייה והמלאכה בקצוות של העיר, שלא יפריעו לאף אחד, כל המלאכות המלוכלכות האלה. אני דרך אגב מאוד מאוד אוהבת אותם, כי אני חושבת שלעיר צריכים להישאר קצוות פרומים. מקומות שמאפשרים לייצר דברים מלוכלכים, מקומות שמאפשרים לעשות רעש.
3: אגב, בגלל זה לכל החובות קוראים הברזל, הרד, הנחושת, כל האלה, כן.
0: מן הסתם.
2: מי שהגיע לרמת החייל בשנים ההן, אפילו עד שנות ה-90, זה בדיוק מה שהוא מצא. מוסכים. מבנה תעשייה קטנים עם כל מיני סדנאות מלאכה, מפעלים קטנים, וגם מועדוני מוזיקה מיתולוגיים, ובראשם רוקסן. אולי המועדון הכי חשוב של התקופה הזו, שכל להקות הרוק הגדולות שפרחו אז עברו דרכו.
1: אני אפילו הספקתי ללכת להופעה שם של איפה הילד, או דוקטור קספר, או אחד מהם.
0: המועדונים בתל אביב מחפשים את המקומות האלה שבהם הם לא הופכים להיות מטרד. יצא לי לפני כמה שנים לשבת עם מנהלת אגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב, והיא אמרה לי, תקשיבי, אנחנו נקראים עיר ללא הפסקה, אבל אנחנו בעצם, ככל שהמגורים משתלטים, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר בהפסקה. כי אין לנו את הקצוות הפרומים האלה של איפה אפשר לעשות רעש. היום בעלי המועדונים, שהם ה-DNA של עיר ללא הפסקה, מתקשים למצוא את המקומות האלה שבהם הם יכולים לפעול. ופה זה היה אידיאלי, כי בבוקר היו כאן העובדים של תעשיות הידע, אבל בשעות אחר הצהריים הם התפנו מכאן, ופתאום יש מקומות חנייה, וכאן no man's land בערב. אפשר להרעיש, אפשר לעשות בלגן, זה לא ממש מפריע למישהו.
1: ההופעה שראיתי ברוקסן הייתה כנראה אחת האחרונות שהיו שם. ב-1994 המועדון נסגר ורמת החייל התחילה להשתנות. היא השתנתה כי החברה הישראלית והכלכלה הישראלית השתנו. אנשים כבר פחות רצו לעבוד בתעשייה ורצו יותר לעבוד בענפי שירותים שונים, כלומר במשרדים.
0: ואנחנו מגיעים לשנות ה-80 וה-90, פתאום כולם מבינים בשנות ה-90 שאנחנו רוצים בעצם תעשייה נקייה.
2: באותם ימים ממש, על אמצע שנות ה-90, חברות ההייטק הישראליות הראשונות התחילו לקום והיה צריך מקום עבורן. ומאחר שהתפיסה התכנונית באותם ימים הייתה, בואו נשים בצד, בקצה של העיר, את כל הדברים האלה שהם לא מגורים.
0: ואז אומרים, רגע, בואו נעשה הסבה של האזור המלוכלך הזה, ונהפוך אותו למשהו הרבה יותר נקי ואליטיסטי, ואם אנחנו חושבים על זה לעומק, אז בעצם יש לנו את אוניברסיטת תל אביב, שנמצאת לא רחוק מכאן, ואוכלוסייה די חזקה, צהלה, כל מיני שכונות כאלה צפוניות, שיושבים בהם אנשים עם יכולות כלכליות, אז נביא את הדברים האלה לכאן.
2: וכך, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, רמת החייל הפכה לאחד הבסיסים הגדולים של תעשיית ההייטק של השנים ההן, של ימי בועת ה-.com וחברות הטכנולוגיה של תחילת שנות ה-2000. חברות כמו אמדוקס או וריאנט למשל היו שם. ויחד איתן הן הביאו תרבות עבודה חדשה.
0: הקמפוסים שאנחנו לוקחים אותם קצת מארצות הברית, של בואו נעשה מבנים גדולים שחברות גדולות יוכלו להתפתח בהם ולשבת ולהביא מסות גדולות של עובדים, ולוקח קצת זמן ואז מבינים שגם העובדים האלה נמאס להם אולי מזנונים וחדרי אוכל מובנים, אז גם מתחילים לפתח את הסיפור הזה של המסעדות, ואז אומרים, אוקיי, זה נחמד, כי זה בעצם, זה מקום שלא כל כך מובן,

0: מפריע למגורים, אז נהפוך אותו למקום של יום ולילה, שביום הוא עבור העובדים שעובדים בכל ההייטק הזה, ואם כבר, אז הוא גם יהפוך להיות מרכז של בילוי. אז ייפתחו פה קצת מוסדות תרבות, ויפתחו פה מסעדות שביום בנויות על ההייטקיסטים ועל תעשיית הידע.
1: אלה היו הימים שלפני וולט. אנשים ממש הלכו פיזית בצהריים לאכול באיזשהו מקום ולא הזמינו למשרד, כי לא היה דבר כזה. אני זוכר איך קינאתי בכל ההייטקיסטים שהיה להם כרטיס סטנביס, שכבר ב-11, כמו בקיבוץ, הם היו הולכים לאכול צהריים בג'ירף או בהצון.
2: בתקופה שבה אני עבדתי ברמת החייל, היה אמנם קשה להגיע אליה, אבל אחרי שהצלחת להגיע, אפשרויות האוכל שלך היו כמעט בלתי מוגבלות. בשנת 2014, כל המדינה דיברה על המזנון של אייל שני.
3: השף אייל שני, שהמציא את הפיתה מחדש.
4: קיבלתי על מלכה של אייל שני.
5: הפיתה של אייל שני.
2: פיתה עם שועית לימה ותפוח אדמה דרוס, היו הדבר הכי מגניב בעולם הקולינריה, ולנו היה אותם ממש ליד המשרד. ב-2016 נפתח שוק צפון, יוזמה של מיכל אנסקי והאדריכל רועי חמד. יכולנו לבחור אם לאכול צהריים במיאזאקי מבית טייזו או בסניף של פרונטו, המסעדה האיטלקית המפורסמת, והייתה מסעדת שוק טרנדית שנקראה רק היום ומסעדת דגים. התקופה הייתה תקופת השיא של מאסטר שף, הבילוי הכי פופולרי בישראל היה אוכל, וזה גם לא היה יקר כמו היום. בימים שעבדנו עד מאוחר התנחמנו בארוחות ערב שאפשר להעלות לאינסטגרם.
1: היום כמעט שלא נשאר זכר לאף אחד מהדברים האלה. ורק 20% מהמשרדים ברמת החייל הם משרדי הייטק. בין 2023 ל-2024 אחוז התפוסה במשרדים ירד מ-80% ל-66%. ומחירי השכירות שם הם בערך שליש יותר נמוכים מהמחירים במרכז תל אביב. שוק צפון נסגר ומהמסעדות הזוהרות נשארו בעיקר פיצריות ורשתות קפה.
6: שהפיצת והרוטיסרי, עכשיו יש שם מכוניות. אז היה שם את המזנון, ומול זה היה כאילו דשא ודק. כן נוצר שם איזה דבר כזה שאנשים ישבו שם ואכלו בכל מיני...
0: גם פה, אתם רואים?
1: בקיצור, זה היה תור הזהב לרחוב, איפשהו כאילו...
0: אין ספק, מסות גדולות של אוכלוסייה עם כסף שעובדת כאן. קצת נותנים להם את המסעדות, הנה החוויה של צליל. היה הרבה מה לאכול והיה גיוון וכולי.
1: האמת היא שעם כל המסעדות הטרנדיות וכל התררם, גם בתקופת תור הזהב של רמת החייל, אף אחד לא באמת נהנה לעבוד ברמת החייל.
2: זה נכון, אלא אם כן גרת באחת השכונות הקרובות, נגיד בשיקון דן או בנאות אפקה. לעבוד ברמת החייל היה חיסרון רציני לכל מי שחיפש עבודה, וזה בעיקר כי היה כל כך קשה להגיע אליה. בכל פעם שאני חולפת היום על פני תחנת האוטובוס ברחוב ראול ולנברג, אני נזכרת בשעות הרבות מספור שהתייבשתי שם בהמתנה בשמש לקו 189 שיקח אותי בחזרה הביתה. קו שגם אחרי שכבר עליתי עליו, הוא היה מסתרך שעות בדרכים.
1: זה מאוד נכון. חוסר הנגישות של האזור הזה הוא הסיבה העיקרית שזה תמיד מאוד מבאס להגיע לרמת החייל. מאוד קשה להגיע לשם, וזה כמעט תמיד כרוך בפקקים. אבל האמת שזה לא רק מצב התנועה, זה גם המצב של המרחב עצמו.
0: תסתכלי איזה מרחבים משמימים. יצרו פה איזה שהם טריבונות כאלה עם צמחייה, עם כתמים של דשא ירוק ודקים ורמפות, והכל סגור לך עם מעקות, ולא בא לך לשבת על זה, ולא בא לך לשהות פה. וכאילו, המקום היחיד שככה מנצל איזושהי סביבה שהיא יותר חיננית, זה הבית קפה הזה שעומד מתחת לפיקוסים גדולים, ויש בו בריזה נעימה. כל השאר, תסתכלי איזה בזבוז של שטח ציבורי מסביבך, שלא קורה בו כלום והוא לא מזמין אותך לשעוד בו.
2: שרון מסתכלת על שורת חנויות ועסקים שנמצאת ברחוב הברזל, בקומת הקרקע של אחד מבנייני המרפאות. אנחנו עומדים על המדרכה, אבל החנויות רחוקות מאיתנו, במפלס גבוה מהרחוב, ואי אפשר לראות מה יש בהן.
0: תסתכלו על החזית הזאת. אנחנו צריכים להתאמץ בשביל להיכנס אליה. אנחנו צריכים לעקוף פה משהו מסביב בשביל להיכנס לתוך הדבר הזה. כל דבר פה מצריך איזה אקסטרה מאמץ, שבעיר נורמלית הוא לא כזה.
6: זה מאוד מהיר.
0: תסתכלו איך כל העסקים. אני צריכה להתאמץ בשביל לראות אותם, בשביל לקרוא אותם, בשביל להבין מה יש לי כאן.
1: אגב, זה ממש, את ממש מזכירה לי עכשיו חוויות מכל מיני אחר הצהריים שהיינו צריכים להחליט לאן הולכים, ואתה גם לא יודע מה יש בפנים, אתה גם לא יודע אם יש תור בפנים, ואתה לא יודע מה המצב, אתה לא רואה כלום. כל מה שדיברנו עליו כאן, ובפרט מה ששרון אמרה, עומד בניגוד מוחלט לכל הכללים של תכנון מרחב עירוני מוצלח. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, פעלה בארצות הברית עיתונאית וסופרת בשם ג'יין ג'ייקובס. הספר שהיא פרסמה, מותן וחייהן של ערים אמריקניות גדולות, הפך להיות התנך של ההליכתיות ושל תכנון עירוני טוב. העקרונות המרכזיים בספר היו עירוב שימושים ושהרחובות יהיו קומפקטים עם ריבוי מעברים ובלוקים קטנים, כלומר מותאמים לגודל של בני אדם, וגם עיקרון בשם עיניים על הרחוב, שאומר שרחובות שבהם הם הולכי הרגל יכולים לראות מיד מה יש סביבם, הם רחובות טובים יותר שעוזרים להולכי הרגל להרגיש ביטחון בסביבה שלהם. זה רעיון שאז היה מאוד מקורי ונועז, אבל היום הוא נחשב לקונצנזוס בקרב מתכננים, המפתח לאזור עירוני פעיל שאנשים אוהבים להיות בו.
2: וזה לא בדיוק קורה ברמת החייל. אמנם יש מסעדות ומקומות לאכול, אבל רבים מהמקומות האלה הם לא באמת במפלס הרחוב. אם אתם הולכים ברחוב ומחפשים איפה לאכול, אתם צריכים להתקרב ממש לבניינים, או להיכנס פנימה לכל מיני חצרות בכל מיני דרכים, רק כדי לגלות מה יש שם. זה הפוך מהעיקרון של ג'ייקובס.
1: וגם אין מספיק צל, ואין מקומות נעימים סתם לשבת בהם ולהעביר כמה דקות על קפה, או בשיחה עם עמית או עמיתה לעבודה לפני שחוזרים למשרד. ואת הרחובות קוטעות כל כמה מטרים כניסות ענקיות לחניונים. בקיצור, זה פשוט מרחב לא נעים. למרות כל החסרונות האלה, תור הזהב של רמת החייל נמשך יותר מ-20 שנה, עד לשנת 2020.
0: עם הקורונה והעובדה שעברנו לעבודה היברידית, היינו גם בשוק של ביקוש לעובדים, ואז עובדים גם הכתיבו איפה הם רוצים לעבוד, וזה לא היה אחד מהמקומות המאוד נחשקים.
2: שנת 2021 הייתה שנת בום מטורף בהייטק. אתם זוכרים את זה. כל אחד פתאום היה יכול ללכת לעבוד בהייטק. אפילו עשינו על זה פרק. פרק מספר 226 של חיות כיס, למה אתם בהייטק. הביקוש לעובדים היה עצום, ועובדים הכתיבו הכל. כמה ישלמו?
1: מלא.
2: איפה יעבדו?
1: מהבית.
2: ואם כבר מגיעים למשרד, איפה רצוי שהמשרד יהיה?
0: הטלנטים הגדולים באים ואומרים, לכאן אנחנו לא באים. ממש ברמה של בגלל המיקום, לא בגלל מה שחברה עושה.
1: אז השילוב של הגיהנום התחבורתי, יחד עם הקורונה שפתחה יותר אפשרויות של עבודה מהבית, והעובדה שהפכנו להיות שוק של עובדים, זה מה שהתחיל לרוקן את רמת החייל מהייטק?
0: לטעמי כן, כי גם ההחרפה של הפקקים, גם העובדה שאנחנו כל הזמן רמת המינוע שלנו והרכב הפרטי הולכת ועולה, ניסו להתמודד עם זה עם כל מיני שאטלים מתחנת הרכבת וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל לא נוצרו פה פתרונות אפקטיביים אמיתיים.
2: בכלכלה קוראים לזה שינוי טעמים. רמת החייל המשיכה להציע את אותו מוצר שהציע קודם, אבל אורך החיים הזה, נסיעה ברכב לעבודה, לעלות מהחניון במעלית למשרד, לבלות בו 9-10 שעות עם גיחה לארוחת צהריים, זאת כבר לא איכות חיים נחשקת בעיני המעמד הבינוני גבוה שעבד פה. הוא רוצה לעבוד מהבית, להזמין אוכל בוולט, אז לא משנה איזה מסעדות יש מסביב, ומקסימום פעמיים שלוש בשבוע לרכוב למשרד על קורקינט, ולכן רצוי שהוא יהיה קרוב הביתה.
0: גם רשויות אחרות התחילו לתת פייט למה שקורה כאן. אמדוקס פעם ישבו פה עם כמות אדירה של בניינים, והם נדדו מפה לכל מיני מקומות שנמצאים במיקומים תחבורתיים כנראה יותר נגישים, וגם פיצלו את זה כדי שהעובדים שלהם מאזור השרון יוכלו לעבוד באזור השרון ולא להגיע עד לכאן. כל מיני דברים מהסוג הזה הורידו מאוד את הביקוש למרחב הזה.
1: אז היינו במערכה הראשונה, כשאזור התעסוקה של רמת החייל רקם, בתחילת שנות ה-50, בדמות אזור של תעשייה זהירה. והיינו גם במערכה השנייה, כשהאזור הזה התגלגל להיות אזור תעסוקה, של השלב הראשון בחיי ההייטק הישראלי. והנה אנחנו מגיעים למה ששרון קוראת לו המערכה השלישית. השלב השלישי במחזור החיים של אותו המקום.
2: ואת השלב הזה הוביל מוקד תעסוקה ופעילות גדול ומרכזי, שבעצם קבע את העתיד של רמת החייל. בית החולים הפרטי, אסותא.
0: אתם יודעים שבתחום של תעסוקה יש קלאס A, קלאס B, קלאס C, יש פה מבנים שהולכים ומתיישנים וכל מיני חברות יוצאות מהם, ואז הנדלן הופך להיות אפשרי, ולא שרופאים הם מסכנים, בטח אלה שמקבלים בקליניקות פרטיות, אבל יש המון היגיון בזה שאני מנתח בבית החולים הפרטי הזה ומקבל אנשים לידו, ואפילו ברמה התודעתית זה הכל מתחבר ביחד. אני באה לרופא פרטי כאן בבניין ליד, ואם אני אקבע איתו ניתוח, זה יהיה פה בעשות על היד, והוא מחובר אצלי בתודעה לעובדה שהוא נמצא בתוך האקוסיסטם הזה הרפואי.
1: ואז זה בעצם משנה את פני הרחוב, וזה הופך אותו לאזור עוד פחות אטרקטיבי, כאילו לבילויים וכאלה?
0: אני לא יודעת אם בהכרח העובדה שיושבים פה שירותים רפואיים מקרינה על הרצון לעשות פה בילויים. אני חושבת שיש משהו מאוד לא אורבני בחוויה. אנחנו לא בכדי תקועים שלושתנו עכשיו, כמה זמן אנחנו מדברים? חצי שעה? מתחת לעץ מוצל עם בריזה נעימה, ולאף אחד מאיתנו לא באמת בא ללכת ולשוטט לאורך הרחוב הזה.
1: אני חושב שזה קיו טוב לעשות את מה שלא בא לנו לעשות, וללכת להקריב את עצמנו, ללכת בחום. אני אשמח שנלך לאזור ההוא.
5: למרות חוסר הצל ברחבי רמת החייל, יצאנו למשימה.
2: להסתובב ברמת החייל זה עושה תחושה של דיסאוריינטציה, כאילו קשה להבין איפה אתה נמצא.
1: אוקיי, אז זה המתחם של ההדסון, ופה בפנים, למרות שזה לא כאילו כיף להיכנס וזה, כן היו פה חברות הייטק מסביב, וכן היה פה קצת מקומות, היה פה מייקס פלייס, והיה פה, איך קוראים לזה, בלומס, אני חושב קראו לזה... נכון, היה זאפה פה איזו תקופה, נכון.
2: אנחנו צועדים לתוך רחבה קטנה בין הבניינים, ובמקום הזאפה, ההדסון והבר ששאול מתגעגע אליו, יש מרפאות. מרפאות להסרת שיער, מרפאות להשתלת שיער, ועוד מרפאות אסתטיקה. האמת שברגע הזה בסיור שלנו תהיתי אם אולי כל התזה שלנו לא מפספסת לגמרי, כי למרות החום וחוסר הצל וכל העסקים שנסגרו, לאורך כל הזמן שבו הסתובבנו ברמת החייל, היא לא הייתה ריקה או נטושה. היא הייתה די מלאה באנשים. הם אמנם לא היו מתכנתים כמו קודם, הם היו רופאות וחולים. אז מה? מה לא בסדר בזה?
6: שרון, המקום אבל חי. אנשים עובדים פה.
0: ברור.
6: הם לא אוכלים צהריים?
0: הם אוכלים צהריים ומסתפקים באיכות פחות גבוהה.
1: אין פה ממש את הגנרי של הגנרי, רולדין, ארומה ופיצוציות.
0: נכון. זה מקום שהוא במשבר, הוא בנקודה מאוד מאוד מסוכנת, כי מכאן אפשר להידרדר מאוד בקלות.
1: המשפט הזה של שרון מזכיר לי את קניון ברוך בפתח תקווה. היית שם פעם?
2: לשמחתי לא.
1: הוא נראה בדיוק כמו שאת מדמיינת אותו, והסיפור שלו הוא הסיפור של הרבה קניונים בישראל, וקצת גם של רמת החייל. מקומות או אזורים שנהנים מתור זהב כלשהו, ואז בשלב מסוים, מכל הסיבות שמנינו, הם מתחילים להתרוקן. הם מתרוקנים מחברות ההייטק, ולכן הם מתרוקנים גם מכל המסעדות שמאכילות את העובדים של חברות ההייטק, ובמקומה נכנסות מרפאות וקופות חולים וכאלה. וזה לא שזה לא בסדר או משהו, אנחנו לא מנסים להתנשא על קופות חולים. זה פשוט... לא כיפי להגיע לאזור כזה. כאילו, דמייני איזה קניון שבקומה השלישית שלו כבר אין חנויות. יש שם מרפאות. כיף לך ללכת לשם, לאזור שכבר אין בו מקומות בילוי, ואין עובדים לפגוש ברחוב הצהריים, ואין מסעדות מגניבות, ואין חיים. יש רק את המקום הזה שהולכים אליו לטיפול רפואי, ואז חוזרים הביתה עם תחבושות בהמון פקקים.
2: מה שמביא אותנו לנקודה... מה עושים עכשיו? האם יש חזרה מהנתיב הזה שרמת החייל צועדת בו, או שמה הכל אבוד? ובעצם, כמה נשמות יש למרחב עירוני? ובהנחה שיש עוד, מה יהיה הגלגול הבא?
1: כדי לענות על השאלה הזו, נסעתי לחלק אחר של תל אביב. הבניין של מנהל ההנדסה של העירייה, שלא יושב בבניין העירייה, אלא בבניין קטן וחמוד וצבעוני בחוף פילון. כמה דקות הליכה מכיכר דיזינגוף. אזור מאוד שונה מרמת החייל. שם, מקומה השנייה, פגשתי את תמיר קהילה.
7: שמי תמיר קהילה, גר ברובע 10, שזה גבעתיים. אני אדריכל ומתכנן עירוני.
1: תמיר עבד בכל חלקי מערכת התכנון, גם במשרדים פרטיים לאדריכלות ותכנון ערים, גם בחברה להגנת הטבע בתחום התכנון, ואז, לפני 11 שנה, הוא הגיע למגזר הציבורי, לעיריית תל אביב יפו, כמו שאומרים שם, והוא שימש בעירייה במגוון תפקידים. היום הוא סגן מהנדס העיר שמנהל את תחום רישוי הבנייה ופיקוח הבנייה. וחוץ מזה, תאמיני או לא צליל, יש לו פודקאסט.
2: על תכנון עירוני?
1: לא, ואת בחיים לא תצליחי לנחש על מה.
2: איך קוראים לפודקאסט?
7: המכבש. שלום לכולם. אני תמיר קהילה, ואתם על המכבש.
1: על מה זה?
7: פודקאסט על דפס אומנותי, כמו שאתה רואה פה מסביב.
1: ובאמת, על קירות המשרד שלו היו תלויות המון תמונות של דפסים כאלה, בעיקר בשחור לבן כמו של פעם, שתמיר יצר בעצמו.
7: יש קהילה של דפסים בישראל, שחוץ מקבוצת פייסבוק אין הרבה שמקשר ביניהם, אמרתי, וואי, אולי נעשה פודקאסט.
1: את זה תמיר עושה בזמנו הפרטי. בזמנו הלא פרטי, הוא עובד בעירייה. עד לפני כמה חודשים הוא ניהל את המחלקה העירונית להתחדשות עירונית, שהוא בעצמו הקים. הוא היה אחראי למשל על כל פרויקטי ההתחדשות העירונית בשכונות הצפוניות של העיר, שנמצאות מצפון לרמת החייל. למשל, שכונת נווה שרת.
2: שכונות ישראליות טיפוסיות של פעם, כאלה שנמצאות בכל הארץ, עם שיכונים משנות ה-50 וה-60, שבשנים האחרונות הורסים אותם ובמקומם בונים בניינים גדולים וגבוהים.
1: בול. אז בשכונות האלה, של צפון העיר, זו הכל עבודה של תמיר. זו בדיוק הסיבה שבגללה הוא מכיר היטב את אזור רמת החייל. שאלתי אותו על מה הוא חושב כשאני אומר לו רמת החייל.
7: אני חושב על בניינים גדולים שלא תמיד יש קשר ביניהם, שעובר לידם כביש ראשי, ומאחורה יש להם פארק. לא תמיד זה מלבב.
2: לא תמיד זה מלבב.
1: תמיר הסכים שמשהו עובר על האזור הזה, והעירייה לגמרי מודעת לזה, ויש לה תוכניות לגבי העתיד. מה שכן, היה חשוב לו לשים את המשהו הזה בהקשר רחב יותר.
7: אני לא בטוח שהתהליך שעובר את רמת החייל שונה בהכרח מתהליכים שעוברים במקומות אחרים, באזורי תעסוקה, ואפילו אולי אזורי תעסוקה הומוגנים. כל דבר שהוא הומוגני אז הוא יותר רגיש לשינויים בתחום מסוים.
2: מה הכוונה?
1: גם אני שאלתי, וההסבר שלו הזכיר לי את הסיפור של הבננות.
2: איזה בננות?
1: כל הבננות.
2: אוקיי, מה?
1: אני לא יודע אם את זוכרת את זה צליל, אבל אי שם לפני 300 מיליון שנה כזה, בימים הראשונים של התאגיד, כשחיות כיס רק התחיל, היה לנו פודקאסט אח בשם המובן מאליו של דורון פישלר. זוכרת?
2: ברור.
1: יופי. אז הפרק הראשון של הפודקאסט ההוא היה על בננות. ואני לא הייתי זוכר את זה בכלל, פשוט באותה תקופה הבן שלי היה בדיוק בגיל של להקשיב לדברים כאלה. ושמענו את הפרק הזה אולי 200 פעם, כי הוא ממש יצחיק אותו. וככה נחרט לי בראש הסיפור של הבננות.
2: אוקיי, מה הסיפור?
1: לא אלאה אותך בכל הפרטים, אבל בגדול, פישלר סיפר שם שכל הבננות בעולם, כמעט, הן בננות מאותו הזן. למעשה הן שיבוטים גנטיים אחת של השנייה. זו אותה הבננה. ולכן, בגלל שאין מגוון גנטי מספיק גדול, הבננות האלה מאוד מאוד פגיעות למחלות. ובעיקר למחלה אחת שנקראת מחלת פנמה. ברגע שהטפיל הזה תוקף מטה בננות, הלך כל המטה, כי זה אותו הזן, זו אותה הבננה.
2: וואו, זה באמת נחרט לך בראש.
1: אין ספרי ילדים שאת מכירה בעל פה בשלב הזה מרוב שהקראת אותם לבן שלך?
2: אתה יודע מה קרה לטרקטור האדום בארגז החול?
1: יפה. אז הסיפור של רמת החייל הוא במידה מסוימת הסיפור הזה של הבננות. הכל שם אותו דבר. זה אזור שמנותק מהעיר ואנשים מגיעים לשם רק באופן מלאכותי ולא אורגני. ולכן, ברגע שפורצת המחלה, כלומר פתאום יש קורונה ועובדים מהבית ופתאום יש וולט, אז זה לא משנה איפה האוכל נמצא, הכל שם נפגע.
7: אם למשל יש לך אזור שהוא נניח רק הייטק, ועכשיו יש לנו את העניין של עבודה מהבית, זה יותר רגיש, זה בטח כמו שאתה שם את כל ההשקעות שלך על איזה מניה אחת, אז הכל יותר רגיש. ואני חושב שבעניין הזה, בכלל בתכנון העירוני, לפחות פה בעירייה, מנסים לראות איך אזורים יהיו יותר מגוונים.
2: אז מה שהעירייה רוצה לעשות הוא לגוון את רמת החייל.
1: כן, בערך. כלומר, לאו דווקא ממש בתוך רמת החייל, אבל לפחות מסביב.
7: כי מה שהולך לקרות הלאה, במקום הזה יושפע מהשכונות של יד, יושפע מהחיבור לבני ברק, עם הרכבת הכבדה, והקו הירוק שיגיע על ראול ולנברג, והמטרו העתידי בדבורה הנביאה ראול ולנברג. בכל אזור שהוא סביב תחנה, יש שינוי אדיר.
2: לטובת מי שפחות מכירים את האזור, אזור התעסוקה של רמת החייל גובל באחד הצדדים שלו בפארק של אגדת נער הירקון. מצידו השני של הפארק הזה צמחה שכונה חדשה ועצומה של בני ברק, שכונה שנראית בערך כמו כל שכונת מחיר למשתכן, ויש לידה מרכז מסחרי גדול עם הרבה חנויות לעיצוב הבית ותחנת רכבת שאפשר להגיע איתה לתל אביב, אז רמת החייל הולכת להתחבר לכל האזור הזה.
1: אבל זה רק מצד אחד שלה. מצפון,
7: עד לא מזמן היו פרדסים, והפרדסים האלה כבר לא קיימים, ובקרוב, קרוב בתחום התכנון העירוני, כן, זה גם יכול להיות עוד עשור, ועוד 15-20 שנה, אבל בקרוב תקום שם שכונה חדשה. כרגע קוראים לנווה שרת מזרח, המאזינים מוזמנים להציע שמות.
2: רגע, איך זה יעזור אם מסביב יהיו עוד שכונות מגורים שעכשיו לא נמצאות שם?
1: קודם כל, תמיר אמר שהשכונה הזו לא תהיה רק מגורים. יהיו בה שימושים מעורבים. יש שם גם תעסוקה, ואני לא יודע עד הסוף אם זה באמת יעזור, אבל זה ינסה להפוך את רמת החייל מאזור מבודד, שהיום צריך להגיע אליו במיוחד, ולכן זה מאוד מבאס ולא כיף, ויש מלא פקקים, לאזור שעוברים בו, בכל מקרה, בדרך לאזור הבא. או לחילופין, שאפשר לקפוץ אליו בקלות מהבית. במיוחד כשהקו הירוק של הרכבת הקלה יאפשר להגיע לשם בלי פקקים, גם מהצפון, מאזור הרצליה והשרון, וגם מאזור הדרום, מחולון, מראשון לציון, ועוד יותר מזה, כשהמטרו יפעל, מתי שזה לא יהיה, תהיה באזור הזה תחנה מאוד גדולה של קו M1, שזה הקו הראשון של המטרו, ואז באמת אפשר יהיה להגיע לאזור הזה במהירות מכל אזור המרכז, כדי לעבוד או לבלות או מה שזה לא יהיה.
2: אוקיי, חיבורים של תחבורה זה חשוב, ויהיה אפשר להגיע לאזור, אבל האם זה אומר שאנשים באמת ירצו להגיע אליו? כבר יש לו תדמית של מקום שהוא די עונש בלוז, אפשר לסובב את הגלגל הזה לאחור?
1: לא. לבד, החיבור התחבורתי לא יעשה את העבודה. זה מה שנקרא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. כלומר, בלי חיבור תחבורתי אין שום סיכוי שהמקום הזה יתרומם מחדש. אבל צריך עוד משהו.
7: תוכנית עירונית תא/3561.
2: תא/3561. קלית, מה התוכנית הזאת אומרת?
1: זו תוכנית ספציפית לאזור התעסוקה של רמת החייל, ותאמיני או לא, אבל אני קראתי חלק ניכר מהמסמכים שלה, וזה היה לי מאוד קשה, כי אני לא מתכנן עירוני. למה התחום הזה כל כך לא נגיש לאנשים שלא באים מתוכו? רק מנסים להבין מה הולך לקרות במרחב העירוני סביבם. למה זה כל כך מסובך?
2: זאת שאלה מהממת שאולי שווה לעשות עליה פרק נפרד.
1: בכל אופן, חלק ממה שמופיע בתוכנית הזאת הולך ככה. הם הולכים להגדיל באופן ניכר את שטחי התעסוקה, אבל כל בניין חדש וכל זכויות בנייה נוספות שהעירייה תיתן ליזמים, כלומר, כל אפשרות להוסיף עוד ועוד קומות לגובה, תחייב את היזמים לשפר את המרחב העירוני, את הרחוב.
2: איך למשל?
1: בכל הדרכים שדיברנו עליהן כשהסתובבנו שם עם שרון, ואני מצטט מהתוכנית, להסיר גדרות ומחסומים, אסור יהיה ליצור הפרשי גובה בין מפלס הרחוב ומפלס הכניסה לבניינים. אסור יהיה ליצור כל מיני ארוגות ובטונדות מעצבנות כאלה שמפרידות בין הרחוב לבניינים.
7: אתה תצטרך למשל להראות איך אתה מרחיב את המדרכות, איך אתה מצל אותן, מוסיף עצים או קונסטרוקציות אחרות להצללה, איך אתה מוסיף שימושים בקומת הרחוב, איך אתה מוסיף אולי פינות ישיבה, כל דבר שהוא תורם למרחב הציבורי, ויש סל של דברים כאלה שהוגדרו.
1: וזה לא נגמר כאן. כשהסתובבנו ברמת החייל, קלטנו שכל האזור הזה אומנם צמוד לפארק, שהולך לאורך נחל הירקון, הזכרת אותו קודם, אבל הוא לא מממש את הפוטנציאל הזה, כי הפארק נמצא בגב של כל הבניינים, ואין אליו שום מעבר מהרחוב הראשי. אז עכשיו, בתוכנית החדשה, העירייה מתמרצת את היזמים ליצור מעברים מהרחוב אל הפארק, ואפילו ליצור חזיתות מסחריות בגב של הבניינים, כלומר לכיוון הפארק, כדי לפתוח שם בתי קפה ומסעדות וכאלה, שזה בדיוק מה שחסר שם.
2: וואלה, נחמד.
1: כן, וגם יבנו גשרים נוספים בין הפארק לבין הצד השני של הירקון, איפה שקמה השכונה החדשה הזאת של בני ברק שהזכרת קודם, איפה שנמצאת תחנת הרכבת. בקיצור, גם המעבר לצד הזה אמור להשתפר. ויש עוד המון דברים בתוכנית הזאת, כולל להקים שם מוסדות בילוי שיפעלו בערב וכו'.
2: כלומר, בעירייה מקווים להפוך את כל הסיפור הזה למספיק משתלם מבחינה כלכלית ליזמים, כדי שהם ישקיעו בפיתוח של כל האזור מחדש, לפי הערכים והעדיפויות של העירייה. ככה שבסוף זה יהיה מרחב שכיף להגיע אליו ולהסתובב בו, ויש מה לעשות בו.
1: בדיוק. מה שאומר, שיש סיכוי שחלק מבנייני המשרדים האיומים שהלכנו ביניהם לאיבוד כשהסתובבנו שם, יש סיכוי שהם לא יהיו איתנו בעתיד.
7: ולכן, גם מקומות שאתה הולך היום רמת החייל, ואתה רואה 4, 5, 7 קומות של תעסוקה, מאוד יכול להיות שבשנים הקרובות, עכשיו אני לא מדבר על שנה, שנתיים בהכרח, אתה תראה שם עוצמה הרבה יותר גדולה של בינוי.
2: אז יש סיכוי ממשי שהמרחב העירוני העגום הזה ישתפר?
1: יש סיכוי. לדעתו של תמיר אגב, המשבר שפוקד את רמת החייל הוא גם ההזדמנות להסתער על האזור הזה ולהתאים אותו למבנה העתידי של האזור כולו, אחרי שתקום השכונה החדשה ויהיו שם את כל החיבורים התחבורתיים.
7: אני חושב שההזדמנות לגוון אותם,
1: כלומר אזורים כמו רמת החייל,
7: היא במעברי גלים האלה, שיוצאים שימושים מסוימים ולנסות להכווין שימושים אחרים.
1: אבל בגלל שבעולם התכנון הטווח הקרוב הוא בעוד 10, 15, 20 שנה, אז כדי שכל זה יקרה בזמן, אם בכלל, מוכרחים להתחיל עם זה עכשיו.
2: ויתחילו?
1: התוכנית הזאת שהזכרתי היא מ-2018. אנחנו ב-2026, ואפילו קו הרכבת הקלה הירוק, החלק הראשון שלו עדיין לא הושלם. ועדיין, אני קצת אופטימי. כלומר, אני חושב שאם העירייה מספיק על זה, ואם זה מספיק חשוב לה, אז יש לה את הכלים להצלחה. בעיקר אחרי שיחוברו כל החיבורים התחבורתיים האלה. אבל, וזו השורה התחתונה, זה לא יקרה בקרוב. רמת החייל גוססת עכשיו, ובקרוב זה לא ישתנה. האם יש סיכוי שהיא תתרומם שוב כעוף החול ותתגלגל לגלגול הבא שלה? כנראה שכן. האם זה יקרה בזמן שאת ואני עדיין בשוק העבודה? לא חושב. אני חושב שצריך לקרות נס, כדי שאחד מאיתנו יעבוד שם שוב, אי פעם.
2: אני לא רוצה לסמוך לעידו של אף אחד אף פעם, בסדר? אבל יש משהו נחמד ומשמח בלראות את רמת החייל גוססת. כי זה אומר שאי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. אי אפשר לשים אותם במובלעת נידחת בקצה העיר. להגיד להם לנסוע לשם שעה לכל כיוון, לא לדאוג לתחבורה מספיק טובה, לא לדאוג לרחובות מספיק טובים, ולצפות שזה פשוט ישרוד כי ככה, כי יש חניון וסניף של הג'ירף למטה וכי הם עובדים ואלה החיים. מקובל לחשוב שכל ההשפעות של הקורונה כבר פגו, נכון? אנשים כבר חזרו לעבוד במשרדים במספרים גדולים, אבל הנה שינוי שלא התפוגג. למדנו משהו על איכות חיים, ועל המשמעות של לבלות שעתיים ביום בתוך מכונית.
1: נכון, צורת החיים שהציע רמת החייל הייתה נוחה למי שמתכנן כבישים ושכונות ולמי שקונה משרדים. אבל היא לא התאימה בכלל למה שאנחנו, בני האדם, צריכים כדי להיות שמחים. וזה ניצחון קטן.
2: והסיפור של רמת החייל מאפשר לנו גם להתעכב רגע על מחזור החיים של ערים, שהוא ארוך יותר ממחזור החיים של בני אדם. שכונות ורחובות נולדים מחדש כל כמה עשרות שנים. האנשים שיעבדו ברמת החייל החדשה, האורבנית, שבה אולי ירכבו על אופניים ויגיעו במטרו למשרד, וייצאו מהמשרד לעשות פגישות על גדת הירקון, ואולי אפילו יצאו בערב להופעה ברוקסן 2. רובם כבר לא יזכרו או לא ידעו כלום על הגלגולים הקודמים של השכונה הזאת. זה פשוט ישכח. וגם בזה יש משהו נחמד. שום דבר שנראה לנו קבוע הוא לא לנצח. כמו שאף אחד לא זוכר היום שכיכר הבימה הייתה פעם חניון.
0: הייתה מין אופנה, וכולם ישרו קו עם האופנה הזאת, שזה האיזור הנכון, שאנחנו מוצאים את התעסוקה, שלא תטריד אנשים בלב תל אביב, ולא תתחרה על נדלן למגורים, והאור פה ידלוק עד השעות הקטנות של הלילה, ובערב כולם ילכו לבלות. והתפתחנו. התפתחנו והבנו שזה לא עושה את זה לאנשים, ושאנחנו מחפשים היום איזה סוג אחר של עירוניות. ועכשיו מתחיל תהליך התיקון.
2: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אהבתם את הפרק הזה, יש לנו עוד הרבה פרקים על תכנון עירוני, כמו למשל פרק 286, הרפורמה שאתם לא מכירים, ופרק 304, מנותקים ועוד. את כולם תוכלו למצוא באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים.
1: עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, המפיק שלנו הוא טל נרונסקי, התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, תודה לאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני.
2: בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, שמעולם לא זכה לעבוד אפילו יום אחד ברמת חייל.
1: וההפסד כולו שלו. תודה רבה ציל אברהם.
2: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי, ותודה רבה לכם שהזנתם. העונה הזאת של חיות כיס הסתיימה, ובשבוע הבא תתחיל עונה חדשה של גורי כיס, העונה החמישית של הסקט הכלכלי שלנו לילדות ולילדים. אתם מוזמנים להאזין עם הילדים שלכם ולשמוע למה ללגו יש מחיר אחר בכל חנות, כמה יעלה לטוס למאדים, והאם אפשר להתפרנס ממוזיקה. פרק חדש יעלה בכל יום רביעי. להתראות בשבוע הבא.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: היי, אתם אחיות כיס, וזה כיסון חירום מיוחד בעקבות המצב. אנחנו מקווים שמצבכם טוב ושיש לכם מקום מוגן להיות בו. העימות הישיר עם איראן שינה את המציאות של כולנו ומאלץ אותנו להתמודד עם איומים חדשים. בניגוד למה שהכרנו בעבר, הטילים האיראנים יכולים להוריד בניינים שלמים. מדי יום עוד ועוד ישראלים יוצאים מהמקלט ומגלים שהם איבדו את הבית שלהם. ובמקרה הזה אפשר בקלות להרגיש חסרי אונים. אז בדקות הקרובות אנחנו ננסה להסביר מה עושים כשמאבדים את הבית, את הרכוש או את העסק. ועדיין אנחנו מקווים שלעולם לא תצטרכו להשתמש במידע הזה. בינואר השנה שידרנו את פרק 319, כמה עולה חור של טיל, שבו תיעדנו את הפעילות של צוותי מס רכוש בצפון. מס רכוש זה השם שהתקבע בציבור לקרן הפיצויים של רשות המיסים, שהיא זו שאחראית על שיקום הנזק ופיצוי הניזוקים במקרה מלחמה. אחרי כל תקיפה, בין אם זה של חמאס, חיזבאללה, החותים או האיראנים, אנשי מס רכוש מגיעים לזירה ועובדים כדי לאמוד את הנזק ולפעול כדי להחזיר את כולם לשגרה כמה שיותר מהר.
10: זה המקום.
11: כל הפירוק פה זה כתוצאה מהפגיעה או...
10: לא נגענו בכלום. חוץ מלנקות פה את כל הברזילים שנפלו. כן, בואו אני אראה לכם. אני אראה לכם גם את הטיל.
9: כשדיברנו אז עם צוותי מס רכוש, הם היו במגמה של הורדת הילוך. אחרי שהמסה הכבדה של העבודה בדרום ובצפון כבר נעשתה, בעיקר העבודה שנשארה להם, אלה אזורים בצפון שלא היו נגישים עד סוף הלחימה עם חיזבאללה.
12: רק בנזקים הישירים אנחנו עמדנו על סדר גודל של 75 אלף תביעות. ובנוסף לזה, נזקים עקיפים, שזה פיצויים על אובדן רווחים, מעל 640 אלף תביעות. שברובן הגדול אנחנו סיימנו לטפל, אבל עדיין נשארו עוד אלפי תביעות שצריך לטפל בהם.
9: זאת מירי סביון, משנה למנהל רשות המיסים, הרשות אליה כפופה קרן הפיצויים. צריך לישון הלילה?
12: קצת בין האזעקות, אבל רוב הלילה הייתי רע.
9: עבדת?
12: כן, גם עבדתי, גם סתם הגעתי למרחבים המוגנים.
9: עם מירי דיברתי בשעות אחר הצהריים ביום ראשון, 15 ביוני, אחרי שני לילות רצופים שמתקפות איראניות.
13: פגיעה ישירה של טיל איראני מעט אחרי השעה 5 בבוקר, וללא התראה מוקדמת של פיקוד העורף, הובילה להרס עצום. עשרות פצועים ושני הרוגים.
9: עם פתיחת החזית הישירה מול איראן, אנשי מס רכוש מיד הבינו שמגמת ההאטה שאפיינה את החודשים הקודמים נגמרה, והם החלו לפעול באינטנסיביות בזירות ברחבי הארץ.
12: הפגיעות, הנזקים שאנחנו רואים הם בהיקפים הרבה יותר גדולים והרבה יותר חמורים ממה שראינו בפגיעות הקודמות. כשהטילים נופלים על בית, אנחנו רואים הם ממש מחריבים בית או בתים בדרך כלל ברדיוס מאוד גדול. גם אנחנו רואים היקף מאוד גדול של בתים ודירות שנרסים לגמרי, וגם היקף מאוד גדול של נזקים במרחקים יותר גדולים.
9: הזירות בסבב הנוכחי הן ברדיוס גדול מאוד של פגיעה. זה לא בית אחד ולא קומה אחת, ממש רצועות רחוב ארוכות. גם אם טיל פגע בקומה כלשהי בבניין, ההדף גרם לנזק בשאר הבניינים באזור, ובכל הנזקים האלה, מס רכוש צריכים לטפל. הטיפול הראשוני כמובן צריך להיות של גורמי ביטחון, כבאות ורפואה. אבל אלו לא היחידים בזירה. אנחנו מכירים את המדינה הזו. הרבה מהזירות האלה נהיות עמולה. אנשים שעד כה גרו בבתים האלה עומדים באמצע המון ומנסים להבין מה קורה עכשיו עם החיים שלהם. ובתוך כל זה גם אנשי מס רכוש מתחילים לפעול. הצוותים שלהם מורכבים ממהנדסים ושמאים ועוד אנשי מקצוע שתפקידם לתת עומדן לגודל הנזק. כלומר, איזה פעולות יצטרכו לבצע כדי לשקם את המבנה וכמה זה יעלה. תחת מס רכוש עובדים כ-400 איש שמתחלקים ל-90 צוותים, כאשר כרגע החלוקה היא ש-80 צוותים נמצאים במרכז וכל השאר בצפון. אז אתם יכולים להבין איזה עומס יש עליהם. הסיטואציה כרגע היא שצוות לא מספיק לסיים בזירה וכבר נפתחת זירה אחרת. בינתיים עומדים אזרחים ליד השאריות של הבתים שלהם ומחכים שמישהו ייתן להם פתרון. אז בגלל העומס המטורף הזה, יש כרגע מנגנון תעדוף.
12: עכשיו האירוע הזה משתנה. אם אנחנו מדברים על נזקים יחסית קלים, ששוב, גם מה שאנחנו קוראים לו אולי נזקים קלים עבור כל אחד בבית, זה יכול להיות נזק מאוד קשה, אבל נזק שכרגע לא מאפשר לגור בבית, נניח דלת כניסה שהיא פרוצה לחלוטין וכו'. אז אנחנו משתדלים להגיע לדירות האלה כמה שיותר מהר, במקומות שבהם הפגיעה יחסית אפשר תוך כמה ימים לתקן אותה, כדי שאזרחים כבר יוכלו לקבל מאיתנו את האישור לשיפוץ, להתחיל לשפץ, לפנות לבעלי מקצוע, לקבל מאיתנו את ההחזרים, כדי שהם לא יצטרכו לשאת בנטל כלכלי, לתקן את הפגיעות האלה ולחזור הביתה כמה שיותר מהר, מבחינתנו זה מאוד מאוד חשוב.
9: ברשות המיסים כבר מעריכים שהנזק מהיומיים הראשונים של המלחמה יעלה כמיליארד שקלים. אבל לפני שמס רכוש מתחיל לפצות ולבנות מחדש, יש שאלה יותר דחופה שצריך לענות עליה. מי שאיבד את ביתו, איפה הוא הולך לישון הלילה?
12: אז קודם כל, אם אין לו מקום לגור בו, קודם כל מגיעים נציגים של העירייה ויעזרו לו להתפנות למקום חילופי. זה דבר ראשון, ככה שהוא עוד לא צריך רגע לדאוג לנזקים ומה לעשות. עיריות מפנות לבתי מלון בדרך כלל, או אנשים שמעדיפים להתפנות למשפחות שלהם, אבל חשוב לרשם ברשות המקומית כדי שיכירו שבן אדם לא יכול לגור בבית ויהיו אותו בקשר בהמשך.
9: המנגנון של דיור חלופי גם משתנה בהתאם לגודל הנזק. אם יש אפשרות לתקן את הנזקים בבית שלכם, אתם כנראה תהיו בבית מלון או בבית של קרובי משפחה עד שהתיקונים יסתיימו. אם מדובר למשל בבניין שצריך להרוס ולבנות מחדש, אתם תוכלו לזכור דירה חדשה ולקבל החזר על שכר הדירה, בתיאום ובאישור של מס רכוש כמובן. וכן, במקרים האלה הם מודעים לכך שזה יכול לקחת שנים, וזו לא תהיה הפעם הראשונה שבה אנשים פונו מבתיהם לתקופות ארוכות וקיבלו תשלום עד שיתאפשר להם לחזור. במס רכוש מבטיחים שכל עוד אין לכם בית לחזור אליו, אתם תקבלו החזר על מגורים חליפיים. אבל למצוא מקום מגורים זו לא הבעיה היחידה. אני לא יודע מה איתכם, אבל כשאני רץ למקלט, אני לוקח איתי מפתחות וטלפון. אולי אם אני קצת מגדיל ראש, אני גם לוקח מים וספר. וזה מספיק בשביל להעביר את הזמן באזעקות, אבל תחשבו מה קורה אם אתם יוצאים מהמקלט, וכל מה שנשאר לכם זה הטלפון והמפתחות. וזה משהו שאנחנו לא מצפים לו, ללכת למקלט ולחזור חסרי בית. וזו המציאות עכשיו של הרבה מאוד אנשים, ואני אפילו לא יכול לתאר לעצמי איך זה מרגיש. אז אחרי שיש פגיעה בבית ומתפנים לבית מלון או דיור חלופי, אנשים צריכים להתמודד עם זה שאין להם אפילו בגדים להחלפה או מברשת שיניים.
12: בשלב הראשון, באמת האזרחים צריכים, בעניין הזה אין מענה מיידי עכשיו, כרגע לא נותנים כסף לקנות מברשת שיניים. אבל בימים הקרובים, ברגע שאנשים יודעים בדיוק מה הם צריכים, אז אנחנו נעביר מקדמות במקרים שזה יידרש. צריך גם לזכור, אני אומרת שוב, חלק גדול מהבתים כן אפשר להגיע אליהם ולקחת חלק מהתחולה, העיריות מאוד מסייעות וגם יש עזרה מסוימת מהעיריות גם בנושא של הכלכלה, חלק מהבתי מלון שמפנים אליהם, אנחנו משתדלים שיהיו מלונות לפחות ארוחת בוקר בוודאי, אולי חצי פנסיון או פנסיון מלא כדי באמת לאפשר את הכלכלה, זה כל מיני דברים שבאמת צריך לחיים השוטפים. כרגע לגבי הנושא של המקדמות, אנחנו ברגע שזה יידרש אז אנחנו גם את זה נתחיל לשלם.
9: אנחנו נעדכן שמרשות המיסים נמסר לאחר קיום הרעיון הזה, שבימים אלה הממשלה מקדמת מענק התארגנות שיחסה את הצרכים הבסיסיים בימים הראשונים שלאחר הפגיעה. אבל הפרטים של המענק הזה עוד לא נסגרו. בסופו של דבר, על כל מה שאיבדתם בעקבות הפגיעה, הבגדים שלכם, המחשב בבית, המקרר, על כל הדברים האלה אתם זכאים לפיצוי ממס רכוש. אבל, וזה אבל רציני, הפיצוי הוא רק עד תקרה מסוימת. לאדם יחיד התקרה היא עד כ-50,000 שקלים, לזוג עד 85,000 שקלים, יחד עם תוספות עבור ילדים עד גיל 18. אם אתם רוצים ממש לשמוע איך קורה התהליך הזה מול הצוותים של מס רכוש בשטח, כולל הירידה לפרטים של כמה עלה התמי 4 בבית, אני מפנה אתכם שוב לפרק שלנו כמה עולה חור של טיל. אם אתם שומעים את זה ואומרים, אבל לי בבית יש רכוש ששווה הרבה יותר מהסכום הזה, אז חדשות טובות, יש לזה פתרון, אבל אתם צריכים לדאוג לזה עכשיו. באתר רשות המיסים ניתן לרכוש ביטוח מורחב בעלות של 0.3% מסכום התחולה. כלומר, אם אתם מבטחים תחולה בשווי של 100,000 שקלים, אתם תשלמו איזה תשלום אחד בשנה של 300 שקלים. והסכום הזה לא ישתנה, לא משנה מתי תעשו אותו, גם אם תבחרו לעשות הביטוח בסוף דצמבר. הביטוח הזה לא כולל תכשיטים, אומנות ומזומן, וכמובן שאי אפשר לרכוש אותו בדיעבד, כלומר אחרי שמשהו קורה. אז לשיקולכם.
12: התקנות פשוט מגבילות את סכום הפיצוי עבור כל אחד מהנכסים, אז אם רוצים מעבר לזה, זה יחסית פרמיה מאוד נמוכה, זה, שוב, זה ביטוח של המדינה, אז ממילא התקציב הזה הולך לקרן אם זה מרגיע מישהו, והוא לא עלה, המחיר שלו, לא שינינו את התעריפים כתוצאה מכך שכרגע יש ביקוש יותר גדול לביטוח הזה.
9: אתם ראיתם באמת עלייה מסיבית ברכישת הביטוח?
12: כן, כן, בימים האחרונים אנחנו בהחלט רואים עלייה, ומעבר לזה אנחנו רוצים גם לעודד את האזרחים לבטח.
9: מצד אחד זה מעודד לשמוע שיש גוף שפותח את הארנק ומפצה אותנו על הנזקים האלה, אבל מצד שני, כשרואים את היקף הנזק, וזוכרים שכבר עברנו פה לא מעט בשנתיים האחרונות, עולה השאלה מאיפה מגיע כל הכסף הזה. אז מס רכוש הוא בעצם מס רכישה, המס שמשלמים כשרוכשים נדלן. אבל כמה כסף באמת יש לנו בקופה?
12: אז כרגע אנחנו נמצאים על משהו בין 9-10 מיליארד שקל ליתרת הכספים בקרן, אבל יש עדיין כספים שאמורים לצאת על חשבון חרבות ברזל שעדיין לא שילמנו, וכרגע כמובן צפויות לנו הוצאות רבות בגין הנזקים שאנחנו רואים כרגע.
9: לצורך השוואה, עד כה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר 2023, קרן הפיצויים של מס רכוש שילמה כ-21 מיליארד שקלים. ערב המלחמה היו בקרן 18 מיליארד שקלים שנצברו במהלך השנים, ועד היום ממשיך להיכנס אליה כסף ממס ששולם על עסקאות נדלן. אז בהינתן הנזק שצברנו וכנראה הוא נצבור בלחימה עם איראן, האם הכסף הזה יספיק?
12: בהנחה שמדובר באירוע יחסית קצר, אם מדברים על שבוע או שבועיים, אז הכסף יספיק. גם צריך להזכיר שכרגע כל הזמן נכנסים כספים לטובת מס רכישה. כמובן, ככל שהתרחישים יהיו פחות מוצלחים מבחינתנו, אם האירוע יתארך וחס וחלילה תהיה פגיעה מאוד מאוד גדולה בפעילות לאורך זמן או דברים מהסוג הזה, נצטרך לעשות הערכות מחודשות.
9: ומעבר לנזק הישיר, פגיעות של ממש במבנים ובתחולה, יש גם מה שנקרא נזק עקיף. למשל, אובדן הכנסה. הסיפור הזה מאוד מוכר לתושבי הצפון ועוטף עזה. בעיקר חקלאים שנאלצו לספוג הפסדים עצומים בלחימה, אבל לא רק הם. כרגע יש המון עסקים שמושבתים והרבה עצמאים שלא יודעים מאיפה מגיע התשלום הבא שלהם. למרבה הצער, עבורם אין עדיין פתרון.
12: כרגע אנחנו מדברים על אירוע שלמרות שהוא נראה לנו מאוד ארוך, הוא אירוע שאנחנו מדברים עליו מיום שישי בבוקר, ואנחנו מבינים שיש הרבה עסקים שנפגעו, אבל יש פעילות מסוימת במשק, ולכן כרגע אין מענה לעסקים על אובדן רווחים שלהם, על נזק עקיף. אנחנו מאוד מקווים שלא נצטרך להגיע למצב שבו צריך לפצות על נזק עקיף, וכי באירועים קצרים בעבר, אירועים מאוד נקודתיים של ימים ספורים, לא תמיד המדינה פיצתה נזק עקיף. כרגע אנחנו מאוד מאוד מתמקדים בנזקים הישירים.
9: אני אתעכב רגע על מה שמירי סביון אמרה כאן על המצב החוקי. החקיקה הראשית בנוגע לפיצוי על נזק עקיף מתייחסת ליישובים סמוכי גבול. הרציונל שמאחורי זה הוא לתת איזשהו תמריץ חיובי לפעילות עסקית שם, מכיוון שהאזורים האלה בסכנה יותר גבוהה. פיצוי על נזק עקיף כלל ארצי זה משהו שקורה רק בסיטואציות מאוד מאוד חריגות. למשל, פיצוי מיוחד שעבר בחקיקה עבור שלושת החודשים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל.
12: והיום, למעשה, כל המדינה היא חזית, וכל המדינה נפגעת, וכל הכלכלה. זאת אומרת, כל המדינה נזוקה בהיקף מאוד רחב, וזה לא אוכלוסייה מצומצמת שאפשר באמת לתמוך בה. ולכן כרגע הנושא הזה ייבחן בהמשך, אנחנו עוקבים אחרי המהלכים, אנחנו לא אדישים, אבל כל ההחלטות בנושא הזה התקבלו בהמשך ובהתאם להיקף של האירועים. ואני שוב מזכירה שבעצם עד מלחמת חרבות ברזל לא היה אף אירוע חוץ מהקורונה שבו היה פיצוי כלל ארצי. בכל אירועי הלחימה אנחנו בחנו איזה אזורים נפגעים בצורה הכי קשה, באיזה אזורים יש את המגבלות הכי חמורות, ופיצינו אותם מתוך ההבנה שבעצם תקציב שהוא מגיע מכלל המדינה משמש כדי באמת לתת חיזוק לאזורים שנפגעים בצורה יותר חזקה.
9: זה בעצם יוצר מצב בלתי אפשרי. יש כרגע מסעדות, בתי קפה, אולמות אירועים, מספרות, כל כך הרבה עסקים שלא עובדים ומפסידים כסף. אבל כדי לפצות את כולם, יידרשו סכומים עצומים. ואם כן יוחלט לפצות את כולם, הסכומים האלה לא יגיעו משום מקום, זה יבוא על חשבון משהו. כמובן שיש לנו אלף סיבות לקוות שכל האירוע הזה ייגמר כמה שיותר מהר. אבל אם הוא יימשך, הממשלה תצטרך להיערך בהתאם, ואין ספק שסדר העדיפויות התקציבי ייאלץ להשתנות. אתם האזנתם לכיסון חירום, פרק קצר של חיות כיס שאנחנו מקווים שהצליח לספק לכם מידע רלוונטי למצב, אולי אפילו קצת נחמה בימים האלה. מה שלא הספקנו להציג לכם כאן בפרק הזה, הוא תיעוד של העבודה של צוותי מס רכוש בימים אלו. זו עבודה לא פשוטה ולעיתים לא מוערכת מספיק. הם רצים מזירה לזירה, לפעמים אפילו תוך כדי סיכון חיים. הרבה פעמים הם האנשים היחידים שמחברים בין האדם הפשוט למדינה. אנחנו מקווים שהצוותים בשטח ישמרו על עצמם, ושהם יעשו את העבודה שלהם בדרך הטובה ביותר, במקצועיות וברגישות. העורך שלנו הוא יונתן קיטאים. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. המפיקה שלנו היא ליהי צדוק. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאון אמסטרדמסקי. שיהיו לכולנו ימים רגועים שיגיעו במהרה. שמרו על עצמכם. אני אלון אמיצי, ותודה לכם שהאזנתם.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות ומבהירה כי אינה ממהרת לחתום על הסכם גם בתום 60 הימים שהוצבו למסע ומתן. עם זה השיחות עם אומן על מצר הורמוז מתקדמות. המשכות הבחירות המקדימות בליכוד, הקלפיות ייסגרו ב9 והתוצאות צפויות במהלך הלילה. התחזית היום ומחר, הקלה בעומס החום.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 12. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן ישמעיל בקאי מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מסתר ההבנות ולכן לא הושג הסכם במשך 60 יום. במסיבת העיתונאים השבועית שלו הדגיש הדובר האיראני כי ארצו אינה מחויבת לשום אולטימטום ולוח זמנים ותפעל רק על פי האינטרסים שלה.
3: ما متمرکزیم بر امور اداره کشور همزمان نیروهای مسلح ما با چشم باز هوشیاری کامل مراقب هر تحرکی هستند.
1: אנו מתמקדים בענייני הממשל, בד בבד כוחותינו המזוינים עוקבים מקרוב ונותרים דרוכים לחלוטין לכל התפתחות, כך דובר משרד החוץ של איראן. בעניין המגעים עם אומן בסוגיית מצר הורמוז אמר כי המסע ומתן קשה ומורכב, אך השיחות נמשכות והצדדים פועלים להגיע לנוסחה סופית, כך מוסרים תושבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. בעיראק פגעו כתבאמים בלשתתו של ראש הממשלה בחבל טורדיסטן ובמטה של מנהל מנגנון המודיעין. לא דובח על נפגעים או על נזק. גורמים מקומיים מסרו כי הכתבאמים שודרו מתחום איראן. ראש ממשלת החבל מסור ברזני הכריז כי מדובר במתקפה איראנית ואמר כי זו הסלמה מסוכנת. הוא הדגיש כי המתקפות הפזיזות האלה לא ירתיעו את מנהידי החבל הקורדי ממילוי תפקידם בהגנה על התושבים. בליכוד נפתחו לפני כשעתיים הקלפיות בבחירות המקדימות. כ-140 אלף מתפקדים בוחרים את מועמדי המפלגה לכנסת שאינם משוריינים. הקלפיות ייסגרו ב9 בערב. דובר הליכוד די לוי אמר לכאן חדשות כי תוצאות האמת יתחילו להגיע כעבור כשעתיים. כדורסלן העבר טל ברודי שהצביע הבוקר בבחירות המקדימות אמר לכתבנו יואב בורוביץ' כי ראש הממשלה נתניהו יפעל לאחד את העם אם ינצח בבחירות.
4: אני חושב הוא היה מספיק לדעת שאנחנו במצב הזה במדינה, הוא יחליט מה טוב למדינה וגם אני מקווה מה טוב לו בוודאי, אבל מה טוב למדינה. אני חושב יש לו מספיק ניסיון והוא יודע שצריך לאחד את העם, ואם הוא צריך לעשות צעדים לאחד את העם אני חושב הוא יעשה את זה.
1: בתאונת דרכים בכביש 92 ליד מושב רמות שברמת הגולן נפצעו שני צעירים כבני 20 פצעים קשים. הם פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שני פצועים במצב בינוני ושניים במצב קל פונו לבית החולים פוריה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
5: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני,
2: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
6: לא, אני לא אמות באילת.
2: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
7: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן פסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכניתנו. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני דבורה סוויסה, ואני אורן נהרי. ובחלקה השני של התוכנית, כתמיד, שנה בשעה, והפעם אנחנו בשנת 1910, וכעת קבלריה רוסטיקנה, חלק ממנה. מדוע? הסבר מיד. אז קבלריה רוסטיקנה עשתה היסטוריה, מכיוון שב-13 בינואר בשנת 1910 היה שידור הרדיו הראשון, והוא היה של הופעה מוזיקלית חיה, ביצוע חי של המטרופוליטן אופרה בניו יורק, שהיא השתמשה בשיטה החדשה של לי דה פורסט, מאבות הרדיו והטלוויזיה לימים, צריך לומר, מיקרופון שחובר לטרנסמיטר, וכמובן הגלים ששודרו מהבניין בפארק אבניו, מטרופוליטן לייב בילדינג, ולכיכר טיימס, והביצוע הזה נשלח אל המעט מאוד אנשים שהיו להם אז מכשירי רדיו. רק צריך לומר שבעצם עידן המידע המודרני מתחיל עם הטלגרף, ואז כמובן השאלה הגדולה, אם אפשר להעביר אותות חשמל דרך כבלים, אז למה לא את קולו של האדם? מה שאנחנו קוראים טלפון, וכמובן לימים, האם אפשר לוותר על הכבלים, ואז זה יהיה אלחוט. אלחוט שזה אותה טכנולוגיה של הרדיו. בוקר טוב לעמיתי אריה גולן.
1: בוקר טוב אורן, אני מאוד שמח שאתה איתנו כאן ברדיו.
0: כן, ואנחנו שמחים כתמיד עליך שאתה היית, הווה ותהיה ברדיו. בוא נדבר טיפה על הרדיו.
1: אני שידרתי את השידור ההוא ב-1910, השידור ההיסטורי.
0: בגלגול קודם. בוא נדבר רגע. הרדיו זה בעצם ההלכות, אבל ההבנה, וההבנה פה הייתה של יזמים, לא של ממציאים, של דיוויד סרנו ואחרים, שאתה לא צריך רק לשדר ולדבר, כלומר נקודה לנקודה, אלא נקודה לאלף נקודות, למאה אלף, למיליון נקודות. הרדיו בעצם מתחיל לחבר קהלים, מתחיל לחבר אנשים, מתחיל לחבר מדינות.
1: נכון, ואני חושב שהראשון שהבין את זה והפך את זה לכוח פוליטי שגרם לנו נזק נורא לעם שלנו, זה היטלר, אדולף היטלר, שהנאומים שלו היו ברדיו, והוא לקח איתו אומה שלמה לרצוח עם אחר, זה העם שלנו. זה היה כבר בשנות ה-40 כמובן, או שנות ה-30.
0: אבל רגע, אבל היו גם קודם, היה גם את רוזוולט, שמשתמש בשיחות ליד האח כדי להרגיע מדינות מבוהלות. היו שידורי המוזיקה, נזכיר פה את עברך המפואר כשדר מצעד הפזמונים, אבל של תזמורות סווינג ומוזיקה קלאסית. תסקיטי מתח, ספר רגע על החוויה, אפילו שלך כילד, אני אדבר איתך גם על שלי כילד, ששומע מתחת לשמיכה את פול טמפל ואת משפחת שמחון, ואנחנו שומעים את שלושה בסירה אחת, אני מסגיר גם את הגיל שלי באותה הזדמנות, ושומעים את המוזיקה שמגיעה אלינו מארצות הברית ומבריטניה, זה עולם אחר לגמרי.
1: זה עולם אחר וזה עולם קסום, וזה בעצם, אתה מתחבר אל העולם, וזה כל העניין. המרצה שלי, כשהייתי סטודנט, פרופסור שאול פרידלנדר, אתה הזכרת את הטלפון, הוא אמר שהטלפון זאת ההמצאה הכי גדולה של האנושות, זה הוציא את האנשים מהבדידות וחיבר אותם זה לזה. והרדיו עשה את זה עוד יותר בגדול, וגם אני כמובן זוכר את השידורים של פול טמפל, ושל כל הדברים האחרים שהזנו. אני גם החלטתי ללכת, או קיוויתי, חלמתי לשדר ברדיו, כשהייתי ילד קטן, ושמעתי איזה תוכנית לילדים, והייתה שם אווירה נפלאה באולפן, צחוקי וככה, והם היו ממש נחמדים, ואמרתי, אני, כשהיה גדול, אני רוצה להיות עם האנשים האלה, עם המצב רוח הנפלא הזה באולפן. כך זה התחיל אצלי לפחות. כך שכן, אני כל החיים במדיום הזה, אני חושב שמה שקסום בו, זה שלא רואים. זה שזה מפעיל את הדמיון, ואתה יכול לחשוב ולדמיין לעצמך כל מיני דברים, או כל מיני סיטואציות, או אפילו איך נראה האיש שמשדר מן המכשיר הזה.

0: מאוד גדולה. איך אתה מסביר את זה?
1: קודם כל, הספידו כל אמצעי, וכל האמצעים קיימים, וזה נהדר. יש גם עיתונים, הפרינט עדיין קיים, ואומרים לי, עוד יום אחד זה ייגמר, כולם יקראו את העיתון בטלפון. יכול להיות, אני עדיין, אני מהדור שאוהב לדפדף גם בספר וגם בעיתון, אני אוהב את להרגיש את העיתון הזה, וגם להריח אותו, אבל לא הספידו, לא קרה מה שכל ההספדים הללו היו מיותרים, כי יש מקום לאלף פרחים כאמור, והרדיו פורח, כי הוא מדווח מיידית, והוא יכול לתת תמונה יותר שלמה מאשר פוש בטלפון, ואני מקבל המון פושים כל היום, כותרת אחת, אבל כשאני רוצה לשמוע משהו יותר נרחב, יותר מעמיק, יותר יסודי, זה ברדיו, זה גם יותר יסודי ויש יותר זמן מאשר בטלוויזיה, שהיא מטבע הדברים מחפשת את הדברים הכותרתיים יותר. הרדיו יכול להרחיב, הראיה, התוכנית שאתה עושה בכאן רשות.
0: ואחד הדברים הנוספים שעשה הרדיו היה חיזוק הלאומיות. כלומר, הייתה החלטה שרירותית לגמרי, בכל מדינה אגב, מה ההגייה הנכונה. כלומר, בדרך כלל של עיר הבירה, כך ברומא השתלטו על הניבים המקומיים, כך כמובן באנגליה, כך בצרפת, וכך גם בישראל עם ההגייה הסמכתתי. זו הייתה החלטה שרירותית לגמרי.
1: זו הייתה החלטה שרירותית שההגייה הנכונה תהיה ההגייה של הספרדים בירושלים. וכולנו חויבנו לדבר עם עין וחטא. אתה שומע? עוד יש לי את זה.
0: כן, כן.
1: אני כבר לא עושה את זה, כי כבר לא מחייבים היום, קוראים חדשות עם ריש, ישראלית כזאת, צברית, הכל השתנה, זה כבר לא אותו דבר, ואולי זה צריך להיות כך, כי ההגייה הפומפוזית הזאת, הבומבסטית, המאוד רשמית, אני חושב שהיא מרחיקה. והעובדה שגם ברדיו מדברים אליך, אנשים כמוך וכמוני, מקרבת את המאזין. אני זוכר את המהפכה הרדיופונית שעשה מורנו יצחק רואה, זכרו לברכה. אני חושב שהוא האיש הראשון שדיבר, איך לומר את זה בעדינות, כמו בן אדם ברדיו, ב-1968 נדמה לי, אחרי מלחמת ששת הימים, פתאום הייתה תוכנית בחצי היום, ויצחק רואה, התחיל לדבר, אתה יודע, לא משפטים מנוסחים לעילה ולעילה, קצת מתלבט, קצת מתגמגם, קצת חושב, קצת מהסס, קצת חוזר על עצמו, כמו שכולנו מדברים בחיים, זה תפס. זו הייתה מהפכה רדיופונית, והראשון, אם זיכרוני לברכה אינו מתעני, היה באמת יצחק רואה המנוח.
0: אבל אחריו שוב, באו אחרים. אבל בכל זאת, אנחנו לא נדבר בשגיאות. אולי אנחנו לא נלך עד הקצה של לומר, אני יודע מה, הנה דוגמה, אני זוכר את זה מהוויכוחים עם מורותינו לעברית הנפלאות, רותי רמון, דבורה בן ישראל ואחרות. אתה יודע, יש לומר בעברית צהה זוועות המלחמה. אי אפשר להוציא מהפה את הדבר הזה, זה באמת נורא והיום, אבל איפשהו צריך לשמור על סטנדרט.
1: פתרתי את זה. במקום להגיד זוועות המלחמה, שזה באמת, אני מסכים איתך לגמרי, אתה אומר, אני אומר, הזוועות של המלחמה.
0: Okay.
1: עזוב את הסמיכות, הסמיכות קשה לנו. כל מקום שנשמע לי לא טבעי, לא כמו שאנשים מדברים, אני פשוט הולך לביטוי אחר, אלטרנטיבי, רך יותר. וזהו, כדי באמת שאנשים ירגישו שמדבר אליהם אדם ולא איזה מישהו חגיגי שמדבר איתו, מדבר איתנו מאיזה שם ספרות עליונות. אנחנו פה כולנו אותו דבר, כולנו רקמה אנושית אחת, וצריך לדבר כמו שאנשים מדברים. לא צריך לעשות שגיאות, היום יש שגיאות איומות, היום לא מבדילים בין זכה לנקבה במספרים, דברים כאלה שהעיניים שלי, האוזניים שלי מצטללות, אבל חוץ מהטעויות האיומות הללו, שאני לא יודע, אין כבר דרך לנקש אותן אפילו, הם כבר בתוך העניין, הם כבר בתוך התרבות, כל מה שאני יכול לומר בעברית נכונה מבחינה דקדוקית, אני אומר, אבל לא מנסה להתעלות או להתנסה מעל האנשים, אלא לדבר כמו שכולנו מדברים.
0: נכון, כמו שאני מדבר איתך כעת, כמו שאנחנו מדברים תמיד, לדמות את אותם אנשים הנמצאים שם בחוץ, ומקשיבים לנו, וצריך לומר, שהקולות האלה הבוקעים מהמקלט, היום אולי זה בפודקאסט, אולי זו הקלטה, אולי זה מוזיקה שאנחנו שומעים ואומרים, או, אני רוצה עכשיו, בואו נוריד אותם מיוטיוב או מכל מקום אחר, את הדברים האלה, יש לזה את הקסם הנפלא שלו. תודה רבה לך, עמיתי אריה גולן.
1: להתראות אורן, תודה. בהצלחה.
0: תודה. ומעתה מדי שבוע נזכיר

0: מזכיר במסגרת שנה בשעה אישה שנולדה באותה שנה. מדוע אישה ולא איש? כי עדיין הגברים מקבלים הרבה יותר תהודה מהנשים, ויש להזכיר את פועלן. אז בשנת 1910 נולדה אירנה סנדלר, חסידת אומות העולם מפולין. שלום לפרופסור דינה פורט.
1: שלום וברכה.
0: אוניברסיטת תל אביב, יועצת מדעית של יד ושם. קודם כל, לקהל שלא מכיר, ספרי קצת על אירנה סנדלר.
1: אני בהחלט אספר, אבל לפני כן רציתי לומר לך שלפני זמן קצר נפטר השופט, שופט בית המשפט העליון יעקב טירקל, והוא עמד בראש הוועדה הציבורית של חסידי אומות העולם במשך כ-18 שנה בהתנדבות
0: גמורה. בין שאר פעילויותיו החשובות מאוד.
1: נכון, תמיד, בהחלט, תמיד עומד בראש הוועדה הציבורית, שיש בה בדרך כלל גם ניצולי שואה, עומד שופט בית המשפט העליון, והיא ועדה עצמאית, והיא נפרדת מן המחלקה שיש ביד ושם, היום עומד בראשה דוקטור יואל זיסנווין, שאוספת את החומר, עושה את המחקר, ומגישה אותו לוועדה העצמאית, ונדמה לי שצריך להודות לשופט ולאלה שהיו לפניו, השופט בייסקי, השופט לנדאו, תודה עמוקה.
0: אז ספרי טיפה על התהליך הזה, לפני שנגיע לאירנה סנדלר עצמה, יש ויכוחים, חייבים הרי בדברים האלה, זה דיני נפשות, חייבים לדקדק, יש הליך של בעצם, כמו נניח, קדושים בכנסייה הקתולית של פרקליט השטן, שאומר אולי האנשים האלה לא ראויים, יש נטיות לכולה?
1: יש, תראה, אכן אתה צודק, שכיוון שמתן עוד חסיד אומות העולם, נעשה מעין פרס נובל לאנושיות ולהקרבה, הוועדה דרך אגב קיימת מאז משפט הציבורית, מאז משפט אייכמן, מ-62 ועד היום, ובמהלך הזמן הזה זה הפך לפרס נחשף, ויש הרבה מאוד לחצים,
0: כמובן.
1: הרבה מאוד לחצים מכל הכיוונים, אולי קצת לשנות הקריטריונים, שהם אינם ניתנים לשינוי כרגע, הם אחד, החסיד אינו יהודי, וסביב זה יש, כמו שאמרת, ויכוח, אולי התכוונת לזה, ויכוח גדול מאוד, למה לא יהודים שהצילו, אינו יהודי, סיכן, חרף את נפשו, ככה כתוב בחוק יד ושם, שלא על מנת לקבל רווח, וש... הדבר מבוסס, ההחלטה מבוססת על עדות ממקור ראשון. ראשון, לא מישהו שסיפר למישהו, אלא מסמכים של ממש, עדויות של ממש.
0: זאת
1: ההגדרה. ואנשים סבורים ופונים, אין לך מושג כמה פונים, להרחיב את ההגדרה, לתת לעוד אנשים.
0: ברור.
1: לא פשוט.
0: כן. אז עכשיו בואי נגיע לאירנה סנדלר, מדוע היא זכתה להיות חסידת אומות העולם, בעצם אולי אחת הידועות ביותר בהן.
1: אחת הידועות ביותר. אירנה סנדלר, ואז הייתה אישה צעירה, כמו שאתה אומר, נולדה ב-1910, כן? הייתה אחות קתולית, עובדת סוציאלית, חברת מחתרת, כלומר, לגמרי אנטי-נאצית, והיא בשנת 1942, כאשר מקימים את הז'גוט הזה, מפעל של סעד והצלה של שהקימה ממשלת פולין העגולה בלונדון, היא יש לה רשות להיכנס לגטו. והיא בהתחלה, כלומר בחודשים הראשונים, זה הבאת תרופות ומסמכים וכסף ומזון וכולי. ובהמשך הוצאת ילדים והעברתם למנזרים ולמשפחות שהיו מוכנות לקבל אותם. והיא ממשיכה בכך עד סופו של הגטו, עד, אנחנו יודעים הרי, שלאחר המרד, אחר חודש של מרד, בסוף מאי 1943. כלומר, למעלה משנה היא עוסקת בהוצאת ילדים, בהחבאתם, וברישום מדויק את מי היא הוציאה, כיוון שעמדה שאלה מנזרים וכנסיות שמחו לקבל ילדים יהודים גם כדי להטביל אותם.
0: כן.
1: כלומר, זאת הייתה התמורה להחבאה. והיא רושמת מי הוא מי, כדי שאחרי כן אולי בכל זאת, אם יגיעו הורים, או יגיע מישהו לקחת אותו.
0: על כמה ילדים אנחנו מדברים? כי יש ויכוחים על המספרים.
1: בהחלט. אתה לגמרי נוגע בשאלה רגישה, שאלה רגישה בכלל, השאלה של מספר חסידי אומות העולם, ובפולין, ותראה, סביבה נבנה איזשהו מספר קדוש, 2500. אבל, לעניות דעתי, במשך שנה, אנחנו מדברים על שנה, אולי שנה נגיד בחודשיים, 2500, אם תחלק
0: ל-12-14
1: חודשים, זה 6-7 ילדים ביום. זה אי אפשר, זה בלתי אפשרי, ואכן בביוגרפיה האחרונה שנכתבה עליה, אולי לא אחרונה, תכתבנה עוד, אבל לפי שעה, אפשר להבין, ביוגרפיה של אנה ביקונט, מפורטת, אפשר להבין שמדובר על מאות. אבל יש כאן...
0: שכמובן, כל המציל נפש אחת וגומר,
1: אומרת,
0: גם
1: מאות,
0: זה בלתי להתפס.
1: אתה יודע שבפולין רצו להציע אותה לקבלת פרס נובל. היא קיבלה אצלנו לא רק חסיד אומות העולם, גם אזרחות כבוד, אם כי בחוק יד ושם, כל חסיד זכאי לאזרחות ישראלית, אם הוא עלה ארצה, לאזרחות זיכרון אחרי מותו, ולשכר חודשי ששווה לשכר הממוצע במשק. אבל אני רוצה לומר לך עוד דבר. אירנה אמרה, גברת סנדלר, זה שמו של הספר האחרון, שעל כל ילד שהיא ארגנה את הצלתו, הסתכנו בעצם עוד 10 אנשים בוורשה, בממוצע. כי אתה מעביר ילד ממקום למקום, והוא צריך תעודה, והוא צריך אוכל וכו' וכו'. ואז היום, הפולנים שהמגמה שלהם היום היא להגדיל מאוד את מספר חסידי אומות העולם, ולחזק מאוד את מעמדם, אומרים, מה זאת אומרת? יש לנו המספר הגבוה ביותר של חסידים, למעלה מ-7,000, אבל לפי זה אולי הגיע ל-70,000, ואולי גם אלה סיכנו 10 אנשים
0: שזה שידעו. כמובן מגיע לדיון שהוא בהזדמנות אחרת, כי הוא גם דיון חשוב, גם עליו נדבר, על הנושא של כמובן הוויכוח ההיסטורי, וצריך לזכור שפולין הייתה קורבן במלחמה, וצריך לזכור שהאנשים האלה, אירנה סנדלר והחיים, הסתכנו בחייהם, כי אם הם היו נתפסים, הם היו מוצאים להורג מיד.
1: הם לא סתם הסתכנו בחייהם. אחד המוזיאונים שבהם מאוד מדגישים הפולנים את חסידי אומות העולם ומשמיטים את היתר שהיו הרוב שכן פגעו ביהודים, הוא מוזיאון לזכרה של משפחת אולמה, בכפר קטן בשם מרקובה. תאר לך שמשפחה, משפחה קשת יום, עיקרים, אמא, אבא ו6 ילדים, מחביאים משפחה יהודית ועוד 2 בנות, נערות, שנה וחצי, ויש על, וזה ממש מפתם, ולתת להם, ויש על שנה, מגיעים הגרמנים, מוצאים להורג בלי חוכמות, את כל המשפחה, כולל האימא בחודש השביעי, וכמובן את כל היהודים.
0: ואיך רואים אותה בפולין, בזמנו, ואיך רואים אותה היום? היא אישה ידועה בפולין, איך
1: מאוד.
0: רואים אותה,
1: כן.
0: איך רואים את יאנוש קורצ'אק, איך רואים את אותם אנשים?
1: תראה, איך רואים אותה אז, קשה לענות משום שמעשיה היו כמובן... או,
0: מיד אחרי המלחמה, הכוונה.
1: נכון, מיד אחרי המלחמה, הדברים אינם ידועים, ואינם מתפרסמים תכף אחרי המלחמה. עם הזמן ועם התחלת מחקר, ועם פתיחת ארכיונים, מציאת רשימות וכך הלאה, אז הערכה כלפיה בהחלט הולכת וגוברת. וגוברת. אמרנו, מציעים אותה לפרס נובל. היא הסמל בעיניהם של חסידי אומות העולם. היא הסמל שאפשר
0: להתגאות בו.
1: מה?
0: היא הסמל שאפשר להתגאות בו.
1: בדיוק, היא הסמל שאפשר להתגאות פה. תראה, 7,000 חסידים, והם, החסידים חייבים להתייחס למספרם לפי, או ביחס לגודל האוכלוסייה היהודית. זה 7,000 ומעלה, מול 3.25 מיליון יהודים. בהולנד, אני רוצה להזכיר לך, היו 140,000 יהודים, ויש כ-6,000 חסידים. זלנסקי, אם אתה זוכר את נאומו בכנסת, בטוח אתה זוכר הכל. זלנסקי בכנסת אמר, כל כך הרבה חסידי אומות עולם אוקראינים עזרו, עכשיו אתם חייבים לעזור לנו. על קרוב למיליון אנשים היו יהודים, היו 2,600 חסידים. זאת אומרת, זה חייב כל זה להיות בפרופורציה. אבל אירנה סנדלר היא בהחלט דמות של אדם צעיר שנכנס לגטו כל הזמן, מוציא אנשים, מוציא ילדים, מגיש עזרה. איש לא רדף אחריה שתעשה זאת, איש לא נתן לה פרס. בהחלט הוקרה לה ולמשפחה כמו אולמה ולאחרים.
0: והיא כמעט לא מונצחת, לא מונצחת בישראל.
1: יכול להיות, באמת לא בדקתי, אתה צודק, לא בדקתי אם יש רחוב על שמה, אבל תראה, בכל מקום, אתר שאתה פותח, ביד ושם אין מה לדבר, שמה ידוע, שמה מוזכר, בכל יום שואה, וגם לא בימי שואה, היא דמות ידועה.
0: ועכשיו, מאיה טלמון הזרזר, שבאה את חטאיה, אני מזכיר פה, ממשפחה יהודיה, כן. פולניה, האבא פרופסור יעקב טלמון המיתולוגי, והאימא דוקטור אירנה סנדלר, שאגב ניצלה בשואה בדיוק בגלל אותם אנשים, ארגון ז'יגוטה ואחרים שהצילו אותה, מזכירה לי שהם אישית דאגו לכך שיהיה רחוב על שמה של אירנה סנדלר בישראל, וזה חשוב מאוד. ומילה אחרונה בהקשר הזה, היום בפולין, נתון של הליגה למלחמה באנטישמיות, בפולין ובהונגריה, האנטישמיות השנייה בגובה במזרח אירופה. בפולין השנייה בגובה, אחרי הונגריה. שתי ידידותינו החדשות. שזה, מה יש לומר על הדבר הזה? או שפשוט אין מה לומר, זו דרכו של עולם?
1: תראה, אני הייתי מבחינה, סליחה על השיעול, אני הייתי מבחינה, בין שני עניינים. במזרח אירופה אלימות, אלימות אנטישמית כלפי יהודים היא נמוכה. היא נמוכה. אין שם מוסלמים. אין כל הנושא של הקונפליקט של מוסלמים, אנטי-יהודים, רדיקלים וכך הלאה. והימין הקיצוני יש לו עניינים משלו. לעומת זאת, מה שמצאה ליגה וכולי, זה דעות. לא אלימות פיזית ולא מספרי מקרים, אלא דעות. כאשר יש סקר של דעות, אתה נדהם. מדעות על יהודים, מקומם, חשיבותם, האופן שבו הם רוצים להשתלט, ועל כמה יהודים אנחנו כבר מדברים,
0: כן,
1: כמה יהודים נשארו אחרי מאות אלפים שהיו בהונגריה והמיליונים שהיו בפולין. והדעות, אלה ש מחלחלות בסתר בין אנשים חברתית ואחרי כן מתפרצות ביום פקודה, הן הבסיס ולכן הדאגה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דינה פורט.
1: תודה לך.
0: ויבה לס וגאס. בשנת 1910 נוסדה עיירה קטנה על מעיין מים במדבר של נבדה, לס וגאס שמה. שנים היא הייתה מנומנמת, סוג של נווה מדבר די נכשל, ואז מגיע אליה לביקור יהודי אמריקני ושמו בגסי סיגל. בשנת 1981 שודרה סדרת טלוויזיה על תחילת ימי המאפיה, וצופים בה בביתם שניים, אחד נקרא מאיר לנסקי והשני הוא בני זיגלבאום, גם מוותיקי המאפיה היהודית, שכעס מאוד שהציגו את בגסי, זה היה שמו, בגסי סיגל, בנג'מין במקור, כבריון מטורף, אלים, לא חכם. אמר ללנסקי, צריך לתבוע את הרשת לדין. ולנסקי הסתכל עליו ואמר לו, על מה בדיוק? בחיים הוא היה הרבה יותר גרוע. אז בגסי היה גבר נאה, יודע להתלבש, גר בסוויטה בוולדורף אסטוריה, וב-1937 שולחת אותו המאפיה, הסינדיקט, לקי לוציאנו, מאיר לנסקי ואחרים, ללוס אנג'לס, כי יש שם בעיות. ג'ק דרגנה, איש המאפיה האיטלקית, קיבל ממנו הוראות בחירוק שיניים, כי היה לו גיבוי מהחברה הגדולים בניו יורק. הוא חי עם כוכבות וכוכבניות קולנוע, ויום אחד הוא יוצא לביקור במדינת נבדה השכנה, שבה מותרים הימורים, והוא מבין את הפוטנציאל. והוא משכנע את החברה הכבדים במזרח להשקיע ברינו ובלס וגאס, שני חורים, תסלחו לי, הבנויים על מעיינות במדבר. הוא מקים את מלון פלמינגו, המלון הגדול הראשון. למה פלמינגו? אהובתו, וירג'יניה היל, הייתה רקדנית בעלת רגליים ארוכות מאוד, וזה היה הכינוי שלה, אותה ציפור בעלת רגליים ארוכות ודקות. הוא לא חוסך בהוצאות, ובמזרח חושדים שהוא מועל באמונם וחשוב יותר בחספם. על כן, ב-20 ביוני 1947 השתרבב קנה של קרבין צבאי 030 לחלון הווילה בבבלי הילס, שבו היה עם היל, שני כדורים בראשו חיסלו את אחד הגנגסטרים היהודיים הידועים בעולם. 10 דקות אחרי הרצח נכנסו למלון פלמינגו 2, גס גרינבאום ומוס סדווי, והודיעו לצוות שאיך נאמר, חלו שינויים במבנה הבעלות וההנהלה. ואז היו השנים הגדולות של לס וגאס, השנים של הסרט קזינו למי שזוכר, של המאפיה, המופעים הגדולים, של אלוויס, של פרנק סינטרה, של דום ג'ונס, של אחרים. האחרון מהמאפיונרים הגדולים שהיו בלס וגאס היה אדם בשם מו דליץ, מקליבלנד. הוא היה אדם ב-1982 עם הון שנעמד ב-110 מיליון דולר, ואחרי חיסולו של בגסי שולחים אותו ללס וגאס לייצג את הסינדיקט. לס וגאס היא האווז שמטיל ביצי זהב. כל משפחות הפשע השקיעו שם, זה שטח מפורז. זוכרים את הסרט הסנדק? ששם המשפחת קורליאון רוצה לעבור ללס וגאס? אבל תאוות הבצע חזקה מכל. פרצה מלחמה על השליטה בין האוטפיט של שיקגו, סם ג'יאנקנה, לבין ניו יורק של ג'ו בונאנו. בשיקגו חשדו שדליץ עבר צד, שלחו צוות רוצחים. ב-1986, כשהוא בן 86, תקפו אותו כשהוא ביקר באתר הבנייה של עוד מלון, מלון מיראז', 4 שומרי ראשו ו3 מהרוצחים נהרגו בקרב היריות, ראש הצוות, ג'ו פריולה, תקע בדליץ 4 כדורים, והודיע mission accomplished. אבל היהודי הזקן החלים, ומת בגיל 89 במיטתו. לס וגאס השתנתה מאז הימים ההם, הימים של הווארד יוז, הימים של המאמרים הגדולים, הימים של השליטה של המאפיה. המאמרים עברו אולי למקומות אחרים, היום משפחות מגיעות ללס וגאס לסייל במלון ונשיאן, נשים קשישות עם שיער סגול ומכנסיים ורודים או ההפך, מושכות כל היום בידית מכונות האימורים, העיר מגלגלת כסף, המון. אבל זה לא אותו הדבר, וכיום הבעיה המרכזית שלה היא כמובן מחסור במים, כי העיר הגדלה ומתפתחת והשתנתה לחלוטין. ומכאן אנחנו למקום אחר, לקוריאה.

0: יסלחו לי עמיתי הקוריאנים, אני בכל זאת מעדיף את אלוויס. למה קוריאה? כי בשנת 1910 יפן כבשה את קוריאה, סיפחה אותה ואפילו שינתה את שמה. בוקר טוב לדוקטור אלון לבקוביץ'.
1: בוקר טוב אורן, תודה לשור המאלף על תרומת היהדות למאפיונריות.
0: תמורת היהדות, תרומת היהדות לעולם. בוא, המאפיה זה רק חלק קטן. מרצה בכיר בלימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני. אז הייתה מלחמת רוסיה-יפן, שהתחילה בעצם עם קוריאה. דיברנו עליה באחד המפגשים הקודמים. מה קורה בין הניצחון היפני אז לשנת 1910? מדוע עכשיו יפן מחליטה לכבוש את קוריאה סופית ולספח אותה?
1: יש פה מה שנקרא התנחלות זוחלת או כיבוש זוחל. היפנים, אם מסתכלים על הסכם הסיפוח ב-1910 שנחתם בין קוריאה ליפן, אז יש פה הצהרה דיפלומטית מאוד עצובה שהיפנים והקוריאנים מגיעים למסקנה הדדית שהדרך הטובה ביותר לשמור על היציבות באזור היא על ידי סיפוחה של קוריאה ליפן, ואשרי המאמין למה שנאמר. יפן בונה מערך הסכמים ומאפשרת תהליך סיפוחה של קוריאה, שבהמשך תהווה בסיס לוגיסטי להמשך הכיבוש של חלקים רחבים מאסיה, ובתקופת השיא שלה היא הייתה מעצמה אזורית מאוד מאוד מרשימה ושלטה על אזורים רבים באסיה. יש לנו את השלב הראשון, שזה 1905 עד 1910, שיפן מהווה פרוטקטורט. זה מילים מכובסות לומר שיפן במידה מסוימת שולטת במדינות החוץ והביטחון של חצי האי הקוריאני. כאשר מדובר על קוריאה, עדיין אנחנו לא מדברים על מדינת קוריאה, אלא שושלת צ'וסון, שזו השושלת האחרונה ששלטה בקוריאה, והיא סיימה את דרכה ב-1910, כאשר קוריאה סופחה באופן רשמי ליפן, מתוך הבנה שכמו שאמרתי שזו הדרך הטובה. אז ברגע שיפן יוצאת מהבידוד שלה שהייתה בעבר, מתחילה לכבוש אזורים שונים באסיה, אז קוריאה תהווה את הבסיס הלוגיסטי שלה, ומה שחשוב, כאשר היא מגיעה לקוריאה, היא מגלה מדינה שאיננה מתקדמת כלכלית תעשייתית, וזה יהיה אחד הסוגיות המורכבות בתקופת הכיבוש היפני, של שידרו כלכלת קוריאה, בניית תשתיות, שייצור יחס אמיוולנטי לתקופת הכיבוש.
0: האם ליפן יש תוכנית סדורה לכבוש את אסיה, או לפחות לכבוש נניח את סין, את האימפריה שלהם? כלומר, להתחיל מקוריאה, להמשיך לסין, ומה שיהיה לימים, כך הם הגדירו זאת, אזור הפריחה והסגסוג המשותף של אסיה? בשליטה יפנית כמובן?
1: כן, כן, כן. יש תוכנית סדורה שמתפתחת לאור ההישגים, שהמטרה היא פה לכבוש שטחים רחבים באסיה, ואם אנחנו מדברים על הצד הקוריאני, בכדי להשיג את היעדים האלה, אנחנו צריכים לשדרג את הכלכלה הקוריאנית, לא משיקולים אלטרואיסטים למען הקוריאנים, אלא אנחנו רואים שחלק מהתשתיות שנבנות בחצי האי הקוריאני, מטרתם לסייע להמשיך הכיבושים הנרחבים באסיה, אז אם זה שימוש במשאבים בחצי האי הקוריאני, ושימוש בכוח האדם הקוריאני, שיאפשר ליפן לכבוש אזורים נוספים באסיה.
0: עכשיו, קוריאה, האמת, מיקום גיאוגרפי שאפשר לראות בו ברכה, ואפשר סביר יותר לראות בו כללה, בין הענקיות, בין סין, נכון. רוסיה ויפן.
1: נכון. יש פה, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של קוריאה, הקוריאנים טוענים שמאז הקמתה של קוריאה בשנת 2333 לפני הספירה, היו כ-600 פלישות לחצי האי הקוריאני. מיקומה הגיאו-אסטרטגי, כמו שציינת, בין רוסיה, סין ויפן, הביא לכך שלאורך השנים היו פלישות מהצד הסיני ומהצד היפנים, כל אחד במטרה להשיג שליטה בחצי האי, על מנת לעבור ולכבוש את יפן, עם אם זה מדובר על הצד הסיני, ואם זה מדובר בצד היפני, לכבוש את יפן, כמו שהיה במאה, לכבוש את קוריאה, כפי שהיה במאה
0: ה-16. אבל האמת היא אתה מדבר על המילניום השלישי לפני הספירה, אבל בתקופה ההיא כמובן רוסיה לא נמצאת, בטח לא במגיעה אל האוקיינוס השקט, זה יקרה רק במאה ה-19, גם יפן עדיין לא, אין לה את האמצעים לצאת מעבר לאיי יפן, בעצם סין היא הדבר המרכזי.
1: נכון, ההגדרה של 600 פלישות היא הגדרה בעייתית, כי השאלה היא, וניסיתי להבין עם מומחים קוראנים בנושא, איך אתה מגדיר פלישה? האם אתה מגדיר פלישה לדוגמה כמו הפיראטים היפנים שפלשו לקוריאה, או שפלישה של מדינה, של מעצמות כמו סין, רוסיה ויפן בתקופות מאוחרות יותר? אז המספר הוא מטרתו לומר, אנחנו היינו מדינה מעין מדינה פציפיסטית, שלא היה לנו שאיפות אימפריאליסטיות, זה גם בא לידי ביטוי כיום, כאשר קוריאה הדרומית משתפת פעולה עם מדינות באזור, היא אומרת, אנחנו המדינה היחידה שלא פלשה ושלא כבשה אף מדינה, ולכן כאשר הם באים לדוגמה לסייע למזרח התיכון, הם אומרים, אנחנו אין לנו שאיפות אימפריאליסטיות בניגוד לארצות הברית, סין ומדינות אחרות.
0: וכמובן, היחסים בין קוריאה לבין יפן, הם יחסים, לומר עליהם מורכבים זה בעדינות, כי תקופת הכיבוש היפני בקוריאה היא תקופה אכזרית ברמות בלתי נתפסות בכלל. באופן כללי, הכיבוש היפני בכל אסיה, זה שהם אומרים שהם באים כאחים ואנחנו לא כמו האימפריאליסטים הבריטים, הם היו גרועים בהרבה.
1: נכון, זוהי אחת התקופות האפלות, אם לא התקופה האפלה ביותר בהיסטוריה של קוריאה, 1910 עד 1945, היא השאירה משקעים רבים שחלקם, מכיוון שב-48 מוקמות שתי הקוריאות, אבל אנחנו מדברים על קוריאה הדרומית, קוריאה הדרומית העדיפה בתקופות הראשונות לא להתעסק עם תקופת הכיבוש, אבל ברגע שקוריאה כבר הייתה מבוססת, אנחנו, כאשר אנחנו מבקרים כיום בקוריאה, אנחנו רואים סלמנים של תקופת הכיבוש היפני, יפני, שבאים לידי ביטוי ויוצרים מתחים בין שתי המדינות. רק לפני מספר שנים היה עימות דיפלומטי בין שתי המדינות, קוריאה הדרומית ויפן, על סוגיית הכיבוש, על הפיצויים שנשות הניחומים היו אמורות לקבל מיפן. יש פה סוגיה מורכבת. אם מסתכלים, יש כמה מונומנטים שהיפנים בנו בתקופת הכיבוש, לדוגמה בית המושל היפני, שנהרס רק בשנות ה-90, שהם הציבו אותו בכניסה בחזית לארמון המרכזי בסאול, במטרה להשפיל את הקוראנים. לקח לקוראנים שנים רבות עד אשר חלק מאותם מונומנטים הם החליטו להרוס. אם מבקרים בבית עיריית סאול, הבניין המרשים, לצידו נמצא בית העירייה שנבנה על ידי היפנים, ושוב יש פה דיאלוג בין העבר להווה לעתיד, איך אנחנו מתייחסים לכיבוש, ויש סוגיות מאוד מאוד כואבות בנושא הזה שעדיין לא נפתרו.
0: וכמובן, אם אנחנו מסתכלים על ההווה, אז שוב, קוריאה, למען הדיוק מיצרי טיוואן, כל האזור הזה נמצא בעין הסערה, אולי המקום המסוכן ביותר בעולם בעתיד הנראה לעין, עם האימות המתגבר, שוב בין אותם ענקים, רק נכון. הפעם נוספה אליהם ארצות הברית.
1: נכון. אנחנו כולם חוששים מהנושא הזה, יפן מוטרדת והחליטה להגדיל את תקציב הביטחון שלה, מחשש מפני קוריאה הצפונית באופן רשמי, אבל סין באופן בלתי רשמי. יש לנו את קוריאה הדרומית שמוטרדת מעליית האיום הצפון קוריאני והסיני, וכולם מסתכלים מתוך חשש מה יקרה אם סין תחליט לממש את שאיפותיה לכבוש את טיוואן, ומה ההשלכות האזוריות בנושא הזה, מחשש אולי ייגרר לאימות שאף אחד מהצדדים לא רוצה להגיע.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלון לבקוביץ'.
1: יום טוב.
0: ומכאן אנחנו עוברים לתרבות, ונרקטע מציפור האש, איגור סטרווינסקי. ב-1910, הבלט הרוסי, הבלט רוס, סרגי דיאגילב, וצלב ניז'ינסקי הרקדן, התפאורות המדהימות והמוזיקה של איגור סטרווינסקי. אנחנו מדברים על ציפור האש, וכמובן היצירות הנוספות שיהיו לבלט הרוסי, פטרושקה, וכמובן פולחן האביב. שלום לטליה אילן.
2: בוקר טוב, אורן.
0: מנצחת, עורכת מוזיקלית בכאן כל המוזיקה. בעצם, השילוב של כולם משנה את כל התרבות החזותית של המאה ה-20. את הבלט, את נושא הריקוד, וכמובן גם את המוזיקה שאנחנו קוראים לה המוזיקה הקלאסית.
2: נכון, אני חושבת שזה, את כל הייחודיות הזאת יצר בעצם דיאגילב, שבעצמו לא היה מוזיקאי בפועל, אבל הוא היה בהחלט בעל השכלה מוזיקלית מאוד רחבה, ולא רק מוזיקלית, כלומר, הוא היה אשף בכל תחומי האומנויות, הוא ידע לזהות ולגלות אומנים צעירים בתחילת דרכם, ולדעת שהם כבר יהיו כוכבים בעתיד, אבל יותר מהכל, הוא ידע לשלב את האומנויות ולהחשיב, לתת לכל אומנות במה, וגם לא רק אומנות במה, אלא למשל, האומנויות היפות, את המקום הראוי להן, ולא אחת על חשבון השנייה. ובזה אני חושבת שזה מה שהוא יצר את היופי הזה ואת החדשנות הזאת, וזה מה שהפך ושינה את פני עולם התרבות בעצם, מאז והלאה.
0: אי אפשר שלא להיכנס קצת, נקרא לזה ללאומיות, אני יודע מה, או לתרבות לאומית. כלומר, היוצרים האלה של המהפכות האדירות האלה, ואפשר להוסיף עליהם בציור גם את קנדינסקי וכולי, הם רוסים ורוסים גולים. כלומר, הם רוסים המגיעים לפריז, יחד עם רוסים אחרים, כמו מרק שגל וחיים סוטין, כמובן היהודים ואחרים, והם עושים את המהפכה. מה יוצר את זה? המפגש, מה שהם הביאו מהבית אל מול המערב, נקרא לזה ככה?
2: אני חושבת שזה גם המפגש שבעצם דיאגילב, כמו שהסברתי קודם, הוא זה שגרם לו לקרות למפגש הזה, אבל עצם זה שהוא יצא לפריז, חלק גדול מהסיבה היא שהוא הרגיש שהקהל בפריז יותר מקבל את החדשנות שלו מאשר הקהל בביתו ברוסיה, ושם הוא הרגיש שהוא יכול לעשות את זה ביתר חופשיות ובקבלה בצורה כזאת שעובדה שבאמת זה הצליח שם. עד גבול מסוים, כמו שאנחנו יודעים, אז אם אנחנו מדברים על 1910 ועל ציפור האש, שבאמת הבלט נוצר בשנה הזאת, אבל שנתיים אחרי זה, בפועל, שלוש שנים אחרי זה רק הייתה הבכורה של פולחן האביב, שם כבר אפילו בפריז הייתה בעיה. לקהל לקבל.
0: בעיה זה אחד האנדרסטייטמנטס הגדולים. כלומר, יש את התיאורים של ניז'ינסקי מתחנן בדמעות, תיתנו לזה צ'אנס, תיתנו, תקשיבו טיפה, הקהל שורק בוז ומתפרע, לא מה שמקובל אצלנו במוזיקה קלאסית מעונבת.
2: נכון, אבל דווקא המעונבים הם אלה שיצאו כנגד, והבוהמיאנים הם אלה שהיו אומרים שהקהל התחלק לחצי חצי פחות או יותר, והיו כאלה שדווקא כל כך רצו לשמוע את זה עד הסוף, והיה להם קשה כמובן כי הפריעו לתזמורת, ודווקא את הריקוד האחרון, את הריקוד הקורבן, אז נראה שסוף סוף הקהל היה יותר שקט, והיו כמובן מחיאות כפיים, אבל כמובן גם הרבה עגבניות רקובות.
0: ואם אנחנו מדברים טיפה על הגולים, ובואי נתמקד שנייה במוזיקה, אז יש לנו במאה ה-20 ארבעה מלחינים רוסים דגולים, אולי תוסיפי לי כמה, יש לנו את הגולים סטרווינסקי ורחמנינוב, יש את שוסטקוביץ' שכמובן נשאר במולדתו, כמובן אפרופו זה כמובן ההקשר המהפכה הסובייטית והשלטון הבולשביקי סטליניסטי, ופרוקופייב שמתחיל לחזור, מי מהם אם אפשר לומר משפיע יותר על תולדות המוזיקה במאה ה-20?
2: וואו, אורן, זאת שאלה מאוד קשה. אני לא חושבת...
0: בשביל זה אני שואל אותך.
2: כן, נכון, אבל אני לא בטוחה שיש תשובה, וגם אם לי יש באופן אישי תשובה, אני חושבת שזה רק עניין אישי. עדיין, אם אני מסתכלת על זה, אז רחמנינוב יהיה בתחתית, כי הוא עדיין נשאר די ברומנטיקה, בתחתית מבחינת ההשפעה, כי הוא כבר הפסיק להשפיע הלאה, אלא, ואז סטרווינסקי, פרוקופייב ושוסטקוביץ' לקחו אותנו יותר קדימה, מבין, עכשיו אני מנסה לעשות אלימינציה, כן? בשידור חי. ואז מבין פרוקופי ושוסקוביץ', ורק אני חייבת להגיד, את כולם אני מאוד אוהבת. זה לא עניין של הערכה כלפי המוזיקה שלהם הנפלאה והנהדרת והגאונית כמובן, אלא כלפי השאלה ששאלת. אני חושבת שבסופו של דבר זה סטרווינסקי, שכבר ב-1913 עשה מהפכה שאף אחד אחר לא עשה, ובזכות המהפכה שלו, זאת הייתה הקרקע לכל השאר. והוא גם, היו לו תקופות שונות במוזיקה שלו, גם אחר כך התקופה נאו-קלאסית או נאו-ברוקית, אפילו אם אפשר לקרוא לזה כמו הבלט שלו, אפולון מוסאג'ט, שהוא כתב יותר מאוחר, גם עדיין אצל הבלט רוס, שנה אחת לפני שדיאגילב נפטר, ואז הבלט נסגר. אז אני חושבת שהשפה המוזיקלית של סטרווינסקי היא זאת שהשפיעה יותר מכל אחד אחר, וגם הקשרים שלו בארצות הברית וכל הדברים שהוא עשה, כל המפעל חיים שלו, אני חושבת שהוא השפיע הכי הרבה מכל הארבעה.
0: נכון, אבל סביר להניח שאם את הלכי למבחן של מה שאוהב הקהל, והקהל הוא שמרן דווקא, או אולי לא דווקא, אגב לא רק בישראל, אני מניח שהקונצ'רטי לפסנתר של רחמנינוב איכשהו יעברו יותר טוב למאזינים באוזניים מאשר...
2: אם אתה, כן. אז זאת עדיין מוזיקה מאוד רומנטית, כן. אז כן, אנחנו עדיין, כן, אנחנו אפשר להגיד ככה, אבל גם אפשר להגיד שאנחנו כבר יותר מ-100 שנה אחרי פולחן האביב.
0: נכון.
2: זאת כבר לא מוזיקה מודרנית בכלל.
0: נכון מאוד. וכשאת מסתכלת על השילוב הזה, אז היום עדיין יש את המוזיקה הקלאסית שאנחנו שומעים אותה, מתחברים לכל המוזיקה או למקומות אחרים, שומעים את הקונצ'רטי לפסנתר, את המוזיקה הקאמרית, את הסימפוניות, את כל הדברים האחרים. החזון שהיה, והיה לכמה אנשים, דיאגילב מצד אחד, להבדיל מאוד מאוד מאוד, וגנר מצד אחר, של שילוב כל האומנויות, המוזיקה נכון. הקלאסית, הכתיבה, הפרפורמנס, הוא לא כן. לגמרי התגשם. התגשם חלקית בבלטים, עם הסוויטות לבלט של אחרים, אבל לא לגמרי.
2: אני לגמרי מסכימה איתך, אני חושבת אבל, שהיום זה חוזר בצורה אחרת, mm-hmm. היא פחות מוכרת לקהל הרחב, אבל בהחלט יש אינטרדיסציפלינריה במוזיקה שבת זמננו, במוזיקה המאוד, אם אפשר לקרוא לה, אולטרה מודרנית, אז זה בא לידי ביטוי בצורות אחרות, והרבה יותר קטנות ופחות פומפוזיות, לא mm-hmm. צריך במה ענקית ותפעורה במיליונים, אלא זה בא לידי ביטוי יותר בשילובים בין ריקוד ווידאו ארט, ופסי קול שהוקלטו מראש ונגנים על הבמה שהם גם לפעמים משחקים בעצמם וכל הדברים האלה שאני מספרת לך זה דברים שאני בעצמי לקחתי חלק בהפקות שלהם אז זה לא שזה לא קיים אבל זה פשוט קצת פחות באור הזרקורים
0: ומילה לסיום ותודה רבה לך על השיחה הזאת על יעילן כמנצחת וגם כעורכת בכל המוזיקה כמה נקרא לזה זה לתת לקהל את מה שהוא אוהב וכמה לחנך אותו עם או בלי גרשיים
2: זאת השאלה, וואו, תודה רבה שאתה שואל אותי את השאלה הזאת. אז אני חושבת שקודם כל, אף גוף מוזיקלי מעולם, או גם אם עשו ובדקו ושאלו ועשו סקרים, אף גוף מוזיקלי לא באמת יודע מה הקהל שלו רוצה. לכן להגיד שאנחנו נותנים מה שהקהל מבקש, זה לא בדיוק נכון. אז הם אומרים, אבל גילינו שמוכרים יותר כרטיסים לזה ולזה. כי זה מה שאתם בעצם מראים לקהל וזה מה שהוא מכיר, אז לזה גם הוא ילך. אבל אני גם יכולה להגיד לך שאני מדברת הרבה עם קהל, וכל הזמן פונים אליי, גם בתור מנצחת וגם בתור עורכת בתחנה, וכל הזמן אנשים אומרים, בבקשה תיתנו לנו דברים חדשים, כי כבר קשה לנו לשמוע עוד פעם את השנייה של ברמס. Mm-hmm. זאת אומרת, אף אחד לא יגיד לך שאנחנו לא אוהבים את ברמס. אנחנו מאוד אוהבים, אבל אנחנו גם רוצים לפתוח את האוזניים ברור. לעוד דברים שהיו באותה תקופה ושלא הכרנו, ועכשיו, הנה, פתאום אנחנו שומעים פעם ראשונה, ומאוד אוהבים את זה. אז זאת התשובה שלי.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, טליה אילן.
2: תודה אורן.
0: ומוזיקה לסיום אחרת, שיר שנולד ב-1910, לא נשמע אותו בביצוע של 1910, אלא ביצוע מאוחר יותר של מתבודדי הרמן, אני הנרי השמיני.

כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר חסרת התחליף, על הביצוע הטכני דבורה סוויסה. מיד יומן השבוע עם שלום קיטל שכבר מתחמם על הקווים מהצד השני של זכוכית האולפן. בוקר טוב, תודה רבה לכם ושבת שלום. כאן אורן נהרי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכות הבחירות המקדימות בליכוד, שיעור ההצבעה עד כה כ-11%. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות ובכך שלא מתנהל מסע ומתן אמיתי. לעומת זה נמשכות השיחות עם אומן בסוגיית מצר הורמוז. אלוף במילואים רון טל מאשר כי הוא מייעץ לנתניהו בענייני ביטחון. התחזית מחר עוד הקלה בעומס החום.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה אחת. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-11% מבעלי זכות הבחירה, כך מוסר כתבנו שחר גליק. נשיא בית הדין של המפלגה מיכאל קליינר אמר לאחר שהצביע בקלפי המרכזית בתל אביב כי תמונת המצב בסקרים תשתנה לאחר הפריימריז.
5: הבחירות האלה יהיו נקודת המפנה שממנו הליכוד יתחיל לזנק, כמו שזה היה לפי התבנית של כל הפעמים הקודמות. המזל שממול עומדים שלוש הולוגרמות וירטואליות שרבות ביניהן, שצהם אין בדין, אין פריימריז, אין כלום, חוץ ממפלגת העבודה, שהיא באמת מפלגה דמוקרטית, אבל הם ההולוגרמות גוזלים לה את הבוחרים, ולכן אין בעצם עוד מפלגת עם.
3: מיכאל קליינר אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. הקלפיות ייסגרו ב-9:00 והתוצאות צפויות בשעות הלילה. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום. ובערב, משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10:30, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. המתיחות במפרץ, דובר משרד החוץ בטהרן בקאי מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מסתר ההבנות כבר בתחילת הדרך, ולכן לא התנהל למעשה מסע ומתן על הסכם סופי. במסיבת העיתונאים השבועית שלו הדגיש הדובר האיראני כי ארצו אינה מחויבת לשום לוח זמנים ותפעל רק על פי האינטרסים שלה.
6: ما متمرکزیم بر امور اداره کشور همزمان نیروهای مسلح ما با چشم باز هوشیاری کامل مراقب هر تحرکی هستند
3: אנו מתמקדים בענייני הממשל, בד בבד תוכותינו המזוינים עוקבים מקרוב ונותרים דרוכים לחלוטין לכל התפתחות, כך דובר משרד החוץ של איראן. בעניין המגעים עם אומן בסוגיית מצר הורמוז אמר כי המסע ומתן קשה ומורכב, אך השיחות נמשכות, והצדדים פועלים להגיע לנוסחה סופית. האלוף במילואים יפתח רון טל מאשר בשיחה עם כאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו מתייעץ עמו בעניינים ביטחוניים. הוא מעריך שנושא הגרעין באיראן לא ייפטר בהסכם.
7: למי שיש יותר אורך נשימה, זה לארצות הברית, וזה ברור מאליו. אני לא חושב שטראמפ מוותר על אחת משתי המטרות המערכה העיקריות שלו, זה הגרעין והנושאים הכלכליים. שאלה אותו תהיה האם בעניין הגרעין בסופו של דבר יהיה הסכם, לדעתי לא. ונידרש להחתי למהלומה צבאית נוספת, היא כנראה תידחה.
3: אלוף במילואים רון טל, המשמש יושב ראש רשות שדות התעופה, אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. פעילות צהל בדרום לבנון, חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חוסיין חסן, אומר כי ישראל מתמקדת ברכס עלי טייר משיקולים פוליטיים פנימיים.
8: العدو الاسرائيلي مركز كثيرا على مرتفعات علي طاهر خصوصا بنيامين نتنياهو ليحقق كما يعني يتوهم او كما يقول
3: نتنياهو منسى لهعصيم بكل דרך اتصوديات رخص علي طاهر كده لاصيد اتزه كهسد גדול لتراتا بخيرات باسرائيل دبري البخير بحزب الله برعيون لعروص الجديد اللبناني ולא הסביר מדוע חיזבאללה אינו מגיב על הפגיעה באנשיו, ואמרתי רק הארגון בוחן היטב את כל ההשלכות של כל אפשרות פעולה. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן.
4: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
4: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11,
10: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
10: התחזית בחסות
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות
2: כאן תרבות.
16: עכשיו המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות, כאן תרבות.
16: עכשיו המעבדה.
17: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
18: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
19: תודה שבחרתם להאזין למעבדה וללמוד ביחד איתנו. אנחנו בפרק מיוחד של המעבדה שמציג את ההסקט ציונות באי נחת, הסקט שמשודר אצלנו בכאן תרבות וזמין להאזנה ביישומוני השמע, שאנחנו או אני ממש מזמינות ומזמינים אתכם להקשיב לו. פרופסור גלעד שרביט, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור מרילנד, עורך ומגיש את ההסקט, והוא איתי כאן באולפן. שלום גלעד.
20: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי.
19: ממש משמח שאתה כאן, ושיש הזדמנות בכלל לראות אותך פנים אל פנים, כי אתה בדרך כלל בעצם בארצות הברית.
20: זה נכון, אנחנו בחופשת מולדת, וזה ממש כיף להיות פה.
19: איזה כיף, יופי, אני שמחה מאוד שיש לנו הזדמנות לדבר על ההסקט הזה, שמשודר אצלנו, ושאתה כבר עורך ומגיש אותו הרבה זמן, נכון?
20: כן, זה בערך שנה וחצי שזה, ההסקט הזה רץ, ובחצי שנה האחרונה הצטרפנו לכאן הסקטים, וזה ממש כיף. זה העבודה עם ה... צוות הופכת את זה למשהו הרבה יותר רציני בעיניי, והרבה יותר עמוק, ושאתה יודעת, לשמוע גם חוות דעת של מומחים זה תמיד נחמד.
19: איזה כיף, יופי. אז ציונות באי נחת, יש פה שלוש מילים, שכל אחת מהן נראה לי מצריכה פרק משל עצמה. גם ציונות, גם אי וגם נחת, נראה לי שמצריכות שיחה. תספר לי רגע, למה בכלל יזמת אותו? מה גרם לך להתחיל... לערוך אותו, להגיש אותו, לחשוב על הנושא.
20: אני חושב שזה אחד מהדברים שקרו אצלי אחרי השביעי באוקטובר, הרבה דברים קרו בארץ, אחרי השביעי באוקטובר וקרו דברים גם בחול. אני גר בחול וראיתי דברים שקורים בארץ, ובמידה מסוימת זה הדרך שלי לתרום לשיחה שיש בארץ, להשתתף בה, ואני חושב שאולי הדרך הכי טובה לחשוב למה פודקאסט על ראשית הציונות, ולאו דווקא נגיד על הרגע שאנחנו חיים בו עכשיו, זה בגלל שאני חושב שיש לנו בעיה כחברה עם העבר שלנו. אני חושב והבעיה שלנו עם העבר שלנו מבטאת גם אולי חלק מהבעיות שיש לנו היום. כלומר, היא מנבט או גורמת לחלק מהבעיות שיש לנו היום. ואת יודעת, אפשר לתת דוגמה למה שאני אומר. אז אני מאתגר אותך, ואני אומר את זה מתוך הזדהות, לא מתוך התנסות, אני ממש מתכוון לזה, זה מתוך הזדהות עמוקה.
19: כלומר, מצאת את עצמך במצב הזה, ועכשיו אתה הולך להכניס אותי לנעליך.
20: בדיוק. ואני זוכר שהתחלתי ללמוד ציונות ומחשבה יהודית, שזה התחום שמנו אני מגיע, הבנתי כמה אני לא יודע. בואי נחשוב למשל על 10 משפטים, את יודעת מה, המאזינים והמאזינות שלנו, שחשבו על 10 משפטים שאפשר להגיד על האדם הכי חשוב בהיסטוריה של הציונות, הרצל. ורק 10 משפטים. ואני אתן לך את הראשון. יש לו זקן.
19: וואו, משפט ממש פשוט. ממש. אתה לא מבקש ממני לדעת פרטים ביוגרפיים חשובים.
20: בכלל לא. אבל האם אנחנו מסוגלים? ואני לא
19: מדבר עליי. אז רגע, בוא נראה. אז יש לו זקן זה אחד?
20: אחד.
19: טוב. אז אני מתחכמת ואומרת שהוא עמד במרפסת.
20: שתיים. לגמרי בסדר.
19: ואתה סופר לי את זה.
20: אני סופר לך.
19: אוקיי, השם המלא שלו זה בנימין זאב הרצל.
20: שלוש.
19: והוא וינאי.
20: ארבע.
19: והוא חשב על אוגנדה בתור מקום שאפשר יהיה להקים בו בית לאומי.
20: חמש.
19: אוקיי. ועכשיו אני מתחילה להסתבך. מה עוד אני... כאילו זה לא נחשב שהוא לבש חליפה.
20: שש.
19: ודיבר על הקונגרס הציוני.
20: שבע. ותחשבי, מה זה ששבע משפטים שנראים... זה הרצל, זה כמו וושינגטון שלנו, לא, כמו נפוליאון.
19: זה באמת מטורף.
20: ואנחנו, ועכשיו העניין הוא, ואני חושב שזה העניין, העניין הוא שזה לא את או אני שלא ידענו. ואת יודעת מה? במידה מסוימת זה אפילו לא משרד החינוך שלא ממש עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אני חושב שאנחנו כחברה או כתרבות לא מכירים את העבר שלנו. אנחנו לא יודעים אותו. ואת יודעת איך אפשר לראות את זה לא רק בכמה שאני או את יודעים על הרצל או על בן גוריון? תחשבי למשל, מתי ראית סרט על הרצל? סרט עלילתי, שהרצל נמצא בו.
19: עלילתי? אני לא חושבת שראיתי סרט כזה.
20: או בן גוריון. מתי ראית סרט עם בן גוריון, או על בן גוריון? עלילתי, תיאטרון, סדרה.
19: עם בן גוריון אני מרגישה קצת יותר קרבה, אולי בגלל סדרת מעבדה שהוקלטה על בן גוריון, שהיו בה שבעה חוקרים שונים, שכל אחד חוקר אותו מאיזה כיוון.

0: למעפילים. ואז אמרתי, כן, יש סרט על המעפילים, אבל הסרט הזה זה בעצם אקסוטוס, וזה סרט אמריקאי. וזה לא מוזר שכשאנחנו צריכים ללמוד על ההיסטוריה שלנו, אז הסרטים שאנחנו
1: החוצה.
0: הולכים לשמוע מה האמריקאים אומרים עלינו, או מה הצרפתים אומרים עלינו, אז יש. אבי נשר עשה סרט לאחרונה על מלחמת עצמאות, אבל אנחנו לא טובים בזה. אנחנו באמת לא טובים בזה, ובמידה מסוימת, אני חושב שזה חלק ממי שאנחנו, שאנחנו לא כל כך טובים בלהכיר את העבר שלנו, והפודקאסט הזה מנסה להתערב בנקודה הזאת.
1: אני בשוק ממה שאתה אומר, כי אני הרבה פעמים נמצאת באיזו חוויה שאנחנו מחטטים כל הזמן בעבר שלנו, כי אנחנו רוצים כמו מהן להסביר לעצמנו או להצדיק לעצמנו את הפעולות של ההווה. אתה יודע, הדוגמה הכי קלאסית זה החיטוט בטראומה הכי גדולה של היהודים. אני כמובן מדברת על השואה, אבל בעצם בתקופת השואה, כל שלל הפוגרומים שהיו בעוד מיליון מקומות, לא רק על אדמת אירופה, גם במקומות שהם אדמות של יבשות אחרות, הרי היו מן הסתם הרבה הרבה הרבה מקרים כאלה של אנטישמיות, ואני שומעת אותך אומר את הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, רגע, יש מצב שבעצם שני הדברים נכונים, אנחנו מחטטים המון בתוך טראומה מאוד מסוימת, אבל כמו מעין זונחים את שלל האירועים כמו מעין פילוסופיות ודברים שקרו בעם שלנו, זה מעניין.
0: כן, אני ממש מסכים. אני חושב שאנחנו מאוד טובים בשואה. אני חושב שאינג'י אומר לך, תגידי לי 10 עובדות על השואה, זה ממש בקלות.
1: וואו, ממש בקלות.
0: אבל 10 עובדות על פינסקר. פינסקר זה בעיניי הדמות אולי השנייה או השלישית בחשיבותה בהיסטוריה של הציונות. אבל אני חושב שאנחנו לא יודעים עליו הרבה.
1: No.
0: ואת יודעת, בגלל שגרתי בארצות הברית, ואני גר בארצות הברית, וראיתי איך ילדים כן מדקלמים את הנאום של לינקולן, ואת הנאומים של וושינגטון, וקשורים למסורת בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה מאיתנו. זאת אומרת, היה רגע מאוד מצחיק, שאני הקלטתי שיחה על הרצל באנגלית, ואז בן של חבר שלי שגר בארצות הברית אמר לי, שהבן שלו אמר שזה מאוד מזכיר לו את ג'פרסון. איזה ידע עמוק צריך כדי שיהיה מישהו שישמע את הרצל ויגיד שמה שהוא אומר דומה למה שג'פרסון אומר. זה היה ילד בן 8 או 10.
1: וואו.
0: ואני חושב שזה רגע שאני הבנתי שיש איזשהו פער, ועכשיו הפער הזה מתקשר גם לאי נחת. אני חושב שהיכולת שלנו לדבר על הרגע הזה, הרבה פעמים נתקלת בקצת מחסום או, או, או, או צרה מדי, כי אין לנו מסורת ממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים רציניים. למשל, כשאנחנו מדברים על הציונות הדתית.
1: כן.
0: הציונות הדתית זה משהו שאנחנו מבינים אותו היום, נגיד במקרים הקיצוניים שלו, כמשהו שהולך למדינת הלכה. אבל העובדה שיש ציונות דתית בתחילת הדרך, שדווקא חושבת שהציונות היא טובה בגלל שהיא מנותקת מרעיון של מדינת הלכה. למעשה, הציונות הדתית התחילה עם רעיון שאומר שהציונות אפשרית רק בגלל שהיא לא קשורה בדת. אז אין לנו את היכולת לבוא ולפתוח אופקים לרגע הפוליטי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בגלל שאנחנו עסוקים רק בעכשיו, ואנחנו, אין לנו מסורת שממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים עמוקים לגבי מה אפשר גם בעתיד. ואני חושב שחברה פוליטית בריאה היא לא רק עסוקה במה שקורה עכשיו, או באסונות שקרו לנו בעבר, אלא גם ברעיונות, כי רעיונות שהיו בעבר יכולים אולי לשרת אותנו בהווה.
1: הם יכולים להתגלגל אל נסיבות ההווה ולעבור טרנספורמציות, אבל אם אנחנו לא נדע למשוך את הקו, נדמה לי שזה מה שאתה אומר, בין הצורה שהייתה לרעיון בעבר לבין איך שהוא מתגלגל אל ההווה, ואולי גם אנחנו נוכל לקחת אותו איתנו אל העתיד באופן שהוא מותאם לנסיבות, אז אם אנחנו לא נדע למתוח את הקו הזה, אנחנו כמו מפסידים חלקים מהרעיונות או את הבחירה שלנו במה אנחנו רוצים לייבא איתנו מהעבר, מה אנחנו רוצות שיישאר שם מאחור. אני מבינה נכון
0: בדיוק.
1: את הטענה שלך?
0: זו בדיוק הטענה. הטענה היא שיש לנו דמיון פוליטי צר מדי. הוא צר מדי כי הוא שקוע בהווה ורק בהווה. אבל אם אנחנו נלך לעבר, אנחנו יכולים לשמוע שם מגוון של רעיונות. תשמעי, כששומעים ויכוחים של אחד העם עם הרצל על מה זה ציונות, אז אנחנו בעצם שומעים ויכוחים שקורים היום. אבל אנחנו, עם הידע הזה, יכולים לחשוב אולי אחרת על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום. וזה לא רק זה, את יודעת...
1: במובן מסוים, זה תוקע אותנו באותם ויכוחים? יכול להיות? יכול להיות שאם היינו מכירים את הוויכוחים האלה היטב, אז לא היינו משחזרים אותם, אלא היינו מגלגלים אותם בהתאמה להווה?
0: ואולי מתקדמים איתם, או מתקדמים מהם הלאה, כן, ממש. אני חושב שהסטגנציה, באופן שבו אנחנו מתווכחים, היא מדהימה. אתה יודעת, אותם ויכוחים, כל הזמן, בדיוק בגלל ש...

0: לא רואים שכבר הם נעשו, ושאפשר היה לחשוב אחרת על הרבה דברים שקורים היום, מנקודות מבט שונות שכבר, וזה שוב כבר נעשה. אז, ושוב, זה לא טענה לפוליטיקאים. נגיד, אני כמישהו שעוסק בפילוסופיה, אני לא, הטענה שלי לא לפוליטיקאים שאומרים א' או ב', הטענה שלי אלינו כחברה, שאנחנו לא מצליחים לבוא ו... ולפתוח את האופקים של מה שאנחנו חושבים שכאפשרי. אני אתן לך דוגמה, כשבנימין נתניהו פנה למנסור עבאס, אז היה שם רגע שהוא פתח אופק, הוא אמר אפשרי לעשות ממשלה עם ערבים, אבל אנחנו כפילוסופים או אינטלקטואלים או היסטוריונים יכולים לעשות את זה גם, כי ז'בוטינסקי למשל עשה את אותו דבר, הוא חשב למשל שיכול להיות נשיא ערבי וראש ממשלה יהודי, או ראש ממשלה ערבי ונשיא יהודי, כלומר הדברים האלה היו בעבר, ואנחנו, היכולת שלנו לחשוב אחרת על ההווה, קשורה גם ביכולת שלנו ללמוד טוב ויותר את מה שקרה בעבר.
1: אתה חושב שיש לזה קשר גם למגמה המאוד מאוד דיכוטומית, שתוקפת את העולם כולו, וגם את ישראל, או שלדעתך זה ליווה אותנו כבר משנות ה-60, 70, 80, העניין הזה שאנחנו לא מספיק מכירים את העבר, או לא מספיק עוסקות ועוסקים בעבר שלנו?
0: אני חושב שזה... שאלה נהדרת. אני שואל הרבה את עצמי, למה זה ככה? מה? אני חושב שזה חלק מאיזשהו אידיאל של הציונות, שאולי אחד המאפיינים הכי ברורים שלה זה איזשהו ניתוק מעבר. אנחנו מתנתקים מכל מה שקרה בגלות, אנחנו לא אוכלים.
1: פותחים דף חדש, טאבולה רסה.
0: בדיוק. והכל פה חדש, והכל פה, אנחנו לא לומדים תלמוד תורה, ואנחנו לא אוכלים גפילטה פיש, אנחנו חדשים, אנחנו מייצרים עולם חדש, ובמובן מסוים, המודל הזה הוא מה שאנחנו חיים בו גם היום.
1: זה מרתק. אני חושבת שאחת הבעיות האישיות שאני חווה בחיים כאן בישראל, זה שאני כל פעם אומרת לעצמי, לא צריך לחרב, לא צריך שהכל יתחיל מאפס. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים קורה שמשהו לא עובד, או צריך איזושהי אדפטציה, או איזשהו תיקון. לא צריך לחרב אותו מאפס. אתה יודע, הקיבוצים לא אהבו את הבתי ילדים, או היו מדירים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה. טאק, המפרטה, כאילו נמחק. רגע, רגע, לא צריך להרוס את כל הרעיון ולחרב אותו, אלא אפשר גם לעשות לו אדפטציות. ואני חושבת שבמובנים מסוימים אנחנו עושים את זה המון פעמים, וגם מאוד בקלות. אנחנו מחרבים את הרעיון, עושים את תנועת המטוטלת, עוברים לקצה השני, ואנחנו כאילו כל הזמן פותחים דף חדש, במקום באמת לזכור את הפרקים הקודמים. מה קרה לדמי נעין בתה?
0: כן, זה אני ממש מסכים. ואני חושב שאני לא קורא לשמרנות, במובן הזה שמה שהיה בעבר הוא טוב, הוא אידיאלי, עידן זהב, זה לא זה. זה כן היכולת אבל לראות את הרגע שאתה מתקיים בו, לא במנותק מכל מה שקרה לפני כן, ולאפשר לדבר הזה שקרה לפני כן, ללמד אותנו משהו על מה שיכול לקרות גם בעבר.
1: כן. אני רגע רוצה להבין מה זה פילוסופיה יהודית, רגע מסקרן אותי להבין, ממש תן לי איזה, תצליל אותי לבריכה שבה אתה נמצא רוב הזמן, מה זה פילוסופיה יהודית, ואז איך אתה רואה את הקשר לעסקט, כלומר מה אתה מביא מתחום המומחיות שלך לתוך העסקט, ותכף אנחנו גם נדבר עליו ממש.
0: אז עכשיו, זה כמו כל פילוסוף, אז השאלה מהי פילוסופיה יהודית ישר נתקלת בשאלה מצידי, אבל אני חושב שהדרך הנכונה לתאר פילוסופיה יהודית, בעיניי לפחות, זה פילוסופיה שלוקחת ברצינות את הרעיונות ואת האידיאלים ואת ההיסטוריה ואת את התנ"ך ואת התלמוד ואת כל הידע היהודי, ומנסה באמצעותם או לעשות עליהם רפלקציה, או לחשוב דרכם ובאמצעותם במונחים פילוסופיים על העולם שאנחנו נמצאים בו היום. עכשיו, זה פילוסופיה
1: לא
0: מודרנית.
1: לא בהכרח על סוגיות חברתיות יהודיות, אלא על כל סוגיה, לחשוב באמצעות ההגות, הטקסט, על סוגיות עכשוויות שהן לא בהכרח יהודיות.
0: אז התשובה שלי היא כן, אבל אני רוצה רק להגיד שאני עושה, מה שתיארתי עכשיו זה מה שאני חושב שצריך או צריכה להיות פילוסופיה יהודית מודרנית. אז נגיד, פילוסופיה יהודית במאה ה-13, נגיד משהו כמו הרמב״ם, אז הוא מנסה, הוא ניסה לשלב, נגיד, בין הפילוסופיה היוונית, או רעיונות עקרונים בפילוסופיה היוונית, ובין מה שהוא למד מהתנ"ך ומהתלמוד. אז זה מה שקרה בעבר. אני חושב שהיום פילוסופיה יהודית מעניינת היא כזו שבאה ולוקחת ושואבת משתי מסורות. יש לה עושר שהוא לא רק העושר הפילוסופי הרגיל מפילוסופיה מערבית כמו אריסטו ואפלטון וקאנט, אלא גם יש לה את הרמב״ם, וגם יש לה את סעדיה גאון, וגם יש לה את התלמוד, ומתוכם היא מצליחה לגבש איזה משהו שבעיניי הוא מאוד מסקרן ומעניין. למשל, יש עבודות מאוד מעניינות על אקלים. הרעיון הזה של אנחנו צריכים לשמור על העולם, הוא בעצם כתוב בתנ״ך. בראשית מתחיל בזה שאנחנו שומרים על, על, על, על גנו של אלוהים. אז הרעיון הזה, הבסיסי ביותר, שאנחנו צריכים לשמור על העולם, לשמור על החיות, לשמור על העצים ועל הפירות ועל האדמה, זה מה שהתנ״ך מתחיל איתו. אז הנה לך דרך שאפשר לבוא ולקחת מתוך רעיונות שנמצאים כבר בתנ״ך, ולעשות להם איזושהי רפלקציה ואנליזה שמאפשרת להם להפוך להיות רעיונות פילוסופיים שאפשר להשתמש בהם גם בהווה.
1: ויש עבודות חשביות.
0: נכון, ויש גם עבודות על ג'נדר.
1: על מגדר, וואו.
0: כן, ויש עבודות על אתיקה ופוליטיקה. ואני בתחום, אני עסקתי יותר, לפחות בשנים האחרונות, בשאלות של משיחיות. מה זה משיחיות יהודית? ולשאלה שלך, איך זה קשור לפודקאסט,
1: כן.
0: אז אני, מה שהעבודה שלי עסקה בו זה על האופן שבו בדיוק זה איך שאנשים מבינים משיחיות בתחילת המאה ה-20. אני מדבר על פילוסופים הורגים כמו פרנץ רוזנצווייג ווולטר בנימין, ואפילו הסופר קפקה.
1: שהם התייחסו למשיחיות?
0: כן, התייחסו למשיחיות. כן. ומה שהם עשו, הם בדיוק חשבו על איך העבר מפרה את ההווה ברעיונות חדשים. שמשיחיות בעיניהם הרבה פעמים, איך אתה שובר את המקום שבו אתה נמצא, את הסטגנציה שבו אתה נמצא, זה באמצעות להפרות את ההווה מרעיונות של בעבר, וזה בערך מה שאני מנסה לעשות גם בעצמי.
1: וואו, be the change you want to see in the world.
0: בדיוק.
1: קראת את הדברים האלה, הם עוררו בך השראה, והבנת שאתה גם רוצה לעשות אותם בעצמך, להפרות את עצמך באמצעות רעיונות עבר, ולהזמין מאזינות ומאזינים להפרות את עצמם באמצעות רעיונות עבר.
0: אפשר להגיד, זה לקח לי זמן לנסח את זה בצורה הזו. בהתחלה זה היה יותר אינטואיטיבי, אבל אני חושב שעם הזמן ראיתי שבעצם זה מבטא איזשהו רעיון שלמדתי אותו די הרבה זמן,
1: כן.
0: ואני עכשיו יכול להציע אותו לקהל הישראלי.
1: אז בהסקט אתה מערך גם אנשים שהם מומחים ברמה העיונית, כמוך, הם אנשי אקדמיה, אבל לא רק, אתה מערך גם אנשי מעשה, שיש להם ידע פרקטי, או מסורת ידע אחרת, כן, שנרכשה בניסיון, ואולי במשפחה, אולי בשושלת, והם מביאים אותה לאולפן, כדי שתוכלו לדבר על המושג המורכב הזה, ציונות.
0: נכון. אז אני חושב שמה שהפודקאסט עושה בצורה מעניינת, זה שהוא מאפשר לאנשים ללמוד על מגוון של דברים. כלומר, זה לא רק היסטוריה, נגיד זה לא רק מה קרה בזמן המנדט, או מה קרה בזמן המעפילים, או מה קרה עם זמן האימפריה העות'מאנית, זה גם שירה, אנחנו מדברים על רחל ועל ביאליק, וזה גם שיחה על ספורט וציונות ואדריכלות.
1: בשירה, אגב, תמונים מלא רעיונות.
0: נכון.
1: מלא, יש לנו גם סדרות במעבדה שעוסקות בזה, זה לא להאמין כמה רעיונות וכיווני מחשבה ואידיאולוגיות תמונות בתוך שירה.
0: אני ממש מסכים. ובאמת הרעיון הוא לבוא ולייצר מגוון של, באמת ארכיב כמעט, של רעיונות ומחשבות ותיאוריות ומעשים שקרו, ואני חושב שחלק מהשיחות המעניינות הוא לאו דווקא מאלה שחקו את זה, אלא גם אלה שמבטאים את זה בחיים. אז למשל, שיחה מעניינת עם רות קלדרון הייתה על תרבות עברית, היא המנהלת של, והמקימה של אלמה בית לתרבות, והייתה שיחה הייתה על אחד אדם שהוא זה שמייצג את הציונות התרבותית, ובאיזה אופן מה שהיא עושה בחיים היום מבטא בעצם את הערכים של אחד אדם. אני חושב שזה כחיבור מאוד מעניין לשמוע ממנה לא רק על אחד אדם, אלא גם איך אפשר לבטא את הרעיונות שלו, את האידיאלים שלו בצורה מעשית היום.
1: אז אתה ממש פוגש אנשים שמממשים את החזון שלך, אנשים שמדברים באיזשהו אופן עם העבר, הם לא בהכרח רוצים לשחזר אותו, אבל הם כן מתכתבים איתו, פועלים מתוכו, אולי העבר מהווה השראה בעבורם.
0: כן, בחלקם הגדול זה ככה. ויש גם חוקרים שעוסקים בדברים האלה בצורה שהיא יותר, נקרא לזה, עיונית, ואז זה באמת עושר וידע שממש תענוג לשמוע, ואני יכול לספר שכמעט תמיד אני גם לומד משהו חדש, יש לי ידע משאני מגיע מהבית, מה שנקרא, אבל תמיד זה משהו שהוא חדש ומסקרן, ואת יודעת מה, לפעמים זה לא רק הידע, זה גם נקודת מבט המאוד מיוחדת שיש לאנשים על העבר, שהופכת את הסיפור הזה לסיפור מרתק. זה לא רק העובדות, זה גם איך לספרים אותם.
1: כן, כן. אני לגמרי יכולה להזדהות מן הסתם, כי כשיושבים כאן חוקרות וחוקרים האקדמיה בכל מיני תחומים, הם לפעמים יכולים לדבר איתי על משהו שהיה נדמה לי שהרהרתי בו הרבה מאוד פעמים, אבל הם פתאום מביאים איתם איזו נקודת מבט אחרת, ואז אני מסתכלת על אותו דבר, ופתאום הוא נראה שונה, הוא בצורה אחרת, בצבע אחר, ואז אני אומרת, וואי, איזה כיף שנקודת המבט יכולה להמשיך להתרחב ולהתרחב ולהתרחב, ואז אתה יכול להתחיל לשייט בין נקודות מבט ולראות את הדבר הזה במקרה שלך את הציונות בצורה ממש ממש מורכבת, וזה חשוב אני חושבת להחזיק מורכבות, במיוחד בעידן שאנחנו חיות וחיים בו היום.
0: אני ממש מסכים, כן.
1: כן. אז אני רוצה שמשום שאמרת שאתה לומד דברים חדשים, שתשתף אותנו בגילויים כאלה או אחרים שהיו לך בשיחות שהקלטת עד עכשיו, כי אני חושבת שזה מגניב שאתה גם מצד אחד נמצא ב... בריחה שהיא בסך הכל דומה גם לתחומי העיסוק שלך, נכון שהם לא באים לדבר על הרמב״ם, אבל הם כן מגיעים לדבר על עולמות שהם גם יהודיים. אז אני חושבת שזה מגניב שבכל זאת אתה לומד מלא. אז אני רוצה שתשתף אותנו בכמה גילויים. אז תבחר איזה פרק ותספר לי מה למדת.
0: מעולה. אז אני חושב שאני רוצה להתחיל דווקא בפרק שלא למדתי בו, אבל אני חושב שזה פרק מעונה ראשונה שהוקלט עם פרופסור אורית רוזין מאוניברסיטת תל אביב. ומה שהיה מרתק בו, זה דווקא לא הרגע שבו היא סיפרה על עובדה שלא ידעתי, אלא איך שהעובדה הזאת מתפקדת. ואני מדבר על הרגע שבו הפכנו להיות לעם. הציונות, מה שמעניין בה, שזה הרבה סיפורים קטנים. יש אנשים שמגיעים מאוקראינה, ויש אנשים שמגיעים ממרוקו, ויש אנשים שגרים פה, ולא תמיד אנחנו מזהים... מתי זה הופך לדבר אחד?
1: כן, בדיוק. רציתי לשאול אותך, איך אפשר להניח את האצבע על הנקודה שהפכנו בה לעם? וואו.
0: ומה שזה קרה, אני לפחות ערכתי את הפרק הזה בדיוק כשהתחילה מלחמת איראן הראשונה, ואני לא יודעת אם לעלות פרק. הייתי מאוד כזה, זה רגיש לי מאוד... רגע קשה לכולם, האם זה צריך לדבר על הציונות, למה זה צריך לדבר על ראשית הציונות, ואז היא אמרה משהו מקסים בינה, היא אמרה, יש רגע כזה, אני מכירה רגע כזה שאפשר לדבר, והרגע הזה היה שכולם התגייסו ב-1951, ותרמו למאבק המלחמתי בכסף, כלומר, והיא אומרת, זה לא רק אוכלוסייה אחת שתרמה, זה הייתה אוכלוסייה שנמצאת בפריפריה ובערים, ואשכנזים וספרדים, כולם תרמו, והנה לך הרגע שאני כהיסטוריונית מזהה, אפשר לדבר על העם. וזה הרגע נורא מרגש עבורי, כי זה ובמקום שהפרק יעלה חודשיים אחר כך, העליתי אותו ממש למחרת, כי אמרתי, זה רגע של תקווה. אז לי לפחות, דווקא הפרק שאני אולי הכי זוכר מכל הפרקים, לא היה דווקא רגע של ידע, אלא רגע של אולי של הכרה, איך אנחנו הפכנו להיות לעם.
1: מאוד מעניין את נקודת המבט הזאת, אני תוהה למה היא בחרה דווקא ברגע הזה של תרומה כלכלית, של תרומה כספית, בתור אינפורמציה לזה שהפכנו לעם. כאילו זה נורא מסקרן אותי.
0: כן, אני חשב להגיד שאני לא חקרתי אותה יותר מדי על זה, אבל אני פשוט השתעיתי מזה, שאפשר להגיד שיש פעם אחת שכולם פועלים כקבוצה אחת. כלומר, זה הפסיק להיות אני או... אתה או את, זה הפסיק להיות אנשים במחנות עולים ובמעברות ובעיר, זה פתאום כולם הופכים ביחד למשהו אחד. בעיניי זה היה רגע מקסים, ובגלל זה רגע שאני נשאר איתי לא מעט, כי זה רגע שהבנתי שאולי יש טעם בדבר הזה שאנחנו עושים. זה רגע אחד ששווה להזכיר.
1: מעניין, אז כשאני לוקחת את זה לעכשיו, אני שואלת את עצמי, מהו הדבר שכולנו עושות ועושים עכשיו, שאולי עדיין, למרות כל חילוקי הדעות, למרות כל בלגנים שקורים כאן לפחות בארבע השנים האחרונות, אם לא יותר, ואי ההסכמות וכן הלאה, מה בכל זאת הופך אותנו כאן לעם? כי אני חושבת שמשום שהמערכת הכלכלית היום היא כבר הרבה הרבה הרבה יותר יציבה ממה שהייתה אז, והיא כבר ממוסדת וכן הלאה, אז דווקא היום לא הייתי מניחה את האצבע על זה, ואני תוהה מה הופך אותנו היום לעם, זה מעניין.
0: שאלה שאני צריך לשאול אותך בחזרה.
1: סבבה, אני מוכנה להרהר בזה. חשבתי אולי שפה, אבל זה לא נכון, כי אני חושבת שפלסטינים שהם אזרחי ישראל, הם בעצם דווקא דוברים שפה אחרת, אבל היום דיברתי עם פלסטיני אזרח ישראל נמצא כאן בחיפה בסביבה, והוא זרק לי, אחרי שיחה מאוד ממושכת, באמת על המצב המלחמתי והאולי מלחמתי וכן הלאה, אז הוא זרק לי באיזשהו שלב בסוף, אחרי שאמרנו דברים קשים על המקום, הוא אמר לי, יהיה בסדר. ואז חשבתי לעצמי, אוי, זה ישראלי. הנה, זה חוצה יהודים ולא יהודים, דוברי עברית ודוברי ערבית, זה ישראלי. ואז אמרתי לו, לא, לא יהיה בסדר. ואז אמרתי לו, יש לנו מלא עבודה לעשות. אז הוא אמר, נכון, נכון, אני מסכים. אבל אני גם רוצה לחשוב שיהיה בסדר.
0: האמת היא שאני מסכים עם זה. אני חושב שיהיה בסדר.
1: הגישה הזאת.
0: כן, האמונה שזה יהיה בסדר, אני חושב שזה משהו שמאוד ישראלי, ואני בתור משהו שגר בחול, אז אני יכול להגיד שלא תמיד זה שורים את זה במקומות אחרים, כן.
1: כלומר שמבחוץ קשה לשים לב לזה.
0: וקשה לראות גם אנשים אחרים מדברים באותה צורה, על יהיה בסדר.
1: כן, כן, מעניין. אז אוקיי, זאת אופציה אחת, זאת האופציה הבנאלית שעלתה לי פה בסיור בוחות הקטר שלנו.
0: אני הולך איתה.
1: ספר לי על גילוי נוסף.
0: היה פרק עם יובל עברי, הוא פרופסור להיסטוריה יהודית מברנדייס, על יהודים ספרדים בארץ ישראל. והאמת היא שזה פרק מעניין, כי הוא קצת שוצא מהאופן שבו אנחנו חושבים על הציונות בדרך כלל, כיהודים שמגיעים לארץ ישראל, ויש יהודים בארץ. ושוחחנו על היהודים האלה, אלה שגרים בארץ, שבאופן אולי לא מפתיע, כשיש את הרגע הזה שמתחילה לאומיות ערבית, במקביל ללאומיות היהודית, הם חלקם משתלבים בה, כי הם גרים בארץ, הם דוברים ערבית, השכנים שלהם הם ערבים, הם מזהים את עצמם כבני המקום. והרגע הזה שהם צריכים לבוא ובעצם...
1: לקרוע.
0: כן.
1: שתי זהויות שאצלם הם כל כך הדוקות.
0: כן, כי הם אומרים, רגע, האם אנחנו חלק מהמקום, והלאומיות הערבית היא שלנו ואיתנו, ויש אנשים שממש מדברים בכנסים של לאומיות ערבית, והם כותבים בעיתונות...
1: אנשים יהודים.
0: כן, אנשים יהודים שכותבים בעיתונות הערבית לטובת הלאומיות הערבית, ובכנסים ללאומיות הערבית.
1: וואו.
0: ומצד שני מגיעים אנשים מאוקראינה שמדברים שפה אחרת ונראים אחרת, ואומרים, לא, אתם איתנו. אז זה רגע,
1: וואו.
0: זה רגע מאוד דרמטי, ובעיניי, הוא גם מבטא את המורכבות של הסיפור הציוני, שהוא לא סיפור אחוד. לא כולם עברו אותו באותה הצורה.
1: וואו, העובדה שאנשים שהגיעו לכאן מארצות האסלאם, ואלה שגם היו פה קודם, שפשוט ישבו כאן דורות של יהודים שהיו בני המקום, זה מוכר לי, ואת זה אני מכירה. אבל זה שהיו בהם אנשים שהלכו ובעצם דיברו בזכות הלאומיות הערבית המקומית, זה מדהים, ואני גם באמת לא מצליחה לדמיין בכלל מה זה אומר שאני צריכה כמו לבחור קבוצה כשאני משתייכת לשתיהן, וגם תמיד השתייכתי לשתיהן. אף פעם לא ביקשו ממני לבחור או זאת או זאת.
0: בדיוק, ואני חושב שמה שמעניין היה, כפי שיובל מתאר את זה, זה שיש בעצם רגע שמנסים גם לבוא ולעשות חיבורים. הם אומרים למי שמגיע ממזרח אירופה, בואו, אנחנו נחבר אתכם למה שקורה פה, אנחנו נרצה שהציונות יקרה, אבל הציונות הזאת צריכה לדבר ערבית למשל. היא צריכה להיות מחוברת למקום, היא לא צריכה לייבא את הרעיונות ואת האידיאלים מאירופה, היא צריכה להיות מחוברת למקום שבו אנחנו מתקיימים. והרגע הזה שבו הם מבינים שבעצם הציונות הולכת לכיוון אחר, ושגם חלק מאלה שמגיעים מארצות אחרות חושדים בהם, כמי שמשתפים פעולה עם הצד השני, זה רגע שיש בו הרבה טרגדיה קצת.
1: שברון לב, מה קצת? ממש שברון לב. אני חושבת עכשיו, שוב, אתה הזמנת אותי בפתח השיחה שלנו לעשות משהו, ואני רואה שזה קורה לי בזכות ההזמנה שלך. אני ממש מהרהרת ברגע הזה בהיסטוריה, ואומרת, אם היינו מקבלות ומקבלים על עצמנו את המגוון, את העושר של זהות יהודית שהייתה גם בארץ ישראל וגם בתפוצות, יכול מאוד להיות שהיום היינו קצת יותר קרובים וקרובות אחד לשני, עם פחות פירוד.
0: כן, אני מסכים מאוד.
1: וואו, מרתק.
0: ואני חושב שאולי בצורה דומה, היה פרק שכמעט נדבר על אותם העניינים, אבל בדרך קצת אחרת. זה פרק עם לילך רוזנברג פרידמן מאוניברסיטת בר אילן, והיא דיברה על אנשים בציונות. וגם שם הסיפור הוא קצת דומה, במובן הזה של פספוס, כי אנחנו מתארים לעצמנו הרבה פעמים את החלוצה, כמישהי שמייצרת בעצם דמות נשית, מודרנית, שווה, אבל הסיפור שם הוא לא כל כך סיפור כזה, הוא סיפור קצת אחר. ולמשל, גם בדגניה, כשיש נשים בדגניה, אז הן לא עושות את העבודה כמו הגברים, הן עושות את העבודה שהן עשו בארצות אוקראינה ורוסיה. הן מנקות, הן שוטפות כלים, הן עושות אוכל, הן מטפלות.
1: תומכות חקלאים.
0: בדיוק. ומה שהיה מעניין לי לשמוע, זה איך שדווקא בערים מתרחשת המהפכה האמיתית. כלומר, אנחנו מזהים את המהפכה הנשית, הציונית, דווקא בקיבוצים או במקומות של העבודה החקלאית, אבל מסתבר שדווקא בערים זה קורה, כי, ולמה? בגלל שיש שם דרישה גוברת והולכת לכוח עבודה מתוחכם, כמו רופאות. אז נגיד, למשל, היא סיפרה לי שהאחוז הרופאות הגבוה בעולם בשנות המנדט הוא בישראל. כי יש הרבה נשים שנדרשות להיות רופאות, או מתאפשר להם להיות רופאות, בגלל שיש דרישה מאוד גדולה, ושאין הרבה רופאים פה. אדריכליות, יש כמות מרתקת של אדריכליות שעבדו פה בתחילת המאה ה-20, ושלא היו עובדות בגרמניה או בשוויץ, בגלל ששם כבר יש הרבה מדי אדריכלים גברים. אז דווקא מהפכה מתרחשת לא במקום שבו אנחנו מדמיינים את זה, עם החלוצה שעובדת את האדמה.
1: שאנחנו רגילים לשמוע
0: בדיוק,
1: על המקום הזה.
0: אלא דווקא בעיר. אז, וזה גם כן רגעים כאלה של, גם של הצלחה וגם של פספוס. אפשר היה לעשות את זה בכל המקומות, אבל זה קורה לפחות במקום אחר.
1: כן.
0: ועוד עובדה שהיא סיפרה לי שהייתה מרתקת בעיניי, נשים זוכות בזכות להצביע ו... להיבחר בקונגרס הציוני השני, שזה אומר 1898. אם חושבים עליו כגוף מוסדי רציני של מדינה או מדינה לעתיד, זה הגוף השני בעולם.
1: שבו נשים יכולות לבחור ולהיבחר.
0: כן, ניו זילנד הם הראשונים, ואנחנו השניים. אז כלומר, יש הרבה הצלחות גם בסיפור הזה של הציונות.
1: וואו, כלומר, אם מסתכלים עליו, על 1892 ולא על...
0: שמונה.
1: שמונה, סליחה, ולא על 1948, אז ממש מקדים בהרבה מאוד שנים.
0: כן, ממש.
1: אתה מזכיר לי סדרת מעבדה עם דוקטור גילי גופר, שחוקרת גם את הפמיניזם ואת המגדר ויחסי מגדר בעליות, בעיקר השנייה והשלישית לישראל, ובאמת יש שם דברים מרתקים על המאבקים הפנימיים, שאולי אחר כך בלימודים ובספרים שאנחנו לומדות ולומדים היום, פחות מדגישים אותם, אבל בעצם הם היו נוכחים שם ממש ממש הרבה. זה היה דיון פורה. כל הזמן. ואיזה מזל שזה היה דיון פורה.
0: נכון.
1: ושגם היו מקומות שאתה מספר על הצלחות כאלה, זה מגניב. אז אתה ממש, למרות העובדה שזה קרוב מאוד לעולמות המחקר שלך, אתה מגלה מלא דברים, ואתה מקבל פרספקטיבות מאוד מאוד מגוונות. ואחרי הפרק הזה, שאנחנו מקליטים, שהוא פרק ההיכרות עם ההסקט שלך, אנחנו גם נמליץ למאזינות ולמאזינים להאזין לפחות לשני פרקים שבחרת, נכון? ליקטת לנו שני פרקים כאלה שהם מיוחדים בעיניך, או שהם שווים מאזנה. אז תספר לי על הפרקים האלה, אני אשמח לשמוע מה מיוחד בהם, או למה דווקא הם.
0: אז הפרק, קודם כל, תודה שוב על ההזדמנות לתת לצופים
1: ברור.
0: ולצופות שלך, או למזינים ולמזינות שלך את האפשרות להקשיב, אני חושב שזה נהדר, ותודה רבה. פרק אחד הוא פרק עם פרופסור הלל כהן מאוניברסיטה העברית, שהוא עוסק באלימות, והוא עוסק באלימות מההתחלה. כלומר, לא בשאלה מי התחיל, אלא איך היא נראית, מה קורה שם, מה רוצים, מה חושבים שהאלימות תייצר, וכשמדבר על אלימות, מדבר על ממש 1920, 21, ואחרי זה 1929, שהוא רואה כשנת מפתח של כל הסיפור של ערבים ויהודים בארץ ישראל, וזה פרק שבעיניי הוא מעניין, בגלל שהוא מאפשר לנו לחשוב על אלימות, לאו דווקא כמישהו שפוגע או נפגע, אלא קצת מלמעלה, ומה היא עושה למקום הזה, ואיך אנשים מגיבים אליה, ואיך אנשים מצדיקים. כי בסופו של דבר, אלימות נמצאת בשני המקומות, אלימות של ערבים ושל אלימות של יהודים, אז איך כל צד למשל מצדיק את האלימות שהוא מבצע, זה בעיניי שיחה מאוד מעניינת, שמאפשרת לחשוב אולי קצת אחרת על ההתחלה של מה שאנחנו רואים לצריג אפילו עד היום.
1: אתה יודע, אלימות זה מן הסתם אחד הדברים ש... אני חושבת שמעסיקים אולי כל ישראלי וישראלית, אבל אני מאוד עסוקה בזה. גם בשנים האחרונות למדתי תקשורת לא אלימה, ואני מגדירה היום את המושג אלימות מאוד מאוד אחרת, מאלימות פיזית ברורה, או אלימות של כללות מאוד ברורות ומובהקות. זאת אומרת, אלימות יכולה לקרות בכל כך הרבה צורות, ויש כמובן בעולמות הסוציולוגיה מדברים על יחסי כוח וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש משהו היום שאני חווה עם המושג אלימות, שהוא כל כך חלחל לכל... לכל אינטראקציה במרחב הישראלי, שאני באמת חושבת שזה כבר קריטי להסתכל ולשאול את השאלה אחורנית. כלומר, אני לא יודעת אם אנחנו ממש נצליח לשים את האצבע על איפה זה התחיל, וגם באמת לא חשוב לי מי התחיל, כן? זה לא משהו חשוב בעיניי. אבל אני כן חושבת שמשהו בהתגוננות הישראלית, במהירות של או לחתוך או להשתלט, כן? כאילו יש משהו כל כך קיצוני בתגובות המקומיות שלנו פה, ויכול להיות שוב, גם פלסטינים וגם ישראלים יהודים, יש משהו כל כך קיצוני שזה באמת מזמין התבוננות עומק בעיניי על המושג אלימות. כי זה כבר הפך, אנחנו ממש עוטים שריון לפני שאנחנו יוצאים מהבית. אתה יודע, יכול להיות שיש עוד מקומות כאלה, סבבה, זה לא מנחם אותי. זה שיש אולי בארצות הברית איזה שריון שאתה מרגיש שאתה צריך להטות גם בגלל הכלכלה ואיך שהיא עובדת שם, שהכל שם הישרדותי כזה מאוד, סבבה, זה לא מנחם אותי. אבל זה שאנחנו הגענו למצב הזה, שכל דבר שמישהו אומר לך, זה ביקורתי, אל תיכנס לי, נה, הכל במעין התגוננות כזאת. אז מה אתה רוצה שאני אעשה ככה? לא, אני לא רוצה כלום, כאילו אין מרחבי אמצע. יש משהו בדיכוטומיה ובהתקרבנות לעומת תוקפנות, שהוא ממש אלים כשלעצמו. אובדן האמצע הוא אלים כשלעצמו. זה ממש חיי קצה כל הזמן. והקשבתי אגב לשיחה שלכם, זאת אומרת, אני האזנתי לפרק הזה, ומאוד הציב אותי שכבר בהתחלה, הוא כאילו מסכים עם זה שאלימות היא דבר שהוא בטבע של האדם, ואתם אחר כך פשוט ממשיכים את השיחה עם זה, ואני נתקעתי על זה, לא הצלחתי, תועדתי צריכה לעצור רגע את הפרק, לנשום רגע, לתת לעצמי לחלות את כל המחשבות שעלו לי בעקבות זה, ורק אז יכולתי להמשיך.
0: אז אני דווקא רוצה להצביע על משהו אחר שהיה מאוד מעניין בשיחה הזו. ואני חושב שאותי היה מאוד מעניין, זה הסדרה של הטעויות ואי ההבנות שנמצאות בבסיס של האלימות. אני חושב שהילל מספר סיפור שבעיניי קוראים בו הרבה מקרים של אי הבנה ושל עיוורון. עיוורון למה שאני עושה, ולא משנה זה צד זה, מה שאנחנו עושים, ועיוורון לגבי אפשרויות אחרות שאפשר היה לעשות.
1: כן.
0: ואני חושב שכשרואים את זה מעבר, זה פשוט מעציב. זה מעציב בגלל שהמשפט אפשר היה שזה יהיה אחרת. אני חושב שהוא מאוד ברור, לי לפחות אחרי השיחה הזו.
1: כן.
0: ושוב, זה לא בגלל שהם צודקים, או אנחנו צודקים, או מי התחיל ראשון, אלא בגלל האופן שבו הדברים היו אז, זה גרם לזה ש קרו דברים שלא קשורים בעצם העניין, של אלימות, למשל, אחד מהדברים הכי שאותי מפתיעים, כל פעם שאני חושב על זה מחדש, שהמודל הזה של טרומפלדור בתל חי, כשאנשים מגיעים לשם, הם בכלל לא מחפשים יהודים. המאבק הוא ערבים מול צרפתים, כי זה נמצא בגבול עם לבנון, וזה בדיוק מאבק של ערבים מול הצרפתים ששולטים בלבנון. אנחנו נמצאים שם, אבל זה לא אותנו שהם מחפשים. כן. כשנכנסים לתוך החצר של תל חי, הם מחפשים בכלל חיילים צרפתים. ואז קורה מה שקורה, ואנחנו נשארים באיזו תחושה של פוגרום. אבל זה לא מה שקרה שם.
1: לא רק עם תחושה של פוגרום, עם תחושה של פוגרום עם לקח לעתיד, עם מסר לעם שמתגבש כאן, כן? של טוב למות בעד ארצנו.
0: וכל זה קשור באמת בתקרית גבול, שבמובן הכי פשוט שלה לא הייתה צריכה לקרות אם הם היו חפשים את זה במקום אחר. אז שוב, אפשר, זה בטח שלא מצדיק את מה שקרה, אבל האופן שבו אנחנו התייחסנו לזה, ואופן שבו אנחנו בעצם לא הבנו כל כך עד,
1: כן.
0: בכלל בחברה שלנו, מה בעצם קרה שם, לא מאפשר לנו אולי ללמוד קצת אחרת על מה אלימות עשתה לנו, ולא רק לנו, בכלל, המרחב הזה.
1: כן, ולהביא את העין הזאת גם להווה, להבין אחרת קצת, שוב, יותר במורכבות את ההווה. אז הפרק השני שבחרת?
0: הפרק השני הוא הפרק שעכשיו דיברתי עליו על רות קלדרון, אני חושב שזו הייתה שיחה מרתקת, על האופן שבו אחד העם מתרגם להווה, ובעיניי זה היה פרק עם הרבה תקווה, כי דיברנו בעצם על מה זה תרבות עברית, ואיך תרבות עברית היא חשובה, ואיך תרבות עברית היא אפשרית, ולאו דווקא במובן, אולי אני אגיד את זה אחרת, באיזה אופן תרבות עברית היא לא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם דתי, אלא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם חילוני. ובאיזה אופן אנחנו יכולים כחברה לאפשר לנו לא רק לחשוב על העבר הרחוק יותר, נגיד, של תנ"ך ושל תלמוד, ובכלל, של מעשיות חסידים, לאו דווקא כאקט שהוא דתי, שיגרום לי ללכת לבית כנסת ולהתפלל, אלא דווקא לחשוב על עצמי כעברי, כיהודי, כמישהו שיש לו אופק ומסורת רחבה, שהוא יכול ללמוד ממנה, וזה לא אומר שהוא דתי יותר או פחות. אני חושב שהרגע הזה, המקום העדין הזה, שאנחנו יכולים לדבר על העבר שלנו, אבל לאו דווקא מתוך נקודת מבט דתית, אלא דווקא מנקודת מבט תרבותית, אני חושב שזה משהו שהיא עושה היום באלמה, ואני חושב שהוא מבטא בדיוק את מה שאחד העם עשה, והיה מרתק לראות את הדיאלוג בעצם שמתקיים בין רות ובין אחד העם.
1: איזה יופי, נשמע לי מרתק, וגם אתה כל פעם מזכיר לי איזה סדרת מעבדה אחרת, אז עכשיו הזכרת לי את פרופסור יאיר ליפשיץ, שחוקר תיאטרון יהודי, וגם את הפילוסופיה היהודית, ואת הטקסטים היהודים, וגם את האופן שבו יהודים פרשו התראות וטקסטים תיאטרוניים, אז אני ממש ממש שמחה שגם זה קרה במעבדה, וזה קשור לדברים שאתה מעלה. המון המון תודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, לי ממש כיף.
1: גם לי, אני ממש ממש מזמינה אתכם ואתכן להכיר את ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור, מרילנד, עורך ומגיש את האסקט. ותודה רבה גם לצוות של המעבדה שאפשר לפרק הזה לקרות. תודה לביביאנה דייטש רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו נשתמר.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-15%. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני בשום דרך. שר הביטחון קץ הנחה את צהל להגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה. והתחזית, מחר עוד הקלה באומס החום.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-15% מבעלי זכות הבחירה, כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. חבר הכנסת אושר שקלים מודה כי שרים וחברי כנסת מכהנים רבים לא יהיו בכנסת הבאה בשל השריונים.
3: צד אחד זה דבר שהוא מאוד, מאוד בעייתי, זה לא חוששים, זה באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, עם כל זה שיש שירונים, זה בא על חשבון גם החכמים המכנים, גם החשבון השרים. אני אישית רתום לניצחון של המחנה הלאומי של הליכוד, שבעזרת השם ראש הממשלה נתניהו זה שרכיב את הממשלה הבאה. זה מה שמעניין אותי, לא עניין פרסונלי כזה או אחר, או משבצת כזו או אחרת.
1: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב', ב-9, וגם בכאן 11, ב-10:30, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. עם תום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. כתבנו לירן אהרוני מוסיף כי ערוץ אל-חדף הסעודי טוען מפי כמה מקורות שסוכם להאריך את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים, אך לדיווח הזה אין אישור משום מקור אחר. שר הביטחון קץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון כי צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. בהודעה שפרסם, השר קץ מביע עמדה חד משמעית נגד הפעולות האלימות של מיעוט קטן בקרב המתיישבים היהודים ונגד נטילת החוק לידיים מצד גורמים לא מוסמכים. עוד נמסר כי בתיאום עם מפקד פיקוד המרכז ועם גורמי המקצוע סוכם לקדם במהירות את המהלך להסדרת החוות החוקיות. האומס בנמל התעופה בן גוריון, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השירות בנתב"ג סביר מאוד, אם מביאים בחשבון את מספר הנוסעים, יותר מ-100,000 בכל יום, ואת הנוכחות המתמשכת של מטוסי התדלוק האמריקניים.
4: יש בנתב"ג עדיין מתדלקים אמריקאים, הרבה מעל 20 מתדלקים אמריקאים. הם נוחתים מתי שהם רוצים, הם ממריאים מתי שהם רוצים. יש צפיפות גם במרחבים האוויריים, באזור ים התיכון ובאירופה. כל עוד המערכה באיראן קיימת וחיה, והיא עדיין קיימת וחיה, ואמריקאים נדרשים למתדלקים במרחב שלנו, אנחנו רואים בעדיפות עליונה לאפשר את היכולת המבצעית האמריקאית ברגע שזה יידרש.
1: יפתח רונטל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
5: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
2: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
6: לא, אני לא אמות באילת.
2: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
1: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
7: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
1: עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביוטיוב. ביישומון.
9: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
10: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 17 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. באתר הליכוד כתובה כבר שבועיים ההודעה הבאה.
11: בהתאם להחלטת בית הדין מיום 3 באוגוסט 2026, תתאפשר הגשת מועמדות במצודת זאב בימים הבאים. ב-4 באוגוסט 2026...
10: מאחורי ההודעה היבשושית הזו מסתתר עולם ומלואו של לחצים, דיונים משפטיים, עתירות ועתירות שכנגד שריונים, דילים, ובעיקר 140 אלף מתפקדי תנועת הליכוד, שבידיים שלהם הופקדה הזכות לבחור את רשימת הליכוד לכנסת.
12: איך אני רוצה שהרשימה תראה בפריימריז? הליכוד היא תנועה אדירה, בזכות הדמוקרטיה הפנימית והנכונות לתת הזדמנות לכל מי שמאמין בערכיה.
10: הרשימה, חוץ מהסרט השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו כמובן.
13: מה שאני רוצה שיהיה בתנועת הליכוד ויקרה לתנועת הליכוד זה מתיחת פנים.
10: אז למה בנימין נתניהו נראה כמי שהתאמץ כל כך שהפריימריז בליכוד לא התקיימו? למה הוא כל כך התעקש על השריונים? איזו רשימה רוצים המצבעים עצמם? והאם בסוף לכל זה תהיה השפעה על ההצבעה ביום הבחירות? על כל אלה נדבר עם הכתב הפוליטי שלנו שחר גליק, ונשמע גם ממתפקדי הליכוד. הפריימריז בליכוד, האם זו באמת חגיגה לדמוקרטיה, או שריונים כל הדרך למשכן? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום לשחר גליק.
1: שלום.
0: בוא נתחיל ביום הזה ממש, יום הפריימריז בליכוד. הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, מפלגת השלטון, בוחרת את נציגיה. אבל הדרך לפריימריז הייתה ארוכה ומפותלת, ולרגעים זה נראה כאילו זה עלול לא להתרחש. ספר לי את הסיפור הזה, מה קרה שם?
1: נתניהו למעשה עשה הכל כדי לשנות, לעצב, לבנות בעצמו את הרשימה הזאת, וזה עבר הרבה מאוד שלבים, בגלל שמנגנון הליכוד הוא מסובך, יש את המזכירות, יש את הוועידה, יש את ועדת החוקה, יש את המרכז, זה הרבה מאוד גופים, ואת כולם נתניהו היה צריך לעבור, ובכל פעם היה איזשהו קושי משפטי כזה או אחר, ולכן פעם אחרי פעם, קודם כל נדחו הפריימריז האלו, היה להם כבר איזה 6 תאריכים שונים, וגם הצורה שבה הם התקיימו, זאת אומרת, מה המנגנון, מה התקנון של הפריימריז, מי יכול להתמודד, איפה, שריונים וכו'. הכל השתנה כל הזמן, כי נתניהו היה בעצם במסע ומתן, כשיש כל כך הרבה שלבים במנגנון הזה, אתה צריך להסתדר עם כולם, בשביל להצליח להגיע לרגע שבו באמת יש פריימריז, כמו שרצית בתקנון.
0: למה נתניהו, האיש הכי חזק בליכוד, ראש ממשלה שמנהיגותו אינה מעורערת, עשה כל מהלך אפשרי, כולל השימוש בשיקולים ביטחוניים שלא היה להם כנראה שום בסיס במציאות, כדי שהפריימריז האלה לא יתקיימו.
1: אני חושב שבסך הכל נתניהו רצה המון שליטה ברשימה, והצעד הראשון שראש הממשלה עשה זה להעלות את האפשרות הזאת של ועדה מסדרת. למה נתניהו עושה את זה? ככל שאני מבין, כדי מה שנקרא להכניס עז במסע ומתן, לסמן את הקו בחול. כלומר, כשאתה מגיע לאנשי מנגנוני הליכוד ואומר להם, תקשיבו, בואו נביא ועדה מסדרת, אז אומרים לך, לא, הגזמת, אז אתה אומר להם, אוקיי, אז בואו נתפשר, ניתן 10 שריונים. ופתאום זה הצעה שנשמעת לא כל כך רעה. כלומר, אם נתניהו היה מבקש מראש 10 שריונים, אני חושב שזה משהו שהיה לו הרבה יותר קשה לקבל, מאשר כשמדברים על ועדה מסדרת, ואז מתפשרים על שליטה ברשימה. אבל באופן כללי, נתניהו רוצה הרבה שליטה ברשימה, בעיקר כי הוא מבין שמצביע הליכוד זה לא המתפקדים. הוא רוצה להגדיל את הגוש, להגדיל את הפוטנציאל, נתניהו פונה עכשיו למרכז, ראינו את ההשקה של הסיסמה של מפלגת הליכוד, ממשלת אחדות לאומית, נתניהו מנסה למרכז את הרשימה, לפנות לקהל מתון יותר, ולכן הוא צריך להביא בסוף אנשים מבחוץ שהם לא רשימת הליכוד הנוכחית או זו שתיקבע בפריימריז.
0: נתניהו מבין שהרשימה הנוכחית קיצונית מדי, לאו דווקא בעמדות, יותר בסגנון. תכניס אותי רגע לחדרים הסגורים, נניח שנתניהו יושב עם יועציו. מה הוא אומר להם? מה הוא לא אוהב ברשימה הנוכחית שחשוב לו לשנות לקראת הבחירות לכנסת עד כדי כך שהוא עושה את כל המהלכים האלה שתיארת?
1: אז אני חושב שנתניהו אמר את זה בכל דרך אפשרית, חוץ מבקולו באופן פומבי. הוא אמר את זה בשיחות פנימיות שהודלפו, אחר כך בהקלטות שיצאו לתקשורת, אבל נתניהו בעצם אמר לכולם, הרשימה הזו לא מביאה ניצחון. כשאנחנו רוצים לנצח, צריך להביא משהו אחר. ראש הממשלה מבין שב4 השנים האחרונות עזבו את הגוש שלו בין 4-10 מנדטים, תלוי באיזה סקר, והוא מנסה להחזיר אותם הביתה. עכשיו, את החבר'ה האלה לא מחזירים באמצעות אמירות יותר קיצוניות, יותר חזקות, אלא להפך, בניסיון לשדר מתינות, אחדות וכו'. ואת זה אין לו עכשיו בתוך הליכוד אינרנטי בבסיס של הליכוד. אז נתניהו מבין שהוא צריך לפנות לקהלים נוספים, הוא גם מבין שיש כל מיני סטיגמות שכבר יושבות על רשימת הליכוד הנוכחית, כאיזשהו סאוב, כפופוליזם. אז נתניהו מנסה לבוא ולומר, הנה, אני מביא אנשים מקצועיים, מתונים, שהם אולי יביאו באמת את הקהל הזה שנטש בתקופה האחרונה.
0: יש כאן מתח מאוד מעניין, כן? בין מה שאתה מתאר לגבי הרצונות של נתניהו, לבין מה שלפחות נראה בחודשים, בשנים האחרונות, כבייס של הליכוד. והבייס של הליכוד נתפס לפחות, וזה גם בא לידי ביטוי ברשתות, ואני לא יודעת עד כמה זה באמת מייצג את מצביעי הליכוד, אבל הוא נתפס כמי שאוהב את טלי גוטליב והצעקנות שלה.
1: נכון, תראי, נקודת המוצא מראש היא

0: כך, כדי שתהיה לך זכות ההצבעה בפריימריז, כדי שתהיה לך הזכות להשפיע על הרשימה לכנסת. זו השקעה ומעורבות הרבה יותר גדולה מאשר במפלגות אחרות.
1: מטבע הדברים זה אנשים שהרבה יותר יש להם עמדות שהם הרבה יותר בדרך כלל נוקשות. זה לא מישהו שבסוף מגיע ביום הבחירות פעם בארבע שנים ומשלשל פתק, אלא זה מישהו שממש מזוהה עם מפלגה, ולכן הבוחרים האלה באמת המתפקדים, אז הדעות שלהם הם הרבה יותר, בוא נאמר, יש מי שיגדיר קיצוניות, יש מי שיגדיר חזקות יותר, אבל בסוף מדובר באנשים עם עמדות הרבה הרבה יותר ניציות מאשר המצביע הממוצע שבסוף מסתכל על רשימה ומחליט לשלשל את הפתק שלה לקלפי.
0: שמענו את יחזקאל יגנה, חבר מרכז ליכוד ותיק.
2: שמי יחזקאל יגנה, יושב ראש סניף שדות נגב, 45 שנה חבר מרכז. רוצה חבר כנסת ראויים, אנשים עם קבלות, עם עשייה למען העם, ולא צעקנים ומתלהמים. שתשוב להיות תנועה עממית, ליברלית, בעד ארץ ישראל ובעד כלכלה חופשית. זקוקים לחברי כנסת איכותיים כמו שהיו לנו. מישה ארן, דוד לוי, עוזי לנדאו, משה ניסים, יצחק מודעי. שלא נהיה קבלני ביצוע של השותפים הטבעיים.
0: מה יחזקאל אומר בעצם? שאחר מה אתה שומע כאן בין השורות?
1: הליכוד באמת עבר איזשהו שינוי, אני חושב, ברמת השיח, ברמת האטון, ברמת העמדות, ונצמד קצת יותר לשותפים שלו מימין, בהרבה מאוד נושאים, מיישר איתם קו, עמדות שפעם נתפסו כהזויות, קיצוניות, כאלו שבאמת יושבות רק בקצה של הסקטור, מי שאומר אותם, פחד לומר אותם ונתפס מטורלל, היום הוא הופך להיות חלק מהמיינסטרים. ולכן זה משפיע באופן טבעי גם על הרשימה של מפלגת השלטון, שפעם הייתה הרבה הרבה יותר מתונה, ממורכזת, והיום קצת יותר באמת קיצונית, אפשר לקרוא לזה.
3: כאן שלומי וקנין, חבר מרכז ליכוד, מתפקד 50 שנה בליכוד, עוד מימי בגין. מה שאני רוצה שיהיה בתנועת הליכוד ויקרה לתנועת הליכוד, זה מתיחת פנים, זה חריש עמוק בתוך המפלגה, שזה אומר לשנות את שיטת הפריימריז. זו שיטה לא טובה, מביאה אנשים לא טובים, מביאה אנשים שרוצים לעשות סיבוב בפוליטיקה שלא שייכים בכלל לליכוד ולא לימין. ואני מאחל היום שהשיטה הזו תשונה והתנועה תשנה את פרצופה.
0: קודם כל זה נשמע ששלומי לגמרי תומך במהלכים של נתניהו, אבל מעבר לכך זה די ברור שלא משנה מה, לא באמת תהיה מתיחת ביקורת על נתניהו אצל מתפקדי הליכוד, נכון?
1: נכון, זה היסטורי ככה. הליכודיקים מאוד נאמנים למנהיג. את מסתכלת על מה שקורה לצורך העניין במפלגת העבודה שהחליפה 15 או 17 ראשים. בליכוד היה בסך הכל 4 אנשים שעמדו בראש המפלגה. יש הרבה מאוד ביקורת מתחת פני השטח על נתניהו, אבל כמעט אף אחד לא מעז לצאת פומבית נגד ראש הממשלה. אבל כן, כשמדברים על מתיחת פנים, מדברים באמת על הרשימה, כי הרשימה היא גם משמעותית. הבוחר בסוף לא מצביע רק לבנימין נתניהו. הוא כן מצביע על הרשימה. כשאני אומר, אני הולך ואשלשל את הפתק מחל, אז לא רק נתניהו יושב שם באסוציאציות, אלא גם מירי רגב, דודי אמסלם, דוד ביטן, עמיחי שיקלי, או לא יודע מי. ולכן, כשהוא מדבר באמת על מתיחת פנים, זה על הדברים האלו. כלומר, יש סטיגמות מאוד חזקות שמלוות את תנועת הליכוד, והרבה מהמתפקדים מבינים, ועוד יותר מבינים את זה גם הבוחרים, שהם רוצים קצת לשנות אותם או למתן אותם, ולהביא באמת אנשים שנתפסים קצת אחרת.
0: בסופו של דבר, כל אותם דיונים בשלל מוסדות תנועת הליכוד הביאו לכך שהמוסדות אישרו לנתניהו לשריין בתוך הרשימה לכנסת 10 מועמדים שהם שלו. אלו המשוריינים של נתניהו.
1: נתניהו בסיפור הזה מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. בשביל בבחירות הקרובות, לכל הפחות לא להפסיד, ובתרחיש האופטימי שלו גם לנצח, נתניהו צריך לעשות שני דברים שקצת סותרים זה את זה. מצד אחד, הוא צריך לעורר את הבייס. יש את קבוצת המצביעים שמזוהה עם הליכוד, שהיא בחיים לא תכניס שום פתק לקלפי שאיננו מחל, אבל הבעיה של ראש הממשלה בקבוצה הזו, זה שזה אנשים שהם רדומים. יכול להיות שביום הבוחר הם לא יגיעו לקלפי, הם יעדיפו ללכת לים, לצפות בטלוויזיה, ולכן נתניהו צריך קצת להקצין יותר את כל מיני האימותים שיש לו, בין אם זה עם הדרג המקצועי, בין אם זה עם מערכת המשפט, הוא צריך לשדר להם תחושת דחיפות, להסביר להם שאם הם לא יצביעו לנתניהו,

0: נתניהו, סכנה עורבת בפתח, ולכן הוא צריך לשלב אותם וקצת להקצין את האימותים שיש לו. מהצד השני, נתניהו מבין שהוא צריך גם להחזיר הביתה את אותם אלו שעזבו את הגוש, את המצביעים המתונים שנמצאים או בין הגושים או כבר עברו לגוש של האופוזיציה. ולכן הוא באמת עושה את זה, הוא מחזיק את החבל משתי קצותיו. מצד אחד, הוא שולח את אנשיו לשלהב את הבייס באירועים כאלו ואחרים, ובאימותים משפטיים כאלו ואחרים, ומהצד השני הוא מנסה להחזיר את החבר'ה המתונים. וזה מה שהוא מנסה לעשות בשריונים האלו. כלומר, השריונים זה ניסיון לפנות לקהל הזה. הקהל שנמצא בין הגושים, הקהל שקצת ברח, שמפחד להצביע ליכוד, אבל גם מפחד להצביע משהו אחר, כי הוא די נאמן לנתניהו, אבל לא כל כך אוהב את הרשימה, אז נתניהו רוצה שהאסוציאציה שלו, כשהוא אומר ליכוד, לא תהיה רק מירי רגב או דודי אמסלם, אלא תהיה גם שמות חדשים שנתפסים מקצועיים יותר, מתונים יותר. וזה מה שהוא מנסה לעשות בשריונים.
1: מתוך 10 השריונים של נתניהו, 4 יהיו בעשירייה הראשונה. המשמעות היא שלפחות מחצית מהפוליטיקאים המכהנים של הליכוד צפויים להישאר מחוץ לכנסת. מעריכים שהם יקבלו באזור ה-24 מנדטים בבחירות הקרובות. זה כמובן עורר שערה בליכוד, סליחה על הקלישאה, כי אין דבר שיקר יותר לפוליטיקאי מאשר הכיסא שלו.
2: שערת השריונים בליכוד. גורמים בליכוד אמרו לחטפתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין 3 שרים, וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה.
1: בוא נצלול רגע באמת למשוריינים. נתניהו מתעקש לשריין 3 שרים מכהנים, כמו שהגדירה את זה מירי רגב, דמוקרטי לשאר המקומות.
3: דמוקרטי לשאר המקומות.
4: דמוקרטי, אבל לחצי מהרשימה?
3: זאת החלטה של ראש הממשלה, והיא עברה, וגם בקרב חברי מרכז של הליכוד, והיא עברה. כך שמבחינה דמוקרטית זה עבר.
1: האירוע, אני מתקשה למצוא את המילה הכי מגוחך, הוא כנראה ההתעקשות של נתניהו לשריין את שר הביטחון ישראל כץ. למה נתניהו מתעקש לשריין את קץ ועוד 2 שרים נוספים?
0: נכון, אז בעצם ראש הממשלה, כמו שאמרנו, השריונים שהוא רוצה לקבל הם שריונים בשביל למתן את הרשימה, אבל מעבר לזה יש לו כל מיני חובות שהוא צריך לפרוע. אני מזכיר לך, בבחירות הקודמות נתניהו שריין במקומות גבוהים את עמיחי שיקלי ואת עידית סילמן, וגם מינה אותם לשרים, כי הם אלו שפרקו את ממשלת השינוי של נפתלי בנט ויאיר לפיד. נתניהו פורע את חובותיו, הוא יודע שאם הוא רוצה שאנשים ישתפו איתו פעולה בהמשך, יערקו מהמחנה שלהם, הוא צריך לשלם להם. ולכן 2 מהשריונים של נתניהו הולכים באמת למי שפרקו את המפלגה עם בני גנץ, שזה גדעון סער וחבר הכנסת הפחות מוכר מהרשימה שלו, מישל בוסקילה. כלומר, נתניהו משלם להם את חובו.
5: שמי עוזיאל אבני, סניף הליכוד, זאת נגב. הייתי רוצה שבפריימריס יבחרו רק אנשים ראויים שיוסיפו מנדטים לליכוד. בינתיים לא נראה שזה כך. גם נתניהו משרן אנשים שלא יוסיפו כלום לליכוד. וגם לא יביאו קולות. אם הרשימה מתגבשת, הליכוד הולכים להפסיד בבחירות.
0: עוד חוב שהוא משלם זה לאלמוג כהן. הוא אמנם לא משריין אותו, אבל הוא מקצר לו את הפזם, כלומר מאפשר לו להתמודד, וזה כי אלמוג כהן עזב את עוצמה יהודית והציל את נתניהו בזמנו מהפלת הממשלה.
1: וחוץ מזה, נתניהו היה צריך לשלם בשריון לפוליטיקאים שבזכותם השריונים בכלל אושרו במוסדות הליכוד. לכן נתניהו נלחם בכל הכוח בשביל השריון של ישראל כץ.
0: וגם בתוך מנגנוני הליכוד, בשביל לאשר את השריונים האלו, נתניהו היה צריך לתת שריונים. כלומר, ישראל כץ הוא יושב ראש מזכירות הליכוד, גוף שהצביע והיה צריך לאשר את שריוני נתניהו. חיים כץ הוא יושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, ומרכז הליכוד גם כן גוף שהצביע ואישר את שריוני נתניהו. ונתניהו מבין שאם הוא רוצה בסך הכל את 5 השריונים האחרים שלו, הוא צריך לתת את 5 השריונים הנוספים לאנשים שהוא חייב להם. זה בעצם סוג של מחיר פוליטי שהוא צריך לשלם בשביל לקבל את מה שהוא רוצה.
1: תגיד, מישהו באמת קיבל ברצינות את הנימוק הזה של נתניהו שצריך לשריין את השר כץ, כי הוא ממילא יגיע לצמר את הרשימה והוא נורא עסוק בענייני משרד הביטחון?
0: אולי אנשים תמימים במיוחד. תראי, אני הייתי קונה את הטיעון הזה של נתניהו אם הוא היה מגיע לפני 50 שנה. כלומר, הוא היה אומר, יש עכשיו 50 שנה, חברי כנסת הולכים להתעסק בפריימריז, ואני רוצה נקיות לישראל כץ שיתעסק באמת רק בענייני הביטחון. אבל 5 ימים לפני הפריימריז, לעשות את זה, כלומר, עד עכשיו שר הביטחון התעסק הרבה בפריימריז, כולנו יודעים את זה, הוא הלך לחתונות בזמני קבינט, הוא הוציא סרטונים שמראים את כל ההפצצות שלו במקומות כאלו ואחרים. נסתכסך עם קציני צהל בשידור חי בערוץ 14. כלומר, ישראל כץ היה מאוד מושקע בפריימריז, אז מה, עכשיו 4 ימים ניקית לו את הראש בשביל להתעסק בביטחון?
1: אחרי ששילם את חובותיו הפוליטיים, נשארו לנתניהו 5 שריונים נוספים. להביא אנשים שיהפכו את רשימת הליכוד לאטרקטיבית יותר, לאלו שלא אהבו במיוחד את מה שהם ראו ב4 השנים האחרונות בסיעת הליכוד בכנסת.
0: השריון הראשון שנתניהו מביא זה אורן דוברונסקי, שהוא יזם, איש עסקים, משקיע הייטק, שאם אנחנו רגע שמים בצד את כל הציטוטים שיצאו ברגע שהודיעו על המינוי שלו, בנוגע לטראמפ או בנוגע לכל מיני נושאים כאלו ואחרים, בסוף אני חושב שבציבור הרחב הוא די מסמן את הסקטור שנתניהו רוצה לפנות אליו. הנה, הבאתי מישהו שהוא לא הזיה מטורלל, אלא הוא ישב בתוכנית פריים טיים במדינת ישראל, והוא היה סמל ראש השקול הכלכלי. ולכן נתניהו בא ואמר, הנה, באנו לעבוד. באתי מקצועי, זה אולי תשובת נגד למי שמביאים נפתלי בנט וגדי אייזנקוט, כמו לירן אביסר בן חורין, כמו קרן טרנר, כמו שאול מרידור, ואני חושב שזה גם מה שאמור לקרות בהמשך עם השירונים האלו, כלומר, שמות שבאים להראות לנו את ישראל היפה, המאחדת, השפויה, תקראו לזה, המתונה והמקצועית, ובאמת לבוא ולתת קונטרה לסטיגמות שמלוות עכשיו את מפלגת הליכוד כיום, באיזושהי צורה כדי להגדיל את הבייס.
1: עלתה טענה שבמסגרת ניסיונו של נתניהו למתיחת פנים לרשימה, הוא רוצה לדחוק את דודי אמסלם.
6: אני מאמין בליכוד. לא כי זו תנועה פוליטית, כי זה הבית. בית לא עוזבים כשקשה. אני לא משתנה לפי התקופה, אני לא משתנה לפי התפקיד. אני נשאר אותו דודי אמסלם.
1: את דוד ביטן, את מאי גולן, את עידית סילמן. זה נכון?
0: אז אני לא יודע ברמת השמות, אבל כן נתניהו אמר כמה וכמה פעמים, עם רשימה כזו לא מנצחים בחירות. יש לנו בעיה עם איך שהם נתפסים, וכן את רואה, בוא נאמר ככה, אני לא יודע את מי הוא ניסה לדחוק אחורה, אבל את רואה את מי הוא מנסה להרים למעלה. את רואה שמות שהוא גם דואג לפמפם אותם בתקשורת, גם שולח אותם לרעיונות, נפגש איתם, מתייעץ איתם.
1: דוגמאות, כמו מי?
0: לצורך העניין, בעניין הזה יריב לוין, שנתפס גם כן כאיש מקצוע, אולי קיצוני בדעותיו, אבל כאיש מקצוע ולא מישהו מתלהם. לצורך העניין, עמיחי שיקלי, שנתפס מבחינתו איש ספר שבא לדבר מה שנקרא אידיאולוגיה ולא פופוליזם. את יכולה לראות את אופיר כץ שניהל את הקואליציה ב4 השנים האחרונות, ונתניהו מאוד רוצה לרומם אותו. כלומר, יש שמות שנתניהו שם אותם בפרונט, נותן בהם את אמונו, את צמיחתו, ואני חושב שזה גם יתבטא בסופו של דבר בפריימריז השמות האלו, אבל את רואה את מי הוא מרים, לפי זה התוצאה הטבעית, מה שנקרא החוק השלישי של ניוטון, כשאתה מפעיל כוח בכיוון אחד, אז התוצאה היא שבאמת האחרים נדחקים לאחור.
7: בואי נאמר ש-50% מהרשימה ממלאת את תפקידה, כל ה-50 הנותרים הם סתם נטל על המפלגה.
1: זה שוב שלומי וקנין.
7: בסופו של יום, כשאת הולכת ברחוב ושואלת אנשים למי אתם בוחרים, הם לא אומרים לליכוד, הם אומרים לביבי. כלומר, המותג מר בנימין נתניהו הוא יותר גדול מתנועת הליכוד. בפריימריז הקרובים ביום שני אני מאחל ומקווה שיבואו אנשים טובים, יבחרו אנשים טובים, והתנועה תשנה את ההרכב שלה.
1: הגוף הבוחר שמצביע בפריימריז בליכוד הם המתפקדים. אותם אלו שמשלמים 78 שקלים בשנה כדי להיות חברים במפלגה. מדובר על כ-140 אלף איש. לא כולם באים להצביע.
0: בדרך כלל אחוזי ההצבעה בפריימריז מגיעים לאזור ה-60-70%, לפעמים בפריימריז מאוד חריגים גם 80, אבל זה לא כל כך מגיע, כלומר אנחנו מדברים פחות או יותר 100 וקצת אלף איש שמגיעים בבוא היום לבחור את הנציגים שלהם בבחירות, ונוהגים לחלק אותם למה שנקרא המצביעים החופשיים ומפקדי הארגזים.
1: תכירו את המצביעים החופשיים.
0: המצביעים החופשיים זה כל אדם שאנחנו מכירים שבסוף מחליט שהוא מזדהה עם מפלגת הליכוד, מחליט להתפקד בין אם זה באינטרנט, בין אם זה מגיש טופס, ובסוף משלם את הכסף מדי שנה, ומגיע ביום הפריימריז, רואה את הרשימה שלפניו, הוא מסמן 12 שמות שנראים לו הכי מתאימים והכי ראויים. בפריימריז הקודמים נהגו לעמוד אותם כמחצית מהמתפקדים, עכשיו אומרים שזה קצת יותר, אפילו 60% או 70%, שזה בעצם האנשים שבשביל להגיע אל ליבם, אתה צריך מוכרות בתקשורת, לא מספיק שיקירו אותך, אלא גם שיואבו אותך ויעריכו אותך.
1: וחוץ מזה, יש את מפקדי הארגזים.
0: מפקד ארגזים קוראים לו ככה, כי פעם באמת היו מגיעים בארגז עם תופסי התפקדות למצודת זאב, משרדי הליכוד בתל אביב, עם ארגז של הרבה מאוד מתפקדים. אבל מפקדי הארגזים זה בעצם מה שמכונה קבוצות לחץ. זה אנשים שמצביעים לא לפי מה שהם חושבים לבדם, אלא לפי מה שכותבים להם מראש כחלק מקבוצה שהם משתייכים אליה. את קבוצות הלחץ הייתי מחלק לשלושה סוגים של קבוצות. בראש ובראשונה יש מתפקדים של מועמד לצורך העניין, בין אם זה מירי רגב או עמיחי שיקלי, שמסתובבים, עושים חוגי בית, ובסוף חוג הבית הם מקבלים תפסים ממולאים של כל האנשים שישבו סביבם, ובבוא היום הם לא מצביעים רק למירי רגב ברשימה. מירי רגב נותנת להם את כל 12 השמות שלהם הם מצביעים, כדי שהם יכניסו אותם לקלפי. הסיבה שהם עושים את זה, זה או כי הם מאוד מאמינים בה, או כי בסוף הם רוצים את הקרבה הזאת, בין אם זה כדי שהיא תגיע אחר כך לבר מצווה שלהם, לחתונה, לשבעה, או בין אם זה באמת כדי שהיא תדאג להם בנושאים שחשובים להם ברמה הפרקטית אחר כך.
1: בנוסף למתפקדים של מועמד או מועמדת, יש את קבוצות הלחץ הסקטוריאליות.
0: לצורך העניין, המוכרות שבהן, או נהגי המוניות, או התעשייה האווירית, זה קבוצות לחץ שיש להם אינטרס נקודתי מסוים, ספציפי באיזשהו סקטור, ואז גם הם מתפקדים ביחד, מגיעים לפריימריז, כשהם קבוצה גדולה, יש להם 1,000, 1,500, 2,000 מתפקדים, ובזמן אמת, כשרוצים להביא איזשהו חוק שנוגע לנהגי המוניות, או לתעשייה האווירית, או לחקלאים, או לא משנה איזה קבוצת לחץ שלא תהיה, אז חברי הליכוד יודעים שהם לא יכולים להסתבך איתם, שזה מסוכן, הם צריכים את התמיכה שלהם ביום הדין בפריימריז.
1: ויש גם את הקבוצות האידיאולוגיות.
0: שזה גם קבוצה שמתארגנת יחד כקבוצה ומצביעה לאותם 12 אנשים בפריימריז, אבל הקבוצה הזו עושה את זה כי היא מאמינה באיזשהו ערך. לצורך העניין, בליכוד יש את הליברלים בליכוד, או פורום דרור, או פורום מתיישבי יהודה ושומרון. לכל אחד מהם יש את התפיסה שלו. הליברלים זה תנועה קפיטליסטית, הם נחשבים פורום יחסית גדול. בבחירות האחרונות הם הצליחו להכניס את דן אילוז פנימה.
1: חבר הכנסת דן אילוז, זה שעבר לרשימה של אביגדור ליברמן, זה דן אילוז, אם לא הכרתם.
0: והם בעצם ממקסמים את הקולות במה שמכונה הדילים. זאת אומרת, אם לי יש 1,000 מתפקדים, 1,000 מתפקדים זה לא מספיק כדי להכניס אף אחד לכנסת. אבל אם אני מגיע אלייך קרן ואומר לך קרן, לי יש 1,000 מתפקדים, לך יש 1,000 מתפקדים, אני אצביע למי שאת תגידי לי, את תצביעי למי שאני אגיד לך, וביחד יש לנו כבר 2,000. ואז אנחנו ביחד נלך לדודי אמסלם, ונגיד לו, דודי, לנו יש 2,000 מתפקדים, כמה לך יש, וכולי וכולי, וככה אתה ממקסם את הכוח שלך באמצעות הדילים האלה, בין אם זה קבוצות לחץ של מועמדים, בין אם זה קבוצות לחץ אינטרסנטיות, ובין אם זה באמת קבוצות לחץ עם אידיאולוגיה כזאת או אחרת.
1: בוא נדבר לרגע על מהות. עד כמה התפקוד של חברי הכנסת של הליכוד ב4 השנים האחרונות הוא מהותי. לרגע הזה של ההצבעה באדם ונגדם, כן? למי שאתה מחליט שאתה רוצה שייצג אותך גם בכנסת הבאה.
0: הייתי מחלק את זה לשניים. אני חושב שהתפקוד האמיתי לא כל כך בא לידי ביטוי. כלומר, הציבור הרחב לא ממש יודע לומר מי עבד טוב ומי לא, כי הוא לא נמצא בכנסת ביום-יום. הוא לא רואה את החלקים האפורים של החקיקה. לעומת זאת, מה שנתפס כעבודה, זה אני חושב מאוד משפיע. כלומר, אני חושב שכשבן אדם מגיע בסופו של דבר אל הקלפי, אותו מצביע חופשי, אני חושב שהוא כן אומר, האם האיש הזה עבד בשבילי או לא עבד בשבילי, ולפי זה הוא מצביע. כלומר, עד כמה הוא באמת קידם את הנושאים האידיאולוגיים שאני מאמין בהם. אני פשוט חושב שיש פער בין כמה שאנשים קידמו את הנושאים האידיאולוגיים לבין כמה שהקהל חושב שהם קידמו את זה, בגלל הפער באמת בין התקשורת ומה שתופס ברשתות לבין העבודה הסיזיפית היומיומית האפורה בכנסת.
1: כן, אולי פה אנחנו באמת צריכים קצת להקות על חטא, כי אנחנו נותנים בולטות הרבה יותר גדולה לכל צעקה ולכל קטטה ולכל ריב, והרבה פחות לעבודת החקיקה הסיזיפית והלכאורה משעממת, שהיא בסוף זאת שמשפיעה על החיים שלנו.
0: לפני כמה חודשים ישבתי בלשכה של שר בכיר בליכוד, והוא אמר לי, תראה, תפתח את הטוויטר שלי. העליתי בשבוע האחרון 10 ציוצים. 9 מהם נוגעים לתחום עבודתי. יש לי משרד, אני מנהל אותו. 9 ציוצים בטוויטר, העליתי שנוגעים לזה. ציוץ אחד העליתי נגד היועצת המשפטית לממשלה. הציוץ הזה קיבל פי 10 טראפיק מכולם ביחד. והוא אמר לי, תראה, מעכשיו אני משנה את הכיוון, קצת פחות מדבר על הנושאים המקצועיים, קצת יותר מדבר על המאבק במערכת המשפט, כי אין מה לעשות, הפריימריז מתקרבים, וזה מה שעובד.
7: אני מאוד מאוד מאוד רוצה שבנימין נתניהו ימשיך בתפקיד, ולהערכתי הוא ימשיך בתפקיד עוד 3 קדנציות, אתם יכולות להקליט את זה ולרשום את זה, הוא יעשה את הקדנציה הזו, ויקח את הבחירות ויהיה ראש ממשלה.
1: יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד ברור, לא משנה כמה ביקורת יש על הרשימה, נתניהו מעל הכל.
7: ולאחר מכן הוא יתמודד על עוד 2 מערכות בחירות.
1: בסוף הדבר הכי חשוב זה הוא והבחירה בו מחדש.
8: שלום, שמי פני כלפון, אני מתפקדת תנועת הליכוד. עמדתי לגבי נתניהו, מנהיג בסדר גודל עולמי, שאני חושבת שרבים רבים רבים מהתנועה ובכלל מהעם רוצים שהוא ימשיך.
1: וזה מוביל אותי לשאלה האם בסוף כל תהליך הבחירה הזה והפריימריז והקטטות והעתירות, האם בסוף לכל זה תהיה השפעה להצבעה ביום הבחירות? האם המצביעים בכלל מצביעים לרשימה לכנסת או לגוש נתניהו ומכאן לנתניהו עצמו, וזה מה שקובע עבורם ביום הבחירות?
0: אני חושב שבסוף באמת נתניהו הוא מה שקובע בעיקר. כלומר, כשבן אדם מגיע, הוא לא מצביע לליכוד, הוא מצביע לנתניהו. אבל עדיין במאחור של הראש יושב לו לאותם מצביעים שאמרנו שנמצאים בין הגושים, או כאלו שלא נעים להם, שאולי הם אומרים, הרשימה הזו לא באה לי טוב. כלומר, זה שיקול, אבל זה שיקול משני. קודם כל מצביעים לראש הרשימה, אחר כך לרשימה עצמה, וכדי שנתניהו יבוא לאותם אנשים שקשה להם עם רשימת הליכוד, שלא מסוגלים להצביע, ויגיד להם, תסתמו את האף ובכל זאת תשלשלו את הפתק, הוא צריך באמת לגוון קצת את הרשימה בעניין הזה.
1: מכל מתפקדי הליכוד ששמענו, רק אחד מתח ביקורת של ממש על נתניהו. רק אחד אמר שנתניהו צריך ללכת.
5: נתניהו, הגיע הזמן להחליף אותו.
1: זה עוזיאל אבני, ששמענו גם בתחילת הפרק.
5: הוא הגיע לסוף דרכו, וחייבים להעמיד מישהו אחר בראשות הליכוד. לא מרוצה מהרשימה שמתגבשת בכלל. מי שדוחף לשרת עצמו, כמו חיים כץ, הוא פוליטיקאי קטן, עלו ואפור, שמפחד להתמודד, כי הוא יודע שהוא לא שווה כלום.
1: בסופו של דבר, רק 10% ממצביעי הליכוד הם המתפקדים. אותם 140 אלף איש שיבחרו את הרשימה לכנסת. עד כמה הרשימה שתיבחר בפריימריז באמת מייצגת את מה שהציבור הרחב של הליכוד, מצביעי הליכוד, רוצה לראות בקלפי?
0: אז אני חושב שהיא לא מייצגת נאמנה. זה חלק מהסיבה שנתניהו רוצה את השריונים האלו. ונתניהו פשוט פונה לכמה ציבורים שונים. אז הוא מזהה את רחשי לב הציבור שרוצה דעות ימניות יותר, קיצוניות יותר, ומנסה לענות על זה בשמות שאולי למתנגדיו הם יתפסו גם כן כפופוליסטים, כקיצוניים, כאזויים, אבל דווקא נתניהו מעריך אותם, כי הסיפור פה הוא לא העמדות. לעומת זאת, באמת נתניהו מזהה את הרחש. תראי, בסוף הסיפור המרכזי זה שברחו לו הרבה מאוד מצביעים, ונתניהו מבין שכדי להביא אותם, הוא לא יכול להשאיר את הרשימה כמו שהיא נראית עכשיו.
1: שחר גליק, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו ב5 כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, יוסי תנורי וקובי מור. תודה לשלומי אברבוך. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: נכון מאוד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואיתי, מראה מקום, גיל טבת, מנחה קבוצות ומשוטט, עם הפינה הזאת שלו, שבה אנחנו משוטטים במקומות בעקבות הספרות, או בספרות בעקבות מקומות, לא יודעת, תלוי במתבונן, שלום גיל טבת.
2: היי, מאיה.
1: וכבר השיר הזה ששמנו של שלומי, זאת אומרת, שלומי שבת מבצע, את כמו בלדה, השיר הזה שנתן יונתן,
2: האחים
1: והאחיות, אנחנו מכירים את זה מהילדות, האחים והאחיות, מעיד על כך, על כוונתנו, שאנחנו הולכים היום למדבר, ואנחנו מדברים באמצעות שני ספרים, נכון? הראשון הוא בביתו במדבר של מאיר שלו, והספר השני, העכשווי, שיצא השנה, נקרא החוקים של הבנות של מאיה יסעור, שיצא בכנרת זמורה, מאיר שלו כמובן יצא בעם עובד, כמו כל הספרים שלו. מדבר? יאללה, בוא נלך למדבר. בוא נתחיל עם מאיר שלו?
2: כן, אפשר.
1: להגיד עליו שהוא היה...
2: אפשר להתחיל בכלל עם הימים האלה שאנחנו עוברים.
1: שמעתי עכשיו בחדשות, חדשות קשות, אפרופו שיטפונות ו... כן.
2: אז המדבר סוער, מזג האוויר משפיע על המדבר. זה מביא גם לאסונות, זה מביא גם למשיכה אדירה אל המדבר. הישראלים נוערים אל המדבר. ושאלתי את עצמי למה בעצם, מה קרה לפני חודשיים ומה יקרה עוד שלושה חודשים לגבי המדבר. המדבר כרגע הוא משנה צורה, הוא הופך להיות רטוב וקצת ידידותי יותר, וזה מושך מאוד מאוד את האנשים לשם. ואני שואל את עצמי למה דווקא בזמן הזה, למה הם צריכים שהמדבר ככה ישנה את הצורה שלו כדי לבוא לשם. המדבר יפהפה גם כשלא זורמים בו מים, אבל החריגות הזאת של התקופה מושכת, מאוד מאוד מושכת ומסעירה. אני ככה נעצבתי, כי חשבתי שאולי צריך לאהוב את המדבר גם כשהוא לא זורם ואין בו מים.
1: כשהוא במהות האמיתית שלו, כן, בעצם. אולי, אפשר להגיד.
2: המים זה שלושה, ארבעה ימים בשנה.
1: כן.
2: ויש מקומות שלא יהיו בהם אנשים, שלא יהיו בהם מים כל השנה, וגם לא יהיו שם אנשים כל השנה. אני לא רוצה להיות ביקורתי או משהו כזה, ואני מבין מאוד את המשיכה הזאת. המשיכה הזאת היא ברורה, אבל זה מין... חשבתי שזה כמו דרקווין, שבהופעה אנשים באים, וואו, ודרקווין וזה, אבל ביום, כאילו, מישהו יגיד, אני דרקווין, אנשים יגידו, טוב, זה לא... זה לא כזה... זה פחות מגניב.
1: דרקווין זה כבר בסדר. אתה מתכוון להגיד שהמדבר זה מין... אתה אמרת לי, זה האחר בעצם.
2: המדבר, כן, המדבר הוא האחר שלנו, הדרום, אני מדבר על הארץ, המרכז הוא אנחנו, הצפון הוא מין, איזה מין קרוב משפחה, והמדבר הוא ממש האחר. הוא יצור, אנחנו מתייחסים אליו באיזה מין... יראה מסוימת מצד אחד, ויש שם שודדים, ויש שם חיות טרף, ויש שם מרחבים שאולי נלך לאיבוד בהם. זה מצד אחד. מצד שני, יש איזה המון רומנטיקה. אנשים רוצים את הזמן מדבר שלהם, יש מין השטג כזה באינסטגרם.
1: כן?
2: זמן מדבר, או יורדים דרומה, התחלנו. וכל מיני דברים כאלה, אנשים רוצים להתחבר למדבר, יש שם איזה, חושבים שיקרה שם משהו. חוזרים מהמדבר, כמו שחוזרים מפריז וכותבים באינסטגרם, תודה פריז, היית טובה אלינו. לא, זה לא פריז הייתה טובה אלייך או אליך, זה פשוט הפסקתם לריב אחרי יומיים, ואת הפסקת להסתכל על תחתים של בחורות אחרות, ולזכור שאת בפריז עם האהוב שלך, ואתם הייתם טובים לעצמכם, ואותו דבר למדבר.
1: אבל צריך לדעת להיות במדבר, כלומר, התחושה שלי כאדם שלא, אין לו שום ניסיון מדברי, זה שבמדבר צריך לדעת להיות, שיש את האנשים האלה שהם אנשי המדבר, הם יודעים להיות במדבר. אם אני רוצה ללכת למדבר, כדאי שאני אלך עם מישהו כזה.
2: יש בזה משהו, זה אנשי המדבר אוהבים לארח במדבר, והם אוהבים להגיד שהמדבר זה מקום שהם צריכים לתווך אותו לך, אבל אני לא לגמרי חושב ככה. זאת אומרת, אפשר לנסוע על כביש 40, צפונית למצפה רמון, וגם דרומית למצפה רמון, וגם דרומית לבאר שבע, ולרדת מהכביש ממש למרחק של ארבע דקות נסיעה למקום שאין לו שם ואין לו כלום, והוא לא גב מים ולא היה שם שיטפון, ואין שם שום תופעה גיאולוגית ולא חולות צבעוניים, והוא יהיה יפה, ויש מקומות כאלה. אני יודע על עצמי, אני לא נולדתי במדבר, ולא, אף אחד לא חנך אותי בדרך למדבר. וכשהתחלנו לנסוע למדבר, אני וטל, הבת זוג שלי, ואחר כך עם הילדים, אפשר להגיד שטל לקחה אותי לשם, אבל זה לא היה ברמה של יד ביד ובוא תראה, אלא מחפשים לאט לאט, מתחילים להתחכך, יורדים מהכביש, כל עוד אנחנו על הכביש הזה, כאילו הכל בסדר, זה העורק, זה הכביש מתחיל במדבר ונגמר בבית שלנו, אז זה בסדר. לאט לאט מתחילים להתחכך עם זה, ויורדים לשבילים, וככה מחפשים ומוצאים.
1: הזכרת גבים, אז אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מאיר שלו, ואיך הוא מתאר את המדבר.
2: כן.
1: בספר הזה, בביתו במדבר, שהוא כותב שם על גבים. ואני חייבת להגיד, אנשים מדברים על זה כאילו... כן, גבים. רגע, מה זה גבים בכלל? ומה אתם רוצים מאיתנו? מה זה גב? ולמה מדברים על זה כאילו אני אמורה לדעת? מה זה?
2: נכון, נכון. בסיבוב האחרון שלי במדבר, ממש לפני כמה ימים, פתאום הבנתי משהו על גבים. זו תופעה, בעצם תופעה די מדהימה, אבל היא לא לגמרי ברורה. גבים זה בעצם שקעים באבן, להבדיל משלולית, שהיא איזה מין שקע קטן באדמה, השלולית, עוד כמה ימים המים ירדו לתוך האדמה ויעלמו, וכשזה בגב, כשזה בגב טוב, כשזה בגב מעולה, אז המים...
1: טוב, לא ידעתי שיש גב טוב וגב רע. כן, אז
2: לכם אני... בדיוק, גב גבר, אז המים ממש, המים נקבים בתוך שקע באבן, והשקע הזה הוא לא מחלחל, והוא נשאר, המים נשארים שם למשך המון המון זמן, זה הטופ של הגבים. זאת אומרת, שקע אבן עובר שיטפון, המים ממשיכים לכיוון ים המלח, או ממשיכים לכיוון הערבה, בגדול, ממערב לכיוון מזרח, אם אנחנו מדברים על המדבר שלנו, ברובו, ומים נשארים, ויכולים לי, ויש בריכת מים, שהיא שקע באבן. ככה זה הולך, יש גבים אחרים שזה...
1: זה גדול?
2: זה יש כאלה שהם גדולים, ויש כאלה שהם יותר
1: אז
2: קטנים.
1: אז אחרי זה אתה יכול לבוא ולהתרחץ בזה? כן. כאילו זה בריכה בעצם.
2: אז העניין הזה, אז השיטפון חולף, מזג אוויר קצת משתפר,
1: כן.
2: ואז הולכים לעשות סיבוב גבים. וחלק מהגבים זה באמת בתוך השיקי אבן האלה, וחלק מהם מחלחלים ומתעדים אחרי כמה ימים או כמה שבועות, וחלק מהם זה קורה די מהר, אבל הרעיון שבמדבר נוצר, בחלק מהמקומות, בגבים באמת הטובים שבהם נוצרים שקעים, הטבע יצר שקע שיכול להכיל מים למשך המון המון זמן, והמים לא... הם קצת מתעדים, אבל הם מחזיקים שם, וזה תופעה מגניבה.
1: אז מאיר שלו כתב על גב זרחן, כן. נכון?
2: מאיר שלו התעסק עם גב זרחן וגם כתב עליו, הוא בכלל כתב על מים, תכף מדבר פה על כמה קטעים של מים, זה באמת מתאים גם לתקופה הזאת. הוא כותב על גב זרחן עוד כמה פסיעות, ואני גוהר אל סתר פי הגב, הנה חלקת המים, הנה הדבר רועדת, הנה גם אני נשקף מן המצולה, והרחק מעליי, בקצה ארובת הסלע, אינו העגולה של הרקיע. הביטי בי אין שמיים כחולה. נולד ועולה לעומתך, הביטי בי באמריאי ממצולות אלייך. התחושה הזאת של להתקרב אל הגב, או למקום שאתה חושב שיהיה בו גב, אתה לא יודע, אתה לא בטוח שיהיו בו מים. אני מכיר מאוד מאוד טוב את התחושה הזאת. ירד גשם, היה שיטפון, אבל אתה לא בטוח שהגב שאתה מתכנן אליו, הוא, יש בו מים. זה מין, אתה נמצא 40 מטר ממנו, או 50 מטר ממנו, האדמה מסביב לך, קרה פה משהו, ועכשיו השאלה אם הגב מלא מים. והתנועה הזאת אל הגב, הצד אחרי צד אחרי צד אל הגב, לראות מה קורה שם, ואם באמת יש שם מים. זה, אם לא קיבלת מידע מאוד מאוד מדויק, אבל כבר קרה לי. לפני שנה, כתב מישהו בפייסבוק, שהגבים בנחל מזר מלאים במים, וזה באמת מקום מדהים ביופיו, ולקחתי לשם חבר, ונסענו לשם, זה רחוק, ממש, ונסענו בשטח, ועצרנו והתחלנו ללכת, והגבים פשוט היו ריקים ממים. זה מישהו שסתם
1: מה,
2: אמר...
1: מה, הוא סתם...
2: אני לא יודע למה זה קרה, אבל ההרגשה הנוראית הזאת של ללכת במדבר, כשאומרים לך שאתה לקראת גב מים, צלול, ואתה הולך לקפוץ ולשתות ממנו, או לשכשך בו וככה להתקרר, ואין שמיים, תחושה נוראית הייתה. ואני נורא נורא מבין את, ה... את העניין הזה של ללכת אל הגב.
1: שיכול להיות יש איזה עניין כזה, יכול להיות שקראתי שמר שלב, הוא מצא את הגב הזה, גב זרחן, הוא המציא אותו. היה הרי עניין, בוא נגיד, אנחנו דיברנו על זה פה בתוכנית, לדעתי בחודש שעבר, משהו כזה, היה עניין עם מר שלב, ששמו שלט זיכרון שם, בגב זרחן, החברים שלו שמו, ואז השלט נגנב, ואז הם חזרו והתקינו, על הסלע בגב זרחן, סמוך לנחל צין.
2: כן.
1: הם מנציחים שם עם הטקסט הזה, מביתו, בביתו במדבר. ואני מודה שאני חייבת להגיד, אני פה בתוכנית, אמרתי שזה לא כך מוצא חן בעיניי, ושאני חושבת שגם מאיר שלב לא היה אוהב את זה. את הפגיעה הזאת, כאילו, אני מבינה את האהבה שלהם והכל, ואני גם כמובן לא רוצה, הייתי רוצה לפגוע באף אחד, אבל יש פה פגיעה בטבע. שמו שם פתאום לוחית כזאת בסלע.
2: החבר'ה שעשו את זה, שאת חלקם אני אפילו מכיר, זה אנשים שאין להם כוונה לפגוע, ברור שלא.
1: נכון.
2: ובטח לא כוונה להשתלט, ואני מסכים איתך לגמרי שיש פה משהו, שהוא איזה מין פריבילגיה כזאת, שהם לקחו לעצמם בשמו של מאיר שלב או לזכרו, ואני באמת מעריך את זה, וזה גם קטע נהדר, וזה באמת עוסק בגב הזה, אבל אני לא הייתי עושה את זה. בכלל, העניין של הנצחה, הפך, הוא תמיד אצלנו חזק, ובאמת בהמון המון פינות במדבר, ולא רק במדבר, מגיעים, והדבר הראשון, לפני שמסתכלים על הנוף, ומסתכלים על הטבע, צריך לדבר על הבן אדם ששמו מונצח שם, וזה בסדר, אבל כשנמצאים למשל עם ילדים, ושנמצאים באיזו אווירה אחרת, זה לא תמיד נעים, ואני מבין את זה שרוצים שזה לא יהיה נעים, ושנזכור וכולי. ואני שואל את עצמי, האם אני רואה את הילדים שלי הולכים, עושים את הצעדים האלה על פי הגב, כמו שמתואר פה, ומין צריך, מיד צריך לעמד דום, כי זה לזכרו של מישהו.
1: לא חייבים לתקוע דגל בכל מקום, אפשר סתם לטייל גם.
2: נכון, נכון. ובעקבות המלחמה הנוכחית, או בעיצומה של המלחמה הנוכחית, כל עניין של מדבקות ושל הנצחה כן. בשטח, הפך להיות מאוד מאוד חזק. ואני שואל את עצמי, אני מצפה מהאנשים ככה להפגין רגישות יותר גדולה. אני אפגין מהצד שלי, והם יפגינו מהצד שלהם. זה הפך להיות משהו קצת מוגזם בחלק מהמקומות, זה מסתיר שלטים אחרים. לא יודע. בין שלב, כל העניין שלו עם מים והתקופה הזאת, הוא בספר, הוא לוקח לסיבוב חבר שעובד איתו, הוא איש מים בספר, והוא לוקח לסיבוב מישהו שעובד איתו, והוא מראה לו, הם שני מנשי מים, שמתעסקים במשאבות, הוא מראה לו איך הנבטים עשו את מה שאנחנו עושים היום, מה שהם עושים בעבודתם היום, איך הם עשו את זה לפני 2000 שנה, וזה נורא נורא יפה. הוא כותב, הנבטים, 2000 שנה, חיו במדבר, הבירה שלהם זה פטרה, אז הוא מספר, לקחתי אותו לטייל, הראיתי לו את מעשה עמיתנו, אנשי המים הקדומים, מלכודות עדינות, ארמומיות, פזורות במדבר, סחרים נמוכים וצנועים, שתכליתם לעכב את השטף ולהשקיע אדמת סחף. תעלות רדודות להולכת המים ובורות חבויים להגירתם. אלה חצובים בסלע הרך, שבגדות הנחלים, מקצתם כמו רחמים גדולים, הפוכים, קרועים אנשר אל תוך האדמה, ומקצתם חפורים הצידה, אל דופן הסלע. במקומות הצחיחים שגשמים אינם יורדים בהם ורק פעמיים או שלוש פעמים בשנה הם זוכים לשיטפונות, מונחים הפתיונות. הנה האבן השחורה, הנה הסלע הגדול ששיטפון עתיק נסע לכאן. מטה-מטה שטפו המים, עוקרים ושרים וחורצים, סחוף וגאוש וירוד את תחתיתם אל כמיעתם. הוא מתעסק בהמון המון בעניינים של המים, ובאמת אנחנו מבינים את ה... אנחנו מבינים למה, כי זה באמת אירוע נדיר, וגם אנחנו מתעסקים בו, והוא מתאר איך הנבטים מתעסקים בו, אנשי המדבר האחרים מתעסקים בו.
1: אני רוצה לעבור שנספיק בטח. גם זווית אחרת לגמרי. יש את הספר החדש של מאיה יסעור, החוקים של הבנות. הוא קורא במדבר, הוא קורא בשדה בוקר, במדרשה קוראים לזה, נכון? במדרשת שדה בוקר. זה בית ספר לחינוך סביבתי בשדה בוקר, שדה בו. כמו שהם קוראים לו בשם חיבה. אני לא הכרתי את כל זה. אוקיי, אז הם בשדה בו. מאיר שלב היה בו משהו, הוא היה סופר מאוד גברי. מאיה יסעור כותבת נשים על נשים בצורה מסעירה. מעניין שגם אתה אהבת את הספר.
2: אני קודם כל המלצתי על הספר, אז התחלתי לקרוא אותו. ספר יש בו, בשם שלו משהו מרתיע, כי כתוב, החוקים של הבנות, אז כאילו צריך לעשות איזה, צריך, אוקיי, לעבור איזה רף מסוים ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לקרוא על החוקים של הבנות, ברור שאני רוצה. וזה ספר משגע, וספר נורא נורא מחרמן ומדליק, והמדבר הוא באמת אפורה נאה לתוך הדבר הזה, אבל אני חושב שהספר הוא מעבר למדבר, הספר יכל היה להתרחש גם במקומות אחרים. יש בו ביטויים של המדבר, יש שם כל מיני תחנות האכלה לנשרים, ונחל צין, והנופים, והטיולים, וזה באמת באמת מקסים, והספר הוא מין צלילה עמוקה לתקופה של נערות, של נערות ונערים, וההתמודדות שלהם והחיים שלהם, ואני קראתי אותו בשטף מאוד מאוד גדול, ובמהירות, ואני ממש מודה לך שככה נתת לי את הכיוון, כי זה באמת, זה אחלה ספר, וכמו שאמרתי, מחרמן ומגניב, ויש כמה קטעים, הספר מתרחש במדרשת שדה בוקר, בבית ספר לחינוך סביבתי, הכל קרוב שם מאוד לבן גוריון ולשדה בוקר הקיבוץ, לאיפה שבן גוריון כתוב, והקבר של בן גוריון הוא שם
1: מישהו. הוא עניין, הוא דמות, כן. הם אוהבים לעשות כל מיני דברים על הקבר של בן גוריון. נכון,
2: נכון. היא כותבת על הבנים, עד שהם גדלו להיות אזרחים מועילים בחברה, מינוס הכפר איזון והקאט, הבנים ראו ביחד פורנו בחדר של ברקו, וכולם עשו ביד אחד ליד השני, הם הציצו לנו במקלחות, כל כיתה י' ב', שנה שלמה, הסתכלו מאיזה חריץ על הגג, ואף אחד לא שמה לב. הם הסבירו לנו שלבנות אין טעם, שאנחנו לא מבינות מיקוסית, ואם בת אומרת על בת אחרת שהיא יפה, אז בדוק שהיא מכוערת. הם אמרו לנו שחובה לאבד את הבתולים על הקבר של בן גוריון, כולן עושות את זה, זה לא נחשב שהיית פה אחרת, ואנחנו הקשבנו. אל הקבר הזה של בן גוריון מטופח בחסות כספי המועצה, וספוג בזרע של כל תלמידי התיכון לחינוך סביבתי, ברחנו במקום ללכת לשיעורים. מאחוריו התחבנו במנהרת הבטון שממנה התנהל מחקר רחב על רחב יריעה על הטלפים שלא עניין אותנו אפילו קצת. הקירות היו מלאים בכתמי הטלפים שחורים ובקולות הטלפים מהדדים, והרגשנו, כמו מאיר שלב, שוב בתוך רחם, כמו בתוך רחם, ומעשנים סיגריות בכל מקום, והייתי שם לפני שבועיים, וראיתי ממש את אותם דברים, אני רואה אותם יושבים ליד הבית ספר באיזה פינה, הם כאילו מתחבאים, אבל לא מתחבאים מאף אחד, זה לא היה ממש על הקבר, מעשנים סיגריות, ואמרתי לעצמי, וואו, זה לא צריך את הקבר כדי להיות בנדיט וכאילו להיות פרוע. וחלק ממה שהם עושים בבית הספר, הם הולכים למדבר לאיזה מין התבודדות כזאת, והיא מספרת, הם לוקחים אותם במין אוטובוס, ומפזרים אותם בכל מיני נקודות בדד במדבר, והם צריכים להעביר שם את הלילה. והעולם כולו היה חוות, והיא מתארת, מילר, המדריך, עצר את הטלטולית פה ואז שם, הוא פיזר אותנו במרחק כמה מאות מטרים אחד מהשני, מאות מטרים, בין הפיתולים האלה של הנחל, באותה מידה הוא יכול היה לזרוק אותנו על מאדים. האצבעות שלי הלבינו כשתפסתי את ספסל הברזל בכל פנייה, מהרוב הפחד כנראה, אבל דברים לא מעכבים את עצמם, רק כי את רוצה. הייתי הבאה בתור, מילר חיכה שקפוץ מהטלטולית, והמשיך לנסוע. ובזמן שהאבק שקע, סקרתי את הסביבה שלי, כי ככה לימדו בחמש יחידות לימודי סביבה. יש מין חוק כזה. והיא מספרת, לקחתי את השלוקר וספר, למרות שאמרו לנו שלא כדאי, שכל המטרה היא להתבודד ולהתאחד עם המדבר, בלי הסחות דעת, אנחנו והדממה. זה באמת החוויה שמצפים מאנשים צעירים, או בכלל מצפים מאיתנו, מאנשים כמונו, להתבודד עם המדבר. באמת דבר נורא נורא מפחיד, והוא לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות בלילה אחד.
1: כן.
2: וזה מין טקס חניכה מבהיל כזה, ומה מה, מה הם רוצים מהבנות האלה? שקרות רק מהשנות ואוכלות שוקולד השחר.
1: אני ממליצה על הספר הזה בכל לב, כי היא כותבת משהו נחוץ, הכרחי, על מה זה להיות נערה, בת ואישה אחר כך, על המבוכה הזאת, על הדבר הזה שאת תמיד תהיה בעולם באיזשהו מקום, צריכה להיות במגננה, למרות שאת רוצה לפרוץ אליו ולצאת אליו, אבל את צריכה להבין שאת צריכה להיזהר כל הזמן. זה החוקים של הבנות של מאיה יסעור, ודיברנו על בביתו במדבר של מאיר שלו, והייתי רוצה להמשיך, אז אנחנו פשוט נמשיך בשבוע הבא, נכון? גיל טבת, תודה רבה לך על הפינה הזאת. מראה מקום. לא יודעת מה נעשה שבוע הבא. אתה כבר יש לך רעיונות?
2: כן.
1: אוקיי,
2: בסדר. יש,
1: בסדר גמור, תעדכן, אוקיי.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו נועד כעת עם שליחו של טראמפ ג'ארד קושנר. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני בשום דרך. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 15%. בקלפי באלעד כיסו תושבים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. והתחזית, מחר, עוד הקלה באומס החום.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו נועד כעת עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה משתתפים גם בכירי מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. ערוץ אל-חטף הסעודי מדווח כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צהל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו וערבויות מתאימות לכך. כשבנו ישי בר יוסף מוסיף כי על פי הדיווח, נתניהו גם דרש לעצור את מקורות המימון של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף כי מילים חמות על ישראל ואמר, הם נלחמים בצורה טובה מאוד לצד כוחותינו, האחות הקטנה של ארצות הברית. אם התקיפות באיראן יחזרו, הן יובלו על ידי ארצות הברית וישראל תתמוך בהן, אמר טראמפ. כשבנו איצ'י בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. כתבנו לירן אהרוני מוסיף כי ערוץ אל-חדף הסעודי טוען מפי כמה מקורות שסוכם להאריך את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים, אך לדיווח הזה אין אישור משום מקור אחר. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-15% מבעלי זכות הבחירה. כתבנו שחר גליק מציין שבבחירות המקדימות האחרונות בליכוד עמד שיעור ההצבעה בשעה זו על 20%. הקלפיות ייסגרו ב-21:00 והתוצאות צפויות בשעות הלילה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בקלפי בעיר אלעד כיסו תושבים חרדים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. הם גם דרשו מפעילות המפלגה לצאת מהמקום מטעמי צניעות. חבר הכנסת אושר שקלים מודה כי שרים וחברי כנסת מכהנים רבים לא יהיו בכנסת הבאה בשל השריונים.
5: צד אחד זה דבר שהוא מאוד, מאוד בעייתי, זה לא חוששים, זה באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, עם כל זה שיש שריונים, זה בא על חשבון גם החכים המכהנים, גם החשבון השרים. אני אישית רתום לניצחון של המחנה הלאומי של הליכוד, שבעזרת השם ראש הממשלה נתניהו זה שרכיב את הממשלה הבאה. זה מה שמעניין אותי, לא עניין פרסונלי כזה או אחר, או משבצת כזו או אחרת.
3: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10:30, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. יותם בודניק, תלמיד תיכון בן 18 מרחובות, זכה במדליית זהב באולימפיאדה הבינלאומית למדעי המחשב שהתקיימה באוזבקיסטן. המדליה שזכה בה נשללה ממנו לאחר שהניף את דגל ישראל על דוכן המנצחים. בשיחה עם אסתי פרז ולירן חוג'אינוף בכאן חדשות ברשת ב', סיפר יותם על המקרה.
6: ואז מיד החליטו כזה שזה מחריד, ולפני שמחליטים מה עושים איתי, צריך לקחת לי את המדליה, ליתר ביטחון. חשבתי על זה מראש, זה שהם כנראה ירצו לקחת לי את המדליה, וכנראה שהם יפסלו אותי מהתחרות. אבל יש טריק נחמד, שאם הם לוקחים לי את המדליה בכוח, זה פשע, ואם אני אומר להם לא, אז הם פשוט לא יכולים להשיג את המדליה.
7: אז המדליה אצלך?
8: המדליה אצלך?
6: המדליה עדיין אצליה.
4: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
8: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
7: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
7: הערב בכאן 11,
10: התחזית בחסות
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.
10: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: עורכי החדשות, שלומי גולדברג ואיציק ברום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן תרבות.
1: נעים בכביש. עם רוני ורטהיימר.

when you're down and out. When you're on the streets,

אני חונה פה באדום לבן בסוף של יום ארוך ומבוסבל, אבל לא באתי לקטר ולכעוס, עדיף לשתוק ולמלא את הכוס. אז תני לי, תני לי עוד סיבוב אחד של ערק לפני שאני זז. תני לי, תני לי עוד סיבוב אחד של בירה אחריו אני עולה. אחרי חמש על חשבוני אולי מגיע גם אחד על חשבונך.

מצד ימין אפשר לראות את איסטנבול שמתרחקת. מצד שמאל אתה יכול לראות את הכנף שמתנתקת. יש הרבה דרכים לתאר ואין אחד שלא ניסה

אני רק לשאול שאלה. זה שהטייס מזמן איננו, זה נחשב תקלה.

קואליציה של ראש ממשלה יותר מצחיק מרשימת שינדלר 2, יותר עצוב מהפיפיור על סקטים.

0: מכה, חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת פגישתם של ראש הממשלה נתניהו עם שליחו של טראמפ ג'ארד קושנר. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק הגרעיני בשום דרך. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 24%. בקלפי באלעד כיסו תושבים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. והתחזית מחר עוד הקלה בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. נמשכת פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה משתתפים גם בכירי מועצת השלום ניקולאי מלדנו וטוני בלר. ערוץ אל-חטף הסעודי מדווח כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צהל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו וערבויות מתאימות לכך. כשבנו ישי בר יוסף מוסיף כי על פי הדיווח נתניהו גם דרש לעצור את מקורות המימון של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף מילים חמות על ישראל ואמר, הם נלחמים בצורה טובה מאוד לצד כוחותינו, האחות הקטנה של ארצות הברית. אם התקיפות באיראן יחזרו, הן יובלו על ידי ארצות הברית וישראל תתמוך בהן, אמר טראמפ. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. בתוך כך, הכוחות החוסים תקפו לפני זמן קצר בטילים בליסטיים נחתת של חיל הים של סעודיה ועוד ארבע סירות צבאיות באזור מצר באבל מנדב בים האדום. הדובר הצבאי של החוסים, איחיה שרי, הכריז שהפגיעות היו מדויקות והביאו לתביעתן של הספינות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו כ-24% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-34,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו בתשע בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בקלפי בעיר אלעד כיסו תושבים חרדים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. הם גם דרשו מפעילות המפלגה לצאת מהמקום מטעמי צניעות. השרה מאי גולן אומרת שההתמודדות על מקום ריאלי ברשימה קשה.
2: להתברג במקום שראוי לי, שהוא גבוה, שהוא ריאלי, מקום שמתפקדי הליכוד הצביעו לי מספיק כדי שאני אהיה חלק מרשימת הליכוד גם בפעם הבאה ואמשיך להיות חברת כנסת ושרה ולהילחם בשם האמת שלי. אין ספק, יש הרבה פחות מקומות ברשימה הארצית, המאבק הוא קשה.
0: השרה מאי גולן אמרה את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז, בליכוד, לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10:30, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. שר הביטחון כץ אומר בתום דיון עם רמטכ"ל זמיר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון כי צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר נענה לקריאתו של שר הביטחון כץ.
3: מדובר בהחלטה חשובה שמבססת את ריבונות מדינת ישראל. הדרישה שלי שיקיימו את ההסכם הקואליציוני, יעבירו לידי משטרת ישראל את כל מג"ב איו"ש, כמו כן ייתנו לי את הסמכות לחתום על צווים מינהליים. יש יותר מדי אנרכיסטים, גורמי שמאל קיצוני בשטח, עד היום איש לא חתם עליהם על צווים מינהליים, הגיע הזמן לעשות את זה.
0: מדברי השר בן גביר, הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
4: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני,
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
5: לא, אני לא אמות באלת.
1: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מורחי החדשות, שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
8: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
9: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד מאוד מתרגשת להיות עם המפיקה והמנהלת האומנותית מירה ירדני, שעומדת בראש טדי הפקות, שהפיקה את כוכב נולד, את השיר שלנו, הכוכב הבא, שמש, הפיג'מות, הקומדי סטור, אפשר עוד, אנחנו נתקדם. ואת מירה תלמד אותי איך להקים אימפריה. מה העניינים את מירה?
10: בסדר גמור, שיר.
9: איך את מרגישה עם נושא הפרק?
10: בסדר גמור.
9: כן?
10: אני באתי לדבר איתך, אני מאוד מחבבת ומעריכה אותך.
9: זה מאוד הדדי ומאוד מחמיא.
10: תודה רבה.
9: אז איך הגעת להפקה? על איזה שנים אנחנו מדברים? מה היה?
10: אני הייתי זמרת בלהקה צבאית. לפני 50 שנה, איזה שנה זה היה בכלל? לפני עוד.
9: 75?
10: לא. טדי הפקות התחלנו ב-73. אז זה היה לפני. זה היה ב-65, 68, וואו. כן. מדבר על תאריכים מאוד קדומים.
9: והלהקות הצבאיות בסיאן.
10: בסיאן, ואני התחלתי את זה בבחינה, כמו כולם. אני באתי כזה עם הגיטרה על הכתף, כזה מחזיקה ביד. נעמדתי מולם, ובוחניי היו דודו ירדני, שלימים נהיה בעלי מכל העניין הזה.
9: אמסת.
10: אבל הוא ממש לא חיבב אותי.
9: באמת?
10: כן, ואמר לגדעון אופרת, שישב על ידו שהוא חבר וידיד עד היום, אמר לו, איש ויצרית לא צריך לקבל אותה. לא הלך לו, כי אני שרתי טוב, והיה להם חשוב שאני אהיה בלהקה, ולמרות הפסילה שלו, והוא פסל אותי לחלוטין, התקבלתי. ואז ראיתי שבלהקה, דודו בכלל רוצה, אנחנו היינו כולנו חדשות, את מלכה אמיר, לא אותי. מתחנף אליה, מדבר איתה וזה, אני כאילו לא קיימת. סידרתי את העניין. לא יכול להיות כזה דבר.
9: איך סידרת את העניין?
10: לא, את גורמת לבן אדם. בסוף גם כן הייתי כזאת, כאילו, גמלכה שרה טוב, אבל אני קיבלתי סולואים, עשיתי זה, נהייתי מעניינת. עובדה. עובדה, נושאים המון שנים.
9: את חייבת לספר על זה עוד. אני יודעת שזה לא הנושא של הפרק, אבל אני חושבת כמות הנשים בחיי שרואות מישהו שלא, שהן באות לו לא טוב, ולמרות חכה חמוד, זה, ולא מצליחות. את חייבת לספר איך עשית את זה. כל מי שמאזינה רוצה לדעת.
10: א', אני בהתחלה הייתי הולכת לים עם חברות לחוף גורדון, שם הכוכבים של פיקוד מרכז שיחקו פינג פונג וכאלה. וראיתי דודו והיה רזה. וכה קטן, אבל רזה כזה עם חיים קשקות, עם אף סולד. אמרתי, הוא מדליק. אמרה שלי, אמרה, איזה מדליק? מה קרה לך? אמרתי לה, הוא מדליק. אני לא יודעת להגיד לך, כמו שאת רוצה, רצפט, לאיך תכבשי, תקריא לפרק, איך תכבשי בחור שלא מעוניין בך.
9: זה הפרק שכולן רוצות לשמוע.
10: כן, זה עבודה רבה, זה לא יום ולא יומיים, לא בדקה, הוא נתרצה. וגם אצלנו, בלהקות הצבאיות שלנו, עוד נשוי מסעית. מסעית יש לספסלים כאלה לאורך, ואני גרמתי לזה שהוא יצטרך לשבת לידי. אני ישבתי בסוף המסעית, ומשם המשיכו. וככה, כשאת יושבת קרוב, ואת מתחילה זה, ואני הייתי בהחלט נאה. באותה תקופה הייתי חתיכה כזאת. את החציות קיצרתי כמעט עד התחתונים של הצבא.
9: וואו.
10: המדהים. והייתי שווה.
9: ידעת שאת שווה אז? או שבדיעבד את מבינה שהיית יותר שווה ממה שחשבת?
10: לא, לא, לא. אני תמיד ידעתי מי אני ומה אני, ולא היה לי רגשי נחיתות אף פעם. גם שהיו צריכים להיות רגשי נחיתות, אני לא. אני, היו לי יעדים, והם הושגו ברובם במשך כל חיי. כשאתה מחליט משהו ואתה רוצה אותו ואתה חושב שהוא נכון, אני לא מדברת עכשיו על חתונות ודודו, אלא על החיים בכלל, אז אתה מתאמץ לעשות אותו. אתה עושה כל דבר שאתה יכול במסגרת החוק, שיתקיים. וככה מגיעים לדברים.
9: אז בעצם התחלתם ביחד בלהקה הצבאית.
10: כן.
9: איך משם עשית את חציית הקווים הזאת להפקה? כי נשמע שהיית בעצם בצד השני, בפרונט.
10: נכון. אבל כשיצאנו מהלהקה, אז א', התחתנו. הסיבה שהתחתנו כל כך מהר, היא שאימא שלי המתוקה גססה לה בגיל 42.
9: אוי, לא.
10: כן, סרטן השד, שזו הייתה מחלה תורשתית לכל הפולניות האלה שבאו מפולניה. הן היו נכחדות את דודה שלי ואימא שלי ודודה שלי. כאילו היה לי איזה קו סיום.
9: וואו.
10: כי סבתא שלי, אימא שלי, דודה שלי, כל האנשים האלה מתו מאותו סרטן. הפגעה שאני ידעתי את זה, הייתי נשאית BRCA, ברקה, breast cancer. ונשאית מממשת את הנשאות שלה, מה שלא יהיה. ואכן מימשתי. אבל כשאת יודעת את הדברים, ואת מודעת לזה שזה הולך לקרות, ואת לומדת שחוץ מכמובן כימותרפיה וכל הדברים שאת עוברת, שיש פתאום איזה משהו שעושים עם נשים, עם breast cancer, שעושים טיפול מיוחד כזה עם כימותרפיה כזאת, אבל אחרת, במשך שנה. ואני הולכת לדבר הזה, ואני בריאה טו-טו-טו עד היום.
9: וואו, באיזה גילאים?
10: אני חושבת שהסרטן שלי, תראי איך אני לא זוכרת, אני חושבת שבגיל 50, משהו כזה.
9: וואו.
10: אפילו לפני. וזהו. עשיתי את מה שצריך. להחזור. לא ניתן לו. זה גם החלטה. אתה צריך להיות חזק ולדעת שאתה לא מסכים שזה יגמור אותך. דברים אחרים, אבל זה לא. את פה. את לא באת מפולין עם כל הנשים הכנועות בהרבה מרכאות כפולות, אבל כן כנועות, שמבינות שזה צו גורל. זה כמו סיפור אימה. הן יודעות שבגיל 40 הם גמרו את החיים.
9: ולך זה הסתובב? כאילו, מתי נגיד דיברנו על סוף הצבא, זה דבר שאת כבר יודעת בראש שמגיע?
10: אני יודעת, אני רואה שאימא שלי כבר מתחילה את התהליך הסופני הזה, ואני אומרת לעצמי כבר אז, לא, לא, לא. יש רפואה מודרנית, יש זה, לא, לא, נעצור את זה.
9: ובעצם, אני חוזרת ל...
10: כן, כן.
9: את התחתנת, ואימא שלך עדיין הייתה בחיים, אבל רצית שהיא תראה את החתונה.
10: בדיוק כך.

0: שמלת תכלת.
1: ברור.
0: למה?
1: כי מה לבן כמו כולם? תכלת, יפה. שכמובן נשרפה מסיגריה של מישהי שעמדה לידי, זאת אומרת, עשתה חור, כבר לא הולך לתפקד, אבל מי הולך עם שמלה כזאת בכלל?
0: ואמא שלך הבינה שזה מה שאת עושה? כאילו, היא הבינה את הטיימינג? היא שאלה על זה?
1: היא לא הייתה צריכה לשאול. היא כבר ידעה שהיא גוססת, וזה כך נורא מובן במשפחה שלה. זה היה הפאטר. זה ככה, ככה מגיעים לגיל הזה במתים, זה ידוע.
0: וואו.
1: כן, זה היה דור שלם שם נכחד של נשים.
0: זה מעניין, את יודעת, כי נשמע, כשעשיתי את ההכנה לפרק הזה, אז את יודעת, הסתכלתי על כל הדברים שעשית, ואת יודעת, את קטר.
1: אוקיי.
0: אני אומרת את זה כמחמאה.
1: אני מקבלת.
0: וזה נשמע שהקרב הראשון תודעתית שהיית צריכה לנצח בו, זה להגיד, אני לא הולכת למות בגיל 40. לא יקרה.
1: נכון.
0: וזה חתיכת דבר לנצח תודעתית. אחרי זה, מה זה להרים השיר שלנו?
1: כן, אתה מנצח את עצמך. אבל באותה תקופה כבר הייתי כמובן מפיקה, וזה באיזשהו שלב הפקתי את איסלם. והם כולם ידעו, כל הבנים. את אומרת להם, אני ימות בגיל 40. שתיים, נו, זה ידוע, תראה, במשפחה שלהם. וזה, יער ניצן וזה, זה היה להם בראש. אני לא הייתי עוד פתרמיש, הייתי צעירה הרבה יותר. אחר כך הפסקתי להגיד את זה, וגם הבנתי שאני לא אתן לזה לקרות.
0: אז בעצם התחתנתם? בשלב הזה את עדיין רוצה להיות זמרת? חושבת שתהיה זמרת?
1: שאלה טובה, הייתי זמרת, הקלטתי כמה דברים לבד.
0: יש ביוטיוב נגיד?
1: ואז עבדנו כאילו בבית של הוריי שם, חדר כזה שם עבדנו, ובאותו רחוב גר צביקה ירון. אחר כך הוא היה בבית לסין, וזה צנחן כזה לשעבר. ופגשנו אותו ברחוב, והוא אמר, מה אתם עושים? וסיפרנו, אני רוצה לבוא. והוא עבד איתנו תקופה ארוכה. וצביקה ירון אמר לי, את חייבת לשמוע, עושים חזרות בבית אבות כזה, ברמת אביב. יש שם להקה צבאית, הנדסה קרבית או משהו, פקוד הנדסה. יש שם זמרת שאת חייבת לשמוע. ובאתי ונפלתי. זאת הייתה יהודית רביץ.
0: אומייגאד.
1: ואמרתי, וואו, זה משהו אחר, זה סוג אחר. לקח לי הרבה שנים של חיזור, כי יעקב גלעד לקח אותה ראשון, והם עשו את ששת, והם עשו כל מיני דברים.
0: רגע, רגע, את מדברת איתי כבר כתמירה המפיקה.
1: כן.
0: אני רוצה לדעת איך תמירה הזמרת הסתכלה על יהודית רביץ הזמרת.
1: אני הפסקתי להופיע באותו יום בערך.
0: באמת?
1: כן, אני גם קודם הופעתי, וזה די היה מאוס עליי.
0: באמת?
1: אני לא אהבתי להופיע. כן, אני לא חשבתי שזה באמת הפורטה שלי. שבגיל צעיר, היא מקבלת גיטרה בגיל 12, מדוד אריה, בעל החנות האופניים וסבא גרשון, שכולם קיבלו אופניים לגיל 12, ואני קיבלתי גיטרה. כי דוד אריה חשב שאני צריכה לשיר ולנגן. כאילו היה לי ייעוד מגיל צעיר, וכיוון שהייתי בנוער לנוער, בכל מקום, אז תמיד הייתי בעניינים. וגם אנחנו היינו מספר בנות בבית ספר באלפור, י' א' י' ב', שאמרנו שבית חולים קרוב, נכון? Mm-hmm. מטרים היינו בעירוני ה', זה באותו רחוב, והיינו הופיעות כל שישי לילדים חולים בבית חולים הדסה.
0: וואו.
1: עם הגיטרה. ואחר כך, באופן טבעי, נתגלגלתי ללהקה צבאית. ואחרי הלהקה שבה שרתי, אני לא משחקת, שרתי, ואיכשהו, גם עם דודו, ביחד, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות אלו. עשינו הצגה חתום בנשיקה, שזה היה סאבטייטל שירים וסיפורים של אהבה. אז שרנו שירים ממש טובים, ותרגמנו את מלאני, שאתה זמרת, ולנר כהן, וזה באמת היה חומר משובח. ומירה מציוני, שהייתה אז מפיקה גדולה, לקחה אותנו, והריצה את ההצגה. אבל אני כמובן שלא הייתי מרוצה מהדרך שהריצו ואיך עושים. אמרתי לו, לא, אנחנו נריץ את ההצגה לבד.
0: וואו.
1: אמרנו למיריאם תודה, שאני מחבבת אותה עד היום, ואנחנו בחדר הזה של ההורים שלי התחלנו להריץ את ההצגה.
0: איך ידעת מה עושים? להריץ את ההצגה, הכוונה להפיק את ההצגה
1: לא, בעצם. לא, ההצגה כבר הייתה מופקת. Mm-hmm. אנחנו הפקנו את זה לכבוד מיריאם מצוין, היה במאי, זה היה הכל. כזה, במים, ריח צורפתי כזה. זה הייתה באמת הצגה מאוד איכותית כזאת, מיוחדת. אנחנו חשבנו ש

0: בזמנו איכות הייתה גם דבר שנמכר. זה יכול היה להיות אפילו קצת פופולרי.
1: והיום?
0: איכות לשמה? תלוי מי. יש אנשים שעושים דברים איכותיים ממש. יש זמרים ששרים שירים נפלאים. לא, יש דור שווה.
1: מעניין אותי הרגע שבו החלטת, אני לא רוצה להיות על הבמה, אני רוצה להיות מאחורה.
0: אנחנו עשינו גם דודו ואני, הפקנו הצגה לילדים. כזאת שירים כאלה של גולדברג, וזה תמיד איכותי כזה. וזה עבד דווקא מאוד יפה, והחליפו אותי. אני לא רציתי, אני רציתי מאחורי. אני רציתי לארגן את הצגות, אני רציתי להפיק דברים. אני, לא היה לי עניין לעמוד על הבמה. אז א', זה היה סיוט, אתה מתרגש לפני זה. שהייתי זמרת לבד.
1: לא, גם כיף בא לעמוד על הבמה ולשיר, ולקבל מחיאות כפיים.
0: ממש. היה סיבוב של יגאל בשן שאני פתחתי, אני הופעתי. הופעתי, לפעמים זה היה נחמד, לפעמים זה היה מרגש, זה לא היה. אני ידעתי שאני טובה במידה. אני לא זאת שצריכה לעמוד על הבמה, ואנשים צריכים להסתכל עליה. אז בגלל זה שאני צריכה להסתכל עליה, היה לי חליפת אור ויניל שחורה כזאת, שמאוד מאוד קצר, שאני ממש תאמתי את הצבע התחתונים לנעליים, כזה.
1: וואו.
0: כזה קצר. והייתי מאופרת, ממש איפורים כאלה כבדים, עם ריסים ודברים. הייתי בסדר, כמו תיאטרון. שיחקתי את המשחק, ואפילו לפעמים נהניתי, אבל אמרתי, זה לא מה שאני רוצה לעשות, בשם אלוהים. למה אני צריכה לעמוד כאן ולשאיר לאנשים? אני לא רוצה. וככה זה עבר לי.
1: ואיך הבן שמה שאת רוצה זה להפיק?
0: זה יצא מן פועל יוצאת, על במה, קוראים דברים, ואת אומרת, וואי, אני יכולה לעשות את זה קצת אחרת, אני יכולה לעשות את זה אפילו יותר טוב. וגם דודו הצטרף לדבר הזה, וככה זה קרה שביחד התחלנו להריץ את הדברים שלנו, מענו לבמה, שרנו, עשינו, שיחקנו וזה, ולאט לאט אני זזתי מהבמה, ועברתי לצד שמפיק את הדברים, וקובע, כי על הבמה את לא קובעת כלום. את באה, את נותנת את מה שאת יודעת, או שמקבלים, או שלא, אם את יודעת לרגש, אחלה. אבל כשאת מפיקה, את יכולה להעלות כל דבר שבא לך בדמיון, ולהפוך שזה יצא לפועל. דברים קורים. יותר כיף.
1: מה זה בעצם אומר להפיק?
0: אני במשך שנים הפקתי מופעי מוזיקה. להפיק זה נקרא להחליט שמישהו תאהב את איך שהוא שר מעצמו, איך שהוא בא, ואתה מחליט לעשות שלבים. אתה קודם כל, אם זה זמר, אתה צריך להקליט אותו, אתה צריך שיהיה משהו לפני שהוא עולה לבמה. אז גורמים לזה, יחד עם חברות תקליטים, והרבה פעמים לבד גם, שנקליט משהו. ואז הדברים מתקבלים, ואתה מפיק, אתה מביא מנהל מוזיקלי, אתה מביא נגנים, האומן מתחיל לחשוב, איזה שירים. רובם היו זמרים יוצרים. אז זה היה מאוד כיף, כי היה להם חומרים טובים שלהם, והחשיפה הראשונה של זמר יוצר, היא החשיפה של החיים שלו.
1: מה הכוונה?
0: זה תמיד הדבר הראשוני, היולי, האמיתי, שמעצב לו את כל הדרך אחר כך לכל החיים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין וכיף להפיק אותו.
1: אז בעצם נגיד, אני אקח את הדוגמה של יהודית רביץ.
0: אוקיי.
1: קודם כל מעניין אותי מה ראית שם. מעבר לזה שאמרת, אוקיי, אני לא צריכה לעשות את זה, מה ראית שם? כאילו...
0: השירה שלה הייתה שונה מכל שירה שהכרתי. היה שם משהו אחר, והיה שם משהו חזק. היא קריזמטית בצורה בלתי רגילה, והכי חשוב, זה נגע לי בלב. זה לא קורה הרבה, שמשהו משונה כזה, ממדים, נוגע לך בלב. ולאחר שנים שיעקב גלעד, שהיה מנהל שלה, בא למשרד, ואמר, תשמעי, יש לי זמר שלא מכירים. אני ראיתי אותו בקריות, קוראים לו יהודה פוליקו. הוא מופיע עם להקת בנזין, עם שני עוד חבר'ס, ואני רוצה לצל לך עסקה כזאת. אם תקראי את יהודה, ותפיקי אותה, ותגרמי לי למוד על במה, אני אתן לך את יהודה טרמיץ.
1: העסקה הכי משתלמת ששמעתי לה בחיים.
0: אני ידעתי, אבל אני לא אמרתי כלום. לימים, כשנפרדנו יעקב ואני, אז הוא לקח את יהודה, ואני לקחתי את יהודית. שזה שמות דומים. וכן, יהודה הוא מתוק, והיה לי מאוד נעים לעבוד איתו, בישן כזה, מיוחד.
1: הוא גם היה בשנים האלה, והרבה שנים, הגבר הכי חתיך בישראל. ever. ever. אין דברים כאלה.
0: כן, הוא היה חתיך.
1: מאוד.
0: והוא היה איש טוב. זה כיף שיש לך זמר איש טוב.
1: אין הרבה?
0: אני לא יודעת להגיד אם אין הרבה ויש הרבה, אבל יש הרבה עם אינטרסים. זה לא קשור לטוב ורע.
1: מה הכוונה אינטרסים?
0: זה אומר שכשמישהו מאוד רוצה להצליח, הוא עושה הכל. הגבולות שלו נמתחים. הוא ממש עשה הכל בשביל להצליח, וככה אנשים מצליחים אגב, ככה הם נהיים כוכבים. ויהודה לא עשה הכל. הוא פשוט שר ויצר ומקסים.
1: איך ידעת מה יהודית נגיד צריכה כדי שזה יתפוצץ?
0: הדבר הכי נכון להגיד זה שירים טובים. מכיוון שיהודית התגרה בדירה ליד גן מאיר, המרפסת שלה הייתה צופה לגן מאיר, הייתה מצלצלת ואומרת, בואי. והייתי באה, יש לי שיר, זה כמו, נולד לי משהו, בואי. הייתי עוזבת הכל ובאה, יושבת ושומעת, ככה את כל שירי הבאמה והנבנים, זה היה עוד לפני באמה ודרך המשי. זה תקליט יפה.
1: מהמם.
0: איזה חומרים נפלאים יצאו מהאישה הזאת. זה כיף.
1: ואת ישר יודעת כשאת שומעת? אני לא מדברת על יולית, אני מדברת באופן כללי, כדוגמה.
0: בגלל זה הייתי במקצוע הזה. היה לי את החוש להבין מי מהם הוא באמת משהו שיכול לעשות. אני אקרא לזה אומנות. זה אומנות. ודרך זה להצליח. זה לא היום, יש דרך נוספת של ידוענות. שאתה מצליח בכל הפלטפורמות החברתיות, ואתה גם שר. אז לא כזה דבר, לא היו פלטפורמות כאלה. וזה, אנשים באמת היו אומנים ששרו ונגנו וחיברו את השם ויצרו. אז היה כיף. אני מנסה לחשוב כאילו מי עבדתי חוץ מיהודית זמרות. אז הייתה סי היימן, שהייתה מאוד מיוחדת בזמנו, וכזאת היא מרדנית. את הקורין אהובתי, שאתה קסם עלי אדמות, ויהודית הפיקה לה את התקליט, ואחרי זה סינו שפת אימי גם. עם קורין הייתה לי עבודה מאוד מספקת, מאוד כיפית, ואני מחפשת נשים עכשיו, לא את הגברים, שהיה לי גל בשן, שהיה בר זמר, ובכל אופן אתה מפתח ועושה, היה גרי אקשטיין, שמאוד אהבתי, כי זה מאפס, זה אני אוהבת. בחור שער, אני הולך לבית שען, זהו. אבל את רואה בהופעה שלו ובנגינה שלו בדבר שיש כאן משהו אותנטי. רוק אנד רול. אין רוק אנד רול. הוא היה רוק אנד רול. לקחתי אותו והלבשתי אותו ושמתי לו מכובע שחור כזה ובגדים לבנים, והיה לו בגדים כאלה של הופעות. ועם להקת רוק שבא מסביבו, הוא היה אחד הזמרים שממש הכי אהבתי להפיק.
1: זה משהו שנשמע שממש יש לך יכולת להסתכל על בן אדם ולראות פוטנציאל. זה משהו שאפשר להסביר, או שזה אינטואיציה?
0: זה אינטואיציה. זה אינטואיציה, אתה מרגיש.
1: קרה לך שטעית?
0: אני חושבת עכשיו, ואני גם לא רוצה להליב עכשיו.
1: לא, אל תגידי.
0: לא, אני מנסה לחשוב אם יש כאלה שהקריירה שלהם לא צלחה. אבל זה אף פעם לא היו אנשים שמההתחלה. זה אנשים שלקחתי ועבדתי איתם, ולא תמיד הצליח.
1: ובעצם איך את מגיעה מלהפיק אמנים, להפיק טלוויזיה?
0: אז חוץ מלהפיק אמנים, אני הפקתי את עלילות משה בעיר הגדולה, שראיתי את שני ה...
1: זה משה פרסטר, נכון?
0: כן, טל פרידמן.
1: כן.
0: וראיתי אותם בבר כזה של סטודנטים, ואמרתי, טוב, אם ניתן להם מיקרופונים... זה מטורה קצת. וזה, זה יכולה להיות הצגה נורא מצליחה, כי ראיתי אותם עם קהל מאוד נאמן שחוזר ואומר את המילים.
1: קלט.
0: ממש קלט. כשאמרתי לו, בוא, תיקח אותם ונביא את הקהל, אנשים שבאים להופעות שלהם. זה היה היסטרי, כי זה אחר כך באמת כולם ידעו את המילים בעל פה, כולם ידעו זה. הם היו ממש קלט, הם עשו אצלי איזה 500 הצגות, וואו. משהו כזה מטורף.
1: ואת אהבת את ההצגה?
0: מאוד, בגלל זה לקחתי אותם. אני מאוד התלהבתי, זה יצחיק אותי נורא, עם ההיסטריה שלו, והעיניים המשוגעות האלה, ומשה הנדכה ומדוכה, וזה גם אמיתי בחיים, היה ביניהם מערכת יחסים מאוד מיוחדת, כי הם כן היו חברים, אבל הכי משונה שראית בחיים. באמת, כשהלכתי לטלוויזיה, והפקנו. זה גם דודו היה את הקומדי סטור.
1: זה הדבר הראשון שהפקת? בטלוויזיה?
0: לדעתי, כן.
1: וזה להיט פסיכי.
0: כן, זה עבד. זה הגיע ל-40% רייטינג, ואז היינו בתלעד.
1: וואו.
0: ועוזי פלד, שהיה ניסה מעם, כתב לי ברכות על הרייטינג המשובח. זו הייתה האינטראקציה היחידה שהייתה איתו. אחלה. בכל אופן, עשינו רייטינגים של 40%. אמיתי, טלוויזיה רגילה, 40% פתאום.
1: איזה רף להתחיל ממנו.
0: כן, זה היה מאוד חזק הקומדיסטור, באמת.
1: ציפית שזה יצליח ככה?
0: לא היה לנו מדד. זה היה מאוד בהתחלה של הדבר הזה.
1: שהקומדיסטור זה בעצם צביקה אדר? תאי סגב?
0: נכון, גיל ססובר. נכון, רובי, כן.
1: ואסף השטר?
0: לגמרי, כן. הם היו עושים חזרות, היה לי משרד קטן באחד העם שם, והם היו עושים חזרות באמבטיה. והבאנו את יואב צפיר, שלא עשה דברים כאלה קודם, אבל דודו אמר, הוא הבן של טוביה, הוא נולד על במות, הוא יהיה בסדר, בואי ניקח אותו. וזה הצליח לנו מאוד, עד היום אני עם יואב המון שנים, למעלה מ-30 שנה.
1: וואו.
0: כן.
1: מה הכוח של המרכיב האנושי בלבנות דבר כזה? כי את מדברת על אנשים הרבה, ואת מדברת עליהם מאוד בחום, ואנשים שאת נשארת איתם בקשר המון זמן. וכמה זה קריטי מבחינתך להצלחה?
0: חד משמעית. היכולת להתחבר לכל אחד מהם, לדעת איך לעשות, ומה לעשות, ולהנחות, בלי להגיד בכל רם. אתה, זה כמו רואים קצת שמחנכים, אבל אתה לא אומר בדיוק את הדבר. אתה מביא אותו לעשות את זה.
1: איך עושים את זה?
0: אני לא יודעת להגיד, ואני גם לא יכולה להגיד על עצמי דברים, אני חושבת בזה שיש לי יכולת שכנוע מאוד מאוד גדולה, מסתבר.
1: אבל את עושה את זה ברוך או בגרזן?
0: יש ויש. ממש יש, ובדרך כלל זה ברוך, להבין, לדבר, להסביר. זה לא עניין של רוך או זה, אתה צריך מניפולציות. זאת המילה האמיתית.
1: מה זה אומר? מה הכוונה?
0: שאתה צריך לדעת לדבר עם אנשים רגישים, בדרך כלל, ולהביא אותם לאן שהם צריכים להיות. ולא תמיד הם יודעים לאן שהם צריכים להיות, כמו כל בן אדם שמנסה ולבד וצריך ל... זה גם קשה. אתה צריך ליצור, ואחר כך אתה צריך שכולם יאהבו את מה שעשית. הדרך בין זה לזה, שם אני נמצאת.
1: איך את יודעת אבל?
0: א', יש חושים בהתחלה, ולכן אתה מפתח, את החושים המתפתחים. אתה עשית קומדי סטור, אתה יודע מה... אתה באת לטלוויזיה, לא ידעו מה זה בכלל טלוויזיה, ועשינו קומדי סטור, ושמש, ודברים כאלה שאתה יודע שקהל אוהב אותם, אתה מבין משהו. הם צם, אוהבים, כאן אתה נוגע. גם ככה, יש לך חוש לדבר הזה. זה אגב לא דבר נרכש, משום פנים. זה דבר שאתה יודע מעצמך, אתה מרגיש ככה, שזה יעבוד וזה לא.
1: אם היית צריכה להגדיר את המשותף נגיד בין הקומדי סטור לשמש לדברים האלה שעשיתם בהתחלה, מה עבד שם? איך זה כלל לטעם הישראלי?
0: זה עסק בטעם הישראלי. הקומדי סטור ממש, הם היו אנשים שעסקו בטעם הישראלי. הקצינו דברים, ז'וז'ו, זה הקצנה, אבל מה? כל כך הרבה ז'וז'ויים יש במדינה הזאת. ואיתי שעשה כל מיני דמויות, מורות ונשים, וזה קשור למציאות. הם לא עשו מערכונים על חייזרים. הם עשו, יצאו מהמציאות, הקצינו אותה, כמו שעושים קומדיה. הקצינו, עשו דמויות, והם היו נורא מוכשרים. ובאמת, איך שהקומדיה עבד, אף פעם יותר בחיים לא נצליח לעבוד, כי לא ידענו.
1: למה? הגעת ל-40% רייטינג מאז, לא?
0: כן, אבל העשייה של זה, היא כאילו, אני אומרת, וואו, איך עבדנו. היו בהם בבוקר לטדי שאתה קטנה, והייתה אמבטיה שם. היו שווים באמבטיה, וחושבים מה לעשות, איזה מערכונים, היו נותנים נקודות, כמעט הם לא כתבו את המערכונים. את זה נעשה ככה וזה וזה, שוש, נכתוב ככה, יואב היה יושב איתם. שם באמבטיה, יומיים, יוצאים לצילום בבר מינן, שם באוניברסיטה, במרתף וברחובות. המלבישה הולכת עם שק כזה, עם תיק גדול כזה, ומלבישה אותם כל פעם בהתאם. לא מראש, לא כלום. מלבישה, מצלמים את ה, כאילו, אולפן למטה שם בבר מינן, שזה לא אולפן ולא בטיח, זה אולם כזה. ויוצאים המון לרחובות. פה בגן מאיר, פה בזה יוצאים, ואז היו יכולים. אצלי בבית, בכל מיני מקומות כאלה לא הגיוניים, וככה התוכנית של 40% התנהלה.
1: וואו.
0: וזה נראה לי נכון.
1: זה פרינג'.
0: כן, וזה נראה לי בסדר. ככה, לא, ככה עושים טלוויזיה. מי יודע? מי עשה טלוויזיה קודם? אחר כך אתה מתפתח, אתה מבין שזה לא ככה, וכבר יש אורחים, ויש צוות, יש ניהול. זה עובד אחרת.
1: נכנס לתחום הזה מאוד בהתחלה שלו, וממש כאילו גדלתי עם הטלוויזיה, אפשר לומר, אני חושבת.
0: כן.
1: הייתה משמעות לזה שאת אישה? יש משמעות לזה שאת אישה?
0: משמעות לאיזה כיוון?
1: קודם כל, איזה כיוון שזה לוקח אותך, אבל אני מתכוונת, האם הרגשת שאם היית גבר, דברים היו מתנהלים אחרת לכאן או לכאן? אפילו חשבתי, נגיד, כשדיברת על המניפולציות. וחשבתי, יש מניפולציה שגבר עושה, שזה בדרך כלל, כשהוא רוצה שתעשי מה שהוא רוצה שתעשי, זה יגיע לצעקות באיזשהו אופן. ועניין אותי, אם שם יש, את יודעת, את היכולת לבוא ולדבר ברוך ולקבל את מה שאת רוצה, אבל בדרך שטיפה יותר עקיפה. אולי זה גם סטריאוטיפים שלא קשורים לחיים, וזה סתם דמיינתי. אבל מעניינת אותי עמדתך.
0: את הטלוויזיה התחלנו, אחרי שעשינו קומדי, זה היה עם תלעד, אחרי זה, אני חושבת שתלעד כמעט נסגרה גם בלי שום קשר, אבל אנחנו הלכנו לקשת לאורי שנער, והוא רצה שנעשה משהו עם צביקה, כאילו. והייתה גם יוהנה ברנר, זכרונה לברכה, שהייתה סלע עמיד בתוך הדבר, גם הם לא הכי ידעו, הם עשו טלוויזיה, אבל הם עוד בדקו מי נגד מי, למה, איך זה קורה. זה היה אחרת לגמרי. ואביניר התחיל אז את צעדיו, אבל היה אורי שנר, הוא הבן אדם שקבע. ועבדנו תחתיו, מולו, לא יודעת איך להגיד את זה, ובאותה תקופה, אחרי תקופה, קם הלוויין. יס, ספר לך סיפור. ושהלוויין קם, את החלק האומנותי ניהל יעקב בוארון. ובוארון בא אליי ואמר לי, תשמעי, תעבירי את הקומדי סטור, את שמש, שאת התחלת לעשות בזה, ללוויין. זה חשוב לנו, זה דבר חדש, וזה. קראתי לצביקה שהיה באמת בן אדם מאוד אמיץ. להגיד, לעזוב פלטפורמה שעושה 10% קשת, ולעבור לפלטפורמה של 0%. אפס.
1: לעומת, נגיד למאזיננו שלו, אנחנו מדברים על ערוץ 2.
0: כן.
1: שזה היה הערוץ היחיד שהוא, אני חושבת, בשנים האלה, ערוץ 1 די מת. ולעבור ללוויין, ל-YES, באיזה שנים?
0: בהתחלה שלו.
1: שזה מה, 2000?
0: משהו כזה, אני לא זוכר את התאריכים דווקא, אני צריך לבדוק. מיד שהוא קם, בא בוארון ואמר לי...
1: ב-2000, כן, הוא עלה בול ב-2000.
0: כן. אמר לי... בואי.
1: והוא בא צביקה? את רצית לבוא?
0: בטח. תרבת קם. וזה המון כסף לעומת מה שאנחנו מקבלים. היינו מקבלים ממש, אפשר להגדיר את זה, פרוטות.
1: פרוטות על תוכנית שעושה 10% רייטינג?
0: כן, כן, היינו מקבלים בסדר, בואי, לא... אבל לא, לא דומה למה שעשינו ברייטינג. בכלל לא. מקבלים. למרות שבאיזשהו שלב, לפני שזה היה ברייטינג הגבוהים, עוזי פלד נתן לנו... 12,000 שקל על הקומדי.
1: לפרק?
0: כן. ואמר שעל כל נקודת רייטינג נקבל סכום יותר גדול. ואז אנחנו היינו עושים רייטינגים מטורפים, והם שילמו לנו ממש טוב, כי לא הייתה ברירה. אבל זה באמת, זה סיפור אמיתי מהחיים. בכל אופן, ובוארון פנה, וצביקה אמר, אני הולך איתך. את כנראה יודעת מה אנחנו עושים. והוא הסכים. ואמרתי לבוארון, אנחנו באים אליך. והייתי צריכה להגיד לקשת, שאני עוזבת עם חתיכת להיט.
1: פחדת?
0: לא, אבל ממש לא. ואני זוכרת שארז טל סיפר לי שהם היו קשת בטיול בחוץ לארץ, באיזה בית כנסת בפראג, משהו. והוא שמע פתאום את אורי שנער, אומר לה, ודיר, הם הלכו, לא ייתכן, זה שלנו. וסיפר לי, אנחנו בהחלט הפתענו אותם, כי יכולנו לצאת מהחוזה אז, זה לא ממש. ועברנו ללוויין, והתחלנו לעבוד, ואז באה יוהנה פרינר החכמה, ואמרה לאורי שנער, תשמע, אף אחד לא יצפה בהם, אין אנשים בלוויין, יהיו 10,000 איש, זה יהיה הצלחה. בואו נקנה בזול ונשדר אצלנו. אצלנו יראו בזה, וזה לא יעלה לנו. בהתחלה, את יודעת, הכעס גבר, אבל לאט לאט ההיגיון. אנחנו הפקנו וקיבלנו כסף מ-YES על ההפקה, והם שידרו את זה. השידור השני היה של
1: הערוץ. של קשת.
0: כן, של קשת.
1: זה מעניין, כי אני מרגישה שאם הנושא של הפרק הוא איך לבנות אימפריה, יש פה שיעור, מעניין אותי להתעכב עליו רגע. כי לקחת להיט בערוץ מצליח, ולהעביר אותו לפלטפורמה חדשה, צריך ביצים.
0: אוקיי, אז יש ביצים, וגם יש הזדמנות כאן. זו הזדמנות כלכלית, אנחנו לא הרווחנו סכומים, וזאת הייתה הזדמנות, בשביל לפתות אותנו, הם שילמו הרבה כסף לצביקה ולי, ואנחנו אמרנו, וואו, הזדמנות חיינו, מה? לא נוכל לעשות דברים אחרים, אחר כך בערוץ 2, נוכל, אנחנו מוכשרים, אנחנו יודעים לעשות עבודה. גם כי הבינו שהפלטפורמה תצליח, והצליחה, יש.
1: כן, בוודאי.
0: אבל אנחנו היינו בתחילתה, ועזרנו שזה יקרה.
1: איך לא פחדת? איך לא פחדת לאבד את הדבר המצליח והמשגשג הזה ולזוז?
0: זיהיתי הזדמנות שזה לא היה קשה. הבנתי שזה יכול לעשות לנו מהפך במצב הכלכלי, או במצב הכלכלי זה מוגזם, אבל בכמה שאנחנו מרוויחים מהעבודה שלנו. כי, את יודעת, בערוצים הזה לא כל כך אוהבים, מה פתאום? שהרוויחו כאן סכומים לא הגיוניים, אני חייבת לומר. ואפילו לא סכומים, הרווחים שלנו היו מאוד צנועים. הרווחנו, אבל תדע, צריך לעשות הרבה דברים בשביל לשרוד ממש. ופה באה פלטפורמה חדשה שהייתה זקוקה לזה, ואין הרבה הזדמנות כאן, כמה פלטפורמות קמות חדשות בישראל, וזו הזדמנות, אנחנו היינו בסיענו ויכולנו לנצל את זה.
1: תמיד היה לך כזה ראש עסקי?
0: מסתבר שכן, כן.
1: אני לא רוצה להציק.
0: תציקי.
1: אבל אני כן רוצה לומר שעדיין לא ענית על האם זה משמעותי להיות אישה. וזה מעניין אותי, תמירה. אני מצטערת,
0: לא, אני חושבת, בסדר, עכשיו אני אענה ממש על זה ואני אחשוב על זה. האם זה שהייתי אישה גרם לאבי ניר או שנער לעשות את הדברים? לא. אבל עצם היכולת שלי, הנשית, האינטואטיבית, היכולת השכנוע, אתה לא משכנע אנשים לקחת דברים, להפיק איתנו, זה שלי. כמו שאומרת אופירה, מה ששלי שלי. ואני לא חושבת שהעניין המגדרי היה לו איזשהו משחק בסיפור הזה. זה הדברים, אם את מביאה דברים שרוצים אותם, שהם חזקים, את צריכה להביא דברים חזקים, אבל גם אם את גבר, את צריכה להביא דברים חזקים, את צריכה להביא דברים שיש להם משמעות בשביל מי שרוכש ממך, אם זה יס או הוט או את זה, שהם חושבים, וואו, ננסה את ההפקה הזאת. יכול להיות טוב, יהיה לנו יותר צופים. ואני לא חושבת שזה קשור למגדר בשום צורה.
1: ואז בעצם מגיע השלב שבו זה ממש נהיה, שטדי מתפוצצת, שזה, תקני אותי אם אני טועה, בכוכב נולד, נכון? זה היה הדבר.
0: כן. כבר אמרתי לי, זה היה לפני 22 שנה, כוכב נולד, שהיה בהתחלה אחר לגמרי.
1: בוא לא נפסיק לשיר.
0: כן, זה היה מבוא לא נפסיק לשיר, אחרי זה, אני חושבת שנינת ראו שלוש פעמים בתוכנית, עד הגמר, כי ראו חלק כזה של השעשועון, וחלק כזה, וזה התחרה, וזה התחרה, ואחר כך היא התחרתה מול מישהו.
1: את ידעת על נינת מההתחלה? כאילו כשראית את נינת, ידעת שזה היה לך חוויית יולית רביץ?
0: כן. ממש כן, הייתה כזאת מבוהלת מקריית גת, והיה בה משהו מצד אחד כישרון גדול מאוד, ושירה מאוד מרגשת, ומצד שני הייתה מפוחדת, לא הייתה, לא על הבמה, לא כשהיא שרה, אבל היא לא הבינה. והגמר שלנו, שהיה בניצנים, וקיבלו במה גדולה, וקהל חי.
1: של קוקה קולה, נכון? זה היה.
0: כן, קהל חי, שומע.
1: אני אגיד למאזיננו הצעירים, שהיה צריך לאסוף פקקים של קולה, ואז להמיר אותם בכרטיסים לגמר של כוכב נולד, שגם היה, אני חושבת שזה היה סולד אוט ישר, זה הדבר הראשון
0: כן,
1: שנמכר.
0: כן, כן, זה היה חזק. וכשבאנו לשם לחול, זה היה בחול כזה, ובמה גדולה, יפה, ואני נת כמעט התעלפה, אז הייתי צריכה להחזיק אותה וללכת איתה ולדבר איתה. ושירי טוענת, אני עמדתי בצד במה כזה, יחד עם צביקה, והסתכלתי עליהם. ורציתי לעודד אותה, אז את כאלה, ושירי אומרת, אני ראיתי את זה. זה מאוד הפריע לי.
1: שירי מימון, כאילו.
0: כן, היא עמדה לי אותה. וזה היה מצחיק.
1: זה מעניין, כי את... כשאת מדברת על איך ידעת על נינת, אמרת מצד אחד היא הייתה נורא מוכשרת, ומצד שני היא נורא פחדה.
0: כן.
1: השילוב הזה, את מציינת.
0: כן, כן, כן.
1: למה זה השילוב שגרם לך לראות שהיא תצליח?
0: כי א', מה שעובד אצלי נטע עד היום, זה האנושי, חם, לא עזור כלום. היא מאוד יפה, היא יפתה ויפתה ויפתה עם השנים.
1: מאוד.
0: היא נראית באמת סוף. הסתכלתי באתר שלה וראיתי איך היא מופיעה היום. היא מאוד מאוד התפתחה, גם מבחינת תנועה, מבחינת צב, מבחינת סקס אפיל. זאת אומרת שמרשה לעצמה כבר לשיר, איך שהיא רוצה, כבר אין לה עניינים. וגם אז היא הייתה שמנמונת חמודה. ובסוף הכוכב, כשהיא זכתה, נסענו כולנו לבית שלה בקריית גת. זה קרוב היה.
1: אחרי ממש הגמר?
0: כן, יצאנו לבית שלה, וראיתי בית צנוע בשיקום, עם כזה טלוויזיה שיש עליה מפה כזאת, ובצד הם עשו שולחן כזה עם במבה ובגלח. בזווית העין ראיתי את החדר שלה, עם המזרוני גום אוויר על המיטות, שהיה שלה ושל סופי אחותה, ובאמת ראיתי, ואבא שלה המתוק והצנוע, החמוד, נהג מסעית, אם אני לא טועה, ואימא שלה שעבדה במפעל בקריית גת, אנשים, אנשי עמל, וכל השכנים המרוגשים שמגיעים, כל מיני דברים, זה היה שיעור בצניעות, באיך, מאיפה היא באה, וזה מחזיק אותה עד היום, מאיפה היא באה.
1: אמרת לה משהו?
0: שהיא תהיה וזה וזה וזה.
1: כן.
0: את בטח עושה שיחה, ואת אומרת מה הדרך, ואיך את רואה את הדברים. וכמובן שעשינו את השיר שלנו, שמישהי מופיע ב-40 פרקים, קצת יותר, ועוד שנה ועוד שנה, אז בונה, ממש בנה.
1: ונגיד השיר שלנו, שנולד אחרי כוכב נולד, כמהלך. כי אם אנחנו מדברים על לבנות אימפריה, זה היה משהו, כאילו מוצר בת של כוכב נולד? מתוך מחשבה, יש לנו כבר את האנשים האלה.
0: כן, זאת אומרת, אנחנו, אז היה יונה ויזנטל, המנהל האומנותי של יס, ונוצר בינינו קשר, וכיוון שכוכב היה מאוד חזק, וכסיפור עם נטע היה מאוד חזק, כשחזרתי מהגמר, אז טל בני אמר לי, הוא עבד על משהו מוזיקלי, הוא אמר, כל הטלוויזיה, של כל השכנים, של רחובות שהיו פתוחות, היו פתוחות עם הגמר הזה. זה הגמר של רייטינג מטורף. וכיוון שכך, אז היה חכם לעשות עם נינט, שהייתה כוכב גדול, ולבנות מסביב, לבנות רנדקר. לבנות איזה סיפור רומנטי כזה גדול, טלנובלה, כמו שצריך.
1: שזה בשנים שהטלנובלות היו...
0: כן, באורי גרוס. שהוא שנון וחכם ומצחיק, אז הוא הביא את זה לכיוונים יותר עדכניים אשר הטלנובלות, הטלנובלות.
1: כן, זו הייתה הטלנובלה המצחיקה הראשונה.
0: כן.
1: ואז הגיעה הטלנובלה בעם, אבל השיר שלנו הייתה קודם.
0: כן, וגם השיר שלנו הייתה כמה עונות, ועשתה סיפורים על גבי סיפורים. הייתה חזקה.
1: מעניין, כי את יודעת, אני שמעתי, בעצם אני אחשוף את מאזיננו לזה שאני... הצעתי לך להשתתף בפרק כי נפגשנו בצילומים של תוכנית ספרים שמצטלמת בתאגיד, אתה חייב לקרוא את זה.
0: נכון.
1: ושמעתי אותך אומרת משפט שפשוט נתפס לי במוח, כי אני לא זוכרת על מה דיברת, אבל אמרת, אם אתה לא גדל, אז מה טעם?
0: נכון, ואני גם לא זוכרת שאמרתי את זה, זה הכל בסדר. את השיחה כנראה.
1: אבל זה דבר שאת חושבת? כי אני חושבת, היה כוכב נולד. הגעת לרייטינג מטורף. אני משערת שלבן שלך לראות משהו שאתם מפיקים בחברה על כל המסכים, בכל הרחוב, זאת תמונה של הצלחה. כאילו, הצלחנו,
0: כן.
1: הגענו.
0: כן.
1: איך אחרי הצלחנו הגענו לזה, את אומרת, ואני רוצה עוד, ואני צריכה עוד לגדול.
0: אתה לא חושב אני צריכה עוד לגדול, אתה חושב, הנה, יש לי כאן אפשרות, נוצרה לי כאן אפשרות אמיתית ליצור עוד דברים, ולהיות בעוד פלטפורמות, כי מה שיצרנו, הוא מאוד חזק. עם הדבר הזה, את יכול, זה כאילו נולד מתוך זה. הדברים נולדו אחד מתוך השני. וזה החיי הטבעי שאנחנו נמשיך. זה לא היה משהו שאתה מתכנן מראש, אתה עושה את כוכב, אז אחרי זה תעשה את זה, ואחרי זה תעשה את זה. לא. זה נוצר מעצמו במקרה הזה.
1: איזה תכונות אופי שלך את מרגישה שעזרו לך להגיע לממדים האלה?
0: דבר ראשון, זה דבר מפחו להגיד שלווה. אבל הכוונה היא שאתה מסוגל למנן את ההתרגשות שלך. אתה מסוגל לשלוט בה. שאתה מסוגל להבחן את המצב ולהבין איפה אתה עומד בדיוק. אני חושבת שזה הדבר. שאתה לא, וואו, כל כך מצליחים, איזה יופי. לא, לא, לא, לא, לא. אתה, יש דרך, היא מתחילה לפעמים מ-C גדול, כמו נינת, C עשיים. ואתה חייב להבין איך שומרים, ואיך משמרים הצלחה, ואיך בונים הצלחה. זה המקצוע.
1: איזה עוד תכונות חוץ משלווה?
0: קריאטיביות, זה הדבר הכי חשוב לפני השלווה. לדעת ליצור בשביל האומן, עם האומן. לדעת לבנות, לדעת, לא תמיד יודעים עד הסוף, לא כאן יושבת לך בת אלוהים. להבין, בוא נקרא לזה יותר מלדעת, איך הקהל יקבל את זה? זה חשוב, זה כמעט הכי חשוב מבחינת לבנות את הדבר.
1: איך אפשר להבין איך קהל יקבל משהו?
0: טוב, יש ניסיון, ניסיון על בשרי. אני להקה צבאית, שמאוד קיבלו, ועד מופעים, ועד קומדי סטור, אתה יודע משהו.
1: חשבת שתגיעו לממדים האלה?
0: טדי?
1: כן.
0: לא, אני אף פעם לא היה לי פנטזיה של טדי הגדולה והאדירה. זה דברים שהתהוו ונוצרו, אחד מתוך השני ואחד עם השני, ובתחום של הבידור גם. ואני חושבת שבאמת התכונה הכי חשובה שלי זה לקחת אנשים מתאימים לעשות את הדברים. זה בנה את טדי, לא דברים אחרים. יש לי מספר אנשים כאלה שהם עוגנים, וככה טדי יכולה להמשיך בכיף עד סוף הדורות.
1: מה קורה כשיש טעויות? כאילו אם את טועה באנשים, טועה בזה?
0: מפסידים, אתה מרשום כסף, כי אתה בונה ואתה משקיע וזה לא מצליח. לא היו הרבה כאלה, אבל היו כאלה, בוודאי שהיו, שזה לא ממש הצליח.
1: וזה דבר שאת לא כאילו איך את מתייחסת לזה רגשית? זה מה שאת לוקחת, או שאת כאילו שאת לוקחת את זה ללב, או שאת מרגישה אוקיי, קרה?
0: זה בין שני הדברים, זה לא אוקיי, קרה, זה בני אדם. זה כסף גם, אבל זה בעיקר בני אדם שמנסים, ולא תמיד זה מצליח. ברוב המקרים זה מצליח, אפשר לומר. אבל לפעמים לא. זה בסדר.
1: זה
0: אפשר
1: בסדר.
0: רק להצליח. לא טוב, למה תשבי? באמת, אין גרף כזה. בכלל, חיים זה לא גרף כזה, כי זה מוות, וזה גם לא גרף כזה. זה מין דבר כזה, מין משולשים כאלה.
1: אני רק אגיד שאת מרימה ומורידה את היד בצורת גרף שעולה ויורד.
0: זה החיים.
1: אבל הרגשת את זה גם בזמן? כי מעניין אותי אם מישהו מקשיב לפרק הזה ומעוניין. מעוניין גם בתחומו לבנות אימפריה. אני לא יודעת מה שיהיה, אימפריה של בתי קפה. ויש נפילה. איך מתמודדים עם זה? איך ממשיכים הלאה?
0: לא, היו לי נפילות דרמטיות אפילו.
1: איזה?
0: היו לי נפילות שפתאום כלכליות, היה לי מאוד קשה שעשינו את הדרדסים בגני התערוכה, במין אוהל ענק כזה, מטורף, עם במה כולה מחילות כאלה שהשחקנים יכולים לעמוד למטה, והבמה כאילו בגובה המותניים שלהם, ועשו להם רגליים קטנות כאלה, ומה שראו זה כאילו גמדים כאלה מסובבים בממה. ואנחנו הפקנו יחד עם חיים סלוצקי, ושהיה בעל הלונה פארק, וזה שתיר ממון ויכולות. אנחנו מפיקים נורמליים. והתחלנו את זה שהדרדסים היו בסיעם. והמקומות נקנו והכל היה זה, ואז נדעת, שבועיים לפני שהתחלנו, שלושה שבועות לפני שהתחלנו, שר חינם. זה ככה, זה היה לו טרנדים כאלה. כבר לא מעניין. וכל המוסדות האלה שקנו את הכרטיסים, צריך להחזיר אותם, אמרו, זה לא עובד, אנשים לא קונים, זה לא מתאים. ונשארנו עם בור מטורף. כי זו הייתה הפקה של איזה 40 אנשים באמת, ונגנים, וברוש, לקט ברוש, הייתה ניגנו, ובאמת זה היה דרמטי. זאת אחת התקופות הקשות הכלכליות של חיינו הייתה.
1: אז בעצם ברגע שאתם נכנסים לבור הזה, מה את חושבת, מה את מרגישה? איך את מוציאה את עצמך משם?
0: זה היה סיוט, באמת. כי פתאום כלום. הרבה ככה פרחו, זזו, אמרו, אוי ובוי. מה יהיה עכשיו? זה היה קשה, זה היה קשה. אני הלכתי לבנק אחר עם מנהלת כזאת עירית שהחליטה לעזור. כל מיני אנשים שהחליטו לתמוך כלכלית הם מקבלים את הכסף, זה בנק, זה לא...
1: ברור.
0: נתנו מתנה, אבל עזרו. ובאותו זמן, אני זוכרת שהתקלחתי ואמרתי, עם איזה בנזין אני אשא באוטו? אין לי כסף. ילדיי שלא שמו לב לזה בכלל, ילדים זה תופעה. אתה מחליט שאתה מבשל להם כל מיני מאכלי קרוב. קרוב זה זול. פשטדות, אני יודעת למשל. זה פשטדות מקרוב זה, מקרוב סלטי מזה. אני לא חושבת שהם שמו לב בכלל. דודו נסע לארצות הברית לשבור שבר, ממש ככה, להשיג כסף, לראות מה אפשר לעשות. ואני נשארתי כאן עם טלפונים זוהמים של כל מיני אנשים שאני עבדתי איתם. אמרתי, רגע, אנחנו נשלם לכולם. שנייה, אני צריכה להסתדר עם זה. זה טירוף. ואני ממש זוכרת את הפגישה בבנק שחיים סלוטקי שולף צ'ק על חצי מההפסד, ואני אומרת, אין לי את הכסף הזה, אני צריכה לעבוד בשבילו, אני נפתור. זו הייתה תקופה קשה, הייתה לה הייתה בר מצווה בדיוק בזמן הזה. ועשיתי בבית, ועשיתי עם שכנות כאלה, שכנות טובות במסילה כאלה, חכמות ויודעות. עשינו את כל הקייטרינג לבד, שמנו מין כזה מפה מסק כזה, והיה כיף גדול, הייתה בר מצווה נהדרת. אני זוכרת שקורין ויהודית שרו, טל ניגן בפסנתר, אז הם היו בבר מצווה.
1: וואו, איזה חלום שיהודית רביץ וקורין עלה לבואו לשיר לך בבר מצווה.
0: כן, יחד איתו הוא ניגן, זה היה מאוד מאוד כיף. בר מצווה הייתה כיף. בקיצור, הבר מצווה כבר היה התחלה של הסוף של הסיוט. אבל זה היה דבר בלתי שכח.
1: איך נפשית אבל יצאת מזה? כאילו, מה אמרת לעצמך תוך כדי... כדי לצאת מזה? האמן שתצאי מזה, או שחשבת יש סיכוי שזהו זה? כאילו שזה נגמר.
0: בהתחלה, בימים הראשונים אמרתי, כאילו, מה האפשרויות? יש אפשרות, כולם אומרים, תפשטי רגל. אמרתי, מה זאת אומרת? עכשיו אני אגיד לכל האנשים שעבדו בשבילי, נורא מצטערת, החוק מגן עליי, אני לא אשלם לכם. זה נקרא לפשוט רגע. אמרתי, אין כזה דבר. לא יקרה. ידעתי מהרגע הראשון שאני אשלם לכולם, ושילמתי לכולם עד הפרוטה האחרונה, שיהיה ברור. עבדתי ועשיתי, וזה קרה. ומשם כבר צמחתי ממש. כבר הבנתי שלא יכולים לי כל האירועים המשונים האלה, וגם למדתי להיות קצת יותר חכמה, לא להסתכן בדבר כל כך. למרות שזה היה בטוח, היו לי את כל המפעלים, את כל הכספים סגורים מראש, זה לא שאני כאן אמרתי. אבל למדתי, ולמרות זאת אני כנראה, זה האופי שלי. בגלל זה אני, זה אני. אני לא רציתי לוותר. קרה, נספוג, נמשיך.
1: מירה, שאלה לסיום. מה עוד את רוצה שלא השגת?
0: בתחום העבודה?
1: בכל תחום.
0: שאלה טובה. כי עכשיו, בגילי המאוחר, אני לא יודעת מה להגיד לך, כי זה ארץ נורא משונה. אתה עובר שנתיים של סיוט אמיתי. אתה לא יודע מה הולך להיות פה בכלל. ואתה, זה מערער לך אבל את המחשבה שהילדים שלך צריכים לחיות כאן, עד כדי כך, זה עובר. מבינים עם הזמן שזה לא העיקר, זה בכיף העבודה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה החיים עצמם. גידול הילדים, אחרי זה מדולים כבר. אני רוצה להמשיך בחיים, חיי הנעימים מאוד אגב. יש לי ילדים נפלאים, טל ולי, ובני זוגם, מאה ואווירם. ואני יכולה להגיד בביטחון משפט משונה, שטוב לי.
1: לא משונה בכלל.
0: לא, כאילו, מי משוויץ שטוב לו?
1: אז לא משוויצה.
0: לא, אני אומרת, אני יכולה להגיד שהגעתי לשלב בחיים, שבהחלט מבחינת העבודה כבר דברים קורים, לא אני שעכשיו צריכה להיות בכל דבר, למרות שאני באה לכל הצילומים וכל הדברים, אני באמת, זה חשוב להיות, אבל זה כבר יכול, באמת של החיים, זה יכול לקרות גם בלעדיי, אני חושבת. בחיים האישיים, אז דברים נעימים קורים. יש לי גם חברות נפש הרבה, לא הרבה, אבל מספר חברות נפש, ממש.
1: גם חברת נפש אחת זה הרבה.
0: לא, יש לי יותר. יש לי ממש יותר, ואני ממשיכה איתם את החיים שלי, ונפגשות, וקוראים דברים. אני חושבת שהחיים טובים.
1: אוקיי. Okay. מירה ירדני, תודה רבה.
0: תודה לך, שיר, שהזמנת אותי, ושאת כזאת. אני אוהבת אותך.
1: אני גם אוהבת אותך.
0: זה יופי, באהבה משותפת נסיים את ה...
1: כן. נלחץ יד על זה.
0: כן.
1: עד כאן איך לעשות דברים. כרגיל, נשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמש כוכב בכל הפלטפורמות, נשמח גם לסאבסקרייב. אני באמת לא יודעת למה, אבל אנחנו, זה ישמח אותנו. זה הדברים שמסמכים אותנו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה לליצדוק, עורכת משנה ומכרה. כן, רבנו.

0: תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. תודה, תודה לכולם. ביי, נהיה בקשר.
1: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה נתניהו ושליחו של טראמפ ג'ארד קושנר. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני בשום דרך. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 27%. התוצאות הראשונות של הבחירות המקדימות צפויות להתפרסם רק לפנות בוקר. והתחזית, מחר, עוד הקלה באומס החום.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 5. לאחר 4 שעות הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה נתניהו ושליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה השתתפו גם חירי מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. כשבנו ישי בר יוסף מוסר מפי כלי תקשורת זרים כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צהל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו, דרש ערבויות מתאימות לכך וביקש לעצור את מקורות המימון של חמאס. קושנר ומלדנוב נועדים כעת עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף כי ישראל לא צריכה להמשיך בתקיפות בעזה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס התייחס טראמפ לבחירות הקרבות בישראל ואמר כי ראוי שיישאר מחוץ למערכת הבחירות, אך הוסיף אולי יביע תמיכה פומבית במישהו. הבחירות המקדימות בליכוד. עד כה הצביעו כ-27% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-40,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו ב-21:00 והתוצאות צפויות בשעות הלילה. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן אומר כי התוצאות הראשונות של הבחירות המקדימות צפויות להתפרסם רק לפנות בוקר. עוד אמר כי הטענות לפיהם ראש הממשלה רצה לחסום מועמדים מסוימים חסרות שחר.
6: ראש הממשלה אמר חד משמעית שהוא לא מתערב ברשימה ארצית, לא לכאן ולא לכאן, והוא עומד בזה, והוא מתכוון לזה, והוא כל הזמן אמר, אני רוצה פריימריז עם הרשימת הליכוד היוצאת, עם הניסיון, וכולל אנשים חדשים שמכניסים פנימה. והפריימריז זה הזכירך, מי שהביא למדינת ישראל זה נתניהו, ומי ששמר עליהם זה נתניהו, ומכיוון שזה ספירה ידנית, עם עשרות אלפי אנשים, עם שני פתקי הצבעה, תוצאות הראשונות יהיו כדבר מחר לפנות בוקר.
4: דוד שרן אמר את הדברים ליפעת גליק ולתמר אלמוג בכאן 11. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר כי נוסף על שריוני ראש הממשלה ונבחרי המחוזות, ישנם 18 מקומות לחברי כנסת ברשימה הארצית ולא 14 כפי שמעריכים כרגע.
7: נתניהו רוצה לנצח את הבחירות. אנחנו היינו צריכים למצוא פה איזון. היינו צריכים למצוא את הנוסחה המאוזנת והשקולה בין מועמדי המחוזות שלא צריך לדחוק אותם יותר מדי וזה מה שעשינו, לבין השריונים של נתניהו שרצה 11 שריונים ובסוף ירד ל8 שריונים.
4: מדברי חבר הכנסת כץ, הביאה כתבתנו הדס גרינברג. שר הביטחון כץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון, כי צה"ל יגיש בתום שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר נענה לקריאתו של שר הביטחון כץ.
8: מדובר בהחלטה חשובה שמבססת את ריבונות מדינת ישראל. הדרישה שלי שיקיימו את ההסכם הקואליציוני, יעבירו לידי משטרת ישראל את כל מג"ב איו"ש, כמו כן ייתנו לי את הסמכות לחתום על צווים מילליים. יש יותר מדי אנרכיסטים, גורמי שמאל קיצוני בשטח. עד היום איש לא חתם עליהם על צווים מילליים. הגיע הזמן לעשות את זה.
4: מדברי השר בן גביר, הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. כעת נמסר כי ברחוב עמק הזיתים בבית שמש נפצעו שני ילדים מדקירות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. לפי שעה אין עוד פרטים.
5: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
10: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
9: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
11: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב בכאן 11,
12: התחזית בחסות
13: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: התחזית בחסות.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: אורחי החדשות שלומי גולדברג ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
16: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות או הומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו. המלצה לכלום. האזנה נעימה.
17: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
18: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. ואנחנו פותחים עונה חדשה, עונה שנייה. תודה שחיכיתם, סליחה שחיכיתם. זהו, חזרנו. ואנחנו חוזרים היום עם חן גולדשטיין אלמוג, שתלמד אותי איך לשרוד שבי. אז קודם כל, מעוניינת לתת אזהרת טריגר, הפרק כן יכלול תיאורים קשים, מי שזה גדול עליו לשמוע, שפשוט יחכה לשבוע הבא, חיכיתם עד עכשיו, מה זה עוד שבוע, הכל יהיה בסדר. נספר למאזינים גם שחן גולדשטיין אלמוג נחטפה בשביעי לאוקטובר מכפר עזה, יחד עם ביתה אגם, שהייתה אז בת 17, יחד עם הבן שלה גל, שהיה אז בן 11, ועם הבן הצעיר טל, שהיה אז בן 9. הבת הבחורה שלה ים, שהייתה בת 20, היא הייתה חיילת, ובן הזוג של הנדב נרצחו במקום. והמשפחה השתחררה ב-26 לנובמבר 23, בעצם בעסקה הראשונה. אני רק רוצה לתת דיסקליימר לכותרת של הפרק, שאי אפשר באמת ללמד איך לשרוד שבי, אבל אנחנו נדבר, כי אני רוצה להבין מה שאפשר להבין, מה שאת יכולה לספר. מה שלום, איכן?
19: תודה. יוצא דופן, אני לפעמים אומרת, זה היה תשובה של נדב, הבעל שלי, שהיינו ביחד 34 שנים, שאני לא זוכרת אם הוא עבר את זה אחרי התאונת דרכים הקשה, שהוא עבר חודשיים לפני השביעי לאוקטובר.
18: וואו.
19: חודשיים וחצי, כן. שאז הוא, שהיו שואלים אותו אחר כך מה שלומך, הוא היה אומר יוצא דופן, אבל אימצתי את זה. כי זה משהו באמת בלתי רגיל, כל המצב הזה. אבל אני הרבה בטוב, הרבה בעשייה, בתפקוד, בחיים, והעצב והכאב על ים, על הבת הבחורה שלי ועל נדב, הוא תמיד איתנו. זה כמעט כל יום, אני לא יכולה להיות שם הרבה, אני כל יום שם קצת ואני יוצאת משם, כי גם משימות החיים מושכות אותי, וגם הטוב של החיים. אני מרגישה שניצלתי, ניצלנו מהשביעי, וניצלנו מהשבי. ואנחנו רוצים לחיות, ואני רוצה לחיות טוב, ובזה אני עובדת. אני שואלת עצמי לפעמים, מתי הכאב והעצב הזה יעברו? זה גם משהו, זה כאב מאוד מאוד עמוק שאני לא חוויתי בחיים שלי. אף פעם לא חוויתי אובדן של מישהו כל כך קרוב אליי. אני מרגישה שככל שהזמן עובר, זה נהיה יותר עמוק. זה נהיה, כי לפעמים יש אנשים שאומרים שהזמן עושה את שלו, או שהזמן עושה את זה יותר קל. זה מאוד מאוד, זה נהיה משהו עמוק ומאוד מאוד כואב, עוד יותר להרגשתי, האובדן הכפול הזה, של נדב ושל ים. כן, מה את רוצה לדעת? איך, מה?
18: האמת שזאת לא השאלה שתכננתי לפתוח איתה, אבל מעניין אותי, למה את חושבת שהזמן הופך את זה לעמוק יותר?
19: זה מה שאני מרגישה. אני כשאני נזכרת בהם, או שדברים מזכירים לי אותם, אז אני זוכרת שבשבי בהתחלה, אמרתי, בוא נעברו שבועיים שלא ראיתי את נדב. זה קרה לאחרונה? לא, לא קרה בחיים שבועיים שלא ראיתי את נדב. גם את ים. עברו שבועיים, אמרתי, מאז שהיא נולדה, היה מצב, לא ראיתי אותה איזושהי תקופה של חודש, של שבועיים, ככה ספרתי את הזמן בעזה. וכל אמרתי, זה לא קרה אף פעם שכל כך הרבה זמן לא ראיתי אותם, את נדב ואת ים. וככל שהזמן עובר, אני מרגישה את ה... את, את, ה, את הזמן שעבר ואת ה... אני מרגישה איזשהו כאב מאוד מאוד עמוק ב, ב, ב, בתוך הגוף ובלב, ש, שקשה לי להסביר אותו במילים. זה כאב שאני, הוא חדש לי, ואני לומדת להכיר אותו, להתמודד איתו, נוטלת לעצמי להיות שם בכאב הזה לפעמים. כן, זה משהו שהוא, זאת, גם התמודדות מכל ההתמודדויות שיש לנו, גם זאת ההתמודדות עבורנו, עבורי. כי באמת עברנו הרבה דברים, זה גם האירועים הקשים של השביעי, והרצח של נדב ים, והחטיפה, ואתה חוזר, ואתה יכול לחזר הביתה, ואתה מנסה לבנות חיים לצד זה, אבל האובדן של ים ונדב הוא הוא החוויה הכואבת ביותר והקשה ביותר לנו, לי. אני מדבר בשם עצמי, הילדים הם עוד צעירים, אגם, לי ולאגם, אני יכולה להגיד.
18: בעצם, את מספרת את הסיפור הזה כבר יותר משנה וחצי. זה נהיה קל יותר לספר אותו?
19: לא. אני אולי נהיית קולחת בשטף הדיבור, ומוצאת לפעמים משפטים ככה יפים, שאני מאמצת אותם. אבל אני שמה את ליבי ושמה את נפשי הרבה פעמים, ורוב הפעמים, וזה סוחט, אבל אני מרגישה שזה חלק מהמסע שלי, לנסות לאבד את כל מה שעברנו בעין, לנסות לקלוט, לתפוס, להבין, כי אני עדיין לא שם, זה עדיין, אני נדאמת מזה, אני צריכה לשים את זה לעצמי, כנראה באיזושהי, יש לי מצגת, יש לי הרצאה ויש לי מצגת, ואני צריכה את זה מול העיניים, לפעמים כנראה לראות את זה, היו תקופות שזה כמעט כל יום, לפעמים היה יותר מפעם ביום. זה הדרך שלי גם להנציח את ים ונדב. וכן, זה סוחט אותי, אבל זה מאוד מאוד חשוב לי. אז אני חושב שזה חלק מהמסע שלי.
18: מאיפה את מתחילה לספר את הסיפור של מה קרה באותו יום?
19: במפגש אני מספרת עלינו, אז אני מתחילה קצת בלפני, איך היינו, ביותנו משפחה גם לפני השביעי באוקטובר, כי בזמנו חברה שעזרה לי לבנות את המצגת, אמרה לי, לא יכול להיות שהשביעי לאוקטובר יגדיר אתכם, זה יהיה ניצחונם של אויבינו, אתם הייתם משפחה עם הייחודיות שלה לפני, אז אני קצת מספרת עלינו לפני, והיו חיים טובים לפני, גם עדיין יש חיים טובים כמשפחה אחרת, שונה, חסרה. אבל אני די מהר מאוד מגיעה לבוקר השבת,

כן, אז אנחנו מתעוררים להתראה של צבע אדום, אצלנו צריך ללכת מאוד מהר סלש לרוץ, יש לנו 15 שניות, אנחנו בממד, זה החדר של ים, מוצאים את עצמנו, ארבעתנו שם, רק ים עם הנייד, כי השארנו את הנדים ליד המיטה, צריך קודם כל ללכת לממד, אנחנו שגם תוך כמה דקות אנחנו נצא משם, כמו בכל הפעמים האחרות, ונתחבר שוב לחיינו, אבל בעצם ים הופכת להיות אשת הקשר, היא היחידה עם הנייד, והיא גם מקבלת הנחיות ואומרת לנו איך לפעול, והיא גם מנסה להפנות כוחות כמו שעוד הרבה אנשים עשו, אבל לאנשים שעבד איתם הקשר, בשעה מוקדמת, והיא גם מבקשת עזרה בשבילנו, זועקת, מתחננת, מאוד מאוד מפחדת. חווינו פחד מוות פעם ראשונה בחיים שלנו, הבנו ישר שזה אירוע אחר, קודם כל זה התחיל בירי לאזורים מאוד נרחבים במדינה, אז הבנו שזה משהו גדול. הטלוויזיה הייתה פתוחה, אני זוכרת את תמונות של הטנדרים הלבנים באופקים, או בסדרות, ואני תופסת את הראש, כאילו בשוק, זה מראה שלא ראינו אף פעם. וגם ים אומרת, מדווחת שיש חדירה, שמחבלים בכפרה, זה דבר שלא קרה מעולם. צריך לצאת להגיף את התריסים של הבית, יצאנו, הגפנו, ראיתי דמויות, כשאנחנו מגיפים את התריסים של המטבח והסלון, נדב, ים ואני, אני רואה דמויות לבושות ירוק, הולכות כאילו לתוך הקיבוץ, מהבית שלי, מסביב לבית שלי, לתוך הקיבוץ, זה 27 בערך, ואני אומרת, בוא נה, הצבא כבר פה, בדיעבד התברר שזה לא הצבא. היה כל נפץ מאוד גדול בבית, לקראת 7 בבוקר, הבנו שמשהו קרה בתוך הבית, ואחר כך היה שקט, העזנו לפתוח את הדלת, וים צילמה התמונה, את התמונה הזאת, ראינו נזק מאוד גדול בשירותים, ובמקלחת ילדים שהם צמודים לממד, ויש שם דלת יציאה החוצה. ים הבינה שהם היו אצלנו, המחבלים, אני זוכרת שראיתי את התמונה הזאת, ואמרתי, זה רסיס של כיפת ברזל, זה טיל טועה, לא הבנתי ישר שהם בעצם פרצו אלינו באופן הזה, לבית, כי הם חזרו אחרי 4 שעות. כלומר, גם את מצפה שיש, עם כוח פורץ, הוא נכנס. הם לא נכנסו, הם פרצו, הם הלכו, הם חזרו אחרי 4 שעות, שאנחנו מנסים לפעול לפי ההנחיות, לנעול את הדלת, ומנסים לקשור את הדלת, ולא הצלחנו, ועזבנו את זה, והצמדנו את הביטה של ים, אמרו לעצמי חפץ כבד לדלת, וניסינו כל מיני דברים, ומנסים להיות בשקט, הים הייתה מאוד מאוד לא רגועה. כולנו היינו בשקט, אבל היא הייתה מאוד מאוד לא רגועה, וכל מה התפללה, שמה ישראל, שמה ישראל, והתנדנדה, והתכתבה עם כל העולם, ומאוד מאוד מאוד פחדה. עד שאנחנו שומעים אל יהוד, אל יהוד, בתוך הבית צרחות, זה היה סביב 11:30, הם אצלנו בבית, כלומר זה... בשניות האלה, שהם עומדים מעבר לממד, והיה איזו השתאות שלהם, הם לא ישר פרצו, ואני זוכרת שלא הבנתי למה הם לא ישר פורצים, אני מבינה שזהו, זה הדקות שלפני המוות, זה ככה זה מרגיש הסוף. בשלב הזה הושבנו את גל וטל באיזושהי נישה שם בממד, בין ארון בגדים של ים לקיר, הושבנו את גל וטל, ים אגם ואני עם הגוף שלנו על גל וטל, עם הגב לדלת ונדב, בשלב הזה הוא בקושי עומד, אני זוכרת שאני אומרת לו, איזה חוסר אונים אין לך אפילו נשק, הוא לקח מקל שהתנתק מהמיטה של ים כשהרמנו אותה, והוא עמד ליד הדלת, אני זוכרת שאני פחדתי לעמוד ליד הדלת, הוא עמד ליד הדלת, והוא כנראה בגופו הכחוש, הפצוע, הצנום, היה מאוד מאוד רזה, חזק מנטלית, אבל מאוד מאוד רזה, הוא כנראה הציל אותנו, כי כשהם פורצים, קודם כל יורים בנדב, כשאני מסתובבת, כי הייתי עם הגב לדלת, כשאני מסתובבת, נדב ירוי, אני רואה שני מוקדים של ירי בחזה, מצד שמאל, הוא שוכב בשקט עם הידיים למעלה, אני זוכרת את זה, שני מחבלים, שניים או שלושה צורחים בתוך הממד, עם הנשקים, לא מכוונים אלינו, הנשקים היו כאילו באוויר, הכל בצרחות, הכל בצעקות, הם פתחו את ארון בגדים של ים, והורו לנו להתלבש, כולנו עם פיג'מות, ומתחילים להוציא אותנו בשיירה, הבנים קודם, גל וטל, וים אגם ואני, ואנחנו סוג של עוברים מעל נדב, מקיפים אותו, שוכב בשקט, אז אני חשבתי שאולי הוא עושה את עצמו, כי ים גם הספיקה להגיד שהצבא מתחיל לעבור בין,

0: הבתים, הוא יגיד את הקוד 1313, אז התכוננו שהצבא תכף מגיע. אז אמרתי, אולי הצבא תכף יגיע וצריך להושיע לו, אולי הוא שוכף ככה, והוא משחק כפני מת, למרות שראיתי את הירי בחזה מצד שמאל, מוצאים אותנו בשערה דרך השירותים והמקלחת ילדים שצמודים לממד, וים בעצם היה צריך לפלס את הדרך, כי הדלת הייתה עקורה, והיה צריך לצאת כזה ככה, לפלס את הדרך, דרך הדלת הזאת, וים נתקעה, במשקוף היא לא זזה, הבנו שהיא תלפה, היא פשוט קרסה לנו, כנראה כל האומס והמתח שהייתה נתונה בו לפני, והירי בנדב, והשכבנו אותה שם במקלחת, אגם ואני, וניסינו לטפל בה. כל המקלחון היה מפוצץ הרסיסים, היינו יחפים, היינו יחפות, אז לא יכולנו לגשת לקחת מים מהטוש, לקחנו מים מהכיור, והרטבנו את הפנים, דיברנו אליה, והיא הגיבה, קצת היה נראה שהיא קצת מגיבה, ואז אחד המחבלים מרים את הגם מהשיער, והיא יצאה, והוציא אותה גם, ואין לי קשר רעים כבר עם הילדים, כבר כמה שניות, כמה דקות, וראיתי שהיא מגיבה, אז יצאתי לראות איפה הילדים, אז אני יוצאת, אני רואה שהילדים חיוונו את המחבלים למגירות נעליים, שיש לנו בכניסה, כי כולנו יחפים, אז חזרתי פנימה, נראות מה עם ים, ואז ראיתי שהם ירויה בפנים, זה היה שניות שאני עמדתי מולה, מעליה, בשוק, עמומה, מראה קשה מאוד שאני הכרחתי את עצמי כל עזה, בערב, בחושך שדרשו שנלך לישון, תחת ההפגזות, הכרחתי את עצמי לא לשכוח איך ראיתי אותה, כמו איזו הלקאה עצמית כזאת, כמו, את ראית את הקשה מכל ואת תתמודדי עם זה, זה במשך הזמן זה מראה שמתשתש לי ואני יכולה כאילו גם להביא אותו וגם להסיט אותו, כלומר, אני מרגישה שזה בשליטה שלי. יצאתי החוצה, אמרתי לי להגם שירו בים, הייתי בשוק מבועלת, מבועטת, מנסה להבין מה קרה בבית, ואיזה זירה נשארה כאילו בבית. המחבלים התחילו להביא ניידים, הביאו את הנייד של ים שנפתח אותו ולא הצלחנו, ועוד ניידים של הילדים, והביאו מפתחות של האוטו של נדב, הכניסו אותנו לאוטו של נדב, אני זוכרת שאני אומרת את הקוד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא לא הבין כנראה מחבל שהוא הניע, זה אוטו שמניע מאוד בשקט, והתחיל להיות נורא חם, אנחנו גם התלבשנו, אז אמרתי לילדים תצאו החוצה, ואז הביאו את המפתחות של האוטו שלי, אני אומרת את הקוד, ובקלות בלתי נסבלת הם מניעים, יושב מחבל, יושב אחד לידו, מאושרים, אבסוטים, ואנחנו יוצאים, הם מניעים את האוטו, ויוצאים מהחנת קורקר שלנו, אני זוכרת שאני בשוק, אני זוכרת את המבטים של הילדים עליי באוטו. אני זוכרת את גל שואל אותי, אמא, מה קרה לך בשפתיים? השפתיים שלי כנראה היו לבנות. אני זוכרת שהרגשתי מאוד מאוד חזק שמה שמשתקף ממני עובר לילדים, ואנחנו ניצלנו ממה שקרה בבית, צריך לתפקד, צריך, אני לא זוכרת שהבנתי לאן אנחנו. לא הבנתי שאני נחטפת, ואני בדרך לעזה, ממש לא זוכרת מחשבות כאלה בראש, אני זוכרת שאני רק מנסה להבין מה קרה בבית, ואומרת לילדים שירו בים, הישר חשוב לי להגיד להם שירו בים, שלא לא להסתר שום דבר, לא, ולתפקד, לעשות מה שאני יכולה, כי הם מסתכלים עליי, הם מסתכלים עליי במבטים שהם לא הסתכלו עליי אף פעם.
1: איך נראה תפקוד ברגעים האלה? כלומר, כשאת מנסה לראות כאילו את מתפקדת.
0: אני זוכרת שאנחנו מאוד מוקים, עמומים, בשוק, מבועלים, אבל מנסים להיות בסדר. לא זוכרת שום דיבור, זוכרת שליד הגדר, הם מעלים גופות לבגז שלי, והגם אומרת לילדים, לבנים לא להסתכל, זה אני זוכרת, וזהו, מגיעים לגדר, עוברים את הגדר, אני זוכרת אזור נטוש, של ניירות עפים, אני לא זוכרת המון שמתקבץ של אנשים, ואני זוכרת אמבולנס, שאני מסתכלת לנהג אמבולנס בעיניים, והוא מסתכל, אני כאילו מבקשת, עושה לו כזה מבט של בקשת עזרה, והוא מסתכל עליי במבט של אוזלת יד בחזרה, עוצרים את האוטו שלי, מעבירים אותה לרכב פרטי, שנוסע עוד כברת דרך, אני זוכרת שער נפתח, אנחנו נכנסים לחצר פנימית, שער נסגר, פיר מנהרה שחור ובית פרטי. כשראינו את החור השחור הזה, פעם ראשונה שטל בכה, אף הילדים, כל החטיפה, הילדים בקור רוח, הם אפילו דיברו קצת באנגלית, אני זוכרת עם החוטפים, הם לא בוכים, הם לא בורחים, לא עושים שום איזשהו מעשה נמהר. אז טל שראה את החור השחור הזה, הוא טל הבן הצעיר, הוא בכה קצת, אבל אסף את עצמו די מהר. אני זוכרת שהם לוקחים מאיתנו פרטים, שואלים אותנו את השמות ואת הגיל, והוא רושם בעיפרון על דף, אחד שקיבל אותנו, לא יודעת, מהחוליה. היינו מיובשים, ביקשנו מים, ומורידים אותנו למנהרה, לא מאוד עמוקה, ירידה לא ארוכה למנהרה.
1: מה זה ירידה לא ארוכה?
0: היה סולם קודם של כמה שלבים, ואז הליכה, והגענו לאיזשהו חלל של חדר, ופגשנו שם זוג מבוגר מכפר עזה.
1: שהכרתם?
0: שהכרנו, לא באופן אישי קרוב, אבל הכרנו. ובחור צעיר שהוא עוד שם, הזוג המבוגר כבר השתחרר, והבחור הצעיר עוד שם. היינו יומיים שם במנהרה, אנחנו בשוק, אנחנו עמומים, גילינו אגם ואני שאנחנו עם פיצה רסיסים שטחיים, לא, אבל לי היה שטף דם מאוד מאוד גדול, והבחור הצעיר בשוק שילדים במנהרות עזה, הילדים שלי עם פיג'אמה, כולנו היינו עם פיג'אמות במנהרות עזה. יום למחרת הגיע צלם, שהוא היה כולו מחופש, רק העיניים היו גלויות, והוא צילם אותנו, אמר לנו, כל אחד צריך להגיד את השם שלו, הגיל שלו, ושהוא רוצה לחזור הביתה.
1: מה חושבים ברגע הזה, בגלל שאני משערת שבשלב הזה, יממה אחרי, את בטח כבר מבינה שאתם חטופים, ושזה הדבר שהם ישחררו החוצה. וזה מעמד שאנחנו מהצד השני, שצפינו בסרטונים האלה, זה הרי ברור שאת אומרת את מה את מה שאמרו לך להגיד. מה יש ברגע הזה מהצד שלך? מהצד של מי שמצלמים אותו? מה את מרגישה ברגע הזה?
0: שם, בצילום הראשון, באמת ביום השני של החטיפה שלנו, זה באמת היה משפט שכל אחד אמר, עם השם והרצון לחזור הביתה, והגיל שלו, אני חושבת. אחר כך, בדירה שהיינו 5 שבועות, הם צילמו עוד סרטון, ששם הם ביקשו שאני אדבר על הפחד שלנו מהתקפותינו, מלחימתנו.
1: שזה פחד אותנטי, אני משערת.
0: מאוד, כן. וזה, יכולתי לדבר ארוכות. נעמתי שם את נאום חיי, בסרטון הזה גם עותק של סרטון שהגיע לכוחותינו והביאו אותו לנו. זה לא סרטון שחמאס שחרר. ויכולתי לדבר על זה. אני, כן, אני שמה ב7 שבועות שהיינו, אי אפשר לקבל את זה, אי אפשר לתפוס את זה, אי אפשר להבין את זה. אתה בסכנה משולשת, מטורפת, אתה בסכנה מהמון העזתי, אתה בסכנה מהחוליה שלא תתפך עליך, ובדקנו את זה עם החוליה יותר מפעם אחת, אם תקבלו הנחיה להרוג אותנו. לא, מה פתאום, אנחנו נמות קודם, מקסימום יורידו את הבניין, נמות ביחד, שזה היה מאוד מעודד. במרכאות, ואתה תחת לחימה של כוחותינו, ולך תסביר את זה לילד שלך, שראה את אבא שלו ירוי בשביל לאוקטובר, זה משהו שגם מאוד מאוד הכעיס אותי, לא תמיד ידעו איפה אנחנו, כלומר, אני שיערתי שכשאנחנו בדירה, 5 שבועות, יודעים איפה אנחנו, ויכולים להיזהר, לא שלא יפגיזו את כל האזור שלנו, אבל אחר כך היינו בסכנה מטורפת, כלומר, לא ידעו איפה אנחנו, ומקומות שהיינו חטפו עדף. כן, הבת של הגר ברודץ נפצעה מעדף. השבריריות שהיינו בין חיים למוות, הסכנה שהיינו היא מטורפת. כלומר, זה שאני יושבת כאן היום, זה גם סוג של נס, וזה משהו שמאוד כעסתי עליו שם, ואנחנו שם כשהיינו התחננו, הרמנו, נסענו ראשנו אל העל, והתחננו גם אגם וגם אני לטייסים, תנוחו, עבדתם קשה, לכו תתייעצו, לכו תחשבו, זה הדבר שהגוף והנפש מגויסים כל הזמן להתמודד איתו, שזה, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לתאר מה זה עושה לנפש ולגוף לאורך זמן, הלחימה הזאת, כלומר, החוסר מוגנות המתמשכת הזאת. אנחנו, כל מה שאנחנו עושים ביום יום, זה כי יש לנו בסיס של איזשהו ביטחון בסיסי, אחרת לא נוכל לעשות שום דבר. ולהיות כל הזמן בפחד הזה, שהגוף פיזית הוא דרוך להתמודד עם הבומים האלה, זה מזעזע. זה דבר שלא התמודדתי. הצלחתי להתמודד עם בומים בעוטף, בתוך ממד. לא בדירות פרוצות בתהליך בנייה שחוטפות עדף. זה מאוד מכעיס, גם אחרי שעברת, מה שעברת בשביל, וחיכית לכוחותינו שלא לא הגיעו אלינו. המחבלים הגיעו לביתי לפני כוחותינו. ואחר כך אתה חווה על הנפש ועל הגוף, שבעה שבועות של לחימה בלתי פוסקת, וסיכון מזעזע שהיינו בו, שזה קשה מאוד לקבל את זה, ושחזר, כאילו בי נשבעתי שם, שהייתי בעזה, שאני אחזור, וכל מי שיהיה מוכן לשמוע, אני אדבר איתו על המורכבות הזאת, וצריך לדבר עליה, ועדיין, כשאני מדברת על זה, עדיין עוד נדהמים, כאילו גם היום, שנה ותשע, אנשים עדיין עוד נדהמים.
1: ממה?
0: האם זה כל כך נורא להיות שם תחת הלחימה, או אפילו שואלים אותי, כן, היה מפקד טייסת מסוק הקרב, שאחר אחד המפגשים שהייתי, ליווה אותי עד האוטו, ושאל אותי, איך אני מציעה להילחם שם, בעזה, כשחטופנו שם. ממש הלך איתי עד האוטו, ראיתי שהוא מיוסר, וראיתי את הקושי, כי ישראל לא לחמה ככה, שיש כל כך הרבה חטופים, וזה לא עוזר שמשארים איפה יש, או נזרים, זה מה שאתה חווה שם, זה תחושות מאוד מאוד קשות.
1: את יכולה לנסות לתאר את זה אולי?
0: אני במצבים האלה תחת ההפגזות, אני זוכרת או שדירה חטפה עדף, אני אגיד, אף הוא משקופים, ואף הדלת, ומה שעושים, שם אתה לובש את החיג'אב, כי יעבירו אותך, כנראה. אם בארץ אתה נכנס לממד, יש את רב, אתה נכנס לממד, שם תחת הפגזות נוראית, אתה לובש את הבגדים המסורתיים, כי כנראה שיעבירו אותך.
1: תוך כדי ההפצצה? ממש, את שומעת את ההפצצה?
0: כשיש את הבומים הנוראים האלה, או דירה חוטפת עדף, זה היסטריה נוראית, בעיקר של אגם ושלי.
1: הרגעים האלה שאתן בתוך אוטו, בתוך חיג'אב, או אלה רגעים שיש לך את העין הרגע החיצונית הזו של, ככה עזה נראית. ככה הרכב של חמאסניק נראה. זה רגעים שכאילו, את חושבת את זה בכלל, או שאת כל כולך בהישרדות?
0: לא, שם היה גם, הייתה לנו הליכה מאוד ממושכת ברחובות כמה פעמים, שאתה מסתכל ואתה רואה.
1: מה את רואה?
0: עזה מחורבת, ואנחנו חלק מזה. כאילו, לא התהלכתי שם ואמרתי, וואלה, בוא נכנסנו להם, ממש לא, זה תחושה נוראית לראות את העוני, את הילדים שעומדים ומחכים למזון, את הערס והחורבן. ואנחנו חלק מזה, אנחנו הולכים שם, אנחנו חלק מזה, וכאבתי את זה. לא, זה לא היה ממקום של הראינו להם והכנסנו להם, ממש לא. ואז היה שלב, שבועיים לפני השחרור שלנו, שבוע וחצי לפני, שהם אומרים, החוליה לאגם, אין לאן ללכת, אין מקום בטוח יותר בעזה, והם מחזירים את המשקוף בבוקר למקום, ותולים שוב את השמיכה, ולישון, לישון, הם אומרים לנו, להוריד, כאילו, אתם בטוחים להוריד את הבגדים, לישון, ואנחנו, בבעלה, הוא היה עושה לי רילקס, איזה רילקס, כאילו, להחזיר את השליטה שלך לגוף, אחרי אירוע כזה, כי אתה מנסה משהו בידיים שלך, כאילו, הגוף שלך והנפש הם בידיים שלך, ואתה מנסה לשלוט בהם, זה מה שניסיתי, בשבעה שבועות שמשהו בשליטה שלי, כי אני נתונה בידיהם של השובים, משהו בשליטה שלי, ניסינו מאוד להחזיק את זה. אם זה נגיד לבקש ללכת, לעשות הליכות בדירה כדי לשמור על גוף בתנועה ועל חילוץ עצמות, כי גם למדנו שהם יכולים פתאום להעביר אותנו ולהוציא אותנו פתאום להליכה של 40 דקות, אחר כך הגוף מאוד כואב. אז ניסינו לעשות הליכות, גם ניסתה לפעמים לעשות חלק מהתרגילים שהיא עשתה בסטודיו לפני, ניסתה לעשות. אתה מנסה ליצור איתם איזשהם קשרים, כי אתה בידיים שלהם. אז קשר של שיחה, שאפשר לדבר או לבקש דברים, או לשלוח את הילדים לבקש אוכל, כי היו פעמים שחיכינו לאוכל. כלומר, לא חווינו רעב קיצוני, אבל אני חושבת שחוויתי פעם ראשונה מה זה רעב. בארץ לא ידעתי, לא יודעת מה זה להיות רעבה, אני מתחילה, אתה רעב, אתה אוכל, אתה לא ממש בתוך הרעב. אז שם חווינו פעם ראשונה קצת רעב, הם השתדלו לספק לנו אוכל, הם הבנו שהם צריכים אותנו שנהיה בסדר. שזה גם היה סוג של התעללות, כי הוא עושה לנו שהוא רוצה אותנו happy, היה כל מה להיות happy. אם נגיד היינו, וכל יום בחינו שם גם, ואני כל יום משהו הזכיר את הדב הים, כל יום, אז אסור לפקוט. וזה גם סוג של פגיעה לאורך זמן, זה פגיעה נפשית מתמשכת. היינו צריכות להסתיר את זה אם היינו בוכות, או לצאת מזה מהר, כי אז הוא היה מתחיל לחפור. אז מצד אחד זה בסדר, כי הוא ינסה לדאוג לנו לאוכל, שנאכל ונהיה בסדר. מצד שני, אסור לך לבכות, אתה לא יכול יותר מדי להביע רגשות, גם כל מיני משתיקים אותך, אתה לא יכול לצעוק או משהו כאילו בניות כזה, להיות בסדר. עכשיו, יושב מישהו צופה בך, מישהו, או שיושב ככה בוהה בנו בחדר.
1: כל הזמן מסתכל עליך?
0: לא היה מצב שהיינו ארבעתנו לבד. כאילו, לא היה מצב. מישהו תמיד היה צמוד אלינו, בגלל זה מאוד חששנו גם איזשהו מבצע חילוץ, דיברנו על זה וחששנו מזה, או שהוא בוהה בנו, וזה הייתה גם, זה היה מטריף, שהוא מסתכל עלינו, ואז הייתה מתחילה, כאילו, להתעצבן, ואז הוא קורא שפת גוף, ואז הוא מתחיל לחפור, כאילו, מה קרה? מה זה? והייתי אומרת לה, גם גייסי את עצמך, הוא מסתכל עלייך. אני יודעת שזה לא נעים, זה לא, אבל הוא התחיל עכשיו עוד לשאול שאלות ולחפור, ואז יהיה לך עוד יותר לא נעים, אז בואי תנסי, כאילו, לגייס את עצמך איזושהי הצגה שאת בסדר.
1: הם מדברים איתכן בעברית, באנגלית, בערבית?
0: אחד עברית, הוא למד שם במרכז, הייתה לו מחברת.
1: מרכז? בא, היה מרכז ש...
0: של עזה, כן, שלו מורה, שלו מחברת. הוא בא לגור פה, הוא מתכונן לבוא לגור פה. הוא עשה לנו ככה, מצמיד שתי אצבעות אחת לשנייה, אני בא לגור לידכם, איתכם.
1: שזה מעניין, בגלל הנרטיב של הסכסוך, נקרא לזה, זה שהם לא רוצים לגור איתנו, שהם רוצים להחליף אותנו, והוא אומר, אני רוצה לגור לידכן.
0: החוליה שהייתה איתנו שישה שבועות, עשו לנו ככה, לבוא לגור לידינו. ביום שהשתחררנו, והיה לנו המתנה מאוד ממושכת שם באיזשהו, קראנו לזה מתנס חמאס, מקום התכנסות, שהם שם לבשו את המדי א', התכוננו למופע של העברה שלנו, אז הם עשו לנו ככה עם היד, כאילו קישטה, כאילו אתם תמצאו לכם ארץ אחרת. הם היו יותר, כאילו, אגרסיביים, ועוד אלה שהיו איתנו שישה שבועות, אמרו, אנחנו באים לגור איתכם, יחד איתכם.
1: איך זה הרגיש לשמוע את זה? כי יש בזה משהו באופן מאוד משונה, כמעט מפויס.
0: אנחנו בדרך כלל היינו עוצרות באיזושהי נקודה של השיחות איתם. לא רצינו גם להגיע לאיזשהו מתח בשיח הזה. אנחנו לפעמים היינו אפילו צחקות, אז הייתי אומרת לו, אז תעשה, תקיש בדלת, למה שמת לי גמבלה, למה שמת לי פצצה? כאילו, ונכנסת ככה, תקיש בדלת, ותיכנס, למה בצורה, כאילו היינו מנסים ככה, זה לפעמים גם בהומור, שזה גם דרך של לשרוד, שאלת, איך עושים את זה? איך קוראים לפינה שלנו?
1: היו צוחקים, זה היה עובד?
0: כן, היה, כן, גם היינו, כן, גם היינו צוחקים, גם היו רגעים קשים של כעס ובכי ופחד, וגם היה כל קשת הרגשות, גם שלנו וגם שלהם. כשאתה צמוד לאנשים, היה על חודש.
1: זה היה אותם אנשים כל החודש.
0: כן, חמישה שבועות המשיכו איתנו מהחוליה של השישה, המשיכו עוד שלושה לעוד שבוע. שאלת אותי קודם איך תקשרנו, אז אחד דיבר בעברית, ואחד, הוא היה יותר איש דתי, מאמין, דיבר באנגלית, יכולנו לשוחח איתו באנגלית, ואחד לא ידע בכלל לדבר, אז היה, כלומר, רק ערבית, זה היה בחור צעיר, אז זה היה שפת גוף, והוא כל מיני היה עסוק בלהשקיט את הילדים, עוסקות לילדים כל הזמן, עד שבאיזשהו שלב, אני שאלתי אותו כמה פעמים, כאילו, זה מה שיש לך להגיד לילדים? רק אוסקוט, אוסקוט? לקחת מהם את החופש, ואתה רק משקיט אותם?
1: לא פחדת לשאול אותו את זה?
0: לא, אני הרגשתי, כן, לא יודעת, הרגשתי בטוח, הרגשתי בסיטואציות מסוימות להגיד לו, כאילו, זה מה שיש לך להגיד לילדים? רק להשתיק אותם כל הזמן?
1: זה משהו, היה מישהו שומר מתוך החוליה מועדף, שהעדף שהוא יהיה איתכם כי השיחה איתו הייתה יותר מעניינת, או שהכל רע באותה מידה?
0: היה איזה בחור צעיר שישב איתנו, ונוצרו לפעמים איזה, אני יודעת, גם אפילו הייתה מתקשרת איתו, כאילו בכאלה, בקולות, או במבטים, או בכאלה, אני יודעת, ניואנסים כאלה, והוא היה הרבה איתנו בשעות היום, הוא היה מושיב את הגם, כל בוקר מרחרח מה המצב רוח שלה, הוא אומר לה, את תהיה מורה שלי, זה שלמד עברית, mm-hmm. במרכז בעזה, והוא מתכונן לבוא לגור פה, והוא הבטיח שהם יחזרו. זה הוא אמר לנו מאוד ברור, אנחנו באנו 3,000, כמה באנו ביום שבת? 3,000, נבוא שוב, ייקח לנו 3-4 שנים, נשתקם, נבוא שוב, נבוא יותר, נבוא 20,000, נבוא 40,000. אל תחזרי לכפר עזה, הוא אמר לי, לכי לתל אביב, לכי לעכו, אנחנו נחזור. ואמרו את זה גם לבנות ולאנשים שהשתחררו גם שנה ויותר אחרינו. כלומר, הפעלת הכוח הצבאי שלנו לא הורידה את רוחם לבוא לפה. בשנית. ואני חושבת שהצלחנו להבין במשך הזמן שלא משנה כמה בתים נוריד להם וכמה אנשים נהרוג להם, הנושא של האדמות הוא מאוד מאוד חזק. זה מה שככה הם מחזיקים בו. עכשיו, גם היום מסתלבטים, אני זוכרת בהתחלה, הם היו מסתכלים עליי והיו אומרים לי, גלעד שליט. ואני, וואי, וואי, וואי, כאילו, מה נחשב, הולכת להיות 5 שנים פה עם הילדים? כאילו, זה היה עושה לי נורא, ואז הייתי גם מסלק את המחשבה הזאת, ומנסה לחשוב חיובי, מנסה להיות עם תקווה, ועם התנה שם, בין תקווה לייאוש. אני מוכרחה לומר שהיו שלבים שאמרתי לה גם, שהיינו תחת סיכון מטורף, יכול להיות שאנחנו נשלם בגופנו להחזיר את השקט לעוטף. לא שילמנו מספיק בשביל אוקטובר, כי הסיכון שהיינו בו והקרבה שלנו למוות, אני זוכרת שאמרתי את זה לאגם, ואני זוכרת שגם ניסינו לא לאבד את התקווה, שילחמו עלינו וששחררו אותנו, אבל זה היה עד היום האחרון, גם ביום האחרון של השחרור, הפחד, זה היה פחד מוות, כל העברה שהייתה כל כך מבזה ומפחידה ומשפילה, העברה מהחמאס לצלב האדום ולקוחותינו. פחד מוות עד הרגע האחרון, זכות את אגב אומרת לי, אם לא מתנו עד היום, אנחנו נמות היום. כאילו זה...
1: ביום האחרון?
0: ביום, כן, כי זה היה יום מורת עצבים, יום מפחיד מאוד.
1: כשאת חושבת על כל מה שעברת היום, משהו בסיפור, באיך שאת מספרת את הסיפור, השתנה מאז ועד, כאילו, מאז ועד עכשיו?
0: לא. אני חושבת שאני די... הסיפור הוא אותו סיפור. אני אולי יותר... את אנשים שהם שומעים הרבה פעמים אומרים לי, את מצליחה לקחת אותנו רגע איתך למנהרה. אז אני אולי, לא יודעת, אותנטית... הסיפור אותו סיפור. אני גם לא עם תובנות אחרות. הסיפור אותו סיפור, ואני שוב ושוב אומרת אותו, מספרת אותו בשביל עצמי, ובשביל שכולם ידעו וישמעו. גם לי מאוד מאוד חשוב לשמוע כל סיפור. מאוד מאוד מעניין אותי. גם כי לא היינו, 51 יום, אז לפעמים כאילו להשלים את התמונה, לנסות. אני מאוד אחת של מידע ושל לנסות להבין, והסיפור הוא אותו, הסיפור הוא אותו סיפור.
1: המידע עוזר? כדי לנסות להבין, אפשר ליצור איזושהי סמיכת טלאים מכל הסיפורים האלה למשהו שמצליח להקיף את הדבר הזה?
0: לי המידע הוא כוח, כאילו, הוא כוח של לנסות, כאילו, להבין. זה עדיין קשה לי, אני עדיין לא קולטת. את כל מה שעברנו, זה המון המון דברים בתקופת זמן די קצרה. גם כשאני מגיעה לבית הקברות, זה לא נתפס לי שהילדה כל כך חיה שלי, מה היא עושה במקום השקט הזה? כאילו, הילדה כל כך רועשת שלי, עכשיו אני יודעת שהיא נרצחה והיא לא בין החיים וזה, אבל קשה לי לחבר את האבן ועם זה שהיא שם ועם האין הזה, כי התחושה הכי קשה שאתה חווה זה שפשוט דמויות הכי קרובות עליך נעלמו מהחיים שלך. אני לא מצליחה עוד את הכל לתפוס, ושאני הייתי בעזה, וכאילו, אני צריכה לדבר את זה שוב ושוב ושוב, כדי לנסות להבין את מה שעברנו שם.
1: איך אתם מדברים על זה בבית, את והילדים, היום? איך אתם קוראים לזה? אתם אומרים, כשהיינו בשבי, כשהיינו בעזה?
0: באזוש.
1: באזוש?
0: לפעמים, היינו באזוש.
1: עם היפות שלי באזוש.
0: בגזלנד. אני זוכרת שאגם ואני עוד באחת הנסיעות הראשונות באוטו, בתוך עזה, לבושות, בלבוש המסורתי, מסתכלות אחת על השנייה, ממש בימים הראשונים, ואומרות, פאודה. פאודה, אנחנו בתוך עזה, עזה מופגזת, אנחנו בתוך רכב פרטי, דחוסים, 5 אנשים מאחורה. אנחנו הבנו שאנחנו חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, שיש אנשים שאולי היו רוצים להיות ככה קרוב, לאנשים, לא בקטע של הסיכון, אבל ככה קרוב לחוליה ולחיים שם, והבנו שאנחנו חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, אבל אני מברכת שאנחנו כאן, ושאנחנו חופשיים ומוגנים, כי שם זה מזעזע.
1: כמה זה נוכח ביומיום שלך היום?
0: אז כשאני באה ומספר את הסיפור שלנו, אז זה חלק גדול מהסיפור שלנו. ואני כל הזמן אומרת לעצמי שאני צריכה לכתוב, כי זה באמת הרבה מאוד פרטים, שאתה רואה שהם חלק לאט לאט יכולים להישמט לך מהזיכרון, אבל אני צריכה לשבת ולרשום את זה. זה המון המון פרטים. כל אני אומרת, זה דברים שאסור שנשכח אותם. וגם אני חושבת שזה מעצב אותי, אני מניחה, את מי שאני גם היום, כלומר גם היום אם יש דברים ששוברים אותי, שהיו שוברים אותי לפני השביעי באוקטובר, הייתי נשברת בהם, אבל אני אומרת, הייתי בעזה, התמודדתי עם דברים קשים, אני לוקחת אוויר, אני מתמודדת, דברים שנגיד היו שוברים אותי, סתם דברים קטנים, ואל תבקשי דוגמאות. אז אני אומרת, הייתי בעזה, אני מתמודדת.
1: שאלה קצת מוזרה, אבל מאז השביעי לאוקטובר, האנשים הכי מפורסמים במדינה, הם החטופים. ואת כאילו, את מרגישה מפורסמת? את מרגישה שאנשים רואים אותך ברחוב ומתחילים לדבר איתך, כאילו הם מכירים אותך ומחבקים אותך?
0: לא. אני, קודם כל, לפעמים ניגשים, ואם ניגשים זה בדרך כלל מאוד בנימוס, לא ניגשים הרבה, אני יכולה לפעמים להרגיש שמסתכלים, אם אני באיזשהו מקום ציבורי, אבל אני לא מתהלכת, אני מרגישה קודם כל שאני זותכן, ואני האדם הפרטי, אני עדיין מרגישה את זה. הנה כאן למטה, השומר היה עסוק עכשיו, בזמן שהמתנתי לעלות לכאן, במי אני? איזה סלב אני? האם אני חוקרת מוח? התחלנו בטכנאית. האם אני חוקרת מוח? האם אני, כן, הוא ניסה, וגם כשהבאתי לו את התעודת זהות שלי, והוא קורא את השם שלי. וזה בסדר, כאילו, אני שמחה שלא מזהים אותי גם, ושלא לא מכירים אותי, וגם אם...
1: מה אמרת לו, מה עוד היה במשחק הניחושים?
0: מה עוד היה, מה הוא עוד ניסה, הוא ניסה באיזה תחום אני מפורסמת. כאילו, אם הגעתי לכאן, אז אני מפורסמת. אני סלב, הוא אמר. ואז הוא...
1: והסכם, אמרת נכון?
0: לא, לא, לא, לא אמרתי נכון. חייכתי, הוא נורא הצחיק אותי, כי הוא הביא כל מיני ניחושים פרועים. אז זה הצחיק אותי, זה היה משחק נחמד. אבל כן, ואז הבאתי לו גם את התעודה, הוא מקריא את השם, והוא עדיין לא... ואז הוא התחיל, אולי את משהו פרשנית במזרח התיכון, אמרתי לו, אתה מתקרב, אתה יודע, בואו, אנחנו מתקרבים. ואז אמרתי לו, הייתי בעזה.
1: והוא הבין?
0: מה?
1: הוא הבין?
0: מה, את מהחטופים שחזרו? כן, זהו, זה קטע, כאילו, איך להגדיר אותי, כי אני גם אם שכולה, ואני אלמנה, ונחטפנו הילדים ואני, ואנחנו גם עקורים מבית. כאילו, אז תבחרי. הרבה פעמים מציגים אותי, שורדת השבי. חן, לא יודעת, שורדת. אני קודם כל חן. זה להרגשה שלי, וכן, ונחתו עליי הרבה סטטוסים קשים ומורכבים מהשביעי לאוקטובר. הקשה ביותר זה כן, זה האם שכולה והאלמנה, כן. זה העצוב והקשה ביותר, איך בשניות נלקחים במחי יריעה אחת, ונלקחים חיים, כאילו שזה עצוב וקשה.
1: האימהות שלך השתנתה?
0: אני לבד, היינו נדב ואני, היינו צוות בהתנהלות הביתית ומול הילדים ובהתייעצות וחשיבה, והיינו כוח טוב, כוח שחושב, כוח שמשלב ידיים. עכשיו אני לבד, אז זה לא פשוט לפעמים. אני גם לא חושבת שאני מקריבה כאילו את עצמי בשביל הילדים. עכשיו אני מאוד מנסה גם לשמור על עצמי, לעשות מה שחשוב לי, ולדאוג לעצמי, אם זה בפעילות גופנית, ואם זה בדברים שגם עושים לי טוב, ואני גם מנסה לנהל את ענייני הילדים. אני מצד אחד חושבת שאני פחות נוכחת בחיים שלהם, בקטע שאני יותר יוצאת מהבית מלפני השביעי, כי לפני השביעי הייתי בבית, הייתי 8 שנים בבית, מבחירה. ועכשיו אני יותר יוצאת, אני יותר עושה, ואז כאילו בשום מקום משחרר אותם ליותר עצמאות, שהם עושים כל מיני דברים לבד, הם גם גדלים במשך הזמן, אבל שהם עושים דברים יותר לבד, מאוד קשה לי לייצר משהו שהוא רק שלנו, של ארבעתנו, אני מוכרחה לומר, הימי שישי שזה רק אנחנו, זה מאוד מחדד לי את החוסר, כן, ביום שישי היה, עד השביעי היה הוויה אחר, הייתה ערכות אחרת.

0: אז זה עוד קשה לי, משהו שהוא רק שלנו, או משהו לעשות לבד רק עם ילד אחד, זה דברים שעוד יכולים, דורשים יותר מחשבה, דורשים יותר, תמיד יש לנו את המצפון הזה שאנחנו לא מקדישים למשהו לבד עם כל ילד. זה היה לפני, וזה גם היום זה איתי, המחשבה הזאת.
1: אני אשאל את השאלה המשלימה לשאלה הזאת. את מרגישה שהם כבני אדם השתנו?
0: זאת חוויה מעצבת חיים. אני מניחה מה שאנחנו עברנו. הם מאוד גדלים ומתבגרים, גם הבנים וגם אגם. אגם עשתה קפיצת גדילה והתבגרות. אין ספק, היה לה ביטוי מפותח לפני כן, והייתה בוגרת לגילה גם לפני, אבל היא עשתה איזושהי קפיצה. היא הייתה המבוגר שהכי קרוב אליי, שעבר איתי את הדברים שאני לרגעים שכחתי שהילדה שלי שמה, בעזה. זה תמיד היה אגם ואני, ויש לנו שני ילדים. אז שחזרנו, הייתי צריכה להזכיר לעצמי, להחזיר אותה, לפעול להחזרתה למקום הנערי, של האישה הצעירה, ולחזור להיות ילדה.
1: איך עושים את זה? איך מחזירים בחזרה? זה הפיך?
0: זה לא פשוט, כי גם הייתה עומדת מולי, ולפעמים כאילו את לא מרופסת, או כאילו מציבה חזית, שלפני כן עמדתי בחזית הזאת יחד עם נדב. ועכשיו אני לבד, ואני חושבת שאני בסך הכל עושה שם, לוקחת הרבה אוויר ונושמת, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חזקים בתלך הגדילה של הילדים שלנו, שהם יחוו אותנו יציבים, הם הרי אמורים להטיח בנו, אנחנו צריכים להיות שם נוכחים ויציבים וברורים, אז אני חושבת שאני רוב הזמן עושה את זה בסדר, ואני עושה את זה לבד. אני כאילו, לפעמים כאילו בא לי אנשים, שאני פוגשת אנשים שגדלו בלי אבא, ואני אומרת, בוא, הם גדלו בסדר. כאילו שיבוא מישהו ויגיד לי, כאילו הילדים יהיו בסדר. כאילו, גם שהם גדלים בלי אמא. זה כאילו משהו שהם... ככה, אני מקווה. כאילו, אני אומרת לי, יש את אבא שלי שעד היום הוא בן 78. מה הוא עושה בשבילי? ואני אומרת, לא יהיה להם את הדמות הקרובה הזאת שתעשה את זה בשבילם, אז אומרים לי, ייכנסו אנשים אחרים לחיים שלכם. ובאמת נכנסים אנשים מדהימים. אבל זה לא היה אבא שלהם. ואני מקווה שהם בגדול בסדר. כאילו, אני עושה את מרב המאמצים, אני גם מאוד מלווה, ויש צוות שעוטף אותנו ולא עוזב אותנו. אז אני מקווה גם שאני... שהם יגדלו להיות בסדר עם כל האובדן הזה, וגם מה שהם עברו, גם השבי, הם יותר משתמשים בזה עכשיו לפעמים, אני הייתי חטוף, כאילו הילדים, כששאלתי עם זה.
1: איפה משתמשים בזה?
0: אני הייתי חטוף, אמא, מה דורשת ממני, או מה...
1: מה, תפנה מדיח, אני הייתי חטוף בעזה?
0: כן, משהו כזה, כאילו, שאתה צריך ללמוד, אני הייתי... חטוף.
1: וזה עובד, את מוותרת להם?
0: מה פתאום מוותרת להם? זה לא משפחה שמתמודדים עם קושי, אנחנו לא משפחה ש...
1: אז מה את אומרת? אני הייתי חטוף בעזה, אני לא הולך לעשות שיעורים.
0: אז על אחת כמה וכמה. הם גם היו ילדים מאוד נבונים, שאני שנתיים לא הייתי מוטרדת מה... כאילו אם נצבר פער, אמרתי שנפשם תהיה בסדר, גם אם לא לומדים, אבל... זה לאחרונה התחיל קצת יותר להטריד אותי. הילד, נגיד, גל לא עשה עבודת שורשים בכיתה זין, בשנה האחרונה שהוא עכשיו סיים. הוא לא עשה עבודת שורשים, אבל הילד הזה ביום שבת ישב עם סבתא שלו, עם אמא של נדב, ושאל אותה על ההורים שלה, ומאיזה ארץ כל ההורים והסבתא רבא, והרשם הכל עם דגלים, הוא אלוף הדגלים של המדינות. אמרתי, יאללה, אז לא עשה עבודת שורשים, אבל הילד הזה שולט, ויושב גם עם אבא שלי ושואל על השורשים של המשפחה שלו, ומאיפה הסבא ומאיפה הסבתא, ודברים שאני לא, אני לא שם, אני פחות לא עוקבת, לא זה, והילד הזה זה חשוב לו, יש לו שאלות לפעמים, הוא עולה עכשיו בכיתה ח', יש לו שאלות עומק, יש לו שאלות התעניינות, אז אני אומרת, יהיה בסדר, אני מקווה שהוא יצמצם את הפערים במידה והם יצטברו.
1: טוב, אנחנו לצערי צריכות לסיים, ו... את אמרת שאת מתרכזת כבר בלחיות טוב. אז מעניין אותי איך את חיה טוב.
0: איך אני חיה טוב? אני עושה יותר פעילות גופנית ממה שעשיתי לפני ממלא את חיי. זה אחד מהעוגנים שלי, באמת. גם אומרים שאנחנו בגיל שאנחנו צריכות בגיל 50 להרים משקולות יותר.
1: את עושה את זה? את מרימה משקולות?
0: כן, כן, אני בחדר כושר, אני... כן, קצת מנסה לחזור לריצה, כי פעם קצת רצתי. אני עושה יותר מי שעשיתי לפני השביעי. כן, אני אדם מאוד זוגי. אני 34 שנים הייתי בזוגיות, ואני מקווה שיהיה לי איזשהו משהו, בהמשך גם איזשהו קשר, שיהיה טוב, שיהיה מלא, שכן, זה מאוד מאוד חסר, ואני מעיזה יותר לדבר על זה לאחרונה.
1: מי היית רוצה לפגוש?
0: לא יודעת, לא...
1: איך היא תדעי? אולי הוא מאזין לנו. את מי היית רוצה להכיר?
0: כאילו, גבר? את שואלת?
1: דיברת על גבר, לא? דיברת על אישה?
0: כאילו, הטייפקאסט או הדמות שאני...
1: תראי, אני קצת איפית בעוונותיי, ואני מאוד מאמינה. אני הכרתי את בת זוגי, אחרי שכתבתי, בדיוק נפרדתי, ופשוט עשיתי סטורי, וכתבתי, אני רוצה להכיר מישהי בת 30 פלוס, שהולכת לטיפול, שאוהבת אומנות ולהשתכר, ושרוצה ילדים בשנתיים הקרובות, והיא פשוט הגיעה לי לדיאם, והנה את הבת נישואים שלנו.
0: וואו.
1: ולכן אני מאוד מאמינה בלהגיד את מי את רוצה לפגוש. ולהגיד את זה בכל רם.
0: לא, חברות אומרות לי, תקשיבי, הוא לא יגיע לקרבילה. את צריכה לצאת. אני לא ברשתות. אז אני אפילו מוצאת עצמי יוצאת לכל מיני מקומות עזועים עם חברות שצעירות ממנויות, מה אני עושה פה? אני צריכה חוצה נורא ברחוב את הילדים בגיל של אגם ושל ים שהייתה לי. אני אומרת, מה אני עושה פה? אני מנסה. אני יותר מדברת על זה עם כל המעגלים שאני מסתובבת איתם, שיקירו לי. אלה הם חמודות.
1: כן, את במעגל הכי גדול עכשיו. את מי את רוצה להכיר? מה חשוב לך?
0: מה חשוב לי? גבר שידע... לתקשר, לדבר על רגשות, שמחובר, שעושה קצת פעילות גופנית, שמחובר לנושא הזה קצת, שאכפת לו מעצמו בהקשר הזה. זהו, אני לא כזאת...
1: אדם צנוע.
0: יפה, שאוספת. כן. זהו, וואי, פדיחה, עכשיו זה בעזק.
1: לא, פדיחה בכלל. להגיד מה את רוצה, זה לא פדיחה.
0: כששואלים אותי, מתחילים איתך? לא, לא. מה, בסוף הרצאה?
1: עיקר, את אומרת שאת לא סלב. זה המשפט שכל סלב אומר, לא מתחילים איתי.
0: באמת?
1: כן, זה ממש המשפט.
0: בסוף הרצאה אני אשאיר את המספר שלי, ואני לא ברשתות, אז איך הגיעו אליי? ואני לא... בעיה? אז צריך להכיר לי. חברים טובים, אנשים טובים, אבל זה לא זורם. זה לא...
1: תקשיבי, אני באמת מאמינה ש...
0: פתחנו את זה פה עכשיו.
1: מצוין, להגיד בכל רם, זה חשוב. וגם, את יודעת, זה כאילו, באיזשהו אופן, אנחנו דיברנו עכשיו שעה, אני חושבת, על שבי, על שכול ועל מוות. וסיימנו בלחיות טוב. ונכון, כאילו נכון, החיים יותר חזקים. בסופו של דבר, החיים מנצחים. החיים מנצחים את המוות, זה דבר מדהים.
0: אני בונה על זה. כן. אני גם מבינה שנדב היה אילוי, זה כאילו כזה קלישה להגיד על מישהו שלא איתנו, אבל הוא באמת היה אילוי בהרבה תחומים, ואני מבינה שלא יהיה נדב, אני מבינה ש... אבל אני פתוחה שמישהו יפתיע אותי, מישהו אחר, לטובה, אני ממש בחורה חמה, מסורה, רגישה.
1: איזה מזל.
0: באמת. אני היום האחרון של מאזניים.
1: מזל מקסים.
0: חגגתי...
1: וגם קרוב לה...
0: חגגו לי בעזה.
1: וגם קרוב להקרב שמי שיודע, יודע.
0: אוקיי.
1: כן, אני ממש רוצה שנמשיך לדבר עוד שעה, אבל את צריכה להיות בכפר שמריהו.
0: כן, וואי, וואי.
1: אז אני מצטערת, ואני אגיד לך...
0: 26, אלוהים, אני מאחרת.
1: תודה רבה. ממש ממש תודה. ואני מאחרת לך את כל הטוב שאני בטוחה שיהיה לך.
0: תודה. תודה, תודה.
1: אוקיי, עד כאן איך לעשות דברים. אנחנו נזכיר שיש עדיין 50 חטופים בעזה, שאנחנו מחכים להם, שאנחנו חושבים עליהם כל יום, ושאנחנו לא באמת יכולים, הפצע הזה לא באמת יכול להגליד עד שהם לא כאן. אז אלוואי, אלוואי שהם יהיו כאן, ובואו נעשה כל מה שאפשר כדי להחזיר אותם הביתה. בבקשה, פשוט אין לי, בואו נעשה את זה כבר. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וחבר. כן, כן, קוראים דברים בין העונות. תודה רבה לליצה דוק, עורכת משנה. וידידה, בכל זאת. תודה גם לירין ברנוי, שעזר עם התחקיר, ואני לא יודעת, הוא תוראי עדיין במערכת היחסים איתי, אני לא יודעת, זה תואר לתת לו מכר. תודה רבה לכן גולדשטיין אלמוג שדיברה איתי, תודה לכם שהזנתם, תודה לי, תודה לכולם. תודה, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני ילדים, בני דודים, בני 5 ו-9, נדקרו בדירת משפחתם בבית שמש, מצבם קשה ואנוש. באירוע אחר בבית שמש נהרג ילד בן 4 מפגיעת רכב. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. ובבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-31%.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. שני ילדים, בני דודים, בני 5 ו-9, נדקרו בדירת משפחתם בבית שמש. מצבם קשה ואנוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מחקירת המשטרה עולה חשד ראשוני, כי אדם מעורער בנפשו נכנס לדירה ודקר אותם. דובר מד זכי הלר תיאר את הפגיעות.
3: של הפרמדיקים שלנו, של מגן דוד אדום, כרגע ממש נמצאים בדרכם לבית החולים הדסה קרן בירושלים, שמפנים שני ילדים, ילד כבן 9 במצב אנוש, שהם כרגע ממש נלחמים על חייו, ובנוסף ילד כבן 4 שהוא במצב קשה. שתיהם סובלים מפגיעות חודרות ונמצאים כבר בדרכם לבית החולים.
1: באירוע אחר בבית שמש נהרג ילד בן 4 מפגיעת רכב. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום. לאחר 4 שעות של פגישה בין ראש הממשלה נתניהו ושליחיו של הנשיא טראמפ קושנר, מלדנוב ובלר, נמסר כעת מלשכת ראש הממשלה כי ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו. מדובר בתנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שהוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. במקביל, תוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, אספקת מים נקיים ושמירה על בריאות הציבור, סוגיות המשפיעות ישירות גם על תושבי ישראל. נשיא המדינה הרצוג נועד כעת בירושלים עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ועם מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב. בפגישה שבה דנו בהסדרת המצב ברצועה, אמר הרצוג כי על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר בעבור כל העמים באזור. בתוך כך, באזור שוג'איה שבמרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, התפוצץ הלילה מטען חבלה של חמאס ומחבלים פתחו באש לעבר כוחות צהל במרחב, לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת שכוחות צהל תקפו בתגובה. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה מצד חמאס וכי כוחות פיקוד דרום הפרוסים באזור ימשיכו לפעול בהתאם להסכם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
4: פיתה בתנור כמו בכלא הששני,
2: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
5: לא, אני לא אמות באלת.
2: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.
1: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, תחול הכבדה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת, וביום שישי תחול עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ.
6: התחזית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
11: כאן תרבות.
0: עכשיו רדיו מונדו, עם משה מורד.
11: התרבות.
12: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

כאן תרבות, 6:04 עכשיו. אפילו כבר כמעט 5 דקות. זמן רץ. אנחנו יוצאים לדרך, כרגיל, בשעה הזו. בין 6-7 מדי יום, מסע עולמי, עפים רחוק. גם אומנים ישראלים, אבל ברוח עולמית כזאת, עם המון השפעות מתרבויות אחרות. כל זה יש לנו היום בתוכנית. נצא לדרך עם משהו חדש, עם כמה דברים חדשים. הקטע הראשון, איתמר קלוגר, שקורא לעצמו אג'ה אג'ה, והוציא אלבום חדש בעולם. פנטום לאב.

כן, מגבירים את הקצב ועוברים לברזיל. ברזיל שבישראל. הרכב ישראלי שנקרא מוריה פלאזה. כן, נשמע מוכר. דיזנג'ו.

ז'וקה פרפיניאן. זמן הוא לא היה אצלנו באולפן, נזמין אותו שוב בקרוב, זה חשב. והנה, אני כל כך אוהב את הביצוע.

איזה תענוג להשמיע קטעים, אז לחשוב בעצם שהאומנים האלו היו אצלנו באולפן בלייב, שם שעות שלמות איתם, עם שעה שלמה עם כל אומן, עם סיפורים, דיבורים, שירה בלייב באולפן, ברדיו מונדו לייב. אז אלה היו כמובן הבתי, הבתי בריהון ושי חזן, כל אחד הגיע לכאן בנפרד. ומחר יש לנו אורח ברדיו מונדו לייב, הנה אני אעשה כבר ספוילר לעצמי, הזמר והפייטן הנפלא ליאור אלמליך. הזמנתי אותו לכאן דווקא עכשיו, ככה תקופת תחילת עונת הסליחות לקראת החגים, חגי תשרי, הזדמנות מצוינת לארח אותו באולפן. בואו נשמע אותו בקטע ככה להתענג קצת מקולו היפה, כל המלאך שלו, שיהיה כאן אצלנו באולפן בלייב מחר בתוכנית. אל תחמיצו. יואל מליחה.

איזה יופי. אז אחר שעה שלמה של הקול הנפלא הזה, עורכים באולפן ליאור אלמליך, ואיתו מוזיקאי שיביא, והנה עוד אחת שהתארחה אצלנו באולפן, לפני כמה חודשים, וגם הופיע בארץ לאחרונה, היא ממרוקו, אחת מנגניות וזמרות הגנאווה הידועים, הידועות במרוקו, נאירה הינד. אגב, את כל תוכניות רדיו מונדו לייב אתם יכולים לחפש ולמצוא חלקם ביוטיוב, חלקם, זאת אומרת, יש גם צילומים, ובטח ביישומון כאן.

נאירה הינד ועוד אומן גנאו נפלא שהתארח אצלנו באולפן. לא נשכח את הסשן הזה עם אדי נסולי וגימברי והקרקב. מוזיקה מתקסי הגנאו.

אינדיזרה, איזה יופי. וממרוקו לשוודיה, כן. אני רוצה לשמיע לכם שיר שבדרך כלל לא ברפרטואר הרגיל של התוכנית שלנו, אבל אני רוצה לחגוג לו יום הולדת 50 שנה. לשיר הזה, משוודיה, שהפך להיות אחד מלהיטי הפופ הגדולים בעולם. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע מותו של ילד בן 6 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. נשיא המדינה הרצוג נועד בירושלים עם השליח ג'ארד קושנר ועם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-36%.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 7. נקבע מותו של ילד בן 6 שנדקר עם בן דודו בדירת סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני כבן 4 קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח, שכן בן 24 שאינו מוכר למשטרה. ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג התייחס לאסון.
5: ואנחנו נמצאים בימים האלה בשיא הערכות שלנו לפתיחת שנת הלימודים, לילדים שיגיעו בראשון לספטמבר לפתיחת שנת הלימודים, וככה ברגע אחד אותם ילדים מתוקים שמתכוננים לפתיחת שנת הלימודים, ברגע אחד נגדלים חייהם ואחד נפצע, וזה כואב מאוד מאוד מאוד לעיר, למשפחות. ההורים שבורים ורצוצים כצפוי ברגעים כאלה, הצוות איתם, אני הייתי בבית ונתתי לצוותים להמשיך לעשות העבודה איתם, כפי שהם לצערנו הרב תורגלו מאירועים אחרים.
3: ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה נתניהו לאחר שנפגש במשך 4 שעות עם שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ניקולאי מלדנו וטוני בלר. על פי התוכנית, הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, תנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שיוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. בד בבד, הוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, מים ובריאות הציבור, סוגיות שמשפיעות באופן ישיר גם על תושבי ישראל. נשיא המדינה הרצוג נועד כעת בירושלים עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ועם מנכ"ל מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב. בפגישה שבה דנו בהסדרת המצב ברצועה, אמר הרצוג כי על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה, ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר בעבור כל העמים באזור. בתוך כך, באזור שוג'איה שבמרכז הקו הצהוב בצפון הרצועה, התפוצץ הלילה מטען חבלה של חמאס ומחבלים פתחו באש לעבר כוחות צהל במרחב, לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת שכוחות צהל תקפו בתגובה. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה מצד חמאס וכי כוחות פיקוד דרום הפרוסים באזור ימשיכו לפעול בהתאם להסכם. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו למעלה מ-36% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-52,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו בעוד שעתיים והתוצאות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. יושב ראש בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר שהוא מצפה לבחירת רשימה טובה שעשויה אולי לייתר כמה מהשריונים המתוכננים.
6: היום יבחרו הרבה אנשים טובים חדשים, וזה עוד תמריץ לראש התנועה, אולי לא להציע שריונים. אתה יודע מה, אני גם לא מתבייש ללמוד מאחרים. תראה, יאיר גולן נתנו לו שריונים, יצא לו רשימה טובה, החליט לו להשתמש בה. אני מאמין שלליכוד קצם רשימה טובה, והציפייה תהיה מראש הממשלה לאפשר לעוד כמה חברי כנסת שלא נכנסו למקומות ריאליים להתקדם ברשימה, אלא אם כן יש מישהו שמוסיף לנו 5 או 10 מנדטים. אני לא מכיר כאלה.
3: מיכאל קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד. משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת בית ב-9, וגם בכאן 11 ב-10:30, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
4: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא,
7: אני לא אמות באלת.
4: הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
8: התחזית בחסות
13: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: אורחי החדשות, שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע מותו של ילד בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 43%. הקלפיות ייסגרו בעוד שעה והתוצאות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. והתחזית ירידה קלה במידות החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 8. נקבע מותו של ילד בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח, שכן בן 24 שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורער בנפשו. ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג התייחס לאסון.
2: אנחנו נמצאים בימים האלה בשיא הערכות שלנו לפתיחת שנת הלימודים, לילדים שיגיעו בראשון לספטמבר לפתיחת שנת הלימודים, וככה ברגע אחד אותם ילדים מתוקים שמתכוננים לפתיחת שנת הלימודים, ברגע אחד נגדלים צייהם ואחד נפצע, וזה כואב מאוד מאוד מאוד לעיר, למשפחות. ההורים שבורים ורצוצים כצפוי ברגעים כאלה, הצוות איתם, אני הייתי בבית ונתתי לצוותים להמשיך לעשות העבודה איתם, כפי שהם לצערנו הרב תורגלו מאירועים אחרים.
0: סגן מנהל בית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שאליו פונו הילדים, סיפר על הגעתם לבית החולים.
3: מיחידת הטראומה של בית החולים הדסה עין כרם הגיעו שני ילדים. צערנו מדובר באירוע קשה, אחד מהם בן 7.5 הגיע בעצם ללא סימני חיים לאחר החייאה ממושכת בשטח, ולצערנו הרב נאלצנו לקבוע את מותו. הילד השני הגיע במצב בינוני עם פגיעה חודרת בצוואר והובהל לחדר ניתוח להמשך טיפול.
0: ככה פרופסור סער חשביה. ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה נתניהו לאחר שנפגש במשך 4 שעות עם שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ניקולאי מלדנו וטוני בלר. על פי התוכנית, הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, תנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שיוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. בד בבד, תוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, מים ובריאות הציבור, סוגיות שמשפיעות באופן ישיר גם על תושבי ישראל. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו למעלה מ-43% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-61,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו בעוד שעה והתוצאות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את הפריימריז בליכוד. משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת בית ב-9 וגם בכאן 11 ב-10.5 עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
4: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
5: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת, וביום שישי תחול עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, וישרור עומס חום כבד בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף יעשה הביל. הטמפרטורות המרביות מחר: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו התוכנית 3 שיודעים, ושידור נוסף.
6: כאן תרבות.
7: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

שלום מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין הידע והמדע של כאן תרבות. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בשעה הקרובה עם מיטב המחקרים שעסקנו בהם בתקופה האחרונה. העורך של התוכנית הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין איתנו. בואו נתחיל.

0: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: היי, דניאלה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
0: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
1: בוודאי, אורך החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב, ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים, וגם לנהל משברים.
0: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
1: נכון.
0: אז מה, נכון. מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
1: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
0: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
1: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס שמה, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
0: אז
1: כן.
0: הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
1: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
0: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
1: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם ישבו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן.
0: כן.
1: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
0: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
1: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, אנשים ואנשים שם מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, והם מתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי, והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
0: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה, מה שאתה מתאר באופן כללי, על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים, והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אז, אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם, ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע?
1: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
0: בטח. זה ממש המקום לזה.
1: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח, אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים. כן, אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
0: כן.
1: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד, כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
0: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
1: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
0: כן.
1: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך, וכולי וכולי.
0: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי ש... או בני נוער, או אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
1: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
0: ממש.
1: כן, המפלצת הסושיאל מדיה היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
0: מאוד.
1: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
0: כן.
1: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת, ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מביריונות.

0: אנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה, מאוד לא פשוט.
1: נכון, ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא, כלומר אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים, אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד.
0: מעולה, אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע, כמה שיותר דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו. כן, הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה, כן. או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
1: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
0: נכון.
1: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
0: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
1: יום טוב. כן, הסיפור הזה הוא נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, לקחת רקמות אשך מילד בן 10 שחלה בסרטן ועומד לעבור טיפולי כימותרפיה, להקפיא אותן ליותר מ-15 שנה ולהשתיל אותן בחזרה בבגרותו כדי לאפשר לו להיות אבא. אבל זה מה שעשו ממש לאחרונה, לראשונה בהיסטוריה בבלגיה. מה המשמעות המעשית של ההצלחה הזאת, ועד כמה אנחנו רחוקים מהיום שבו הטיפול הזה יהפוך לסטנדרט רפואי? איתנו דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז אולי רגע תצללי איתנו לאיך הדבר הזה עובד, כי זה נשמע מאוד מאוד מורכב.
2: אז קודם כל זה באמת מהפכני, כמו שאמרת.
1: כן.
2: צריך לדעת שבערך באירופה 14,000 ילדים מובחנים עם מחלה לפני גיל הפוריות שדורשת טיפול כימותרפי. ובשליש מהם הם לא היו פורים. כלומר, הם הגיעו, הם התבגרו, הם יחלימו מהמחלה, ב-80% הם יחלימו מהמחלה, אבל שליש מהם לא יוכלו להביא ילדים מהזרע שלהם.
1: אנחנו מדברות רק על בנים.
2: אנחנו מדברות על בנים.
1: כן.
2: יש טכנולוגיה דומה גם לנשים, אבל נראה לי זה ליום אחר.
1: כן, כן. זה מספיק מורכב הנושא שיש לנו פה, אנחנו לא... אוקיי.
2: אז בדרך כלל אנחנו מדברים על, בגברים, שימור פוריות הוא יחסית פשוט. אנחנו יכולים לאסוף זרע, או מפלטה, או מניתוח מינימלי שאנחנו יכולים לאסוף ולשמור את הזרע. הבעיה, כשאנחנו צריכים לשמור פוריות אצל ילדים שלא הגיעו להתבגרות המינית. ושם אין זרע בוגר, ולכן אין לנו אפשרות... בעצם לשמור את הפוריות שלהם היום. ובמצב הזה, מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שעשו בעבודה הזו פעם ראשונה, לקחו רקמת אשך, הקפיאו אותה, כעבור כ-15 שנה, אחרי שהילד החלים מהמחלה, ורצה להקים משפחה, הם השתילו בחזרה את הרקמה, הם המתינו בערך כשנה, אחר כך הם עשו ניתוח חוזר, וראו ומצאו ובודדו את העזר הבוגרים מהרקמה שהם השתינו.
1: איך, אני לא מצליחה אפילו להבין איך עובד הדבר הזה, כלומר, איך משתילים את זה אחר כך בחזרה?
2: אז מה שהם עשו, הם לקחו, הם פתחו את הרקמה והשתילו בשני מקומות שונים, בשביל להבין איפה האדפטציה היא טובה יותר ואיפה ייצור הזרע הוא נכון יותר, וחסתם את זה, זה פשוט, לוקחים את הרקמה, מפשירים אותה, שמים אותה במקום שפחות או יותר מאיפה שלקחו אותה במקור, כלומר עושים השתלה אוטולוגית לאותו אזור, ונותנים לגוף לעשות את שלו. ייצור הזרע הוא תהליך שהוא מבוקר בהרבה רמות, בעיקר ברמות הורמונליות, בהפרשה של הורמונים שמגיעים מהמוח, שצריכים ייצור מקומי של הורמונים בריכוז גבוה. זאת אומרת, שמו את זה למקום.

0: מקום שבו זה היה אמור לתפקד, אלא אם כן זה היה נפגע מהכימותרפיה, ושוב, לרקמה באמת לתפקד ולייצר זרע בוגר.
1: ובהכרח צריך גוף אנושי כדי לעשות את הדבר הזה, כלומר, או שזה משהו שגם אפשר לעשות במעבדה?
0: זו שאלה מצוינת. אז אני חושבת שבסופו של דבר, הפתרון יהיה מעבדה. כלומר, אנחנו יהיה כנראה אורגן או צ'יפ, או יהיה איזשהו איבר על שבב, ואנחנו ניתן, נוכל לתת את התנאים הפיזיולוגיים, והמטופל לא יצטרך לעבור שני ניתוחים, אבל משם אנחנו מאוד רחוקים. כלומר, זה כן משהו שעובדים עליו, יש הרבה עבודות שמנסות לייצר את הסביבה האופטימלית, בשביל שכל התהליך הזה יכול לקרות גם במעבדה, ולא בתוך גוף האדם, אבל שם עוד אין לנו הצלחה של זרע בוגר, ופה באמת אירופה משונה שזה אפשרי. זה באמת משהו שאנחנו באמת מסתכלים קדימה, ואני חושבת שבאמת בעתיד הנראה לעין, זה משהו שאנחנו באמת נוכל ליישם. צריך לדעת שבערך לפני שנה, האיגוד הפוריות האירופאי הוציא הנחיות חדשות, שבו פעם ראשונה הוא כתב שיש המלצה לילדים מתחת לגיל הפוריות לדיין איתם ולשקול השתלה לפני טיפול, שימור של רקמת השח לפני טיפול שעלול לפגוע בו, באמת בהבנה שבעוד 10 שנים, כשזה יהיה רלוונטי לילדים האלה, אז הטכנולוגיה כבר תהיה קיימת שם.
1: נראה לי זה, נשמע לי שילד בן 10 שחלה עכשיו, כמה דברים עוברים לו בראש, ואז גם לפתוח איתו את הדיון הזה, זה נראה לי מאוד מאוד קשוח. אני רגע אפילו אשים את העניין הפסיכולוגי הזה בצד. אני תוהה אם יש איזה שהם גם סיכונים להליך הזה, להעביר באמת ילד צעיר, שעוד לא עבר באמת, לא הגיע לגיל הבגרות, כפי שאת אומרת. האם יש סיכונים בריאותיים בהליך הזה, גם בחלק הראשון כילד, וגם בחלק המאוחר כמבוגר?
0: אז קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים. זה מאוד מאוד ראשוני, וצריך לדעת שהמאמר הזה שהתפרסם, זה גם, כלומר, הם תיארו את המקרה, זה גם לא עבר עדיין review, זה עוד לא התקבל לפרסום.
1: הערכת עמיתים, מה שנקרא.
0: נכון, נכון. זה רק משהו מאוד מאוד מאוד ראשוני, מאוד מלהיב, אבל באמת מאוד ראשוני, וצריך באמת להסתכל לעומק, באמת לוודא, כי מתארים מקרה אחד, יכול להיות שהם השתילו 20 ורק אחד, הם הצליחו, כלומר, צריך להבין ולהסתכל בצורה ביקורתית על מה שהם מפרסמים לפני שאנחנו מסיקים מסקנות. אבל שוב, זאת ממש לא עבודה הראשונה, כלומר, אנשים עובדים ויש הצלחות בחיות, אז אנחנו כן מקווים שלשם זה הולך. אז אמרת שני דברים. אחד, שזה מאוד מורכב לדבר מילד בן 10, לדוגמה, על זה שאנחנו רוצים לשמור. אז ההנחיות שיצאו לפני כשנה, אז באמת הם מדברים על זה עד כמה מאוד חשוב שיהיה צוות מולטי-דיסציפלינרי, שבאמת ידע לתווך את העניין הזה בצורה מותאמת ונכונה, בשביל שכולם יוכלו לקבל החלטה טובה. דבר שני, ההנחיות אומרות שהמטרה היא לנסות לשלב את זה עם פרוצדורה נוספת שעושים. כלומר, אם גם כך עושים פרוצדורה בהרדמה, אז לעשות את הפעולה הזו, את הניתוח של ההפקת רקמת השח במהלך או פעולה נוספת בשביל למזער את תופעות הלוואי הנוספות. האם יכולות להיות? כן, יכולות. אבל ניתוח מהסוג הזה זה כן משהו שאנחנו עושים בגברים בוגרים ברגע שאין ייצור זרע. זה כן טכנולוגיה ידועה ומוכחת באנשים מבוגרים. כלומר, זה לא איזה ניתוח חדש. זה אז כי כמובן יכולים להיות סיבוכים, אבל הם לא מאוד משמעותיים. בשלב של ההשתלה, מה שאנחנו הכי דואגים ממנו, בעצם אנחנו לוקחים ילד שיש לו מחלה, שברוב המקרים, עם המהירות, החשש הכי גדול זה שכשאנחנו משתלים בחזרה את הרקמה, שלא נחזיר את המחלה. וכאן גם שם, גם ההנחיות הן מאוד מאוד מדוקדקות, בשביל באמת ללכת ולוודא ולבדוק, שאנחנו לא עושים יותר נזק מתועלת בשלב הזה של ההשתלה. צריך לדעת שבנשים אנחנו עושים השתלה של רקמת שחלה כבר שנים רבות, ובהצלחה די טובה, היא מאוד מוגבלת, אבל היא טובה, ואנחנו כן מתמודדנו עם כל השאלות האלה של באיזה סרטן צריך לבדוק יותר, באיזה סרטן צריך לבדוק פחות. אז גם כאן הדרך היא עוד ארוכה בשביל להבין עם רקמת השח מה באמת מדויק ומה באמת נכון, אבל זה אפשרי.
1: וכמו שאת אומרת, יכול להיות שרק עוד כמה שנים אנחנו נוכל לדעת עד כמה הדבר הזה בעצם היה בטוח ועבר בשלום, אם אני מבינה נכון.
0: זה נכון, כלומר, תמיד יש קיים איזשהו סיכון, אבל אני חושבת שכבר בגלל שיש לנו ניסיון עם השתלת רקמת שחלה במצבים האלה. וכבר יש, כלומר, יש מבחנים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות, שיכולים לנבא בצורה כזו או אחרת, לגבי הסיכוי של החזרת המחלה. כמובן יש כמובן סיכון, אבל גם יש דרכים למזער אותו.
1: כן, ובינתיים בעצם אנחנו דיברנו בעצם על היכולת של אותו נסיין לייצר תאי זרע, אבל תאי הזרע האלה עדיין לא נוצלו, בוא נגיד, ועדיין נכון. לא, כלומר, עדיין לא הפרו ביצית, עדיין לא עבר את כל התהליך. אני מניחה, האם אחרי תהליך כזה בהכרח צריך לעשות IVF, הפריה חוץ גופית, או שזה גם לכאורה יש פה פוטנציאל להצליח לעשות הכל טבעי?
0: אז לצערי, כרגע הטכנולוגיה שמהם תארים, היא לא תאפשר הריון טבעי, משתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שהרקמה שמשתילים לא מחברים אותה לצנירויות הזרע, זה דבר ראשון. דבר שני, כמות הזרע שנמצא היא באמת זרעונים בודדים. ודבר שלישי, הזרע הופק בשיטה ניתוחית. על מנת שזרע בצורה עצמונית יוכל להפרות ביצית, הוא צריך לעבור תהליך של התבגרות באשך באזור אחד, אז באזור אחר, ואז בנרתיק ובצוואר הרחם, אז יש דרך שהוא צריך לעבור, ואם אנחנו פשוט לוקחים אותו בניתוח, אז אנחנו חייבים להשתמש בהפריה חוץ גופית, וממש להכניס אותו לתוך הביצית, בשביל לאפשר התפתחות של עובר.
1: אוקיי, טוב, לפני סיום, אני סקרנית לשמוע איך את מרגישה כלפי המחקר הזה? נראה לי שכמי שחוקרת ועובדת בתחום הזה הרבה שנים, זה בטח פריצה דרך כזו, זה חתיכת דבר.
0: כן, אז קודם כל זה מאוד מרגש, ואני חושבת שזה נותן באמת תקווה, וככה בסיס להאמין שאנחנו ממש קרובים לעידן שבו אנחנו נוכל להציע שימור פוריות, גם לילדים לפני גיל הפוריות. ובאמת, העבודה הזו היא עבודה אחת מיני סריה של הרבה עבודות בכל עולם שעובדים ומנסים לייצר את הדבר הזה. אז כן, זה מאוד מאוד מרגש, ואני מניחה שתוך מספר שנים באמת זה משהו שנוכל לעשות בקליניקה, לנצל את זה ולטובת את הטכנולוגיה הזו ולטובת המטופלים. וכן, אני מסתכלת קדימה, כמו שאת אמרת בהתחלה, האם אפשר לעשות את זה בחוץ לגוף האדם? אני חושבת שבסופו של דבר הפתרון הוא לקחת ולייצר סביבה אופטימלית לרקמות האלה שיצליחו לייצר זרע בוגר, גם ללא ניתוחים, ניתוח נוסף של השתלה בחזרה.
1: מרתק ממש, ונותן ממש פיזית תקווה לעתיד. המחקר הזה ספציפית, ובכלל כל התחום הזה שהוא... זה דבר באמת מדהים, מדהים שהאנושות הגיעה למצב כזה שיודעת לפעול בצורה כל כך חכמה בתחום הזה. מרתק מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון.
0: תודה רבה, תודה רבה לך.
1: יום טוב. צוללים למעמקים. אז אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
2: לא פרגנת,
1: אני מצטער.
2: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד, אלמוגים או צדפות או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
1: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה לדמיין.
2: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מחוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
1: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
2: נכון.
1: איך עושים דבר כזה?
2: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה אביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה. נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה, אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים ואת כבר לא תסתובבי כל כך מהר. נכון, זה נקרא אביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, לאצטלן, מה שהם עשו, הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל, שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
1: כן. זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
2: אז הם הראשונים בעולם שיראו שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית אחרי כמה זמן שהם ככה תופחים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות. וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
1: מה פתאום, מה פתאום?
2: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
1: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שהם לומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
2: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
1: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
2: כן, הם לגמרי, למדו. הם סיימו בהצטיינות.
1: כן, לא, כן, כל הכבוד.
2: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה כן. מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
1: שמה זה אומר בעצם?
2: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
1: כלומר, עכשיו מוציאים לו את המוח, והוא פשוט יודע לגדל כן. מוח חדש?
2: כן, בדיוק.
1: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים
2: לי. זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, mm-hmm. מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
1: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש... זה מחקר ההמשך עכשיו.
2: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
1: אוקיי, לא, אז את, קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש מכיל את הזיכרון
2: גם
1: הזה.
2: גם אני.
1: אז זה בעצם הולכים, אתם הולכים לחכות למוח החדש שיתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
2: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה. יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב, עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
1: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אז אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
2: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. לא. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
1: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
2: בשמחה גדולה.
1: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
2: שגרירת האצטלנים.
1: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
2: בשמחה, להתראות.
1: ובפינת המוזיקה שלנו לרגל גרסה עברית חדשה למחזמר סיפור הפרברים, ננסה לפענח את סוד הקסם של המוזיקה שלו גם היום, יותר מ-60 שנה אחרי שהוצג לראשונה. איתנו הקריש, או שמה הג'ט, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: אז מה אתה, הקריש או ג'ט? או שם המריה, אתה יודע, לא שופטת.
3: אני סתם מגפילטה פיש, מה את רוצה?
1: חס ושאל, אם תשאל אותי, המשובח שבכנופיות.
3: בכנופיות, בדיוק. אז זהו, אז בתוכנית הקרובה, מנגנת התזמורת הפילרמונית, ריקודים סימפוניים מתוך סיפור הפרברים, שהיא גרסה תזמורתית שהלחין ליאונרד ברנשטיין עצמו לפי הלחנים של המחזמר שעל לבמה ב-61. 50 שנה, ובימים אלה גם מוצגת כמובן בעברית על במותינו הגרסה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה סוד הקסם? הסיפור הפרברים קודם כל הוא גרסה מודרנית לרומאו ויוליה של שייקספיר.
1: כמובן.
3: עוברת לחוצות ניו יורק, מלחמה בין שתי כנופיות שאינה מאפשרת את אהבתם של טוני ומריה, שזה רומאו ויוליה המודרנים שלנו. הוא מביא בסופו של דבר לקטסטרופה כמו אצל שייקספיר ולסיום טרגי.
1: ברור.
3: עכשיו, בפינה שלנו ננסה להבין מה סוד הקסם של המוזיקה שכתב ברנשטיין ונותן ליצירה את חיי הנצח שלה. אז קודם כל, רוצה להסביר. ברנשטיין הוא ביסודו מלחין ומנצח שבא מעולם הקלאסי, ולכן ההתייחסות שלו לכתיבה של המחזמר היא שונה. לא עוד רצף של להיטים שאינם קשורים אחד לשני כמו ברוב מחזות הזמר, אלא יצירה אחידה, מגובשת, שקטעי המוזיקה שלה איכשהו קשורים במוטיבים מאחדים, מעין אופרה על במת המחזמר. והקונספט הקלאסי הזה מוצג כבר במוזיקה התזמורתית הפותחת המחזמר. הוא מציגה את המוטיב הראשי שילווה אותנו לאורך כל היצירה. שימי לב, ככה מנסה למוטיב הראשי שנשמע בפתיחה. מה זה יותר? פתאום שימי לב לציל הזר שנכנס אתו, ופתאום הדיסוננט הזה משבית השמחה הזאת, וזה הופך להיות למוטיב המרכזי בכל השירים ששרים על מריה, אז שרים מריה. שוב המופיע.
1: משהו שהוא לא מאה.
3: זה לא בדיוק, זה יש לנו תמיד את הזיוף הקטן הזה שמאחר שלווה, או ששרים על הכנופיות, בוי בוי, קרייזי בוי, אדירה, איכשהו תמיד המוטיב הזה, שכל כך חשוב לברסן להראות לנו שאפשר לבנות או מיוזיקל שלם על אותו בסיס. אז בוא נשמע את מוזיקת הפתיחה מתוך סיפור הפרברים.
1: קדימה.

0: אני דרוכה.
1: נכון?
0: אני דרוכה.
1: זה הקצב של ניו יורק עם הפעמה הג'אזית מצד אחד, ועם הדיסוננטים של הרי הגדולה, והמתח שבין המאגרים לתושבים. וככה המוזיקה הזאת פותחת את המיוזיקל הזה. עכשיו, ברנסטיין מנחיל להם גם קטעי מחול המבוססים על קצבים שמקורם באמריקה הלטינית. מקובה, פוארטו ריקו, קצבים שכבשו את, את במות הריקודים של ניו יורק באותם שנים בשנות ה-50 ונתנו להם את האנרגיה החדשה למוזיקה האמריקאית. כזה הוא גם קטע ממבו שנשמע מיד. הכנופיה הפורטוריקנית רוקדת את הממבו במלוא האנרגיה. ממבו!
0: איזה כיף!
1: ממבו! ובוא נשמע את הממבו המדליק של ליאונרד ברנשטיין מתופף.

0: מי שלא קם לרקוד פרייר. פרייר.
1: אני קובע שאתם רוקדים באולפן.
0: אני, כולם רוקדים פה בקונטרול, אתה לא מבין מה קורה פה, כן.
1: בדיוק. עכשיו, שנים אחרי שההצגה עלתה לבמות, והפכה גם לסרט, החליט ברנשטיין להקליט גם גרסה אופראית של היצירה עם זמרי אופרה מובילים. הוא לוקח את קירי טקנובה וחוזה קררס, שניים מהגדולים, מכניס אותם לאולפן הקלטות, אבא נשמע את טונייט, שיר האהבה הגדול של שני האוהבים, טוני ומריה, אבל בגרסה אופראית. מה דעתכם? טונייט, טונייט.

0: דעתך?
1: דעתי שאני יודעת מה יקרה להם אחר כך, אז עצוב לי כל כך.
0: לא, זהו, אז פעמים את הגרסה, יש מתלונים ואומרים, זה אופרה, מיוזיקל צריכים להשאיר זמרים שחקנים ולא זמרי אופרה. אבל המקרה הזה, כמו שאמרנו, ברנסטיין במקור שלו, הוא כל כך קלסיקן, שזה מצלצל נפלא גם עם קריירה ותקנוה.
1: נכון.
0: עכשיו, הוויכוח הגדול בין הפורטוריקנים ובין המקומיים וכולי, יצר איכשהו איזה גרסה נפלאה. סימן זונדהיים, הוא כותב את הטקסט לשירי המחזמר, הוא מפליא גם בתיאור הדילמה של מאגרים שגרים, שמגיעים לאמריקה. I like to be in America. אוקיי, במין אמריקה. Everything free in America. ו... 12 in a room in America. תמיד הוא מוצא איכשהו את הדבר שאומר, זה שטותה גדולה, יעבוד פרי וכולי, אבל אתה מאגר ונשאר מאגר.
1: כן.
0: והמקצב שבוחר ברנסטיין גם הוא ייחודי ולוקח מעולם של המוזיקה הלטינית. שימי לב, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1 מצרים. וזה ריקוד שיוצר איזושהי אנרגיה. ג'רום רובינס יצר את הגרסה לבמה, והמוזיקה הזאת של אמריקה הופכת להיות השלגר הגדול של המיוזיקל הזה. אז אמריקה מתוך סיפור הפרברים.
1: יאללה.

0: population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
1: I know you don't
0: smoke on your pipe.
2: אני בצער רב נאלצת להפריע על הקטע הזה, כי באמת זמננו תם ואנחנו נאלצים להיפרד, אבל איזה כיף.
3: אבל הרקע נשמע את אמריקה, כיף.
2: ואנחנו נשמע גם את הקטע האחרון שהכנת לנו, ואנחנו קודם ניפרד ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה לך על פינה, ממש כיף איתו בוקר. והנה הקטע האחרון מסיפור הפרברים.

וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, השר עמיחי אליהו, המשמש שר המורשת, דרש מקיבוץ כפר עזה זכות וטו על הדרך שבה ינציח הקיבוץ את שהתחולל שם ביום טבח ומחדל שבעה באוקטובר. כל זה בתמורה לתקציב תמיכה זעום של 2 מיליון שקלים, כך מדווחים בחדשות 12. נדבר על הדרך שבה הממשלה מבקשת לשלוט בנרטיב ההנצחה ובסיפור שיסופר ויזכר. תושבת כפר עזה שורדת היום ההוא, הבימאית אילנית סוויסה מיד תהיה איתנו. יצירותיו של ריכרד וגנר שנהוג שלא להשמיען בישראל ינוגנו מחר ברחבי תל אביב. כל זה במסגרת צילומי סרטונים שבהם השתתפו שחקנים כמו שרה פון שוורצה ואיתי טירן, והם יוקרנו על במת האופרה של ברלין במהלך הפקת האופרה ההולנדי המעופף של וגנר. הפרטים כולם ושיחה עם אחד משחקני האופרה מיד כאן בשעה הזאת. גם המשוררת אגי משאול תהיה איתנו בעוד רגע ממש. היא מציינת גבורות ושני ספרים חדשים שלה רואים אור. נדבר איתה על העובדה שבישראל איננה נחשבת משוררת פוליטית ובעולם כן, ועל הדברים שהיא מבקשת להשיל מעצמה. אגי משאול תהיה איתנו, וגם נציין עשור למותה של העיתונאית במבי שלג, מהקולות המאתגרים והמורכבים בחברה הדתית שקראה בקול גדול נגד שלטון הקצוות בחברה הישראלית. מה הייתה אומרת על מצבה של ישראל היום? אלמנה יאיר שלג יהיה איתנו וידבר בה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיכל פעילן, אשת חדשות 12, חשפה שמשרד המורשת בניצוח השר עמיחי אליהו דורש מקיבוץ כפר עזה זכות וטו על הדרך שבה ינציחו בקיבוץ את שעבר עליהם ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר. וגם זאת, כך מספרת פעילן, תמורת תקציב תמיכה זעום של 2 מיליון שקלים. פעילן גם עושה שהיא מוודא דבר ההחלטה של השר אליהו. יושב ראש קרן קיימת לישראל אייל אוסטרינסקי הכריז מיד כי קקל תעביר לקיבוץ סכום של 15 מיליון שקלים להנצחה. נמצאת איתנו כעת אילנית סוויסה, יוצרת תיאטרון וקולנוע, תושבת כפר עזה שמתגוררת בשפעים. אילנית, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את מכירה את ההחלטה הזו של השר אליהו?
2: כן, אני רוצה להגיד לך שזה באמת בעיניי הרבה הרבה יותר מורכב מהשר אליהו או לא השר אליהו, זה דיני נפשות. צריך להבין שהסיפור הזה מאוד מאוד מאוד מורכב, והוא דיון מאוד משמעותי בכפר עזה. יש פה משפחות, יש פה זיכרון, יש פה הנצחה. אני חושבת שהשר אליהו מאוד מאוד שולי בסיפור הזה. מאוד שולי.
0: מה לב הסיפור בעיניי חילנית? הדרך בה ינציחו?
2: לב הסיפור באמת, כן. איך אפשר? איך להנציח? מה הדרך הנכונה? ואני חושבת שכל החלטה שתתקבל, היא תהיה שנויה במחלוקת. כל החלטה שתתקבל.
0: כי הדעות רבות, נכון? זה מה שאת אומרת לי?
2: לא כי הן רבות, כי הן משמעותיות. בין להשאיר את את הדור צעיר שהוא לב המחלוקת במקום שלו, לבין להעתיק אותו ולבנות מרכז הנצחה גדול בכניסה לקיבוץ.
0: שזו השכונה, נכון? תסבירי למאזינות והמאזינים.
2: השכונה של הצעירים, דור צעיר זה שכונת הצעירים שבה היה הטבח הגדול ביותר, או לא הגדול ביותר, טבח גדול, כי גם בשכונה שלי נרצחו 10 אנשים, ו באמת, זה קיבוץ מוכה מאוד.
0: אבל צריך להגיד אלנית, בין מחלוקת, שהיא מחלוקת טבעית, בין אנשים רבים שמתגוררים בקיבוץ, לבין הכרעה שאומרת, אם לא תיתנו לי את זכות הווטו, אני לא אעביר אליכם תקציב, זה כבר סיפור אחר לגמרי. למה לא להעביר את התקציב ולתת לאנשים בתוך הקיבוץ להחליט כיצד הם רוצים לזכור את מתיהם?
2: גואל, זו כבר התנהלות פוליטית של הממשלה הזאת, אני כבר לא יכולה להגיד עליה, באמת לא תפתיע אותי בשום צורה. לא יהיה משהו שהממשלה הזאת תפתיע אותי. ראיתי עכשיו כתבה איך כספים עברו מקטר לחמאס, איך החמאס התחזק בזכות הכספים האלה שהממשלה העבירה. יותר מזה, יותר מזה שלא לקחו עד היום אחריות, יותר מזה. אז עמיחי אליהו מתווכח על 2 מיליון, שזה באמת כסף קטן.
0: כן.
2: זה באמת, שני מיליון זה באמת אפילו לא מגרד, בשביל למשל, בשביל לשמר את הדור צעיר במקום שהוא נמצא, צריך מיליונים על גבי מיליונים.
0: כן, כן.
2: 2 מיליון זה אפילו לא בשביל לפתוח את התוכניות.
0: לשים שלט.
2: בדיוק. בשביל השלט של להעביר אותו ממקום למקום, כמו שאנחנו מכירים היטב בתרבות הישראלית. 2 מיליון זה לא כסף. אני חושבת שיש
0: פה... אבל כן זו דוגמה, נכון, אילנית? ואנחנו רואים את זה בשנתיים האחרונות.
2: זה דוגמה לממשלה הזאת, זה דוגמה לשיח.
0: הרצון לנרטיב אחר. הרצון לספר סיפור אחר.
2: אני לא יודעת, באמת אני לא יודעת, איך הם יוכלו, באמת, אני בן אדם שמספר סיפורים, נכון? זה המקצוע שלי. לא רואה איך אפשר לספר סיפור אחר לדבר הזה שהיה בשבעה באוקטובר. מה נגיד? מה, אז יגידו טבח? אז יגידו מה, איזה מילה תרצה את מי שישב באיזו ממשלה? לא משנה. כאילו לא לעולם חוסן, גם זה גם זה משהו. אז מה, בנימין נתניהו לא יזכר? כמי שהיה ראש הממשלה בתקופה הזאת.
0: לא, אבל כיוון שאת אשת
2: מילים,
0: כיוון שאת כן אשת מילים, אילנית, את יודעת שיש הבדל, יש הבדל מהותי בין אם בעוד 20 שנים, אנחנו זה כבר לא הסיפור, אנחנו כבר זהו, פגועים, אבל בעוד 20-30 שנים, כשידברו במונחים של קוממיות ותקומה, ולא במונחים של טבח ומחדל, יש הבדל מהותי.
2: אבל אני לא רואה איך אפשר... לא, איך אפשר לטשטש בשום צורה, תקשיב, הדבר הזה, תכף אנחנו נדבר על ההצגה שלי, כן, ואנחנו נגיד, כן. נגיד שאנחנו קוראים לזה, בהצגה שלנו, אוצלי גוצלי, בסדר? הדבר הזה, שאירע בשבעה באוקטובר, אי אפשר שום נרטיב, שום פוליטיקאי, שום אלוף בשינוי תודעת קהל, לא יוכל להפוך את זה לסיפור אחר.
0: אז אני רוצה להזכיר לך משהו אחר.
2: נכון שעכשיו תומכים בדרום, נכון שעכשיו...
0: לא, אבל אני רוצה להזכיר לך משהו אחר, אילנית. אני רוצה להזכיר לך, אנחנו כאן משדרים כבר עשור, מאזינות ומאזינים, בוקר בוקר אנחנו משדרים. אילנית סוויסה הייתה איתנו לאורך העשור הזה, סליחה, שוב ושוב ושוב, ואת זוכרת עוד לפני הטבח, והיה בוקר שהיו אפיפונים, או איך שקראו לזה, היה בוקר שהיה פצצות, היה בוקר שהקיבוץ שלך עלה בלהבות, והיינו מעלים אותך. בשבע בבוקר מתקשרים אלייך ואומרים לך, אילנית, איך עבר הלילה, הלך ועל הבת שלך? אז סיפרו סיפור אחר, עובדה שאפשר לספר סיפור אחר. אמרו טפטופים, אמרו לא חשוב, אמרו היסטרים, אמרו יעבור, אמרו יסתדר.
2: לא עוד. לא עוד. לא עוד. עכשיו אני אומרת לך, בוא תראה איזה מאבק כרגע מתרחש על הגבול. יש עדיין, עכשיו יש קריאה מהתושבים שגרים על הגבול. אני לא חזרתי, אני יכולה להגיד לך שבכפרה הזה עשיתי סיבוב בשבוע שעבר, נכנסו משפחות צעירות, נשים הרות נכנסו לגור בכפרה הזה, אמיצות! משהו באמת אי אפשר לתאר, אני לא מצליחה להבין את קצה חוט המחשבה שעובר להם בראש עם העוצמה המשוגעת הזאת. אז יש צמיחה, אז יש אמונה, אבל מצד שני יש כרגע ביקורת מאוד מאוד מאוד גדולה על הצבא שמסתובבת כאן ובחוץ, ולא משתקיטים את זה, וזה מגיע גם לתקשורת. ביקורת מאוד גדולה על הצבא שממשיך להתעלם מפניות התושבים ומפניות התצפיתניות, ויש קשר רציף עם הצבא, והצבא מקבל ביקורת. אבל הבעיה זה באמת שבסוף, בסוף, בסוף, צריך שבקצה של זה יהיה משהו מדיני שקורה, ושלא יודעת מי ינהל, אז זאת הבעיה, שאין מי שינהל את זה, כמו שקודם לא היה מי שינהל את זה. כי צבא זה צבא. כמובן שאני, יש לי כעסים על הצבא מפה לאונולולו, ואני באמת לא מצליחה לסלוח לצבא, לא מצליחה לשקם את מערכת האמון ביני לבין הצבא, אחרת אני הייתי חוזרת. אבל עדיין יש פה החלטות שצריך לקבל, אז אומרים קו צהוב, קו זה, קו זה, קו זה, אבל עדיין הצבא הבטיח דברים, ולא מקיים דברים. בעיניי זה פי אלף יותר חשוב מהשני מיליון של השר אליהו, או מה שהשר אליהו. עכשיו, תראה, יכול להיות, אני רוצה להיות עדיין כאילו תמימה, ולחשוב שהשר אליהו, לא, איזה בשורות חדשות יהיה לשר אליהו בנושא הנצחה וזיכרון? בוא, גם המשרד שלו היה שותף
0: כן.
2: למה שקרה בכפר עזה, ולהחלטות בכפר עזה, לדיונים בכפר עזה, וועדת ההנצחה והזיכרון שאני הייתי שותפה במומנה, לפעילות שלה הייתה קשורה למשרד המורשת.
0: שדרכו עברו הכספים, הוא היה צינור.
2: יכול להיות שהם לא יעשו דברים שהקיבוץ לא רוצה. אני לא יודעת. זה נטייה של ממשלה לקחת...
0: אבל איך, בואי רגע נשים נקודה, ונשאל אותך, כאדם פרטי, כיוצרת תיאטרון וקולנוע, כאשת מילים, עוד רגע גם נדבר על הדרך בה את מבקשת לזכור, מהו זיכרון בשבילך? מה את רוצה שישאר אחרי 120?
2: תראה, זו באמת שאלה לכל החיים, אני חושבת. ואני חושבת שאני כל יום מחדש שאני קמה, אני מתעסקת עם זה. כל יום. אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר אני אמרתי שאני, ולדעתי יש את זה בארכיון איתך, שאני יותר לא אכתוב, ולא אעשה תיאטרון, ולא אעשה קולנוע, כן. כי אין מילים,
0: כן.
2: כי גודל האירוע הזה, החוויה, האסון, אין באמת מילים להגיד מה היה שם. היה כל כך גדול שאני לא ראיתי, עד עכשיו, היום לא מוצאת איך לתאר את גודל האירוע, ואז לקחתי זמן קצת להתאושש, שנה ראשונה שהתעסקתי רק עם קבורות והזכרות וכאלה, ואז אמרתי, אין דבר כזה. רק אני יכולה לספר את זה.
0: כן.
2: זה לא המקום שלי עכשיו להגיד, אני הולכת לעבוד עם עמותה בגיל השלישי. זה לא יהיה התוכנית. אבל אני חושבת שגם אני כל יום מחדש קמה, ושואלת את עצמי מה את רוצה שיזכרו. אז בוודאי, אני לא... תראה, התקומה מתרחשת מעצמה. זאת אומרת, לא מעצמה לגמרי. יש פה אנשים מאוד מאוד חזקים. אני מדברת איתך מסדרות, בית של אחותי, אני ברצף של חזרות. העיר פורחת וצומחת ומגיעה לכל... מגיעה לאור הנר, מגיעה באמת עצומה. וגם בכפר עזה שהייתי בשבוע שעבר, וגם בכל הקיבוצים, כבר יש רשימות המתנה, גואל. בכל הקיבוצים, כולל בכפר עזה, יש רשימות המתנה לגור בכפר עזה. אז התקומה הזאת היא מתרחשת. יש פה עם מאוד מאוד מיוחד, הוא הוכיח את עצמו כבר אחרי השבעה באוקטובר בהתגייסות שלו, ויש כוח כזה של עם מיוחד. וגם בגלל זה, גם הוויכוחים אגב, כן לזכור ככה, לא לזכור ככה, זה עם עקשן וחכם, והוא יודע מה צריך לעשות.
0: אבל אני לומד דווקא אחרת, כאשר אני מסתכל על ההצגה החדשה שלך, צוחקות על הגבול, שם ההצגה היא תעלה בבחורה בתחילת ספטמבר, במתנס סדרות. אני לומד מההצגה הזו ש... עדיין נשארת ללא מילים, ועדיין המפלט שאת מוצאת אל מול יום הטבח והמחדל, זה צחוק.
2: כן, אני במשך באמת שנה וחצי לא הצלחתי לחזור לעבודה שלי, ליצירה שלי, ואז בסופו של דבר הבנות של קבוצת האנסמבל תיאטרון, שאנחנו עובדות פה כבר שנים ביחד, פשוט הם אמרו, אנחנו חוזרות, את חוזרת. וגם מנכלית המתנס אמרה, די, תפסיקי, כאילו, די עם תקסים של יום השואה, די עם תקסים של הזיכרון, בואי תחזרי לעבוד. ואני חזרתי איכשהו, לחץ חברתי עובד לפעמים, ואחרי מפגשים עם הבנות שכל המפגשים לא הצלחנו לחזור בשום מקום ואופן לשיחה שהיא אינה שיחה על השבעה באוקטובר. לגעת בחומרים שאינם קשורים לשבעה באוקטובר, אמרתי, אין, אנחנו בזה, אנחנו עמוק עמוק בזה, וגם... לא היה, עוד אין, גם בוא נשים, המלחמה לא נגמרה, נכון?
0: כן.
2: אנחנו יודעים את זה שהמלחמה לא נגמרה. פה בסדרות, לפני שנה וחצי, עדיין היו פיצוצים מטורפים, וכל פעם היו בומים כזה שהיה ויכוח גדול, אם זה הבום הכי גדול שהיה, או אתמול היה הבום הכי גדול שהיה.
0: אז הקומדיה היא המפלט?
2: אז הקומדיה היא דרך כרגיל להעביר את מה ש... את הקומדיה.

0: את האישור שלי לצחוק מקבלת מהמשפחות השכולות שהן חברות טובות שלי, ואין משפחה שכולה שאין אצלה הומור שחור בבית, שאין התייחסות יומיומית לאנשים שנרצחו, שיחה איתם, כאילו הם נמצאים ליד. אז אני ראיתי את ההתבוננות הזאת של המשפחות השכולות, ואמרתי, אוקיי, זה יכול לצאת מגבולות של המשפחות השכולות, כי אם הם מצליחים בעצמם להחזיק את זה, אז זה משהו שאפשר להוציא גם החוצה, מה גם שיש בזה המון ביקורת מסוג מסוים.
1: כשזה תיאטרון דוקומנטרי בעצם? כל אחת מהאנשים שעומדות על הבמה מספרת את הסיפור שלה?
0: לא את הסיפור שלה, אבל הרבבנו את הכל. זאת אומרת, אנחנו ניהלנו המון שיחות, אז זה יכול להיות שמישהי מספרת איזה סצנה, יש לנו סצנה של מישהי שעברה לגור אצל אמא שלה, במעלה אדומים. עכשיו אני מסגירה מי זאת, אבל זה לא נשאר אצלה. האמא כל הזמן אמרה לה, אז בואי תעשי לי ניקיון יסודי. אמרה לה, אמא, אני כבר לא בת 16, בואי, אז תתנהגי בוויכוח שלם על ילדה שעברה לגור, אישה שיש לה כבר 3 ילדים, חזרה לאמא שלה, והמערכת יחסים עם אמא שלה חזרה להיות כמו בגיל 16. זה היה מאוד מצחיק, וזה גם נראה עכשיו מאוד מצחיק, כשאמא מנסה להנדס את החיים של הבת שלה מההתחלה, רק בגלל שהיא גרה אצלה. אז המון, המון, יש גם באמת הרבה דברים שהם משעשעים. ביטוח לאומי כאן זה נושא שאפשר לצחוק עליו שעות עם המענקים, אם יש מענק כזה ואין מענק כזה, ואם להחזיר את הכסף לביטוח לאומי, או לא להחזיר כסף לביטוח לאומי. זה דברים שלכאורה הם יכולים להיות גם מאוד קונפליקטואליים, אבל ניסינו להציג את הזווית המצחיקה שלהם, בעיקר כדי להחזיק את זה ולעשות לזה ונטילציה מסוג אחר, כי את כל השיטה של פסיכולוגיה אנחנו גם צוחקים על מטפלות. יש לנו 3 סוגים שונים של מטפלות שמופיעות בה, וכל מטפלת מביאה איזה ביקורת כזאת או אחרת של המטופלות על הפסיכולוגיה שלא הצליחה כל כך להחזיק את האירוע הזה של 7 באוקטובר. לקח המון זמן לי אפילו להיות מטופלת, רק עכשיו נמצאה המטפלת הנכונה שהצליחה, או אני הגעתי למקום הנכון. אבל כל האנשים שבאמת באו ועטו עלינו לטפל בנו, והיו באמת נפלאים, אבל לא היו כלים לטפל באירוע הזה. כן. לא היו כלים לטפל באירוע הזה, ושום כלי מהעולם הישן לא הספיק.
1: בוודאי.
0: אז כן, אז צוחקים על זה.
1: את רואה...
0: ובעיקר תהליך.
1: אז זהו, את רואה את התהליך אצל האנשים העומדות על הבמה? את רואה שם איזשהו ניצן?
0: חד משמעית. תראה, לא רק אצל האנשים שעומדות על הבמה. אני באותו מקום שלהם, אתה יודע. אם פעם היינו עושות, המחזה האחרון שעשינו היה המחזה משירי ריטה, והוא דיבר על יחסי אמהות ובנות ויחסים בין חברות. בסדר, זה כל אחת יכולה להסתכל על הזווית שלה, אבל פה כולנו בלב הטראומה. כל אחת ואחת יש לה זווית כזו או אחרת של טראומה, כולל אותי.
1: כן.
0: ובגלל זה גם היה מאוד מורכב להעלות את ההצגה הזאת, וכל פעם מחדש אני בתוך המסע הזה, ובוודאי שאני רואה המסע, ומה שאני מייחלת זה שגם הקהל יעבור את המסע הזה. בסופו של דבר אנחנו... הדבר היחיד שמצאתי זה לקרוא לדבר הזה אוצלי גוצלי, כי באמת אין לזה שם.
1: אין לזה שם.
0: ואנחנו הולכים עם המטאפורה הזאת של הקש, ואנחנו אומרות, בסוף יש לי מונולוג, שאני שוברת את קירות התיאטרון ועולה למונולוג, ואומרת שמה שאנחנו עושים פה בסוף זה בעצם לטוות קש לזהב. מכל הדבר הזה שאירה לנו, מה שאנחנו מצליחות זה להחזיק את המשפחה שלנו, להחזיק את הקהילות, להחזיק את עצמנו, ולהפוך את הקש הזה שנפל עלינו בדרך איומה כל כך, ולהפוך אותו לזהב.
1: נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, צוחקות על הגבול, הצגת הבכורה בספטמבר, באולם המופעים במתנס דרות, תיכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את הפרטים כולם. רק נוסיף לסיום השיחה עם אילנית סוויסה, פנינו אל משרד מורשת וגם אל השר עמיחי אליהו, ביקשנו כמובן את תגובתם, התגובה לא הגיעה, אם תגיע במהלך השידור, אנחנו כמובן נשמיע לכם אותה. אילנית סוויסה, יוצרת תיאטרון וקולנוע, תושבת כפר עזה שמתגוררת בשפיים, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה גואל, תודה.

חשוך ואני על ספה העולם בידיי. מי היה מאמין שהאור והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, גם לך זה קורה.

0: יסמין מועלם, אם יוצאת מזה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זה אמור היה להיות סיפור סנדרלה, נער שחור על הרצף האוטיסטי, שלא דיבר עד גיל 11, שלמד קרוא וכתוב רק בגיל 18, נוסק והופך להיות פרופסור באוניברסיטת קיימברידג', הפרופסור השחור הצעיר ביותר בהיסטוריה של האוניברסיטה. אבל לפעמים סיפורי סינדרלה מסתיימים בטרגדיה. בסוף השבוע אותו צעיר, הפרופסור ג'ייסון ארדי, מת בביתו שבלונדון. בשבועות האחרונים ארדי עמד על המוקד, הוא אשם בגניבה אקדמית, בפיברוק קורות חיים, בכלל בפיברוק חיים. הוא התפטר מתפקידו וכאמור כעת נמצא מת. התגובות לטרגדיה רבות, משפחתו אמרה שהוא היה נתון למסע התעללות מתמשך, אוהדיו אמרו דברים דומים וסימנו שדווקא אותו רדפו ולא אחרים לבנים, מתנגדיו כבר סימנו אותו לסמל הכושל של ה-DEI, ה-Diversity, Equality ו-Inclusion, גיוון שוויון והכלה. איך צריך לקרוא את הסיפור הזה וכמובן את תוצאותיו הטרגיות? נמצא איתנו הדוקטור מוטי גיגי, סוציולוג ומרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. הדוקטור גיגי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב,
0: גם הוא כמוך היה סוציולוג. איך אתה קורא את הסיפור כולו, כמובן מתחילתו ועד הטרגדיה האיומה שנמצאת, צריך להגיד, בכותרות העולם כולו?
1: כן, אז קודם כל זה סיפור טרגי, בוא נתחיל מזה. ואני רוצה להתחיל באחד הציטוטים לאחר שג'ייסון ארדי התפטר. הוא אמר, אינני רוצה עוד להרגיש כאילו אני תחת אור זרקורים תמידי, שכל היבט בחיי נתון לבחינה ולשיפוט ציבוריים. זאת אומרת, אני דווקא רוצה להתחיל מהמקום הזה, כי אני חושב שיש פה הרבה, יש פה ויכוח לאורך שנים, איך מצמצמים אי שוויון. הרי דיברת על ה-DEI, שזה המשך של affirmative action, העדפה מתקנת היסטורית, שפה לראשונה מזה שניים או שלושה עשורים, מתחילים להגיד שצריך מקום לגיוון, להוגנות ולהכלה של קבוצות שהם לא נמצאים שם. עכשיו בוא נבין את הפרופורציות, כן? הפרופורציות שבבריטניה יש פחות מ-1% שחורים באקדמיה. בקיימברידג' יש גם כן 1.5% שחורים מתוך 6,800 חברי סגל. זאת אומרת, זה מספרים גדולים ועצומים שמעידים על האי הצלחה הדמוקרטית, על אי הצלחה במריטוקרטיה. זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים בשלטון המוכשרים ולכל אחד יש הזדמנות שווה, איך זה יכול להיות שאנחנו מגיעים לסוף הפירמידה ואנחנו לא מוצאים אף אחד ממה שקוראים האחרים, המגוונים?
0: ואז כשמישהו כן, ואז כשאחד האחרים כן מגיע למעלה, אז הופכים אותו לפוסטר בוי, לזה שהעיניים כל הזמן עליו.
1: קודם כל העיניים כל הזמן עליו. דבר נוסף, האוניברסיטאות עושים חיים קלים לעצמם. במובן מסוים הם לוקחים את הנער הפוסטר, את המבריק במיוחד, ואז הם אומרים, הנה, אנחנו דואגים לגיוון. עכשיו בואו נסתכל בנקודת המבט שהוא לא רימה. בסדר? שלא היה פלגיאט, וזה אני דווקא רוצה להסתכל בנקודת הנחה שזה. תחשוב לאיזה רמת לחצים הוא עומד כשהוא לבד. אין לו מערכת שיכולה להחזיק אותו, גם מבחינת התהליכים הארגוניים. הוא בא ללא ידע מה זה קיימברידג', הוא לא בן של, הוא לא נקד של, הוא לא בן מלוכה, הוא לא שום דבר. הוא עולה, הוא בן של מאגרים מדרום לונדון, בן למעמד פועלים נמוך. זאת אומרת, הוא לא מכיר את כל השפה הזאת. ועכשיו בוא נגיד שהוא לא...
0: אז מה, אז לא הייתה לו ברירה? לא, אנחנו חייבים, אנחנו לא יכולים לדמיין דמיונות, כן? כאילו אני לינדה אוונגליסטה. אני לא.
1: ברור, אני רק מניח כמה דברים זה. עכשיו, אני לא מצדיק את זה. עכשיו, בתוך שאלת הגיוון, כאשר גם מגוונים, צריך לבדוק את זה כמו שצריך. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה, מסכת שלמה, שלא נעשו בדיקות. לא נעשו בדיקות, היו טענות על פלגיאטים בדוקטורט שלו בליברפול, וקיימברידג' העבירה את זה לליברפול. היו פה המון המון ניסיונות של השתקה, גם של האוניברסיטה, כי היא רצתה להצדיק את הגיוון. זאת אומרת, יש פה תהליך שבעצם אני רוצה להסתכל עליו גם סוציולוגית, ולא רק פסיכולוגית, ולא רק על הטרגדיה הנוראית שנעשתה פה. עכשיו, אם באמת...
0: כי גם צריך להגיד, נכון, נגיד למאזינות והמאזינים, הדוקטור גיגי, הסיפורים שלו באמת היו סיפורים פנטסטיים. היה פשוט נהדר לשמוע את הסיפורים של האיש הזה שעקבנו אחריו עוד לפני הטרגדיה הזאת.
1: נכון,
0: גם באזורי הגבר הקוויר, גם באזורי הגבר היפה, גם באזורי הגבר השחור, גם באזורי הרצף האוטיסטי, גם באזורי ניצחון אחרי מחלת הסרטן. היה שם אין סוף סיפורים שכל אחד מהם היה תופס יותר מהשני.
1: ברור, וכמות המרתונים בתקופת זמן כל כך קצרה, וכאילו באמת, כאילו...
0: ומדליק מסועה אולימפית, צריך להגיד, כן? בלונדון, אולימפיאדת לונדון.
1: לגמרי. אז יש לנו גיבור על, והנה אנחנו ממרקים את המצפון, ואני רוצה להסתכל על השאלות המבניות. והן החשובות בעיניי. המקרה הטרגי הוא מקרה טרגי, והוא מעורר תהיות ושאלות. כי השאלה הגדולה, האם האי שוויון שקיים בחברה, הוא צריך להיות מתוקן באוניברסיטה? או לחילופין, הוא צריך להיות מלכתחילה. אנחנו נעשה מאמצים אינסופיים להקטין את אי השוויון. עכשיו, אי השוויון הוא זועק לשמיים. עכשיו, האוניברסיטאות העילית נמצאות באי נוחות מאוד מאוד, מאוד גדולה. כי הם אומרים רק רגע, באמת, מה, אנחנו מדברים על שוויון, אנחנו מדברים על הוגנות, אנחנו מדברים על שוויון הזדמנויות, איך זה ייתכן שאנחנו מגיעים לשלב הגמר וכמעט אין אף אחד. עכשיו, אני רוצה להסתכל על זה בכיוון אחד, ואני רוצה להוסיף עוד היבט. יש פודקאסט מדהים של הדיילי של הניו יורק טיימס לפני שנתיים בערך, The Affirmative Action of the 1%. שבעצם מדבר על העדפה המתקנת של האחוזון העליון, איך הם נהנים מרשתות חברתיות, מכסף, מתרומות, שהם מתקבלים בצורה אינטנסיבית ל-Ivy League. עכשיו, שזה נעשה, אף אחד לא אומר כל האוכלוסייה הלבנה היא כזו, כל הגיוון, כאילו, בעצם כל המאבק הזה שבמהות שלו, הוא נועד להקטין שוויון. לתת מקום גם לקבוצות אחרות, גם את התפיסות שלהם, מעבר לנראות שלהם. ופתאום, אז אנחנו בעצם גורמים לזה שעכשיו כל הסיפור של הגיוון נעלם, כאילו צריך להעלים אותו והוא לא טוב, והוא לא תקין ולא זה.
0: כן, צריך, והיו מקרים, כן, מאזינות ומאזינים, לכל אחד ואחד מכם יש בזיכרון איזשהו מקרה. אני כשכמובן שמעתי מיד על המקרה הזה, בתחילת האשמות על פלגיאטים והמצאת סיפור חיים שלם, אני מיד חשבתי על הסופר ג'יימס פריי, כן, שישב על הספה של אופרה ווינפרי עם הספר הביוגרפי, האוטוביוגרפי הנהדר שלו, מיליון רסיסים קטנים, סיפר סיפורי אלף לילה ולילה, כן, שום דבר שם לא היה נכון, ואף אחד לא אמר הנה כל הלבנים משקרים וממציאים לעצמם ביוגרפיה כדי לשבת על הספה של אופרה ווינפרי.
1: בדיוק, אותו דבר עם סיפור של דן אריאלי, זה הפיפרוק מספרים, זאת אומרת יש פה, זה לא דבר שלא קורה, הוא צריך, אנחנו צריכים לשלוט על זה, להיות שזה יקרה כמה שפחות, אבל הוא קורה, אבל אז אנחנו לא מבטלים קבוצה שלמה ותוכניות חשובות מהן כמותם שבאות להגיד חברים, אתם לא לבד פה. עכשיו, בתוך הדבר הזה, גם כשאני מסתכל על החברה הישראלית, אנחנו גם באותן בעיות. אנחנו באותן בעיות. נסתכל על הייצוג באוניברסיטאות. למה אין מחקרים על זה? למה אין מחקרים על בסיס שנתי שאומר מה האחוז? גברים, נשים, יהודים ערבים, מזרחים אשכנזים, מרכז פריפריה. זאת אומרת, אין. המחקר היחידי שיש של ישראל בלחמן מ-2008, שזאת עבודת תזה. כמעט ואין אף מחקר שמנסה לדבר על המציאות הישראלית. עכשיו, בתוך המרחב הזה, לצד הסיפור הטרגי, יש פה גם קונפליקט בלתי פתיר, איך אתה מביא את הטובים ביותר, ומצד שני, איך אתה נותן, זה לא הנחה, אלא אתה לוקח בחשבון את הכברת דרך שבן אדם עשה, שהוא התחיל ממקום כל כך נמוך, והגיע למקום כל כך גבוה. אבל בתוך איגרא רמא הזה, צריך פה מערכת שלמה, שבעצם אמורה לטפל בזה מבנית, שהוא לא יהיה לבד, מה צריך לעשות כדי שהוא יתקדם, איך צריך לטפל בקושי האינסופי, זה תחרות של הצטיינות של האחוזון הגבוה ביותר. עכשיו צריך להסתכל על זה, גם מי ש... היו טענות לאורך השנים, אבל גם מי שפיצץ את זה, זה מישהו שעזב את קמברידג', שהוא עוזב, שחלק מהמחקרים שלו היא טענה גנטית, שיש נטייה גנטית לאינטליגנציה נמוכה יותר לשחורים מאשר ללבנים. זאת אומרת, יש פה מאבק גדול. זה לא רק המקרה הטרגי הספציפי הזה, זאת שאלה גדולה מה המקום שלנו בחברה דמוקרטית, מה המקום שלנו בגיוון, מה המקום שלנו בלתת הזדמנויות שוות לאנשים
0: שידם לא משגת. אבל באמת הזדמנויות.
1: ובאמת הזדמנויות, ואני אגיד גם יותר מזה, שלא רק מתחילה, שההזדמנות לא רק מתחילה באקדמיה, אלא היא מתחילה מכיתה א', כי שמה אפילו יש מקומות שיכולים להגיד שהפערים מתחילים כבר בגן.
0: עוד מילה ברשותך לפני שאנחנו מסיימים. אתה מאשים את התקשורת במותו?
1: אני קשה לי לקחת את המקומות האלו. אין ספק שהלחץ עליו היה גדול מדי, כי הוא ידע מה הוא עשה. כאילו בסופו של דבר כשאתה מסתכל לאורך השנים והמערכת גוננה עליו, אז הוא המשיך. כי הוא כבר לא יכל לצאת מזה. זה פרשנות, השני סנט שלי בגרוש לפסיכולוגיה של הדבר הזה. אבל אין ספק שהתהודה הציבורית, היא עושה את שלה, אין ספק. אבל זה לא מונע מהתקשורת לבוא ולספר את הסיפור. היא לא עשתה את הטעויות, המערכת עשתה את הטעויות.
0: והוא עצמו,
1: כמובן. הוא עצמו, אבל הוא מקרה ספציפי, וזה בדיוק הסיפור. זה סיפור טרגי וספציפי של האקדמיה, וגם לתקשורת נוח בדבר הזה. אתה יודע, לקחתי את זה למקום שלנו בישראל, משי זהב. אני ראיתי את הסרט הדוקומנטרי שלו, הרצון שלנו בחרדי מחמד, כמו הרצון שלנו בשחור מחמד, כחברה ותקשורת והכל, שהוא התפרסם על קו 450, שהסרט הדוקומנטרי הראה שהוא לא היה שם.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, ואז אתה אומר, מה? איך לא בדקו? זה בשנייה. איך זה לא נעשה? אבל הרצון שלנו, כן,
0: להרגיש טוב עם עצמנו.
1: להרגיש טוב עם עצמנו, כן לתת מקום לקבוצות החלשות, שהנה, אתם גם נשמעים וגם נראים. זה הטעויות שאנחנו צריכים גם להסתכל עליהם, גם מבחינה תקשורתית ולהגיד, חברים, בואו נסתכל לעומק, בואו לא נטייח את הדברים, והנה יש לנו נער פוסטר ונהנה ממנו כל עוד אפשר, וזה ממרק את מצפוננו.
0: אז כאמור, מאזינות ומאזינים, בסוף השבוע פרופסור ג'ייסון ארדי נמצא מת בביתו, הסיפור הזה ימשיך ויתגלגל, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. הדוקטור מוטי גיגי, סוציולוג ומרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: ועל הצלילים האלה רק נאמר מאזינות ומאזינים, בימים האחרונים מפלגת הדמוקרטים העלתה קמפיין תחת הכותרת לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה. הקמפיין זכה להצלחה רבה בכל הרשתות החברתיות, ראיתם את הקמפיין אני מניח, חצי פנים מוארות, חצי פנים מושחרות, חצי פנים של יאיר גולן מוארות לצד חצי פניו המוחשכות של בנימין נתניהו, חצי פנים מוארות של נעמה לזימי צד חצי פנים מוחשכות של בן גביר. היום אנחנו מספרים לכם שמשפחתו של אהוד מנור דרשה מהדמוקרטים להסיר את הקמפיין הזה. הדמוקרטים מיד הסכימו, כמובן הקמפיין כבר לא קיים. בוא נשמע, אהוד מנור, אין לי ארץ אחרת.

0: גלי אתרים, אין לי ארץ אחרת, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ב-24 באוקטובר תעלה בדויטשה אופר ברלין, בית האופרה בברלין, ההפקה ההולנדי המעופף שכתב ריקארד וגנר בבימויו של השוויצי מילו ראו. אנחנו איננו עוסקים בווגנר בתוכנית הזאת, כמובן שאיננו משמיעים אותו, אלה כללי תאגיד השידור הישראלי, בית שלנו עוד מימי רשות השידור ואנחנו פועלים לפיהם. ובכל זאת הסיבה שאנחנו עוסקים בכך הבוקר היא שבעיבוד החדש של האופרה בחר הבמאי להעלות מוטיבים שנוגעים באנטישמיות, באשמה, בזיכרון ובחרם. החרם התרבותי הבינלאומי על עולם התרבות הישראלי והחרם התרבותי הישראלי על וגנר. הבמאי נמצא בישראל בימים אלה ומצלם סרטונים שיוקרנו על הבמה בברלין במהלך ההצגות, אחד מהם יצולם מחר מחוץ לתיאטרון יפו, שם ינוגנו אריות של וגנר, בין אלה שיצולמו והשתתפו גם שרה פון שוורצה ואיתי טירן, עינת ויצמן ופידה זידן, וגם שלומי מוטו וגנר, שלא רק הצטלם לסרטון באופרה, אלא יש לו תפקיד פעיל בה. נברך לשלום את שלומי מוטו וגנר, שחקן, זמר ויוצר. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל, נעים מאוד.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה, וגנר זה שם המשפחה האמיתי שלך, או שזה משהו שלקחת לעצמך?
1: לא, וגנר זה שם המשפחה האמיתי שמסתובב אצלנו במשפחה כבר דורות רבים. כן, סיפור יהדות אירופה, ש... כחלק מהתהליך האסימילציה, גם קיבלה את השמות המקובלים במדינות בהם הם חיו, וחלק מזה אנחנו הפכנו להיות וגנרים, כנראה מתישהו במאה ה-17 או ה-18, ומאז אנחנו נושאים את השם.
0: זה בטח לא שם קל לגדול איתו בישראל של שנות ה-80 וה-90.
1: נכון, אתה צודק, באמת התגלה אצלי הכישרון לשיר בגיל מאוד צעיר, ושרתי ב... מקלות ברחבי הארץ, וכבר אז מוזיקאים ומנצחים שליוו אותי היו מספרים לי בעצם, או שהייתה איזושהי תגובה של הלם, איך יכול להיות שיש יהודי עם השם וגנר בגלל העבר האנטישמי של המלחין של ריכרד וגנר, ומצד שני גם התפעלות, וואו, איזה שם של כזה גרון מוזיקלי. באמת השם הזה נושא איתו את ה... את הניגוד הזה, שמצד אחד הכישרון המוזיקלי המאוד גדול, התרומה של האמן הזה בעצם לתרבות האנושית ולהתפתחות של המוזיקה, ומצד שני, הזוועות שהוא כתב, הדעות, האידיאולוגיה שלו שהייתה בעצם נוראה, אנטישמית באופן...
0: ובדקתם את העץ המשפחתי? יש סיכוי שאתם גם קרובי משפחה של ריכרד וגנר?
1: כן, יש בעצם איזשהו קשר שהסבא רבא שלי, שהיה גר בווינה, והוא גם היה שחקן בתיאטרון היידיש, היה קרוב, רחוק רחוק מאוד לווגנר, ויצא להם גם להיפגש בשנות, ב-1860, כשווגנר היה בווינה, אבל איפה בדיוק העץ שמתחבר אנחנו לא יודעים.
0: אז הנה זה כמובן מתחבר אל השיחה שלנו. איפה אתה נמצא? לפני שניכנס אל ההפקה הזו שאמורה, כמו שאמרתי, לעלות באוקטובר בדויטשה אופר ברלין, איפה אתה בשאלת הניגון וגנר בישראל?
1: אז זו שאלה מצוינת. אז במשך שנים באמת נמנעתי בכלל מלהתעסק בזה. ואני חי בברלין כבר 15 שנה, ו... כשעברתי לברלין, זה בעצם משהו שקשה מאוד להתעלם ממנו. המוזיקה של וגנר, הסיפורים שלו, המיתולוגיה שהוא כתב באופרות שלו, הוא בעצם המלחין אופרות הגדול ביותר בגרמניה, אם לא לומר המלחין הלאומי של גרמניה, עד היום. אי אפשר להתעלם מזה. זה חלק מהתרבות, זה חלק
0: מהזהות הלאומית. אבל פה בישראל כן.
1: ופה בישראל, כן, מתעלמים מזה ויש חרם, זה משהו שהיה, זאת אומרת, היה מקובל אליי והבנתי אותו, אבל ככל שאני נחשף בעצם לרעיונות של וגנר ובעצם לה, לה, לה, האשמה הגרמנית, באופן שזה מתחבר בעצם לשואה. זאת אומרת, אפשר באמת ליצור, למתוח קו ישר בין וגנר והשואה. זאת אומרת, הרעיונות האנטישמיים שלו היו רעיונות שעוררו השראה בהיטלר. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מבקש להקטין, ואנחנו ממש לא מנסים לעשות את זה בהפקה הזו. להפך, אנחנו מצביעים על זה, ואנחנו אומרים, אולי דווקא כשאנחנו נסתכל על זה רגע בעיניים, וננגן את וגנר פה, אולי לרגע נפריד בין המוזיקה לבין הדעות החשוכות של הבן אדם, נוכל לבקר את הדעות החשוכות, נוכל לבקר את האנטישמיות, להעריך את המוזיקה בצורה אחרת. ודווקא אולי המקום להחרים את וגנר, צריך להחרים את וגנר בכל העולם. אבל אולי פה אנחנו ננגן אותו, אנחנו ניקח ונעשה reclaiming.
0: כן, ניחוס מחדש, ניקוס מחדש, צריך לומר. ומה הם אפילו האחד, האחת, הבודד, הבודדת, שלא רוצים לשמוע את וגנר בישראל, לא ראוי שנשמע להם?
1: ראוי שנשמע להם, ויש מקור לזה. אנחנו, הרבים איתנו זוכרים את הסצנה, את האירוע שקרה בתחילת שנות ה-2000 עם דניאל ברנבוים, שבמסגר פסטיבל ישראל ניגן וגנר, והתגובות של
0: בלי
1: הקהל.
0: בלי שהודיע על זה מראש, כן? פשוט הסתובב אל הקהל ואמר, מי שרוצה להישאר, שישאר, אבל אנחנו עכשיו מנגנים את וגנר.
1: בדיוק ככה. ומצד אחד, היו באמת בודדים שביקשו לו וצעקו, ואלה היו באמת מראות שלא רואים באולמות הקונצרטים. ומצד שני, חלק גדול של הקהל שביקש כן לנגן את זה. אני חושב שזה מאוד חשוב שנשמע את הקולות האלה. אנחנו גם לא מבצעים את את האירוע במסגרת פסטיבל ישראל או במסגרת תיאטרון מאוד גדול. זה אירוע עצמאי, אקטיביסטי, אומנותי, שהמטרה שלו בעצם שישתמש כחלק מה...
0: אז רק נגיד ותעזור לי אתה, שלומי, ברשותך, לא רק בתל אביב הסרטונים שיוצגו על הבמה שם בברלין מצולמים, אלא בכל רחבי הארץ. אני מבין שגם הייתם בשטחים?
1: היינו בשטחים, פגשנו...
0: איפה בשטחים?
1: בטורקמיה, היינו אתמול, אבל, והיינו גם בהתיישבויות שונות, ופשוט אנחנו מדברים עם כולם. כרגע אנחנו נמצאים בדרך...
0: מדברים ושואלים מה, שלומי?
1: מדברים ושואלים לגבי החרם התרבותי על ישראל, לגבי המצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, לגבי... מה אנחנו יכולים ללמוד מהגזענות שווגנר כתב עליה, מהאנטישמיות של וגנר היום, אולי... או על הקשר בין אומנות ולאומנות. אולי אפשר איך להתיר אולי את הקשר בין השניים. האם לאומנות באמת יש כרגע מקום, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה פוליטית קשה, ואנשים, המדינה עדיין בטראומה, אנחנו עדיין מתגברים על דברים מאוד קשים. אנחנו עכשיו נמצאים בדרך לקיבוץ נירים, לעוטף עזה, אנחנו הולכים לפגוש ניצולים של טבח השביעי באוקטובר, אנחנו הולכים לפגוש... לואיס הר, חטוף, ששוחרר במבצע האירואי, ששחררו את החטופים. אנחנו באמת מנסים ליצור, להבין בעצם מה שקורה פה עכשיו. אני גם בעצם סוג של אורח, אני גר בברלין כבר 15 שנה, אמנם אני ישראלי, אבל אני לא הייתי פה בשלוש שנים האחרונות כמעט בכלל, בגלל שלא היו טיסות, בגלל המלחמה וכולי, אז מבחינתי לבוא ולהכיר ולדבר ולראות, ולשמוע בעצם מה קורה, זה משהו שהוא מאוד מעשיר.
0: אולי עוד מילה ברשותך, ואתה לא חושש בסיכומו של יום, אתה לא חושש ב-24 באוקטובר, כאשר תראה את התוצאה של מילו ראו, צריך להגיד מאזינות ומאזינים, באמת אחד מהבמאים, בעיקר הדוקומנטריסטים, היצירות שלו הן שואבות מהחיים עצמם, אתה לא חושש מהתוצאה שתראה על הבמה?
1: לא, מילו ראו הוא מאוד רגיש בעצם לדברים שקורים פה, הוא מוכן לדבר עם כולם, הוא בעצם אחד האמנים הבינלאומיים היחידים שמגיעים עכשיו לארץ, הוא בעצם בעצמו מפר את החרם הבינלאומי שיש על התרבות הישראלית, שזה משהו שמאוד צריך להעריך, הוא מזמין גם אמנים בפסטיבל ישראל, הפסטיבל הבינלאומי שלו בווינה וכולי, זאת אומרת, מאוד חשוב לו לשמור על המערכת יחסים עם ה... עם אמנים, ובעצם לתמוך באומנות ולתמוך בתרבות, הוא מבין איפה אנחנו נמצאים. אנחנו בעצם יושבים איתו, אנחנו כותבים איתו את הטקסטים, הוא לא שם לי מילים בתוך הפה או משהו מהסוג הזה. הבמה עצמה הולכת להיות מאוד מעניינת. אנחנו הולכים בעצם לעבור מהקמת המדינה דרך סצנה שתתקיים במינכן באיסטדיון, מתי שהיה טבח בעצם בשנת 72 באתלטים באולימפיאדה במינכן, ועד בעצם סצנה שתתקיים באנדרטה לזיכרון השואה בברלין.
0: וכל זה לצלילי וגנר. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן אחרי ההפקה הזאת באוקטובר בדויטשה אופר ברלין ההולנדי המעופף של ריקארד וגנר. אני רוצה להודות לך מאוד, שלומי מוטו וגנר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, יום נעים, תודה לך לתראות.
0: תודה רבה. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות את הצלילים האלה של דני רובס כאלה, משהו חדש מתחיל. על הצלילים האלה של דני רובס אנחנו מיד שולחים אותך על חדשות השעה 9, אז תהיה איתנו אגי משעול, המשוררת, היא עוד רגע מציינת גבורות, שני ספרים חדשים שלה רואים אור, אנחנו נדבר איתה על העובדה שבישראל היא איננה נחשבת משוררת פוליטית, בעולם כן, וגם בעיקר על הדברים שהיא מבקשת להשיל מעצמה רגע לפני שהיא הופכת בת 80. אגי משעול תהיה איתנו שוב אלינו אחרי החדשות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף. כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים בעוד רגע משוררת, אגי משעול תהיה איתנו, היא עוד רגע מציינת 82 ספרים חדשים שלה רואים כעת אור. נדבר על העובדה שבישראל היא איננה נחשבת משוררת פוליטית ובעולם כן, וגם על הדברים שלפני יום ההולדת היא מבקשת להשיב. מעצמה, אגי משעול תהיה איתנו, אנחנו גם נציין עשור למותה של העיתונאית במבי שלג, מהקולות המאתגרים והמורכבים בחברה הדתית, מה הייתה אומרת על מצבה של ישראל היום, נדבר בזה, וגם אורי לוי, איש הספורט שלנו עם בשורה היסטורית לאוהדי הכדורגל, עוד דברים רבים על שולחננו ככל שיתיר הזמן, אם אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את השעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים בציון עשור, כבר עשר שנים, לפטירתה של במבי שלג. רק בת 58 היא הייתה כשהלכה לעולמה. במבי שלג הייתה עיתונאית ועורכת משפיעה, אישה דתית שקצוות נפגשו בה. מצד אחד הייתה פעילה בארגוני ימין, ממייסדי היישוב עצמונה, שהתנגדה נחרצות לנסיגה מסיני, מצד שני פעלה רבות מיד לאחר רצח יצחק רבין למען חיבורים בחברה. אחת המטאפורות האהובות על במבי שלג הייתה הדימוי של ישראל כמגש של פיצה. כל משולש פיצה ייצג בעיני השבט ישראלי אחר, היא הייתה אומרת, וכולם נפגשים, דבוקים זה לזה, בגבינה חמה ומנחמת. מצד שני, השוליים הקשים שנמצאים בכל משולש, בכל שבט, הם ששולטים בשיח. אנחנו מבקשים כעת לדבר במשנתה, דווקא בראי הקרע ההולך וגובר בחברה, אולי אפילו לשאול מה הייתה אומרת על תקופה זו של חיינו אילו עוד הייתה בחיים. נמצא איתנו כעת אלמנה של במבי שלג, העיתונאי יאיר שלג, עמית מחקר במכון שלום ארטמן ועיתונאי במקום ראשון. יאיר שלג, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אני מבקש כעת אם תרשה לי להשיל ממך את כובע העיתונאי הנחשב והחשוב, היודע דברים, ולדבר איתך בתור האיש, האיש של במבי שלג. הגעגוע מקבל צורה אחרת אחרי עשר שנים?
2: קודם כל, באמת, יש... יש געגוע, גם געגוע אישי כמובן. אני אמנם התחתנתי כעבור שנתיים, וברוך השם נשוי באושר, אבל בהחלט הגעגוע האישי קיים, וכמובן עבור הילדים, רק לאחרונה בדיוק הבת שלנו, יש לנו שני בנים ובת, והבת שלנו ילדה את ביתה הבכורה. תודה. והגעגוע כמובן החסר של במבי באירוע הזה כמובן קיים, למעשה היא לא זכתה לראות אף אחד מהנכדים, הנכד הראשון באופן כמעט מקאברי אפשר לומר נולד ביום האחרון של, ביום האחרון של השבעה שלה. אז בעצם לא זכתה לראות אף אחד מהנכדים, וברוך השם עכשיו יש שבעה. אז יש את הגעגוע האישי, ויש כמובן גם את הגעגוע הציבורי, שרבים מאוד, פה זה גם הרבה מעבר למעגל המשפחתי ושל החברים, רבים מאוד מתגעגעים לקול של במבי, mm-hmm. שהוא היה באמת קול מוסרי, תקיף, mm-hmm. ברור, חד, לא מתפשר, אומרת שלא בלי כחל וסרק, וכמו שאורי אבנרי אמר בשעתו, ללא מורה וללא משוא פנים, לכל העברים, גם כלפי ימין, גם כלפי שמאל, דתיים וחילונים, ולוחם על האמת שלו, מהרוח הזאת.
0: אז אמור משהו ברשותך יאיר על מושג האמת שלו. מה היא ביקשה מאיתנו במבי שלג?
2: היא ביקשה שנראה באמת את העיקר ולא את התפל, את המרכז ולא את הקצוות. כלומר, את מה שהיום הוא הפך כבר לביטוי, שלפעמים אפילו נדמה כמו קלישאה, אבל יש בו אמת, הטוב המשותף. כלומר, שאת זה נשים לנגד עינינו, ולא את ה, את הטובים המגזריים השונים, ודאי לא את הטובים האישיים. באמת את ה, שבו נראה מה, עד כמה שאפשר, מה טוב לנו כחברה. וטוב לנו כחברה בדרך כלל, כמעט לכל חברה, זה איזושהי דרך מאוזנת. דרך ש, ש, ש, מכירה בגרעין האמת שיש ב, ב, בעולמות השונים, בתפיסות השונות, ויוצרת מהם איזושהי תפיסה מאוזנת אחת.
0: אבל כשאתה חושב היום, אני אקפוץ רגע ונחזור אחר כך קדימה ואחורה. כשאתה מסתכל על ישראל של היום, 2026, אנחנו בחודש אוגוסט. אתה אומר לעצמך, במבי אהובתי טעתה לאורך כל הדרך, ושבטי ישראל לא יכולים לחיות יחד, הם לא תחת אותה גבינה חמה ומלטפת, או שאתה אומר לעצמך, היא ידעה, היא ראתה את הנולד.
2: לא, אני אגיד לך, במבי, אחד המשפטים הקבועים שהיו לבמבי הייתה שהחברה שלנו נהדרת, אבל ההנהגה רקובה.
0: כבר אז.
2: ואני חושב שבשלוש השנים האחרונות, אולי אפילו בארבע שנים האחרונות, כל המאבק על המהפכה המשפטית, אפשר לראות את זה מאוד חזק. זאת אומרת, יש חברה, בטח בתקופת המלחמה, אתה רואה שהיא נחלצת למאבק שלה, שהיא מתגבשת מול האיומים החיצוניים, אבל ביום יום שלה היא קורסת מול הרצון של שתי אליטות, אגב, גם האליטה הפוליטית, אבל גם האליטה התקשורתית, לדבוק בכיתוב. ופה צריך לומר, במבי לא חסכה שבטה גם מהתקשורת, אף פי שהייתה חלק ממנה. כי היא ראתה את הנגמה התקשורתית לרצות בכיתוב. הרי יש פה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על המתח בין הפוליטיקה והתקשורת, אבל יש בסוף, יש גם אינטרס משותף. אלה שתי ממלכות, שני שדות שניזונים מרייטינג, והרייטינג מפורש על ידם כרצון בכיתוב, ככה יציגו רייטינג. עכשיו, ואני חושב ש...
0: מה יגרום להאזין לגואל פינטו? הקליק בית שנעשה לגואל פינטו.
2: בדיוק, בדיוק. הקליק בית, הכיתוב, ההנגדה של גואל פינטו עם מישהו אחר, כל דבר שיעשה כיתוב. אני זוכר, זה אני זוכר כחוויה שלי, אבל אני לא קשורה דווקא לבאבי, אבל אני זוכר אותך חזק שפעם הוזמנתי, אפרופו תוכנית שלך, תוכנית גם כן תרבות, הוזמנתי ליומן תרבות בערוץ אחד, לדיון על אתוס מצדה בעד ונגד וזה, ואני זוכר את המנחה עוברת בחדר האיפור בין האנשים, ואומרת, אני רוצה דם. אתה אומר לך, כאילו, מה דם? על מה את מדברת? כאילו, זה דיון היסטורי על אירוע מלפני 2000 שנה, מה את מבקשת דם? ולימים אותה מנחה שמעתי אותה מתלוננת על תרבות הכיתוב שיש בחברה הישראלית, כן? אז
0: אני אגיד לך איפה הבעיה שלי, אם אתה מרשה לי, יאיר. כשאתה אומר, או כשבמבי אמרה טוב משותף, אתה יודע מה אני מדמיין, יאיר? אני מדמיין ללה-לנד, אני מדמיין מעגלי שיח, שכבס עולה לי כבר כשאני שומע את המילה הזה. אולי הפכתי כהה, אני מודה שאפילו גם אני הפכתי כהה. והקומביה הזה של החזקת ידיים, אנחנו יודעים במבחן התוצאה שזה לא מחזיק מים.
2: כן, הדבר האחרון שבא מתאפיינה בו, וזה בלה-לה-לנד. כל גיליון של ארץ אחרת היה גיליון נושך, גיליון חזק, גיליון, אולי צריך להגיד פה מילה, ארץ אחרת, אולי לא כל המאזינים אפילו יודעים היום, ארץ אחרת היה כתב העת שבמבי הקימה בעקבות רצח רבין. עד רצח רבין היא עבדה בעיתון הילדים אותיות, שהיה עיתון מגזרי, עיתון דתי-לאומי, עיתון ילדים מאוד מוצלח, שהקים אורי אורבך, במבי את הסגנית שלו, אחר כך כשהוא פרש היא הרסה אותו, ואחרי רצח רבין היא הבינה שהיא לא יכולה יותר, היא הרגישה שהיא לא רוצה יותר לעבוד במשהו מגזרי, היא רוצה לעבוד במשהו כלל ישראלי, והיא הקימה אז בעקבות זה את ארץ אחרת, שארץ אחרת התאפיין כבר אז, במערכת שהיו בה את כולם, היו בה אנשי ימין ואנשי שמאל, אנשי חילונים ודתיים, יהודים וערבים, והמערכת הזאת, עכשיו ברור שהיו בה עמדות מאוד שונות, כל אחד היה מזוהה עם תפיסת עולם, אף אחד לא, אבל היה ברור גם שחושבים יחד איך לעשות את החברה שלנו טובה יותר. ואני חושב שזה לא ללה-לנד, הוויכוחים, אני הייתי גם במערכת, הוויכוחים שם לפעמים היו עד לב השמיים, אבל...
0: אבל אם היא הייתה היום איתנו, יאיר, היא הייתה בדמוקרטים, נכון? היא הייתה ליד נעמה לזימי. אני זוכר, אני בעצמי זוכר מאמר שהיא כתבה, אי אז, זה נראה כי לפני 2000 שנים, אתם זוכרים, הייתה מחאה חברתית, דפני ליף, קיץ 2011, היא כתבה שם איזשהו מאמר שבו היא יצאה נגד החברה שלה, נגד הקבוצה שלה שלא השתתפה באותן מחאות. אני זוכר שהיא אפילו כתבה במונחים של, הפכנו להיות חברה ששירת נשים חשובה לנו יותר מאשר המצב של האדם ביום יום עצמו. זה לגמרי נשמע נעמה לזימי של 2026.
2: כן. תראה, אני לא יודע, אני לא רוצה פה להיכנס לשמות או למפלגות ספציפיות, אני לא בטוח, אפרופו נעמה לזימי והדמוקרטים, אני לא בטוח, כי יכול להיות שהייתה מזהה אותם, בטח להוריד בתויות של אנשים שם בדמוקרטים, גם כן שוב כמפלגת קצה של פיצה, ולא כמפלגה של השפיץ הממורכז והמקרב. אבל אני לא רוצה להיכנס להערכות וניחושים מה היא הייתה מצביעה היום, אבל אני כן יודע איפה הלב שלה היה נתון. הלב שהיה נתון בעיקר, בוא נאמר ככה, יותר מי שהיה חשוב לה לסמן מפלגה או דבר כזה או אחר, היה חשוב לה הערכים, והערכים היו ערכים של באמת של צדק חברתי, זה בוודאי נלחמה עליו. במאבק החברתי של 2011 היא הייתה בהחלט אחד הקולות הבודדים מהציונות הדתית שהיה שותף לגמרי בעניין הזה, וגם ביקרה באמת את הציונות הדתית שהפכה להיות מגזר שבע וקפיטליסטי, וגם את הנחמה על צדק ונגד שחיתות בכל מגזר שהוא, זה לא משנה מאיפה זה יבוא, תמיד להיאבק על הערכים. הערכים חשובים יותר מאשר הזיהוי המפלגתי או המגזרי ולכן היא באמת יכלה ליצור, למרות הזהות הציוני דתית שלה, ולמרות שהיא נשארה כל חייה עם כיסוי הראש, כל חייה כנשואה.
0: המאוד מזוהה איתה, כן.
2: כן, הכיסוי ראש. אני לפעמים שאלת, למה את ממשיכה עם זה? הרי את הרבה יותר ליברלית ממה שזה מסמל. והיא אמרה לי, אני רוצה שיזהו אותי כאישה ציונית דתית, ושאני אוכל לדבר גם עם המחנה שלי, אבל גם עם אחרים, מתוך זיהוי ברור שלי. ויחד עם זה, להיות אישה שיכולה ליצור דיאלוג עם כל המגזרים.
0: אז לפני שאשאל אותך לסיום השיחה שלנו, מה הייתה אומרת? כי בכך התחלנו, נכון? כן. מה הייתה אומרת על 2026? אני אשאל עוד לפני כן, איפה יש עוד במבי שלג היום?
2: תראה, זו שאלה לא פשוטה באמת. אני חושב שיש משהו בשקמה ברסלר, בלהט של שקמה ברסלר שמתאפיין בזה. אני חושב, סליחה שאני פה אגלוש לנפוציזם, אני חושב שהבת שלנו, טובה, שהובילה זמן רב את ההפגנות נגד הממשלה בירושלים, יש בה את הלהט הזה, ורבים אמרו לה את זה גם, שהיא מזכירה אליהם את אימא, את במבי, עם הלהט הזה שלה. אני רוצה, עוד לפני שאתה שואל אותי על איפה היום, חשוב לי לנצל את ההזדמנות ולומר גם שאנחנו בעוד חודש בדיוק, ב-17 בספטמבר, מקיימים כנס ציבורי לזכרה של במבי, שבו ידונו כמה מהשאלות החשובות ביותר
0: אצלכם במכון הרטמן?
2: במכון הרטמן זה יהיה, כן, בדיוק ב-17 בספטמבר, ידונו שאלות כמו חשבון נפש פנימי של כל השבטים המרכזיים בישראל, דווקא לא להקות על חזה הזולת, אלא על חזה, כל אחד על חזה של עצמו, כמו ערבים, חרדים, דתיים לאומיים וחילונים, עתידה של התקשורת, ושאלה שהיא יותר לכיוון העתיד, זה האם באמת החברה האזרחית שהייתה כל כך פעילה, ארגוני החברה האזרחית שהיו כל כך פעילים בארבע שנים האחרונות, האם הם יכולים לעבוד תשתית להנהגה הישראלית הבאה? זה יהיה ב-17 בספטמבר, ואני רוצה לומר לך לגבי לגבי מה לגבי היום, השאלה של איפה היא הייתה היום. תראה, במבי אמרה עוד לפני 15 שנים בערך, כשיורם המסך מעל השלטון של ביבי, אנחנו לא נאמין למה שנגלה שם, ולא נאמין שאפשרנו לזה להתרחש. זאת אומרת, היא ראתה את זה עוד לפני...
0: כבר אז היא אמרה את זה.
2: כבר אז, כי כבר... השחיתות למי שרגיש, ולבן היו חושים רגישים בצורה בלתי רגילה, למי שרגיש את השחיתות, את העדפת האינטרס העצמי על, על האינטרס הלאומי, את, את כל האלמנטים האלה, אפשר להרגיש כבר אז. והיא אמרה את זה כבר אז, ודבר אחרון שהיא אמרה, זה יומיים לפני שהיא נפטרה, ממש על ערב דווי שכבר הייתה חלשה מאוד בקושי יכלה לדבר, הייתה לנו את השיחה האחרונה שלנו, המשמעותית, כן? ואז היא אמרה לי, אני מבקשת ממך שבלוויה שלי תגיד לאנשים שימשיכו להיאבק למען המדינה.

0: דני סנדרסון עם לא יפריד דבר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בעוד רגע באוקטובר תציין המשוררת אגי משעול את יום הולדתה ה-80 לציון האירוע שני ספרים חדשים פרעיתה רואים כעת אור. הראשון הוא נשל, ספר שירה שבו משעול כותבת בשיר הפותח אני אסירת תודה על שנולדתי משוררת, ובשיר הסיום את המחאה שלנו על חולי, זקנה, מלחמות וסבל אפשר להגיש בתוך דמעות. והספר השני זאת שאפה לאחור, זה ספר קסום קסום קסום שלוקח את השיר של אגי משעול אווזים, אתם זוכרים, על אותו אפשטיין המורה למתמטיקה שאמר לה שציפור עם שכל כמו שלה הייתה אפה אחורה, והופך אותו ליצירה קסומה עם איורים של עובדיה בנישו. אני שמח לארח הבוקר את אגי משעול. שלום אגי.
1: שלום גואל. תודה על ההקדמה. כן.
0: את מרגישה תודה. בת 80?
1: אני לא יודעת, זה מין מספר כזה, אבל אני חושבת על המשפט היפה של פבלו נרודה, של הנפש אין אף שערת שיבה. כן. אני לא יודעת, אני בת כל הגילים. לא יודעת.
0: את מרגישה את זה בגוף? את מרגישה את זה ביומיום? את מרגישה את זה בהתנהלות?
1: לא, תודה לאל, באמת, בגוף לא, אני שוחה כל יום, אני שחיינית. בנפש, תראה, בנפש, כן, תראה, מפסידים דברים וגם מרוויחים דברים, זה עשוי מאוד בחוכמה, כי מתחת לכל מה שנושל, יש גם אור חדש, נכון?
0: כן.
1: יש אור חדש. אני כתבתי בשיר שאני עוד לא הורדתי את התג מחיר, כי אני לא יכולה לדעת מה יהיה. אבל, לא, ברוך השם, אני מרגישה טוב, ממש. ואני מאוד שמחה על השני הספרים האלה, שבגילי ילדתי תאומים.
0: וכל כך יפים, וכל כך יפים.
1: תודה רבה.
0: את מבקשת, זו בקשה שלך מטאפורית לעשות סיכום, או שזה פשוט רגע שחוגגים אותו?
1: אני לא חשבתי על זה בתור סיכום, פשוט זה צירוף מקרים כזה, של צירוף מקרים שיצאו הספרים האלה, וגם נהייתי בת 80, אז יצא כאילו, אתה יודע, כאילו מחברים את הדברים,

0: ביחד, אבל אני לא חשבתי על זה בתור סיכום, אבל השם נשל אומר משהו על הגיל, בהחלט.
1: כן.
0: גם גופנית, השינויים שיש בגוף, שזה בעצם כל המחזור הראשון שבספר, ואחרי זה גם שינויים נפשיים וגם שינויים מדיניים, גם במדינה קורים דברים שהם משתנים ללא הרף, ומדאיגים מאוד. אז גם נושרים הרבה דברים טובים שהיו פה, ואני לא יודעת מה להגיד על האור החדש המבצבץ.
1: אנחנו כולנו עוד לא יודעים מה יעלה בגורלו. איזה מין חיים הם היו, אגי משאול, כשאת מסתכלת אחורה?
0: על חיי?
1: כן.
0: תראה, אני בת להורים ניצולי שואה. אני הייתי התשובה הניצחת שלהם לכל מה שהם עברו שם. אז אני כאילו משתדלת להיות התשובה הניצחת הזאת, וזה מעניין כשאני אומרת את זה שהורים שלי היו בשואה, כי גם החודש יוצא עוד ספר, זה לא כל כך מעניין את הישראלים, אבל יוצא ספר בגרמניה, ספר גדול רטרוספקטיבי שהוא יוצא בגרמניה, היום
1: לשירייך.
0: כן. וסך הכל סך הכל טוב, אני חיה בתוך, אני התמזל מזלי לחיות בתוך טבע, אני גרה בכפר, אנחנו חקלאים, אז יש כאן את כל הפאונה והפלורה והעצים שמסביב, שגם להם הקדשתי מחזור שירים בספר הזה, ותמיד קשרה במה שקורה פה. אז אני תמיד חושבת לעצמי שיש לי לאן לגלות לתוך עצמי ולחצר שלי, וזה תמיד מפלט, כי הטבע לא שומע חדשות, כמו שכתבתי באחד השירים.
1: כן.
0: ואני מאוד אסירת תודה שאני חיה במקום הזה.
1: לא היה קשה, או אם בכלל עתית על עצמך את תפקיד התשובה שההורים שלך ביקשו ממך לשאת?
0: תראה, זה היה כרוך בהרבה דברים, למשל לא לספר להם שום דבר רע, להיות כל הזמן לשמח אותם, לתווך בינם לבין העולם, כי הונגרים, אתה יודע, לא, הם הונגרים, אז הם לא תמיד יודעים לדבר את השפה, ולא יודעת, זה לא היה מאוד קשה, אבל אני גדלתי עם זה, אני גדלתי עם הדבר הזה, כן.
1: כאשר גדלת פה, כאשר את מסתכלת על התוצאה הסופית היום באוגוסט 2026, רגע לפני יום ההולדת שלך, מה את אומרת לעצמך? את אומרת נכשלנו?
0: אתה מדבר בכללי עכשיו?
1: כן, כן, עלינו כמדינה.
0: אני חושבת שאנחנו מדרדרים לכיוון רע מאוד. אני רואה כאן התפוררות של כל כך הרבה דברים, של של של פילוג ושל שנאה ושל אלימות, שאי אפשר לשער בכלל, לא יכולתי לשער כזה דבר. ובאמת התפוררות בכל תחום, של החינוך, אני רואה, יש לי נכדים, אני רואה מה קורה בתי ספר, של העברית, של השפה, של, אני לא יודעת, אני לא רוצה להישמע מין מקוננת כזאת, אבל אני מאוד מודאגת, אני מאוד מודאגת ממה ש, מהכיוון שאליו אנחנו הולכים, מאוד מאוד מודאגת. אנשים עוזבים את הארץ, הבן שלי למשל גם עזב, הרבה עוזבים את הספינה, ולא יודעת, מאוד מדאיג, מאוד מדאיג. אני מקווה שישתנה משהו בבחירות הקרובות.
1: את לא אישה פוליטית, נכון? או לפחות אני אדייק, אנחנו לא תופסים אותך כאישה פוליטית או כמשוררת פוליטית.
0: לא במובהק, במובן הזה שהשירים שלי לא נכנסים ישר לתוך האש, כמו שכאילו, אל תטילו את הפצצה. אני שומרת על השירה שלי, כי אתה יודע, חדשות וכל מה שקורה פה, העיתונים מלאים בהם, והחדשות מלאות בהם. אני לא רוצה שזה יהיה גם בשירה שלי. יש משוררים שעושים את זה מאוד טוב, זה סוג מסוים של שירה. אני מאוד מתייחסת לדברים, אבל לא מההייווי, אלא מהסמטאות הצדדיות. אני מסתכלת בהזרה מהצד אל האמצע. למשל, אני יכולה לכתוב שיר על, על, על כל הסיגריות שאני מעשנת בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: אני יכולה לכתוב שיר...
1: את עדיין מעשנת, אגי?
0: אני מעשנת, אני מצטער.
1: עדיין? וואו.
0: עדיין, כן. או למשל, אני יודעת השאלה הזאת של מה שלומך, שכל אחד מוצא לזה איזה וריאציה, אז למשל שואלים, זה שם של אחד השירים, איך עוברים עלייך הימים? נכון, זה וריאציה יפה. אז וגם התשובות הן משונות, אז יש שם תשובה שעד שנלפת פתאום הלב, כי החיים הם חיים, אנחנו חיים את היומיום שלנו, ו... אבל מסביב העננה הזאת, וכל רגע פתאום נלפת הלב, ו... ופתאום אומרים, אוי, אבל, אז אני כותבת על הדברים האלה, אבל מזוויות, מהזוויות, לא מה...
1: כמעט, לא כי, מה... לא, כי לא מעניין אותך להגיד את השם המפורש, אל תטילו פציצות, הפסיקו מלחמה, או מונחים כאלה, או שזה פשוט לא יושב לך על הלשון מבחינה שירית?
0: אני משהו בי רוצה לשמור את השירה שלי מהדבר הזה, ואני קצת לשיטתה של לאה גולדברג, על האמירה המפורסמת שלה במלחמת העולם השנייה, שבאו אליה בטענות, למה את לא כותבת שום דבר על המלחמה? תראי מה קורה מסביב, והיא לא כתבה כלום על זה, חוץ משיר אחד, כן, על כיחי בשדות. והיא אמרה, בפירוש, שלא רק זכותו, אלא חובתו של משורר בזמן מלחמה, לכתוב דווקא על אהבה, על טבע, על צחוק של ילדים, כי גדול... כוחה של אהבה על כוחו של הרצח, והשירה צריכה להזכיר לנו ערכים, היא צריכה להזכיר לנו מאיפה באנו, מי אנחנו, ולתת איזה אנטידוט.
1: אבל אז אתם מואשמות ומואשמים באסקפיזם, לא, אגי?
0: תקשיב, בגילי אני, ברוך השם, פטורה מחובת הוכחה. זה, כן, ואז אומרים, אז מה, אז אומרים, ואני אומרת דבר אחר.
1: אבל בעולם כן תופסים אותך כאישה פוליטית, כמשוררת פוליטית. מה הם מבינים שאנחנו לא מבינים?
0: זה נורא מעניין, כי דווקא בתרגומים שלי בחול, במיוחד בגרמניה עכשיו למשל, אז הם מתעניינים, תראה, הם לא מתעניינים בשירים שיש להם משלהם, שירים על פרחים ולא יודעת, על אהבה, נושאים גדולים. אבל כן מעניין אותם איך המציאות שלנו מחלחלת לתוך השירה, איך היא באה לידי ביטוי בשירה. אז הם מתעניינים דווקא בשירים האלה, דווקא בשירים האלה, השירים על, על, על חסן הפועל הערבי ש, שהיה עבד אצלנו ו, ו, ונרצח. הם מתעניינים בשיר על עץ הזית ש, ש, שעוקרים אותו ושמים אותו ומתעללים בו בעץ המסכן הזה בתור סמל. הם מתעניינים בשירים דווקא מהספר האחרון נשל, הרבה מאוד מתורגם משם, על, על הטבע שלא שומע חדשות, על... על על על אם אם שווה אזעקה מאיראן, יש לי שיר כזה על מה קורה באזעקה הזאת, והם מתעניינים בזה, כי אני יכולה להבין שזה,
1: אבל את יודעת מה אני למד מזה? אני למד מזה זה שאנחנו, העיניים שלנו הפכו כאות, במובן הזה הם רואים אותך כמו שאת באמת, ואנחנו כבר מדלגים בין השורות, כי כל המציאות שאת מציירת ומייצגת ומביאה לזה, מאוד ברורה מאליו עבורנו.
0: זה נכון, זה מה שרואים משם לא רואים מכאן, זה ממש נכון, כן, אבל... אוקיי, כן.
1: אני רוצה, עוד רגע אנחנו נקרא שיר, את תקראי אם תועילי עבורנו מתוך נשל, אבל בואי נגיד מילה באמת על הפלא היפה הזה של זאת שאפה אחורה.
0: אוי, זה קסום.
1: זה באמת קסום, זה באמת באמת קסום. איך הדבר הזה נולד?
0: אוי, זה באמת, הספר הזה משמח אותי במיוחד. אני אף פעם לא עשיתי ספר כזה, ומה שעושה אותו קסום זה האיורים של עובדיה בנישו, שבאמת הם מופלאים, והפורמט של הספר הוא הפורמט הקלאסי של בוא אליי פרפר נחמד. ותראה, השיר הזה הוא נולד כך, כי פשוט השיר הזה הוא השתמשו בו כל כך הרבה במערכת החינוך, בסמינרים, למי לא היה מורה שאמר לו משהו נוראי, וכל אחד היה לו מין מורה כזה. ואנשים, כל מקום שאני מופיעה, אז רוצים את השיר הזה, רוצים את השיר הזה. אז גם עכשיו זה נשל של השיר הזה. אז פניתי לעובדיה, והוא נילק גם על ה... גם הוא היה לו מורה כזה, אמנם להיסטוריה, אבל כזה. ועבדנו עליו בהנאה צרופה, וזה באמת אף פעם לא היה ספר ילדים שהוא שיר. רוב כל ספרי הילדים הם סיפור, וזה שיר אחד מפורק, וזה נורא יפה, כי מורה יכול להעליב ילד, אבל הילד עושה מזה דווקא מהלימון לימונדה, כמו שאומרים, והציפור שעפה אחורה עובד יציר אותה בתור יונק דבש. כן. שהאומנים, אנחנו באמת ציפורים שעפים אחורה, ואנחנו יונקי דבש, אנחנו נכנסים לפרחים, יונקים את הצוף ויוצאים ועושים משהו. אז זה באמת כל כך קסום הספר הזה, בזכות הציורים של עובדיה. השיר בסדר, אני יודעת, הוא שיר אהוב. שיר אהוב. אבל זה... נרי אלומה היא שם העורכת של ספרי הילדים.
1: כן.
0: בהתחלה באמת תהו לאיזה גיל, כי זה לא לילדים קטנים. זה ספר ילדים מתנה.
1: כן.
0: שההורים גם מטווחים אותו...
1: זה ספר קפה מבחינתי, זה ספר כל כך יפה שצריך פשוט להיות על המדף, לא משנה, מישהו יציץ בו פעם.
0: נכון, אני החלום שלי שזה יהיה ליד הקופות.
1: כן, בדיוק ככה, הוא כל כך יפה הדבר הזה. טוב, בואי נקרא יחד ברשותך מתוך נשל, מה את קוראת לנו, אגי?
0: אני אקרא את השיר שאני מאוד אוהבת בספר, שקוראים לו טרמפ לגמל שלמה. נכנס כנראה בלילה לאוטו, ועכשיו אני לוקחת אותו מהכפר לירושלים, בלי שהוא מכיר שם אף אחד. בלטרון שאלתי אותו אם הוא יודע שבאנגלית קוראים לו praying mantis, שפירושו נזיר מתפלל. הפנה אליי את ראשו הקטן המשולש, והתנועע כמו יהודי מול הכותל, או יהודי שמתנועע כך גם בלי קשר. אל תדאג, יציר נברא קטן. אמרתי לו כשהתיישב מולי על ההגה, לא אפתח שום חלון, ובערב אחזיר אותך הביתה.
1: יפה, יפה, יפה. למה דווקא בו בחרת, אגי?
0: למה בחרתי בו? כי יש בו חמלה, ואני חושבת שחמלה זה מכל מצבי התודעה, המקום הכי, הכי גבוה לכתוב ממנו שירים.
1: לא צריך יותר מזה כדי לסיים את השיחה שלנו. מאזינות ומאזינים, שני ספרים חדשים לאגי משעול, שניהם בהוצאת הקיבוץ המאוחד, נשל וזאת שעפה אחורה. אגי משעול, יום הולדת שמח, יש עוד טיפה זמן, אבל יום הולדת שמח. תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה רבה, גואל יקר, תודה.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האורחת הבאה שלנו היא אספנית אומנות, שבספריה שוזרת את האהבה הזאת בין המילים. ספרה החדש, הגיליון האחרון, נולד מתוך ציור שרכשה, דיוקן של מיסיה נתנזון, שצייר ז'אן פיקאר לדו. זהו לא הדיוקן היחיד של אותה גברת נתנזון, היא הונצחה בעשרות ומאות ציורים, אפילו טולוז לוטרק התגאה בדיוקן שלה שצייר. הילדות שלה הייתה איומה, רק נישואים עם גבר יהודי עתיר ממון הפכו אותה למלכה של פריס. הספר החדש, הגיליון האחרון, נע בין שתי סוגות, מחקר ופרוזה. סיפור חייה, סיפור חייו של בעלה, וסיפור אוסף האומנות הענקי, והרבה הרבה פרטים של מישהי שבאמת יודעת חן. נברך לשלום את הסופרת, חוקרת האומנות והאספנית, ענת מידן. שלום ענת.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. למה התאהבת בדמותה של אותה אישה?
2: אני התאהבתי בדמותה של אותה אישה, מכיוון שהיא הייתה דמות מרתקת. אבל הספר שלי הוא על תדה.
1: כן, על הבעל.
2: למיסיה, מיסיה כחווה בספרים, בסרטים, ולאחרונה נודע לי שאפילו נחנך גשר באחת הערים בבלגיה שבה היא גדלה, שנקרא גשר מיסיה.
1: וואו.
2: אבל תמיד אומרים, בואו נחפש את האישה
1: כן,
2: מאחורי
1: שחשה
2: הגבר,
1: כן.
2: אבל הפעם אני רוצה לחפש את הגבר מאחורי האישה. כי בזכותו, היא הגיעה למה שהיא הגיעה.
1: בזכותו היא הפכה בעצם למלכת פריס.
2: למלכת פריס. אם אתה שואל אותי מדוע הלכתי בעקבותיה, אז כי באמת סיפור חייה הוא מרתק. ילדה נערה שהתייתמה בלידתה, היא הייתה פסנתרנית מחוננת, היו לה שתי אימהות חורגות, היא בורחת מהבית, זו בחורה שנולדה ב-1872, ובת 16-17 היא בורחת מהבית, ואז היא מתחתנת, היא פוגשת את עדי נתנזון, והיא נישאת לו. משפחת נתנזון...
1: אבל לפני אתה... משפחת נתנזון, מתי את, מתי נופל האסימון? מתי את מסתכלת על הפנים היפות שלה ואומרת, אני צריכה לספר את הסיפור של האישה הזאת?
2: כשנתקלתי בקרזה של טולוז לוטרק מ-1894, לירחון שלא ידעתי את השם שלו עד אז, לירחון שנקרא לרוויו בלנץ', שהיה בבעלות משפחת נתנזון, והכרזה הזו מתארת, מציגה דמות נשית באלגנטיות רבה מחליקה על הקרח. ומכיוון שלא ידעתי עליה שום דבר, כשקניתי את הציור שלה, והבנתי שזו מיסיה גודבסקה נתנזון, הבנתי שכאן יש סיפור, כי טולוז לוטרק לא מצייר סתם נשים.
1: כן.
2: או נשים כאלה, כן. או נשים כאלה.
1: כן.
2: ואז הבנתי שיש מאחורי הסיפור.
1: אבל את, גם מרגע... מבינה, אבל את גם מבינה שהולכת להיות לך וחד עבודה, נכון?
2: בדיוק, זה, זה, זה, בדיוק. זה, זה, אני... לא, רק, זה כן. לא רק וחד עבודה, גואל. ההכרה שזו מיסיה, שאחר כך הייתה מיסיה אדוארדס וסרט, שינתה באופן דרמטי את חיי. כי בזכות זה קיבלתי מלגת מחקר Free Collection בניו יורק, ובזכות המחקר הזה כתבתי את הספר.
1: מדהים.
2: מי חשב שתמונת דיוקן, תמונה של אישה, תוביל אותי למחקר כזה מעמיק, שסחף אותי לעולמות הזויים. ובסופו של דבר, הגיליון האחרון.
1: אין כמו תרבות בסיכומו של דבר. תגידי מילה על הבעל, מי זה אותו יהודי חמוד?
2: תדי נתנזון היה בן למשפחה יהודית עשירה. ההורים הגיעו מוורשה, הגרו מוורשה לפריז. הוא זכה לחינוך מעולה, הוא היה עורך דין במקצועו, הוא היה עיתונאי, מבקר אומנות בירחון שהיה בבעלותם, הרוויו בלנץ'. וכאן הוא סולל את דרכם של חבריו, ציירים שהם נמנו על אסכולה חדשה שנקרא אסכולת הנאבי, מהמילה עברית נביאים שאני לא אכנס לזה, הוא סולל את דרכם, והוא תורם תרומה משמעותית לעיצוב, לעיצוב דעת הקהל בנושא של אומנות באותה תקופה. עכשיו, הזוג...
1: מה היה לו באוסף? מה נגיד היה הלום של האוסף שלו?
2: היו לו 65... שניהם היו אספנים ופטרונים של אומנות.
1: אוקיי.
2: ותחשוב, זוג בשנות ה-20 לחייהם, 20, 22, 23, הם מכתיבים את מה שהיום אנחנו אומרים משפיעני רשת.
1: כן, כן.
2: היו לו ציורים של פייר בונאר, של אדואר ויאר, של סזן, שיש סיפור מאוד מעניין על הציור שנמכר במחירה הפומבית, של סזן. אוסף של 65 עבודות שנמכרו ב-1908.
1: נמכרו? אוקיי, תמשיכי.
2: מדוע הם נמכרו זה סיפור טרגי.
1: כן.
2: מכיוון שהם היו בעלי ירחון, הירחון יהודי, אז אף אחד לא חשב שתפרוץ לתודעת הציבור פרשת דרייפוס. אף אחד לא חשב שבטרם, לפני שהשופט יחרוץ את גורלו של דרייפוס, גם יחרץ גורלו של הירחון ותדה ומיסיה. כי העיתון עם כל השפעתו הרחבה, הצרפתים הפסיקו לקרוא אותו. מספר המנויים ירד.
1: כן.
2: הפסיד כסף.
1: פשיטת רגל.
2: פשיטת רגל.
1: פשיטת רגל.
2: ומכיוון שהוא ניצב בפני פשיטת רגל, הוא נאלץ לסגור את העיתון, אבל יותר מזה, הוא גם נאלץ להיפרד ממיסיה. וסיפור הפרידה שלהם הוא סיפור טרגי. ואחרי שהוא נפרד ממיסיה ועוזב את פריז, היא כבר ממשיכה בדרכה. היא ניסית לאל עיתונות, היא נפרדת ממנו אחר כך, היא ניסית לצייר ספרדי חוסה מריה סרט, עוד יותר עשירה, עוד יותר מפורסמת, עם מכונית, עם יחטה, והוא נשאר בלי כלום. ואז ב-1908 הוא נאלץ למכור את אוסף האומנות שלהם. 65 עבודות.
1: ואת הלכת, 65... בעקבות העבודות האלה, את מצאת מעלה בגורלם.
2: אני... מלגת המחקר שקיבלתי הייתה לחקור מעלה בגורלן של 65 תמונות. ומצאתי 58 עבודות. וזה היה 10 שבועות שישבתי בפריק, והם היו 10 שבועות מרתקים, חווייתיים. אני לא יודעת אם אתה מכיר את הפריק קולקשן, אבל זה קודם כל מוזיאון נפלא, ואוסף הספרים ואלפי הקטלוגים של מחירות פומביות פתחו בפניי עולם ומלואו.
1: את בעצם כותבת על זוג, על זוג גבר ואישה מאוד מאוד צעירים, כמו שאמרת,
2: נכון,
1: ובצדק
2: נכון,
1: רב.
2: נכון,
1: זה, זה, נכון. זה, זה, זה גם תקופה אחרת, אבל זה גם גיל אחר. כן, אני רוצה רגע להכניס נכון. עוד משהו עבור המאזינות והמאזינים, בשביל החיוך הקל. את במידה רבה משפחה שלנו, למה אני אומר את זה? כי את הסבתא של חברתנו, מאיה רחלין, מכאן 11, לכן אנחנו מרגישים כל כך קרובים אלייך. זה כאילו לכתוב על הנכדה שלך.
2: בדיוק. על הנכדה שלי, אבל גם על הנכדים האחרים, כי הם בני 20 ו-21. וזה בדיוק מה שאני מדברת, שבגיל הזה הם משפיעני, הם משפיענים. אנשים הלכו בעקבותיהם. אני מסיימת את הספר ב-1908, כי זה תאריך המחירה, אבל ניסיה המשיכה הלאה, עם הקשרים שלה לקוקו שנל ולבלט רוץ. זה סיפור מטורף.
1: את בעצמך אספנית.
2: אני אספנית. ומתוך האוסף, בגלל שאני אספנית, קניתי את הציור, ולא ידעתי עליה שום דבר.
1: מדהים.
2: אבל יש דבר מאוד מעניין כן. שמקשר בינינו, ביני לבינם. הם נשאו את דגל הקדמה. הם הכניסו לביתם פריטים מסגנון ארנובו, שאנשים צחקו אז על האוסף. הם לגלגו, אם אתה מכיר את הכניסה למטרו, עם
1: כן.
2: הפנסים הכתומים קראו לזה עיני צפרדע. הקווים המסולסלים קראו לזה נודלס. צחקו. ואנשים שהגיעו לביתם וראו גם את אוסף האומנות שלהם, את הציורים של ציירי הנבי שהיו ידועים אז, הדירו את רגליהם מהבית שלהם. כי הם אמרו, אנשים שאוספים עבודות כאלה, אנחנו לא רוצים להיות בבית שלהם. ואילו אלינו, אנשים שמגיעים לבית שלנו, מכיוון שפתחנו אותם לקבוצות, הם מתפעלים מסגנון שהוא לא מוכר להם. סגנון ארנובו לא מוכר בארץ. זאת אומרת, מה שאנשים לא אהבו אצל תדה ומיסיה, הם אוהבים אצלנו.
1: מדהים.
2: וזה איזשהו קשר בינינו. כי הפשן גם שלהם וגם שלנו לאומנות קיים.
1: נגיד שוב למאזינות והמאזינים, הגיליון האחרון של ענת מידן יצא כעת בהוצאת הפרסמון. תודה על כל מה שסיפרת לנו, אני רוצה מאוד להודות לך ענת. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, שלום
3: וברכה.
1: והנה אנחנו כבר בפינת הספורט, תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו בשורה לכל אוהדי הכדורגל. אורי לוי, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל, מה העניינים?
1: כיף, כיף, כיף לשמוע אותך שלא במסגרת המונדיאל שברוך השם נמצא מאחורינו. מה אנחנו מספרים לאוהדי הכדורגל, אורי?
4: כן, אז לראשונה בתולדות הכדורגל הישראלי קמה לה התאחדות אוהדים, התאחדות אוהדי הכדורגל בישראל. זה קורה בשבוע שעבר באופן רשמי במסיבת עיתונאים באצטדיון בלומפילד. גוף מעניין, מבטיח, שכולל בתוכו, מאגד בתוכו 11 עמותות וארגוני אוהדים מכל רחבי הארץ, והם מתכוונים לפעול ביחד, מה שנקרא, ולייצג את האוהדים מול כל הגורמים השונים בענף הכדורגל בארץ. כן,
1: כשיטפלו במה? יטפלו במה, אורי?
4: יפה, אז זה יכול להיות הכל. מי נושא הבטחה, מחירי כרטיסים, מחירים במזנונים, הסדרה של תפאורות ופירוטכניקה, וגם התורים בכניסה, ואיך שצריך להתייחס לאוהדי כדורגל, שזה נושא, אתה יודע, כל מי שפוקד את אצטדיוני הכדורגל בישראל מכיר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד רגיש. לא נעים תמיד להיות אוהד כדורגל בישראל, אפילו רוב הפעמים לא נעים. אז הנושא הזה לדעתי יעמוד בלב העניין, ובעיקר איך עובדים מול ההתאחדות, מול המנהלת, מול המועדונים השונים.
1: אבל מישהו יקשיב להם, אורי? זה נחמד שהם מגישים, שהם פותחים או מקימים איגוד משלהם, אבל תהיה כתובת?
4: אני מאמין שכן, ככל שעובר הזמן, שבסופו של דבר, אתה יודע, יש כוח ויש לזה תקדימים בעולם. מצד אחד אני לא אוהב לשים את זה במשוואה הזאת, אבל אתה יודע, בסוף האוהדים הם הלקוחות, הם הצרכנים של המוצר הזה, שנקרא כדורגל ישראלי. ואתה יודע, יש המון המון נושאים מאוד חשובים על הפרק שנגענו בהם בשנים האחרונות, אם זה שעות המשחקים שכדורגל ישראלי לא משוחק בשעות נוחות מספיק בשביל להביא אוהדים צעירים למשחקים בשעות מאוחרות מדי, לא בשבתות, לא בשישי, לא לפני ימי חופש, אין מספיק משחקי צהריים. זה דברים שלגמרי אפשר לקדם וכבר התחילו לקדם, אלא פשוט עכשיו עם ההתאחדות הזו הדבר הזה צריך או עשוי או יש מי שרוצה שיקבל יותר גב, אם תרצה לקרוא לזה לובי מסוים. וכשבאמת מספר עמותות וארגוני אוהדים מתאגדים ביחד, אז זה כבר, זה מה שנגיד, זה משנה כוח אחר.
1: יפה, לא, זה רגע משמעותי.
4: נקבל לשינוי, בטח.
1: זה רגע משמעותי. אתה רוצה להגיד מילה לענן חלילי?
4: ענן חלילי בטח, בשמחה רבה, היסטוריה גדולה בכדורגל הישראלי, מהסוף השבוע האחרון, הישראלי היקר אי פעם, ענן חלילי, יליד חיפה, שגדל במכבי חיפה, ואחר כך עזב ועבר לאוניון סן ז'לואז הבלגית, חותם בקריסטל פלאס תמורת 21 מיליון פאונד, שהקבוצה האנגלית מהפרמייר ליג משלמת לקבוצה הבלגית שלו, זה כמעט 30 מיליון אירו, הוא הופך להיות הישראלי, כאמור, הכי יקר בעסקה אחת, אבל יחד עם מונס דבור, שניהם הכדורגלנים הישראלים ששולמו עליהם הכי הרבה דמי העברה, בינתיים, שזה מעניין לך שעצמו, ובאמת ענן מאוד צעיר, כן? מדובר בסך הכל בין 23, כל העתיד לפניו הוא רק נפתח, והוא חותם בקבוצה מהפרמייר ליג, מחזיקת הגביע, מחזיקת הקונפרנס ליג, באמת מועדון שנמצא בעלייה, הוא גם הגיע לשם כדי להיות שחקן הרכב, אז משהו באמת באמת גדול ומשמח עבורו, עבור המשפחה שלו, אני מכיר טוב את מג'די, את אבא שלו, שככה אימן אותו ואת אחיו מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה באמת סיפור גדול, בטח על רקע העובדה שבתחילת הקיץ הוא כבר היה סגור וחתום ומסוכם עם אינטר מילאנו האיטלקית, מאוד פאר שכולם מכירים, אבל בגלל איזה שהוא הליך בירוקרטי באיטליה, שחייבים איזה אישור של גוף נוסף לגבי הבדיקות הרפואיות, שם העסקה הזאת נפלה, ובקלות הקיץ הזה היה יכול ללכת לאיבוד, אבל מילה טובה מגיעה גם לכל הצוות שלו ולסוכן שלו בבאס גורן, אני לא יודע איך הם עשו את זה, אבל זו היסטוריה אמיתית לכדורגל הישראלי, ויש לנו שגריר בליגה הכי גדולה והכי
1: נצפת והכי טובה בעולם. אתה יודע, אורי, אתה אומר, יש לנו שגריר, האם הישראלים רוצים בו כשגריר? ראיתי את התגובות שאנשים הגיבו לך כשהעלית התמונה שלו עם תמונת ניצחון, כן?
4: כן.
1: אתה יודע, אי אפשר לקרוא יותר את האינטרנט של היום.
4: כן, קודם כל ברור, בטח כשאנחנו ניצבים חודשיים לפני בחירות אולי הכי חשובות שהיו פה, יש מי שיגיד אי פעם, בוודאי בחמישים שנה האחרונות, אז הכל סוער יותר, אבל ספציפית על ענן, שחקן נבחרת ישראל, היה הכוכב הגדול של המונדיאליטו, של נבחרת ישראל לנוער שהגיע למקום השלישי בעולם, ובעצם בזכות הטורניר הזה הוא בכלל פרץ ככה לתודעה שלנו, וגם, אתה יודע, לא שזה מעניין, ולא שזה זה, כל בן אדם יש לו את הזוויות שלו, אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, כתב ושיתף מדם ליבו על למרות האירועים והכל, למרות הרגישות ולמרות כל מה שקורה, שאם יש אנשים שככה מעבירים עליו ביקורת, אתה יודע, על הרקע שלו, על מוצאו, אז באמת, מה אני אגיד לך? זה לא שווה התייחסות באמת. הבחור הזה הולך לעשות שם אדיר לכדורגל הישראלי, ושם אדיר לעצמו ולמשפחה שלו ולחינוך שלו, ומה לעשות, הוא ערבי, הוא מוסלמי, והוא
1: חלק מאיתנו. כן.
4: לגמרי, לגמרי.
1: אז זהו, מאזינות ומאזינים, שתי בשורות יפות הבאנו לפניכם הבוקר, גם סוף סוף התאחדות שתייצג את כל אוהדי הכדורגל בישראל, וגם ההצלחה המשוגעת של ענן חלילי. אורי לוי, אני שמח שחזרת, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
4: כיף לחזור גואל, כיף לשמוע אותך תמיד, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
1: תודה רבה אורילה. והנה מאזינות ומאזינים, לפני שאנחנו מסיימים כהרגלנו, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו למלטעות ירושלים, מאת המשוררת חיה אסתר. חיה אסתר הלכה לעולמה בשניים באוגוסט 2026. את השיר תקרא לזכרה ביתה, עדיה גודלבסקי.
3: מלטעות ירושלים נפארו בי. ירושלים של מטה לועסת את ירושלים של מעלה. כמים הפנימיים, פני הפנים לפנים, נאכלת, נפארת, הרוח עובר בי, נפרמת, נפארת, מתמסרת, מתקדשת, סוד נימים פורח, רבויה חוטי זהב, הסמלה המשוררת נפרמת, טילי עננים מתעדשים גשמי ברכה, מלטאות ירושלים יולדות אותי, ותשוב הרוח לאשר נתנה.
1: מלטאות ירושלים יולדות אותי, מאת המשוררת חיה אסתר, מי שקראה היא ביתה, עדיה גודלבסקי. נודה, נודה כמובן. והנה מאזינות ומאזינים, על הצלילים האלה אנחנו נפרדים מכם, מדוע דווקא עם הצלילים האלה של יזהר כהן שרת כמו ציפור מטורפת, כי היום הוא יום פטירתו, עשור כבר, לפטירתו של המלחין, חתן פרס ישראל, נחום אימן. אנחנו נזכור את היום הזה, ומחר ביתו, סי אימן, תשתתף אצלנו בתוכנית. נודה לכל מי שעשו במלאכה, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שהיו איתנו היום, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני ארז שלום, שזה לא דבר של מה בכך, שלום לך. עוד מעט נדבר על הסכנות שבחלימה בהקיץ, ונדבר גם עם גיל מרקוביץ' שלנו מהסקט המעבדה, אבל אנחנו מתחילים עם צומת ספרים. בשבוע שעבר חשפנו שמנכ״ל צומת ספרים, אבי שומר, שלח מכתב לכל המולים, שבו הוא מודיע על התנאים החדשים שהתקיימו מעתה מול צומת ספרים. הוא מודיע להם בעצם על שינוי בכל הנוגע לקליטת כותרים חדשים בחנויות צומת ספרים, והארץ סערה 40 שנה, או לפחות המולים וגם הסופרים, בטח אלה שמשלמים עשרות אלפי שקלים, והיו מאוד רוצים לראות את הספרים שלהם בחנויות צומת ספרים. שלום למנכ״ל צומת ספרים, אבי שומר.
3: שלום, בוקר טוב.
2: היי אבי, תודה שבאת. איזה תגובות קיבלת? האם כמה? זה במאות או באלפים של הודעות וטלפונים?
3: לא, קיבלתי המון תגובות, אבל באופן מפתיע, לא כל כך מפתיע, רוב התגובות הן מועדות. וזה הכי מדהים שדווקא גם הסופרים והסופרות, גם חלק גדול מהם תומכים במהלך, כי מבינים שהגענו לנקודת אל חזור, שיש יותר מדי ספרים, שאי אפשר לטפל בספרים, והספרים הטובים שאמורים לבלוט נעלמים במסה הכללית הזאת של הספרים.
2: אז מה שאתה בעצם אמרת, כתבת להם במכתב הזה, שמעכשיו אתה תבדוק את הספרים, למשל, ספרים ממומנים אתה לא מעוניין בהם, האנשים האלה שמשלמים.
3: לא אמרתי שאני לא מעוניין בהם, אמרתי שאנחנו רוצים לדעת איזה ספרים ממומנים, ואז נבדוק אותם ונחליט אם אנחנו רוצים והם ראויים להיות אצלנו במדפים.
2: אבל אתה בעצם, אתה בעצם נוזף פה באיזשהו אופן, בהוצאות, אתה אומר להם, תראו, אתם לא עושות את העבודה שלכם. זה עבודה שאתם אמורות לעשות, לסנן, אז אני צריך לעשות את זה.
3: נכון, בהחלט, כי פעם ספר לא היה מודפס, אם הוא היה עובר לקטורה של מספר קוראים, ואחר כך היו ישיבות מערכת, כן. שדנים אם להוציא את הספר, אם ראוי לדפוס, אם יש לו... כמובן שיש תמיד שני היבטים, אחד זה אם ראוי לדפוס, וההיבט הכלכלי, זאת אומרת, אם הוא היבט המסחרי.
2: אם הוא ימכור, כן.
3: אז, נכון, אז פעם זה היה נעשה. והיום הדבר היחידי זה כמה כסף ישלם המחבר, וכמה הוא באמת, אני לא יודע אם את יודעת, בשנים האחרונות הוצאות ספרים, איזוטריות,
2: כן.
3: שכל מטרתם באמת, אתם מפרסמים גם הודעות, נכתוב לך ספר, יש לך ספר, כתב את הספר, נעזור לך לכתוב אותו.
2: נכון.
3: הסופר שולח להם את כתב היד, בלי לבדוק אותה, אומרים, הספר מצוין, הוא ראוי, גם נקדם לך אותו, וגם נעזור לך להכניס, מוכרים לו חלומות, להכניס אותו לאמזון, עם קור מאות אלפי עותקים באמזון.
2: נכון.
3: ובאמת מוכרים לו חלומות. הסופר משלם עשרות אלפי שקלים, לפעמים...
2: לפעמים 80 אלף שקל, לפעמים 100 אלף שקל.
3: לפעמים גם יותר מ-100 אלף שקל, גם שמעתי על כאלה.
2: אוקיי.
3: ואז גם הוא בא אליי בטענות, הוא אומר, למה, נכנסתי לחנות שלך וראיתי ספר אחד זרוק במדף למטה, הבטיחו לי להפיץ אותו.
2: כן.
3: אבל זה לא אני הבטחתי, אני לא הבטחתי לאף אחד. שום דבר.
2: אוקיי.
3: אבל הדבר הכי...
2: אבל אני רוצה להגיד משהו רגע, שנייה, לפני שנמשיך, שגם ההוצאות הגדולות, כמה מהן לפחות, לוקחות כסף מסופרים בשביל להוציא ספרים. זה לא רק הוצאות כאלה שקמו. התופעה הזאת קיימת ברוב ההוצאות.
3: את צודקת, זה לא רק, זה גם הוצאות הגדולות לוקחות יותר כסף.
2: נכון.
3: כמו שאתה יושב במסעדת פאר, אתה משלם יותר יותר.
2: כן, נכון. אז גם אותם אתה בעצם, גם עליהם אתה בא בטענות?
3: ברור. הם מוצאים את רוב הספרים.
2: נכון.
3: וצריך להיות איזשהו...
2: תראה, אבי, יושבים, יש, לפי דוח הספרייה הלאומית, משהו, יותר מ-6,000 ספרים שיוצאים בשנה.
3: 7,000.
2: כן, זה יותר מ-6,000, בהחלט. אז איך אתה הולך לעשות את הסינון הזה? אמרת לי בזמנו בתוכנית שאתה מתכוון להקים ועדה.
3: אז אנחנו קודם כל כבר אנחנו התחלנו אצלנו, ולפני הוועדה, לפני שנקים ועדה, יושבים אצלנו מנהלי הקטגוריות שלנו ביחד, יושבים עם המוציאים לאור. השלב הראשון באים המוציאים לאור, ביקשנו גם שכולם יופיעו פעם בחודש או פעם בחודשיים, יביאו את רשימת הספרים שלהם, אנחנו נדון על כל ספר, ונחליט במשותף, אנחנו רוצים לעשות במשותף, אנחנו לא נגד אף אחד.
2: כן.
3: איזה ספרים אנחנו רוצים לפתוח אצלנו בחנויות? אגב, את כל הספרים, כל ספר שרוצים, אנחנו נפתח אצלנו באינטרנט, ויהיה אפשר לרכוש אותו דרך האינטרנט, כי זה לא משפיע לנו על המקום במדע, ולא משפיע לנו על כל התנועה בחנויות. אגב, נכנסים לפעמים לחנויות שלנו, רואים מלא קרטונים כשולחים, ספרים באמת בלי הכרה, והעובדים לא מצליחים אפילו לפרוק אותם לפעמים.
2: אבל יש את העניין הזה שאולי זה קשור לעובדה שאתם עובדים בקונסיגנציה. זאת אומרת שאתה לא צריך לשלם לאף אחד, אם אני צריך לשלם לסופר על הספרים, אז באמת אתה בוחר היטב. וכשזה בקונסיגנציה, מה אכפת לך ששולחים לך ספרים? אז הם שולחים.
3: אבל אין לי מקום ל-7,000 ספרים חדשים בשנה.
2: אוקיי, אז אני רוצה...
3: יעלה על הדעת, אפילו מקום כמו סופרסל, שהוא ענק. שהוא יפתח 7,000 מוצרים בשנה, זה לא, אין מצב שיפתחו לזה. כשהם פותחים 200 מוצרים בשנה, בשבילהם זה חגיגה. 7,000 זה מספר ענק. מה זה אומר? שספרים טובים שהיו אמורים להיות במדף, לא יהיו במדף. זה אומר שספר טוב, קשה מאוד מאוד לקדם אותו, הוא נעלם בתוך כל ים הספרים הגדול הזה.
2: כן.
3: ואז, וגם הסופרים הטובים, באמת שיש סופרים טובים, הם נפגעים מזה.
2: נכון, אבל חשבת לעשות פשוט לקטורה אמיתית, לקחת אנשי מקצוע שיעשו לקטורה ויגידו, זה הספרים שאנחנו רוצים בחנויות. צומת ספרים, אוקיי. אלה הספרים שאני רוצה שיוצאי בחנויות.
3: אנחנו רוצים להגיע לזה באמת.
2: כן.
3: זה גם נטל כלכלי, אבל אנחנו נגיע לזה לאט. יש המון כאלה שפנו אליי ואמרו, אנחנו מתנדבים להיות בוועדה כזאת. אנשים באמת מעולם הספרים, מעולם הספרות, כי גם הם רואים...
2: למה מתנדבים אבל? הם מתכוונים שתשלם להם, אתה יודע. אתה לא, זה לא יכול להיות שהם יתנדבו.
3: קודם כל נשלם, אין בעיה. אני גם לא אוהב מתנדבים.
2: כן, התנדבות זה לא טוב.
3: תראי, הדבר החשוב, אני רוצה להגיד איזה משפט שכולם חושבים. אני לא רוצה לפגוע בסופרים, להפך. אני חושב שיש סופרים וסופרי ביקורים מצוינים, ודווקא אותם אנחנו רוצים להבליט ולקדם, ולכן אני גם מתכנן איזה כנס גדול של סופרים כאלה, מי שירצה ויבוא יופיע, נשמע אותם, נראה ביחד איך אנחנו יכולים לקדם גם אותם, כי חשוב באמת שיהיו סופרים חדשים. המטרה שלנו זה לא לפגוע בסופרים חדשים, המטרה שלנו זה לקדם ספרים טובים. וזה צריך להבין.
2: אני הרגשתי, נכון, אבל אני הרגשתי שבצד הזה שלך, אתה בעצם באיזשהו אופן פונה לסופרים שמשלמים 80,000 שקל בשביל שיוציאו להם ספר, ואומר להם, תקשיבו, לא יצא לכם מזה כלום. לא יצא לכם, תדעו לכם שעובדים עליכם. ואני חושבת שגם הרבה מהתגובות שאני ראיתי בפייסבוק, היו א' של אנשים כאלה, שהם מאוד התקוממו, מה יהיה, איך זה יהיה עכשיו, וגם של המולים שלהם, שנבלו, כי בעצם אתה מפרק להם פה את העסקאות האלה.
3: בואו, לא נהיה תמימים, עדיין יהיו את אותם 6,000, 7,000 שרוצים להוציא ספרים, יוציאו. כן. אבל בגדול, כן, אני אומר להם, תיזהרו, אז יש שרלטנים שעובדים עליכם, אומרים לכם לקדם את הספר, הספר הוא ראוי לדפוס, ולא תמיד הדברים נכונים. אז כדאי שתשימו לב ותבדקו, דע מאין באת ולאן אתה הולך.
2: אני רוצה לשאול אותך על משהו שקראתי בפייסבוק שכתב המול של 9 נשמות, אוריאל קון, שכתב שהמחירות הישירות גדולות בהרבה מכלל המחירות בחנויות הרשתיות.
3: סבבה, שהמשיך למכור בזה, קראתי את זה.
2: ושרשת צומת ספרים מהווה כאן רק 10% מהמחירות שלהם. האם אתה מרגיש את האיום הזה של המחירות האלה, הרשתיות, כמו שנקרא, זאת אומרת שאנשים הולכים לאתר של ההוצאה וקונים שם ולא באים לצומת ספרים או לסטימצקי?
3: קודם כל, אם האנשים רוצים לנות באתר זכותם, אני שמח על כל מי שקונה ספרים. ואם הוא חושב שזה טוב לו וזה עוזר לו, אז אני מחזק את ידיו. ועדיין, אני חושב שלמעלה מ-90% מהספרים בישראל נמכרים בחנויות הספרים. אנשים אוהבים לשוטט בחנויות, להעלל בספרים, להריח את הספרים ולקנות אותם.
2: אתה לא מרגיש מאוים מהדבר הזה?
3: ממש לא, ממש לא. בעובדה ש... המחירות שלנו עולות, מחירות הספרים עולות, הן לא יורדות.
2: בתוך כל הסיפור הזה של, וגם דיברנו על זה בפעם הקודמת שדיברת אצלנו במה שכרוך, בתוך כל הסיפור הזה של הנאי והבכי על עולם הספרות ועל קריאה, אתה אומר שהמחירות עולות. אתה יודע להגיד שזה המחירות מספרים ולא משאר המוצרים בחנות?
3: לא, לא, אני מדבר רק על ספרים. Okay. אנחנו, יש לנו קטגוריה של ספרים, קטגוריית הספרים אצלנו היא לא יורדת אף פעם מ-70% מהמחירות שלנו, והיא עולה, וזו תופעה עולמית דרך אגב, שחזרה לקריאה, גם סלבים, יש איזו תופעה היום בארצות הברית, שכל סלב או סלבת מסובבת עם ספר שמציץ מהתיק שלה.
2: כן.
3: אנחנו רואים שאנשים חוזרים לקריאה, זה קצת איזה אנטי למסכים, להשתעבדות למסכים, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה כמויות גדולות, וגם כל הנושא הזה שדיברנו כבר עליו, של הצעירות שחזרו לקרוא, זה לא משנה מה הן קוראות, קוראות רומנטיקה,
2: כן.
3: אבל הן חזרו לקרוא, והן לומדות לקרוא, והן ימשיכו לקרוא. והן קוראות אחר כך דברים אחרים, וגם צעירים היום קוראים, אומנם ספרים כלכליים, חשוב ויתעשר, כסף קל.
2: אבא, אני אבא עשיר.
3: השקעות להצלנים, השקעות להצלנים שהפך לליד גדול מאוד, אבל בסדר, זה מחזיר לקריאה, ואנחנו בעד, שלא לדבר על כל, גם אצלנו בישראל, ספרי החטופים, המון המון ספרי עיון, מה שקשור באמת לישראל, לאויבים שלנו, לא חסר. אני לא אגיד שאנחנו בסי, תראו, 2008 ו-2009, היו שנות הכי טובות, שנים הכי טובות של קריאה בכל העולם.
2: כן? למה? למה דווקא 2008-2009? מפולת הכלכלית?
3: בדיוק השנה שבה, לא, לא, בדיוק השנה שבה הפייסבוק, הוואטסאפ, הנטפליקס, כל אלה חדרו לעולם, האינטרנט הפך למאוד דומיננטי ומשפיע, וזה השנה שהמסכים חדרו בהם.
2: הבנתי.
3: ומאז הייתה ירידה גדולה מאוד עד 2018-19, ומאז אנחנו רואים עלייה. העלייה היא לא בקפיצות חדות, אבל היא עלייה, היא מתונה, אבל היא עלייה, וזה מעודד.
2: אחת הבעיות שמדברים עליהן, מעבר לבעיה הזאת של הספרים הממומנים, שזה אצלנו פה מיוחד, אבל בעולם יש את העניין...
3: זה לא מיוחד, זה לא מיוחד, זה לא מיוחד.
2: זה לא מיוחד?
3: זה לא מיוחד.
2: מה זאת אומרת, בארצות הברית יש מולות, יש את הדבר הזה, שנקרא מולות, מול שלוקח סופר ומשלם אפילו מקדמה.
3: לא, לא, לא, זה בסדר, אנחנו מדברים על הגדולים, על הקטנים, יש להם תרגיל אחר.
2: כן.
3: אומרים לו, אתה רוצה שלהדפיס, תתחייב לקנות 2,000 ספרים. זה אותו דבר, זה מימון בצורה אחרת.
2: הבנתי. הוא מתחייב, הוא קונה של עצמו, הבנתי.
3: כן, הוא קונה 2,000 ספרים ב-$10, אז הוא נותן $40,000, זה אותו דבר. לא, לא המצאנו את הגלגל. אנחנו שכללנו אותו, אבל לא המצאנו אותו.
2: אנחנו תמיד משכללים את הגלגלים.
3: כן.
2: אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של ספרים שנכתבים על ידי AI, שזה גם איזה בעיה, ספרים שלפחות בעולם כבר מתעסקים עם הדבר הזה, של איך לעלות על זה, ואם זה בכלל מפריע לנו. זה משהו שאתה גם חושב עליו?
3: כן, אני חושב עליו הרבה. אני חושב שצריך באמת לראות איך אנחנו מונים, או לפחות, גורמים לגילוי נאות, שבספר כתוב, הספר הודפס, נכתב בעזרת או בסיוע או על ידי AI, כי אנחנו צריכים לנטר את זה. בסוכמו של דבר, אנשים יפסיקו לכתוב אם הכל יכתב ב-AI. ויש דרך למנוע את זה, זאת אומרת, אפשר להריץ כל ספר בתוך AI שיגלה אם הוא נכתב על ידי AI, אפשר, אבל AI יכול לסייע בזה. ומה שבארצות הברית פועלים, שיהיה גילוי נאות שעל הספר יכתב,
2: כן.
3: נכתב NDLI או בסיוע AI, זה בעיה, כן, הבעיה שתראה, אנחנו מתמודדים איתה בכל הממדים, לא רק בספרים, זה איום, כרגע זה עלול להיות איום קיומי, אז שה-AI, הגולם יקום על יוצרו, אנחנו נמצאו את המשפט הזה, לא? הגולם קל על יוצרו, זה משפט יהודי.
2: נכון.
3: אז כן, אז גם בספרים כמובן. היום פגשתי מישהו, הוא אומר, נתתי את הספר שלי ל-AI, והוא עשה לי את הפסיקים ואת הנקודות. בסדר, זה מתחיל בפסיקים ובנקודות, ובהגעה, ולאט לאט, ואחר כך זה עובר לעריכה, ובסוף יהיה לכתיבה.
2: אני רוצה לשאול אותך, האם בסופו של דבר זה יראה כמו רשימה שגיבשת, תהיה את הרשימה של צומת ספרים? כמה ספרים יש עכשיו בכל חנות?
3: לא, לא, קודם כל זה לא תהיה רשימה. אנחנו מדברים על 7,000 ספרים. אז זה לא תהיה רשימה של צומת ספרים. אגב, אני מניח שגם אחרים ינהגו כמונו, אם הם לא נוהגים כבר כמונו. אף רשת לא מסוגלת להכניס 7,000 ספרים. אגב, בדקתי, בארצות הברית הייתי לפני 20 שנה בביקור בברנס אנד נובל. שם בכלל השיטה האחרת, לכל קטגוריה יש שעורך. מביאים לו את הספר, הוא מחליט אם להכניס אותו או לא. זה כבר היה לפני 20 שנה, ואף אחד לא מתווכח איתם בכלל.
2: אנשי מקצוע, זה בסדר, אנחנו בעד שיהיו אנשי מקצוע מעולם הספרות.
3: לא, לא אנשי מקצוע, מי שמחליט שם לא, זה יש לכל...
2: אנשי שיווק?
3: קטגוריה מנהל, כן, מנהל קטגוריה, הוא מחליט לבד, אין לו ועדה ואין לו שום דבר, והוא היה מחליט, וגם היום מחליטים. זאת אומרת, בארצות הברית אני ראיתי, וזה ב-AI בדקתי, ששנה שעברה יצאו 642,000 ספרים, זה מספר דמיוני.
2: מטורף.
3: אז תארי לך שהם היו מכניסים את זה לחנויות של ברנס אנד נובל, זה לא היה מקום לאנשים.
2: האמת היא שאני חייבת להגיד לך שזה קצת מוזר בעיניי, שבכלל זה מפתיע, כי באיזשהו מקום ברור הרי או הייתי חושבת לעצמי שזה צריך להיות ככה, שכל חנות בוחרת איזה ספרים למכור. זה לא דבר מוזר, זה לא ייתכן שאתה תמכור את כל הספרים, אז מה מוזר בהחלטה הזאת בעצם? האם הופעל לא עליך מוזר. לחץ? האם הופעל עליך לחץ של מולים שמבלבלים לך את המוח ומתחננים ואני לא יודעת מה? למה הוצאת את המכתב הזה? מה רצית להגיד להם בעצם?
3: לא, רציתי, תראה, הם מוציאים היום, מפיצים מדי חודשיים את הספרים. מגיעים אלינו כמויות עצומות.
2: מפיץ מביא מה שבא לו בעצם? זה מה שאתה אומר?
3: מה שבא לו, אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם זה. החנויות שלנו מלאים קרטונים, וכל אחד מנסה לשלוח כמה שיותר כותרים, וכמה שיותר מכל כותר. אנחנו כבר לא מסוגלים להתמודד עם זה.
2: הבנתי.
3: אנחנו כל הזמן מתעסקים להוריד מהמדף, לשים על המדף, לשלוח חזרות, למלא קרטונים, למלא את המחסנים, ההתעסקות הזאת היא במקום להתעסק במחירת ספרים.
2: כן.
3: אז אנחנו חייבים, המולים גם צריכים להבין, גם לרסן את עצמם. יש להם נטייה, הבעיה שהם לא סומכים אחד על השני, דרך אגב, זה אותו דבר, כמו שלא מוצאים מי שיניק את האופוזיציה, גם שמה.
2: מה זאת אומרת?
3: הם לא מצליחים לרסן את עצמם. כל אחד אומר, אנחנו צריכים להוציא פחות ספרים,
2: כן.
3: אבל הוא פוחד שאם הוא יוריד את הספרים, השני לא יוריד, ואז הם לא מצליחים לרסן את עצמם.
2: אוקיי. אתה חושב שהמהלך הזה יכול לגרום להם לרסן את עצמם? זאת אומרת, אם כאילו לא יהיה להם איפה למכור, אז מה?
3: אני מקווה שגם הם יקיימו דיון ביניהם, באיגוד המולים, המולים עצמם, ויחליטו אולי שהגיעה השעה באמת לעצור, לא להוציא כל כך הרבה ספרים. לא להוציא. זה לא תורם כלום. גם הכסף שמממנים להם את הספרים, בסוף זה בומרנג, זה בסוף שבמקום ששקול לבוא ימכור 90,000 עותקים, הוא מוכר רק 30,000, אז זה הפסד שלהם.
2: כן, הבנתי. טוב, אבי שומר, אז מה נאחל לצומת ספרים ולכל הענף הזה לשנה החדשה?
3: שתמשיך להיות שנה של קריאה, שנה פוריה של סופרים, ושכולם יענו מהספרים. אבל פחות ספרים.
2: בדיוק, תוציאו פחות. אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים, תודה רבה לך.
3: תודה, ביום טוב.
2: להתראות.

0: שמענו את יואב יצחק ושלומי שבת בגרסה שאני מאוד אוהבת של עד סוף הקיץ, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. האם לברוח אל החלומות ואל החלומות בהקיץ זה דבר טוב או אולי מסוכן? איפה עדיף לנו להיות? אולי עדיף לנו לחיות בחלום בהקיץ? שאלות מהסוג הזה עולות כשקוראים את הספר החדש של הדס שלב, ללמוד עצים, זה השם שלו, ללמוד עצים. הספר הזה ראה אור בהוצאת 9 נשמות, הדס שלב כותבת על אישה בת 40, כמעט, שקוראים לה נטה, שחיה חיים די רגילים, אולי בינוניים, היא התפשרה על כל מיני דברים. האם יותר חכם להשלים עם החיים האלה ולחיות עוד חיים בדמיון, או שמוטב לטלטל את הספינה? ובכלל, איך אנחנו בוחרים? למשל, הדס שלב. אני רוצה לדבר על ועם הדס שלב. הדס שלב בחרה להיות סופרת ומשוררת, על אף שהיא רופאה, שזאת בחירה משונה למדי, לא? אבל אולי לא הייתה לה ברירה, אולי נבחרה להיות סופרת ומשוררת. שלום, הדס שלב.
1: היי, מאיה, בוקר טוב.
0: בוקר אור, תודה שבאת. את מבינה למה זה מדהים אותנו? כי אנחנו אומרים על עצמנו, אבל את רופאה, איך זה יכול להיות?
1: נכון, רפואה זה בהחלט פסגת השאיפות של כל אימא פולניה.
0: נכון. אז מה השתבש, הדס?
1: אני חושבת שמה שהשתבש זה שבלי לדעת באופן מודע נכנעתי לתכתיב הזה של אם כולם רוצים ללמוד רפואה, אז זה כנראה המקצוע שאני צריכה ללמוד. ותוך כדי הלימוד,

0: ובמהלכם הבנתי שכדי להיות רופאה בארץ צריך המון תשוקה, בארץ או בכלל.
1: כן.
0: ובלי התשוקה הזאת, באמת היא בכל מקצוע, אי אפשר באמת להתמסר. ומתוך המקום הזה שאלתי את עצמי, מה בכל זאת אני רוצה להיות? אז בוא נגיד שהדיי ג'וב שלי עדיין קשור לרפואה, אבל אני מצליחה למצוא את הזמן לעשות את מה שבאמת...
1: את גמרת את ה... אני צריכה לקרוא לך דוקטור או משהו, את גמרת לימודים, את לא אחרי שנה, שנתיים החלטת שלא. את בן אדם רציני ויסודי, נכון?
0: וגם כשמתחילים צריכות לסיים.
1: יש לנו את כל הדבר הזה בראש, אם מתחילים צריך לסיים וצריך ללמוד רפואה. אני רוצה להגיד בהקשר של נטה, הגיבורה שלך, שבניגוד אלייך, אולי לא בניגוד, כן, בניגוד אלייך, היא מוותרת על הדבר האמיתי, שזה, אני חושבת, בשבילה הספרות והשירה, ככה זה נראה בהתחלה במסלול שלה, כדי להיות סתם מזכירה, כאילו אם, יודעת, יש בה, אולי מפחדת מהחיים או משהו, אני לא יודעת למה היא עושה את זה, אבל זה מה שהיא עושה.
0: אני חושבת שהיא עושה את זה כי קודם כל החיים מפחידים, ולבחור ללכת על מסלול אומני, בייחוד במדינת ישראל, זה משהו שיש בו סיכון.
1: כן.
0: ואני חושבת שבדומה אליי, אני גם הרבה שנים זנחתי את החלום הזה, והשקעתי את עצמי גם בלימודי הרפואה, ואחר כך בעבודה בתחום, כי צריך הרבה אומץ. לא תמיד הוא בנמצא.
1: זה לא רק עניין של אומץ, זה גם עניין של פרנסה, את יודעת. כל הזמן מדברים על הרומנטיקה הזאת. מה זאת אומרת? בסוף בן אדם צריך להתפרנס. אז אם את משוררת, עדיף שתהיה רופאה. בין רופאה למשוררת, כדאי רופאה.
0: כדאי רופאה ביום ומשוררת בלילה.
1: נכון, נכון, נכון. את צודקת. אני רוצה לשאול אותך, למה את חושבת שכל כך קשה לנו לחיות באמת את החיים שלנו? למה זה כל כך קשה לנטע? וזה לא רק לה קשה. לא רק מבחינה מקצועית גם. את התשוקות שלנו, את להיות את מה שאתה באמת, לפעמים זה נראה שזה הדבר הכי קשה.
0: אני חושבת שבזרם של החיים והתכתיבים של החברה, קודם כל, הרבה פעמים אנחנו לא יודעות בכלל מה אנחנו רוצות.
1: כן.
0: לוקח זמן להתחבר לאמת הפנימית שלך, לילדה שהיית ושאלו אותך מה את רוצה להיות שתהי גדולה. כי בדרך קורים דברים, קורים החיים עצמם, את מבינה כמו שאמרת שצריך פרנסה וצריך מקצוע בטוח וצריך, גם אם זה לא נכון, לפעמים את העין שמסתכלת על הבחירות שלך בצורה מקבלת.
1: כן.
0: ולעשות את הצעד הזה לעבר הפנטזיה, העולם שאת באמת רוצה, אחרי שאת מבינה שזה מה שאת רוצה, כשאת כבר שקועה במציאות, זה צעד, שהצעד הראשון הזה הוא קשה.
1: צריך לפרק הכל לפעמים, בעל, ילדים, מקצוע, הורים.
0: נכון, וזה משהו שאחרי שאת עושה אותו, לפעמים מסתכלת אחורה ושופטת את עצמך בחומרה, איך לא עשית את זה קודם.
1: נכון.
0: אבל צריך גם למצוא את המקום החומל, כי כמו שאמרת, הרבה מאיתנו נמצאים במקום הזה, וזה לא פשוט לצאת החוצה.
1: עכשיו, הפתרון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אולי תקריא לזה אחרת, או הדרך של נטע, גיבורת הספר הזה, לגלות עצים,
0: ללמוד
1: עצים, סליחה, הוא החלוימס, כמו שאימא שלי הייתה קוראת לזה. היא חולמת בהקיץ, היא מפנטזת, יש לה פנטזיות, זה כאילו, היא גרה שם, יש בזה באמת משהו מאוד מנחם, פשוט להיות בתוך הפנטזיה.
0: מאוד. אני למדתי לא מזמן של התופעה הזאת של חלימה בהקיץ, שהיא לא חלימה בהקיץ רגילה, שהמחשבות שלך נודדות באופן לא מודע, זה ממש בחירה להיכנס לתוך עולם הדמיון, ואפשר להגיד שזה כמו לכתוב, לביים ולהיות השחקנית הראשית בסרט שאת ממציאה לעצמך.
1: כן.
0: וזה סוג של ניתוק, כלומר, זה איזשהו מנגנון של הנפש, שהחיים כפי שהם הם בלתי נסבלים, והיא מוצאת מפלט בעולם הזה.
1: דיסוציאציה כזאת.
0: לגמרי, כן. לגמרי דיסוציאציה, וכמו שאמרתי, בניגוד לחלימה בהקיץ, זו בחירה, אבל הבחירה הזאת עלולה להיות מסוכמת, כי ברגע שאת מבלה יותר זמן בעולם הזה, הפנימי שלך, זה עלול לבוא גם על חשבון החיים בחוץ, וגם מרחיק אותך בעצם מאי הנחת שזה מה שקורה לנטע, היא בסוג של איזה אי נחת, אבל...
1: בעצם בגלל... היא לא צריכה לפתור את זה, אם היא בדמיונות, כן.
0: בדיוק, זה איזשהו סוג של חרב פיפיות שמוצאת לך מפלט, אבל את לא עושה שום פעולה בחיים האמיתיים כדי להגשים אפילו בצורה חלקית את הפנטזיה הזאת. זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי. כמו ה... וזה בדיוק אחד הקשיים, כי בראש אנחנו בונים את, את הסנריו הכי מרהיב,
1: כן.
0: והבחירה לשינוי, יהיה לה קשה מאוד להשתוות למה שדמיינת לעצמך.
1: נכון. בעצם אפשר להגיד שהיא עושה לעצמה מין דלתות מסתובבות קצת. חוץ מהפנטזיות של נגיד האירוטיות, יש לה מין דלתות מסתובבות בדמיון גם של מה היה קורה אם בנקודת זמן כזאת,
0: נכון.
1: הייתי בוחרת ככה.
0: זה נכון מאוד, אני חושבת שהחזרה הזאת בזמן לכל מיני נקודות שהן הרות גורל מבחינתה, אותה דלת מסתובבת, יש לה גם זיכרון וגם פנטזיה, במובן מסוים שתי האפשרויות האלה, הקשר שלהן למציאות הוא קלוש ביותר. כי גם כשאת נזכרת במשהו, זה הופך להיות משהו פלסטי, את יכולה לעצב את הזיכרון הזה ביותר למה שאת רוצה, וגם לבחור באמת פניות אחרות. ולכן שני הדברים האלה, שתי הדרכי בריחה שלה, משאירות אותה לפחות חלק מהזמן בסטגנציה, במקום הלא טוב שהיא נמצאת בו.
1: נכון, אבל זה מנחם לרגע אולי.
0: כן,
1: נכון?
0: זה מנחם
1: להיות מאוד. שם, להיות בתוך החלום לרגע, בפנטזיה. בוא נדבר על השם הזה של הספר, ללמוד עצים. שם טוב, yeah. שאפשר לקרוא אותו, בכלל, לשהות עליו קצת זמן, לפני אפילו שמתחילים לקרוא, ללמוד עצים. למה קראת לספר ככה?
0: האמת היא שהשם המקורי של הספר היה המוות בא בשלל צורות. הוא נכתב לפני 6 שנים, עוד לפני שהיינו בתקופה של ניסים, וכשאוריאל קון ערך אותו לפני כשנה, הוא אמר, השם טוב, אבל בימינו כותרת עם מוות זה...
1: כן, זה פרדני.
0: זה עלול להרפיע את הקוראים. כן, כן. בואי נחשוב על שם אחר. ואז היה כזה תהליך של פרידה מהשם שמאוד אהבתי. אבל אני חושבת שהשם שנמצא הצליח לספק אותי כמעט באותה מידה, כי הוא גם מדבר על חרדת המוות. הזכרת את הפנטזיות והזכרת את הדלתות מסתובבות, אבל עוד דבר שמאוד מעסיק את נטע, זה... בעצם יש לה איזשהו פטיש, משיכה לזוועות מכל הסוגים,
1: כן.
0: שמבחינתה ככל שהיא מתוודעת לעוד ועוד אסונות, היא בעצם מכינה את עצמה לאסון שעלול להתרגש עליה. ואחד מהאסונות האלה זה בעצם הסכנה שכשהיא עם הילדים שלה בגן שעשועים, ייפול עליהם ענף על הראש
1: ייפול
0: העץ. והיא רוצה ללמוד להיות מצד אחד חזקה כמו עץ, היא רוצה לסמוך על העצים שהם יודעים שיהיה להם שורשים מספיק עמוקים, ושההסתעפויות של הענפים שלהם יעמדו ברוח. ומצד שני, השם הזה מכיל כבר את הכישלון בתוך עצמו, כי גם עצים נשברים, וכשזה קורה, זה קורה בהפתעה. אז בעצם השם מדבר גם על ה... על השאיפה להיות חסינה מפני מוות, וגם בעצם ההבנה שאין דבר כזה. לא משנה כמה תתכונני.
1: כן, אבל אנחנו כהורים, זה באמת דבר שאנחנו עושים המון. אנחנו, זאת אומרת, תלוי, אולי יש הורים שלא עושים את זה, זה רק אלה מאיתנו שיש להם חרדות, שהם דואגים כל הזמן והכל?
0: תראי, אני התקשרתי שנה שעברה לעיריית הרצליה, כן. שבה אני גרה,
1: כן.
0: וביקשתי לדבר, גיליתי שיש איש כזה שהוא אחראי על העצים בעיר.
1: כן.
0: ואני וידאתי איתו שהעצים בבתי הספר עוברים בדיקה, וזה מאוד רגיע אותי.
1: והם עוברים בדיקה?
0: הם עוברים בדיקה כל שנה, הוא נתן לי את מילתו שהעצים אכן חזקים, והסכנה שהם יפלו היא...
1: אני חייבת לומר לך שאת בכלל לא נשמעת לי מטורפת, זה נשמע לי ממש דבר נורמלי לעשות.
0: לגמרי.
1: אם הייתי יודעת שיש אדם כזה שאחראי, אני גם הייתי מתקשרת אליו.
0: נכון שעכשיו תשני יותר טוב בלילה?
1: כן, זה מאוד משמח, כי זה באמת מטריד. בעיקר שרואים פה ושם פתאום באיזה דבר כאילו נדיר, שבאמת עץ נופל על מישהו רנדומלי, ואז הוא מת. אז את לא רוצה שזה יקרה.
0: חס וחלילה, אני לא רוצה חרדה שיש לה סוג של פתרון, זה חרדה מדהימה.
1: בדיוק, נכון.
0: היא יכולה להשקיט אותה.
1: לא, אבל איך זה קרה? מעניין אותי האירוע הזה שבו התקשרת לעירייה ואמרת, סליחה, מי אחראי על העצים? או איך זה קרה? השיחה.
0: כשכתבתי את הספר לפני 6 שנים, אז דיברתי על כל מיני סוגי מיטות משונות. בכל זאת, בתור ילדה, הסדרה הובה הייתה Six Feet Under, שכל פרק שם נפתח באיזה מוות, כל אחד יותר נורא מהשני. וזה אכן מקרה, עם כל הצחוק, מקרה מצער שקרה מתישהו למישהו, לנער בטיול שנתי.
1: כן.
0: וכשישבנו לערוך את הספר לפני שנה, פתאום אמרתי לעצמי, רגע, עדס, שכחת מהחרדה הזאת שלך? את גם פוחדת שזה עץ יפול לך על הילד. וזהו, ב-106, לעיריית הרצליה, באמת שים שירות מעולה, ותוך כמה דקות חזר אליי הבן אדם, והבטיח לי שהכל בסדר.
1: פשוט נפלא. כל הכבוד לעיריית הרצליה.
0: לגמרי.
1: וגם לך, באמת. זה פשוט נהדר. אני רוצה לשאול אותך, את עשית את המהפך הזה, נחזור. אני חוזרת להתחלה, עשית מהפך בחיים שלך, או אולי רק כשמדברים ברדיו, בעיתונות, ואז הוא צריך כותרת, אז קוראים לזה מהפך. אולי זה לא כזה דרמטי אצלך. ויתרת, או הלכת מהעניין הזה של הקריירה כרופאה, כדי להיות סופרת ומשוררת. איך לך העולם הזה שלנו, של הסופרים והמשוררים והתרבות? איך את מוצאת אותנו?
0: קודם כל, אני אגיד שהפנטזיה לא הוגשמה במלואה. כן? זה לא ש... אני יושבת כל היום וכותבת ספרים ושירה ו...
1: טוב, כולם מתפתחים להתפרנס ממשהו אחר, כן.
0: נכון, כן. אז אני עדיין קשורה לעולמות הרפואה, ואני עובדת בחברת תרופות, אבל אין ספק שהרבה יותר כיף אצלכם. אני הייתי שמחה שהשיפט שלי ילך ויתה לכיוון עולם הספרות.
1: את יודעת, הרבה פעמים אומרים שנגיד סופר או משורר שאתה מאוד אוהב, עדיף שלא תפגוש אותם. בגלל זה נראה לי קצת מוזר שאת אומרת שיותר כיף אצלנו. כי את יודעת, אם את מוכזבת נגיד, אם הם לא נראים לך כאלה מדהימים, זה גם בסדר להגיד.
0: אבל את שמחה שפגשת אותי יותר בגלל שאני רופאה ויכולה לתת לך מרשמים, או כי אני סופרת?
1: כי את סופרת וכי את אדם שהתקשר לעיריית הרצליה ודיבר עם הבן אדם שאחראי על העצים. וזה מאוד מרשים אותי.
0: חרדות ורפואה זה הולך יחד. זה ממש מקצוע לאנשים שהם עסוקים במוות ומחלות.
1: נכון, וגם ספרות בעצם.
0: נכון.
1: זה ככה הולך. אז אוקיי, אז דיברנו על ללמוד עצים. מה הדבר הבא? את כבר כותבת את הדבר הבא?
0: האמת שכן. אני כותבת את הדבר הבא. טבעה בשבילי זה סוג של דחף. זה... לא באמת נשלט, ואני נמצאת בעיצומו של כתיבת הספר הבא שלי, אבל נראה לי שאני אשהה קודם עם הספרים שכבר יצאו. הם אומנם נכתבו על פני תקופה של כמה שנים, אבל יצאו ככה אחד אחרי השני. זה קצת לנוח על זירי הדפנה האלה.
1: אני חייבת להגיד שזו תשובה של סופר אמיתי, שהוא אף פעם לא מוכן לדבר על מה שהוא כותב עכשיו.
0: אז אני לומדת,
1: רואה,
0: יש ללמוד עצים ויש ללמוד סופרים.
1: כן. אז ללמוד עצים, הדס שלו, הספר יצא בהוצאת 9 נשמות. הדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, מאיה.
1: להתראות.
0: ביי ביי.

0: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. היום בשעה 19:00 וסקט המעבדה המופתי שמגישה גיל מרקוביץ' שלנו מגיע למוזיאון הטבע. אתם יכולים ללכת ממש לראות אותה שם, סקט לייב. שלום גיל מרקוביץ'.
1: שלום,
0: מה יעשה לה? אני שמחה לדבר איתך גיל, לא רק במסדרון. אני רוצה להבין מה, ספרי לי הכל, על מה מדובר כאן. אני ראיתי שקוראים לזה האבקה הסיפור המלא, זה סדרה. ואני כמובן, כשקראתי את זה לראשונה, קראתי האבקה, ואמרתי לעצמי, במה היא התחילה להתעסק, הגברת הזאת? אבל אוקיי, האבקה, ואנחנו במפגש השלישי היום.
1: איזה פתיח מעולה, את יודעת, כי זה בדיוק הכוח המופלא של מילים. למילים יש כוח מופלא, הן מעצבות את המציאות, הן מעצבות את התודעה, לא ברור מה היה קודם, קודם התודעה שפלטה את המילה, או קודם המילה שסדרה לנו וכמו מהן יצרה אדריכלות לתודעה שלנו, באמת, אז כמו נכון. קודם כל כבר מהאבקה לאבקה זה... כבר בעיניי עושה חלק מהעבודה של מה שאנחנו נעשה הערב.
0: והערב הכותרת שלך זה שזורים לנצח. מה זה אומר?
1: נכון, נכון. האבקה, הסיפור המלא, זה השם של תערוכת האבקה, שעוסקת בתהליך המופלא הזה, בתקשורת המופלאה הזאת, שבין מאביקים לבין פרחים, צמחים בטבע. זו תערוכה שכבר נמצאת מספר חודשים במוזיאון, והמפגש השלישי באמת עוסק בהיבט נוסף של האבקה, שהוא קו-אבולוציה. קו-אבולוציה זה התהליך המופלא הזה שבו א' וב', יהיה זה נגיד רפרף וסחלב, הם ביחד משתנים ומתפצלים במשך מיליוני שנים, באופן שהוא מקביל ובעצם מעצבים אחד את השני, כך שהם נשארים במעין יחסים סופר קרובים, מאוד מאוד צמודים. כן. זאת קו-אבולוציה במובן הביולוגי שלה. אבל כשאת לוקחת את זה למרחבי חברה, מרחבי אדם, לוקחת את המושג המופלא הזה, שהוא באמת גם, באיזשהו אופן גם אפשר לראות אותו בסקלות יותר קצרות ממיליוני שנים, למשל באבולוציה של חיידקים, שאורך החיים שלהם הוא קצר, כשאת לוקחת את המושג הנהדר הזה, את התופעה המופלאה הזאת, לוקחת אותה לחברת האדם, ואת מסתכלת איך אנחנו מסתכלות על הקשרים בינינו, ואיך אנחנו קוראות להם, איזה שמות אנחנו נותנים לקשרים בינינו. אנחנו קוראות לזה תחרות, אנחנו קוראות לזה שיתוף פעולה, אנחנו קוראות לזה שותפות.
0: אהבה!
1: אוהו, אהבה.
0: זאת עוד פעם עם האהבה, אני תמיד מנדנדת עם האהבה, אין מה לעשות.
1: מאיה, אני, מה זה איתך? ובאמת אחת האורחות שלנו הערב, עם מור קדישזון, שנפלא לי שאת...
0: שאני אוהבת.
1: ממש מכתירה מקרוב.
0: נכון, אני אוהבת את מור קדישזון. אז ספרי על מור קדישזון, למי שלא מכיר.
1: כן, אז אני אגיד שמור קדישזון, קודם כל היא חוקרת עצמאית, והיא מתרגמת ועורכת ספרות, והיא יצרה, ועדיין יוצרת לשמחתנו, את סדרת אנימה מונדי בהוצאת בבל.
0: נכון.
1: ותחת השרביט שלה יצאו ספרים נפלאים לאור, תורגמו או נאספו, יש כל מיני סגנונות של הספרות שהיא עורכת, כמו סיפורי התחבים, כמו למשל אוצר הפרא, מחשבות על מרחבי הבר, אוצר המים, מחשבות על נוזל החיים, ולמה היא בעצם נקשרת בצורה כל כך טבעית לשתי ביולוגיות שישבו שם איתה בפאנל, שאלה פרופסור תמר קיסר ופרופסור איילת שביט, כי היא מדברת על הרעיון הזה של באמת, כמו שאת ואני התחלנו להגיד, איך אנחנו קוראות לקשרים שלנו. אם אנחנו מסתכלות על קשרים של השפעה הדדית כמזיקים, כן? כמו שאנחנו לפעמים קוראים לזה בחקלאות.
0: כן.
1: מזיקים, או אם אנחנו קוראות לזה תחרות בין מינים. האם אנחנו בעצם מעצבות ככה משהו גם לגבי איך שאנחנו פועלות בעולם, ואיך שאנחנו רואות את עצמנו? אבל אם נקרא לזה למשל מוטיבציה לעונג, אולי לצמחים, לפרחים, למאביקים, לזבובים, לדבורים, יש בעצם מוטיבציה שהיא נראית לנו רק אנושית, אבל אולי לא רק אנושית, לעונג, לאסתטיקה.
0: מעניין. אבל את אומרת יותר מזה, שהשם שאנחנו קוראים לדבר, זה משפיע על, על, על ההתרחשות של הדבר בעצם.
1: כן,
0: זה, זה אחת, הסיפור. לא. כלומר, שאם נקרא לזה אהבה, אז יש לנו, אז זה אהבה בעולם.
1: בעולם שלנו.
0: בעולם שלנו, כן.
1: אנחנו יכולות להשפיע על הסביקט. אנחנו יכולות להשפיע על עצמנו. יש לנו אך את המציאות שאנחנו יכולות לתפוס בחושים שלנו. היא לעד סובייקטיבית. והשאיפה הזאת שאנחנו נוכל לפעמים קצת להגדיל את המרחב התבוננות שלנו, קצת להגדיל את מרחב התפיסה שלנו, אולי לראות משהו קצת יותר גדול מעצמנו. ואנחנו מדענים הרי נורא מקווים שכשהם מסתכלים על... תספר לנו משהו גם על עץ אלון, אבל גם על מאיה וגיל.
0: כן.
1: ויש משהו באמת מופלא בדיוק במה שאת אומרת, כי אין לנו אלא את הסובייקטיביות שלנו להתבונן בה בעולם, למרות כל המכשירים שבאמת עוברים לנו, והמדע הרי עושה עבודה מופלאה, אבל אחר כך כדי לתרגם את זה למאמר, את השפה הבינארית, או את הכמות, או את המספרים, אנחנו נצטרך להשתמש במילים. והמילים שנבחר, כמו שאת יודעת היטב, הן מתארות, הן רוצות להיות הכי הכי הכי נאמנות במקרה המדעי, לתופעה שנגלית לעינינו, לחושינו.
0: כן.
1: אבל היא לא יכולה להיות ריקה לחלוטין, או קלה, כן? קלה, קל לעומת כבד, מכל המטען שיש למילה הזאת בעולם שלנו. לתחרות יש מטען אדיר לחקיינות, לרמאות, שזה היה הנושא של המפגש השני, יש מטען אדיר בעולם. אבל אולי באבולוציה, החקיינות הזאת, היא לא רק הצורך הישרדות, אולי... דים בנו, כמו שאמר הפילוסוף הרבר מ...
0: אולי מה? סליחה, אנחנו לרגע היית קטועה?
1: אולי הדברים מהדהדים בנו.
0: אוקיי.
1: ואנחנו הופכים גם דומים, לא רק בשביל חקיינות, לא רק בשביל לקחת משהו למישהו אחר. והטרמינולוגיה הזאת, האופן שבו אנחנו יכולות לקרוא את המציאות, להבין אותה ולהבין אותנו, זה כל הזמן רפלקטיבי. וזה מה שמור וגם הילד שביט, שהיא פילוסופית של הביולוגיה, הן מתעסקות במילים כל הזמן. ולכן זה נדבך מאוד חשוב מהמפגש שלנו הערב.
0: מרתק. אני רוצה לשאול אותך, גיל, על עצם זה שאת עושה... את יודעת, אנחנו בדרך כלל מה עושים? את הסקט, אני תוכנית, יושבת באולפן, מקליטות, או אני משדרת לייב, לא משנה. לעשות את זה מול קהל, זה משנה את הסקט?
1: כן, כן.
0: ספרי, איך זה, איזה מין חוויה זה?
1: בתור פרפורמרית, בתור מישהי שמגיעה מאומנות הבמה, את יודעת, אני למדתי אופרה ואני רקדנית, ואין כן. אין מופע שהוא שלם בלי העיניים, בלי הפעימות לב, בלי הנשימה של הקהל.
0: לי יש את נועם ישראל ואת ארז שלום עכשיו מולי, אני מסתכלת עליהם באמת. כן.
1: נכון. בדיוק, כן. בדיוק. הם נותנות לך, הם נותנים לך עיניים בחי, והדבר הזה... הוא מחזיר לנו, כמו שלאה גולדברג כתבה, וגופך לי מבט וחלון וראי. אין לנו אלא להיות יצור חברתי, ולכן, לעשות הסקט באולפן, אז העיניים שלי יושבות רק עם האורחת בדרך כלל, כן. אבל אני חושבת שאת יכולה להזדהות שאנחנו מאוד מיומנות בלהחזיק את העיניים ואת הלב הפועם, ואת האוזן של המאזינה שנמצאת במקום אחר.
0: כן.
1: אולפן, אבל במידה מסוימת, נתח ממנה הולך איתנו בעולם, ואני חושבת שזה דוגמה למה שאמרתי קודם, להגדלה של הסקופ, של היכולת שלנו לראות לא רק את המציאות מהחושים שלנו, וכמובן שהדבר הזה גדל בלא יודעת כמה, כשיושבים איתך עוד 30-40 אנשים בחלל התערוכה.
0: כן.
1: וגם חלל התערוכה יש לו נוכחות, לחלל יש אופי. יש לו נוכחות, את מחזיקה גם את הפרחים והצמחים שאת מדברת עליהם. זה אחד הדברים היפים, ואני מודה לך ששאלת אותי את השאלה הזאת. הדברים היפים בלשבת עם אנשים, וגם באמת לאפשר להם לשאול שאלות במהלך הדיון או בסופו, ובאמת להידבר איתם, כן? לא לצאת ידי חובה, באמת להידבר.
0: כן.
1: יש בזה משהו שאני קוראת לו להיות משטח רגיש למפגש. כמו משטח רגיש למה? אז אנחנו... בני אדם, אנחנו משטח רגיש למפגש, והמפגש יהיה פעם עם 30 אנשים בתערוכה, פעם עם פרח, פעם עם ספר מופלא שאת קוראת, והמחשבות של מי שכתבה אותו, ופעם את ואני משוחחות על גלי האתר. ויש משהו במפגש הזה שהוא לנצח מעצב אותנו, הוא לנצח פלסטליני, והוא, אם אנחנו מרשות לעצמנו, להיות גמישות לשינוי שמתרחש, למרחב של הבן, אז אנחנו מגדילות סובייקט למשהו שהוא קצת יותר גדול, בתקווה אולי גם אובייקט, כאילו, כלומר, של כולנו, מציאות של כולנו, וזה מבחינתי אחד הדברים המענגים בלצאת מחוץ לאולפן.
0: אז בוא נגיד שוב שכל הדבר היפה הזה, וזה ממש מדהים אותי איך לאורך כל השנים, את כולך אש כל הזמן. אש ולהבה, נלהבת, זה פשוט מקסים. אז זה קורה היום בשבע, נכון? בוא ניתן פרטים למי שבאמת רוצה לבוא. שבע במוזיאון הטבע.
1: נכון, שבע במוזיאון הטבע, על שם שטיינהרט, שהוא צמוד לאוניברסיטת תל אביב, הוא נמצא בצד המזרחי שלה, זה מוזיאון מקסים, ובכלל מומלץ להכיר אותו למי שעוד לא ביקרה בו או ביקר. זה קורה משבע עד תשע, בשבע עד שבע וחצי, אנחנו נצא לסיור קצרצר בתערוכה, 30 דקות, 25 דקות עם גל סייג, שהוא המדריך שלנו, ואחר כך אנחנו נשב לשיחה של 47 דקות, פחות או יותר.
0: 47 דקות דווקא, אוקיי, יפה מאוד, מאוד מדעי.
1: עם פרופסור תמר קיסר, ביולוגית מאוניברסיטת חיפה, עם פרופסור איילת שביט, פילוסופית של הביולוגיה, מאוניברסיטת תל חי, קריית שמונה שבגליל, ועם, כמובן, כמו שאמרנו, מור קדישזון, עורכת ומתרגמת.
0: כן, עורכת אני מאמונדי, בהוצאת בבל. פשוט אנחנו אוהבים את הספרים שהיא מוציאה, זה הכל. ואותה גם. היא רואה את הנס, זה הקטע, זה מה שאני אוהבת בה, שהיא רואה את הנס כל הזמן, וזה יפה. ונדמה לי שגם את.
1: אני, תודה לך שאת אומרת את זה, זה נדיב ונעים לשמוע, ואני רוצה להזמין אנשים לחוות את הנס.
0: גיל מרקוביץ', מגישת העסקת המעבדה אצלנו בכאן עסקטים, אלך היום בערב, אבל אם לא, בכל מקרה, אזינו למעבדה.
1: כן, זה ישודר.
0: וזה גם ישודר כל היופי הזה. תודה רבה, גיל.
1: תודה, מאיה, להתראות.
0: להתראות, ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לך, עורכת המשנה נועם ישראל, ותודה לך, ארז שלום, על הביצוע הטכני, כבוד גדול שהיית איתי היום. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: תודה שבחרתם להאזין למעבדה וללמוד ביחד איתנו. אנחנו בפרק מיוחד של המעבדה שמציג את ההסקט ציונות באי נחת. הסקט שמשודר אצלנו בכאן תרבות וזמין להאזנה ביישומוני השמע שאנחנו או אני ממש מזמינות ומזמינים אתכם להקשיב לו. פרופסור גלעד שרביט, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור, מרילנד, עורך ומגיש את ההסקט, והוא איתי כאן באולפן. שלום גלעד.
4: שלום, תודה רבה שהזמנת אותי.
3: ממש משמח שאתה כאן, ושיש הזדמנות בכלל לראות אותך פנים אל פנים, כי אתה בדרך כלל בעצם בארצות הברית.
4: זה נכון, אנחנו בחופשת מולדת, וזה ממש כיף להיות פה.
3: איזה כיף, יופי. אני שמחה מאוד שיש לנו הזדמנות לדבר על ההסקט הזה, שמשודר אצלנו, ושאתה כבר עורך ומגיש אותו הרבה זמן, נכון?
4: כן, זה בערך שנה וחצי שזה, ההסקט הזה רץ, ובחצי שנה האחרונה הצטרפנו לכאן הסקטים, וזה ממש כיף. זה העבודה עם ה... צוות הופכת את זה למשהו הרבה יותר רציני בעיניי, והרבה יותר עמוק, ואת יודעת, לשמוע גם חוות דעת של מומחים זה תמיד נחמד.
3: איזה כיף, יופי. אז ציונות באי נחת, יש פה שלוש מילים, שכל אחת מהן נראה לי מצריכה פרק משל עצמה. גם ציונות, גם אי וגם נחת, נראה לי שמצריכות שיחה. תספר לי רגע, למה בכלל יזמת אותו? מה גרם לך להתחיל... לערוך אותו, להגיש אותו, לחשוב על הנושא.
4: אני חושב שזה אחד מהדברים שקרו אצלי אחרי השביעי באוקטובר, הרבה דברים קרו בארץ, אחרי השביעי באוקטובר וקרו דברים גם בחול. אני גר בחול וראיתי דברים שקורים בארץ, ובמידה מסוימת זה הדרך שלי לתרום לשיחה שיש בארץ, להשתתף בה, ואני חושב שאולי הדרך הכי טובה לחשוב למה פודקאסט על ראשית הציונות, ולאו דווקא נגיד על הרגע שאנחנו חיים בו עכשיו,
3: כן.
4: זה בגלל שאני חושב שיש לנו בעיה כחברה עם העבר שלנו. אני חושב והבעיה שלנו עם העבר שלנו מבטאת גם אולי חלק מהבעיות שיש לנו היום. כלומר, היא מנבט או גורמת לחלק מהבעיות שיש לנו היום. ואת יודעת, אפשר לתת דוגמה למה שאני אומר. אז אני מאתגר אותך, ואני אומר את זה מתוך הזדהות, לא מתוך התנסות, אני ממש מתכוון לזה, זה מתוך הזדהות עמוקה.
3: כלומר, מצאת את עצמך במצב הזה, ועכשיו אתה הולך להכניס אותי לנעליך.
4: בדיוק. ואני זוכר שהתחלתי ללמוד ציונות ומחשבה יהודית, שזה התחום שמנו אני מגיע, הבנתי כמה אני לא יודע. בואי נחשוב למשל על 10 משפטים, את יודעת מה, המאזינים והמאזינות שלנו, שחשבו על 10 משפטים שאפשר להגיד על האדם הכי חשוב בהיסטוריה של הציונות, הרצל. ורק 10 משפטים. ואני אתן לך את הראשון. יש לו זקן.
3: וואו, משפט ממש פשוט.
4: ממש.
3: אתה לא מבקש ממני לדעת פרטים ביוגרפיים חשובים.
4: בכלל לא, אבל האם אנחנו מסוגלים?
3: אז רגע, בוא נראה. אז יש לו זקן זה אחד?
4: אחד.
3: טוב. אז אני מתחכמת ואומרת שהוא עמד במרפסת.
4: שתיים. לגמרי בסדר.
3: ואתה סופר לי את זה.
4: אני סופר לה.
3: אוקיי, השם המלא שלו זה בנימין זאב הרצל.
4: 3.
3: והוא וינאי.
4: 4.
3: והוא חשב על אוגנדה בתור מקום שאפשר יהיה להקים בו בית לאומי.
4: 5.
3: אוקיי. ועכשיו אני מתחילה להסתבך. מה עוד אני... כאילו זה לא נחשב שהוא לבש חליפה.
4: 6.
3: ודיבר על הקונגרס הציוני.
4: 7. ותחשבי, מה זה ששבע משפטים שנראים, זה הרצל, זה כמו וושינגטון שלנו, כמו נפוליאון.
3: זה באמת מטורף.
4: ואנחנו, ועכשיו העניין הוא, ואני חושב שזה העניין, העניין הוא שזה לא את או אני שלא ידענו. ואת יודעת מה, במידה מסוימת זה אפילו לא משרד החינוך שלא ממש עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אני חושב שאנחנו כחברה או כתרבות, לא מכירים את העבר שלנו, אנחנו לא יודעים אותו. ואת יודעת איך אפשר לראות את זה לא רק בכמה שאני או את יודעים על הרצל או על בן גוריון? תחשבי למשל, מתי ראית סרט על הרצל? סרט עלילתי, שהרצל נמצא בו.
3: עלילתי?
5: אני לא חושבת שראיתי סרט כזה.
4: או בן גוריון. מתי ראית סרט עם בן גוריון, או על בן גוריון? עלילתי, תיאטרון,
5: מעניין,
4: סדרה.
5: עם בן גוריון אני מרגישה קצת יותר קרבה, אולי בגלל סדרת מעבדה שהוקלטה על בן גוריון, שהיו בה שבעה חוקרים שונים, שכל אחד חוקר אותו מאיזה כיוון אחר, ואחת מהן סיפרה על מכתבים שהוא היה עונה ממש לכל הכותבות והכותבים שהיו שולחים לו מכתבים. אז יכול להיות ששם יש לי איזה דמיון קצת יותר רחב, אולי טיפונת יותר פרטי מידע. אבל אתה צודק, לא חושבת שראיתי סרט על בן גוריון.
4: ועכשיו אני אגיד לך משהו שמאוד הפתיע אותי. כשאני חשבתי לעצמי לקראת השיחה הזו, מתי אני ראיתי, ואז נזכרתי שבעצם ראיתי סרט על משפט דרייפוס, אבל זה היה בעצם סרט צרפתי על משפט דרייפוס. וכשראיתי, חשבתי נגיד, הייתה שיחה ממש לאחרונה על המעפילים, ואז אמרתי, כן, יש סרט על המעפילים, אבל הסרט הזה זה בעצם אקסודוס, וזה סרט אמריקאי. וזה לא מוזר שכשאנחנו צריכים ללמוד על ההיסטוריה שלנו, אז הסרטים שאנחנו
5: החוצה.
4: הולכים לשמוע מה האמריקאים אומרים עלינו, או מה הצרפתים אומרים עלינו, אז יש. אבי נשר עשה סרט לאחרונה על מלחמת עצמאות, אבל אנחנו לא טובים בזה. אנחנו באמת לא טובים בזה, ובמידה מסוימת, אני חושב שזה חלק ממי שאנחנו, שאנחנו לא כל כך טובים בלהכיר את העבר שלנו, והפודקאסט הזה מנסה להתערב בנקודה הזאת.
5: אני בשוק ממה שאתה אומר, כי אני הרבה פעמים נמצאת באיזו חוויה שאנחנו מחטטים כל הזמן בעבר שלנו, כי אנחנו רוצים כמו מהן להסביר לעצמנו או להצדיק לעצמנו את הפעולות של ההווה. אתה יודע, הדוגמה הכי קלאסית זה החיטוט בטראומה הכי גדולה של היהודים. אני כמובן מדברת על השואה, אבל בעצם בתקופת השואה, כל שלל הפוגרומים שהיו בעוד מיליון מקומות, לא רק על אדמת אירופה, גם במקומות שהם אדמות של יבשות אחרות, הרי היו מן הסתם הרבה הרבה הרבה מקרים כאלה של אנטישמיות, ואני שומעת אותך אומר את הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, רגע, יש מצב שבעצם שני הדברים נכונים, אנחנו מחטטים המון בתוך טראומה מאוד מסוימת, אבל כמו מעין זונחים את שלל האירועים וה... כמו מעין פילוסופיות ודברים שקרו בעם שלנו, זה מעניין.
4: כן, אני ממש מסכים. אני חושב שאנחנו מאוד טובים בשואה. אני חושב שאינג'י אומר לך, תגידי לי 10 עובדות על השואה, זה ממש בקלות.
5: וואו, ממש בקלות.
4: אבל 10 עובדות על פינסקר. פינסקר זה בעיניי הדמות אולי השנייה או השלישית בחשיבותה בהיסטוריה של הציונות. אבל אני חושב שאנחנו לא יודעים עליו הרבה.
5: No.
4: ואת יודעת, בגלל שגרתי בארצות הברית, ואני גר בארצות הברית, וראיתי איך ילדים כן מדקלמים את הנאום של לינקולן, ואת הנאומים של וושינגטון, וקשורים למסורת בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה מאיתנו. זאת אומרת, היה רגע מאוד מצחיק, שאני הקלטתי שיחה על הרצל באנגלית, ואז בן של חבר שלי שגר בארצות הברית, אמר לי שהבן שלו אמר שזה מאוד מזכיר לו את ג'פרסון. איזה... ידע וואו. עמוק צריך כדי שיהיה מישהו שישמע את הרצל ויגיד שמה שהוא אומר דומה למה שג'פרסון אומר. זה ילד בן 8 או 10.
5: וואו.
4: ואני חושב שזה רגע שאני הבנתי שיש איזשהו פער, ועכשיו הפער הזה מתקשר גם לאי נחת. אני חושב שהיכולת שלנו לדבר על הרגע הזה, הרבה פעמים נתקלת בקצת מחסום או, או, או, או צרה מדי, כי אין לנו מסורת ממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים רציניים. למשל, כשאנחנו מדברים על הציונות הדתית.
5: כן.
4: הציונות הדתית זה משהו שאנחנו מבינים אותו היום, נגיד במקרים הקיצוניים שלו, כמשהו שהולך למדינת הלכה. אבל העובדה שיש ציונות דתית בתחילת הדרך, שדווקא חושבת שהציונות היא טובה בגלל שהיא מנותקת מרעיון של מדינת הלכה. למעשה, הציונות הדתית התחילה עם רעיון שאומר שהציונות אפשרית רק בגלל שהיא לא קשורה לדת. אז אין לנו את היכולת לבוא ולפתוח אופקים לרגע הפוליטי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בגלל שאנחנו עסוקים רק בעכשיו. אין לנו מסורת שממנה אנחנו יכולים לשאוב כל מיני רעיונות פוליטיים עמוקים לגבי מה אפשר גם בעתיד. ואני חושב שחברה פוליטית בריאה היא לא רק עסוקה במה שקורה עכשיו, או באסונות שקרו לנו בעבר, אלא גם ברעיונות, כי רעיונות שהיו בעבר יכולים אולי לשרת אותנו בהווה.
5: הם יכולים להתגלגל אל נסיבות ההווה ולעבור טרנספורמציות, אבל אם אנחנו לא נדע למשוך את הקו, נדמה לי שזה מה שאתה אומר, בין הצורה שהייתה לרעיון בעבר לבין איך שהוא מתגלגל אל ההווה, ואולי גם אנחנו נוכל לקחת אותו איתנו אל העתיד באופן שהוא מותאם לנסיבות, אז אם אנחנו לא נדע למתוח את הקו הזה, אנחנו כמו מפסידים חלקים מהרעיונות או את הבחירה שלנו במה אנחנו רוצים לייבא איתנו מהעבר, מה אנחנו רוצות שיישאר שם לאחור, אני מבינה נכון את הטענה שלך?
4: זו בדיוק הטענה. הטענה היא שיש לנו דמיון פוליטי צר מדי. הוא צר מדי כי הוא שקוע בהווה ורק בהווה. אבל אם אנחנו נלך לעבר, אנחנו יכולים לשמוע שם מגוון של רעיונות. תשמעי, כששומעים ויכוחים של אחד העם עם הרצל על מה זה ציונות, אז אנחנו בעצם שומעים ויכוחים שקורים היום, אבל אנחנו עם הידע הזה יכולים לחשוב אולי אחרת על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום. וזה לא רק זה, את יודעת...
5: במובן מסוים, זה תוקע אותנו באותם ויכוחים? יכול להיות? יכול להיות שאם היינו מכירים את הוויכוחים האלה היטב, אז לא היינו משחזרים אותם, אלא היינו מגלגלים אותם בהתאמה להווה?
4: ואולי מתקדמים איתם, או מתקדמים מהם הלאה, כן, ממש. אני חושב שהסטגנציה באופן שבו אנחנו מתווכחים, היא מדהימה. אותם ויכוחים כל הזמן, בדיוק בגלל שהם לא רואים שכבר הם נעשו, ושאפשר היה לחשוב אחרת על הרבה דברים שקורים היום, מנקודות מבט שונות שכבר, וזה שוב כבר נעשה. ושוב, זה לא טענה לפוליטיקאים. אני כמישהו שעוסק בפילוסופיה, הטענה שלי לא לפוליטיקאים שאומרים א' או ב', הטענה שלי אלינו כחברה, שאנחנו לא מצליחים לבוא ולפתוח את האופקים של מה שאנחנו חושבים שכאפשרי. אני אתן לך דוגמה, כשבנימין נתניהו... פנה למנסור עבאס. אז היה שם רגע שהוא פתח אופק. הוא אמר, אפשרי לעשות ממשלה עם ערבים. אבל אנחנו כפילוסופים או אינטלקטואלים או היסטוריונים יכולים לעשות את זה גם כי ז'בוטינסקי למשל עשה את אותו דבר. הוא חשב למשל שיכול להיות נשיא ערבי וראש ממשלה יהודי או ראש ממשלה ערבי ונשיא יהודי. כלומר, הדברים האלה היו בעבר. ואנחנו, היכולת שלנו לחשוב אחרת על ההווה קשורה גם ביכולת שלנו ללמוד טוב ויותר את מה שקרה בעבר.
5: אתה חושב שיש לזה קשר גם למגמה מאוד מאוד דיכוטומית שתוקפת את העולם כולו וגם את ישראל, או שלדעתך זה ליווה אותנו כבר משנות ה-60, 70, 80, העניין הזה שאנחנו לא מספיק מכירים את העבר או לא מספיק עוסקות ועוסקים בעבר שלנו?
4: אני חושב שזה שינה נהדרת. אני שואל הרבה את עצמי למה זה ככה, אני חושב שזה חלק מאיזשהו אידיאל של הציונות, שאולי אחד המאפיינים הכי ברורים שלה זה איזשהו ניתוק מעבר. אנחנו מתנתקים מכל מה שקרה בגלות, אנחנו לא אוכלים.
5: פותחים דף חדש, טאבולה רסה.
4: בדיוק. והכל פה חדש, והכל פה, אנחנו לא לומדים תלמוד תורה, ואנחנו לא אוכלים גפילטה פיש, אנחנו חדשים, אנחנו מייצרים עולם חדש, ובמובן מסוים, המודל הזה הוא מה שאנחנו חיים בו גם היום.
5: זה מרתק. אני חושבת שאחת הבעיות האישיות שאני חווה בחיים כאן בישראל, זה שאני כל פעם אומרת לעצמי, לא צריך לחרב, לא צריך שהכל יתחיל מאפס. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים קורה שמשהו לא עובד, או צריך איזושהי אדפטציה, או איזשהו תיקון. לא צריך לחרב אותו מאפס. אתה יודע, הקיבוצים לא אהבו את הבתי ילדים, או היו מדירים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, טאק, המפרטה, כאילו נמחק. רגע, רגע, לא צריך... להרוס את כל הרעיון ולחרב אותו, אלא אפשר גם לעשות לו אדפטציות. ואני חושבת שבמובנים מסוימים אנחנו עושים את זה המון פעמים, וגם מאוד בקלות. אנחנו מחרבים את הרעיון, עושים את תנועת המטוטלת, עוברים לקצה השני, ואנחנו כאילו כל הזמן פותחים דף חדש, במקום באמת לזכור את הפרקים הקודמים. מה קרה לדם עיניים באת?
4: כן, זה אני ממש מסכים. ואני חושב שאני לא קורא לשמרנות, במובן הזה שמה שהיה בעבר הוא טוב, הוא אידיאלי, עידן זהב, זה לא זה. זה כן היכולת אבל לראות את הרגע שאתה מתקיים בו, לא במנותק מכל מה שקרה לפני כן, ולאפשר לדבר הזה שקרה לפני כן, ללמד אותנו משהו על מה שיכול לקרות גם בעבר.
5: כן. אני רגע רוצה להבין מה זה פילוסופיה יהודית, רגע מסקרן אותי להבין, ממש תן לי איזה, תצליל אותי לבריכה שבה אתה נמצא רוב הזמן, מה זה פילוסופיה יהודית, ואז איך אתה רואה את הקשר להסקט, כלומר מה אתה מביא מתחום המומחיות שלך לתוך ההסקט, ותכף אנחנו גם נדבר עליו ממש.
4: אז טוב, זה כמו כל פילוסוף, אז השאלה מהי פילוסופיה יהודית ישר נתקלת בשאלה מצידי, אבל אני חושב שהדרך הנכונה לתאר פילוסופיה יהודית, בעיניי לפחות, זה פילוסופיה שלוקחת ברצינות את הרעיונות ואת האידיאלים ואת ההיסטוריה ואת את התנ"ך ואת התלמוד ואת כל הידע היהודי, ומנסה באמצעותם או לעשות עליהם רפלקציה או לחשוב דרכם ובאמצעותם במונחים פילוסופיים על העולם שאנחנו נמצאים בו היום. עכשיו, זה פילוסופיה
5: לא
4: מודרנית.
5: לא בהכרח על סוגיות חברתיות יהודיות, אלא על כל סוגיה. לחשוב באמצעות ההגות, הטקסט, על סוגיות עכשוויות שהן לא בהכרח יהודיות.
4: אז התשובה שלי היא כן, אבל אני רוצה רק להגיד שאני עושה, מה שתיארתי עכשיו זה מה שאני חושב שצריך או צריכה להיות פילוסופיה יהודית מודרנית. Mm-hmm. אז נגיד שפילוסופיה יהודית במאה ה-13, נגיד משהו כמו הרמב״ם, אז הוא מנסה, הוא ניסה לשלב, נגיד, בין הפילוסופיה היוונית או רעיונות עקרונים בפילוסופיה היוונית ובין מה שהוא למד מהתנך ומהתלמוד. Mm-hmm. אז זה מה שקרה בעבר, אני חושב שהיום, פילוסופיה יהודית מעניינת היא כזו שבאה ולוקחת ושואבת משתי מסורות. יש לה עושר שהוא לא רק העושר הפילוסופי הרגיל מפילוסופיה מערבית כמו אריסטו ואפלטון וקאנט, אלא גם יש לה את הרמב״ם וגם יש לה את סעדיה גאון וגם יש לה את התלמוד, ומתוכם היא מצליחה לגבש איזה משהו שבעיניי הוא מאוד מסקרן ומעניין. למשל, יש עבודות מאוד מעניינות על אקלים. הרעיון הזה של אנחנו צריכים לשמור על העולם, הוא בעצם כתוב בתנך. בראשית מתחיל בזה שאנחנו שומרים על, על, על, על גנו של אלוהים. אז הרעיון הזה, הבסיסי ביותר, שאנחנו צריכים לשמור על העולם, לשמור על החיות, לשמור על העצים ועל הפירות ועל האדמה, זה מה שהתנך מתחיל איתו. וואו. אז הנה לך דרך שאפשר לבוא ולקחת מתוך רעיונות שנמצאים כבר בתנך, ולעשות להם איזושהי רפלקציה ואנליזה שמאפשרת להם להפוך להיות רעיונות פילוסופיים שאפשר להשתמש בהם גם בהווה.
5: בסוגיות עבודות, חשביות.
4: נכון, ויש גם עבודות על ג'נדר.
5: של, על של, מגדר, וואו.
4: כן, ויש עבודות על אתיקה ופוליטיקה, ואני בתחום, אני עסקתי יותר, לפחות בשנים האחרונות, בשאלות של משיחיות. מה זה משיחיות יהודית? ולשאלה שלך, איך זה קשור לפודקאסט,
5: כן. אז...
4: מה שהעבודה שלי עסקה בו זה על האופן שבו בדיוק זה איך שאנשים מבינים משיחיות בתחילת המאה ה-20, ואני מדבר על פילוסופים או הוגים כמו פרנץ רוזנצווייג ווולטר בנימין, ואפילו הסופר קפקה.
5: שהם התייחסו למשיחיות?
4: כן, התייחסו למשיחיות. כן. ומה שהם עשו, הם בדיוק חשבו על איך העבר מפרה את ההווה ברעיונות חדשים. שמשיחיות ביניהם הרבה פעמים, איך אתה שובר את המקום שבו אתה נמצא, את הסטגנציה שבו אתה נמצא, זה באמצעות להפרות את ההווה מרעיונות של בעבר, וזה... בערך מה שאני מנסה לעשות גם בעצמי.
5: וואו, be the change you want to see in the world.
4: בדיוק.
5: קראת את הדברים האלה, הם עוררו בך השראה, והבנת שאתה גם רוצה לעשות אותם בעצמך, להפרות את עצמך באמצעות רעיונות עבר, ולהזמין מאזינות ומאזינים להפרות את עצמם באמצעות רעיונות עבר.
4: אפשר להגיד, זה לקח לי זמן לנסח את זה בצורה הזו, בהתחלה זה היה יותר אינטואיטיבי, אבל אני חושב שעם הזמן ראיתי שבעצם זה מבטא איזשהו רעיון שלמדתי אותו די הרבה זמן,
5: כן.
4: ואני עכשיו יכול להציע אותו לקהל הישראלי.
5: אז בהסקט אתה

0: מעפילים, או מה קרה עם זמן האימפריה העותמנית. זה גם שירה, אנחנו מדברים על רחל ועל ביאליק, וזה גם שיחה על ספורט וציונות ואדריכלות.
1: בשירה, אגב, תמונים מלא רעיונות.
0: נכון.
1: מלא. יש לנו גם סדרות במעבדה שעוסקות בזה. זה לא להאמין כמה רעיונות וכיווני מחשבה ואידיאולוגיות תמונות בתוך שירה.
0: אני ממש מסכים. ובאמת הרעיון הוא לבוא ולייצר מגוון של, באמת ארכיב כמעט, של רעיונות ומחשבות ותיאוריות ומעשים שקרו, ואני חושב שחלק מהשיחות המעניינות הוא לאו דווקא מאלה שחקו את זה, אלא גם אלה שמבטאים את זה בחיים. אז למשל, שיחה מעניינת עם רות קלדרון הייתה על תרבות עברית, היא המנהלת של, והמקימה של אלמה בית לתרבות, והייתה שיחה הייתה על אחד עם שהוא זה שמייצג את הציונות התרבותית, ובאיזה אופן מה שהיא עושה בחיים היום מבטא בעצם את הערכים של אחד עם. אני חושב שזה חיבור מאוד מעניין לשמוע ממנה לא רק על אחד עם, אלא גם איך אפשר לבטא את הרעיונות שלו, את האידיאלים שלו בצורה מעשית היום.
1: אז אתה ממש פוגש אנשים שמממשים את החזון שלך, אנשים שמדברים באיזשהו אופן עם העבר, הם לא בהכרח רוצים לשחזר אותו, אבל הם כן מתכתבים איתו, פועלים מתוכו, אולי העבר מהווה השראה בעבורם.
0: כן, בחלקם הגדול זה ככה. ויש גם חוקרים שעוסקים בדברים האלה בצורה שהיא יותר, נקרא לזה, עיונית, ואז זה באמת עושר וידע שממש תענוג לשמוע, ואני יכול לספר שכמעט תמיד אני גם לומד משהו חדש, יש לי ידע משאני מגיע מהבית, מה שנקרא, אבל תמיד זה משהו שהוא חדש ומסקרן, ואת יודעת מה, לפעמים זה לא רק הידע, זה גם הנקודת מבט המאוד מיוחדת שיש לאנשים על העבר, שהופכת את הסיפור הזה לסיפור מרתק. זה לא רק העובדות, זה גם איך לספרים אותם.
1: כן, כן. אני לגמרי יכולה להזדהות מן הסתם, כי כשיושבים כאן חוקרות וחוקרים האקדמיה בכל מיני תחומים, הם לפעמים יכולים לדבר איתי על משהו שהיה נדמה לי שהרהרתי בו הרבה מאוד פעמים, אבל הם פתאום מביאים איתם איזו נקודת מבט אחרת, ואז אני מסתכלת על אותו דבר, ופתאום הוא נראה שונה, הוא בצורה אחרת, בצבע אחר, ואז אני אומרת, וואי, איזה כיף שנקודת המבט יכולה להמשיך להתרחב ולהתרחב ולהתרחב, ואז אתה יכול להתחיל לשייט בנקודות מבט ולראות את הדבר הזה במקרה שלך את הציונות בצורה ממש ממש מורכבת, וזה חשוב, אני חושבת, להחזיק מורכבות, במיוחד בעידן שאנחנו חיות וחיים בו היום.
0: אני ממש מסכים, כן.
1: כן. אז אני רוצה שמשום שאמרת שאתה לומד דברים חדשים, שתשתף אותנו בגילויים כאלה או אחרים שהיו לך בשיחות שהקלטת עד עכשיו, כי אני חושבת שזה מגניב שאתה גם מצד אחד נמצא ב... בריחה שהיא בסך הכל דומה גם לתחומי העיסוק שלך, נכון שהם לא באים לדבר על הרמב״ם, אבל הם כן מגיעים לדבר על עולמות שהם גם יהודיים, אז אני חושבת שזה מגניב שבכל זאת אתה לומד מלא. אז אני רוצה שתשתף אותנו בכמה גילויים, אז תבחר איזה פרק ותספר לי מה למדת.
0: מעולה. אז אני חושב שאני רוצה להתחיל דווקא בפרק שלא למדתי בו, אבל אני חושב שזה פרק מעונה ראשונה שהוקלט עם פרופסור אורית רוזין מאוניברסיטת תל אביב. ומה שהיה מרתק בו, זה דווקא לא הרגע שבו היא סיפרה על עובדה שלא ידעתי, אלא איך שהעובדה הזאת מתפקדת. ואני מדבר על הרגע שבו הפכנו להיות לעם. הציונות, מה שמעניין בה, שזה הרבה סיפורים קטנים. יש אנשים שמגיעים מאוקראינה, ויש אנשים שמגיעים ממרוקו, ויש אנשים שגרים פה, ולא תמיד אנחנו מזהים מתי זה הופך לדבר אחד.
1: כן, בדיוק. רציתי לשאול אותך, איך אפשר להניח את האצבע על הנקודה שהפכנו בה לעם? וואו.
0: ומה שזה קרה, אני לפחות ערכתי את הפרק הזה בדיוק כשהתחילה מלחמת איראן הראשונה, ואני לא יודעת אם לעלות פרק. הייתי מאוד כזה, זה רגיש לי מאוד רגע קשה לכולם, האם זה צריך לדבר על הציונות, למה זה צריך לדבר על ראשית הציונות, ואז היא אמרה משהו מקסים בנה, היא אמרה, יש רגע כזה, אני מכירה רגע כזה שאפשר לדבר, והרגע הזה היה שכולם התגייסו ב-1951, ותרמו למאבק המלחמתי בכסף, כלומר, יש, והיא אומרת, זה לא רק אוכלוסייה אחת שתרמה, זה היה, זה הייתה אוכלוסייה שנמצאת בפריפריה, ובערים, ואשכנזים, וספרדים, כולם תרמו, והנה לך הרגע שאני כהיסטוריונית מזהה, אפשר לדבר על העם. וזה היה רגע נורא מרגש עבורי, כי זה ובמקום שהפרק יעלה חודשיים אחר כך, העליתי אותו ממש למחרת, כי אמרתי, זה רגע של תקווה. אז לי לפחות, דווקא הפרק שאני אולי הכי זוכר מכל הפרקים, לא היה דווקא רגע של ידע, אלא רגע של אולי של הכרה, איך אנחנו הפכנו להיות לעם.
1: מאוד מעניין את נקודת המבט הזאת, אני תוהה למה היא בחרה דווקא ברגע הזה של תרומה כלכלית, של תרומה כספית, בתור אינפורמציה לזה שהפכנו לעם. כאילו זה נורא מסקרן אותי.
0: כן, אני חשב להגיד שאני לא

0: לא חקרתי אותה יותר מדי על זה, אבל אני פשוט השתעיתי מזה, שאפשר להגיד שיש פעם אחת שכולם פועלים כקבוצה אחת. כלומר, זה הפסיק להיות אני, או אתה, או את, זה הפסיק להיות אנשים במחנות עולים, ובמעברות, ובעיר, זה פתאום כולם הופכים ביחד למשהו אחד. בעיניי זה היה רגע מקסים, ובגלל זה רגע שאני נשארתי לא מעט, כי זה רגע שהבנתי שאולי יש טעם בדבר הזה שאנחנו עושים. זה רגע אחד ששווה להזכיר.
1: מעניין, אז כשאני לוקחת את זה לעכשיו, אני שואלת את עצמי, מהו הדבר שכולנו עושות ועושים עכשיו, שאולי עדיין, למרות כל חילוקי הדעות, למרות כל הבלגנים שקורים כאן לפחות בארבע השנים האחרונות, אם לא יותר, ואי ההסכמות וכן הלאה, מה בכל זאת הופך אותנו כאן לעם? כי אני חושבת שמשום שהמערכת הכלכלית היום היא כבר הרבה הרבה הרבה יותר יציבה ממה שהייתה אז, והיא כבר ממוסדת וכן הלאה, אז דווקא היום לא הייתי מניחה את האצבע על זה, ואני תוהה מה הופך אותנו היום לעם, זה מעניין.
0: אני, שאלה שאני צריך לשאול אותך בחזרה.
1: סבבה, אני מוכנה להרהר בזה. חשבתי אולי שפה, אבל זה לא נכון, כי אני חושבת שפלסטינים שהם אזרחי ישראל, הם בעצם דווקא דוברים שפה אחרת, אבל היום דיברתי עם פלסטיני אזרח ישראל שנמצא כאן בחיפה בסביבה, והוא זרק לי, אחרי שיחה מאוד ממושכת, באמת על המצב המלחמתי והאולי מלחמתי וכן הלאה, אז הוא זרק לי באיזשהו שלב בסוף, אחרי שאמרנו דברים קשים על המקום, הוא אמר לי, יהיה בסדר. ואז חשבתי לעצמי, אוי, זה ישראלי. הנה, זה חוצה יהודים ולא יהודים, דוברי עברית ודוברי ערבית. זה ישראלי. ואז אמרתי לו, לא, לא יהיה בסדר. ואז אמרתי לו, יש לנו מלא עבודה לעשות. אז הוא אמר, נכון, נכון, אני מסכים. אבל אני גם רוצה לחשוב שיהיה בסדר.
0: האמת היא שאני מסכים עם זה. אני חושב שיהיה בסדר.
1: הגישה הזאת.
0: כן, האמונה שזה יהיה בסדר, אני חושב שזה משהו שמאוד ישראלי, ואני בתור מישהו שגר בחול, אז אני יכול להגיד שלא תמיד זה שורים את זה במקומות אחרים, כן.
1: כלומר שמבחוץ קשה לשים לב לזה.
0: וקשה לראות גם אנשים אחרים מדברים באותה צורה על ה... יהיה בסדר.
1: כן, כן, מעניין. אז אוקיי, זאת אופציה אחת, זאת האופציה הבנאלית שעלתה לי פה בסיור בוחות הקטר שלנו.
0: אני הולך איתה.
1: ספר לי על גילוי נוסף.
0: היה פרק עם יובל עברי, הוא פרופסור להיסטוריה יהודית מברנדייס, על יהודים ספרדים בארץ ישראל. והאמת היא שזה פרק מעניין, כי הוא קצת שוצא מהאופן שבו אנחנו חושבים על הציונות בדרך כלל, כיהודים שמגיעים לארץ ישראל, ויש יהודים בארץ. ושוחחנו על היהודים האלה, אלה שגרים בארץ, שבאופן אולי לא מפתיע, כשיש את הרגע הזה שמתחילה לאומיות ערבית, במקביל ללאומיות היהודית, הם חלקם משתלבים בה, כי הם גרים בארץ, הם דוברים ערבית, השכנים שלהם הם ערבים, הם מזהים את עצמם כבני המקום. והרגע הזה שהם צריכים לבוא ובעצם...
1: לקרוע
0: כן.
1: שתי זהויות שאצלם הם כל כך הדוקות.
0: כן, כי הם אומרים, רגע, האם אנחנו חלק מהמקום, והלאומיות הערבית היא שלנו ואיתנו, ויש אנשים שממש מדברים בכנסים של לאומיות ערבית, והם כותבים בעיתונות...
1: אנשים יהודים.
0: כן, אנשים יהודים שכותבים בעיתונות הערבית לטובת הלאומיות הערבית, ובכנסים ללאומיות הערבית.
1: וואו.
0: ומצד שני מגיעים אנשים מאוקראינה שמדברים שפה אחרת ונראים אחרת, ואומרים, לא, אתם איתנו. אז זה רגע, זה רגע מאוד דרמטי, ובעיניי, הוא גם מבטא את המורכבות של הסיפור הציוני, שהוא לא סיפור אחוד. לא כולם עברו אותו באותה הצורה.
1: וואו, העובדה שאנשים שהגיעו לכאן מארצות האסלאם, ואלה שגם היו פה קודם, שפשוט ישבו כאן דורות של יהודים שהיו בני המקום, זה מוכר לי, ואת זה אני מכירה. אבל זה שהיו בהם אנשים שהלכו ובעצם דיברו בזכות הלאומיות הערבית המקומית, זה מדהים, ואני גם באמת לא מצליחה לדמיין בכלל מה זה אומר שאני צריכה כמו לבחור קבוצה כשאני משתייכת לשתיהן, וגם תמיד השתייכתי לשתיהן. אף פעם לא ביקשו ממני לבחור או זאת או זאת.
0: בדיוק, ואני חושב שמה שמעניין היה, כפי שיובל מתאר את זה, זה שיש בעצם רגע שמנסים גם לבוא ולעשות חיבורים. הם אומרים למי שמגיע ממזרח אירופה, בואו, אנחנו נחבר אתכם למה שקורה פה. אנחנו נרצה שהציונות יקרה, אבל הציונות הזאת צריכה לדבר ערבית למשל. היא צריכה להיות מחוברת למקום, היא לא צריכה לייבא את הרעיונות ואת האידיאלים מאירופה, היא צריכה להיות מחוברת למקום שבו אנחנו מתקיימים. והרגע הזה שבו הם מבינים שבעצם הציונות הולכת לכיוון אחר, ושגם חלק מאלה שמגיעים מארצות אחרות חושדים בהם, כמי שמשתפים פעולה עם הצד השני, זה רגע שהוא יש בו הרבה טרגדיה קצת.
1: שברון לב, מה קצת? ממש שברון לב. אני חושבת עכשיו, שוב, אתה הזמנת אותי בפתח השיחה שלנו לעשות משהו, ואני רואה שזה קורה לי בזכות ההזמנה שלך, אני ממש מהרהרת ברגע הזה בהיסטוריה, ואומרת, אם היינו מקבלות ומקבלים על עצמנו את המגוון, את העושר של זהות יהודית, שהייתה גם בארץ ישראל וגם בתפוצות, יכול מאוד להיות שהיום היינו קצת יותר קרובים וקרובות אחד לשני, עם פחות פירוד.
0: כן, אני מסכים מאוד.
1: וואו, כן. מרתק.
0: ואני חושב שאולי בצורה דומה, היה פרק שכמעט נדבר על אותם העניינים, אבל בדרך קצת אחרת, זה פרק עם לילך רוזנברג פרידמן מאוניברסיטת בר אילן, והיא דיברה על אנשים בציונות. וגם שם הסיפור הוא קצת דומה, במובן הזה של פספוס, כי אנחנו מתארים לעצמנו הרבה פעמים את החלוצה, כמישהי שמייצרת בעצם דמות נשית, מודרנית, שווה, אבל הסיפור שם הוא לא כל כך סיפור כזה, הוא סיפור קצת אחר. ולמשל, גם בדגניה, כשיש נשים בדגניה, אז הן לא עושות את העבודה כמו הגברים, הן עושות את העבודה שהן עשו בארצות אוקראינה ורוסיה. הן מנקות, הן שוטפות כלים, הן עושות אוכל, הן מטפלות.
1: תומכות חקלאים.
0: בדיוק. ומה שהיה מעניין לי לשמוע, זה איך שדווקא בערים מתרחשת המהפכה האמיתית. כלומר, אנחנו מזהים את המהפכה הנשית, הציונית, דווקא בקיבוצים, או במקומות של העבודה החקלאית, אבל מסתבר שדווקא בערים זה קורה, ולמה? בגלל שיש שם דרישה גוברת והולכת לכוח עבודה מתוחכם, כמו רופאות. אז נגיד, למשל, היא סיפרה לי שהאחוז הרופאות הגבוה בעולם, בשנות המנדט הוא בישראל. כי יש הרבה נשים שנדרשות להיות רופאות, או מתאפשר להם להיות רופאות, בגלל שיש דרישה מאוד גדולה, ושאין הרבה רופאים פה. אדריכליות, יש כמות מרתקת של אדריכליות שעבדו פה בתחילת המאה ה-20, ושלא היו עובדות בגרמניה או בשוויץ, בגלל ששם כבר יש הרבה מדי אדריכלים גברים. אז דווקא מהפכה מתרחשת לא במקום שבו אנחנו מדמיינים את זה, עם החלוצה שעובדת את האדמה.
1: שאנחנו רגילים לשמוע על המקום הזה.
0: אלא דווקא בעיר. וזה גם כן רגעים כאלה של, גם של הצלחה וגם של פספוס. אפשר היה לעשות את זה בכל המקומות, אבל זה קורה לפחות במקום אחר.
1: כן.
0: ועוד עובדה שהיא סיפרה לי שהייתה מרתקת בעיניי, נשים זוכות בזכות להצביע ו להיבחר בקונגרס הציוני השני, שזה אומר 1898. אם חושבים עליו כגוף מוסדי רציני של מדינה או מדינה לעתיד, זה הגוף השני בעולם.
1: שבו נשים יכולות לבחור ולהיבחר.
0: כן, ניו זילנד הם הראשונים, ואנחנו השניים. אז כלומר, יש הרבה הצלחות גם בסיפור הזה של הציונות.
1: וואו, כלומר, אם מסתכלים עליו, על 1892 ולא על
0: 8,
1: סליחה, ולא על 1948, אז ממש מקדים בהרבה מאוד שנים.
0: כן, ממש.
1: אתה מזכיר לי סדרת מעבדה עם דוקטור גילי גופר, שחוקרת גם את הפמיניזם ואת המגדר ויחסי מגדר בעליות, בעיקר השנייה והשלישית לישראל, ובאמת יש שם דברים מרתקים על המאבקים הפנימיים, שאולי אחר כך בלימודים ובספרים שאנחנו לומדות ולומדים היום, פחות מדגישים אותם, אבל בעצם הם היו נוכחים שם ממש ממש הרבה. זה היה דיון פורה. כל הזמן. באיזה מזל שזה היה דיון פורה.
0: נכון.
1: ושגם היו מקומות שאתה מספר על הצלחות כאלה, זה מגניב. אז אתה ממש, למרות העובדה שזה קרוב מאוד לעולמות המחקר שלך, אתה מגלה מלא דברים, ואתה מקבל פרספקטיבות מאוד מאוד מגוונות. ואחרי הפרק הזה, שאנחנו מקליטים, שהוא פרק ההיכרות עם ההסקט שלך, אנחנו גם נמליץ למאזינות ולמאזינים להאזין לפחות לשני פרקים שבחרת, נכון? ליקטת לנו שני פרקים כאלה שהם מיוחדים בעיניך, או שהם שווים מאזנה, אז תספר לי על הפרקים האלה, אני אשמח לשמוע מה מיוחד בהם, או למה דווקא הם.
0: אז הפרק, קודם כל, תודה שוב על ההזדמנות לתת לצופים ולצופות שלך, או למזינים ולמזינות שלך את האפשרות להקשיב, אני חושב שזה נהדר, ותודה רבה. פרק אחד הוא פרק עם פרופסור הלל כהן מאוניברסיטה העברית, שהוא עוסק באלימות, והוא עוסק באלימות מההתחלה. כלומר, לא בשאלה מי התחיל, אלא איך היא נראית, מה קורה שם, מה רוצים, מה חושבים שהאלימות תייצר, וכשמדבר על אלימות, מדבר על ממש 1920, 21, ואחרי זה 1929, שהוא רואה כשנת מפתח של כל הסיפור של, של ערבים ויהודים בארץ ישראל, וזה פרק שבעיניי הוא מעניין, בגלל שהוא מאפשר לנו לחשוב על אלימות, לאו דווקא כמישהו שפוגע או נפגע, אלא קצת מלמעלה, ומה היא עושה למקום הזה, ואיך אנשים מגיבים אליה, ואיך אנשים מצדיקים. כי בסופו של דבר, אלימות נמצאת בשני המקומות, אלימות של ערבים ויש אלימות של יהודים, אז איך כל צד למשל מצדיק את האלימות שהוא מבצע, זה בעיניי שיחה מאוד מעניינת, שמאפשרת לחשוב אולי קצת אחרת על על ההתחלה של מה שאנחנו רואים לצריג אפילו עד היום.
1: אתה יודע, אלימות זה מן הסתם אחד הדברים ש... אני חושבת שמעסיקים אולי כל ישראלי וישראלית, אבל אני מאוד עסוקה בזה. גם בשנים האחרונות למדתי תקשורת לא אלימה, ואני מגדירה היום את המושג אלימות מאוד מאוד אחרת, מאלימות פיזית ברורה, או אלימות של כללות מאוד ברורות ומובהקות. זאת אומרת, אלימות יכולה לקרות בכל כך הרבה צורות, ויש כמובן בעולמות הסוציולוגיה מדברים על יחסי כוח וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש משהו היום שאני חווה עם המושג אלימות שהוא כל כך חלחל לכל אינטראקציה במרחב הישראלי, שאני באמת חושבת שזה כבר קריטי להסתכל ולשאול את השאלה אחורנית. כלומר, אני לא יודעת אם אנחנו ממש נצליח לשים את האצבע על איפה זה התחיל, וגם באמת לא חשוב לי מי התחיל, כן? זה לא משהו חשוב בעיניי. אבל אני כן חושבת שמשהו בהתגוננות הישראלית, במהירות שלה, של או לחתוך או להשתלט, כן? כאילו יש משהו כל כך קיצוני בתגובות המקומיות שלנו פה, ויכול להיות שוב, גם פלסטינים וגם ישראלים יהודים, יש משהו כל כך קיצוני שזה באמת מזמין התבוננות עומק בעיניי על המושג אלימות. כי זה כבר הפך, אנחנו ממש עוטים שריון לפני שאנחנו יוצאים מהבית. אתה יודע, יכול שיש עוד מקומות כאלה, סבבה, זה לא מנחם אותי. זה שיש אולי בארצות הברית איזה שריון שאתה מרגיש שאתה צריך לעטות גם בגלל הכלכלה ואיך שהיא עובדת שם, שהכל שם הישרדותי כזה מאוד, סבבה, זה לא מנחם אותי. אבל זה שאנחנו הגענו למצב הזה, שכל דבר שמישהו אומר לך, זה ביקורתי, אל תיכנס לי, נה, הכל במעין התגוננות כזאת. אז מה אתה רוצה שאני אעשה ככה? לא, אני לא רוצה כלום, כאילו אין מרחבי אמצע. יש משהו בדיכוטומיה ובהתקרבנות לעומת תוקפנות, שהוא ממש אלים כשלעצמו. אובדן האמצע הוא אלים כשלעצמו. זה ממש חיי קצה כל הזמן. והקשבתי אגב לשיחה שלכם, זאת אומרת, אני האזנתי לפרק הזה, ומאוד הציב אותי שכבר בהתחלה, הוא כאילו מסכים עם זה שאלימות היא דבר שהוא בטבע של האדם, ואתם אחר כך פשוט ממשיכים את השיחה עם זה, ואני נתקעתי על זה, לא הצלחתי, את הייתי צריכה לעצור רגע את הפרק, לנשום רגע, לתת לעצמי לחלות את כל המחשבות שעלו לי בעקבות זה, ורק אז יכולתי להמשיך.
0: אז אני דווקא רוצה להצביע על משהו אחר שהיה מאוד מעניין בשיחה הזו. ואני חושב שאותי היה מאוד מעניין, זה הסדרה של הטעויות ואי ההבנות שנמצאות בבסיס של האלימות. אני חושב שהילל מספר סיפור שבעיניי קוראים בו הרבה מקרים של אי הבנה ושל עיוורון. עיוורון למה שאני עושה, ולא משנה זה צד זה, מה שאנחנו עושים, ועיוורון לגבי אפשרויות אחרות שאפשר היה לעשות.
1: כן.
0: ואני חושב שכשרואים את זה מעבר, זה פשוט מעציב. זה מעציב בגלל שהמשפט אפשר היה שזה יהיה אחרת. אני חושב שהוא מאוד ברור, לי לפחות אחרי השיחה הזו.
1: כן.
0: ושוב, זה לא בגלל שהם צודקים, או אנחנו צודקים, או מי התחיל ראשון, אלא בגלל האופן שבו הדברים היו אז, זה גרם לזה ש... קרו דברים שלא קשורים בעצם העניין, שאלימות, למשל, אחד מהדברים הכי שאותי מפתיעים, כל פעם שאני חושב על זה מחדש, שהמודל הזה של טרומפלדור בתל חי, כשאנשים מגיעים לשם, הם בכלל לא מחפשים יהודים. המאבק הוא ערבים מול צרפתים, כי זה נמצא בגבול עם לבנון, וזה בדיוק מאבק של ערבים מול הצרפתים ששולטים בלבנון. אנחנו נמצאים שם, אבל זה לא אותנו שהם מחפשים. כן. כשנכנסים לתוך החצר של תל חי, הם מחפשים בכלל חיילים צרפתים. ואז קורה מה שקורה, ואנחנו נשארים באיזו תחושה של פוגרום, אבל זה לא מה שקרה שם.
1: לא רק עם תחושה של פוגרום, עם תחושה של פוגרום עם לקח לעתיד, עם מסר לעם שמתגבש כאן, כן? של טוב למות בעד ארצנו.
0: וכל זה קשור באמת בתקרית גבול, שבמובן הכי פשוט שלה לא הייתה צריכה לקרות אם הם היו חפשים את זה במקום אחר. אז שוב, אפשר, זה בטח שלא מצדיק את מה שקרה, אבל האופן שבו אנחנו התייחסנו לזה, ואופן שבו אנחנו בעצם לא הבנו כל כך עד, כן. בכלל בחברה שלנו, מה בעצם קרה שם, לא מאפשר לנו אולי ללמוד קצת אחרת על מה אלימות עשתה לנו, ולא רק לנו, בכלל, המרחב הזה.
1: כן, ולהביא את העין הזאת גם להווה, להבין אחרת קצת, שוב, יותר במורכבות את ההווה. אז הפרק השני שבחרת?
0: הפרק השני הוא הפרק שעכשיו דיברתי עליו, על רות קלדרון. אני חושב שזו את השיחה מרתקת על, על האופן שבו אחד העם מתרגם להווה, ובעיניי זה היה פרק עם הרבה תקווה, כי דיברנו בעצם על מה זה תרבות עברית, ואיך תרבות עברית היא חשובה, ואיך תרבות עברית היא אפשרית, ולא לאו דווקא במובן, אולי אני אגיד את זה אחרת, באיזה אופן תרבות עברית היא לא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם דתי, אלא ללכת לתלמוד ולקרוא אותו כאדם חילוני. ובאיזה אופן אנחנו יכולים כחברה לאפשר לנו לא רק לחשוב על העבר הרחוק יותר, נגיד של תנ"ך ושל תלמוד, mm-hmm. ובכלל של מעשיות חסידים, לאו דווקא כאקט שהוא דתי, כן. שיגרום לי ללכת לבית כנסת ולהתפלל, אלא דווקא לחשוב על עצמי כעברי, כיהודי, כמישהו שהוא יש לו אופק ומסורת רחבה שהוא יכול ללמוד ממנה, וזה לא אומר שהוא דתי יותר או פחות. אני חושב שהרגע הזה, המקום העדין הזה שאנחנו יכולים לדבר על העבר שלנו, אבל לאו דווקא מתוך נקודת מבט דתית, אלא דווקא מנקודת מבט תרבותית, אני חושב שזה משהו שהיא עושה היום באלמה, ואני חושב שהוא מבטא בדיוק את מה שאחד העם עשה, והיה מרתק לראות את הדיאלוג בעצם שמתקיים בין רות ובין אחד העם.
1: איזה יופי, נשמע לי מרתק, וגם אתה כל פעם מזכיר לי איזה סדרת מעבדה אחרת, אז עכשיו הזכרת לי את פרופסור יאיר ליפשיץ, שחוקר תיאטרון יהודי, וגם את הפילוסופיה היהודית, ואת הטקסטים היהודים, וגם את האופן שבו יהודים פרשו תיאטראות וטקסטים תיאטרוניים, אז אני ממש ממש שמחה שגם זה קרה במעבדה, וזה קשור לדברים שאתה מעלה. המון המון תודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, לי ממש כיף.
1: גם לי, אני ממש ממש מזמינה אתכם ואתכן להכיר את ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט, חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסן בבולטימור, מרילנד, עורך ומגיש את האסקט. ותודה רבה גם לצוות של המעבדה שאפשר לפרק הזה לקרות. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו נשתמע.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ואתם מחופשים לכבוד פורים, איזה יובי של תחפושות, תראו אתכם, וואו, וואו.
2: חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ומי בא?
3: אני הגעתי.
2: מיכאל.
3: נכון, ענת, הגעתי כי הזמנת אותי. גם אני חיכיתי, חיכיתי להזמנה.
2: שלום, זהו, אנחנו מחכים כבר שבוע, אנחנו מתכתבים בוואטסאפים.
3: חג שמח.
2: חג שמח, מה שלומך?
3: בסדר גמור, אני מאוד אוהב את החג הזה. למרות שאני מתחפש רוב השנה כשחקן, אבל מה לעשות, פורים תמיד יהיה החג המבדח. גם לא אהבתי אותו בתור ילד, למרות שתמיד בכיתה הייתי נתקע עם ה... היינו תמיד משחקים את הגמד והענק.
2: כן, עם המתנות.
3: עם המתנות, ותמיד הייתי נופל על הגמד הכי מבאס, על הילד שתמיד היה מביא... היה איזה ילד ש... הוא הרז לי ליטר חומוס פעם. פשוט קופסה של ליטר חומוס.
2: זה החומוס של פעם, לא החומוס עם המשוכללים היום, עם התחינה והחריף.
3: נכון, אפילו בלי פיתות.
2: אפילו בלי פיתות. שלפתי אותך עכשיו מחזרה.
3: כן,
2: צוותא.
3: נכון,
2: אנחנו... מה אתם מכינים?
3: אנחנו עובדים על מחזה בשם גידול ושמו בועז, שהוא בעצם פיתוח של הצגה שהופיע שם בתיאטרון פסטיבל קצר, לפני שנתיים, מחזה מקורי של אורן דיקמן, שגם משחקת בתפקיד הראשי, מביים את אמר קינן, הצגה מאוד מצחיקה, אני מקווה, יש לנו גנרלית בעוד שבועיים.
2: הצגה מצחיקה, אבל השם לא מצחיק.
3: השם לא מצחיק, נכון.
2: אוקיי, אז
3: לא מצחיק.
2: ספוילר בקטנה כזה?
3: הבחורה מגלה שיש לה על הלב גידול, שנראה בדיוק כמו האקס שלה, בועז.
2: גידול ברור, מה זה בועז. רק אחד? לי יש כמה גידולים עם כמה אקסים, שנראה כמו כמה אקסים.
3: יש כאלה שהלב כבר נראה בצורה של האקס או האקסית, אבל כן. כן, הגנרלית היא עוד שבועיים, מדברים על זה שהתיאטראות יחזרו לעבוד באפריל, אולי במאי, אני מתפלל. אני בתור אחד הפסימיסטים אומר לך שאני מתפלל
2: זו,
3: וחזק.
2: אנחנו מקליטים את התוכנית כמה ימים קודם, יש מצב שעד שאנחנו משדרים, כבר יש עוד הפעם סגר או עוצר או איך כן. שלא רוצים לכלוא אותנו.
3: בסדר גמור, יהיה מה שיהיה, אנחנו נהיה מוכנים לו.
2: זהו, עכשיו, תוך כדי שבאמת בשבוע הזה אני מחכה לך, אז גם נזכרתי שכתבו עליך את השירים הכי יפים, אז באמת חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי שמריה מילן שטקליס, ואז נזכרתי גם חמש שנים בריקודים עברו על מיכאל, עליך.
3: ממש עליי. כן. יש את ינקרי,
2: נכון,
3: מיכאל,
2: נכון,
3: שם של בן, לילה, לילה, לילה, לילה.
2: תראה זה.

0: כל הזמר העברי. אתה שזור בו.
1: אני שזור בו, ומה שמצחיק זה שמישהי מציא לי את השם, זה...
0: זהו, זאת התפרצת לשאלתי. הנה, למה תורה. קוראים לך מיכאל?
1: זה הרגיש השאלה שהיא כמו דלת פתוחה. אח שלי המציא לי את השם. כשהוא היה ילד בן 4.5, שאלו אותו, ינאי, איך קוראים לאחיך החדש? והוא פשוט המציא במקום שקוראים לי מיכאל, ואז זהו, זה היה מאוחר מדי, זה היה too late. ידעו בשכונה איך אני קרוי, לפני שההורים שלי ידעו איך אני קרוי.
0: ועשו לך קיצורים, שם חיבה.
1: כן, יש לי המון המון קיצורים, והמון...
0: שתף.
1: וואו, יש מיכואל.
0: מיכואל, אוקיי.
1: מיכואל. אני מביא לך את הנדירים, אני לא מביא לך את אלה. לסבתא שלי קרא לי מילינקה, מייקס, מיכה, וזהו.
0: וזהו.
1: פשוט זהו.
0: גם קראתי עליך שהשתתפת, זה לא זכרתי, כי אני לא כל כך צופה בריאליטי, אבל השתתפת פעם בלרקוד עם כוכבים.
1: השתתפתי פעם בלרקוד עם כוכבים. זו הייתה חוויה מטלטלת.
0: איזה מקום הגעת?
1: אחד לפני הרבע גמר.
0: אוקיי, יפה.
1: אחד לפני הרבע גמר.
0: כן, מכובד.
1: כן, כן.
0: ולבשת שם את כל החליפות והקופיונים ונוצץ.
1: אני רואה לי שעד היום איפשהו בבית יש לי איזה 2-3 חרוזים של סוברובסקי. סוברובסקי זה אבנים, נכון?
0: זה אבנים האלה, כן.
1: בטח יש לי עוד איזה אבן 2 מתחת לספה של סוברובסקי. וזה היה כיף, כמובן זה היה כיף לרקוד. להכיר את העולם הזה עד עכשיו, עד היום יש לי חברים מהפרויקט, וממש כיף, ממש כיף. אהבתי ברומבה, דרך אגב. הרומבה שברה אותי.
0: טוב, תכף נשים לך פה מוזיקת רומבה, ואולי ננסה לשחזר את הריקודים, תוך כדי בהפסקה, כשאנחנו לא נדבר.
1: זה יהיה נחמד.
0: לא סתם אתה בתוכנית ספרותית פורימית, כי את הקריירה הטלוויזיונית שלך, אגב, לא אמרנו שמי שלא יודע, באמת אתה שחקן, הוא סטנדאפיסט, ואתה מנחה את התוכנית הסאטירית של כאן 11, מימיו הראשונים של התאגיד עד כאן. ימין, שמאל, כל אחד מוצא את הבדיחות אחד אל השני, ובסוף התוכנית אתה מחליט מי ניצח.
1: ממש ככה, עונה שישית ברציפות.
0: עונה שישית ברציפות, ואתה המנחה, אתה המנהל של כל העסק הזה, בימי שלישי וחמישי בטלוויזיה שלנו, ואתה קריירה הספרותית שלך, או הקריירה המסכית שלך, התחלת בכלל בספרים, בתוכנית קריאת כיוון.
1: כמעט כמו כולם, אני חושב.
0: בטלוויזיה החינוכית.
1: כמעט כמו כולם, יש שחקן היום שלא התחיל את הקריירה שלו בקריאת כיוון, תגידי לי.
0: אבל אני אגיד
1: מעטים,
0: לך...
1: מעטים לא התחילו
0: אבל
1: שם.
0: אבל אני יכולה להגיד לך שלא הרבה המשיכו לקרוא ספרים, ואתה נשארת עם האהבה הזאת.
1: כן, תדעת, כשהייתי צעיר...
0: אתה זוכר מה היה שם באותה תוכנית?
1: טוב, היו ילדים ששיחקו בעולם האמיתי, כן. אני אעשה פה גרשיים, והיו ילדים ששיחקו בעולם הבדיוני, העולם הספרותי, הסיפורים שאנחנו עכשיו רואים, הסיפורים מהספרים, ואני הייתי אחד הילדים מהספרים, וזה בעצם היה הדבר הראשון שעשיתי כן. בטלוויזיה.
0: ולא התרחקת משם, כי אז כששיחקת פעם ראשונה בקולנוע, בסרט סודות משפחה, על פי הסיפור הקצר הידוע של יהודית קציר שלף שטונדה,
1: נכון.
0: מתוך הספר סוגרים את הים.
1: נכון.
0: ספר הסיפורים הראשון שלה.
1: והשני זה למטיס.
0: השני למטיס יש את השמש בבטן, שזה כבר הרומן הראשון שלה.
1: היא מאוד חמודה.
0: באמת, אחד הספרים עד היום, החשובים והיפים ביותר, ובטח הסיפור הזה שלף שטונדה עם הנער והנערה, שככה בני דודים שעושים איזה דברים אסורים במיטה, ואיזה דוד תופס אותם, ואז הם רוצים לנקום בו. אז גם אהבה אסורה, גם נכון. אולי...
1: רומי אבולאפיה זכתה
0: היא הפרטנרית שלך.
1: היא הפרטנרית, אני פרטנר שלה יותר נכון, היא התפקיד הראשי, והיא זה ה...
0: היא ריבי.
1: היא ריבי, משאולי.
0: שאולי, כן.
1: והיא זכתה באוסקר על... כן, היא זכתה באוסקר בשנה הזאת, כי ילדה בת 14, אני חושב.
0: אוסקר ישראלי, כן. כן, כן. אז תראה מה זה, אז אתה נטוע בתוך התודעה הקולנועית טלוויזיונית שלי כקשור לספרים. באמת ככה, לכן גם חשבתי עליך כשאמרו בוא נעשה תוכנית ספרותית פורימית.
1: איזה כיף, איזה כיף, אני ממש שמח, ואני מקווה שעמדתי במשימה בחצי שיעורי בית שנתת לי, וזה למצוא טקסטים מצחיקים, וכשאת אומרת טקסטים מצחיקים, אני יכול מכאן לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אז פשוט הלכתי לדברים ש... הם גם מצחיקים חכה ממש, כן. מצחיקים אותי, אבל גם סופרים שהם מצחיקים אותי, אנשים שלדעתי הקומיות קיימת במחשבה שלהם.
0: אז נתחיל עם הראשון?
1: אני ממש אשמח.
0: תוך כדי זה נמשיך עם הסיפורים האישיים שלך?
1: אני ממש אשמח. אני הבאתי כאן חוברת מאוד ישנה, מאוד נדירה.
0: אתה דווקא הולך לחוברת.
1: אני מתחיל, מה דעת איך נתחיל מהספרים או מהחוברת?
0: לא, אז יאללה מהחוברת, כי זה נדיר.
1: זו חוברת מאוד נדירה, קוראים לה ספרות זולה, מגזין קומיקס, הוצאת הברווז. זוהי חוברת שאני מחזיק למעלה מ-20 שנה, ולקחו בחלק דודו גבע, אסי דיין, כותבים כאן אנשים מאוד מאוד מצחיקים ומאוד מבדרים, ואני רוצה ישר להקריא קטע של אסי דיין. אסי דיין שלי היה הכבוד הגדול לשחק בסרט האחרון שלו, דוקטור פומרנץ, כותב כאן, משורר לשעבר מנסה לשחזר עבור דודו גבע, האורך של החוברת הזו, ידידי. כפי שהבטחתי, הרי אני מצרף בזה שני עמודים שבהם אני מסביר באופן ארכאי, אנכרוניסטי וישיש משהו, את זיכרונותיי כמשורר פעיל למשך חודש, ושני שירים הזוכים כאן לפירוש כלכלי אזוטרי רמתגני. אני מקווה כי השירים והכתוב לעלן יספקו אותך, כי אם לא, סביר להניח שלא אמצא את הפנאי לכתיבה נוספת. על אנשים כמוני כבר אמרתי, הוא מסתפק במועט והמועט מסתפק בו. ואז הוא כותב, ביוני 2000 כתבתי שני שירים. זה בעצם, אסי דיין מסכם את הקריירה שלו כמשורר. ביוני 2000 כתבתי שני שירים. כנראה באותו יום. כנראה לאחר כישלונות אחדים בתחום הפרוזה והתסריטאות. קרוב לוודאי שהייתי בחזקת מובטל וישבתי בחדר העבודה שהפך לכזה לאחר שבנה מניסויים הראשונים של חברתי לחיים עזב את הבית הרשום על שמה בטאבו. ואני זוכר שכבר במאי אותה שנה עלה בדעתי להיות משורר, ועד ליוני חישבתי שאם אכתוב באופן רצוף תוך הוצאה לאור של שני ספרי שירה בשנה, אוכל עד אמצע 2003 לזכות בפרס ביאליק או בפרס רמת גן שבה אני רשום כתושב, למרות שאני גר בביתה של חברתי לחיים הרשום על שמה בטאבו. כמו כן, בסוף אותו מאי הקשבתי לרשת ג' והבחנתי כי משוררים רבים זוכים להלחנה, אשר, כפי שהסביר לי עורך דינה של חברתי לחיים, זוכים לתמלוגים כספיים על כל השמעה ברדיו, שלא לדבר על מקרה שבו להקת זמר, כמו כברת או בנזין, תופענה בטלוויזיה עם לקט משיריי. החלטתי שאת השיר הראשון שלי כמשורר פעיל, אכתוב ואשלח לנתן זך, שנחשב בעיניי למשורר המקצועי ביותר בארץ. משורר שזכה ליותר מלגות, שנות שבתון, פרסים כספיים, תמיכה עירונית וממשלתית. משורר היודע, מלבד כתיבת שירה, גם את חוכמת ההתארגנות הפיננסית וניהול חשבונות באופן מזהיר, שמבטיח לו עתיד מסודר להפליא בניגוד לכל מיני אבידנים ובולחים שמתים חסרי כל. אני יכול להמשיך להקריא, אבל נראה לי שעד שלב זה, עד שלב זה הבנו שאסי פה צוחק על כולם, ממשיך לצחוק על כולם, כמו תמיד.
0: עכשיו, מה שחשוב זה שכשהוא צחק על כולם, הוא גם תמיד צחק על עצמו, כולל בסרטים שלו, אם זה מר באום, אם זה מר פומרנץ, פסיכולוג.
1: שמזכיר את המרפסת שלו לאנשים שיקפצו.
0: שיקפצו, כן, אלו, דוקטור פומרנץ, נכון, שם שיחקת.
1: נכון, נכון, נכון. ובכלל, ההקדמה הזאת שארוכה יותר מהשיר עצמו, שהשיר גם הופיע משורר, נוסע לחיפה. זה השם של השיר שבסופו של דבר אסי כאן מפרסם בחוברת הזאת ברביעי ליוני 2000.
0: וצוחק על נתן זך שלא מזמן נפרדנו ממנו.
1: ושוב אני מתגעגע לאסי, מה אני אגיד לך? גם לאבא שלי זיכרונו לברכה קראו אסי, זה שני אסים שאני מתגעגע אליהם. אסי הנגבי ואסי דיין.

0: ring off my phone.
1: כאן תרבות מאזינות ומאזינים. פורים שמח, ספרים שמחים, ואיתי באולפן לצחוק היום על הספרים ועל עצמנו, מיכאל הנגבי, השחקן, הסטנדאפיסט, בטלוויזיה, בקולנוע, מנחה התוכנית הסטירית עד כאן, ימין ושמאל עושים מהלומות בטלוויזיה. כאילו, יש לך כזה מגן שיניים, כמו בזירת אגרוף, שאתה מתייצב מול המצלמה עם החבר'ה נועזים הללו מהימין והשמאל?
2: חברים, ללא ספק נועזים, גם מעונה לעונה הם נעשים נועזים יותר. העונה, יש לנו גם את אורנה בנאי, שמגיעה עם כל המטען הבנאי שלה, וכן, התוכנית היא נהדרת. כן, לפעמים משוברים לי שם איזה שן או שתיים, אבל בשביל זה אנחנו שם.
1: רוצה לגלות לי קצת מה קורה מאחורי הקלעים. עכשיו, אתה יודע מה, בוא באמת נשאל, מתי כאילו הבדיחות זה ספונטני, ומתי כתובה כל מילה ומילה? אני לא מגלה.
2: תשמעי. בוא, יש הרבה בדיחות, אני חותם על זה, אני חותם על זה, שאנחנו יותר ספונטנים מכל התוכניות האחרות.
1: באותו סגנון.
2: באותו סגנון. זה בוודאות, אני אומר לך.
1: אוקיי.
2: לטוב ולרע, יש לנו סוג של סינון שהטקסטים עוברים, אבל יש לנו יד יחסית חופשית, והאילתור הוא בהתאם, כן. האילתור בהתאם, ולא נשכח שאנחנו גם בעונה שישית, זאת אומרת שכבר כולם יודעים את המקום שלהם, וכבר אחרי ששונות אנשים פיתחו את החוש הזה, של מתי אפשר להתחיל לאלתר, ומתי אפשר להתחיל לאלתר מצחיק, שזה הכי חשוב.
1: אני אומרת לך מתוך המקום שלי, שאני לא קומיקאית מקצועית, אבל אני אוהבת לבוא, לשבת באולפן, גם פה את עורב, ולהתחיל לצחוק. ומבחינתי זה אלתורים. ספרים אני מתכוננת, אבל כל השאר.
2: כן.
1: אגב, אלתורים, אז גם בשבס כיכבת בעונה הראשונה.
2: איזה כיף היה שם בשבס.
1: יועצו של ראש הממשלה מנשה נוי, הלו הוא
2: מנשה נוי.
1: מנשה נוי, שכמו, פתאום ברח לי
2: השם. חניבה לקטר.
1: כן, כמו חניבה לקטר, אנטוני הופקינס, קלו בתוך מין מסכה כזאת, כי אחרת הוא נותן ביס לכל מה שעובר לידו, קניבל.
2: מה שלדעתי.
1: וכל פעם איכשהו המסכה נפתחת בדיוק כשאתה מגיע לבקר אותו בכלא. כשהיועץ מגיע, ועד סוף העונה אתה מסיים בעצם מה נשאר לך, כמו אצל גוגול. גם אף לא נשאר לך.
2: גם אף לא נשאר לי. הוא אכל אותי, אני כבר לא בעונה השנייה.
1: הוא אכל אותך.
2: בעונה השנייה אני לא מופיע. בגלל שהוא אכל אותי בעונה הראשונה.
1: אני מוכרחה לציין שזה הקטעים האהובים עליי.
2: אני גם מאוד נהניתי משבס, יש שם שחקנים ממש ממש ממש טובים, והעבודה עם מנשה נוי הייתה מצחיקה בעיקר כי הוא היה נוהם.
1: ואתה מתרגם, אתה בעצם מבין, אתה היחידי שמבין מה הוא אומר.
2: אני היחידי שלמד טקסט בעל פה ליום צילום הזה, בקיצור, והוא פשוט הימהם לו מדי פעם, וזו הייתה עבודה קלה. מנשה, אם אתה שומע אותי, בוא נעשה משהו שאתה גם לומד טקסט, עשה לי טובה.
1: ואפילו לא ראינו את הפנים, כי הוא מאחורה סורק, ואתה עובד קשה ומדבר, ועוד נותן לו סלוגנים לבחירות.
2: אבל גם הוא עבד קשה בלהגיע ללהיות מנשה נוי, ולקבל תפקיד של הימהומים ב-2,000 דולר ליום צילום. אנחנו כאן עם דאגלס אדמס.
1: וואו, אתה יכול לסדר לי גם משהו כזה? מיכאל, איך שאנחנו יוצאים מפה?
2: מה, ברדיו לא...
1: תשמע, תראה איזה טלטלים אדמונים,
2: בשלל צבעי הקשת.
1: בדיוק.
2: אנחנו כאן עם דאגלס...

0: לאחרונה לראות, והוא יוצא ממקום עצוב.
1: מאוד.
0: מסע של דאגלס אדמס עם מרק... איך לומר?
1: קראברדיין.
0: קראברדיין, ב-1990. הם יוצאים למסע שמוזמן וגם מוקלט עם תסקיטים לבי-בי-סי בעקבות חיות נכחדות, חיות בסכנה.
1: הוא ביקר כאן היפופוטמים, והוא כן. ביקר, הוא ביקר קופים כמובן, הוא ביקר קאה.
0: אז זה יוצא ממקום עצוב, אבל כתוב בהומור של דאגלס אדמס, הסופר הבריטי הנהדר הזה.
1: נהדר.
0: וכאמור, יש עוד ספרי המשך וסדרת תסקיטים בבי-בי-סי, ואתה יודע, אני מקליטה אותך, ולא רחוק מפה, הים מלא בזפת. ואנחנו כל יום רואים את הצבים, ויש את הלוויתן הגור הזה שנפלט אל החוף. וכל כך הרבה ציפורים ועוד שוכני ים, שכולם עכשיו טבולים בזפת, בנפט הזה, שדלף מאיזושהי מיכלית אלומה.
1: אני חושב שיוון, אנחנו צריכים, אני בעד לצאת למלחמה עם יוון. אני בעד לצאת למלחמה עם יוון. אני באמת, אני לא יודע מה להגיד לך. או ש...
0: תכין את הסוס הטרויאני שלך קודם.
1: כן, נכין להם אסדה טרויאנית. תראי, אני חושב שכל אזרחי ישראל צריכים לטוס בחינם ליוון למשך 30 שנה. 170 קילומטר של חוף הים שלנו הלך כפות. אין מה לשחות עכשיו ב-30 שנה הקרובות, חברים. בואו נשחל ליוון. ונגיד להם, בוא נתחלף. בוא נתחלף עם יוון. למרות שישראל יפה, באמת מדינה יפה. אבל זה שובר לי את הלב. עד שלמדתי לשחות, לפני שנתיים למדתי לשחות.
0: באמת?
1: כן, כן, לפני שנתיים. כי ידעתי לשחות רק כמו שסבתא שלי לימדה אותי.
0: מה, גם אני?
1: בחוף בת גלים. לא, זה לא לשחות.
0: זה
1: כלב טובע. למדתי בשיטה שקוראים לה TI, Total Immersion, ועכשיו אין לי איפה לשחות את זה. אז תודה רבה... לחברים ביוון.
0: מה, לא נוגע בסופלקי. אותי פשוט זרקו לבריכה יום אחד, אמרו לי תסחי. עכשיו, זה לא שאני, אתה יודע, עושה איזה חתירה, אבל אני שוחח הזה, אני מגיעה מצד לצד, כן.
1: אז אני רציתי קצת...
0: זה גם כמו הדודות האלה עם הכובע, אתה זוכר את הכובעים האלה של פעם, שהיו להם כל מיני פרחים כאלה?
1: איך אפשר לשכוח? בטח שלא
0: ידעת... לא הספידו הזה.
1: לא ידעת אם זה סבתא שלך או מדוזה המתקרבת. אבל כן, זו האמת, למדתי לשחות בבת גלים על ידי סבתא, אמא של אמא, ויופי, דיברנו על שתי הסבתות שלי כבר. אז דאגלס אדמס, את צודקת, זה לא הספר המצחיק ביותר שלו, אבל...
0: זה החשוב אולי.
1: באמת אחד החשובים, באמת אחד החשובים, ספר שמעלה מודעות, הוא היה אדם מאוד מאוד סביבתי, ואני אקרא מכאן קטע קצר קצר ממש. הוא מדבר על נקבת הקפפו של ציפורים. קפפו או קפפו, אנחנו לא יודעים, אז נקרא להם קפפו. יותר כיף להגיד. סליחה, זה קקפו.
0: ציפורי קפות, בקיצור.
1: קפות, בדיוק. אז דאגלס אדמס כותב, כאשר נקבת הקקפו נמצאת בעונת הרבייה, הדחף המיני שלה חזק לאין שיעור. ידוע על נקבת קקפו אחת, שהלכה 30 קילומטר בלילה אחד כדי לבקר בן זוג ושבה לביתה בבוקר. למרבה הצער, משך הזמן שבו נכונה הנקבה להתנהג כך, קצר למדי. וכאילו אין הדברים מסובכים דיים, הנקבה בשלה לרוויה רק כאשר צמח מסוים, פודוקרפוס, למשל, נושא פרי. זה קורה רק אחת לשנתיים. עד אז יכול הזכר לבמבם כאוות נפשו, שום תועלת לא תצמח לו מכך. דרישות התזונה המדוקדקות של הקקפו גם הן תחום שלם של קושי מתסכל. עצם המחשבה עליהן מעייפת אותי, לכן דומני שנרפרף על הנושא בכלילות. נסו לתאר לעצמכם דיילים בחברת תעופה שמנסים להגיש ארוחה במטוס מלא מוסלמים, יהודים, צמחונים, טבעונים וחולי סוכרת, כאשר כל מה שיש במזווה הוא בשר הודו, כי הימים הם ימי חג המולד, ואולי תבינו במה הדברים אמורים. איזה כיף שבמשפט אחד הוא צולב את כולם.
0: כן.
1: אני ממש אוהב את דאגלס אדמס, לצערי לא קראתי מספיק ספרים שלו, אני גם הבנתי שלא הכל תורגם.
0: כן.
1: ואת הספר הזה אני קיבלתי במתנה ממש לפני 15 שנה, והוא בין הנדירים שקראתי יותר מפעם אחת.
0: ותסביר לי רגע באמת איך הוא עושה את השילוב הזה בין מצד אחד לדבר על הדבר הנוראי הזה של חיה נכחדת, ומצד שני אבל לספר את הסיפור עליה בצורה הומוריסטית, לא יבשה.
1: הוא היה כל כך אינטליגנט וכל כך חכם וכל כך טוב, טוב לב היה בו. אני חושב שאם הייתי יודע... את יודעת, מעית ממה שהיה לדאגלס אדמס, מהכישרון שלו, מהמשמעת, מאיך שהוא חשב, אני הייתי במקום אחר. אין לי מושג איך הוא עשה את זה. אבל בעצם כל הגדולים עושים את זה. הם מחברים בין צחוק ודמע, מושיבים אותו.

0: שם בדיוק באותו מקום כמו שצ'רלי צ'פלין עשה. כן, זו הגדולה שלהם. זו פשוט הגדולה שלהם.
1: לך יש דמות כזאת של השראה, מופת?
0: כסטנדאפיסט, תמיד אהבתי את ג'ים קרי, ג'ים קרי הצעיר, ההופעות הפיזיות שלו, צ'רלי צ'פלין כמובן. אני אוהב גם את אבי קושניר, את יודעת, המנעד שלי נע מהמון להמון, בכל אחד.
1: ג'יג'ינה.
0: כן, כן, כן, מאוד יצחיק אותי, מאוד יצחיק. אני זוכר בתור ילד במלחמת המפרץ, הייתי רואה את השלישייה הזאת, והייתי בהלם, הייתי צוחק כל כך חזק מהחיקוי של הפולניות.
1: ובאמת היית ילד קטן, כי יש בינינו עשור, ואם אני הייתי בת 20, אז אתה הייתו בן 10.
0: כן, אני הייתי בן 10, כן. אולי קצת יותר, וכן, אני זוכר שצחקתי חזק, סך הכל זומו.
1: בתוך מה, מה היה אז כאילו? לי הייתה מסכה כבר, אבל מה לך? שמרתף, מה היה זה?
0: את הברדס.
1: ברדס.
0: היה לי את הברדס, כן.
1: לא להאמין, תשמע, תראה, אנחנו מדברים עכשיו, ואנחנו בין מסכות למסכות, זה פורים, אבל זאת מסכת אבק, וזאת מסכת ברדס, וזאת מסכת קורונה, יו. עזבי
0: את זה, מה שמדהים זה שאנחנו זוכרים, מה שאנחנו באמת מדהים אותי, שאנחנו זוכרים, זה את מדינת ישראל עם ראש ממשלה אחר. זה מדהים. יש אנשים שבני 22 היום שלא מכירים את מדינת ישראל עם ראש ממשלה אחר, ואת זה אנחנו נגיד זוכרים. סתם כקוריוז אני מציין את זה, לא כאיזה...
1: מעכשיו, עכשיו הספר השלישי, הדבר היה ככה.
0: כן, הספר השלישי הוא הדבר היה ככה של מאיר שלו, סופר שקראתי הרבה יותר מהעבודה שלו.
1: טוב, אי אפשר, כאילו, הוא באמת הסופר, אחד הסופרים המצחיקים שלנו.
0: נכון.
1: עם קישון אולי הוא הראשון שבהם.
0: נכון מאוד, גם את קישון לא הבאתי כי זה ספרים כבדים, אבל זה ספר שהוא קטנצ'יק. זה ספר שהוא קטנצ'יק, וגם לאנשים שהקריאה היא לא הפורטה שלהם, אנשים שהמילה קריאה היא בעצמה...
1: קוראת אותם, כן.
0: אז הספר ממש ממש קצר, 220 עמודים, אני מאוד מאוד ממליץ להתחיל את מאיר דרך הספר הזה, למי שעוד לא מכיר, למי שלא יודע.
1: שהוא יחסית מהספרים האחרונים שלו, מהעשור האחרון, והוא גם לא בדיוק הרומן הרגיל של מאיר שלו, שגם הרומנים שלו מאוד מצחיקים, אלא זה מין פרקי אוטוביוגרפיה כמובן מלאים בבדיות, אבל שהכל דרך ההומור, כשמתחילים עם הסבתא שלו,
0: סבתא טוניה.
1: טוניה, חולת הניקיון, בתוך הבוץ של מושב נהלל.
0: שחוזר כמעט בכל היצירות שלו.
1: עם השואב אבק הנדיר הזה.
0: השואב האבק שמגיע מאמריקה, וכולם מכירים את הסיפור בקיבוץ, אבל יש שלוש גרסאות.
1: מושב.
0: במושב.
1: שים לב, קיבוץ זה קיבוץ, ברור. מושב זה מושב.
0: סליחה. ויש שלוש גרסאות, ואת שלושתן הוא מספר בספר, הגרסה שהוא מאמין לה, והגרסאות שהוא לא מאמין, הוא נותן כבוד לכל הגרסאות.
1: ואני כמובן, כמי שהחלום הרטוב שלה, זה תמיד שואב אבק, איך הבן שלי צוחק אליי לפעמים, ואומר לי, את כמו מוניקה מפרנדס. עכשיו, תבין שהבן הקטן שלי, בן 12-13, זאת הסדרה האהובה עליו, זה פשוט מדהים, איך הסדרה הזאת עדיין עובדת. הוא יושב בנטפליקס, רואה אותה, עושה עליה בינג'ים, ומוניקה הרי נטרפת מכל פירור. אז אם נופל לו פירור, הוא צועק, אבא, תכף תראה את אימא איך היא הופכת להיות מוניקה. אני מיד מגיעה עם השואב. וכמובן שאיך שיצא הספר הזה, עם שואב אבק, אמרתי, גם אני יכולה להיות סבתא של מאיר שלו.
0: אז סבתא טוניה הזאת הייתה סבתא שובבה מאוד, לפי אליבא דה מאיר שלו. והוא מספר עליה שהיא, הייתה ליברלית ופתוחה בעניינים שבינו לבינה יותר מכל יתר בני המשפחה. מאוחר יותר סיפרה לי אמי שכך היה תמיד, שהיא ובת שבע אחותה היו שתי הילדות היחידות בכפר, שזכו לקבל מאימן חינוך מיני, הסברים על המחזור החודשי ושאר עניינים שבדור ההוא לא דיברו עליהם כלל, ועל חברותיהן נפלו בהפתעה גמורה. אשר לי, גיליתי כי אל סבתא טוניה אפשר לבוא עם חברה, ולקבל חדר ו... משכב, בלי בעיות, בלי עיקומי חותם ובלי חיתותים וקושיות. היא אף הייתה מחייכת ואומרת, תעשו חיים במקום לילה טוב לפני השינה. יתרה מזאת. באחת הפעמים שניצלתי בין את הכנסת האורחות שלה, העיפה סבתא טוניה מבט בחברה שלי, לקחה אותי הצידה באיזו טוענה, ואמרה לי בשקט, אך בנימה ביקורתית, זאת אותה בחורה שהבאת הנה בפעם הקודמת. אמרתי, היא החברה שלי סבתא, היא לא מוצאת חן בעינייך? היא אמרה, מה שייך מוצאתכן? אני רוצה שבכל פעם שאתה בא לבקר אותי, תבוא עם חברה חדשה. איזה כיף סבתא כזאת.
1: יאללה, בוא נלך לחפש אותה. איך שאנחנו מסיימים פה?
0: לפי מה שמאיר סיפר פעם...
1: אני ממלא חוזרת לעמק, אז אני עוברת בנהלל ומחפשת את החדר הזה.
0: לפי מה שמאיר סיפר, לפי מה שמאיר סיפר בספר הזה, סבתא טוניה התראינה פעם, יש צילום שלה, היא התראינה לכתבה על נהלל, ומכל החברות בחרו אותה לדבר על על המושב, וכמובן היא נכנסה לטרוף של ניקיון לפני שהגיעו לצלם אותה, אבל כן, היא צולמה והיא מדברת והיא הונצחה.
1: המסקנה שלי גם לגבי טוניה וגם לגבי עצמי, תורפות הניקיון הן הכי מעניינות, הכי מצחיקות, הכי משוגעות.
0: ממש, ממש ככה, איך היא מנקה, מה הטכניקות ניקיון שלה בחורף, מה הטכניקות שלה בקיץ.
1: אני רק אזכיר למאזינות ומאזינים שלי, הקבועים שהם כבר יודעים, שאני לא באמת עד הסוף חולת ניקיון, אני רק עושה את עצמי. יש לי הרי מיליון חתולים בבית, כי אני אפשר באמת להיות חולת ניקיון עם חתולים שנכנסים עם הבוץ מהבית וזה, ועולים. כאילו, אתה יודע, אני רק עושה כאילו עם השואל.
0: נכון, ההבדל האמיתי בין כלב וחתול, זה שאם הולך לך לאיבוד משהו בבית, ויש לך כלב, הוא מרגיש את זה, ובאיזשהו מקום מצטרף אליך לחיפושים. לעומת חתול, שב-95% מהמקרים יושב על הדבר אותו אתה מחפש, נכון?
1: בדיוק. מצד שני, יום אחד הוא גם יכול לשלוף לך, אתה יודע, הרי הם מכניסים את הכפות שלהם מתחת הספות ולמקרר, ושולפים משם לפעמים כל מיני דברים, ואני אומרת, אוי! לפני 10 שנים זה נעלם.
0: הנה אתה מוזניים שלי, סוף סוף.
1: בדיוק.
0: חתולים נהדרים.
1: אתה אוהב חתולים?
0: אני מאוד מאוד אוהב חתולים.
1: יש לך?
0: יש לי, אני מחזיק חתול, בשם שפירה הנגבי.
1: שפירה הנגבי, יפה.
0: שפירה הנגבי הראשון. הוא כרגע במשמורת אצל דודה שלי, זה בגלל שאני ביליתי כמה חודשים בתחילת השנה בגרמניה, והייתי צריך לשים אותו שם. חזרתי, קורונה, סגרים, עניינים, ובינתיים שמור ברמת שרון. ואנחנו שולחים לו דש.
1: שמו שפירה קי?
0: בדודה שלי המציאה את השם הזה. את רואה מה זה? אני מעולם...
1: לא המצאה את השמות.
0: לא, אני לא ממציא שמות. כל הזמן ממציאים בשבילי.
1: טוב, אם אתה רוצה בכל זאת חתול, או שהיא תרצה חתול אחרי שהיא תחזיר לך אותו, אתם יכולים לפנות אליי.
0: בסדר גמור.
1: יש לי הרבה בבית ובחצר.
0: כן, אומרים שזה הזמן להביא לחתול מבוגר, חתול צעיר, זה הזמן.

0: פלוס 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ואנחנו ממשיכים.
2: זה ספר שאני מביא לך בהפתעה, לא דיברנו עליו, דיברנו על ספר אחר, אבל הבאתי לך את הספר הזה, אפלטון ואתון, נכנסים לבר. הבנת פילוסופיה דרך בדיחות. האם את מכירה את הספר הזה?
1: מכירה מאוד מאוד, וברור שאם אתה בא להתראיין אצל בחורה, אז תביא לספר על אתון, מה תביא לספר על חמור.
2: ברור. קראת גם את הספר הזה, או שרק קראת אותו חצי, כמוני?
1: אני חושב...
2: רפרפת בו, כמוני.
1: אני כמעט בטוחה שגם הוא זרוק לי איפשהו בבית בערמות. זה... לפי דעתי, אני לא יודעת אם קראתי אותו מה שנקרא מכריכה לכריכה, אבל הוא, אני זוכרת שקראתי בו הרבה, והוא נורא הצחיק אותי, אולי גם דיברתי עליו באיזה רעיון קצר, אולי בתוכנית רדיו.
2: יופי, אז אני שמח, אז אני הבאתי ספרים בקנון שווה.
1: למרות שעם הספר האחרון שעוד מעט נגיע אליו, הפתעת אותי לגמרי, לא הכרתי אותו בכלל.
2: בסדר גמור.
1: אז תכף.
2: על הכיפק.
1: אבל רגע, לפני שאתה ממשיך, למקרה שמישהו שכח, פה באולפן, האדון חיכיתי, בכיתי, והוא כן בא, מיכאל הנגבי, השחקן, הסטנדאפיסט, איש המנחה את עד כאן, התוכנית הסטירית של ערוץ 1, תאגיד השידור, ועכשיו נחזור לאתון ולאפלטון.
2: טוב, זה ספר מאוד מאוד מצחיק. ספר קטן, ספר חום, וספרים חומים וקטנים הם תמיד תמיד מצחיקים. אנחנו בעצם דרך בדיחות, אנחנו לומדים על מושגי היסוד בפילוסופיה ובתיאולוגיה. למשל, לפי אריסטו, לכל דבר יש טלוס, תכלית פנימית שהוא אמור להשיג. לבלוט יש טלוס, עץ האלון, זה מה שבלוט נועד להיות. וכך גם לציפורים ולדבורים. אומרים שבבוסטון אפילו לקטניות יש. זה חלק מעצם המבנה של המציאות. אם זה נראה מופשט מדי, הסיפור הבא על הטלסקופ של גברת גולדשטיין מוריד את הטלוס אל המציאות, והנה הבדיחה. גברת גולדשטיין הלכה ברחוב עם שני נכדיה, חברה עצרה אותה ושאלה בני כמה הם, הרופא בן 5 ועורך הדין בן 7, ענתה גברת גולדשטיין. זהו, זה הספר, כך הוא הולך, ממושגים כמו אקזיסטנציאליזם, דרך רציונליזם, אין סוף, נצחיות,
1: אבל והכל... אתה גם גדלת ככה? כי אני גדלתי ככה, שרצוי שתי או רופאה, או עורך הדין, או מהנדסת, או זה, וישמור השם, כן. אני רציתי ללכת ללמוד ספרות, אמרו לי סבבה לקרוא, אבל זה לא מקצוע.
2: זה כמו אצל משפחת בנאי, נכון? כאילו כשהילד קטן, אין לו הרבה ברירה, שואלים אותו מה תרצה להיות שתהיה זמר.
1: כן.
2: אין ברירות.
1: אז אני הייתי מין כבשה שחורה. היום ההורים שלי כמובן שמחים, לא במשכורת, אבל...
2: אבל שאת עושה את מה שאת אוהבת.
1: כן, שאני עושה את מה שאני אוהבת, שאני מנסה קצת לפזר איזה יופי ומשמעות, לפחות לעוד כמה אנשים, מאזינות מאזינים, גם בזכותך היום, אז גם לך אמרו רופא או עורך דין?
2: לא אמרו לי את זה, כי כבר כשהייתי קטן הייתי רופא או עורך דין, הייתי שחקן, התחלתי לשחק כבר בתור ילד. ההורים שלי שהם היו שחקנים לא הסכימו שזה יהיה על חשבון בית הספר. אני מעולם לא הפסדתי שעת לימוד ביסודי או בתיכון, מעולם לא פספסתי בית ספר כדי להצטלם לתוכניות או לדבב או מה שלא עשיתי. אז הנה הספר שלא הכרת.
1: רגע, חכה, אתה...
2: תראי מה, מיכאל, זה מנחה.
1: אני המנחה.
2: אני מצטער.
1: תתאפק.
2: את צריכה להזכיר לי את זה רק עוד...
1: עוד מעט, כן. או שאני תכף תכתוב פה על הלוח, היום אני לא המנחה, ענת המנחה.
2: אוקיי.
1: מחר אני המנחה. אז...
2: דיברנו על הבית ספר בעצם.
1: זאת, אם אני אשלח את התחקירנים, זה אין שום מצב שאני אמצא אותך באיזה יום צילום אחד בבוקר.
2: אני אגיד לך מה...
1: עם פתק מזויף למורה.
2: סירבו.
1: מיכאל בבית עם שקדים מודלקים.
2: המשפחה סירבה שבתור ילד לפחות, אני אפסיד לימודים. אני חושב שהייתי בתיכון והצטלמתי לדברים, זה כבר היה קל יותר, כי בתיכון לא באמת צריך להגיע כל יום לבית ספר. אז אולי שם זה כבר היה גמיש יותר, אבל...
1: נצא לך לשחק רופא עורך דין?
2: אני כרגע משחק כרופא בהצגה הזו שדיברנו עליה. עורך דין יצא לי לשחק בסדרה בשם גבוה וגרינבאום, עכשיו כשאני נזכר בזה, סדרה של דניאל אדר.
1: כמה גבית לשעה?
2: לא מספיק. וואו, איזה סדרה מצחיקה זו היה, וזה היה ב-2011, וביום שבו שודר הפרק הראשון, דפני ליף שמה את האוהל שלה ברוטשילד, וכפות, אין לנו רייטינג, התחילה בעצם מחאת האוהלים של 2011, מחאה חשובה, כמובן, אבל היא קברה לנו את התוכנית.
1: דפני דפני, כמו ששרים עליה.
2: כן.
1: דפני דפני, איך עשית את זה למיכאל? איך?
2: זה בסדר גמור, היא עשתה גם הרבה טוב.
1: ברור, אנחנו רק בפורים פה וצוחקים.
2: נכון, נכון.
1: זה באהבה דפני, בהרבה אהבה. ועכשיו הספר שענת לא מכירה. פינת הספר שענת לא מכירה.
2: יש פינה כזו?
1: כן.
2: יופי.
1: עכשיו אנחנו מייסדים אותה.
2: הספר שאני הבאתי...
1: אתה מהמייסדים של הפינה, מה שנקרא.
2: ברוכים הבאים לפינה הראשונה של ספרים שענת לא מכירה. טה-טה-טה-טה-פם. ארט בוכוולד כתב את מתנה מהחבר'ה. זה ספר שהוא טירוף של הרפתקאה. נס שהאותיות האלה חוברו למשפטים שחוברו לפרקים האלה. זה ספר שאני בכיתי בו מצחוק. בכיתי בספר הזה.
1: איך הוא מגיע אליך?
2: מצחוק. הוא הגיע אליי דרך המלצה לפני כמה שנים, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, מי שהמליץ לי עליו הוא רפי אדר.
1: סופר אמריקאי, ארט בוכוולד.
2: כן, הוא סופר אמריקאי, הוא היה במלחמת העולם השנייה. ואת יודעת מה אני אעשה? את יודעת מה אני אעשה? אני פשוט...
1: קצת, זה מין עלילת פשע קומית מופרעת שבה כן. מתרחשת בסיציליה, נכון?
2: שוד מפורסם בסיציליה, הצרות עם דייגים, תסבוכות משעשעות ועליזות.
1: וגם איזה נערת ליווי. זאת, יש פה גם עניינים, מה שנקרא, שאולי מיטו לא היו אוהבות היום.
2: יכול להיות.
1: יכול להיות.
2: יכול להיות, אבל זו יצירה ספרותית.
1: זהו, זו יצירה ספרותית. בסופו של דבר...
2: אין מה לעשות.
1: נכון.
2: אנחנו שופטים כל יצירה לפי הזמן שבו היא נכתבה ונוצרה, נכון?
1: אני כן. יש חברים וחברות שכבר לא, ויש לי ויכוח איתם על זה.
2: כן.
1: אני שופטת את זה לפי הזמן, ולכן אני גם לא רואה צורך להחרים שום דבר. אבל יש חברים שלא מסכימים איתי, וחברות שלא מסכימות
2: אני
1: איתי.
2: אני מחזיק באותה דעה כמוך, יש גם... יש גם...
1: מזל, אחרת אתה מיד...
2: הייתי אף מכאן. לא, יש גם שאילתה כזאת לגבי כן. סטנדאפיסטים שסרחו, ופתאום יש איזו פרשה מגדולה על איזה סטנדאפיסט, מה עושים עכשיו עם כל הקטעי סטנדאפ שלו, הקטעים הקלאסיים, מפסיקים לשדר אותם, מפסיקים להראות אותם, זו באמת...
1: מה עושים עם וודי אלן, אגב קומיקאים? חלילה, אני לא אומרת פה משהו ומזלזלת במישהו, אבל אני לא יכולה לחשוב על קולנוע בלי וודי אלן.
2: נכון מאוד, סימסטר ללימודי קולנוע בלי וודי אלן.
1: זה כמו בור.
2: אני מסכים איתך.
1: צריך להפריד, בסוף כנראה נצטרך להפריד בין היוצר ליצירה. לא תהיה לנו ברירה.
2: כן, אבל גם כפסר, ימים יגידו. ימים ושנים כן. יגידו. ומתוך ארט בוכוולד, אני לא יודע מה להגיד לך, אני חושב שאני פשוט אקריא את העמוד הראשון, שהוא נפתח גם בסוג של בדיחה. אבל הבדיחה הזאת, מה שנקרא, היא נותנת לנו את הסטינג לכל מה שהולך להיות בהמשך. מספרים את הסיפור על האריה שהיה מהלך בג'ונגל. הוא פגש בג'ירף ואמר אליו, ג'ירף, מי הוא מלך הג'ונגל? הג'ירף נרעד ואמר, אתה הוא מלך הג'ונגל, האריה רב העוצמה, אתה ולא אחר זולתך. סבר רצון המשיך האריה בדרכו ונתקל בשור הבר. מי הוא מלך הג'ונגל? שאג. אתה הוא מלך הג'ונגל, השיב שור הבר. כעבור 10 דקות הבחין האריה בחבורת קופים שישבה על אחד העצים. לפני שהספיק אפילו לשאול את השאלה, צבחו הקופים, האריה הוא מלך הג'ונגל. כעבור זמן פגש בפיל. פיל, אמר האריה, מי הוא מלך הג'ונגל? הפיל הרים את האריה בעזרת החדק, איטיל אותו על אחד העצים, בעט בו בחוזקה כמה בעיטות, אחר כך ישב עליו, כיבד אותו במעלומות, והלך לדרכו. לאחר שהלך, קם האריה מלוכלך מן הקרקע ואמר, אין הוא יודע, פשוט הוא לא יודע. וזה בעצם הגיבור שלנו.
1: אבל זה נכתב השיר פיל פיל, לא נע פה, ארוך. זה אבא פיל, המבהיל.
2: לא ידע לדרוך. תקשיבי, גם יש קטע עם... אני לא רוצה להרוס לאנשים שעומדים לקרוא את הספר.
1: אבל למה הגיבור בכלל מגיע מארצות הברית לסיציליה? הוא משהו עם ההגר לא חוקי, נכון? הוא צריך להמתין לאשרה שלו.
2: העולם לא היה פשוט פעם. אנחנו מסתכלים היום על העולם ואומרים...
1: גם היום העולם לא פשוט.
2: אבל אז הוא היה עוד יותר לא פשוט. אני יודע שזה לא יאמן, אבל אז הוא היה עוד יותר לא פשוט. היום לפחות יש לנו מקלדת. היום לפחות אנחנו יכולים להתלונן, היום לפחות אנחנו יכולים לשלוח מכתב לאנשהו, אבל אנחנו מדברים על תקופה שבה אנשים, קהילות, נמחקו כמו צל. החלום ושברו של... תקופה שלמה של המאגרים,
1: של המאגר מאיטליה, כן.
2: של המאגר מאיטליה, של אנשים שבעצם מרכיבים את, את ארצות הברית, ארצות הברית הגדולה, הביאו אליי את המדוכאים, הביאו אליי את העלובים, כמעט כולם היו פושעים, כמעט כולם היו פושעים, והיו צריכים להשתמש במרפקים שלהם, וכמובן לספר קוראים מתנה מהחבר'ה, בגלל הבחורה הזאת שאת הזכרת, היא המתנה. היא המתנה, זה נכון שהיא יצאנית, אבל בסופו של דבר היא המתנה, היא הלב של הספר הזה, ממש כמו שטוניה היא הלב של הדבר היה ככה, ובכל ספר טוב צריך להיות איזה לב, לא ככה, איזה משהו שפועם, משהו שאנחנו מרגישים.
1: בגלל זה אתה פה, מיכאל, נראה לי. אני מצליחה להרגיש את הלב שלך, כן, דרך המסרקים. באמת. אני לא יכולה להגיד את זה על כל מיני קומיקאים וסטנדאפיסטים, שלפעמים אתה כבר מרגיש את ה... יותר את ה... שוב, יכולים להיות מאוד מצחיקים וכיף לראות אותם, אבל אתה גם מרגיש את היוהרה. אצלך זה לא ניכר.
2: כן, את היוהרה אני שומר לטלוויזיה. דרך אגב, בימים אלה...
1: לא, אבל שוב, עכשיו כאילו צוחקים, אבל כן, יוצא אליי דרך המסך משהו חם. משהו אחר.
2: דרך אגב, אני תקוע בימים אלה בספר, ואני לא יודע מה לעשות, אני תקוע איתו איזה 3 חודשים.
1: איזה ספר?
2: זה אב הערבה של הרמן הסה, שאני הבנתי שזה באיזשהו מקום צריך איזה אבן דרך שאתה חייב, לפחות ספר אחד שלו לקרוא,
1: כן.
2: נכון? ואם כבר ספר אחד, זה צריך להיות זה, נכון? זה אב הערבה של הרמן הסה.
1: או סדהרתה.
2: או סדהרתה.
1: כן.
2: זה אב הערבה, זה הכינוי שבו הגיבור מכנה את עצמו, כי הוא אדם בודד, והוא אדם שאין לו ממש תקשורת עם העולם החיצון, והוא מכנה את עצמו, זה אב הערבה.
1: וזה חלק אבל מהכתיבה של הרמן הסה, שנוגעת ככה באיזשהו דברים מיסטיים, בודהיסטיים, רליגיוזיים.
2: לא פורימים, זה בטוח. זה התחפושות שבפנים. אני פשוט תקוע בספר הזה, ואני לא...
1: מאזינות ומאזינים, אנא עזרו למיכאל הרגבי.
2: תודה רבה, כתבו לי מה קורה מעמוד 60 צפונה, וזהו.
1: למה אתה התחפשת, מתחפש?
2: אז שוב, בהצגה אני מגלם רופא, ובחג עצמו אני אהיה על הבמה בחזרה הגנרלית, אז יכול להיות שאחרי החזרה המלבישה תיתן לי להסתובב עם בגדי הרופא, באזור אבן גבירול.
1: אתה יודע מה יקרה, אז אתה מיד יקחו אותך לאיכילוב לטפל למחלקת הקורונה.
2: אוי ואבוי.
1: אז אולי לא כדאי.
2: אולי לא כדאי.
1: אולי כדאי מקצוע אחר.
2: אולי כדאי מקצוע אחר. לא, לא, לא משהו מתחום הרפואה. תמיד היה לי חלום להתחפש למאסטיק מתחת לשולחן. אני לא יודע איך לעשות את זה בפועל. אני לא יודע למה. מאסטיק מתחת לשולחן... אולי למחלית היוונית הזאת.
1: יש בכיתות שלך, בכיתות בית הספר, אם אנחנו נלך... יכול להיות שיש שם עדיין מטמסטיקים שהדבקת מתחת לשולחן?
2: אין ספק. כבר כשאני הגעתי לבית ספר, הם היו מודבקים שם בצורה מסיבית. מעניין אם...
1: שוב, גם היום זה לא עובר. קורונה.
2: אז היום הם מדביקים את זה בבית שלהם. היום הם מדביקים את המסטיקים בחדר שלהם.
1: כן.
2: וזהו. הייתי צריך להביא עוד ספר?
1: לא, אתה נהדר.
2: הבאתי מספיק?
1: 5 ספרים, זאת התוכנית, ו... אתה, כולך פה, מיכאל הנגבי, חיכיתי, ואיזה כיף היה לי שחיכיתי כל השבוע, ובאת עם הספרים והאהבה והצחוק, ובאמת, תודה רבה.
2: תודה לך,
1: מיכאל הנגבי.
2: שיהיה חג שמח.
1: תמיד בטלוויזיה, עד כאן, ועוד מעט הצגה חדשה בצוותא, וערבי סטנדאפ, ובעוד תוכניות, סרטי קולנוע, תמצאו אותו בכל מקום.
2: תעשו את זה, ותעקבו אחרי באינסטגרם.
1: כל התוכניות של 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלי, ענת שרון בלייס, או של כאן תרבות. תודה לכם, חג שמח, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
3: אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
4: שלום אנדי גרוזמן.
5: שלום מאיה סלע.
4: אנחנו בכאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים את זה טוב טוב טוב ורואים מה נופל. ואתה יודע, אנחנו גמרנו עם קורונה, אני מקווה בעזרת השם, כמה אסונות בדרך עוד.
5: הסלמה כלשהי.
4: והסלמה ומערכה, ומה עכשיו?
5: עכשיו אומרים, חוזרים לדבר על הפלונטר הפוליטי.
4: בדיוק. אז אנחנו מזנקים היום לבחירות עוד פעם.
5: כן, איזה כיף. טוב, אז בגלל שנמאס לנו מכל סביבי הבחירות הנוכחיים, כי הם פחות או יותר מנביאים את אותה תוצאה ומבוי סתום, אז אמרנו בואו נלך לבחירות שכן הובילו לניצחון כלשהו. אנחנו מדברים על 1959, עד כדי כך רחוק, תשי"ט, בשביל אנשים כמוך מאיה, שפועלים על פי הלוח העברי, 11 שנה אחרי קום המדינה, בחירות כאן בישראל, ואז במוצאי הבחירות, כמו היום בדיוק, פאנלים בלתי מסתיימים אל תוך הלילה, משדר הבחירות המרכזי של הרדיו של כל ישראל, טלוויזיה לא הייתה אז, אז אנחנו פשוט נשב על המשדר הזה, ונעמיק בו, העמק
4: נראה
5: היטב.
4: נראה איך דיברו אז, איך היה אז.
5: בהמשך אני רק מבטיח למאזינים, שאנחנו גם נשמע על סיפור שהתרחש באותה שנה, משהו לגבי חצי האי לבלדור, משהו...
4: סיפור מדהים על חצי האי לבלדור.
5: מדהים, כדאי לך מאיה להישאר.
4: נכון.
5: את גם ככה נשארת כי את מגישה, אבל כדאי גם לכם.
4: בוא נגיד שבצוות שלנו, העורך שלנו כמובן אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, ועל התחקיר דניאל סידון. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר החדש והמעולה כאן ארכיון. שם אפשר גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
5: ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן בתוכניות הבאות של זינוק לאתמול, אז אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק ששמו כשם התוכנית, זינוק לאתמול.
3: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
5: אז בשנים האחרונות, בבחירות בלשון רבים בישראל, יש מנהיג אחד חזק, קוראים לו בנימין נתניהו, ומפלגות שהולכות איתו או נגדו. מסתבר מה היה? שבעבר, בשנים הראשונות לקיומה של המדינה, זה היה די דומה. פשוט במקום ביבי, זה היה דוד.
4: אז בוא נראה מה השתנה פה, אם בכלל, ונזכר באמת במערכת הבחירות לכנסת הרביעית, משדר הבחירות המרכזי, והיחיד, יש לומר, של כל ישראל, איזה כיף היה להם אז, הם לא צריכים, לא היה תחרות. אתה פשוט היית משדר, וכולם היו מקשיבים לך.
5: לא רק להם, גם לבן גוריון לא היית תחרות, זה מה שמדהים.
4: נכון. אז 3 בנובמבר 1959, בוא נשמע.
6: כ-50 דקות בלבד נותרו עד סגירת הקלפיות בכל רחבי המדינה. אם לא הספקת האזרח משום מה לבחור, עוד תוכל לעשות זאת עתה. חברי ועדות הקלפי המרכזית והאזוריות היו עמוסים במשך כל שעות היום, לא רק עבודה שוטפת ובעיות, כי אם לעתים גם תלונות. מהן על מחסור בפתקין, מהן על פרט זה או אחר שלא מצא חן בעיני הוד מעלתו הבוחר. עתה מתחילה העבודה המפרכת, השחורה ממש. בדיוק בחצות נסגרות הקלפיות לבוחר. לאחר מכן הן נפתחות, פתק הבוחר מוצא מן המעטפה והמיון מתחיל.
4: קודם כל אני רוצה לדבר על המוזיקה המאיימת שזה התחיל איתה, נשמע כמו שידור מלחמת העולמות המיתולוגי של אורסון וולס שדיווח על פלישת חייזרים, זה נשמע זה, הוד מעלתו הבוחר, כן. נשמע ממש כמו איזה נכונים לקרב.
5: תראי, אז כמה זה היה? 1 חלקי מיליון? מיליון וחצי?
4: כן.
5: אז לכל קול היה יותר השפעה מאשר
4: היום. כל קול קובע.
5: ממש.
4: כן.
5: זה כאילו, אם לא תביא את כל המשפוחה, אז כאילו ממש מישהו יכול לא לעבור את אחוז החסימה.
4: יכול להיות אסון, נכון.
5: כן.
4: לא תקבל את הצטלח יותר שלך, שמסדר לך כל מיני דברים. אז בוא נבין את תמונת המצב.
5: אוקיי, אז שימי לב, דוד בן גוריון בן 73, אגב, אנחנו אוהבים להקביל, אז נתניהו בן 71. לא קשור, באמת שום קשר, אבל בן גוריון בן 73.
4: אגב, באמת השתנו הזקנים היום, אני חושבת, כי נתניהו לא נראה כמו שבן גוריון נראה אז בגיל 73, נכון?
5: כן.
4: הוא לא נראה קשיש.
5: היו פחות מייקאפים.
4: נכון.
5: בן גוריון בן 73, הוא שולט במדינה וגם במפלגת מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל, וכל שאר המפלגות, הקף שלהם היה מאוד מאוד אחיד נגד מפאי, או רק לא בן גוריון. אני ממש מתקשה שלא להקביל את זה לימינו, אבל כן, רק לא בן גוריון. מה שקרה קצת זמן לפני הבחירות הללו של 1959, זה אירועי ואדי סליב, הם התרחשו זמן קצר לפני הבחירות ורורו מתח בקרב בני עדות המזרח. ישראל השנייה.
4: ישראל השנייה, נכון.
5: רק שאז בן גוריון לא היה מנהיג של ישראל השנייה, אלא של ישראל הראשונה. והייתה איזושהי מחשבה שבעקבות האירועים הללו, המחנה המתנגד לבן גוריון התחזק. זו הייתה הציפייה. דהיינו, מי זה המחנה שנגדו? בגין ומפלגת חירות. גם אז, כמו היום, מנהיג ישראל השנייה היה אשכנזי. וגם רצו לראות האם מפאי תתרסק ובכמה, זה ממש אחד לאחד, קשה לי, פשוט זה רק התחלף. במקום הליכוד זה מפאי.
4: אבל מה זה אומר עלינו שהכל אותו דבר? זאת אומרת, אנחנו לא התקדמנו בשום דבר.
5: האומה שלנו. שלמה המלך, החכם שבאדם, אמר, אין חדש, תחת השמש, מה שהיה, הוא שיהיה. זהו. טוב, עכשיו בואי נשמע קטע מתוך פאנל הפרשנים הפוליטיים, זה לא עמית סגל מול דנה וייס. הם לא היו בתכנון אז.
4: וגם אין שם אף אישה. זאת אומרת, לפחות התקדמנו בזה. אין אישה פה, אין דנה וייס. זה הפרשני, הם רק גברים פה.
5: וואלה, אשכנזים.
4: אשכנזים, כמובן.
5: למרות שקשה לזהות את זה במפתח. מפתח מאוד ניטרלי.
4: כן.
5: מה שמעניין זה שזה גם דומה להיום. אני אפסיק עם זה עוד מעט, מה אני מבטיח. פאנל פרשנים פוליטיים שמורכב כולו מעיתונאים. העיתונאים הם אלו שבעצם מייצגים את המפלגות השונות. בהמשך זה השתנה ואז זה חזר. בשנים האחרונות, בכל מקרה, כל עיתונאי מייצג גוף תקשורת שבעצם מייצג מפלגה. יש לנו את אייזיק רמבה, כן. מעיתון חירות, שזה כמובן בגין, חיים יערי מעיתון דבר, שזה בן גוריון. ועכשיו אנחנו מריצים קצת לשעה אחת בלילה.
4: חנוך סמית, אגב, שם גם שם די מיתולוגי של סוקר, אז הוא היה סוקר אז, והוא מביא תוצאות ראשונות, בעיקר מההתיישבות העובדת, מה שנקרא, קיבוצים, מושבים שמזוהים עם השמאל, וכבר בשלב הזה רמבה שם לב למשהו די מפתיע, בוא נשמע.
7: דווקא משום שמר סמית זה גם כן בן אדם, כי כל אחד מאיתנו, הוא רואה תופעה שעד עכשיו לא הייתה קיימת, ועכשיו היא קיימת, שב-200 קלפיות, שבהן בכנסת הקודמת לא היו לחירות שום קולות, יש עכשיו למעלה מ2%. ואני מבקש אתכם לשים לב לעובדה שכל המקומות הללו שבהן קיבלה עכשיו חירות קולות, לא ניתנה רשות לחירות לשלוח את נועמיה כדי להטיף ולנהל תעמולה. זאת אומרת שהקולות הם באים מבפנים. לדוגמה, רישפים וקיבוץ של השומר הצעיר, אחד מקודשי הקדשים של מפ"ם. מעולם לא חלמה חירות שתקבל שם קולות. עכשיו קיבלה שם 1%. גינוסר, משכנו של אלוף יגאל אלון, קיבלה עכשיו 1% של קולות.
8: זה כל אחד.
7: 1%, 1%.
8: זה כל אחד,
7: כן, גם זה מעניין, כן.
9: אבל ידידי אייזק, אם בקצב זה בגין ילך לשלטון.
7: הרי עדיין לא הגענו לערים, אנחנו מדברים עכשיו על מקומות שמעולם לא הייתה לחירות דריסת רגל. לוחמי הגטאות, מעולם לא הייתה לחירות שם דריסת רגל, קיבלו 1%. ושם זה יותר מאשר כל אחד. בכפר הנוער, הדתי שמעולם לא קיבלה שם שום דבר, 2.4, בשער חיפר 3.4. זאת כמובן עדיין זה לא קובע באופן סופי, אבל זה מאוד אופייני שלמקומות שבהם לא הייתה דריסת רגל קודם, ממעמקים באו קולות לחירות.
10: זה רק מעיד שיש לנו משטר דמוקרטי.
7: בוודאי, בוודאי, בלי ספק, בלי ספק.
5: טוב, הוא מזכיר לי את האנשים שאמרו תעמידה נתניהו מוקדם מדי.
4: כן, אבל הוא כן שם לב למשהו שברור שקל להגיד בדיעבד, שמשהו קרה. הם מלגלגים עליו כמובן, כי הוא אחוז אחד זה כל אחד, אבל עדיין זה מין רגע כזה שהוא אומר, בקיבוץ, מי מצביע על חירות ובגין בקיבוץ? וזה באמת נכון. ואני זוכרת בעצמי, אמנם אז עוד לא הייתי בתכנון, אבל אני זוכרת גם בבחירות של אחרי זה, הרבה אחרי כמובן, שנות ה-80, שנות ה-90, כשהתחלתי להתעניין, והיה לי איזה מין אובססיה כזאת, להסתכל בכל מיני קלפיות, לראות את אחר כך שהם מפרסמים איך זה מתפרק. ואז אתה רואה כל מיני דברים אז גם אני זוכרת שאמרתי, תראה כמה אנשים הצביעו ליכוד בקיבוץ, כאילו, זה מוזר. אז הוא שם לב לדבר הזה, מלגלגים עליו כי הם עדיין מין שלטון יחיד, אבל אתה יודע, אבישי בן חיים הוא לא הראשון, בוא נגיד, היו לפניו כמה אנשים.
5: תקשיבי, משהו מדהים, שמאז עד שבפועל בגין לקח את השלטון עברו 18 שנה. אנחנו מדברים על 59 עד 77.
4: הם לא חשבו שזה יהיה כל כך מהר, בוא נגיד. 18 שנה זה די מהר בשביל לעשות כזה מהפך במקום של, אתה יודע, כמעט 100% שהם שלטו במדינה. תשמע, מהפך,
5: למה זה דור?
4: המהפך היה,
5: זה דור שלם.
4: נכון, אבל המהפך כן היה דבר מדהים.
5: ילד שנולד במערכת הבחירות הזאת, תינוק בן יומו, הוא הצביע בבחירות ב-77.
4: אוקיי, אז אם אתה חושב שזה ככה, מה קורה עם ביבי?
5: 18 שנה, קחי את הזמן.
4: כמה זמן?
5: 18 שנה.
4: אוקיי, בסדר.
5: קחי את הזמן.
4: אנחנו כמובן גם שמים לב שיש את העניין הזה שעיתונאים מדברים באופן חופשי את הצד ש... ככה זה, כמו היום, אתה יודע.
5: זה ממש כמו היום, אבל זה מצחיק, אבל זה לא היה תמיד. זאת אומרת, בין 59 לבין 2021, לא תמיד זה היה ככה.
4: נכון.
5: דעתי לפני 15 שנה זה לא היה מקובל שעיתונאים אומרים מדעתם הפוליטית באופן ברור.
4: זה נכון, מצד שני, העיתונים אז לא היו של בעלי ההון, אלא של מפלגות.
5: זאת אומרת, לא שהעיתונאים היו אחרת, אלא העיתונים היו אחרת.
4: אני חושבת שכן. אם היית שייך לעיתון חירות, אז היית שייך לעיתון חירות, והצגת את המפלגה הזאת, ואם עבדת בדבר, אז כמובן זה. היום אתה עובד אצל בעלי הון, אז אני חושבת שאתה מייצג את בעלי הון, אז...
5: מה שאני כל הזמן, את יודעת, אני בא מהמגזר החרדי, לא יודע אם סיפרת למאזינים.
4: אני חושבת שאמרתי בתוכנית הראשונה שאתה חבדניק אהוב עליי. נגיד את זה שוב.
5: מאז שאני ככה התחלתי בסיוע של אייל היקר, ככה קצת לדלות קטעים מן הארכיון, אני מגלה שהחרדים פשוט מאוד מאוד דומים לחילונים שלפני 60 שנה, ו-50 שנה, מה שאומר לי שאנחנו ממש בסדר, פשוט אתם החלטתם להשתנות, וזאת ממש לא אשמתנו.
4: באיזה אופן אתם דומים?
5: למשל, דבר אחד, הדיון שם של בקיבוצים, יש תמיד כוחות, נאמר, כוחות אופוזיציה בתוך המגזר החרדי, שהם נגד גפני, והם נגד ליצמד, ונגד דרי, ורוצים להחליף את ההנהגה הפוליטית. כוחות חרדים לחלוטין, אבל שהם אופוזיציה, ולכן תמיד אחרי בחירות, גם מקומיות וגם ארציות, כל הכוחות הללו אומרים, הנה, בקלפי של קריאת בלז בירושלים, היו לנו 30 קולות לסמוטריץ'.
4: כן.
5: שם היה 30 קולות לליכוד, 15, ומתחילים מריבות, כמו שאומר לו, אחוז אחד זה כל אחד, מתחילים מריבות. עכשיו נגיד, בבחירות האחרונות, יהדות התורה לא ירדה במספר המנדטים, אבל ירדה מאוד בכמות הקולות. את לא יודעת איזה חגיגות היו על זה, מהכוחות האופוזיציה.
4: אבל אצלכם נדמה לי שזה אף פעם לא מגיע לכדי מהפך.
5: מה זאת אומרת?
4: זאת אומרת שאין רגע כזה שבו בן גוריון הולך הביתה ובגין עולה לשלטון, אלא תמיד... אי אפשר ל... כן? גם לזה לחכות? בסדר?
5: לא, לא יודע, יש שינויים. זה אנחנו רואים במפורש שבקמפיינים האחרונים יהדות התורה פונה לקהלים ליברליים במובהק. ועוד דבר שהזכיר לי את החרדים של היום, זה שהוא עובר על הקיבוצים, וכל קיבוץ הוא יודע בדיוק מה הדעה שלו. גם היום יש גם אצל החילונים אזורי שמאל, אזורי ימין, אבל ממש, זה הקיבוץ של חיים אלון, בשם. מה זה הקיבוץ של חיים אלון? זה 200 איש, מה זה?
4: הכל היה קטן, תשמע, ידעו.
5: זה כמו, טוב, זה השכונה של ליצמן, מה קשור?
4: בוא נמשיך לקטע הבא מהבחירות, נראה מה איך זה מתקדם שם, בבקשה.
11: אני מסכים לדעה שכל הוויכוח הזה שמתנהל עכשיו הוא קצת מוקדם מדי, מפני שיש לנו מעט מאוד בשר. לנתח.
12: יש לי הצעה שלא נאכל איש את בשרו בינתיים.
11: חלילה.
7: דברי חכמים בנחת.
12: נשמעים.
11: מכל מקום נדמה לי שאולי העובדה הבולטת ביותר בתוצאות עד עכשיו היא העלייה הקטנה הזאת של אחוז אחד בקולות של מפאי. מערכת הבחירות הזאת התנהלה בסימן ניסיון להוריד את מפאי. לניסיון הזה היו שותפים סבורני כל המפלגות, מימין ומשמאל. זאת הייתה, כך הצהירו, מטרתם המרכזית, להוריד את מפאי. ואם אנחנו רואים שהיא דווקא עלתה באחוז אחד, הרי זאת עובדה אופיינית מאוד.
4: טוב, קודם כל זה היה חיים יערי מעיתון דבר שדיבר. בוא נשים לב לדבר, הוא אומר שלא נאכל איש את בשר רעהו, אבל בניגוד לאיך שאנחנו רגילים היום, הבן אדם הזה מדבר, והוא מדבר. אף אחד לא מתפרץ לדבריו, אף אחד לא צורח שם. וגם קודם, כשרמבה דיבר, אז הוא דיבר, ונתנו לו לדבר. אנחנו לא מכירים כזאת שיחה היום בטלוויזיה וברדיו שלנו, חוץ מכשאנחנו מדברים, ואנחנו עכשיו לא צורכים אחד על השני.
5: ומדברים לאט.
4: נכון.
5: עכשיו, אני מצטער מאוד. דבר ראשון, הייתי מציע שם חלופי לתוכנית, במקום זינוק לאתמול, חבל, אפשר לומר, הם משמיעים קטעים של גברים אשכנזים מדברים. באמת, חבל, זה גברים אשכנזים מדברים, זה תוכנית מאוד כיפית, שומעים כל מיני קטעים של גברים אשכנזים מדברים לאט, בצורה תרחנית ו... עד זרה. אני רוצה לומר כמה דברים. מה? גברים אשכנזים מדברים.
4: זה נכון, אני האישה פה אשכנזיה.
5: זה יתפוס רצח. תחשוב, הסקט חדש, גברים אשכנזים מדברים. כי אתם לא שומעים אותם מספיק, אז בואו ניתן לכם גברים אשכנזים מפעם. אם לא מספיק לכם, הגברים האשכנזים בהווה. בכל מקרה, חבר שלי, הסתם עשינו כזה שנהיה, התחלנו לחכות כאילו איך יהיה שנהיה שנינו בגיל 80. ואז הוא אומר לי, אני אקרא לך אמנדי, קום מהר וכולי, ואז פתאום אמרנו, לא, אנחנו בני 80, לא נדבר יידיש, כי זה לא קטע של זקנה, זה פשוט הסקנים של היום דיברו יידיש, כי ככה הם דיברו פעם, אנחנו נדבר עברית, אנחנו נגיד סבבה, וזה יהיה של פעם. אני היום שם לב שסקנים מדברים לאט, והייתה לי שאלה, שאלה שעכשיו באה אל פתרונה, האם הם מדברים לאט, כי כל מי שמגיע לגיל מבוגר מתחיל לדבר לאט, או שפשוט זה עניין דורי, הם דיברו לאט גם כשהם היו צעירים, אנחנו מדברים מהר, וגם כשנהיה סקנים נדבר מהר, אולי הדור הבא שוב ידבר לאט, ואז יהיה קטע של צעירים לדבר
4: רגע,
5: לאט.
4: רגע, אז מה המסקנה שלך? יש לך מסקנה?
5: הם בני כמה הם שם? הם לא סקנים.
4: לא, בטח הם 50.
5: 50?
4: או, כן.
5: הם מדברים כמו סקנים? לאט! עכשיו,
4: אני,
5: סליחה?
4: אני רוצה להגיד לך משהו על זה, כי אני קצת יותר מבוגרת ממך.
5: לא.
4: טיפה.
5: יום יומיים.
4: וכבר יש לי ניסיון. אז הניסיון, אני מתכוונת עם זה שיש לי כבר ילדה שהיא גדולה. אני זוכרת שלי היו אומרים כשהייתי צעירה, אבל למה את מדברת כל כך מהר? אנחנו לא מבינים מה את אומרת. ואני אומרת את זה עכשיו לבת שלי. אני לא יודעת מה קרה פה, אבל אני פתאום אומרת, אני לא מבינה מה את אומרת, למה את מדברת מהר? זה לא יאמן.
5: לא בטוח שאת התחלת לדבר יותר לאט, יכול להיות שהיא מדברת עוד יותר מהר גם ממך.
4: או שהתאים במוח מתחילים לנשור. אני תמיד אומרת לעצמי, הנה את מתחילה.
5: אבל פה זה אנשים בני 50, אנשים בני 50 לא מדברים ככה היום.
4: אבל מנדי, אם ישמעו את התוכנית שלנו בזינוק לאתמול בעוד 50 שנה, נראה מה הם יגידו עלינו.
5: וואי, חלום שלי.
4: חבל שלא נהיה לי לשמוע את זה. אתה אולי כן, אני כבר לא.
5: תפסיקי, את יודעת שהתוחלת החיים ממש עולה?
4: נכון, יש עכשיו סיכוי שאני אחיה עד 150.
5: בטח.
4: נתקדם להתחזקות יחסית של חירות ומפלגות הדתיות. בוא נראה מה קורה שם.
7: קודם כל, יושב לידי בפלוגתא הגדול ביותר שלי, מפאי, והזכיר שנעשה ניסיון מכל המפלגות להוריד את מפאי. אני יכול לומר את המחמאה הזאת על חשבון תנועתי. כל המפלגות עשו את זאת ונדרשו לעשות את זאת, להרביץ בחירות ולהוריד את חירות. מפאי דרבנה מאוד את שאר המפלגות הפועליות, למה אינן מכות במידה מספקת בחירות. ואף על פי כן, אם אפשר לשחק במספרים אשר בידינו, הרי בהתיישבות העובדת, יש למפאי עלייה של אחוז אחד מ-40 ל-41. זה לא שווה...
9: 2.5 אחוז עלייה.
7: לעומת זה, חירות שבהתיישבות העובדת מעולם לא הייתה לה כמעט כלום.
9: 50 אחוז עלייה.
7: או היו לה שעות. זאת אומרת שיש לה 50 אחוז באמת. רציתי להוסיף הערה, אני חושב שזאת תופעה

0: ברמות כאלה, והם כולן לא עברו את אחוז החסימה. בכלל, צריך לומר שלאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, המפלגה הדתית היחידה שהצליחה לתקוע יתד, זו מפלגת ש"ס, וגם היא לא רק הדתית, כי היא גם דתית וחברתית ועוד עניינים.
1: היה תמי בזמנו, הייתה מפלגה כזאת של אהרון אבוחצירא, היו...
0: כן, אבל העניין הוא שזה מצחיק, שהוא אומר, הם כאילו החליטו לא לתת את קולם למפלגה שהיא רק הדתית.
1: נכון.
0: אבל ברור שגם הבחירה במפלגה הגדולה מאוד מאוד הפילוח היה מאוד מאוד הדתי.
1: לא, תשמע, קודם כל, אני רוצה להגיד, הם כבר 3 בלילה. אז אתה יודע, הם יושבים מסכנים באולפן ומקשקשים. ברור שכשהוא מדבר על מפאי, זה לא הדתי. זה שכולם שם אשכנזים, זה לא נקרא מפלגה הדתית.
0: וגם חירות אותו דבר.
1: נכון, זה הרגיל, זה הנורמלי.
0: לא, זה שחירות, או הרבה שם מזרחים, גם זה הנורמלי.
1: זה לא היה נורמלי. קודם כל, המנהיג, בגין, הוא אשכנזי, מה זה? הוא פולני, אתה יודע. כשאומרים עדתי על משהו, זה מזרחי, זה מה שזה אומר. ונשמע כאילו שהוא אומר, כל הכבוד, ברוך שפטרנו, אין לנו את זה. אנחנו לא נכנסנו לתוך הסיפור הזה, אנחנו לא הסתבכנו, העם בוגר היה מספיק בשביל לא להצביע.
0: ואת חושבת שזה משהו מאוד פריבילגי לומר. מי הגול עפר מעיניך, חיים יערי?
1: תראה, אשכנזי זה לא ידע. זה הדבר הסטנדרטי. זה ישראלי, בדיוק. עד היום, אגב, בהרבה מקומות שאומרים ישראלי מתכוונים לאשכנזי. אני חושבת שפריבילגי, זאת אומרת, זה דבר שעבר גלגולים והשתנה. המילה הזאת פריבילגי, למה הכוונה? אבל בהחלט, אם אתה בן אדם שעובר כלא עדה, אז זה כבר פריבילגי. למרות שהאנשים האלה, זה לא היה הרבה פעמים עניין של כסף, למשל, אוקיי? אבל כן, התייחסו ככה, אולי יום אחר אנחנו נשמע את היחס של בגין לקיבוצים, איך הוא דיבר על הקיבוצים.
0: אוקיי, אז עד כאן תוכניתנו, גברים אשכנזים מדברים, או בשמה הרשמי והפוליטיקלי קורקטי, זינו כאלה אתמול. תודה למנער הראשי של הארכיון, הלו העורך אייל שינדלר, למפיקה תמר בנימין, על התחקיר דניאל סידון. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין באפליקציה של כאן, באתר של כאן, ובכל איסימוני ההסקטים. אם אתם רוצים להעמיק יותר, אז יש אתר חדש ומעולה, הוא נקרא כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. מחר, ב-4, זינוק לאתמול נוסף. אנחנו נהיה כאן שוב ביום שני. אני, מנדי ואני...
0: רגע, התבלבלתי, זינוק לאתמול מחר, ואנחנו נהיה כאן ביום שני, תסבירי.
1: מנדי ואני, כל יום שני, ביחד, בזינוק לאתמול. יש לנו דייט קבוע, בעיקר חשוב לנו שתבואו אליו, כי אנחנו מאוד תחרותיים.
0: בדיוק. נשיקות, ביי.
1: להתראות.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, חזרנו סוף סוף עונה חדשה לתוכנית שבה מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני מאיה סלע ואיתי נמצא מנדי גרוזמן שלא ראיתי אותו חודשים. שלום מנדי.
0: עכשיו אני יכול לדבר, נכון?
1: עכשיו אתה יכול לדבר.
0: אהלן, איזה כיף לחזור. תראי, ההמתנה בין העונות הייתה לי מאוד קשה.
1: אוקיי.
0: אבל החלק הכי קשה, זה היה החלק אחרי שכבר עכשיו התחלנו, ויש את הפסקה הזאת הראשונה שאת אומרת.
1: ראיתי שאתה על הכיסא קופץ.
0: עוד לא הצגת אותי, אז אני לא יכול להיכנס, כי המאזינים עוד לא יודעים שאני פה, אז צריך כאילו זה, זה היה לי ממש קשה.
1: אם כי הקריין אמר, מנדי גרוזמן,
0: זה לא אמין, שאת אומרת זה רציני.
1: התגעגעת על התוכנית.
0: וואי, אני אוהב את התוכנית הזאת. אגב, חייב לומר שהזנתי, כאילו, אתה יודע, איך אני יכול לומר שאני אוהב את התוכנית הזאת, כי מגישים אותה גם אנשים אחרים בימים אחרים, ואני מאזין להם.
1: נכון.
0: ממש מאזין להם, וזה פשוט כיף, כיף. אני פתאום קלטתי משהו על הזמן, שההווה הוא פשוט לא כיפי, הוא נהיה כיפי רטרואקטיבית כשהוא הופך לעבר. כאילו, עכשיו זה, אבל צריך איזשהו מרחק זמן, זה כמו תקופת צינון, כי נגיד שנייה...
1: תקופת צינון.
0: בדיוק, כי לא כל שנייה שעברה, היא כבר יכולה להיכנס לגדר עבר. כאילו, השנייה של מקודם תבוא ותגיד, איי, אני כבר, תזכרו אותי בטוב, כי אני כבר שייכת לעבר.
1: אז,
0: לא.
1: אז זה כמו השבחת נכס, זאת אומרת, אז אנחנו חייבים את המשך כדי להשביח את מה שהיה.
0: נהן, 200 שנה כזה, תנוחי, היית הרי לא בסדר. הרי, בוא, אנחנו זוכרים אותך כשהיית טוב, היית ממש לא משהו.
1: נכון.
0: 200 שנה, נשכח לך.
1: אבל זה כמו הפולנים שאומרים, אתה עוד תתגעגע אליי. אז כזה, אתה עוד תתגעגע אליי. אני אגב שמעתי את התוכנית איזה לילה שהסעתי את הבת שלי לשדה התעופה.
0: יכול להיות שאנחנו מתגעגעים, סליחה שאני עוצר אותך, כי פתאום עלה לי, יכול להיות שאנחנו מתגעגעים לעונה הקודמת גם בקטע נוסטלגי?

0: שזה באמת היה טוב.
1: לא, אני חושבת שזה היה טוב, אני נסעתי לשדה התעופה, עוד פעם אני אומרת להסיע את הבת שלי, להחזיר אותה, לא זוכרת מה, 2 בלילה נדמה לי זה היה, אני מחפשת רדיו תחנות, עוצרת רגע בכאן תרבות, בכל זאת הבית, שומעת קול מוכר, אני שומעת שזאת אני, אבל אני לא מבינה על מה אני מדברת. אני לא זכרתי, ונשארתי, אני בדרך כלל לא אוהבת להקשיב לעצמי, אבל זה היה מין, מעניין, רגע, בוא נשמע את כיתה הארכיון הללו.
0: לא, כי אנחנו באמת פה קריינים, זה אלעד ברנוי, כאן המקום לומר...
1: הכל הוא כותב לנו, נכון?
0: כן, זה עורך חדש.
1: העורך שלנו אלעד ברנוי.
0: חדש.
1: חדש, חדיש ומחודש. בוא נתחיל, לא?
0: רגע, הפקה ותחקירית על ניסן, תכנה השידור מיכאל אולשוונג. עוד ועוד.
1: אז תשמע, אנחנו עוד מעט נחזור לפילוג בקיבוץ המאוחד וננסה להבין מה היה שם. זה היה מאוד מאוד סוער. אני זוכרת אפילו אני בתור ילדה, למרות שלא הייתי בתקופת הפילוג, אבל זה היה סוער, היה שם עניינים. אנחנו נדבר היום גם על ניתוחים פלסטיים, מנדי, שזה גם פעם התחיל באיזה רגע, וזה היה זר ומוזר לעולם. היום זה כבר ממש דבר שכולם עושים.
0: זה עדיין אישיו אבל.
1: זה הרבה פחות אישיו, נדבר על זה, אם זה אישיו או לא אישיו, בוא נגיד שאפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר של כאן, בכל יסימוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, ששם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: טוב, מנדי, אנחנו חוזרים היום לאחד האירועים שטלטלו את המדינה מעט אחרי הקמתה, הפילוג בקיבוץ המאוחד.
0: כן, הפילוג בקיבוץ המאוחד. אני מבין, הבנתי כבר נשמע שיש איחוד ויש מאוחד, נכון?
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, זה שניהם כאילו מדברים על אחדות.
1: כן, הרבה אחדות לא הייתה שם.
0: כן.
1: אנחנו מדברים על שנת 1950, אז התחיל משבר שהוביל לפילוג בתנועה הקיבוצית ברחבי הארץ, ולהפרדה לשתי תנועות אידיאולוגיות. פילוג שגם הוביל לקרעים ממש בתוך משפחות, שאבא הלך לשם והילד הלך לשם, או האישה. כאילו, יש...
0: מה, משפחות התפרקו על זה?
1: משפחות התפרקו על זה.
0: טוב, זה באמת אחד האירועים הטראומטיים בתולדות המדינה. אני חייב לומר שאני, בלי הרבה ידע בתולדות הקיבוץ, שמעתי על זה עוד קודם לתוכנית הזאת. ולמרות שעברו מאז כבר יותר מ-72 שנה, אף אחד עדיין לא ממש מבין מה קרה שם, ועל מה למען השם כולם שם כל כך רבו. אולי נשמע איזשהו קטע.
1: חברת קיבוץ אשדות יעקב מספרת שזה התחיל מבן גוריון, זאת הענתה. בוא נראה.
3: זה התחיל מבן גוריון בלמטה. למפאי לא הייתה מפלגה, והיא הייתה ארדות עבודה, וזה היה הקיבוץ המאוחד בעיקר. בקיבוץ המאוחד הייתה גם חבר הקבוצות, דגניות, והם היו קטנים ומעטים, והרגישו שבקיבוץ יש גם כן כבר חילק שנוטה בעניין הזה, אז פלגו.
0: טוב, זה לא ממש מתוך כתבה ששודרה אז ב-1950, לא. זאת כתבה מ-1993, יומן השבוע, כתבה של עמוס קרמלי, שגם מתבונן מרחוק ומנסה לחזור ולנסות להבין מה בדיוק היה שם. בהמשך נשמע עוד קטעים מתוך אותה כתבה.
1: אז באמת הגרסה הרשמית של האירוע מתחילה עם קיבוץ אשדות יעקב בעמק הירדן, כשהתגלעה מחלוקת בין חברי מפאי, שהם היו הרוב בקיבוץ, ובין קבוצה שהייתה שייכת למפם, ביחס למידת הפוליטיקה שצריכה להיות בחינוך הקיבוץ, אבל אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מדברים על עולם שבו עדיין יש מלחמה קרה, ויש את הגוש המזרחי, ויש את המערב,
0: ויש סטלין, יש סטלין, 1950, זה 3 שנים לפני שהוא
1: נכון.
0: התפגר.
1: אז יש את העניין הזה של מה אנחנו צריכים להיות, ואיך אנחנו צריכים לחנך את ילדינו הרכים.
0: כן, אז בגדול ככה, המפייניקים הם קצת כמו עבודה של היום, היא שמאל רך מאוד, הם לא רצו להגזים, שום דבר לא יקיצוני מדי, אנחנו סוציאליסטים, אבל בואו, ומפעם היו ארדקור שמאל סוציאליסטי כזה, הולכים על כל הקופה וכולי.
1: אפילו אולי, אתה יודע, אפשר להגיד קומוניסטים, שזה אוי ואבוי. בשלב ההוא לא היה ברור עדיין פה לאנשים,
0: מה זה אומר?
1: לאן אנחנו הולכים. לא ידעו מה סטלין עשה, זה ברור, כי לא ידעו בעולם מה הוא עשה. אבל העניין, לא היה ברור, כמו שהיום לכולם ברור, שכן, ברור שאנחנו במערב, אנחנו, המדינה 50
0: ומשהו,
1: הם האנשים שבאו משם, אבל לאו דווקא העניין הזה, הם היו סוציאליסטים, הם היו קומוניסטים, ברור שההזדהות שלהם הייתה עם ברית המועצות, אין ספק. הם הזדהו איתם מבחינה אידיאולוגית. והיה כאן את העניין הזה של המלחמה הקרה. עם מי המדינה הזאת הולכת במלחמה הקרה? אז ברור שהיו כאן אנשים שחשבו שאנחנו צריכים ללכת עם ברית המועצות.
0: כן, ולא עם אמריקה.
1: ולא עם אמריקה.
0: נכון. אגב, אני מחזיק ביד התרשים, שאלה תדפיס לנו, אני בדרך כלל לא מכירים תרשימים ברדיו, ואני גם לא אקריא, אני רק יאמר, זה ממש מתאר את התרשים זרימה של התפלגות המפלגות הציוניות, המפלגות הפועלים. עד קום המדינה, אתה רואה פה את ההסתעפויות וכולי וכולי, אתה רואה עד כמה כל אידיאולוגיה אפשר לפרק לשניים. זה כלל, עוד נדבר על זה. אבל תמיד אפשר לפרק לשניים.
1: תשמע, אני חייבת להגיד שאני דיברתי, אפרופו התרשים הזה, עם כמה מחברי הטובים הם קיבוצניקים לשעבר, ושאלתי אותם, אז על מה היה הפילוג? אז אף אחד לא יודע להגיד בדיוק. כלומר, נכון, נכתבו על הספרים, אנחנו יכולים להגיד, הגוש הזה והגוש הזה, אבל בסוף לא ברור לגמרי מה היה שם, אבל אנחנו ננסה לרדת לשורש העניין.
0: יאללה.
1: ואפשר להגיד שהמריבה האידיאולוגית הזאת, ככל שהייתה אידיאולוגית ולא ריב של שכנים או ריב על כיסאות בכנסת, התפוצצה למימדים שאף אחד לא חזה.
0: אבל זה תמיד גם אישי, טוב, גם על
1: זה נדבר. זה תמיד גם אישי, זה נכון, אבל מה שקרה פה הלך מאוד מאוד רחוק, בוא נשמע.
4: התחילו עניין עם החלוקה של האינוונטר, המכונות, הטרקטורים, כן, אז התחילו החלוקה, אז התחילו לריב אחד מהשני. זה חשב שהוא מסדר אותו, וזה חשב שהוא מסדר אותו, והגיעו למכות.
5: מכות?
4: מכות.
0: איך הוא אומר מכות וזה הפתעה? מכות.
4: אתה נכנס לפלוג הזה, אני כבר שכחתי, אז אתה רוצה להזכיר לי בכתופם יותר.
5: למה?
4: מה אתה רוצה שאני אספר לך שהאבות הם בנים, מרביצו מכות אחד לשני? שאתה רוצה להזכיר לי, להעיר לראות בפנים את מה שיש לי?
5: מה קרה, אבל למה?
4: כן. למה זה אני לא יודע. תשאל חבל שבנקן, את הבנקן איננו עכשיו, שאתה לא יכול לשאול אותו. אתה שאל אותי, הציבור רצה לשמוע מזה בכלל? מי זה רצה את הפלוג? זה היה משק להתפרת אשדות יעקב.
1: תשמע, אתה שומע את הכאב של הבן אדם הזה עד היום, זאת אומרת, עד אז, שנת 93 כבר, שהוא אומר לו, למה אתה מזכיר לי את זה? מה אתה בא אליי עם הדבר הזה עכשיו בכלל? ותשאל את הבנקין, כאילו זה, זה קיבוצניקים, זה פשוט משהו שאני שומעת הרבה מקיבוצניקים. את הבנקין, תשאל את הבנקין, מה קרה?
0: כן, לא, אבל אני סליחה שאני חולק על כבודו, שאמר, מי בכלל רצה את הפילוג הזה? כנראה שרצו, אם היה פילוג, כנראה שרצו. כן, מספיק כן, אנשים כן. מכל צד.
1: בוא נשמע איך הפרידו, שאלת אותי איך הפרידו כן. שם. אז אתה יודע, בוא נראה איך הפרידו, גם יהודים מפרידים, יש את תחום המושב, נכון?
0: נכון.
1: אז אולי הם למדו מהיהודים להפריד, נכון. בבקשה.
6: שנה אחרי הפילוג, סעדיה אמרני, 60 שנה באשדות, רוכב על אופניו על שביל צר, שביל המפריד בין שני הקיבוצים. אשדות יעקב איחוד מצפון לשביל, אשדות יעקב מאוחד מדרום לו. והשביל הוא הגבול בין שני הקיבוצים.
7: נראה לך נורמלי ששביל כזה הוא גבול בין שני קיבוצים שהיו פעם קיבוץ אחד?
8: בטח שלא. מצידי זה יכול היה לא להיות. כי לדעתי זה היה טיפשי, אחד הדברים הטיפשיים בחיי אנשים מבוגרים, שהאידיאולוגיה הייתה למעשה אותה אידיאולוגיה. מלבד קשקוש פה, קשקוש שם, כמו שאומרים, שטות. שטות, עשו שטות, מה יש להגיד?
1: תשמע, קשקוש פה וקשקוש שם, אנחנו מדברים על סטלין, לא הייתי קוראת לו קשקוש, אבל בסדר.
0: אגב, זה לא הייתה מחלוקת. דווקא בנושא הזה הם שניהם איכשהו לא בדיוק. טוב, הם לא הבינו, הם לא ידעו מה קורה, אבל
1: הם עוד לא ידעו מה קורה, אבל כן הייתה מחלוקת מאוד מאוד רצינית לגבי העניין הזה של אנחנו עם המערב או עם המזרח.
0: כן.
1: בכל מקרה, כנראה שרוב האנשים, כמו שקורה בדרך כלל, הרי המנהיגים מייצרים לנו מלחמות, או מחלוקות, או ייחודים, או פירודים, ואנחנו, מה אנחנו? אנחנו אנשים פשוטים.
0: לא, אני לא מסכים עם זה, לא מסכים עם זה.
1: אתה לא מסכים? אוקיי.
0: לא, כי ככה, כי
1: מה, אנשים אצלכם בגור, הם באמת בעניין הזה של המאבק בין הרבי מגור לאח שלו?
0: שני מנהיגים שיריבו לא יצליחו ליצור מריבה ציבורית, אם לאחד לא יהיה ציבור שסס אלי מלחמה ואלי קרב, ולצד השני גם יהיה, ואני אגיד לך עוד משהו, בני אדם אוהבים מלחמות.
1: אנחנו ססים אלי קרב, קל להבהיר אותנו, זה נכון. אבל אחר כך אם תשאל, עכשיו אני אשאל מישהו מגור, מה ההבדל בין הרבי מגור לאח שלו? מה ההבדל? מה? אין הבדל, מה ההבדל? הם לא יודעים בעצמם על מה הם רבים בעצם.
0: בסדר, אז אוקיי, אז זה לא קשור אבל למנהיגים. זה שם, שתי קבוצות שאוהבים לאהובות לריב.
1: בסדר, אז אנשים אוהבים לריב, זה המסקנה שלך.
0: מה השאלה בכלל?
1: אני אף פעם לא מצליחה לזכור את זה. אני לא יכולה להגיד לך כמה פעמים ניסיתי לזכור מה ההבדל בין המאוחד לאיחוד.
0: אז עכשיו נשמע כתבה באמת הרבה יותר מוקדם, כן סמוך יותר יחסית לזמן האירועים מ-79, שבאותה תקופה מה שתרגר מחדש את הנושא הזה לסדר היום, זה דווקא מה שאמרנו, הניסיונות לאיחוד. אגב, זה קרה שנתיים אחרי המהפך.
1: תחשוב על הדבר הזה, המדינה, בינתיים גנבו להם את המדינה, בוא נודה בזה, גנבו לכם את המדינה ואתם עוד מתעסקים בשטויות שלכם.
0: לא, צריך גם להחליט מי נגנב, ממי גנבו.
1: ממי גנבו, יופי. אז הכתבה של חגי חיטרון, חברת קיבוץ מעוז חיים בעמק בית שאן, מדברת על ההבדלים בין חברי האיחוד למאוחד, אולי נבין סוף סוף על מה מדובר פה.
9: זה נכון שתמיד האיחוד הוא המוביל בדרך ליתר ליברליזציה?
10: זה נכון במידה רבה, בגלל השוני בין היתר בין באוכלוסיות של הקיבוץ המאוחד והאיחוד. האיחוד אמנם היה הרבה יותר פתוח לליברליזציה, אבל הוא גם זה שקלט יותר עולים מהארצות האנגלוסקסיות וכדומה.
9: מה עם טלוויזיות בחדרים? יש במאוחד גם כן?
10: יש כבר בזמן.
9: מה עוד יש באיחוד כבר בתחום הליברליזציה שאין עוד במאוחד?
10: עניין הלינה המשפחתית.
9: זה רק באיחוד?
10: לא.
9: בשניהם?
10: יש כמה קיבוצים של הקיבוץ המאוחד שהתחילו להכניס את הלינה המשפחתית.
9: זה באיחוד זה טוטלי?
10: כמה שידוע לי כן.
0: תעשי לי רגע סדר. האיחוד זה מפאי או מפם?
1: האיחוד זה מפאי, הליברליזציה, זה כנראה אלה שלא הלכו נהו אחרי ברית המועצות, אוקיי? זה אלה שהתפצלו והלכו והקימו מקום יותר ליברלי, טלוויזיות בחדרים, ביטלו יותר מהר את הלינה המשותפת.
0: כן.
1: לא חותמת עכשיו על מה שאמרתי.
0: אוקיי.
1: זה ככה הבנתי.
0: כן.
1: את מה שקורה שם, ואני תמיד מנסה לא לשכוח את הדבר, זה מאוד מאוד קשה. כי בסוף גם כשאנחנו מסתכלים על זה היום, מה? הכל ממלא קרס, כל הרעיון הסוציאליסטי, כל העניין הזה של הקיבוץ, לא כך... בא הקפיטליזם, דרס הכל, ובא המהפך, חביבי.
0: כן. אולי נשמע את עמוס עוז, ואז קצת נדבר קצת במבט של...
1: אל תגיד סתם, אולי נשמע את עמוס עוז. יש לנו פה את עמוס עוז, חבר קיבוץ חולדה, זה לא צחוק, הוא היה אז בן 40, הוא אמר שאף אחד לא ממש זוכר את הפילוג הזה, שמלכתחילה היה מיותר, שהם נזכרו באיחור לריב, היה לו כאן איזה... זה בן אדם שאתה יודע, אז נשאו אליו עיניים, הוא היה חבר קיבוץ.
0: הוא היה חבר מועצת גדולי התורה של הקיבוצניקים כזה.
1: הוא היה האדמור שלנו, חביבי, בבקשה.
11: אני חושב שהזמן לאיחוד הזה הגיע לא עכשיו, אלא לפני 10 ואולי לפני 20 ואולי לפני 30 שנה. עכשיו בגרנו להכיר את פניה של המציאות וראינו שהמחלוקות בינינו, אגב לא רק בין האיחוד והמאוחד, גם בין שתיהן לבין הקיבוץ הארצי, הן מגוחכות ביחס למחלוקת העמוקה בינינו לבין ההוויה הבסיסית בארץ שאותה התיימרנו לשנות. גילינו את זה מאוחר, אינני חושב שעכשיו הזמן לאיחוד, עכשיו מאוחר מאוד, אבל מוטב מאוחר מאשר מאוחר מדי.
1: טוב, עמוס עוז כתמיד הוא אדם מאוד מאוד רהוט.
0: מוטב מאוחר מאוד מאשר מאוחר מדי, הוא כזה, הוא...
1: כן, הוא אהב משחקי מילים שכאלה. כן. נשמע שהוא מבין גם את העניין הזה של, בעצם הוא לא אומר את זה ככה, אבל גנבו לנו את המדינה. על מה אתם מדברים בכלל? אנחנו הנה, כבר לא שם.
0: הוא ממש הרים לי למה שרציתי לומר, כי שימי לב מה הוא אומר. א', הוא מזכיר על הדרך עוד מחלוקת, אגב, גם את המחלוקת בינם לבין הקיבוץ הארצי, מסתבר שהייתה פה עוד מחלוקת, אבל מה הוא אומר? למה המחלוקות הללו לא רלוונטיות? כי הן קטנות לעומת הפער שבינינו לבין הוויה אחרת בישראל של אותם הימים.
1: כשניסינו לשנות את ההוויה הבסיסית, שאינני יודעת למה הוא מתכוון על ההוויה הבסיסית הזאת, האם הוא מתכוון לימין, האם הוא מתכוון למזרחי, מה זו ההוויה הבסיסית?
0: לא, דעתי באמת...
1: שהוא ניסו לשנות ולא הצליחו בעצם. הרי אתם הייתם בשלטון, מה זה ניסיתם לשנות את ההוויה הבסיסית? כששומעים את הוויכוחים אז על הקיבוצים, בשנות ה-50, היו שם גם אנשים עם שיעור קומה, אינטלקטואלים של השמאל מכאן ומכאן, וזה באמת תענוג. הם לקחו את זה מאוד ברצינות, האידיאולוגיה הייתה מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שהיום אנחנו חיים בעידן לא אידיאולוגי כל כך, אז יכול להיות שבגלל זה אנחנו קצת כמהים לזה.
0: גם מבחינה מעשית, השאלה נגיד האם ילדים ישנים בחוץ או בבית, הדבר שהוא ניסומית זה שאלה מפגרת, זה כל אורך החיים, שלא לדבר על מה שהיא בעצם עוצרת בתוכה שני הצדדים, זה עד כמה הרעיון חודר את הבית, את חומות הבית, האם יש איזה פינה שהיא לא קיבוץ או הכל קיבוץ, זאת הכל שפיט, הכל קיבוצי, זה שאלות באמת, זה לא?
1: שאלות אורות גואל, ללא ספק. כן, חבל שלא רבו על זה יותר, ויותר מוקדם על העניין של הלינה המשותפת, כי יש הרבה ניצולים...
0: וחבל שלא ניצחו אלו ש...
1: בדיוק, זה נושא כואב מאוד אצל רבים. בוא נמשיך.
0: יאללה. זינוק לאתמול.
1: טוב, אנחנו כאן תרבות זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון ורואים מה נופל, ועכשיו אנחנו מדברים על בוטוקס וניתוחים פלסטיים.
0: כן, נפל לנו ניתוחים פלסטיים מהארכיון. נפלו, נפל בוטוקס?
1: יהיה גם בוטוקס. תראה, מה שקורה זה שהפנים נופלות, ואז אתה חייב להרים אותם.
0: ארכיון נופל. אולי צריך לתת ניתוח בוטוקס לארכיון, שלא ייפלו ממנו כל הדברים. מה זה בוטוקס?
1: בוטוקס זה רעלן, ששמים לך, נגיד, אתה רואה את המצח שלי, ואתה רואה שיש לי פה את הקו החשיבה הזה פה, שאני קוראת לו קו החשיבה, אבל פשוט הגיל שלי ניכר.
0: זה יפה.
1: אז מנטרלים פה את השריר עם הרעלן הזה.
0: למה?
1: ואז אין לי הבעיה יותר, אבל גם אין לי קמטים. אתה יודע, זה בוטוקס. יש גם ניתוחים פלסטיים שפשוט מותחים את הפרצוף. ולמה? כדי שאני אראה צעירה ויפה. כמובן, זה מה שכולנו רוצים להיות. הפרצוף שלך אומר לי שאתה קצת מתנגד לרעיון הזה של ניתוחים קוסמטיים.
0: כן, אבל עוד מעט נגיד דעות. אני חושב שהיום זה עדיין מדובר. את רואה שלפעמים מדברים, נגיד לא מזמן היה פרק איחוד של חברים.
1: לא ראיתי, דיברו שם על הדבר הזה. כולם שאלה בוטוקס.
0: לא, כולם היו, וזה העלה שוב את הדיון הזה, האם זה, לא אם ראוי או לא, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, אבל האם זה נכון, מבחינה לא יודע מה. אז אני כן חושב שעד היום זה דיון, אבל בטח קל וחומר, ועל אחת כמה וכמה, שזה כשזה התחיל, זה עוד יותר היה דיון. אגב, מתי זה התחיל? שנות ה-70-80.
1: נכון. הניתוחים הפלסטיים אז נהיו נורא פופולריים בארצות הברית, והגיעו גם לארץ, ואנחנו נשמע קצת מהאופן שבו סיקרו את זה בתקשורת הישראלית. אתה יודע, כאילו זה מין חצץ בשיניים, הם מדברים על זה, הם לא יודעים איך בדיוק להסביר את הדבר הזה.
0: שמעת מה קראתי לרוזנשטיינים?
1: בדיוק, כזה.
0: האישה שם עשתה בוטוקס.
12: ניתוחים פלסטיים נעשו כבר בימי קדם, אך רק בתקופה המודרנית הפכה אותם ארצות הברית לנחלת ההמונים. תחילה שחקני קולנוע ואומנים, אחר כך אישי ציבור, פוליטיקאים ונשותיהם, וכיום כל מי שצורתו מציקה לו. בניתוחים הפלסטיים הקוסמטיים נכללים ניתוח אף, שהוא השכיח ביותר, מחירו כ-13,000 לירות, ניתוח מתיחת פנים והוצאת הסקיות מתחת לעיניים, מחירו כ-30,000 לירות, וניתוח שדיים, הגדלה והקטנה, בטן צנוחה וירחיים, שהם נדירים יותר ומסובכים יותר, ובהתאם לכך, יקרים יותר.
1: סליחה. תשמע.
0: לא, לא, לא, סליחה. מה זה המחירון הזה בשידור? דבר שלא זה תוכן שיווקי, ברור שהיה פה איזה...
1: תוכן שיווקי.
0: אבא של רני רב דחף את הכתבה הזאת.
1: אבא של רני רב.
0: אם לא רני רב עצמו, אני לא יודע בין כמה הוא היה.
1: אז זאת הייתה שרי רז כמובן, ששמענו אותה, ואנחנו... עצם האופן שבו מדברים אז, ברדיו ובטלוויזיה, שנת 79, יש עברית מסוימת, מדברים ככה, וזה מצחיק שמדברים ככה על ניתוחים פלסטיים, ושומעים את הצקצוק, נכון? שומעים את הצקצוק קצת שלה.
0: כן,
1: מצד
0: שני, ממש מתאר, ניתוח יריחיים?
1: יריחיים, שדיים, ניתוחים פלסטיים, חביבי.
0: כן, אבל היא ממש מתאר, קצת גרפי מדי, כאילו, המחירון.
1: אה, זה גרפי מדי שלך. כאילו, תבואי יפה, ואל תספרי לנו איך עשית את זה, זה מה שאתה אומר.
0: לא, ממש לא, לא זה קריינית חדשות, ממש לא, אבל מה זה המחירון הזה? מי שרוצה, שילך ויתעניין.
1: יכול להיות שזה כתבה מתוך מגזין או משהו, ואנחנו נכנסים לפרטים.
0: מבט שני.
1: מבט שני זה תחקיר. מבט שני זה ממש תחקיר שעשו על הנושא.
0: אבל מחירון זה לא תחקיר, זה משהו שמוצק. טוב, לא יודע.
1: 13,000 לירות. הייתה אז המון סטיגמה ביחס לניתוחים פלסטיים. אתה גם רואה ששרי רז אומרת שחקניות וזמרות, וזה לא אנשים רגילים עושים. וכמובן, יש את העניין הזה של גברים שעוברים ניתוחים פלסטיים, שזה בכלל דבר מחריד, שלא נשמע כמו...
0: שמעת מה קראת על רודן? גם הבעל בסוף עשה.
1: בדיוק.
0: שמנו, מילא אישה, אבל אנחנו ממשיכים הרודנשטיין.
1: בוא נשמע.
13: אנחנו בגברים יודעים. גברים הם מהווים בארצות הברית כעשירית ממנותחי אף. אני לוקח אף כדוגמה לניתוח קוסמטי. יש אצלם הרבה יותר פסיכופתולוגיה בקשר לניתוח מאשר אצל נשים. כך שהרופאים שאנחנו עובדים איתם יודעים כבר שכל גבר למעשה שבמבקש ניתוח פלסטי באף, הם שולחים אותו לבדיקה פסיכיאטרית.
1: בדיקה פסיכיאטרית? אם אתה רוצה ניתוח באף, תבין איך התייחסו לזה אז. כלומר, מה יש לך, בן אדם? אתה גבר? מה אתה מתעסק עכשיו באיך שאתה נראה? זה כל כך השתנה העולם במובן הזה.
0: זה עדיין מביך אותי, מרבות השנים. הם היו קצת מטומטמים פעם. בואו נאמר את זה, כאילו יש את זה...
1: הם היו קצת מטומטמים.
0: כאילו, קצת, כאילו גם קצת מאדירים אותם, הם היו אידיאולוגים, נחמד אידיאולוגים, יותר מהיום, בלי טיק טוק, כמו לא כמו היום, אבל מטומטמים.
1: תשמע, אתה היית אמור גבר הזה, היה זה משהו להיות גבר.
0: לא, אני אומר, לא טוב לי מהאף שלי. מה אתה שואל? חצוף, פסיכיאטר, לך אתה לפסיכיאטר. מה זה הדבר הזה?
1: זה שנת 79 בישראל, כי בעולם אולי זה היה קצת אחרת, אני לא בטוחה, אבל בישראל שנת 79 זה עדיין מדינה מאוד מאוד מיליטריסטית, גבר צריך להיות גבר, אתה יודע.
0: פלוטים, נכון? פלוטים.
1: זה גבר בדיוק. אז אגב, כן, זה השתנה מאוד, לא יודעת. אולי השתנה קצת באוכלוסיות מסוימות.
0: לא מספיק.
1: אנחנו מדברים עדיין בתקופה שבה נגיד הומוסקסואליות היא מחוץ לחוק. תבין. אז כל הרעיון נגיד של המיניות ההומוסקסואלית, זה בכלל דבר שלא רואים על המרקע.
0: כן.
1: אצלנו, אז זה עולם מוזר כזה שבו שולחים לפסיכיאטר אדם שרוצה לעשות ניתוח.
0: אני רוצה שנלמד משהו מזה.
1: מה נלמד מזה?
0: במקום לצחוק על העבר, בואו נחשוב רגע איזה פאקים יש בחיים שלנו היום, או במחשבה שלנו היום, איזה לקויות יש בחשיבה שלנו היום, שעוד 40 שנה יצחיקו עליהם ברמה כזאת.
1: יכול להיות שהיום שולחים לפסיכיאטר מישהו שרצה לעשות ניתוח לשינוי מין, למשל, או שולחים אותו לבדיקה פסיכיאטרית.
0: כן, אני לא יודע, אנחנו שולחים.
1: אני מניחה שכן, ממליצים ללכת לפסיכיאטר קודם לבדוק את העניין הזה. יכול להיות שבעוד 40 שנה יגידו, אתם קולטים, בן אדם רצה התאמה מגדרית, ושלחו אותו לפסיכיאטר. אולי? כן. אישה רוצה לעשות הפלה, מנדי, היא צריכה ללכת לוועדה, בוועדה היא צריכה להסביר למה היא עושה הפלה, היא צריכה לשקר כדי שיאשרו לה את זה, היא צריכה להגיד שהיא חד-הורית למשל, או שהיא נאנסה, או כל מיני דברים הזויים כדי להמציא למה היא לא יכולה, או שהיא בדיכאון והיא לא יכולה לגדל ילד, או כל מיני דברים כאלה. זה לא מוזר בעיניך? זאת שאלה שאני יודעת שאולי זה לא הוגן לשאול אדם חרדי.
0: ממש לא, זה כן הוגן, זה לא קשור, כי אז דווקא אני רוצה להתייחס.
1: קדושת החיים.
0: לא, דווקא, אל זלזלי, זה אחד. שתיים, לא, כי אני זלזל בוויכוחים שלכם על הטלוויזיות בחדרים, באמת.
1: על הבוטוקס, כן. יש לי מה להגיד על הבוטוקס, אבל בואו נדבר על קדושת החיים.
0: נגיע לבוטוקס בסוף, נהיה תחילת התוכנית, אומרת, מתי מדברים על הבוטוקס?
1: אני רוצה בוטוקס, כן.
0: כן, בקיצור.
1: האישה הזאת שהולכת לוועדה להפסקת הריון.
0: על פי ההלכה והדת היהודית לא מפילים. אבל זה לא אומר שאני לא יכול להבין או להסכים איתך שהמדינה לא צריכה להיכנס בעניין הזה לאישה. אישה תבוא, תעשה את השיקולים הדתיים שלה, אם היא בכלל דתייה, וברגע שהיא תבוא ותחליט ותשלם לרופא, ונגמר העניין.
1: לא, אבל קודם כל אין לשלם לרופא, זה דבר שהמדינה מממנת.
0: לא משנה, אז
1: תממן. אם את לא הולך, אם את עושה פרטי, זה דבר אחר, אף אחד לא שואל אותך שאלות כאלה, אבל אם את רוצה שהמדינה תממן את זה, את צריכה לעבור ועדה, אוקיי?
0: לא, אז הוועדה תבדוק.
1: אתה אמרת פה, אבל משהו מאוד מאוד חשוב שאני רוצה להתעכב עליו. ההבנה שחלקנו לא דתיים.
0: כן.
1: אנחנו לא דתיים. אנחנו לא מאמינים באותם דברים שאתם מאמינים.
0: נכון.
1: אבל על זה אני גם רוצה להגיד, אתה לא החבר החרדי היחיד שלי?
0: כן.
1: יש לי עוד אחד.
0: די, מי זה?
1: או אפילו יותר.
0: חצפה.
1: אני מחלקת את הבתים בין כמה חברים. והוא, יש לו דבר כזה שכשאני שואלת אותו כל מיני שאלות, מה מותר ומה אסור, אז הוא אומר לי, אפשר למצוא רב שיתיר. אז נמצא רב שיתיר, אתם גם יכולים למצוא רב שיתיר הפלות, תנסו את זה.
0: לא, לא, לא.
1: לא. לא,
0: לא, תכבדי תפיסה אחרת.
1: רגע.
0: כמו שאני צריך להבין שלא כולנו דתיים, תביני גם שלא כולם חילונים. יש דתיים.
1: בסדר גמור, אל תתערב לי בהפלות שלי.
0: מי יתערב לך?
1: יפה.
0: זה הבינה שלכם מתערבת לכם. מה אנחנו אשמים?
1: אז יש עכשיו עניין כזה, ראיתי באינסטגרם עם חרדיות שנוסעות לדובאי, ויש שם כל מיני עניינים, ומעניין אותי האם לפי ההלכה מותר לעשות בוטוקס וניתוחים פלסטיים.
0: וואי, אני לא פוסל כהלכה, אבל לא שמעתי על איסור, ואני יודע שהרבה חרדיות
1: עושות, נכון? כי אני רואה את היפהפיות החרדיות האלה באינסטגרם.
0: אפשר להתווכח על ההגדרה, אבל בסדר.
1: והם נראות לי כאלה שיעשו או יעשו יום אחד בוטוקס.
0: כן, עשו יעשו, אהבתי. כי נכון, אתה רואה לבן אדם פעמים כבר מה הולך לעשות. זה קמת שנראה לי ייעלם פה, אני מכיר את האופי. קירה, קמת, אתה לא פה לתמיד. בקיצור, אבל, לא, אני דווקא רציתי להגיד לך לגבי הוועדה, אצלנו יש משהו אחר. הפלות, אסור. לא מכיר היתרים, אולי חודשים ראשונים יש ויכוחים, בגדול, לא. אבל יש משהו אחר, של לקיחת אמצעי מניעה. שפחות בקהילות שאני מכיר, אז זה משהו שהוא בסדר.
1: אפשר למצוא רב שיתיר.
0: לא, לא, זה ממש נועל. אתה, כאילו צריך אישור מרב. הנועל הוא ש... לא, לא פומבית. כאילו, אתה מול עצמך.
1: כן.
0: צריך, לא משנה איזה רב, רב שהוא מוסמך, אתה צריך אישור מרב. עכשיו, מה שקורה זה שזה הרב, הרבנים היום, זה חותמת גומי. הם, אתם, אני לא עשיתי את זה, רק התחתנתי, אבל אנשים מתקשרים, ואני יודע מחברים שלי, והוא כאילו מוביל אותך מה לענות כדי שהוא יוכל להתיר. הוא אומר, קשה, נכון? קשה קצת כלכלית. עכשיו, בוא, תמיד קשה כלכלית, כן. זה, אוקיי, זה כאילו כולם הם מקבלים. אז בסדר, זה גם ועדות צריכות לדעת איך לעבוד. מה רצית להגיד על בוטוקס?
1: אני רוצה להגיד על בוטוקס משהו כזה. היום כולם עושים בוטוקס, באמת, זה דבר ש...
0: שוב, בוטוקס זה האף?
1: לא, לא, לא. יש ניתוח אף, זה דבר, זה ניתוחים פלסטיים. אז יש ניתוח אף. בוטוקס זה שמזריקים פה מילוי במקומות שצריך בפנים כדי להרים את הפנים שנופלות. אתה לא יודע את זה כזה עוד צעיר, אבל אני הייתי יפה יותר לפני 20 שנה, למשל. אז יכול להיות שאני צריכה לעשות בוטוקס. אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. יש משהו שנהיה בעולם הזה מאוד מאוד קמפי. קמפיות זה מין אסתטיקה של הדברים המוגזמים, הקיצ'ים, הגרנדיוזים, אתה יודע, דבר כזה. הבוטוקס, כאילו, כולם עושים היום בוטוקס וכולם נראים נורא נורא קמפים, ומכיוון שהקמפיות זה דבר שאמור להיות, זה מין עודפות כזאת, וזה אמור להיות דבר נורא קיצוני ונורא נורא איזוטרי ותיאטרלי, אני תוהה מה נשאר מה... האם זה עדיין קמפ, אם כולם נראים מפוסלים בצורה הזאת, תהיה כזאת של אולי צריך כבר להמציא משהו אחר. למשל, אני לא עשיתי בוטוקס, ואני האדם הקיצוני באמת. אתה מבין?
0: מעניין.
1: אני הקמפ האמיתי. אני, זה אני, זאת אני.
0: נכון, את אנדרדוגית.
1: אני, זה אנדרדוגית, ואני הדבר התיאטרלי האמיתי. תראו אותה, עם קמטים. מה זה?
0: איזה יפה זה, איזה יפה זה.
1: איזה יפה זה. תשמע, זה לא יפה, אבל אני אגיד לך משהו. כשאימא שלי הגיעה לגיל 60, היא אמרה לי את המשפט המעולה, ואני ממש התחלתי להזדהות עם זה, אז הייתי עוד צעירה, אבל עכשיו אני כבר מזדהה זה. היא אמרה לי, רגע, אם אני אעשה בוטוקס, אני לא אהיה בת 60? וזה היה מין, נכון, את יכולה לעשות בוטוקס עד מחר, אבל את עדיין בת 60.
0: עד כאן זינוק לאתמול של היום. אני תמיד אוהב את זה, מהעונה הקודמת. עד כאן זינוק לאתמול של היום. תודה לצוות שלנו, העורך עולד ברנוי, הפקה ותחקיר טל ניסן, הטכנאי שלנו מיכאל אולשוון. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, אתמול, היום, מחר, מתי שבא לכם, בהסקט שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומון הסקטים אפשרי. גם באתר כאן ארכיון, שם אגב, תוכלו לא רק להזין, אלא גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול, ואנחנו נתראה בפרק הבא. מנדי גרוזמן, תודה רבה לך.
0: תודה, מה יעשה לה?
1: להתראות.

0: התוכנית אש זרה לשידור נוסף כאן תרבות.
1: שלום לכם מאזיני אש זרה, כאן נדב אלפרין. אני רוצה להזמין אתכם להאזין לשיחה שערכתי במסגרת העסקת כאן דוקו עם אבי מרזוק, הבמאי והיוצר של הסדרה הדוקומנטרית החדשה שעלתה אצלנו בכאן 11, לנסקי, הגנגסטר הציוני. סיפורו של הפשע היהודי בארצות הברית של אמריקה הוא סיפור מרתק, מחריד, לעתים מפלי, שלא דובר דיו. בעבר נגענו בו באש זרה, ואני חושב שתמצאו בו עניין רב. האזנה נעימה.
2: אני זוכר שכשהייתי הולך ברחובות בתל אביב ורואה אדם נמוך, קטן, יהודי, קשיש, הולך עם איזה כלבלב קטן, ואנשים מתלחשים ואומרים, זה מאיר לנסקי, זה מאיר לנסקי. הוא לא רצה להיות מאוד בולט, אבל הוא לא יכול היה. הוא היה מפורסם, והוא היה למיתוס על הגנגסטר היהודי שעומד מאחורי כל עולמות הפשע. זה שמתכנן ושולח את האיטלקים הבריונים, זה שמנהל להם את ספרי החשבונות, והוא מגיע לישראל ורוצה למצוא בה את ביתו. מצד אחד האיש הזה פושע. מצד שני הוא משלנו, ומדינת ישראל קמה כדי לקבל יהודים נרדפים.
3: מיסטר לנסקי, why is it said that you are the head of the organized crime in the United States?
1: מאיר לנסקי, משך עשרות שנים, משנות ה-20 ועד שנות ה-60 של המאה ה-20, השם הזה עורר רעד בכל כך הרבה אנשים בארצות הברית של אמריקה. ומ-1970 גם בלבבותיהם של הישראלים שגילו שגנגסטר אמיתי מה-United States בא לארץ הקודש, כך סיפרו להם כותרות העיתונים. מאיר לנסקי, אחד מראשי סינדיקט הפשע הגדול שייחד בין ארגוני הפשע האיטלקיים, והיו חברים בו גם לא מעט גנגסטרים יהודיים, מנסה בעצם לקיים את חוק השבות, לבוא כיהודי לארץ ישראל. האם אנחנו צריכים לתת לו מקלט? ארץ ישראל היא מקלט לעם היהודי, אבל האם היא גם מקלט מפני ה-FBI? אתם על כאן דוקו העסקט, ואני נדב אלפרין, ואני באמת שמח מאוד לארח כאן באולפן את אבי מרזוק, יוצר במאי, והאיש שמאחורי לנסקי, הגנגסטר הציוני. שלום אבי.
4: שלום שלום, גם אני מאוד נרגש ושמח להיות כאן איתך.
1: תראה, אני חושב שיש הרבה ישראלים שהשמות מאיר לנסקי, בנג'מין סגל, בגסי סיגל, מוכרים להם. יש גם הרבה אולי בדור הצעיר יותר, בדור שלי, שכבר לא. אבל מעטים מבינים את ההיקף, את הגודל, את העובדה שאתה מספר עליה בסדרה, שלמעשה בשנות השיא של המאפיה בארצות הברית של אמריקה, שנות הראשית שלה, אבל גם שנים שהיא התרחבה בבת אחת למימדים אדירים, מחוק היובש, שפותח בפני עולם הפשע שוק מאוד פופולרי, את כל שוק האלכוהול, 50-50, ככה אתה מתאר את זה, 50% מהגנגסטרים איטלקים, ו-50% יהודים, עד כדי כך.
4: כן, קודם כל הסיפור של גנגסטרים יהודים באמריקה מתחיל בהגירה. מיליוני מאגרים ממזרח אירופה מגיעים לאמריקה הגדולה, בורחים מהפוגרומים ומהאנטישמיות, וגרים בשכונות העניות של ניו יורק, לואר איסט סייד, והילדים הקטנים האלה שההורים שלהם עובדים בסווט שופס, בעבודות מאוד מאוד קשות, הם צריכים לשרוד ברחוב.